0: כי לניקס יש צ'אנס אמיתי ללכת ולהגיע לגמר.
1: This is New York Knicks basketball. This is all New York. Game 1 starts now.

0: ואפילו הופעות בגמר. אין מומחה ואוהד גדול יותר לניקס מאשר האיש של ידי, מה נשמע סימי?
1: אוקיי, באמת אוקיי, ואני אגיד לך משהו. משה רבנו היה 40 שנה במדבר. הוא יצא בזור, אני כבר קרוב ל-60 שנה בלי תואר. זה בלתי יומן.
0: זה מדהים.
1: 55, משהו כזה.
0: כן, כן, מ-73.
1: כן.
0: 53 שנה. זה תואר, על הופעה האחרונה בגמר, הייתה ב-99. הם צריכים לעבור קליבלנד, קבוצה טובה מאוד, שהורידה מעצמה הרבה לחץ.
1: קליבלנד עדיין בפרוצדורה שהם מכירים אחד את השני. שידרנו את המשחקים שלהם, אתה רואה שהם מתחברים, כי הרדן הגיע באמצע קרוב לסוף העונה, וזה חלק בורג מאוד חשוב, והם משחקים שונה, והוא משתמש בספסל יוצא מהכלל. יש לו קלעים יוצא מהכלל, ויש לו גם שתי שחקנים שחורים, מיטשל והרדן. אני אגיד לך את האמת, אני רציתי שדטרויט ינצחו את הסדרה, יהיה יותר קל לניקס, פה זה יהיה הרבה יותר. והנה אייברי וילסון.

for Bridget. Fire. Puts it down at the horn.

0: ESPN, מייק ברין, נגלר וריצ'רד ג'פרסון, אוג'י אננובי חוזר מפציעה בהמסטרינג, ישר זורק, ונזכיר שהוא היה כל כך לוהט, הוא בשמונה משחקי פלייאוף עם 54% מהשלוש, מתחיל פה עם החדר.
1: But both of these teams, there are nights they put up tremendous offensive numbers as Jared Allen gets inside. Wade the rebound brings it back out, but defense has really been the catalyst in some of their big victories. James Harden floats it up and in.
2: אנחנו רואים את החולשה בריבאונד בהגנה של הניקס יחסית לשתי הגבוהים של קליבלנד. לא פיזים כל כך, הם אטלטים.
0: ראינו אתמול עם אוקלאומה סיטי את החלודה בתחילת המשחק של יקי בחוץ וגם התמודדות עם זה שיש שחקן שחוזר מפציעה שם זה היה ג'יידאב ג'יילן וויליאמס וגם ופה יש את הסיפור עם אננובי אבל אני חושב שזה פחות משמעותי אננובי רק החליט שני משחקים
3: So I know Kenny Atkinson likes to see that aggressiveness early out of Mobley on the block.
1: You know, when Mobley's at his best, they go from being a really good team to an elite team. What's the most important thing, Richard, he does for this squad?
4: I think it's aggressiveness. When he gets a smaller player on the block like
2: Richard
4: that,
2: Jefferson,
4: I think it fuels his whole team. When you see him playing with force and playing with intensity, I think it permeates throughout the rest of their group.
2: משהו לסתום לו את הפה שלא ידבר זה הדבר הכי חשוב בן אדם זה השוט בלוקר a great athlete אבל זה משהו הכי טוב
0: זה לגבי אבן מובלי אני חסי מי אני חושב שהוא משחקים אחורים עשה קפיצה האחרונים עשה קפיצה קדימה מאוד יעיל קולע פתאום שלשות בקלאץ' דברים שלא ראינו ממנו עכשיו אתה רואה כמה קליבלנד מנסה למנוע את המסירות של טאונס זאת אומרת כולם יודעים שזה השינוי הגדול של הניקס מאז אמצע הסדרה מול אטלנטה שהוא פליימייקר הנה מובלי שלשות ארוך מדי
3: מובלי has shot that better in the playoffs than he did in the regular season
1: טאונס and Bridges Bridges the floor is up and down Mikal Bridges who started
0: ובעצם השינוי שם החזיר את ברידג'ס לעניינים הוא סופסל, היה משחק של מחצית של המחצית הוא סופסל הנה, ג'וש ארט
2: בואו, תן לי להסביר לך משהו מה שקרה פה זה שהוא הפך את הגבוה לפליימקר אוקיי? הוא הוריד מהלחץ של ברונסון הוא נותן לברידג'ס לנוע בלי הכדור וזה עובד, יוצא מהכלל.
0: ומייק בראון עשה את מה שאתה מתאר, אחרי משחק 3 מול אטלנטה, שהם הפסידו, הם היו בפיגור 2-1 בסדרה.
2: ואם הם היו מפסידים את השלישי...
0: מצב קשה מאוד, כן.
2: דבר יידיש, מה המצב קשה, אתה נחמד.
0: הכל היה יפה, חוץ מהסיומת. ומייק בראון הביא אלמנטים מהשנים שלו עם סטיב קר בגולדן סטייט. התנועה בלי כדור. לא רק כל הזמן הכדרור הזה של ברונסון בפיק אנד רול. כמה זה חשוב לקליבלנד, שהרדן קלה על ההתחלה ועכשיו דונובן מיטשל.
1: Elmsford, New York, and Westchester County. That's 45 minutes if it's not 2 a.m. on a Tuesday morning and there's no construction on the West Side Highway.
4: How long does it take then?
1: Takes a long time. Downs, backing in, spins. Mobley, excellent defense. What a start defensively right now for these Cavaliers. Bridges and foul on the pass.
0: Foul push at Harden. But I have to say, Harden is a little bit better than the playoff. He's
2: not saying my match so normal. The very show, he's a little bit closer.
0: Yes.
2: He wants to stay here, it's a good thing. Call it a little tight early. Be interesting to see what you're doing. He's not a little bit closer to
0: the superstar. This is the main thing. This is the way they're running their offense
3: now. They need a little bit more freedom of movement off the ball to continue to hum at the rate that they have been.
1: Downs turns it over. Mitchell in the open floor, so dangerous, gets inside, left-handed layup is good. Out of a Mitchell, a couple of buckets.
0: זה נקרא לזה חלודה, אפשר גם לקרוא לזה ההגנה של קליבלנד, שאתה רואה שכרגע רוצה למנוע את המסירה מטאונס. שום עזרה עליו, בבקשה, אתה רוצה לנסות לקלוע לבד, לך על זה. עכשיו מלחמה טובה של טאונס להשאיר את הכדור.

0: המשחק השביעי, ובעיניי הדבר הכי מעניין שהוא אמר אחרי הניצחון על דיטרויט, זה איך הם החליטו לשנות את ההתקפה שלהם, ולוודא שאיפה שאוסר תומסון נמצא, הם בורחים משם. לא תוקפים שם. נשים את הכדור למקום אחר, כדי שהוא לא יחטוף ויחסום כל דבר. זה מה שיש, וזו החוצה הכי גדולה שלו, שהם הצליחו להימנע מגיבושי כדור. זה היה אלמנט חשוב בניצחון שלהם. חדשות מעניינות בליגה. לפני קצת יותר משעה, נודע שג'ייסון קיד בחוץ כמאמן דאלאס. זה אומר שמסאי אוג'ירי, אחד עם מייק שמיץ, מגיע ועושה שינויים גדולים. הרבה פעמים שג'נרל מנג'ר דומיננטי מגיע, הוא רוצה לנקות. להתחיל משהו חדש. זה חבר שלך, סימי.
1: אני והוא השנה נכנסים להיכל ה-All of Fame של ניו יורק סיטי. הוא ואירל מנרו, אני, אירל מנגו, דייוויד שטרן, כמה פריירים קטנים כאלו. הנה, וולט פרייזר.
0: ואני אסכים.

0: Earl Manigault, זה סיפור שאתה סיפרת, שאתה מכיר אותו טוב, מה... Rucker Park.
1: The highest jumping person I've ever seen in my life.
0: בהרלם. וכשהוצאנו ספר ב-2000 בשביל השינוי של המילניום, ספורט 5, אתה כתבת אז את כל הסיפור הזה. אנחנו עשינו ביחד, היינו בפרויקט הזה. זה היה כתבה מרחקת.
1: איזה שנה?
0: 2000.
1: כן, אני לא זוכר.
0: קשה לך לזכור, אני יודע.
1: אני לא זוכר אתמול בבוקר, ואתה מדבר איתי על 2000.
0: שזה קצת אחרי שהניקס, שנה אחרי שהניקס היו בגמר ה-NBA פעם אחרונה. זה אירל מניגולד, ראינו את וולט פרייזר. מילה רצית להתייחס על השינוי בדאלאס עם ג'ייסון קיד.
1: אני חושב שזה דבר חשוב שינקו את זה ויתחילו מחדש. יש טעם מר ממה שהיה לפני כן. אני עובר נושא ואני מבקש לך מכולם. אני רוצה להגיד לישראל שיינפלד, שהיה השחקן שלי ששלחתי לארצות הברית, ששיחק בנבחרת, תנחומים שאימא שלו נפטרה אתמול, והוא יושב שבעה בכפר סבא. ישראל, אנחנו עצובים מאוד בשכה ותשמור על
2: Maybe a little bit, but for me, this is more about the Cavs. They're not making any mistakes in their communication for the most part.
3: Shot clock winding down. Towns blocked.
1: Oh, Jesus.
3: Here comes Harden the other way. Jarrett Allen. Great timing.
1: Allen.
0: Matan Mishak Shvi'i Gadol.
1: כולם לדעו שפיקי גדול.
0: כולם, זה מקס קרוס עם סדרה טובה מאוד, כמה חשוב שהוא חזר מפציעה. הוא וסאם מריל עכשיו מהספסל.
1: גם בהגנה.
3: ברונסון, good screen set by Hart.
1: Jump shot, rock pressure. Okay, that's his shot. They're gonna have to get those bigs
4: up. He missed the three earlier there. He's not only able to reject the screen and get downhill, he's shooting a free throw jumper open.
3: Allen, the offensive rebound. Towns on him, flips it up. Shot can't go, and an Obi the rebound.
1: Wow.
0: The Towns הצליח למנע מעבירה.
2: The transition is Josh Hart. Goes the other way.
0: הכננו להגנה של הרדן קודם. עכשיו הוא לא היה.
1: בסדר, קשה.
3: Allen to Wade, Wade to Merrill. Merrill's had some huge games. Merrill back out, Strus.
0: לשמוע את הגארדן, איזה כיף לשמוע את הגארדן ככה.
3: Drives gets into the paint, the floater's up, and no good. Harden gets his own rebound, poked away, picked up by Wade. Back out Merrill, his first shot. And Allen a rebound, and a loose ball foul's going to go against Karl Anthony Towns.
0: כמה זה חשוב הפאולים האלה. לגבי הרדן זה מדהים סיני, כשהוא הולך שמאלה הוא פשוט לא מחטיא, אבל אם הוא הולך ימינה, פשוט אחוזים יורדים, אפילו שהזריקה נראית אותה זריקה.
4: Right there, they're just able to get an easy layup. And we talked about Brunson. They're going to have to be up. See, look, he rejects the screen. Jared Allen's not there.
1: He's
4: not
1: Jared Allen has to come out.
4: That is a layup there.
1: מה שאני מסביר לכולם, כל הזמן הגבוהים, הם בטיזים, הם נוסגים אחורה והם צריכים לצאת.
3: Mitchell Robinson.
1: הנה Mitchell Robinson.
0: הנה, והם שחקים שניהם ביחד.
1: גם דוס.
0: דוס, תשמע, הוא נכנס במקום אנונובי. בסדרה הקודמת מול פילדלפיה.
2: Robinson has dominated this team on the glass. 18 minutes in the two games he played, on average 14.5 rebounds.
0: מעניין שזה הוא הולך עם שני גבוהים דווקא כשקליבלנד לא עם שני גבוהים.
3: Picks it up top, Strus off the bounce. Corner to Schroeder, wide open three is good. And Schroeder with the second three-pointer for the Cavs.
0: הוא תוספת חשובה לקליבלנד, למרות שיש משחקים שהוא בכלל לא תורם.
1: אבל הוא לא יציב.
0: אבל זהו, מביא איזה קול כזה.
1: לא רק זה, הוא מסוכן מעלה.
0: שהוא מתחמם בכלל. אבל שוב, זה נוכחות גם בחדר הלבשה.
3: One on one, Brunson likes that matchup. Shot won't go. And Schroeder admits to the foul. We don't see a lot of that in the NBA during the playoffs, admitting to committing a foul.
4: I think that might be the last one we see in this series. But it's always good to tell the officials, hey, you're honest early. You want to be honest in the first quarter. In the fourth quarter, you go to them and say, I didn't do anything.
1: I mean, the Jefferson, sorry. I mean,
5: he's been the MVP since he came to New York as a free agent.

0: this is his fourth year now.
1: עכשיו תחשוב, הוא ולוקה, היו הגארדים של דאלס לפני שלוש שנים. אתה מבין? אתה מבין?
2: אבל אתה פוגע פה באנשים תמימים על המאבריקס, אוהדי המאבריקס, עכשיו אתה צריך להזכיר להם שהיה להם את שניהם בבניין, לא אחד.
1: נכון.
2: אבל הרבה השתנה, וכמו שאמרנו.
1: איך קוראים לו? ליאון רוז עשה בסדר. הוא הביא את אבא שלו להיות עוזר מאמן.
2: כן, כמו שהיו עושים הרבה שנים בקולג'י.
1: כן, נכון, נכון.
2: שלא היה אפשר עוד לשלם חוקית.
1: נכון.
3: McBride to Bridges. Bridges inside, layup, it's good! Mitchell Robinson, an impact right off the bench.
4: That's just a careless pass by James Harden. He threw that 30, 35 feet in the air. Mitchell Robinson, great job playing the passing lane. Knicks with transition.
3: Harden has had some excellent games, but he's also had some games where he's turned it over. Strus off the bounce. Schroeder gets a clean look from three.
1: אתה יודע מה? כיף לראות את הניקס בהגנה. כיף לראות אותו. אני לא זוכר פעם אחד בחיים שלי שאמרתי את המשפט הזה. נשבע לך.
2: אתה מגזים, לא?
1: מה? שידרתי.
2: כן,
1: בשנות ה-70 לא שידרתי.
2: נכון, לא, אבל שנות ה-90 הייתה להם הגנה עם פאט ריילי.
1: הנה, פולי נפש.
2: היה ספריוול שם, לארי ג'ונסון, ראינו את ג'ון סטארקס. שנות ה-90 עם פאט ריילי שמרו, סימי, עם פטריק יואינג.
1: זה היה כדוסר שונה.
2: נכון.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
2: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
0: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
3: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
4: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
7: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
8: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים ומממשים.
9: גול ממוזס!
10: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
6: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
11: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
14: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: במיוחד, לא סתם ב-NBA, אני קורא לזה את המקה, המרכז, המקום, World's Most Famous Arena, זה בלב העיר, זה עבר שיפוץ, אווירה שם.
1: היה ברחוב 48 מתי שאני גדלתי, בשמיני ועברו ל-33, בשביעי.
2: Time out for
1: the
2: Celebrity advantage, the great Lenny Kravitz.

0: אותי נחמד. עוד יהודי נחמד. באו מבית כנסת.
1: And Timothy Chalamet, they're here all the time. They love their Knicks. Jimmy Fallon, sitting courtside as well. And one of my all-time heroes, Michael J. Fox. Not because of his acting, which was sensational. What he has done for Parkinson's disease, he has changed and saved millions of lives.
0: וואו,
2: דונקי. בשביל זה הביאו את מיקל ברידג'ס, בפתיחה שהוא נותן פה היום, שילוב של הגנה, הוא הולך לסל, קולע את השלשה כשהוא חופשי בזמן האחרון לפחות, וזה קל מדי, למרות ששורד הנמחתי.
0: תשמע, אין אחד שלא רוצה לשחק בניו יורק. לא רק בגלל שזה המקה, אבל בגלל שזה העיר, זה המקום.
2: כן, העיר הכי גדולה.
0: אבל יש גם כאלו שלא עובדים בלחץ שלו.
3: He's not as worried about the size closing on him from behind in that mid-range area. A travel call on Mobley.
2: אתה יודע, דיברנו על החלודה בפתיחה של הניקס, מצד שני יש להם אנרגיות, ואתה ציינת את זה בהגנה, כמה הם פעילים, וקלימלנד עייפה, אחרי שתי סדרות של שבעה משחקים, אין זמן מנוחה.
3: Mitchell Robinson's come off the bench and made a huge impact already. A dozen straight points for the Knicks and a 7-point lead.
0: Wow.
3: Mitchell hounded by McBride. Mobley, Merrill. Merrill fires away. He can't hit. They're 2-for-9 from three. Knicks pushing. Bridges driving. Out of control, throws it away. Second turnover. Jordan Clarkson almost pokes it away. Struce quick on the release. Mobley the rebound. And it's going to be a loose ball foul.
2: Foul של רובינסון, אתה רואה... דיברנו על ההבדלים בין הניקס לשנים הקודמות, כמובן המאמן מייק בראון, אבל הספסל, יש ספסל, זה ג'ורדן קלארקסון, זה מיץ' רובינסון, זה דוס מקברייד, ועוד לא ראינו את לאנדרי שמט וחוזה
0: אלוורדו.
4: You involve him in pick and roll. If Jared Allen's on the floor, he's hovering somewhere at the edge of the lane playing a weak side shooter, that lob is going to be more difficult to complete.
3: You saw those numbers, perhaps some of the rust rubbing off. Another turnover, that's five already for the Cavs. Clarkson kicks it out, McBride, corner three. Struce and Robinson battling. Robinson saves it.
2: איזה ריבאונדר התקפה, מיץ' רובינסון.
0: איזה יופי.
3: He brings it back out to reset.
0: אתה יודע מי הוא מזכיר לי.
3: וויליאמסון,
0: פורטלנד.
2: בק
3: וויליאמסון.
2: טיימלורד, רוברט וויליאמס.
0: רוברט וויליאמס.
2: חשבתי שאתה הולך אחורה קצת לבק וויליאמס, שגם היה ריבאונדר טוב. הגזמתי, אתה אומר, 30 שנה, כן?
5: And if you're a Cavs fan, this has been somewhat characteristic of their postseason. They have these 5-6 minute stretch where they're turning the ball over, they're not getting in their offense. And look, Toronto was a great defensive team. I would say Detroit is an elite defensive team, but this Knicks defense has been on another level.
3: Josh Hart the rebound. Hart to Brunson. Brunson three-pointer way off. McBride somehow comes up, then gets it to Clarkson. Clarkson, bad pass. I think Struce got a piece of it. And Struce falling out of bounds. Finds Mobley. Schroeder is wide open. Plenty of time. Can't get to the ball. And Clarkson a rebound.
0: Take your time now.
3: Three-point shooting is a big
0: spot. Kako now. Shell our river. We've shown.
3: 2-for-19.
2: My Cleveland boy Carrera. Babatim Tovim. Sam Merrill Bakhti. And Schroeder.
3: Brunson tries.
2: רונסון, שתי זריקות רעות ועוד פעם כזה קצת
3: סל
2: חשוב של סאם מריל.
3: Merrill, of course, had what they're calling the Sam Merrill game in Game 7. Gets that bucket for his first field goal.
0: From the Lutz Moneser,
4: physical pressure and defense, which is what the Knicks have been to the Cavs here for the last several minutes. The advance pass to try to give somebody an angle. And you can see right here, Josh Hart just a little bit late getting back. He's up there with McBride. Merrill able to catch that quickly. Could see there's nobody back there for rim protection.
2: Finish the shot in Game 7, Sam Merrill. באחוזים מדהימים.
0: שהוא פגע בטבעת, זה לא היה מצלם.
2: דקה האחרונה של הרבע הראשון.

0: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו,
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מציג גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: 23-16 לניקס, הניקס עם 10-24 מהשדה, 42% רק 1-10 מהשלוש, קליבלנד עם 2-12 מהשלוש, 17%, 6-22 מהשדה, אז הם לא קולים לא לשלוש ולא לשתיים. יש 10 נקודות לברונסון, 6 לברידג'ס.
1: Ryan King Rod.

0: coming off and showing, but he just continued to back up to the point where Alvarado then has a makeable 8-foot floater.
1: Martin lost his balance. Shamet in the game, chasing Mitchell. Wade is open. Mitchell, shake and bake, spins right to Alvarado. He grabs it. Now throws it up top to Harden. Shot clock winding down. And another turnover.
2: אלברדו זה מה שהם רצו שהביאו אותו, הנה סטפן מרבורי שם.
3: כן, הוא שומר בשביל סטפן גם כן.
1: He's got a lot of family here. He was a former assistant coach with the Knicks. Mike D'Antoni hired him. And we're going to have a timeout. Chance of let's go Knicks.
2: שוב הגארדן.
1: An 8-point Knick lead.
2: תראה, הניקס עדיין לא קולים טוב מהשלוש. הם נותנים לג'וש הארט לזרוק. זה האסטרטגיה של הרבה קבוצות כשאנחנו מגיעים לפלייאוף, בטח. הארט עם מתחת ל-28% מהשלוש בפלייאוף הזה. אבל הניקס מצליחים להגיע לטבעת ושם לשפר את האחוזים. הם עדיין אבל על 1-13 מהשלוש.
4: Fans, now time for the Kia Skills Challenge. Let's meet our contestants. Zachary from Section 224. Justin from 120. Our two contestants race through the obstacle course for the Knicks Skills Challenge. If one can complete the course in 60 seconds, they go home with $2,000. All right, contestants, if you're ready.
2: 4 years and $40 million in the contract.
5: One, two, ready, go!
2: אבל הבעלים בדאלאס והתחתומות.
4: All right, looks like Justin.
2: מכירים כמובן מריאם אדלסון, הם החליטו לתת למסאי אוג'ירי את חופש ההחלטה. אוג'ירי אמר, כשאנחנו מנתחים את העתיד של תוכנית הכדורסל שלנו, זה הזמן הנכון ללכת לכיוון חדש. אמר שנעשה חיפוש מעמיק אחרי המאמן הבא. ונמשיך לנתח את כל הצוות. עוד נכתב שקיד ביקש לקבל גם קידום לתוך הצוות המקצועי. President of Basketball Operations, אחרי שג'נרל מנג'ר ניקו הריסון כמובן הלך. אבל דומונט אמר לקיד שזה לא יקרה, זה היה עוד קודם. בדיטרויט אמר טראג'ן לנגדון, הג'נרל מנג'ר, שהוא רוצה להשאיר גם את ג'יילן דורן וגם את טובייס הארס, שני הפרי אייג'נטס. כמובן, הוא אומר את זה, השאלה היא כמה הוא יהיה מוכן לשלם ומה השוק יהיה מוכן לשלם. אז שמה עוד to be continued. מה אתה חושב, סימי, ג'יילן דורן עם פלייאוף לא טוב? ובתור סנטר של וולסטאר היה עונה, יכול להיות שהוא יבקש את המקס, אבל נראה שהוא לא שווה את זה.
3: זה תלוי איך שאתה מסתכל על זה, הוא בחור די צעיר, לא?
2: מאוד צעיר, 22.
3: אז יכול להיות שהמקס לא כל כך גבוה יחסית, ויש לו זמן להתבשל, ואם זה לא הולך, אז אתה מתפטר ממנו. אני הייתי נותן לו.
1: Back here in game one of the Eastern Conference Finals. There's Kenny Atkinson. He's got a bunch of his brothers. We say bunch up because he's not exactly sure how many of them are here. There's seven of his brothers. He's the seventh of eight. Grew up in a three-bedroom house. He said it was like an army barracks. They all played sports, so they had a community sock draw. He had to get up early to find the socks with no holes. That was a key strategy for the brothers.
6: What did they keep it in?
1: Sock draw, community sock draw.
7: Draw? That was you laughing at?
8: When you have eight brothers, you said you don't know how many's here. He might not know how many he has. You might lose track of the names of everybody.
3: He said, my poor mother having to deal with

0: eight kids, all boys. It was about a 16-year difference between the oldest and the youngest. Again, he was the second youngest.
1: All boys, זה מדהים. יש לך שמונה ילדים, זה מדהים, אבל כל השמונה זה בנים.
0: איזה
1: בלגן.
0: Brunson back in the game. Jared Allen guarding him. Shamet gets free. Back out to Brunson. Tough catch. Deflected out. Nice play from Merrill. 2.8 to shoot.
2: התקפה רעה מאוד של הניקס.
0: And Anobi back in. Shamet.
2: התקפה כבר איזה 5-7 פעמים.
3: להעלות את זה ל-10. We're 3 for 15 from the 3. The problem with that is the Knicks are 1 for 13 from the 3. And they have shot it at over a 40% clip in the postseason. Number one amongst playoff teams.
0: And nobody's getting to the free throw line. Brunson does not get it off in time. Excellent defense that time from Cleveland.
2: Horrible offense.
0: Knicks now with 4 turnovers.
1: מי שעוד לא בעניינים, ושוב, זה הגיוני, אוג'י אננובי גם קיבל את 9 ימי מנוחה וגם עוד נח שני משחקים מול פילדלפיה, קצת המסטרינג שלו.
0: Nice soft touch from James Harden in the second field goal.
2: So
0: James Harden's
2: going to
0: have that. Because of the shooting on the floor, the roll threat of Jared Allen, once he breaks that plane of the first defender, he's going to have that floater. He's got to shoot that more consistently, especially I think it'll help get his three-point shot going. Again, Jared Allen on Brunson. Brunson trying to find some room. And Anobi launches a three way off. Robinson touched it last. Cavs get it back.
3: Wow. And while he's not the old leading scorer of the NBA, James Harden, once he sees daylight,
1: ראית כמה גבוה החסימה הייתה, ממש ליד קו החצי.
3: That floater to me is going to freeze the backside defense.
0: Brunson pokes it away. Harden was double teamed with Bridges and an easy bucket. 7 turnovers have led to 8 points.
3: And that screen was set so high, Mike, by the way, he's so high that James Harden was trapped literally at the half court line, nowhere to go, and then he gets stripped.
0: Nice give and go, Ellis inside. Out of bounds, officials looking at each other, he's going to go the other way.
3: Yeah, this is tough. I mean, he's got nowhere to go. He's got to be stronger than that.
1: But look,
3: that's a great play defensively. The spacing is poor, and I think the screen is too high for Harden. I think you get about 10 feet over half court. That's more of an ideal place to set that first screen.
0: Merrill comes out on Shamet. Shamet puts it on the floor, falls down, flips it up, can't get it. Knocked out of bounds. Last touch by the Cavs.
1: There's a minute of kadursal, no mashu.
0: 6 to shoot.
1: קורה.
0: And 5:33 left here in the half. Two of the highest scoring teams in the NBA playoffs, and it's 35-27 midway through the second. Mitchell Robinson. Crowd wanted him to shoot the three. And Anobi's going to do it from the corner. OG Anobi.
2: Yes.
1: חשוב שהוא יראה כדור שנכנס.
0: Throughout the playoffs, again his first game back after being out a couple of weeks with a hamstring.
2: He's my favorite Nick.
0: Harden to Allen, Allen to Ellis, Ellis inside, and Mitchell Robinson will pick up his first.
1: איך אפשר לא לאהוב את OG אננובי? באמת, שחקן, אתה אומר שהוא הפייבורט שלך. שומר.
2: עושה הכל בשביל לנצח.
1: חזק. It takes a little bit of time to get your rhythm.
3: Yes, they've had that time off, but then when you add an injury where you don't get your normal reps, your normal kind of pace of practice, it can take you a little bit longer to get the rhythm.
2: שיש לך את קאט ואת ברונסון. אתה צריך להיות טיפוס מסוים, כי אתה לא תיגע בכדור כל כך הרבה. עכשיו זה קצת אחרת שהוא שינה את ההתקפה, אבל בכלל זה לא היה ככה. יש לך את הארד, יש לך את ברידג'ס. לא פשוט.
1: אננובי הוא בדיוק מה שתיארת.
2: כן.
1: אבל עם פוטנציאל להיות כוכב.
2: כן, כן, כן.
1: וממש להיות חלק מביג 3. עד הפציעה שלו הוא היה אולי השחקן הכי טוב שלהם. זאת אומרת, באמת, השלושה. כי אתה יכול לדבר על טאונס והאסיסטים שלו, ברונסון שהכל עושה. ואננובי שפשוט קלה מדהים ושמר מדהים. והם באמת היו ביג 3. ואם הוא יחזור לכושר עכשיו, אז שוב, שם אותם בעמדה מצוינת.
0: אננובי, off the bounce, goes right at Merrill.

0: הכל. הנפה השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אולי אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג, החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו,
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: נראה איזה שינויים מייק בראון עושה אחרי הריצה הזו של קליבלנד, 8-0 מיתרון
1: 11-3. Low pickup point by Jalen Brunson and Mitchell Robinson caught no man's land. That's why Mike Brown with a frustrated timeout. Get back on the same page.
0: חוזר עם החמישייה המקורית. קארל אנטוני טאונס עוד לא בעניינים היום. לא באסיסטים ולא בנקודות.
2: Talk about the discourager. Ananobi. Allen comes up big.

0: It's a challenge, Chubb.
1: Challenge, which Kenny Atkinson is not going to do.
0: Come on, and challenge.
1: That's 10 turnovers. I'm not even sure what he said. Did he think he got fouled or he got tipped? Because that ball was three rows deep on that cross-court pass.
2: Another turnover and Hart foul as he threw it up at the bucket.
3: Cavs are only down by one despite having 11 turnovers and some of them very ugly ones.
4: And Harden has had a few here. That's what he wants right there. Towns hit him on the elbow as he was releasing the pass. And that's what he wanted them to take a look at, looking for a proximate foul situation to lead to that turnover. But the ball was inbounded so quickly, Cavs didn't even have a chance to look at it.
3: Harden has four of the 11 turnovers. Knicks back up by two. Just under a minute and a half to go here in the second. Starting to be one of those fingerprint games for Josh Hart. Gets involved in so many different things. Knocks down a couple of free throws. He's in double figures with 10.
0: Only נקודות 0 מ-4 מה-3. זה יהיה חשוב להמשך המשחק.
3: And Donovan Mitchell with 13. Mitchell goes to Towns. Mobley swings it. Strus off the bounce. Back up top to Mobley. Strus lines up that three-pointer. It's good.
5: Wow.
0: Strus. The official at Kafa. Strus noten, mekabel. Mobley shot.
6: That's
4: what ball movement looks like for the Cavs when they're at their best. Ball screen. Get it to the opposite side of the floor.
6: Data.
4: Keep moving. Make the defense chase it.
3: They're daring Hart to shoot from the outside. Strus runs into Hart. He wanted a whistle. They get it to Anunoby. Anunoby against Allen. Steps back. Three-pointers up. Won't go. And Mobley the rebound.
4: I think Josh Hart had a good point there. Strus ran right through him while he's just standing there looking for a pass.
3: Nice feed inside, and Allen is mauled. And he'll shoot free throws. The Cavs, who trailed by 11 here in the second, a chance to take the lead. Allen a little shaken up on the play. So 31.8 remaining. Maine's been ugly at times with turnovers and poor three-point shooting.
7: But these teams don't need to depend on that. They have so much interior presence. They have the ability to drive, obviously getting to the free throw line. Not many free throws shot here in this first half.
4: RJ, to your point, the Knicks are 17 for 23 on twos. So they're getting some of the spots they love, the drives, the downhill scoring in the paint. They just cannot make a perimeter shot.
0: יתרון לקליבלנד, ראשון מאז הרבע הראשון.
6: 1993, כן.
0: חצי דקה האחרונה של המחצית הראשונה.
3: And now it's Cleveland in front. Brunson on the drive, gets inside, trying to draw some contact.
0: איך הוא נכנס שם בין כולם? היכולת שלו, עם הגודל שלו, לפנות לעצמו מקום.
6: 10 שניות אחרונות של החצי הראשון.
0: לא נובן מיטשל אוהב את המצבים האלה. עוצר. ומקבל חזרה ממובלי עוד פעם.
3: Bridges down the other end, stolen by Mitchell. He has time to get it off.
6: Yes.
0: Donovan Mitchell עם מחצית ראשונה טובה מאוד. 48-46 לקליבלנד. 16 נקודות של מיטשל, 3-6 מהשלוש. איכשהו קליבלנד עם 8-21 מהשלוש, זה משאיר אותה בעניינים גם כשיש לה 11 עיבודים. צד שני, 2-19 בלבד מהשלוש לניקס. אבל הם קולים יותר מקרוב, 14 יש לברונסון, 10 להארט. אז 48-46, קליבלנד. אנחנו בהפסקה עם סיכום, מכבי תל אביב גליל, נחזור למחצית השנייה.
8: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
9: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
10: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
11: שיהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
12: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
13: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
14: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה...

0: מראים אותם.
1: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
2: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
3: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
2: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
3: שמעתי על זה.
2: אבל במכוניות אין לי מושג.
3: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
2: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
3: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
2: נשמע ליגה ליגה.
3: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
2: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
3: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
2: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
7: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
8: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
11: תוציא לו כרטיס!
12: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
11: לא, אתה...
13: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
14: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
15: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
16: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5, בכל מקרה, it better be ג'ילי.
17: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי, חפשו בסר ביקב.
18: שלום לכם, מאחל מנוער המבטחים, מכבי תל אביב מנצחת, מביסה את גליל עליון 108-51 באחד המשחקים היותר חד-צדדיים שאנחנו זוכרים, המשחק הכי חד-צדדי אי פעם בין מכבי תל אביב לגליל עליון, ואחד הכי חד-צדדיים שראינו במילניום הזה, למרות שראינו השנה כבר משחק של 54 הפרש בין הפועל תל אביב לחולון, גם המשחק הזה לא ראינו בו יותר מדי, ראינו קבוצה אחת, אבל רק אחת.
19: אז כן, אתה יודע, זה דברים שקורים, גם בליגה שלנו, כמו שכבר ציינת, הפועל תל אביב, חולון, וגם ברמות קצת יותר גבוהות, יורוליג, NBA וכו. מתחילת המשחק, או יותר נכון, עוד לפני שהתחיל המשחק, היינו מודעים ליחסי הכוחות, להבדל ביחסי הכוחות, אבל עדיין, אי אפשר, וזה כן משנה, אבל אי אפשר שלא להתייחס לשפת הגוף הטובה של מכבי תל אביב. בחיוך, בפרגון, בסבלנות, לא היה פה איזה שחקן אחד שחפר והלך לבד, ורמן עם סי השלשות שלו, 6 שלשות, וסי הנקודות שלו 24 נקודות, ואורן סער במשחק סי של 22 נקודות, שאורן סער עלה כבר ברבע הראשון, לא תגיד שמכבי תל אביב פה שיחקה עם החמישיות הכי חזקות שלה, ותמיר גולד שקלה היום 24 נקודות, סתם, הוא קלה 6 נקודות בבוגרים ועוד 18 משחק מוקדם של הנוער, ומכבי תל אביב פשוט חגיגה, כי משחקים כאלה, והיו משחקים כאלה גם למכבי תל אביב פה ביד אליהו, שהתקשו וסיפקו כדוסל פחות יפה לעין ופחות שמח, ומכבי תל אביב עשתה את זה יפה ושמח.
18: כמו שאמרת, סיי קריירה גם לוויד ריימן וגם לאורן סער עם 24 ו-22 נקודות בהתאמה. בצד השני, שחר רמיר עם 10, ג'וש הול עם 10. באמת שגליל עליון לא הצליחה להוות יריב ראוי, אפילו לא לשנייה במשחק הזה. רותם פלדברג הביאה את התגובה.
16: עוד ברכות, משחק 18 ברציפות שאתם מנצחים והבטחתם את המקום הראשון שלכם.
6: כן, זה היה לנו חשוב וזה לא מובן מאליו.

0: בעונה שעברנו, עדיין לשמור על, על מאזן כזה בליגה הישראלית, זה לא מובן מאליו, זה מראה על אופי של השחקנים שמבינים את המשמעות. זהו, סך הכל היום באנו, אני חושב שנהנינו, היינו בשפת גוף טובה, נדענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אזורית, משהו שבמשחקים האחרונים ששיחקנו נגד ההגנה הזו עשינו את זה פחות טוב, היום שיחקנו יותר נכון, וכשהכדורים נכנסים זה גם כיף, סך הכל אני מרוצה.
1: כמה זה כואב?
2: זה משחק שהוא לא כיף, רצינו להראות דברים אחרים, יש את הדברים האובייקטיביים, צירפנו שחקן לפני 24 שעות, איבדנו אתמול את יעל מלמד שהוא מאוד חשוב לנו גם ברמה האנרגטית, כי פערי הכוחות ברורים, ושוב, אנחנו מצליחים לקזז אותם בחודשים האחרונים, היום זה understatement שזה עבד קצת פחות, אבל הליגה שלנו מתחילה בשבוע הבא, אנחנו מחר ננוח, יום שלישי נחזור לעניינים, יש לנו ביום ראשון משחק עונה ופלייאוף תחתון, זו הליגה שלנו ואנחנו נהיה שם.
1: פתחתם את המקום הראשון, את הביתיות, כמה זה משהו שיכול להכריע את האליפות בטח כאן בהיכל?
0: חד משמעי, זה גם הוכיח את עצמו בשנים האחרונות, ולא רק. זה מאוד חשוב עבורנו, אבל עדיין הפלייאוף יהיה מאוד, מאוד מאתגר, לא משנה מול מי נשחק.
3: אני פשוט שמח, כאילו, זה כיף נורא, במיוחד מול הקהל, מול הזה בהיכל. אני נורא שמח, וזהו.
1: תיארת לעצמך שבגיל כל כך צעיר כבר תקבע גם שיא קריירה וגם שבאמת היכל מנורה פה יצעק אורן סער?
3: האמת שהייתי צעיר לא דמיינתי את זה, אבל ככל שגדלתי והתבגרתי אני חולם על זה כל הזמן, אני עובד על זה כל יום וכן, אני רוצה שזה יקרה, כן, ואני שמח.
4: גור, המשחקים האחרונים של מכבי תל אביב יהיו לפרוטוקול בלבד, זאת אומרת, הם הבטיחו את המקום הראשון, אמנם יש להם דרבי, אבל איך אתה מנהל את זה ברמה הפרסונלית, כדי לא לאבד את החדות הזאת?
5: כמו שמכבי תל אביב ניהלה את המשחק הערב, בצד אחד רוצים לנצח, לשמור על האינטנסיביות ועל הכושר הטוב, מצד שני כמובן לשמור, למדוד דקות משחק, לא יהיו פה משחקים, אולי יהיו פה משחקים ששחקן כזה או אחר לא ישחקו, אבל אתה רואה, מכבי תל אביב מצליחה בלי בריסט, בלי לוני ווקר, בלי תמיר בלט, כרגע מחוברת טוב מאוד.
4: גור שלף, תודה רבה לך.
5: תודה לך.
4: עד כאן, מהיכל מנורה מפתחים.

0: what in the Steph Curry is happening? Wembanyama in overtime from way, way, way outside Steph Curry range drills the deep tray, and that one's good for the number two play. But at number one, let's just have some fun. Oh, mama, it's Wembanyama once again at the rim. Some and one fun getting it done to land at number one on NBA.com. Cut it.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
1: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: החלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
6: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
7: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
8: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
9: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
10: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
11: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
12: Just Dance, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
13: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
14: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.

0: מפצים. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: גביעים, גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופה. תשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו.
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: 3 for 18, John Starks. Timmy Thomas.
1: John Wallace.
0: Mark Cambi.
1: Wow. Timothy Chalamet. אחד הכוכבים הכי חזקים ב... ולהודים לפטריק.
0: Hey. Lay up, Yui.
1: Indiana.
0: Indiana.

הניקס פה בפיגור 63-54. Star Watch brought to you by Zevo. And for the Knicks, Jaylen

0: this is what they're trying to do. They're trying to mess up their rhythm. They don't want them to get an offensive rhythm, and he's so impactful on the offensive rebound in other areas. That stops them from being able to get their rhythm.
1: One of the ugliest free throw shots you have.
2: No, the Mo Gold.
1: Low comes away.
2: Yeah, come on, Gold.
1: Line drive. And Schumke Spiel.
3: Look, good ball movement again. Look at this.
2: Look
3: ball
2: at
3: movement.
2: This.
3: And Schroeder down the
2: Schroeder
3: lane.
2: Down the lane, a layup. He missed it. That was it, Madin.
3: Brunson. Crossover gets in the paint. His floater's up. That misses. Robinson's tip won't go. Gets it back again, and he's hacked by Mitchell.
1: Yeah, the same foul.
3: Third foul on Mitchell, and Robinson will shoot.
2: Eh,
3: a couple of more free throws.
2: Yeah, my team.
1: And also, how Bronson fisfes. He also doesn't do it.
4: Rebounding has not been a big factor in this game for the Knicks, and they had 17 second chance points a game, number one in the NBA in the postseason. It has not been a factor. Mitchell Robinson able to get there. Cavs obviously going to make him earn
1: this
4: it.
1: This is a big guy.
3: Robinson's only
1: יש כתפיים למיטשל רובינסון. הוא לא מהסרוכים לגמרי. Big guy. זה לא סתם מגיע לכל הריבאונד.
3: He's had a couple of stretches
2: where he gets there. גם שם דגש על זה, הוא לומד את זה. אתה רואה מי זורק, איפה הרגלים, איפה הכדור, איך לסגור את השחקן.
1: 39% פלייאוף קרייר מהפרי ת'רו
4: ליין.
1: הכי גרוע בהיסטוריה של ה-NBA.
4: He doesn't have a whole lot of up. It goes basically straight out once he gets it up to the top. And you can see no arc, very little margin for error.
3: Clarkson trying to harass Mobley in the backcourt. Good defense. And Kenny Atkinson saw a possible 8-second violation, so he called timeout. What a third quarter for Cleveland. 2.5 remaining third quarter.
1: 29-18. זו תוצאת הרבע השלישי. 2.5 דקות לסיום. הגארדן בינתיים שקט. האחרון מסתכל פה שוב. נתונים, אז קודם כל, מבחינת אסיסטים, קליבלנד אוספת אותם. יש לה שישה שחקנים עם שלושה אסיסטים כל אחד. כל החמישייה פלוס דניס שרודר. עדיין לא מעט עיבודים עם 14, אבל נזכיר, 11 היו בחצי הראשון, אז בינתיים רק שלושה ברבע הזה. אצל הניקס האחוזים הולכים ויורדים גם משתיים. ג'לן ברונסון כבר עם 6-16 רק היום. מהשדה 0-5 מהשלוש, אז הם 4-23 מהשלוש. קארל אנטוני טאונס עם 1-5, ג'וש הארט 1-5. בקיצור, לא פוגעים.
2: לא אמרנו מזל טוב להפועל באר שבע בכדורגל. אלונה ברקת, מזל טוב.
1: יכול להיות שהם ערים כי הם חגגו כל הלילה ורואים עכשיו.
2: הם במשחק.
3: Vegas Golden Knights in Colorado take on the Avalanche Wednesday night game 1 at 8 p.m. Eastern on ESPN and the ESPN app. Look at this third quarter. Terrific defense from the Cavs. And on the offensive end getting what they want. They've turned around a slow start. They've led by as many as 14.
0: They got 3 seconds to get it over.
3: Strus to Mobley. Easily gets it across the timeline. Schroeder searching out to Mobley. Fakes. Good ball denial from McBride. Strus to Mobley. And a foul. What a beautiful pass from Strus. Thread the needle there.
2: Aim is Sakim Kadusal. ואני אגיד לך משהו. דיברו לפני הסדרה של דטרויט נגד קליבלנד שיכול להיות שיפטרו את המאמן.
1: את אטקינסון.
2: כן.
1: כן.
2: חולי נפש.
1: אבל אתה רואה לפעמים כמה זה, אתה יודע, זה ההבדל.
2: כן.
3: Mitchell sneaks inside, layup block for the goaltender.
1: 15 הפרש עכשיו קליבלנד.
3: 24 points now for Donovan Mitchell.
1: טרונסי.
3: And they foul Robinson one more time with two on
1: the hack. Robinson.
2: General manager Altman.
1: Kobe Altman.
2: Kobe Altman. For you, Timon Nachmad.
1: Yeah.
2: מבין את המקצוע.
1: לירון פנני, הג'נרל מנג'ר של קבוצת פיתוח בצוות של קובי אולטמן.
0: To get an easy bucket, to get an open three, because that's all the Knicks right now are trying to do. They're trying to get their rhythm, especially after that long layoff, so this prevents them from doing that.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Cavs swooped in and made the deal as Brunson, the floater, gets it to go. But it's a 20-point lead for Cleveland. Donovan Mitchell has been one of the great playoff scorers in NBA history. But this is the first year he's made it to the conference final. I mean, just look at those numbers.
1: And I still don't think Donovan Mitchell gets the respect that he deserves. But I think this Eastern Conference Finals run and what he does from this point out, this is where respect is earned. It's earned in the postseason.
0: Offensive foul on Mobley. And those numbers on Mitchell, those were in game ones. And he has come out and helped set a tone in this series with a 29-point outing with 7:16 to play. Second foul on Mobley.
2: One of the key things you have to do on the road in the playoffs here, particularly a game one, is make sure that you keep the energy low in the building. And without that run, this crowd has not gotten into it. They've been waiting on it, but the Knicks have just not been able to string together baskets.
0: Shamet knocks down the three. The Cavs have led the entire second half.
3: היה שם גג יפה של הרדן, אבל עכשיו מורידים ל-17, היה 22.
0: Largest lead is 22. Mitchell, the crossover, Bridges falls down. Mitchell throws it away. That one went down. That was some crossover. He is cooking tonight. The Knicks came in with a 7-game winning streak.
3: שבעה משחקים שהם ניצחו, קלו 125 נקודות למשחק. 43% מהשלוש, כל כך שונה היום, 17% מהשלוש, 76 נקודות, שנותרו 6 דקות 45 לסיום. אז קליבלנד מקבלת תרומה משמונה שחקנים, וצריך להגיד כל השמונה תורמים משמעותי כרגע. גם דניס שרודר רק 3 נקודות, אבל 5 אסיסטים. סאם מריל עם 12 נקודות, 3 שלשות. שרוז עם 5 נקודות והגנה. כמובן בחמישייה. ליג שלי עם 29 נקודות באחוזים אדירים, 12 מ-18. דין וייד עם 10 באחוזים טובים. הארדן 12, מובלי 12 עם 13 ריבאונדים, עם 3 אסיסטים. גג אחד, 8 נקודות לג'ארד אלן. אחוזים טובים מהשלוש ברמה הקבוצתית, 14 מ-39.

0: right here, right now, all up on him.
1: Game two of the Western Conference Finals tomorrow night, 8:30 Eastern on NBC.
2: הם היו בכושר כל כך טוב. זה היה ברור שזה לא ימשיך, ההצגות האלה כל הזמן, שהכל שטף, הכל נכנס. אבל בוא נראה עכשיו, הנה, דקות אחרונות.
0: שמע, נגד קליבלנד, אם אתה לא קולע את השלשות, אין לך מה לחפש. כי מתחת לסל, יש להם שתי גרועים, שמאוד קשה לקלוע נגדם. אני אומר את זה, וישר עושים את זה.
2: כן, ושאר טאונס עושה סל ורצה עוד פעם פאול, לא קיבל.
3: Can't trade baskets at this point. These have to be stops for the Knicks. Get out, get something early.
1: Harden, 7 on the 24. Harden guarded by Bridges.
0: Shot. Down. Shot.
1: Dribbles, steps back, forces up a shot, in and out. Towns the rebound.
4: This is a dangerous zone for the Cavs. They got to maintain that attack. The Knicks, they are with
2: him. They have a bunker, Cleveland. They want to lower the shot, and it's maybe too early to do that.
1: Brunson drives on Wade. Scoop layup is good. Beautiful shot from Brunson.
2: רק 13 סימי, 5 דקות 40.
0: אתה מדבר כמו קבוצה קולעה, 80 נקודות בשבוע.
2: ריצה 9-0, בוא נזכיר שזו קבוצה שעד עכשיו קלה נהדר, היום לא.
1: Brunson picks up his fourth foul.
3: Yeah, he usually gets a little bit closer than this one. I mean, this is jumping over, gets that ball over an outstretched arm of Dean Wade. So not only do you have this angle in the touch, you have to get it over the defender.
1: 25 for Brunson. Crowd trying to rattle James Harden. Harden, 3 of 4 from the free throw line. Crowd has been desperate all game long. This is a hungry Knicks fan base. From 2002 to 2020, 19 seasons, they won 7 total playoff games. But this Knick team won 7 playoff games in the last 16 days.
4: This is the best Knicks team that I've seen since my time in the league. Well balanced, well coached.
1: But still trailing. Brunson banks at home again. He wanted a foul call. All of a sudden, the lead is cut to a dozen. Still 5:20 remaining.
2: That's an impossible. It's one side, now it's the other side. Two times with Malua.
3: Up to the corner of the glass. So the Knicks now starting to find something with Brunson. See if their defensive pressure can get another stop.
1: Mobley. Down low to Allen. Allen inside. Missed it, but a
0: foul. Lord gushed it down.
2: Mobley looking over to... יחסית לא, נכון.
1: See if possible he's not twisting his index finger.
0: מה זה הכל יחסית?
2: כן, כן.
0: היום, לא, לא יעשה אותו. מובלי הרבה יותר דומיננטי
3: היום.
0: הוא הלך עם הלבן, איך קוראים לו? איך קוראים לו?
2: דין וייד.
0: וייד, הוא הלך איתו היום יותר.
2: כן, הרבה הרכבים של גבוה אחד, עם מריל, עם סטרוס. ג'ארט אלן לא פוגע מהקו כל הפלייאוף הזה, אמרנו באזורי ה-50%.
1: From the free throw line.
4: But if the Cavs keep going 1 for 2 at the line, and then the Knicks keep coming down and getting buckets, you get yourself into a 3 minutes left to go, it's a 7-8 point game.
1: Misses both.
2: מחטיא פעמיים ג'ארט אלן, הקהל מתעורר. 5 דקות לסיום, מינוס 12 ניו יורק. רוצים קודם כל את המצ'אפ הזה, הרדן על ברונסון.
1: Fakes, drive gets inside, pull up jumper, got it!
2: שכח מכל ההתקפה החדשה של הניקס, הנעת כדור, זה ברונסון, איסוליישן על הרדן, זה מה שהם רוצים. צריך להיזהר אבל מפאולים, רק 10.
0: הם צריכים לעשות דאבל אפ.
1: The bounce, Mitchell gets inside, finds Mobley. Mobley spins, Towns right with him, back up top to Harden. 5 on the 24. Harden, the crossover, pulls up, 3-pointer, way off an air ball, out of bounds, Knicks ball.
0: Wow.
1: And the Garden has come alive.
0: Don't tell me we're going to see the choke of the year.
2: היה 22 הפרש, בואו נראה. אני חושב שהקאבס צריכים יותר מיטשל שיתחיל דברים.

0: potentially opens up a three-point shot.
1: בוא נראה עכשיו אם הם משנים משהו בהגנה שלהם מול, הנה אתה רואה, מביאים את הרדן על ברונסון, אין דאבל,
2: pulls up, shot is up, bank shot is
1: good! ועושה את זה עם הלוח.
3: The bank is open.
1: מה זה the bank? איזה שחקן, תקשיב, לא פגע. שמונה נקודות רצופות עכשיו. רק שמונה הפרש, הנה מיטשל עכשיו.
2: Mitchell pulls up. In and out, Towns the rebound. That one was
3: yeah,
1: מדהים.
3: Yeah, הנה הרדן.
1: שוב עוד פעם. לא יכול להיות.
3: Oh shit.
1: יכול להיות.
3: טיים אאוט ופתאום זה...
1: איזה טירוף של ברונסון.
3: וואי וואי.
1: מה שהוא עושה פה להרדן בדקות האחרונות. הסלבס קמים אפילו, אתה מבין? זה לא רק הקהל.
3: בטח.
1: זה כולם חמש הפרש. 18-1 הריצה שלהם ב-4 דקות 22.
3: זה טוב, לא?
1: אני חושב שמישהו אמר להם שאתה, you called the game. אתה כבר... אמרו לפטריק יואינג, תשמע, סימי, קואץ' סימי, הול אוף פיימר סימי.
3: על הפנים.
1: הוא כבר הכריז, עכשיו זה חמש.
3: הלוואי שאני לא צודק.
1: עכשיו תשמע.
3: הלוואי.
1: הזכיר מייק פרין, לפני שנה במעמד הזה בדיוק הצ'וק היה של הניקס, הובילו 14-3 דקות לסוף מול אינדיאנה, זה לא רק השלשה של הליבורד,
3: נכון,
1: ושהם הובילו 14. ועכשיו, עכשיו אבל זה מדהים לראות את הניקס עושים פעם אחרי פעם את אותו דבר, ועד קיצון, עכשיו לקח טיימאוט, יכול להיות שאתה צריך לעשות משהו אחר, קודם. לפעמים אפשר להוציא, סליחה, אפשר להוציא את הרדן,
3: נוציא
1: אותו, שים את שרודר.
3: אבל, יכול להיות. אבל בוא נגיד ככה, קלימנד הפסיקו לשחק. לא רק זה. תשמע, הניקס, קלימנד צריכים לעשות דאבל אפ על ברונסון. ולחיות, אני מבין למה הארט לא משחק. ומי משחק בגארדס?
1: שמת עכשיו משחק.
3: שמת, right. הוא בדיוק כדור.
1: גם שומר וגם שם את השלושה.
3: אני חושב שהוא צריך לקבל יותר מדקות משחק בעיניי.
1: כן, אני מסכים איתך. הוא פשוט טוב כל התקופה הארוכה, הוא טוב.
3: כן.
1: עכשיו ברור, אני מבין גם למה הרדן על הפרקט, והוא מייצר הרבה דברים, אבל היום... שוב, אחת משש מהשלוש, הוא אפילו מקטים מהקו. הם רוצים אבל עוד פליימייקר, זה לא ששרודר קלה יותר מדי טוב היום, שרודר אחת מתשע מהשדה.

0: שלהם, ונחזור לשחק את הכדורסל שלנו. אולי רובלי.
1: זה תלוי עם רובינסון על המגרש. אני הייתי משחק פנימה נגד הניקס. רק עם רובינסון לא על המגרש.

0: לשן, הקיק.
1: יו.
0: דיברנו בתחילת המשחק שהוא התחיל לקלוע בקלאץ', שזו הקפיצה שהוא עשה. איזו שלשה.
1: הנה, יש שתיים עליו. אננובי. Bates drives on Harden, goes inside, draws some contact. And Ananobi will shoot his first free throws of the night. להוציא את הכדור מידיים של ברונסון.
2: That's a big shot by Mobley. Just his second three of the game. But it's just a catch with confidence. That's a contested shot. That's a great contest by
0: Mobley. למה קארל אנתוני טאונס עוזב את מובלי? למה הוא עזב אותו? הלך לעזור על מריל. עם כל הכבוד, מיקל ברידג'ס יכול לשמור על סאם מריל. אבל הרבה פעמים שחקנים עושים את הדבר הזה טבעי. וזהו, הוא סתם השאיר את מובלי פנוי.
3: Inside the NBA. Ernie, Kenny, Charles, and Shaq to break down game one of these Eastern Conference Finals. The guys back in Atlanta. Ananobi, meanwhile, misses the second free throw. And a late whistle and a loose ball foul is going to be called on Mobley. The Knicks bench was calling for it. And Scott Foster, the outside official, make the call. You can see the reaction there from Kenny Atkinson. So Merrill picks up his third foul. That's the fourth team foul.
2: Well, again, free throw box outs. It's the basics. Merrill doesn't box out right there, gets the foul call.
3: Boy, it wasn't a lot there.
2: No.
0: Yeah, לא היה שם הרבה.
1: I love it.
3: Brunson. Merrill's on in. Brunson gets inside. Kicks it out in the corner to Bridges. Shot clock at four. Bridges looking. Shot clock at one. Bridges puts up a three. Pucks it in!
0: Oh, see me for Kiver.
3: A 22-4 run.
0: איזו שלשה.
1: לא רק זה, זה... מקרי כי קיבלו עוד כדור. פאול טיפשי בצד של קליבלנד.
0: שניים על מיטשל. הרדן. לא יכול לקלוע. ריבאונד. שמט. רק ארבע הפרש.
1: לא מבין מה הוא חושב הרדן. לא פוגע היום.
3: Brunson looking up top. Ananobi fakes. Ananobi drives.
0: Foul
1: for Towns. They get Towns.
0: Foul for Towns. מחזיק את ג'רט אלן. באמת, זה מהדברים הקטנים שלפעמים מצליחים, אבל לא, לא ככה.
1: מה שהיה לפניכם, בריבאונד בהגנה, נו.
0: איך הוא תופס את ג'רט אלן, שלא יבוא לעזור. נו, באמת, קארל אנתוני טאונס. אתה חושב שאת זה לא יראו?
1: כן.
0: Could be a very foul revi ve Mitchell step is good first Mobley then Jared Allen im tikun khashuf 6 efresh nisa tova shel Donovan Mitchell mashkha ila vetsumet alev ifshara le Allen lasot et
3: Brunson let him reverse it and Anobi misses Mobley hauls in the rebound his 14th rebound Mitchell gets over the screen finds Mobley again Mobley jump shot can't get to the fall boxing out Brunson comes out with it under a minute and a half
0: דקה וחצי פחות Brunson רואה שניים
3: good defense from Merrill Brunson drives kicks it in the corner Bridges three pointer bang
0: Mikael Bridges שלשה נוספת רק שלוש
1: מה אני זקן מדי אני זקן מדי אני לא קשה לי אני אומר לך
0: לא אני מאמין לך גם רואים עליך דקה לסוף דונובן מיטשל הגנה טובה של קארל אנתוני טאונס והכדור של ניו יורק
1: איזה זריקה של
0: מיטשל נראה כזה קודם כל צולע קצת עכשיו
1: פצוע כן
0: כן
4: and the adjustment for the Cavs now they're going to let two hang with Brunson and they're going to dare guys to make three point shots
0: רק שלוש הפרש ניו יורק יכולה להשוות בפוזיישן הזה או לצמצם שוב שניים על ברונסון שמט לשלוש יש לו את זה שוויון 99 הגרדן בטירוף כולם על הרגליים
3: Harden pulls up jumper, got it!
1: Oh,
3: James
1: what?
3: Harden with a
0: James
3: huge
0: Harden בקלאץ'.
1: חצי דקה אחרונה. אתה משאיר מישהו בשביל שתיים?
3: Brunson with Harden on him. Brunson on the drive, the floater bank shot, it's good!
1: Oh my god!
0: הוא טיימאוט שנוכל לנשום, אבל אין טיימאוט. קני אטקינסון לא לוקח אותו. דונובן מי שצריך לעבור את החצי.
1: כן, אבל לא ש...

0: האם הולכים להערכה?
1: 10 שניות.
0: והוא נותן להרדן את הכדור האחרון, דונובן מיטשל מפנה לו. מריל. אין אנד אאוט. ברידג'ס הולכים להערכה. סימי חיוור פה לגמרי.
1: מה זה? אין אנד אאוט?
0: אין אנד אאוט. שמע, מדהים. קיבלנו אתמול שתי הערכות. והיום הערכה. שוויון 101. סאם מריל ברא את עצמו גיבור.
2: Jimmy Capers explaining to Michael Holly 10 of the second remaining. They could have advanced the ball off the rebound.
0: Stefan Marbury עם החיוך.
2: Now we go to overtime.
0: מדהים. רבע אחרון של 32-18. יתרון היה 22. סימי כבר אמר בוקר טוב לכולם.
3: Individually with one on one and then the three point shooting around him, but take a look here. Mike Brown trying to get that timeout.
0: הוא רצה טיימאוט ואז משהו שם כואב לו, לא יודע
2: למה.
0: איזה, הכל דרך ג'יילן ברונסון. הכל התחיל עם הזריקה אחת שלו שם מהצד, עם הלוח.

0: כן,
1: הפסיקו לשחק משהו אצל מיטשל, אבל אתה יודע, זה רגעים שהוא צריך לקחת את הכדור אליו. הוא היה כל כך טוב היום. הכל, הכל הוא עשה, ופשוט הוא נתן שם.

0: to have a better option than just allowing Brunson to go one-on-one with James Harden in these tough spots.
1: Mitchell can't get it. Ball not close. Picked up by Brunson.
2: Credit to Landry Shamet. הגנה טובה, למרות שמיטשל היה יכול לקלוע את זה.
1: Brunson pulls back.
2: עוד פעם המצ'אפ. מה, הם ממשיכים. הם עכשיו לא מביאים דאבל טים. והוא לא מוריד את הארדן. שים את דניס שרודר על ג'יילן ברונסון.
1: Drives, pulls back, puts it up.
2: זה פאול תוקף של ברונסון. פעם ראשונה שהארדן משיג עצירה.
1: On Jalen Brunson. That's five on Brunson. Knicks are not going to challenge it.
3: He wants to get to this step back right here. But that left arm, that's a shoulder, full extension.
1: That's the right call. As Harden now drives down the lane, flips it back out. Mobley left open. In and out, and Anobi the rebound.
0: What I don't understand is every single play they try and goes at James Harden. If you're the Cavs, why are you not bringing Brunson up in the pick and roll, especially with five fouls?
2: So Dick, Mitchell Jefferson,
1: Brunson drives on Harden. Anobi fakes. Anobi drives, goes inside, stops, banks it home. It's a six-point lead.
2: Cleveland נראים בהלם. פשוט בהלם, לא מתפקדים. לא הגנה ולא התקפה.
4: הם לא נראים בהלם.
1: Harden draws the foul. It will not be in the shot attempt.
4: מי עושה פאול שם?
2: אבל זה כדור מהצד.
1: First team foul. And again, you shoot on the 14th foul in the overtime, unless it's two in the last 2 minutes. Harden to inbound. Harden 15 points, 5 of 15 from the field. They give it to Merrill. Merrill's so close to winning it in regulation. Back into the hands of Harden.
2: Harden, עכשיו לפחות הוא הולך על ברונסון. לא מצליח לקלוע.
4: לא מבין אותם, לא מבין.
1: Brunson fakes the three, now drives inside. He'll bring it back out.
2: לא צריך אבל לשחק על שעון, ולא, יש עוד הרבה זמן. הנה, שניים באים אליו.
4: אה, לא היה צריך לזרוק אז.
2: לא, לא, מסכים.
1: Slapped out of bounds, off his leg. Excellent hands defensively. Big defensive play for the Cavs.
3: And he's had driving angles because of these double teams on Brunson. Anunoby's getting that ball reversed with all kinds of space. That's just quick hands, able to save a possession for the Cavs.
2: Mitchell נעלם פה בדקות האחרונות. עכשיו עושה פעולה טובה. מובלי לא מצליח לקלוע. והם לא מצליחים לעשות שום דבר.
1: Brunson cross court. Shamet puts it up. Puts it in.
2: Landry Shamet עם שלשה. סימי, אתה רוצה להגיד משהו?
4: בוקר טוב, אדם לילי בורינג.
1: Bedlam here in Madison Square Garden.
4: My God. Look at this crowd. איזה דבר.
2: Landry Shamet אדיר. תוצאת הרבע, 9-0. סליחה, הערכה. תוצאת הערכה, 9-0. המדיסון סקוויר גארדן בטירוף. ברונסון עם האסיסט. איזו השתלטות של ג'יילן ברונסון על הרבע האחרון, צריך להגיד, על השמונה דקות של האחרונות של הרבע האחרון, והערכה. ברונסון עכשיו עם 38 נקודות, יש לו כבר 6 אסיסטים, 2 חטיפות, 4 ריבאונדים. הכל הוא עושה היום. קארל אנטוני טאונס, 13 ריבאונדים, 13 נקודות. לאנדרי שמט כבר 3-3 מהשלוש. יש את אותה שלושה מדהימה קודם שקיפצה לה על הטבעת ונכנסה. עכשיו זה היה רק רשת. ואגב, צריך לציין, מיקל ברידג'ס, בלעדיו הם לא נמצאים פה. שתי שלשות ענקיות שלו בקאמבק. הוא עם 18 נקודות.
0: The Knicks are on fire. They are hunting out what they want on that offensive end. Brunson leading the way with 38. And then you're getting contributions. OG being aggressive, starting to look like his normal self. And you're always going to need somebody to show up in the postseason. And Landry Shamet. 9 big points off the bench, but none bigger than that 3-point shot.
1: Still 149 remaining. Merrill throws it to the corner. Strus fires away. Gets it to go.
2: Max Strus עם שלשה, סל ראשון של

0: קליבלנד בהערכה. אולי הוא היה צריך לשחק קצת במקום הרדן. אני באמת לא מצליח להבין את השיתוק הזה שהיה בצד של הקאבס. מי אטקינסון לשחקנים, בעיקר לדונו ומיצ'ל.
1: Pointed to Cavs needs this. Their three-point shooters had tightened up. Max Strus able to get one to go. Cavs trying to hold on. Make a run.
0: שיחק את המהלך האחרון, אטקינסון, רק עם גבוה אחד. אחרי, אולי גם זה עוד משהו שאפשר לדבר עליו בכל הריצה הזו. הוא נשאר, צריך לבדוק את זה, אבל אני חושב שהוא נשאר רוב הזמן שם עם שני גבוהים, אלן ומובלי. וגם זה כשהתקפה תקועה, אז לפעמים אתה צריך יותר ריווח, יותר קלעים כמו מקסוס. שהיה צריך לשחק שם בדקות האחרונות.

0: משחק מהר קליבלין, למשל בנושא, ולא מבין את המסירה של הרדן. פחות מ-40 שניות לסיום, אננובי ילך אל הקו, וזה מרגיש כמו אחד הניצחונות הגדולים של הניקס בפלייאוף, בטח בהרבה שנים.
1: מהקבר. רסמי מהקבר.
0: 7:52 לסוף. היה 22 הפרש, 93-71, הניקס לא פגעו מהשלוש, כל המשחק. ופתאום כל הסיומת, השלשות נכנסו לברידג'ס, לשמט, לברונסון. אבל הכל התחיל עם הקטנות האלה של ברונסון, חצי מרחק שלו, עם הלוח, פלוטרים. וככל שהם קלו, קליבלנד הפסיקה
2: לקלוע. As the lead is now up to 8. Just been so surprised at the lack of involvement by Donovan Mitchell here offensively in overtime. They just have not initiated with him. He's been off the ball.
0: אולי משהו קרה לו, אולי יש משהו שאנחנו לא יודעים, איזה פציעה קרה. הוא פשוט הפסיק שחק פתאום, דונובן מיטשל. זהו, זה 9 הפרש. מזה כבר קליבלנד לא תחזור, גם במשחק המשוגע הזה. 39.7 seconds left. Mobley brings it up. 9-point game. Ananobi harassing defensively. Called for the foul. And that's also the first in the last 2 minutes. גם אתה רואה בשפת הגוף של מיטשל, זה משהו אדיש כזה, הוא לא בתוך זה. הוא לא דורש את הכדור. הם עניין לראות אחרי המשחק עם משהו יוצא שם, כי הוא היה במשחק נהדר. מיטשל launches up the 3-pointer. That won't go out of bounds. It'll go down the other way, and that's going to do it.
2: Well, we saw last night in the Western Conference Finals an epic performance from Victor Wembanyama. And here tonight in the Eastern Conference Finals, we have seen an epic comeback.
3: And in both cases, those teams had a superstar put their team on their back and refused to lose.
0: לא סתם המצלמה על ג'יילן ברונסון.
2: In the fourth quarter, what an inspiring game for the Cavaliers. Just 2 days ago, finish up that emotional series, that great victory. Knicks had been off, well rested, and the Cavs came out and played great.
4: They did. They had the energy. There was
0: a little bust there at the beginning for both teams.
4: But ultimately, the Knicks got their rhythm. And when they got their rhythm and their best players started going, the Cavs, that's when I think the fatigue started to set in for them.
0: יכול להיות שהתעייפו, והכל קרה בבום, בסוף הרבע האחרון.
2: בהערכה.
0: 115-104, זה נגמר. הניקס היו עם 76 נקודות. באמצע הרבע הרביעי.
2: Knicks can just dribble this one out, although there's a second difference.
0: איזו חגיגה סביב הגארדן עכשיו בניו יורק.
1: בוקר טוב, אדם לילי וורי.
0: בדיוק הפוך מלפני שנה מול אינדיאנה, בגיים 1
1: בדיוק.
0: של גמר המזרח.
2: Down 22 with 7.5 to go. Knicks take game 1 behind the brilliance of Jalen Brunson. Over the last 12 minutes, final 7 minutes of regulation and the 5 minutes of overtime, Knicks outscore the Cavs 44-11.
0: Comeback הכי גדול שלהם בפלייאוף מאז 1970.
2: And guys, I know this has, we talk about this all the time, every game in a playoff series is different. But how damaging, how deflating
0: Mitchell
2: is a loss like this
0: gamu
2: for the Cavs?
3: Really difficult, because think about it. They know they have to win a road game in order to win this series, and you got an opportunity with that kind of a lead late in the second half to close it out and accomplish that feat, and you let it get away on both ends of the floor.
2: Let's check in with Lisa.
5: Jalen, you guys were down 22 points with 7:40 to go. Just how did you guys get this one back?
6: Found a way.

0: I don't have an answer for you.
1: You guys outscored them since that point, 44-11. That's the last seven and a half in the fourth quarter and overtime. Just what was different? What started working for you guys?
0: I mean, we got some stops. We kept fighting, kept believing. Just kept tipping away. You know, they were playing great basketball, and just found a way. I really don't have an answer.
1: I mean, once again, you put the team on your back in that fourth quarter to get the game to overtime. You went on your own personal run. Just what was that feeling like for you when you were in that zone?
0: I'll realize after the fact. But I'm just happy we found a way to win. We kept believing in each other, taking the shots, kept running. My teammates got believing in me, my coaches. It's all credit to them.
1: I know it's the first 1-4, and this is one game, and you like to keep it right here. But what does a comeback win like this, what can it do for a team?
0: We can still learn from a win. We didn't play our best, obviously, until the end. But we can still learn from a win. We got a lot of work to do.
2: אז ג'לן ברונסון אומר, אני באמת לא יודע להסביר. שחקנים האמינו אחד בשני, המשכנו להילחם, עסקנו כמה עצירות. ואמר, אבל יש עוד הרבה עבודה. איזה ניצחון של ניו יורק ניקס. 7-40 לסוף. היו בפיגור 22. חזרו. מנצחים. והמומנטום עכשיו בענק שלהם. זהו זה, כל לילה, משחק פה בסדרות גמר אזוריות. תודה רבה למוני ברור, לסימי ריגר, אני אהרון טלפז, שיהיה יום מצוין. ביי ביי.
3: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות back to back ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד. הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שום.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיוושן בפתיח, אחרי זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא
0: כן.
2: צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיוושן בתוך הפתיח, חייב צבק, להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומבלבל לכם פה במוח, כנראה שאומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור, שהחל בעוד 5 ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, ואני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו. אבל לפני כן, אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם ארבע קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, סמי קודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיד,

0: הסכמות,
1: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
0: בסדר, אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנאתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע. אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנאתינייקוס תהיה בפיינל פור.
1: אין אחד שלא אמר.
0: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 משחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של עבר יש פה קבוצה אחת שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה עם מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
1: כמה? 64
0: נקודות? כן, 81-64. 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר. התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית היא פשוט לא נתנה לפנאתינייקוס צ'אנס. וזה, ומה שהיה שם זה שוולנסיה בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה למרות שהיה להם המון שלשות חופשיות. אני חושב שאם השלשות לא נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואוט מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה. זה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום. אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנאתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות.
1: طرف.
2: באמת משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת אי אפשר, גם אנחנו, כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בהגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
1: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפאנל פור ולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנאתינייקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי, צריך להגיד הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנאתינייקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסד, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה? אחרי
0: ההפסד, כמה ימים אחרי, כן.
1: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר ינאי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות. אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
0: אתה לא תאמן.
1: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת ובטלוויזיה ובראיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
0: תגיד את הציטוט, תגיד.
1: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע.

0: אז זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר עיניי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו. אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה. אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת, הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן לו, מגיע לו קצת לנוח בבית, ולהירגע לשתות כוס מים קרים, ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
1: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתנייקוס,
2: לא יכול.
1: לעונה הבאה, אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות גם העונה.
0: גם אם הוא מביא אליפות,
1: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים, שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שהאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי.ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתנייקוס במשחק המכריע, אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי.ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
3: והוא אשים את טי.ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה כן. ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגין התאמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה פשוט מספר את כל הסיפור, גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה באוואקה, מלא זה לא היה באוואקה, ברגע שזה באוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
0: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתנייקוס, האוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתנייקוס בפלייאוף היורוליג, ומגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד. ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד. בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
3: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
0: בגביע?
3: גביע ובסופר קאפ.
0: בסדר.
3: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו שש פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתנייקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
0: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות. תודה
3: מי אומר לך את זה?
0: תחשוב.
1: כן, ולנסיה ניצחה את שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של 4 משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת 5 ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית. ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה. ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנייקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל
0: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק 5, נכון?
1: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
3: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי
0: כן, זהו, אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור
3: כבר על התחלה. כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס.
0: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
3: או שהוא שחקן המפתח

0: שלך.
1: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, ונתחלק.
0: בקיצור, אני חושב ש... קודם כל, ברקסטון קי, יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנאתינייקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. כן. אם השלשות שלו התחילו ייכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על זה שהם נפגשו הרבה פעמים, וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאברס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
2: כן.
0: וולטר טאברס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא העמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
2: צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
0: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
2: למה?
0: כי זהו, נגמר החלון.
2: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: כן, הוא לליגה הזו.
2: אז בעצם יש להם גרובה בחמש
0: וטרוץ. גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
1: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה. הוא כבר
0: במכללות, לא?
1: הבעיה עם טאברס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית וגם בהגנה, אנחנו מכירים את מונטרו ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטאברס נמצא באמצע הצבע, הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטאברס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
2: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני המשחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה, אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל להתמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן, סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
1: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות גם כאילו, בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה, די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול okay. שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמשים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש. וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה, אז במובן הזה ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
0: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבק גם מה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים

0: מי באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה מה שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, במה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שאורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה. נכון. וריבאונד התקפה זה משהו שטוורס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, ולא, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד תקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה הם גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא די ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרובה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
0: כהגנה למונטרו.
1: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, תבר זה משחק, ואיזוניה זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות, אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
2: אפילו אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
1: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדה, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלייאוף, באמת אדיר שלו, נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
2: תמיד אתה, תמיד אתה מופתע מחדש.
1: תמיד אתה מופתע, כן, תמיד.
0: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
1: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
2: וסן, לא, לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך לצטט.
0: כן, לא מעניין.
1: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
0: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שיעשו את שלהם, אבל, having said that, ג'אן מונטרו צריך להגיע למשחק, יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה. אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם מה שקשור, כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו, כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים, והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי הוא יגיע למשחק הזה.
1: שר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
2: ברקסטון.
1: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
2: הוא האקס פקטור מבחינתי, אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה, יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה. יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור? אני
1: לא חושב, לא.
2: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ומונטרו זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
1: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריבר.

0: ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הכלייה, לשלוש, הדהים אותנו, יש להבין מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע, שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הכלייה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על אזוניה.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו אזוניה, אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של אזוניה? לפני שנתיים מול פנאתינייקוס?
0: לא.
1: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק. ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב. ובכלל במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע והניצחון בחצי הגמר. ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
0: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
2: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
0: וואו.
1: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
0: צריך לפרגן, קודם כל.
1: אז אסור לי.
0: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך על הברקט ש...
2: פרגנו לו, אבל...
0: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
1: פרגנו לי פעמיים.
2: עמית, כל הכבוד אחרי.
0: 4 קבוצות בפרפורט.
1: 4 מ-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
0: כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
1: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך עם ולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב-6.
0: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת, שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד. ריאל, אני אומר ריאל ב-2. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
1: בזר, אנחנו מאחלים לריאל ב-2.
0: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
1: חד משמעית.
0: שזה היה...
1: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
0: שזה יהיה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
1: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
0: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוהקה, אז ב-6 המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אומנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד. האם אולימפיאקוס שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגעי המניתיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
2: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן, האם זה יקרה בפועל? אלוהים גדול. אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של
0: אולימפיאקוס. תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
2: איך לחזור, זה ברצוקס ובזנקו.
1: זה כל פעם זה הולך וגדל.
2: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית. ובזנקו זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב. אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסאשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
0: מתי? הבלתי נגמר.
1: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנאתינייקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה, עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם

0: שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה, שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים, ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות שמלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיעה כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
1: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סשה וזנקו, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל אליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה, שאנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסשה וזנקו, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו. יש לי תחושה שדווקא פנרבחצ'ה יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'ה צריכים את סשה וזנקו, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
2: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שוויזיינקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
1: מי?
2: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז
1: בחמש.
2: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות צריזות ממה שהיה בעבר, וויזיינקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה, הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אמנם 1 מ-6 ל-3, נגד פנרבחצ'ה אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות. במובן הזה, דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה בדיוק מי שאתה רוצה, גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות. כן ראינו במשחק הקודם ביניהן, ביורוליג את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
0: זה צי שחקן המחתר.
1: מדהים ההתלבויות ביניכם.
2: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את ההתקפה של אולימפיאקוס.
0: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם בפנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה, בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
1: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
0: בדיוק, פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לו אולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של וזנקוב, שזה ה-15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
1: זה גם שלי, כן.
0: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים, התקפית, והוא, ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה הרבה הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2, הוא קלע 3 מ-6 ל-3, משחק 3 הוא קלע

0: ארבע מחמש, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו. אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
1: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קמברג', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
0: הוא קלע הכי הרבה נקודות בגמר הזה.
1: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המצ'אפ הזה של מילוטינוב מול האין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון תאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טיילור נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו אולי קצת מהמשוואה?
2: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה היא שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה, כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את טיילור נורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילור נורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע, אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
0: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קמברג', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קמברג' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. ג'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
1: כן,
0: קמברג'...
1: אבל אתה רואה אותו, נגיד את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
0: יכול לעמוד מולו, לא... לגמרי. זה משהו... רוא, זה משהו... זה מה ש... בסדר, לכולם קשה לעמוד מול מילוטינו בפוסט.
1: אני לא רואה את הוצאות.
0: אני לא רואה פה איזה יתרון מובהק, כי קמברג' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורני, דורסי וויזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסלים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר מסוכנת במצ'אפ הזה.
1: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
2: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדודקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צ'סקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצ'סקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
1: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון אול, זה שחקן שבאמת

0: אתה יכול לא אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגרדים קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מטעה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית, לדעתי משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדיון ואורטו טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
1: זה בדיוק מה שראינו בפיינפור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולום התעלה משום מקום, ראינו...
2: שאגב, דבון אול היה ראוי להיות MVP.
1: MVP, כולם מסכימים על זה, כן.
2: כן, ועוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
1: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו הוא ושרס בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל לא צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב. אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול. נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין ברגע שהוא הוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת פנימה, זורק מבחוץ, ידע באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
2: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
0: גרוע.
2: כן, לא מאוד חלש, לא מורגש גם.
0: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
2: כן.
0: לא הוכיח את עצמו.
2: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
1: ברנקו בדיו.
0: נכון.
2: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריסט לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
0: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות, אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
2: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש...
0: אוקיי, מעניין מה שאתה אומר.
2: בשטרסבורג לוקח על עצמו מלא וזה.
0: וגם במכבי הוא היה אלפא.
2: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
0: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה...
2: אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
0: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה, וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בברמניה.
2: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
0: זרקו לנו אוכל, זרקו לנו אוכל.
1: אחלה ערד.
0: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
1: אולימפיאקוס ב-13.
2: אולימפיאקוס ב-9.
0: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני...

0: מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס בחמש. יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה תעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיימים.
1: מה עם הגמר?
0: עם הגמר אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף. אוקיי,
1: אם כבר, אז כבר.
0: נו, אז תתחילו.
1: אולימפיאקוס. מנצחת את ריאל.

0: כן, תציין את זה, כן.
1: אני החזקתי בפסגה, פסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי
0: לעשות... רגע, זה ננעל?
2: זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
1: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
2: מה הפרש?
1: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב, אני גמור. כנראה מוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
0: רגע, ננעל? נגמר?
2: לא, פיינל
0: פור, אוקיי, אז לא נגמר.
2: לא, אבל שכחת לבצע...
1: מצבי חמור מאוד.
0: הבנתי.
1: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
2: כן, זה טומאץ', 150.
1: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
0: אתה מכיר
2: את... לא פותחת אפליקציה, יודע שזה בדיוק 150.
1: אתם לא, באים שלי לא פתחתי.
2: זה בדיוק 150.
1: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזיה.
0: וואו, אתם מכירים את המים הזה של האלה שעומדים על הפודיום ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות, אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון במשך 3 שבועות.
2: זה ברור שזה התנקי.
1: האמת שהקרמה הקטעה אותי חזק.
0: ממש, טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם, אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו חותמים את הפרק, תודה רבה לך עמית ניר.
2: תודה לך.
0: תודה רבה לך שר שואר.
1: תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
2: ירושלמי, מה אתה עושה?
1: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, הפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
0: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט, מיד אחרינו עולים לרגל, מספרים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד תנו לי, תנו לי עוד בשמות.
1: יש לנו 2 אוחזים בכדור. כן.
0: עוד מלא, מלא, מלא תוכן.
2: יש כל מיני.
0: מלא תופינים. בלי סוף, אני הייתי אומר לוטם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים עם ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום וזידן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון? 7, יש לנו 7 ו-8 באחד באחד השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי, ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי
2: אחת. גרמניה.
1: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה הבחירות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו מאיפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. אתה זוכר את ההולנדי המעופף. ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים. ועם הרבה דברים, אוזי, אז לפני שנגיע...
2: אגב, חייב להגיד לך...
1: יאללה, דבר.
2: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
1: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל. וטוב שכך.
2: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
1: ביפן?
2: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.
1: אוקיי.
2: והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי על מקסיקו, ושאל אם יהיה פרק על יפן.
1: וואו.
2: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו,
1: נדבר
2: גם על יפן,
1: אז קודם כל,
2: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
1: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר
2: אומרים שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
1: הוא לא רוצה?
2: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
1: הבנתי אותך. בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן, למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל. וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המונדיאל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים.

0: הם האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כולם, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול, נכון. חצי שעה, שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
1: תשמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
0: כן, כן.
1: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
0: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה, גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, תסלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל עירכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
1: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
0: אז לא לדרוק.
1: הבעיה האמיתית זה חצי, שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה, בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע, לא משנה אם זה קולדפליי, או...
0: קולדפליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
1: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר...
0: כן,
1: יותר משליש כן, מהעולם.
0: כן.
1: לא, אז נכון שיש שתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, לא. מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
0: לא משדרים את המונדיאל בסין.
1: לא משדרים לשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הם קצת בעייתיות.
0: שם זה עוד יותר.
1: בהודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
0: התפשרו על 60. שההתפשרות הכי, אני אגיד לך, סוחרים גדולים הם לא.
1: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
0: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים.
1: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
0: ושם סין חזקה.
1: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו, זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא, לא פריירים. פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות אחרים.
0: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
1: בוודאי.
0: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
1: עכשיו זה גם לא עניין של כאילו, מה זה...
0: אם עוד הוא עדיין לא סגרו.
1: לא סגור?
0: עוד יום יומיים.
1: יסגרו.
0: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
1: שים לב שבסוף, פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
0: גם, הם גם שם.
1: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
0: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 בסעודיה. איכשהו זה קשור אחד לשני. לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים. אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור לפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום-יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
1: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
0: עיראקים?
1: עיראקים.
0: לא איראנים.
1: עיראקים.
0: אוקיי.
1: שלא נותנים להם ויזה.
0: מה אתה אומר?
1: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
0: הם היו בדאש, משהו כזה.
1: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים, לאמריקאים.
0: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
1: אבל שחקנים...
0: כן, זה בעייתי.
1: כן, מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני...
0: אל תשווה.
1: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר, איך לא נותנים? לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
0: אבל עזוב, אני...

0: מפריד, נוסע...
1: לא, אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה חמישה שחקנים, נגיד גם אם זה שחקני ספסל, זה בעיה.
0: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא נכון. האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות ל-47 הנבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה העיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות, שחקני נבחרת איראן שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, צריך לעשות רעיון.
1: אם ירצו לתת להם, ייתנו להם.
0: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, ונראה איך זה מתקדם.
1: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, הבסיס של האיראן הם אמור להיות באריזונה, נכון. שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר,
0: אוקיי.
1: אז בוא נראה.
0: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי... אז לא נותנים לאף אחד להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, נכון. חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו, תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
1: נכון.
0: ביטלו את זה.
1: זה תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
0: כן.
1: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה. ממצד שני, שוב... אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריטריה שחזרה לשחק אחרי שנתיים, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, שבעה חזרו מתוך 20.
0: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן. כן,
1: נכון, בסדר. אז אנחנו מכירים את זה.
0: אבל זה שחקנים.
1: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
0: בוא נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
1: נכון, גם לאיראנים.
0: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... נכון. מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו וידדו את הנבחרות, אז...
1: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
0: אבל... בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקרו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
1: כן, כנראה שהוא
0: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
1: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע.
0: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
1: לא, אבל כנראה שחדר ההלבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
0: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
1: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן, בגלל זה.
0: משחק האחרון של העונה.
1: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים, הוא יהיה.
0: הוא יהיה?
1: הוא יהיה.
0: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
1: בסדר, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומן. עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
0: וואו, זה סיפור.
1: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
0: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
1: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
0: יום שני.
1: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
0: הסופי.
1: כן.
0: אז נאמר.
1: ונאמר כנראה בפנים.
0: באמת?
1: לפי השוב...
0: המקורות שלך באוגלובו.
1: העיתונאים הברזילאים טוענים, טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
0: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל אוהדי ויין רוני, בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
1: כן, מוזר.
0: אני מופתע.
1: זה קצת מוזר, אולי זה כדי להראות ש...
0: שמאמינים בו.
1: כן, בדיוק, שעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע
0: עולמי... אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
1: אם הוא לוקח גביע עולמי, טוב. אם אני קרלון שואל אותי,
0: אני פורש.
1: אני פורש, אין איזה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל...
0: אבל אם, שוב, זה גם רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
1: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד שנתיים, עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד ארבע שנים, זה מן ה... גם קרלון שאלות לי, לא ילד, אתה יודע.
0: לא.

0: זה...
1: אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
0: אה, כן, הוא נהנה.
1: הוא נהנה, אה, נהנה מהחיים שם.
0: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן, הוא...
1: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה. זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל. בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן,
0: מה זה נחשבת גדולה?
1: גדולה?
0: היום היא נחשבת גדולה.
1: 66, היא הייתה גדולה.
0: 66, זה היה איזו הבלחה בגלל יוזביו.
1: לא רק, לא רק.
0: לא.
1: בנפיקה הייתה, זו הייתה קבוצה גדולה. בסדר. רק יוזביו
0: לא,
1: היה שם.
0: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במודל אחד, ב-66, אם כן, יוזביו ובנפיקה.
1: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
0: הגדולה הגיעו לחצי הגמר.
1: הצידו לאנגליה.
0: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, או סוף, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
1: מה, היורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת במסי שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר בו.
0: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
1: נכון.
0: מתחילת המאה הנוכחית.
1: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
0: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
1: נכון.
0: אבל מאז שקריסטיאנו רונלדו...
1: מה עם פיגו?
0: הגיע.
1: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
0: יש דור הזהב.
1: פיגו הקדים אותו.
0: אני מסכים. יש גם דור הזהב שזכה בשתי
1: אליפויות עולם לנוער.
0: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ג'ואו פינטו. אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
1: הנה, אני זוכר ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
0: נכון.
1: יורו 2000. הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן. אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
0: נכון, נכון.
1: מנצחת 3-2.
0: אני הגעתי, שאתה עזבת, אני הגעתי.
1: נכון, נכון, נפגשנו.
0: בחצי גמר בבריסל, אם לא היה שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
1: הם היו יכולים להגיע לגמר.
0: אבל...
1: הייתה נבחרת מעולה.
0: הייתה נבחרת נהדרת. לא, היו להם שחקנים.
1: סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה.
0: 96.
1: ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק. מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
0: בובורסקי.
1: בובורסקי, בדיוק. הייתי במשחק הזה, ו... פורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה, נכון, הייתה אמורה להגיע חצי גמר לפחות.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר זה שהיו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו רונלדו הביא את הקפיצה...
1: נכון, ש... הכי גדולה.
0: עם רונלדו, עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19,
1: נכון.
0: גמר בבית, הפסידו,
1: ליוון.
0: הפסידו ליוון, הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן, הזכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו, זאת אומרת, פורטוגל...
1: עשתה קפיצת מדרגה אני, איתו. אני,
0: זה, בדיוק, זה, תשמע, היום, היום אתה מדבר על צורפת נגיד, צורפת, זה ברור שהיא נבחרת כן, עצומה כן. ופעמיים זה.
1: אבל אתה אומר גם כן,
0: אבל עד, גם צורפת,
1: עד 84.
0: עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
1: 82, 84.
0: כן, שירי סטיגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן, היה לה פונטן, היה לה קופה, אבל היא לא הייתה...
1: נכון,
0: זה,
1: נכון.
0: והיא עשתה את זה קפיצה. אותו דבר, פורטוגל עם פיגו, אבל קודם כל קריסטיאנו
1: רונלדו. אז קריסטיאנו רונלדו, בן 41, בפברואר כבר חגג 41, זאת אומרת, הוא היה בן 41 וחצי.
0: זה מדהים.
1: דרך אגב, נכון, רוז'ה מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
0: נכון, אבל מתוך 6 או 7 שחקנים ששיחקו מעבר לגיל 40 במודיאל,
1: כמעט כולם שוערים.
0: כולם שוערים, חוץ מרוז'ה מילה.
1: שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בן 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש ב5 מונדיאלים, השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143, השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226 זה נכון לעכשיו, יהיו עוד גם משחקי הכנה ובמונדיאל עצמו, והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה, כרגע עומד 973, פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים, חלק גדול מהשערים היו
0: שם. לא ניכנס לזה עוד פעם, לא
1: ניכנס לזה עוד פעם. כולם, תשמע, כשאנחנו היינו צעירים מדי, אבל כשפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969, כל העם חגג את זה וזה, ואחרי זה התחילו הסטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, ואז הגענו ל-700, לא זוכר בדיוק כמה.
0: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, בתאישו.
1: לא היום.
0: לא, ברור, אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע, אבל שוב, לא ניכנס לזה, קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף,
1: יגיע.
0: אנחנו מדברים ביום ראשון,

0: אתמול הוא הפסיד.
1: אתמול זה שבת.
0: אתמול זה שבת, הפסיד בגמר.
1: בגמר ליגת האלופות 2, בי.
0: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה האירופית, גם באוסקה היפנית.
1: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
0: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו נצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
1: יש עוד מחזור אחד, נכון?
0: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, ללילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
1: לקח סופרקאפ.
0: סופרקאפ.
1: לא, לא לקח תואר, לא לקח תואר גדול.
0: לא, זה גם לא סופ, זה סופרקאפ ערבי. לא לקח אליפות, לא לקח זה, השבוע הוא כנראה
1: ייקח אליפות. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
0: לא, צוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
1: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול.
0: הוא יכול.
1: הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשנעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציא אותו מהרכב והכנס גונסאלו רמוש והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
0: בקטר
1: זה היה לפני 3.5 שנים.
0: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא, אבל אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
1: לא
0: האלה.
1: לא לגנוב להם את ההצגה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה. קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
1: מדהימה. אחד הגדולים בהיסטוריה, נקודה. אפשר להתווכח על מיקומו.
0: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
1: לך יורו, מה היא לא יכולה
0: לקחת? לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא דייד, הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים. לכן אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של
1: פורטוגל. אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אין להם בית, נוח פלוס, נכון. הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא המלך השרים של הנבחרת.
0: נכון.
1: במוקדמות.
0: נכון. נכון.
1: אי אפשר הוא... לקחת את זה ממנו.
0: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים... שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
1: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת?
0: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס מסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
1: הוא עושה את זה.
0: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
1: אני לא מאמין לזה.
0: לא.
1: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
0: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, ספק. אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחם.
1: ואתה רואה כמה זה כל משחק זה
0: נכון,
1: בדמו.
0: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה אחד הזה, זה דרייב מטורף,
1: שמעט מאות שחקנים יש להם את זה.
0: שאחד הדברים שעשה אותו... שעשה אותו כזה גדול, זה.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה. ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשיורד שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שיחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.

0: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים וזה, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
1: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו, נכון? בגיל הזה, תשמע, נכון? באמת, חיים ספורטיביים. אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגביו וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות. הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אתה קם כל יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
0: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה, והבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל,
1: הוא בהחלט הנערים של פורטוגל,
0: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפשהו באיזה זה, ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה.
1: גם גודיונסן.
0: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
1: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
0: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
1: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע...
0: עזוב, גם לפני... עזוב, גם בצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה בתחילת שחקן ספסל.
1: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
0: כן. שאלקס פרגסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
1: נהיה... לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
0: לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אז אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז... זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכולי.
1: שאין נתונים מדויקים.
0: יש לפי תיאורים וזה, אבל איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השאר הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, ישבה, ובמקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
1: בליגה הסקוטית.
0: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. אוקיי. עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
1: אוקיי, אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
0: אני לא זוכר אותו.
1: אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה. והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה יותר מקריסטיאנו רונלדו.
0: דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות, שמע.
1: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה. עדיין אנחנו מחליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
0: גם אם במקרה תפסיד הקבוצה הכי טובה באירופה.
1: יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים. ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדס, וברונו פרננדס, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, תשמע, זה סגל מטורף.
0: תשמע, הקישור של פורטוגל, אתה מסתכל...
1: אולי הקישור הטוב בעולם.
0: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים... הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדש, לטעמי, כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
1: למרות שמנצ'סטר יונייטד...
0: לא משנה.
1: דווקא בגלל זה.
0: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביה.
1: גביה. אולי הוא ייקח אליפות.
0: יכול...
1: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
0: ז'ואו נב... יש לפורטוגל... עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות זה רפאל לאהו וכאלה.
1: אבל אני אתן לך עוד שם, אבל תכף.
0: אתה יודע, רפאל לאהו חשבו שהוא יהיה... נכון, נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו.

0: אבל יש לפורטוגל נבחרת, יש לה נבחרת.
1: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
0: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות, אתה יודע, אנחנו כאילו...
1: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה לא.
0: לא משנה, עדיין.
1: נכון, נכון, נכון. אין ספק, אין ספק. אין ספק. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו.
0: ז'ואו פליקס.
1: ז'ואו פליקס, תקשיב.
0: אני מסכים.
1: ז'ואו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו באל-הילאל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים, אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי, ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי, זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה, וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה כישרון מטורף בבנפיקה, קנו אותו ב-126
0: מיליון אתלטיקו.
1: כן, אתלטיקו מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות וכל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל שלהם בגיל 18-19 מטורף, ולא קרה, לא יצא מהם כלום. והוא מגיע לשם, לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו במקום שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לי ביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ומה שקרה, שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, כקשר התקפי, התקפי, מה שנקרא.
0: נכון.
1: שמאיים על השאר.
0: נכון, 10 פלוס מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
1: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
0: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
1: נכון, הוא רץ פחות.
0: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם, היריבות זה... אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם,
1: אופה!
0: אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר, ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
1: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
0: נכון.
1: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי. כלומר, היו שני משחקי ידידות.
0: בנבחרות.
1: כן, לא, בנבחרות אני מדבר, כן, לא ברור. בקבוצות.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
1: בקבוצות שיחקו בלי
0: אני
1: סוף.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים,
1: כן.
0: שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
1: ספטמבר 2020.
0: ספטמבר
1: 2020. זה עוד מעט 6 שנים.
0: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה מחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, 2 פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
1: יכול להיות, סביר להניע.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
1: כן.
0: אני עשיתי כתבה גדולה בזה, על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
1: לא יהיה יותר.
0: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך ש5-6 שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע גמר הם נפגשים, זה יהיה
1: וואו,
0: סיפור.
1: וואו, זה סיפור מטורף.
0: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרבעי הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, 2 רבעי גמר ב-11 ביולי. שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
1: וואו.
0: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
1: וואו, וואו, וואו. יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה לפני הרבה שנים.
0: איך הוא תבחר בבלגיה?
1: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
0: כן?
1: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
0: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה7-1.
1: יותר?
0: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
1: כי הם הרגישו שהם
0: לא,
1: יכולים.
0: לא, כי ב7-1, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
1: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
0: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס והפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג,

0: בוג לצרפת, אבל רובי מונטיאל לא הצליח לנבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה...
1: כי אתה אומר דור הזהב, ההוא...
0: היה דור מדהים,
1: באמת. שהיה צריך ללכת עד הסוף.
0: היה צריך, תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד, בסדר. בסוף הם נכשלו, ביורו הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר, הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכולי, והוא... אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
1: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
0: בסדר לגמרי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
0: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום
1: כל השני. הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן, הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8.
0: לא יודע, פלוס 6. לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות. 6 נקודות, שזה מה שחשוב, וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
1: טוב, נבחרת טובה מאוד. תקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה. לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
0: נכון. הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו אחר בביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכולי.
1: מסכים.
0: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, עם גאנה עולה מה... היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: שוב, אני חושב שזה 50-50, אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 61 ל-11.
0: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
1: בסדר, אוקיי, וזה מאוד מאוד צמוד.
0: לא, זה צמוד.
1: בסדר.
0: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
1: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
0: כן, כנראה. נכון?
1: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
0: אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
1: ימשיך הלאה.
0: מדיח אותו וממשיך הלאה. והולך
1: לציג מה. וואו, וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם, אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, ש... ברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
0: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
1: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב.
0: נכון.
1: וקריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
0: נכון.
1: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד, התחילה.
0: אבל צריך להגיד, קודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פפ כבר יורש את רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
1: כן, 3 שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
0: נכון, אבל אז
1: הוא היה... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר, הוא היה פצוע.
0: נכון, וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, זאת אומרת, הוא נכנס.
1: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
0: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם זה. קריסטיאנו ב-2008...
1: שמבוגר מנו בשנה וחצי.
0: בשנתיים וחצי.
1: אני חושב ששנה וחצי. שנתיים וחצי?
0: 85 ו-87, כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דה-אור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
1: בצ'מפיונס
0: ליג. נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
1: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
0: עכשיו, תכלס, ב-2008 הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי.
1: נכון.
0: וגם הבלון דה-אור נהיה משהו ש...
1: שלהם.
0: פרטי שלהם.
1: חוץ ממודריץ' שקשתי פריע באמצע.
0: לא, בסדר, לא. מ-2007 קקה עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
1: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו לשלוט.
0: נכון, אבל אני אומר...
1: נכון.
0: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
1: לא, שם זה הפך להיות ממש הסיפור של הכדורגל העולמי.
0: זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב... אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
1: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
0: העניין הוא...
1: האורך זמן!
0: בדיוק. משך הזמן, זאת אומרת, היו...
1: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
0: היה סיקו מרדונה, היה כל מיני דברים.
1: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה איטלקית.
0: נכון, נכון.

0: וגם במונדיאלים. אבל זה היה עניין של 4 שנים.
1: גג.
0: 5.
1: נכון. תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים, אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו השחקנים. פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה זאת אומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
0: הם כבר מזמן היו נכים.
1: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
0: ברור.
1: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו. אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה. קריסטיאנו גם כשעבר, גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
0: לא היה, לא היה.
1: ולכן שאנשים אומרים, שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
0: אתה מצטט פה מישהו.
1: לא, באמת שלא היה, זה יריבות שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
0: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים. כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל ב-2006, בהפרש של כמה ימים. תכף נגיע גם למשחקים עצמם.
1: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב ומסי עוד...
0: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002 הם עד שניהם עדיין לא היו.
1: נכון.
0: עד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
1: נכון.
0: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
1: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר להשוות פורטוגל לארגנטינה.
0: לא, בוודאי שלא.
1: לא, אני אומר, מסי, קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר, נכשל.
0: נכון. כולל הפסד בגמר.
1: למרות הפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
0: לא, ב-2014 הוא שיהיה בגמר.
1: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, ובעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל, כי מסי הוריד, באמת הוריד את... עוד לפני זה הקופה אמריקה, ו...
0: עזוב, אל תשווה.
1: אבל... לא, לא, אני לא משווה, אני אומר... בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה.
0: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, אם 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל,
1: אין ספק.
0: זה לא אותו דבר.
1: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט של גורילות.
0: זה גורילה.
1: וכן, ומבחינת, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
0: הפער היה יותר קטן.
1: אז אני לא יודע...
0: הפער היה יותר קטן.
1: אני לא יודע, לא...
0: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
1: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היו אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
0: אלא אם כן.
1: אלא אם כן, כן.
0: זו המטרה, זו המטרה.
1: קשה לי להאמין.
0: טוב, בוא ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה, ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאל עם 26 משחקים.
1: סי. שברת הסי של מתאוס.
0: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה, שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם לא הגיעו לגמרים. 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל 8, היו בשלבי הבתים, כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שאלת לך השבוע איזה...
1: 29 בעיתות
0: לשער. 29 הניסיונות, 0 שערים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שמע, אני לא מאשים אותו, לא, אבל
1: קודם כל,
0: יש הבדל עצום.
1: זה גם קוף עצום, כי בסקי הליגת

0: לופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
1: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
0: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני מספרים שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו, יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
1: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שהוסיפו עוד סיבוב. סיבוב נוקאוט לפני השמינית, אז שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני יקרי עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל ליציא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי. אל נאסר? אל נאסר, לא, התבלבלתי, פתאום חשבתי על הילאל.
0: לא, זה כמו להגיד מכבי הפועל.
1: אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב, ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, בתשע מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני. ודרך כלל, הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום. ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן, שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
0: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במונדיאל הבא, אבל שניהם מארחים את המונדיאל הבא.
1: נכון.
0: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
1: עוד שארגנטינה זה משחק אחד.
0: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
1: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
0: עזוב.
1: אמר?
0: אמר בשביל לחמם את האוהדים, לחמם את...
1: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו, ב-100% שהוא נוסע למונדיאל. ברור שאני מסכים איתך.
0: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
1: אינפנטינו...
0: לארוחה איפה שאתה רוצה, בניו יורק, ערב הגמר.
1: סגור.
0: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפי.
1: בניו יורק?
0: יש פלאפי בניו יורק? בטח שיש, אבל...
1: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיעה שלו?
0: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
1: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
0: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה... יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
1: לא, היא לא רעה.
0: לא, היא...

0: היא באה רגועה.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, היא זכתה בגביע העולמי, המאמן הזה זכה בגביע העולמי.
1: מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
0: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה, כי נפצע.
1: זה לא משנה, היה בתחילת הטורניר ונפצע.
0: כן, כן, כן.
1: 62.
0: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, דבר שלא
1: נעשה. עברו 64 שנים.
0: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה יהיה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק, אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
0: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
1: אז שם זה יהיה
0: יצר. ברבע.
1: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
0: אני לא חושב שם. זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
1: אתה מחזיק לו אצבעות.
0: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
1: זאת השפה.
0: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, מגיע לו.
1: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
0: שמע, זה...
1: הוא יפקה.
0: הוא בחש, הוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדים, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל. כמו אבא גאה, באמת כמו אבא, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
1: אני אוהב את זה.
0: אני בעד.
1: אני גם בעד, וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע, על אנושית,
0: אגב,
1: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
0: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו, אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
1: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן. תודה רבה לרד ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה, הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.

0: מתמצים, גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: לגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הספורט מציג פיינל פור היורולי החל משישי בשש אלופת אירופה מאיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו,
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לאו דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
7: די.
6: מה לעשות? אולי, אולי קצת לאומית בסוף.
7: 90-10 קלאסי?
6: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
7: יש לי משפט אחד רק להגיד, אתה... הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
6: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
7: חד משמעית, זה קלאסי.
6: זה לא פרק עם חשיפות.
7: זה קלאסי, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
6: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. בוא. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק, וכמה לא יכולים לשחק.
7: חוק צעירי.
6: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק,

72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד,

0: ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור אגב שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
1: לא, אז קודם כל אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם הבני, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים או בארגון המאמנים? כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן ואתה שחקן. ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין. אבל אז השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן האור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת. פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה ה... לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, הם לא מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שננהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, 3 שעות, 4 שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני 3 שבועות, חודש, לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר נלחמים,

0: המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו. מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה? לשבות בכלל. איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה ל... אני... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, ניהו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו, בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא, אז אתה יודע, זה לא הזמן, חד משמעית, זה לא הזמן, זה לחזור לפרופורציות, אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים, זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL,
1: שחקנים.
0: NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
0: זה
1: הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת, זה לא מתקבל על הדעת, יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: היא מדהים, הוא במילואים כבר 3 חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול,
1: כן.
0: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובם מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר, הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע שאיך אומרים, לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ, הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדי. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי לסיים.
0: רגע, אבל רק להוסיף עוד משהו. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן, כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21, לא שמעתי אותו מדבר, בוא נעשה ליגת מילואים, בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער, לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית, לא שמעתי אותם לזה, רק לדאוג לסחקנים,

0: תידור עבודה ולעוד כמה גרושים, על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב ובני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים מארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי. בסדר. הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה שנה שעברה, וזה בוטל בקיץ. כן בצדק, לא בצדק. בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות, לקח חמישה זרים, ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז, אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל, או שני מיליון שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה, בצורה חוקית מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם ארבעה זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם חמישה זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום. בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של שישה כבר. זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה ארבעה זרים, ושני צעירים, כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה, אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים, זאת אומרת שאם אתה רושם שישה, או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי. וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לה ישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק. אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי. כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם נציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים. גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה אם ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה, מי המקום הזה שמדברים, וכן יגידו לשחקנים, הם מרחו אותנו, ואני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
0: עודד, עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מהמנהלת, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו, תגיד, לא ברור שזה להוציא אצבע בעין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
1: למה שחקני הליגה הלאומית לא שפטו?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לחסי, לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם,

0: למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה הצעירים שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שבתו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
1: מישהו דיבר איתם?
0: מה זה?
1: מישהו דיבר איתם?
0: הם לא חלק מארגון השחקנים.
1: מישהו דיבר איתם?
0: יוגב אוחיון.
1: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
0: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
1: אוקיי.
0: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תספחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו ברם בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי אחרות.
1: ג'ון די ברטולומאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
0: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בורדיון השמיע את קולו.
1: אבל ברור ש... אבל לדוגמה, לוקאס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
0: כן.
1: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
0: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
1: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים. הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
0: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
1: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה הטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
0: היה בנבחרת, נו, בחייכם, חבר'ה.
1: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל, רובם ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
0: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
1: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
0: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
1: יחליטו מי מייצג אותם.
0: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו.
1: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
0: זה לא...
1: אבל זה לא חדש.
0: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל. העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר. בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
1: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18-23, שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי? זאת אומרת, שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
0: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם משתנה.

0: השתנה, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם, אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
1: ביורוליג.
0: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב, אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג, מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל. העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא... אתה יודע, לא שמעתי צדיק...
1: לא קראו את המפה.
0: צדיק אחד...
1: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרוטם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה... אני אגיד מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניי הם צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו באחל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
0: כי זה מכבי,
1: ומכבי... אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
0: סוף מעשה במחשבה תחילה.
1: לא הייתה מחשבה.
0: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי ידי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
1: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה. כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביטה. בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, יצא הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים, וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של...

0: של העמק על השחקן הישראלי, כי להם זה כואב, כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו, והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים לארבעה שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיע חולון, אותו דבר בדיוק. ארבעה שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה. על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד שלוש קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש שני מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש שני מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות. זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ועד יש לך ארבע קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד ארבעה מתאזרחים, מצטרף גולדמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד קרסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת אפילו ננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, היא איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה, כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיע הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, ועם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי אוהד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב, אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף, זה בסדר גמור, הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר, אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוס בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקן

0: נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה חמישה זרים, שלושה שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מוריד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא מוריד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביתה
1: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
0: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים. אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
1: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
0: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע חמישה זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן חמישה זרים ושחקן נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביתה, אבל זה, שוב,
1: גם אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, הריס פצוע. הריס זה זה שאלה של זמן.
0: אוקיי.
1: שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
0: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביתה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות, שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח, כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם חמישה זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. חמישה, ארבעה שחקנים יוצאים בחמש עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע.
0: 5-11.
1: בדיוק.
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן ב-5-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנת, שם הבנת, הכנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה, רק לפני זה נלך. שנייה, לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביתה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם חמישה זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עוד את קטש.
1: אוקיי.
0: הוא אמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון. הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה. אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
0: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
1: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים? סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
0: נכון.
1: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, ריבון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם כאילו מה...

0: איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם, לחם, לחם שעשועים.
1: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות ש...
0: רגע, לא, לא.
1: לפני השחקן הישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
0: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
1: מעמק חפר?
0: מעמק חפר, ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר... יותר אלגנטי. עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי,
2: אני
0: אבל...
2: לא יודע, אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר... אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה. לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב, עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו. פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה... וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
1: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות okay. ביחד אומרות, חברים, בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
0: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
1: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא. כי,
1: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
0: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
1: הוא עשה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה באמת, מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני מנסה, אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי. גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על הציבור, כאילו על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה, ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה במקרה הטוב זה רפובליקת בננות, במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
0: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים, יותר עם
1: הלאומית.
0: עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע, ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
1: עמידה לא, מול המצלמה.
0: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו.

0: תומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גוש אלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אבל גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
1: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי ושל השביטה הזו? שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובט. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
0: תראה.
1: חבר שלי אוהב ספורט. אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינר, ורק פלג, ורוטם אמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא, לא ידעתי.
0: הכדורסל...
1: הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו. היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות. כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים. לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים. הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
0: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחרי. אלה דברים שלא נאמרים היום בעידן דריתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיני ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
1: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
0: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שמה?
1: אני יודע.
0: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
1: לא, אגב, אני לא...
0: לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
1: פורד אליי.
0: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
1: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
0: אתה מתחלת עם המילה הזאת.
1: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. תראה. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
0: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרוניץ' הביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
1: ברור שכל...
0: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
1: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
0: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
1: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
0: זה לא פותר את הבעיות.
1: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
0: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
1: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
0: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
1: תראה בזה.

0: כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא, לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
0: לא, אני...
1: יש משחקים היום?
0: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל קצת.
0: כל הקבוצות, כמעט, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה. ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער?
1: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, באלפות, כן, אוקיי.
0: ליגה ארצית שיחק.
1: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
0: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קולט את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
0: יכול להפסיד לשניהם.
1: בוא נגיד...
0: יכול לנצח גם.
1: בוא נגיד, אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד
0: אליהם? לא, הרצליה כן.
1: אז זה לא... על מי אתה מדבר?
0: מה אני מאחר? מההתחלה?
1: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים.
0: יכולים לנצח את
1: העמק. ומפסידים למכבי.
0: הגיוני.
1: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
0: יכולה.
1: אז זה מקום שלישי.
0: נכון, לא, לא.
1: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב, כאילו נתנה להרצליה,
0: כי... אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
1: אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'י ג'י, טריפל ג'י חזר, בוא נקווה ש...
0: כמה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו?
1: צוף בן מור, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
0: אתה מבין איזה אבסורד שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
1: כשיש לך לא. כסף, עשית תעודות ביטוח,
0: כן,
1: תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה ש- ש- ש- שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
0: וויילי כבר פה.
1: כן.
0: טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
1: אבל הוא רגע, הוא עכשיו קלימלנד...
0: הוא לא ידע שעכשיו לא יעלה.
1: כן, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
0: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשג מספר 7. אולי...
1: אני עכשיו טס בין קלימלנד למדיסון סקוור גארדן. אני...
0: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלי אוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
1: מה לעשות?
0: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
1: בוא נקווה שאלג'יה בריין גם יחזור. כי...
0: פלטייב צריכה אותו? חסר לה?
1: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים.
0: כן.
1: אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
0: למה הוא לא רוצה לחזור?
1: לא מבין.
0: לא רוצה לחזור.
1: אוקיי.
0: לא בא לו. אוטורו חשוב מאוד, גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה, כי ירושלים בסוף, סגל מלא, מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח,
1: okay.
0: עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זה, זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלי אוף, גם אם יהיה לפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר להפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית.
1: כן.
0: אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון.

0: איזה יופי של דו-קיום, כן, כן, כן. קבוצת השומרון, שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא. מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה. הקימה את, את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם הקאבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קאסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ופוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בואו נקווה ששמרו נעים תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא עוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
1: אותו דבר בעוטף דרום?
0: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
1: וואו.
0: פשוט מטורף.
1: בר שלבוים, קלה 7 שלשות.
0: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם תזר שום על כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
1: יותר קשה בעוטף.
0: יותר...
1: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
0: מטורף,
1: כן?
0: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש 2-3 שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם 3 שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, את הדקות שלו במסורה.
1: במסורה.
0: אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
1: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים,
0: הטוב
1: נכון?
0: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
1: עולים לגמר.
0: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
0: בדיוק.
1: שעה קשה
0: שאתה... ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
1: יפה, כי הקדמה.
0: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
1: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבח שנגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם... אותו מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינייקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
0: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
1: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
0: רוצה להאמין שכן.
1: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
0: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו. 3 שחקנים לא שיחקו. קיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי. בדיו כן שיחק. קוסטלו כן שיחק. קמרון טיילור כן שיחק. אבל עזוב, ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי. אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
1: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
0: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
0: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
1: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק... כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה. קרב בין סגנונות.

0: אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
1: הם בבית בצד השני של העיר.
0: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
1: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר בקטנה שבולדווין ידבר על שרס, איך תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש לשרס, יהיה מעניין.
0: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם ליגת העל וגם ליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף כאילו.
1: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
0: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
1: עכשיו רק צריך להבין, הקעה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
0: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לירד ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארד.
1: מזל טוב.
0: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.

0: גביעים, גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג, פיינל פור היורוליג. החל משישי, בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון, במפגש רותח. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיע בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו,
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: שלום אסף.
3: מי אתה?
2: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
3: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
2: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא, לפנות את לוח הזמנים.
3: איזה בושה, איזה בושה.
2: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו לי ככה פתאום להראות, יש שאומרו שככה דילול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר, בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
3: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
2: אני לא פוסל את ההערכה הזאת, לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה, אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות, אז לי זה קרה במחזור ה-32. זה לגיטימי.
3: ברוך שופך לדעת.
2: ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאני טיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
3: אשתדל.
2: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי ב-6 בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין, רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
3: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים, ומשחקים קשים, ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך, טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי בלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
2: בעונה הזאת זה בדיוק, זה ממש ככה.
3: זה הסיפור.
2: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו, לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה, 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
3: אמת?
2: זה מספרים מטורפים. זה מספרים מטורפים.
3: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
2: כן, אוקיי? 10-12.
3: 10-12 זה אחלה, 0-0, אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים, מכבי הובילו, ביתר הפכו על מכבי תל אביב 3 פעמים. עכשיו, שאתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר, בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול, ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישה של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה.

0: את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחק כפיים על עונה גדולה ונלך הביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יחיו לי את המשחק. וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
1: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל שוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות, שכולן מסתדרות לו. שלמראית עין לקהל נגיד חסר המושג אוהב, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה יומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר, נגד מכבי חיפה פחות,
0: פעם שנייה זה מקרה, זה לא מקרה.
1: בדיוק, המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה. יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית החלוטין, של אני ב-10 דקות, רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
0: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
1: טוב, מה יש להפסיד אבל?
0: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר את
1: זה. מה לראות?
0: לא, לא.
1: לא, אין מה להפסיד. אתמול אין מה להפסיד.
0: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מכוון.
1: תשאיר, מחזור 15 בליגה, אני יכול להבין, אבל אתמול?
0: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח. יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשוע בחיים, כי שוע יעשה לי את המהלך כסם, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
1: תודה למוד שאתה בא והחברים, מה לעשות, נו?
0: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מעורר השתאות. אגב, שוע, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של אצילי, אתה יודע מה הזכיר לי, יונה?
1: נו.
0: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר יונייטד.
1: גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
0: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את אצילי מול שוער.
1: נדיר, יפה.
0: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שוע, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס. בשביל מוזי, בשביל שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה. והם עשו את זה, וזה שפו ענק לביתה ירושלים. ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
1: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות ביתר אלופה.
0: לא.
1: אתה לא מסכים על זה?
0: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
1: לא, ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם פול בר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
0: זה ברור.
1: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4-6, זה גמור, ביתר אלופה.
0: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי, ביתר לא, תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי, במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך להיות אירוע,
1: מז'ורן, אם זה יהיה, כן, בכל מקרה
0: הוא יהיה,
1: לא, בעצם, אין כמה סיידים להפועל פתח תקווה.
0: תהיה הפתעה, כנראה שזה לא יקרה, ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, ומכבי חיפה שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
1: בקטנה, אבל בשני גולים, לא?
0: לא, 5.
1: אוקיי.
0: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
1: אני רק בקי בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
0: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
1: לא, בסדר.
0: אני צוחק. 4, הנה הרד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
1: כן, 42-38, לא פלוס 42-38.
0: לא משחקת טוב, ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות, ואז זה מצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע, וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
1: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר ב9:00. למה?
0: וואו, מה אתה אומר?
1: למה?
0: יוצא שבת, גז שבת.
1: די, גמרתם אותנו.
0: היה לחץ של אנשים שומרי שבת.

0: לדחות די, בעוד חצי שעה, משהו כזה. די,
1: גמרתם אותנו, גמרתם אותנו, גמרתם אותנו.
0: משחק בתשע, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
1: איזה בושה, איזה בושה, איזה חוסר, איזה... וואי, וואי, וואי.
0: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שמשחק שלו גרבג' יהיה בשש, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה. אז הפרש השערים, פה אני לא מסכים איתך, יכול להיות שארבע נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10-12, נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון, שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי שמכבי תל אביב מביתר ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב. שף שמגיע קרדיט לקני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
1: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.
0: כמה אתה מבין מהמשהו? בחיית, אז
1: ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. כמו הייתי צריך לתרגם אותו בסוף, בשער השבת שם בסוף, בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
0: יש מצב שהוא מקלל בסקודם, ואתה אומר, שיחקנו מצוין.
1: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
0: אז אולי יאריך חוזה, תירגעו, אולי מכבי תל אביב בשנה הבאה. מכבי תל אביב הגיעה מאוד מוכנה למשחק עם ביתר ירושלים, הגיעה לה במלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז התפרקה ברבע שעה 20 דקות. מכבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מכבי תל אביב הגדולה כמה שאנחנו רוצים. מכבי תל אביב הולכת לקיץ. מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט. אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד, לדעתי, שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
0: אבל כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה, עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה, בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
1: לגביו כן, לגבי היתר אני פחות.
0: בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם, שזהבי הלך בגלל, קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
1: איזה בגלל?
0: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודור פרץ.
1: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
0: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
1: כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שכן, יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותי מאוד.
0: תן לי את הבסיס,
1: יונה. לא, בכפי שאני תופס אותו.
0: כן.
1: מליקה, רביבו, אסנטה, קמרה, עוד אחד. שוב, אני, ככה אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
0: סיכוי סביר מאוד שרביבו ואסנטה לא יהיו פה בעונה הבאה, כי
1: הם מחרו. רביבו אני לא בטוח, לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה. אסנטה סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו. יצטרכו שינוי קל בזרים.
0: קל?
1: כן, יש שלושה ארבעה שלא פגעו, אז יצטרכו שלושה ארבעה, כן.
0: קטונתי. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
1: אני אומר, שינוי קל בזרים, מעבר לזה, הם ידעו לשמור על מה שיש להם.
0: ורלה אני לא משאיר, ניקולאיסקו חוזר...
1: ניקולאיסקו, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח.
0: ניקולאיסקו...
1: חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרח, אם אדמון לא מתאים. אני חושב בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע... ניקולאיסקו סימן שאלה, דוידה לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניים, מלדה לא מספיק טוב, מדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע? עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בלי צ'נדרד, זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר, ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בוא נרוץ על זה מהר, קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית,

0: חוויית האוהד. כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיית מספרת שלי דוקו ביום שישי. אבל לא היו, כן. עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני
1: אומר, שקוסטה בוא תראה, כמובן.
0: גם היה גול גדול, לא, אבל לידוקו היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא, גול של דוד זאדה, אנשים הזכירו שהיה ביום שישי לצורך העניין, אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד בר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא עד הפועל תל אביב, שהילד שלא עד הפועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצא שבת ב-9, או במוצא שבת ב-8, או ביום ראשון ב-7. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה עשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה נולד בחטא? זאת אומרת, לא היה מכוון. בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת, אז לא הייתה ברירה אלא לשים את הפועל תל אביב ביום שישי. אבל
1: למה הפועל תל אביב לא הייתה בשבת?
0: מה?
1: למה הפועל תל אביב באר שבע לא היה בשבת?
0: כי זה מרכזי.
1: בשעה 3:30.
0: כי זה נבחר למרכזי. לא, אתה לא יכול לפזר את האצטדיון. לא, זה מסובך. זה מסובך, זה דברים שכבר לא עושים.
1: לא משחקים בשבת כמעט.
0: גם נכון. גם בעיה. גם בעיה. כשם שמכבדים את, את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת שאי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכש הכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אבולעפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב יום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, תדע מה,
1: וביתה ירושלים
0: ניצחה. מתבייש בך, אם הייתי פה בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. כי בעיניי, עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציאו את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב בעונה עם 4 ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה ה-55, וכל מיני קטעים הזויים של עזוב אוהדים, אוהדים חיים עם זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור. אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך. זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע,
0: איש יקר, באמת.
1: איש יקר, מה אתה
0: מורה מלכיר? לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
1: מה?
0: מורה לנהיגה, אני חושב.
1: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה, עם כל הכבוד.
0: לא, שמורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
1: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה, עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב, לדעתי זה לא, לא אדום.
0: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, מיהר לשלוף, אבל זה קורה.
1: קומון סנס, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות, כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב, תפיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי בית"ר ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים, אתה לא מוסיף 4 דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים, לא אוכל 4 דקות במשחק בחצי השני, שהיה כמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר,

0: הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, הפועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בלומפילד. היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה. שני שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
1: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
0: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו. דוד זאדה הלך למכה בתל אביב, יצא לאירופה, חזר, לא התעכל לגמרי אצל כל עודי הפועל באר שבע. אמיר גן ארבע, ואומרים שהוא דריבליז, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, והוא לא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה, היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוז'וק פוטו פיניש, לבוא ונצח ולקח את האליפות הזאת. עכשיו, אם סוגלים, אני לא יודע, אני חושב שכן, אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
1: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים, לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת בקטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה החזרה של אופיר מרציאנו. שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה לפני שבע שנים, ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר, אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער, שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
0: אנחנו זוכרים את השער בנבחרת, כמובן.
1: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה, היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. זה אפילו העפיל על היכולות המוכחות שלו כשוער, שגם יודע לצאת וקו שער ותדע ואחד על אחד ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כך משמעותי במשחק שבאמת הוביל להיעלמות שלו ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם גם של קוז'וך, אבל גם את הניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר, שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג בשלושה ארבעה משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל שלושה ימים משחק, טעות אחת משמעותית אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח, יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, ב-9, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו הכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
0: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'ארטון שידרו את המשחק של הפועל נגד בית"ר ירושלים לימים הפך להיות האירוע, אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שהם משפצים, לא. בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל הוא יקבל את החלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה לקהל, אז אני אגיד כן, זה, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, תדע, באמת, סליחה על הביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, אני גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
1: שנה, בהיבט הזה אפילו, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, זה, יש לה הברקות.

0: מתעסקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה. היא מתעסקת, נגיד, היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן. בבאר שבע לקחו את הזמן,
1: מרוב שלא התאמצו עד דקה 70, משאר ב-25 מטר.
0: אני חושב באחריות, זה הקבוצה שהיה הכי קשה שחק נגד העונה בליגה.
1: הרבה אמרו את זה, כן.
0: אני חושב, האתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביבת המטו וכאלה, שכמובן צריך להמשיך ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
1: זה שיח יותר רזוי מהשיח של התאמצה, לא התאמצה.
0: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה הזאת. זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי, יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות שינסו לשחק הפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים מחצית, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות. אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה האתגר, זה האתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
1: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל, שהפועל תל אביב שמה את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד, ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל ועל האווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20,000 המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
0: בקונפרנס זה אפשרי,
1: בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה. ממש מינור, אם לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה, העודים הרוויחו את זה ביושר, 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
0: כל מילה.
1: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
0: כן, זריז.
1: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
0: וואלה.
1: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
0: ושולחים... לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
1: לא, לא, לא, שולחים לי, בבקשה, הנה, אתה רואה פה לידי, צילומי מסך מאתר, דעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
0: בוא ננסה.
1: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלום הביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
0: לא, לא אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא,
1: בבקשה, יש צילום מסך של, הנה, מוטי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה, פשוט לא יאומן, 170 שקל לכרטיס.
0: לאן אבל, לאן, איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם.
1: לא משנה, מושבה אין פה יותר מדי, במזרחי.
0: כן, באיפה שהקרחוץ.
1: 170 שקל לכרטיס, הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום...
0: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
1: 115, 120. 135. 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה, הפועל פתח תקווה, מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים.

0: אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי ביתר ירושלים, תתביישו.
1: כן, זה שערוריה, אבל מי שאלה טרף, הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
0: 170, יונה.
1: לא, לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה, כולם שותפים לזה. ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל...

0: שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מועדי ביתר, ותדע, ואין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
1: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה, והושיבו אותנו מאחורי השער, במקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי מבחינתי, זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה.
0: לא מסכים.
1: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציא המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבה את ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
0: אני לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
1: עזוב, נו, יונה.
0: לא, לא, המלאה לא הולכת אליהם. זה צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
1: אז אני אומר...
0: ואם בתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל. אז גם בזה צריך לדייק.
1: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים.
0: זה לא ישתנה. אני לא חושב שצריך כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, כשזה הקבוצות, יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
1: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
0: אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתעב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט. הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה ברגע שהשיטה את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה. זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות.
1: חזירות עם
0: הדגל השונה. והסטנדרט... הצרה היא גם... ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, אתה יודע, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב.
1: לא, לא, נכון.
0: אבל הקבוצות עצמן, אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן, צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי. זה הכל, זה הכל, זה הכל. באמת, מחיר מינימום, תדע, עם רווח, כמובן, שולי, הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה. אבל, זהו, בעיה.
1: עגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
0: כן, אני רציתי להגיד על... על הפועל פתח תקווה. רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בהפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור, יעבור. נקודת האור, היחידה, היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
1: נועם כהן השני.
0: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה, של הפרשן האדיר והמיתולוגיה, היא שהוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. לא סתם אומר פרץ נותן לשחק.
1: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
0: נו.
1: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
0: כן. בטח עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
1: יפה. אגיד משפט על מכבי.

0: אבי חיפה ברשותך?
1: כן.
0: לא, אני לא מבין מה הם עושים. אני לא מצליח להבין. כאילו, קבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר, חסר, חסר
1: היגיון. בכולם
0: פצועים. בכולם פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו דרך, אגב, לצוות הוויזיולוגי של מקבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה איזה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה מכבי חיפה וברק בחר ברשותו ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש שמכבי חיפה באה לכל משחק פשוט זורק את שחקני נוער בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח,
1: חמוד.
0: מאוד נחמד, בנוי טוב, חם במשחק שלו. להגיד לך שהוא יהיה בלם הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול אחרי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות שנעשו בעונה הזאת. אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לכיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ. דיברנו על מכבי תל-אביב שאין לה שלט, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
1: והייתי המון שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
0: הדברים יתבררו. הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך, יונה, הנה, אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוץ איתנו בעונה הבאה. להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
1: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
0: אני יכול להקשות עליך?
1: נו.
0: איך אתה רואה את המחאה של עוד מכבי חיפה?
1: אני מאוד לא אוהב אותה.
0: לא אוהב אותה?
1: לא.
0: תסביר.
1: אני אוהד מוחה בזה המהות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זו עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאל להיות נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת, בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי, אני חושב שהסיפור הוא לא, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, אוהדי הפועל חיפה חשו שיואב כץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו, כאוהדי הפועל ירושלים בשעתו, היה לנו בלבטים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול, אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת
0: שהוא
1: בתוכם?
0: עצמו מביא.
1: שהוא עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. כלומר, קבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה. אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עד מכבי חיפה ויטען אחרת וייתן טיעונים שישכנעו אותי, אני לא חושב,

0: חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלא. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך. אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה. וואו, לא, אם, ואם צריך, נעשה את זה בעצמנו או משהו כזה, זאת אומרת, רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים או משהו כזה וכאלה. וכמי שעבר את הדבר הזה, ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון. אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון. זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
1: גם זה, לפני 3 שנים, היו שלב הבדים בליגת אלופות.
0: כן, נכון.
1: אז להגיד
0: סליחה, 20 שנה גרועות. שנתיים רעות. כן. שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה. מאכזבות אפילו. לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה, לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה, לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעצתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם נצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה. זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית. תנחו
0: אותה למקומות הנכונים, תפיקו מן התועלת, זה מרגיש הזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת
0: של... ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה באמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, לגבי במכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים, להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, על שחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאואל, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע שדופק בדלת ורוצה לרחוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, ומה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, איך לא תדעו אם התחלופה יותר טובה?
0: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, ויש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
1: או להישען אחורה?
0: לא, אבל בוא אני אעצר את זה כשיחה, אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה, או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה, איזה כיף.
1: פייר? איזה הכרה. פייר? עכשיו... לא האמנתי. יונה, לא האמנתי. אני ראיתי אתכם.
0: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, בדיוק ההפך.
1: אני אחמיא לך, אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עם היעמיק, הם עשו מקום 7-8 כרגיל.
0: וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה. אתם לא מבינים. הם אמרו, טל ו...

0: בעיקר טל, אבל גם שכטר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, הוא לא יורד בכזאת קלות, והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה, איכות האנשים שמנהלת אותו. ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד, אולי יצרו את ה... או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו והאתגרים האינסופיים האלו. וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית, שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל, שנה ראשונה תקו יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של, של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
1: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
0: לא.
1: לא, כן.
0: כי הוכח שלא.
1: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע
0: כבר ירושלים,
1: כמה שבועות
0: להבנתי,
1: ראית את זיו.
0: להבנתי לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין... בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של... בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי... תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, וואו, שגם, הבריחה. וואו, אני אוקיי. לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אני מאמין, אני זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, זה עוצמה של מועדון, שבה איש המקצוע מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים ש, שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין, וזה לא ספציפי, זה לא, אני חושב, אולי זה, אולי, תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
1: אשדוד או רינה?
0: כן, אשדוד.
1: אוקיי.
0: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על, על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לעומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, זה, הסיפור הזה של הזיבה של זיו היה, היה, היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור, ליאור זדה, ששהוא נושא בו גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו מכפרי גלד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה איש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שהיה נדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בד השחוז הזה עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור, ליאור פנטסטי, אני חושב שגם במידה, בעיניי לפחות, הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
1: לא אתה עושה את זה צערות, אתה אומר, בוא נה, איך זיו לא עשתה מהלכים של ליאור עשה, כי ליאור לא עשה משהו אחר.
0: עכשיו,
1: שמת כישרון על המגרש.
0: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות, היה בדיוק החיבור ביניהם. כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו, כמי ש... רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות החילוף הזה. זיו זה לא, לא כדאי ללכת על, על, על, על לשים את הכנף ימין שלך, להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל היה, הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, היה שם חיבור אדיר בין השניים. ויהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי. אני טעיתי ברכה שלי על הפועל ירושלים. לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה שאני, לשמחתי, כאוהד וכממיים שמייסדיו, שותף ב-0.0001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו. זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה. יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה. חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה, גאה בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה.

0: ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו...
1: אני כוסף כוכבית, טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר, רגע.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו...
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה שם לאשדוד? זה הסיפור.
1: מה קרה,
0: מה קרה שם לאשדוד? אשדוד, אסף אבולעפיה, בסוף הסיבוב הראשון, אתה יודע כמה נקודות היה להם אחרי 13 מחזורים?
1: נו.
0: סיימו את הסיבוב הראשון עם 18 נקודות, אשדוד. אתה קולט?
1: 18 כפול 2, כפול 2, זה אומר מבוא לפלייאוף עליון. 36 זה כמעט פלייאוף עליון, אני מסכים. מה קרה לאשדוד? מאוד פשוט. אתה מכיר את המחלה הישראלית, יהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר. תן לאבי אבינו, יהיה בסדר. תן לזה, יהיה בסדר. יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת. היא מכה בפתח תקווה, לא אמינה שהיא ירדה לפני שנה.
0: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים בליגה על פניו.
1: לא, אבל...
0: אבישי כהן, ממכה בתל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד. הוואני מנה מוכחת בליגה. מנדי, ביתר. עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד. אורי עזו, מה אמרו עליו בקיץ? יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם? אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישיל, ירמק. סתם, הייתי חייב. אבל, אבל,
1: אנסה כאילו, לא אמרת, לא?
0: אמרת אנסה? אמרתי אנסה בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה?
1: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים. כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לאצטדיון החדש, שתמיד עובדת.
0: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים האחרונים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שזה היה ביתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
1: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
0: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
1: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה.
0: לא נורא.
1: מהאצטדיונים, הגרועים, המתונפים, הרעים, הזוועת עולם להגיע לשם כאוהד, הזוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את ההגעה ל-י"א.
0: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון. אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה. אז המילה האחרונה בפלייאוף על, על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי. אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה. תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת, הראו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתערערו, זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו, סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
1: טוב שבאת.
0: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
1: הנה, התחלת עוד פעם?
0: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
1: יום ראשון.
0: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
1: אז רביעי אנחנו נהיה פה גם בלי יונתן כהן לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
0: לא נראה לי גם.
1: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
0: וואה, אתה נוסע?
1: נו מה?
0: וואי.
1: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
0: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך, כאילו זה בונוס, כאילו אם יוצא טוב סבבה, אם לא, זה רק תצא דקה 80.
1: איזה אירוע, איזה אירוע.
0: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80. בואו.

0: חייל.
1: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות בק טו בק ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד. הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שואם.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיוושן בפתיח, אחרי זה זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא
0: כן.
2: צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיוושן בתוך הפתיח, חייב להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה, מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את, את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור שהחל בעוד 5 ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, אני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו, אבל לפני כן אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם הקבוצה, 4 קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם, גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע. אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל פור.
0: אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 המשחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה עם מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
0: 64 נקודות של פנתינייקוס?
1: כן, 81-64, 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם

0: לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר, התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו, שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית, היא פשוט לא נתנה לפנתנייקוס צ'אנס, וזה, ומה שהיה שם זה שוולנסיה, בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה, למרות שהיה להם המון שלושות חופשיות. אני חושב שאם השלשות היו נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואוט מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
1: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית, ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה, וזה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום, אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנתנייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9.6 עיבודים ו4 עבירות.
2: طורף.
1: באמת משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת אי אפשר, גם אנחנו כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו באוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בהגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל 4, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
2: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפאנל 4 ולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנתנייקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי, צריך להגיד הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנתנייקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסדים, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה? אחרי ההפסד
0: המשחק 5. כמה ימים אחרי,
2: מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר ינאי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות, אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
0: אתה לא תאמן.
2: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת, ובטלוויזיה, ובראיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
0: תגיד את הציטוט, תגיד.
2: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש, זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה. זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר ינאי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן אולי מגיע לו קצת לנוח בבית ולהירגע, לשתות כוס מים קרים ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
1: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתנייקוס לעונה הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות העונה.
2: גם אם הוא מביא אליפות בעבר?
1: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה

0: קרה עם טי.ג'י שורץ, ממחיש את כל מה שקרה עונה עם פנתנייקוס במשחק המכריע. אתה נכנס בשחקן, בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי.ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
1: והוא אשים את טי.ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה כן. ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגין התאמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה זה, זה פשוט מספר את כל הסיפור, גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה בוואקה, מלא זה לא היה בוואקה, ברגע שזה בוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
2: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתנייקוס, הוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתנייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד. ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד. בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
1: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
2: בגביע?
1: גביע ובסופרקאפ.
2: בסדר.
1: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו שש פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתנייקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
2: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
1: מי אומר לך את זה?
2: תחשוב.
0: כן, ולנסיה ניצחה שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של 4 משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת 5 ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית. ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה. ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנייקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל
2: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק 5, נכון?
0: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
1: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי,
2: כן, זהו, אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על התחלה.
1: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס,
2: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
1: מעיף. או שהוא שחקן המפתח שלך.
0: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, נתחלק.
1: בקיצור, אני חושב שקודם כל, ברנקסטון קי, יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנייקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על זה שהם נפגשו הרבה פעמים וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאוורס לא מגיע לחצי

0: חצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
1: כן.
0: וולטר טאברס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא העמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
1: צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
0: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
1: למה?
0: כי זהו, נגמר החלון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: כן, הוא לליגה הזו.
1: אז בעצם יש להם גרובה בחמש
0: ותרוץ. גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
2: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה.
0: הוא כבר במכללות, לא?
2: הבעיה עם טאברס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית וגם בהגנה, אנחנו מכירים את מונטרו ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטאברס נמצא באמצע הצבע, הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטאברס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
1: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני המשחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה, אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל להתמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן, סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
2: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות גם כאילו בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול okay. שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמישים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש. וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה, אז במובן הזה ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
0: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבק גם מה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה משהו שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, במה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה.
1: נכון.
0: וריבאונד התקפה זה משהו שטאברס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, ולא, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד תקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא די ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרובה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
0: כהגנה למונטרו.
1: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טאברס משחק, ואזוניה זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב,

0: זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות. אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה, ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
1: אפילו אמר אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
0: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדיו, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלייאוף, הבאמת אדיר שלו, נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
1: תמיד אתה מופתע מחדש.
0: תמיד אתה מופתע, כן, תמיד.
2: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
0: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
1: לא, לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך לצטט.
2: כן, לא מעניין.
0: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
2: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם מטורף. עבודה מטורפת הגנתית, והוא לא, בהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שיעשו את שלהם, אבל, having said that, ג'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה. אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו, כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים, והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי הוא יגיע למשחק הזה.
0: שר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
1: ברקסטון.
0: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
1: הוא האקס פקטור מבחינתי, אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה, יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה, יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור? אני
0: לא חושב.
1: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ומונטרו זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
0: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הכלייה ל3, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע. שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הכלייה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על אזוניה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו אזוניה, אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של אזוניה? לפני שנתיים מול פנתנייקוס?
0: לא.
2: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק. ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב. ובכלל במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק, עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע והניצחון בחצי הגמר. ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
0: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי

0: ניחוש למשחק, מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
1: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
0: וואו.
2: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
0: צריך לפרגן, קודם כל.
2: אז אסור לי.
0: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך לברקט ש...
1: פרגן או לא, אבל...
0: לפרגן עוד פעם, לפרגן לו פעמיים.
2: פרגנו לי פעמיים.
1: עמית, כל הכבוד אחר.
0: ארבע קבוצות בפייפור.
2: ארבע מארבע, שלושה מדויקים, אחד כמעט.
0: כפיים, כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
2: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך עם ולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל בשש.
0: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת, שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל בשתיים. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
2: בזר, אנחנו מאחלים לריאל בשתיים.
0: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
2: חד משמעית.
0: שזה היה...
2: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
0: שזה יהיה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
2: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
0: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוהקה, אז בשעה שש המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אומנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד. האם אולימפיאקוס שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגעי המניתיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
1: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן, האם זה יקרה בפועל, אלוהים גדול, אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של אולימפיאקוס.
0: תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
1: איך לחזור, זה ברצוקס וזה
2: כל פעם, זה הולך וגדל.
1: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית, ווזנקוב זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב. אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
0: מתי? הבלתי נגמר.
2: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנתנייקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה... עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים את ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2 מ-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות ש... מלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיעה כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
0: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סשה וזנקוב, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל אליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה שאנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסשה וזנקו, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי,

0: אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו. יש לי חושה שדווקא פנרבחצ'י יכול למסת עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'י צריכים את סשה וזנקוב, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
1: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שוויזיינקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
0: מי?
1: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז
0: בחמש.
1: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות צריזות ממה שהיה בעבר, וזנקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה, הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אומנם 1 מ-6 ל-3, נגד פנרבחצ'י אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות. במובן הזה, דווקא פנרבחצ'י מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה בדיוק מי שאתה רוצה, גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'י היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות. כן, ראינו במשחק הקודם ביניהן, ביורוליג, את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
2: זה צי שחקן המחתר.
0: מדהים ההתלבויות ביניכם.
1: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את ההתקפה של אולימפיאקוס.
2: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם ופנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה. בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
0: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
2: בדיוק פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לאולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של ווזנקוב, שזה ה-15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
0: זה גם שלי, כן.
2: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים, התקפית, והוא, ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה, הרבה, הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3 מ-6 ל-3, משחק 3 הוא קלה 4 מ-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה, הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו. אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
0: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קמברג', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
2: הוא קלע הכי הרבה נקודות בגמר הזה.
0: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול אין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון תאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טיילור נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין או

0: טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו אולי קצת מהמשוואה?
1: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן

0: ווייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה שלו, וזו פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את אלן תורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילן אורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע. אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
1: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קם בירץ', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קם בירץ' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. ג'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
2: כן
1: בירץ'.
2: אבל אתה רואה אותו, נגיד את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
1: יכול לעמוד מולו, לגמרי. זה משהו... זה קשה. בסדר, לכולם קשה לעמוד מול מילוטינו בפוסט.
2: אני לא רואה אותו עוצר.
1: אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי כן בירץ' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורניה, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסנים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר, הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
2: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
0: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדו דקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צ'סקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצ'סקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
2: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון הול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגרדינג קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מתאה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית. לדעתי, משחק טוב של דבון הול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדין ואורטו טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
1: זה בדיוק מה שראינו בפיינל פור שנה שעברה, איך דבון הול התעלה, איך אריק מקולו מתעלה משום מקום. ראינו...
0: שאגב, דבון הול היה ראוי להיות MVP.
1: MVP,
2: שתיים.
1: כולם מסכימים על זה, כן.
0: כן, עוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
1: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי, הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו, הוא ושרס, בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שעונה, אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל עוד צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, שכמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב, אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול. נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים,

0: למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין ברגע שהוא הוא, הוא, הוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת נימה, זורק מבחוץ, ידע באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו, הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
1: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
2: גרוע.
1: כן, לא חלש, לא מורגש גם.
2: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
1: כן.
2: לא הוכיח את עצמו.
1: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
0: ברנקו בדיו.
2: נכון.
1: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריס לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
2: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
1: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש...
2: אוקיי, מעניין מה שאתה אומר.
1: בשטרסבורג לוקח על עצמו מלא וזה.
2: וגם במכבי הוא היה אלפא.
1: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
2: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה...
1: אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
2: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודות, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בגרמניה.
1: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
2: זרקו לנו אוכל, זרקו לנו אוכל.
0: אחלה ערד.
2: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה מה שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
0: אולימפיאקוס ב-13.
1: אולימפיאקוס ב-9.
2: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה שתעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיימים את...
0: מה עם הגמר?
2: עם הגמר אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף, אוקיי.
0: אם כבר, אז כבר.
2: נו, אז תתחילו.
0: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
1: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
2: נו. כמו תמיד, since 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה.
0: אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם יפוך.
2: אולי אני אלך הפוך.
0: זה מה שאני אומר.
2: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
1: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
2: כן, תציין את זה, כן.
1: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי לעשות
2: חילופים. רגע, זה
0: ננעל? זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
1: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
0: רגע, מה הפרש?
1: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב, אני גמור. כנראה מוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
2: רגע, ננעל?
0: לא,
2: פיינל פור, אוקיי, אז לא נגמר.
0: לא, אבל שכחת לבצע
1: מצבי חמור מאוד.
2: הבנתי.
1: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
0: כן, זה טומאץ', 150.
1: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
2: אתה מכיר?
0: לא פתחת אפליקציה, יודע שזה בדיוק 150.
1: לא, באמא שלי לא פתחתי.
0: זה בדיוק 150.
1: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזי.
2: וואו, אתם מכירים את המים הזה של האלה שעומדים על הפודיום ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון בשביל 3 שבועות.
0: זה ברור שזה התנקה.
1: האמת שהקרמה הקטעה אותי חזק.
2: ממש. טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו חותמים את הפרק, תודה רבה לך, עמית ניר.
0: תודה לך.
2: תודה רבה לך, שר
1: שואר. תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
0: ירושלמי, מה אתה עושה?

0: זהו, הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, הפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
1: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט, מיד אחרינו עולים לרגל, מסיפים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד תנו לי, תנו לי עוד בשמות.
0: יש לנו שניים אוחזים בכדור.
1: עוד מלא, מלא, מלא תוכן. בלי סוף, אני הייתי אומר לא תם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: חי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק הזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, אמיתי? זה שטויות.
3: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
2: אוקיי, תן לנו.
3: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
2: ארבע הדמויות. דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע הדמויות.
3: אז זה ארבע.
2: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית.
3: אוקיי.
2: מה משותף לארבע? מה?
3: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
2: אוקיי.
3: יהודה איש קריות.
2: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
3: בנדיקט ארנולד.
2: נו.
3: קווין דורנט. ועידו גור.
2: מה? אני, מה אני קשור? אני
3: קודם
2: בוגד?
3: קודם כל, בוא תסביר
2: אני
3: רגע.
2: אני בוגד?
3: תסביר רגע, אז כן. מדובר בבוגדים...
2: במי בגדתי?
3: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזי, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בוא נע. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
2: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה איתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם...

0: גם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם, האמת מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
1: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין, אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
0: איזה מעבר לא טבעי בשום צורה, מאולץ.
1: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
0: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאיג'י דיבנסה מחטיא זריקות בכוונה, כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
1: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין ודיברת 80% מהזמן.
0: לא, קודם כל...
1: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבאולפן...
0: עוד מוקדם אצלי בבוקר, השעה רק 5:30.
1: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
0: ששידרתי 4 משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר 7 לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה, גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
1: בבוקר.
0: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
1: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
0: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
1: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
0: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
1: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היום הולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם שעתיים בלילה, ככה אתה מתוכנן בדור.
0: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה. מישהו אחר שאתה עושה למענו. לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו... לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה אושר בחיים האלה, טפו-טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי-זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בוא נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית. שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי, דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
1: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר. ובעצם שתי הקבוצות האלה,

0: כנראה.
1: תוסיף גם.
0: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד...
1: לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
0: הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
1: מצטער, סליחה, תמשיך.
0: בסדר. אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליד את ההתפרצויות האלה כלפיך כנראה.
1: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
0: Anyway... אני חושב שאנחנו צריכים כאילו, כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. AJ דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על AJ דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס או משהו הבחירה השנייה, נגד AJ דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
1: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
0: אני בא להסביר את זה, אבל.
1: אוקיי, סליחה.
0: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על AJ דיבנסה. תפתרו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה ל-AJ דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת, היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה...
1: טוב שלא אמרת.
0: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דעתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל. בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר וכן הלאה, סקורים ברמה הזאת, אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 ואילך בדראפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון, עם מצב מאוד מאוד מוזר, לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס סאר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו עונה באה אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. AJ דיבנסה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק...
1: רוצה להגיע ליוטה.
0: אני רק אסביר למאזינים. היום, מן הסתם, לכל קולג', לכל אוניברסיטה, יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה,
1: 7 מיליון דולר.
0: 7 מיליון דולר. הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
1: כן.
0: הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייז ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה, ג'ורג', מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
1: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה,

0: אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדרפט הקרוב, וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי, בעונה שעברה. אייס ביילי לא רוצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך $500,000 מבחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפא, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכסר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכסר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
1: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
0: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
1: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
0: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה. הוא הבין את זה עוד לפני. אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, ואומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון. להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
1: כן.
0: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אנג'אז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
1: לא, לאלטון ברנד.
0: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה הרגע לפני שדריל מורי הגיע.
1: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
0: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום, לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
1: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו... דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
0: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
1: כן, והברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, בפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנסה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון.
0: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
1: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים לשלוש, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדרפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים לשלוש מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
0: במייקאפ
1: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דיבנצה.
0: ואז
1: בעצם וושינגטון יכולה לרדת ל-2, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
0: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזארדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דיוויס בריא זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דיוויס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית. לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה. בכנות, יש לך שלד צעיר, יש לך אלכסר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהיה רוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דייביס. דייביס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדאלס עשתה את זה לפני כן, וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, זה הוכיח את עצמו. אני אחד מהמגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי,

0: מי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות, זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים, בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. קח לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, שיא נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4 בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי בגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה, שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות, אז זה התומס. הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס.
1: אתה אגיד קיירי.
0: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
1: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
0: קיירי 5'11? קיירי?
1: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
0: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו. נו, ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
1: 81, 2, כמה אתה?
0: הלוואי, אני 79 וחצי.
1: נו, אתם אותו גובה, אחי.
0: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
1: בסדר.
0: אני מדבר על גרדים 80 ומטה.
1: תמצא את התמונה, תספר לי.
0: יש לי אותה במועדפים.
1: אחי, אולי 1.81, 2, אולי.
0: אוקיי.
1: ביום בהיר.
0: בסדר, אבל כרגע גם אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרוניים בהיסטוריה, וגם...
1: לא בסדר, אבל זרמתי איתך על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
0: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה. ושחקנים מהסוג הזה...
1: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
0: באמת?
1: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור שישי שבת עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
1: לא יודע מי משחקות אפילו.
0: אבל
1: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
0: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
1: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
0: נייג'ל אייס דייוויס, נגיד, אותו אתה מכיר?
1: זה בא ב...
0: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
1: אוקיי, טוב.
0: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, קיצוני הפער הזה.
1: אין לי מושג.
0: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי, מה?
1: גם לא רואה.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
1: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו, אני...
0: איזה? יודע,
1: פוטבול, אני רואה פוטבול...
0: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
1: לא, בסדר.
0: שמונה בערב.
1: מעקב, זה... אני מקביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
0: אוקיי, אז לא נזמין אותך ל-Eurostep, עם עודד אלפרין ו... ארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יור סטפ זה של עמית ניר ו...
1: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
0: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביקה שרף.
1: כן.
0: זה פודקאסט של OG's.
1: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני 6 שנים.
0: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
1: סיפרתי את זה כבר?
0: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
1: לא.
0: לא לפני שבוע?
1: לא. אולי בפודקאסט אחר.
0: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
1: רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
0: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט. כן, הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
1: על טרי יאנג, משם הגעת לדבר.
0: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת. הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שידחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טריינג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה...

0: חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25? 25, ומסו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בוא ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטו-ג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
1: לא, לא אותו ולא את ויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שלפעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים. אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור על אותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה... הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה, כל אחד והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה, פי 1,000 יותר טובה, מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, הוא בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
0: יש הרגשה שזה גולש לזה סיפור אישי, עידו.
1: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה, טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצא, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה, זה כמובן הקליפר, זה מבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את אי-קוף. דריוס אי-קוף.
0: אי-קוף, אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף, כן, זה קצת...
1: לא יודע את מי הם יקחו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגיג'וס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
0: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים, עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנסה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר. ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המש...

0: משמעותי שלהם כאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיאגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ, וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדרפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה אחד, כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדרפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
1: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.
0: נכון, אבל...
1: יש לך את שחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל, לנדנבורג.
0: כן, אבל כאילו, אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס, אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה, הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
1: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'ארד באימור הזה, כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדרפט שמוגדר כאולי הדרפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביץ' זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות, ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת, זה לא דבר פשוט. על זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה, זאת אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם כל כך טוב ומשחרר שחקנים אחרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא העובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדרפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי, ואל תתפוסתי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטרוין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטורין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת
0: מה שצריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביץ' זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10 center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי היא מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין, יש להם את ניסמית, יש להם נימברד הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, אובי טופן קצת יותר גבוה, אבל... הם גם ככה קבוצה שנשענת
1: על... אני ממש לא מסכים
0: לך. הם קבוצה שנשענת
1: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופין זה שחקנים אחרים לגמרי.
0: לא,
1: אבל... בן מטורין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל... כשכל הזריקות שלו ייכנסו, כן, אובי טופין, אבל בנדיקט מטורין עם הכדור בידיים.
0: אחד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבעל הבית ייסע בחשבונות ובלוקז'רי טקס ובכל המיסים השונים.
1: אגב, הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
0: וזה בדיוק העניין.
1: תקרת השכר.
0: וזו הסיבה שכנראה העיקרית שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר.

0: תמורתו, כי היתרון בזובץ, שמה שבעיקר אטרקטיבי בו, זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשונה פייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה שיקול המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין, ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
1: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, Game 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה בתשע. אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי C נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה, עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל ועם המומנטום ועם היכולת הביתית ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייט קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא היה קלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז כמה, שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, הזקן, ג'יימס ארדן, סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל אני חושב.
0: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחר וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
1: סליחה, אתה שומע אותי? אני מנסה לדבר לארד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים, אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
0: אוקיי.
1: מארגנים לנו מים.
0: אז לגבי ארדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלייאוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס את זה בקונטקסט המתאים. הסיבה שארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלייאוף, אבל הסיבה שארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
1: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3 מ-13, 10 נקודות.
0: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם היה יחסית סביר, אבל

0: אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נושאים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם, ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות ההימורים, היא בתוך הפייבוריטית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
1: תראה, קודם כל, לגבי מקס רוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד, היו כל כך הרבה רגעים במשחק, של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
0: חטיפות.
1: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלושה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
0: שתי שלשות
1: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה. וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
0: אולי
1: עכשיו?
0: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
1: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה שלך
0: כש... לא, הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו... אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופו דקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות האחרה, זה היה אבן מובלי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו אוקלהומה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים, מסל ניצחון של טריס אלי ברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
0: כן, אבל
1: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
0: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל בפול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת, שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אלי ברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור
1: לשם. כן, פלייאוף הקאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בתי די גרדן ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון לא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב ויחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלנד התחיל הרע את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
0: וכל קבוצה הבאה.
1: שהרגע דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סל של שתי נקודות, או שתי זריקות מאוד שני, אני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר,

0: לעצמו. ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 בסדרה הזאת,
1: מי? נצר,
0: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
1: זה הוא שיושב בקצה הספסל ברגעי ההכרעה בדטרויט?
0: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות ההכרעה, וישב על הספסל בהערכה.
1: רגע, זה הוא שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
0: זה הוא שאולסטר.
1: אוקיי. לא, זהו, כאילו, שכחתי כבר מזה, מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
0: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטאר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטאר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפלייאוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
1: שים אותו ואת ניקיל אלכסנדר ווקר ביחד, קבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה ובין הפלייאוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
0: בסדר, אבל אנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
1: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
0: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד, קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופר סטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה.
1: מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס אריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס אריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
0: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף עונה
1: סדירה. באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס אריס over me. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, ואהובי היקר דניס ג'נקינס.
0: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
1: הוא מעיית את זה דניס, או יש לו איזה יוט מוזר.
0: זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, וזה דניס. זה לא תהיה איך כותב את זה.
1: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל אהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה אוהד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מהלך העונה.
0: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
1: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף העונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
0: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
1: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש. הוא שוקל 74 קילו.
0: מה?
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
1: כן, הוא איזה 6 פוט או 6 פוט 1. הוא שוקל 74 קילו. הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
0: איך הגעת למצב שהבנת את המגרש?
1: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל. כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו, כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא עף, הוא מדביע וכן הלאה. אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
0: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
1: 75, אוקיי.
0: זה...
1: אבל הוא חד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
0: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
1: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם. גם
0: בסדר, גם אם...
1: ברוני, זה... אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6'4", והוא יותר נמוך ממני.
0: עמדת לידו?
1: ראיתי. סתם. אבל...
0: זה מסיבה.
1: לא, אבל אני מת על הדברים האלה באמריקה. אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6'4". בוא נה, הייתי מקבל חוזה בליגת העל אם הייתי 6'4".
0: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
1: לרגע, לא הבנתי על מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב את... אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת מרכיבת עצמה מחדש יחסית לנאמבר 1 סיד בפלייאוף. אין שם, קייד הוא אלפא של החיים, אני מת עליו, אבל

0: פלייאוף.
1: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
0: כמו ארדן, עוד... שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
1: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
0: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
1: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, ואני, זה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
0: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור, כל המשחק.
1: כן.
0: מריל. הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
1: ומקס טרוס.
0: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
1: שאגב, בדיוק צ'ארלס דיבר על, צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא, הוא מאוד נאה. ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך, וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA Players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
0: לא, לא נתקלתי.
1: קיצור, היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA Players. בסוף השיר אומרים European white guys are scary, כי השחקנים הלבנים הם חזקים אירופאים, אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בוא נה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת, כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת, הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש, אם הריבון בתאוד ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
0: אני בעד... שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד, לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס, עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם עוד ג'אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא ובריג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה, ואני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו, בין אם זה
1: אוקלאומה סיטי,
0: בגמר ה-NBA, לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב, לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע?
1: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
0: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
1: כן.
0: אתה מדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
1: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
0: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סי כל הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סי כל הזמנים במחצית 25, סי כל הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
1: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט... ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחטיא, הוא החטיא אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
0: בוא נה, אם נמי ישב אתמול שורה ראשונה.
1: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
0: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
1: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
0: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לרבע הרביעי, כמו שלכל קבוצה
1: יש את יוסף.
0: השיר שלה, לא לוזר סלף, יו, ברח לי.
1: אוקיי, מוב און.
0: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
1: תעליבו את הקהל.
0: כן.
1: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
0: וחתיכת סלבריטי.
1: כן.
0: וכלום.
1: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם מועדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם.

0: הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
1: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר למיניהם, אתמול, מי יושב לידו? בין טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
0: משנה, אבל כל המדינה
1: הוא... הוא אח של אמז.
0: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
1: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
0: הייתה פניית שוקתית של מלאת שוקה, של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
1: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
0: תגיד לי, משחק מספר...
1: לא, אוהדים של הניקס.
0: זה לא משנה, זה אי נוח היה.
1: יש להם אותו כסף, תום.
0: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטוריה הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
1: 4 מ-4.
0: שמה, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון
1: זה
0: הזה.
1: זה היה דבר מתאים.
0: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לידי ניו יורק.
1: קודם כל, נתחיל בזה.
0: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
1: זה כבר הרבה זמן, רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס. גם, כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה 3 הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, כן, לא יחזרו עכשיו.
0: סדרה קודמת הם חזרו גם, כן, מצב קשה עדיין, מאוד.
1: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו $800 על כרטיס שעלה לי $125, ויש לי 2 כרטיסים כאלה, אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
0: זאת אומרת, האוהדים עושים איזושהי רציונליזציה למצב.
1: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלייאוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט, הלילה אגב אין פלי אוף בפעם הראשונה מאז שהפלי אוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים.
0: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו 2 משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון.
1: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך 2 משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון.
0: כן,
1: לא. במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי הסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה וסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה,

0: המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל...
1: קצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון. באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7-1, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה. לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה. היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו, אמבניאמה ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל, דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן, סן אנטוניו מביאה עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איטי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, זה, אני דיברתי על זה, אני חושב בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י"ב, שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שההורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצא דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלהומה סיטי עם הניקס, איכשהו, אבל באסה, באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקרס, הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות, ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה הסל הזה של מייקל ג'ורדן. הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר וכל מי שהיה שם. ג'ורדן ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולה 6 שלשות בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי, זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלא, הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי הוא כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר
1: אני,
0: לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת, למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו, לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות, ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחטיא,
0: כן, מעלה את הסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים. בישראל באופן כללי משלוש.
0: קודם כל, כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב.
1: כן.

0: בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעם, פעמיים שצאנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל לא בכיוון.
1: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן לא, עבודה
0: לא,
1: חזקה.
0: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה, הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
1: מצוין.
0: סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
1: אז אם ככה נשדר את זה בלייב.
0: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
1: קורס?
0: מה זה קורס?
1: אבל
0: הידיים רועדות, ארבולים מהקו, כאלה, כאילו, ברגע שזה השיא של המאני טיים, תשים אותי על הקו במינוס נקודה, שלוש שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר, יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכולי, זה בהקשר הזה.
1: אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומבנייאמה. אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים. אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי OKC, אבל אני מסתגל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The Indestructible Force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parody, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו שבע אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת האליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד מאוד דומה.
0: למה? איך?
1: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומבנייאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
0: לברון מבחינת... מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן הגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA
1: לא?
0: בפער עצום.
1: אוקיי, לא בפער עצום.
0: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו,
1: שנייה,
0: הוא NBA עוד לא שם.
1: שנייה,
0: אבל
1: אוקיי.
0: אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה... אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
1: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר אונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות בשנותיו.
0: לא, אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור ומבניאמה, זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומר מן-טו-מן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה,
1: אמת, היא
0: פוגעת
1: לה ביכולות לא חושב,
0: באחוזים,
1: לא
0: בסגנון
1: חושב...
0: כדורסל, וזה לברון ודורנד, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
1: אבל מה, אתה חושב, אמנם זאת תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים והרבה יותר חזקים, אבל... לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלאקים אלאג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
0: לא.
1: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטיים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
0: לא, מה שקורה עם ומבנייאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP, זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור מבנייאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות, הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
1: יש לו בלוקים תיאורטיים.
0: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור מבנייאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם אולי, ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים,

0: הם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: אבל הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו... אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
0: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
1: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
0: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
1: נכון, בגיים 5, בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות לנקסט לבל כבר ב-2009-2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008-2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012-2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
0: הלוואי שאני טועה.
1: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי אתה מסתכל, אתה אומר לי, ומביניאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
0: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
0: יפה, תראה, הסיפור עם לברון אני חושב, אני לא
1: חושב... וזה לא שהקבוצה
0: הייתה. אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
1: וגם זו דוגמה.
0: וזאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 ו-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו
1: ב-NBA. צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
0: כן, עם השלושה המפורסמת של ריי אלן, ששלחה את המשחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין עייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה גם על הסופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי 4 אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדרימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ואת דרימון גרין, כמובן עם הפודקאסטים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
1: בסדר, זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
0: זה לא רק זה.
1: הדברים
0: זה,
1: שאתה אומר. כי, כי בארצות הברית כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואליים.
0: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט הוא שחקן אהוב עליך בכל הזמנים. הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את ה-Last Dance, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי, מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורט,

0: תאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו. והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים וכל מיני...
1: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי. קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו... אני אהיה העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
0: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה להגיע לליגה בצורה כזאת.
1: באמת, לא, רק ציינת את הדברים האלה ששונים ברומבניאמה, ואמרתי אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
0: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה. מגיל 16 וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן. רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים... בכיתה י' א' משחקים כדורסל, כיתה י' א' י' ב', אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים, כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליגה, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ומבניאמה בנו לשם, ומבניאמה, זה כמו בצורה מסוימת, ילד חרדי שהכין אותו לנישואים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי, מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
1: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה, במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת, כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס משלוש, והתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מינסוטה.
0: 29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר. למרות שאם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
1: חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מינסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה הזדמנות האחרונה שלי, שמינסוטה עוד רלוונטית העונה. בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
0: חד משמעית יהיו רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למינסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלייאוף. אני חושב שזה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלייאוף.
1: איך עושה ככה?
0: זה יכול להיות בסוף העונה הסדרה. ככה. זה היה סימון לא טוב.
1: כן.
0: הסימון שעשית.
1: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
0: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שהוא לא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
1: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל הזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה 2 דקות.
0: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290, הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלייאוף יחד.
1: ובמקום זה רוב בלינקה נתן את הכדור משחק לג'י-ג'י רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'י-ג'י רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנדיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא,

0: אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה קובי. שזה מתוזמר מלברון, כן. אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה, פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלייאוף, אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שאוהדי לייקרס בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיימי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את, את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב שלו, עדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
1: אתם צבועים, עזוב, אתם עדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה, שיבעו. מיובה. שיבעו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס... זה לא משנה אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו, הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם, אבל כשמגיע מלך מבחוץ,
0: לא אנס, כן.
1: okay. כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדין לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדין, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף, וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם אני צוחק, מפרגן באהבה, טוב, אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה לך אמיתי, שהגעת שוב עד כאן ופגשת אותי.
0: תודה רבה, הפעם זה ישודר או שזה
1: ישודר,
0: שוב,
1: ישודר,
0: שוב יזרק גם. למרתפי ערוץ
1: לא,
0: הספורט?
1: לא, ישודר, ישודר תמיד.
0: אוקיי, בסדר, אז תודה.
1: ישודר גם פעם קודמת, פשוט...
0: איפה?
1: פשוט...
0: אף אחד לא יודע.
1: הצננו את זה, בצנעה, מכיר? זה בתימן, יאללה ביי.
0: צנעה.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: וחצי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת
0: היורו-ליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו-ליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו.
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: זכייה ברציפות לכוכבים של פריז, או זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר. שלישי, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת
0: היורו-ליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו-ליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופה. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו.
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
2: My bad. Sorry.
1: George Russell wins.
3: What a check, what a...
4: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
0: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אותיה. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיע בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו,
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ז'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
2: My bad. Sorry.
1: George Russell wins.
3: Well done, yeah. Well done.
4: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: הכל. הנפה השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: רבותיי, אלופת אירופה, אלופת
0: היורוליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי ב-6, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אורח. ב-9, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי ב-6, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
2: My bad. Sorry.
1: George Russell wins.
3: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: שלום לכם, צהריים טובים בגלל עולים לרגל, אנחנו עולים מעט באיחור בחדר החדשות, חוגגים עם הפועל באר שבע, את האליפות השישית בתולדותיה וכמה שהגיע לקבוצה הזאת של אלונה ברקת, אומרים כבר, שלום, צהריים טובים, אביתר אילוז, מנהל הקבוצה, שלום אביתר.
1: אהלן, צהריים טובים, מה שלומכם?
0: הצלחת לישון קצת או שהגזמתי?
1: האמת שלא, עדיין לא, אנחנו חגגנו קצת בלילה. היה ממש מרגש וכיף. וזהו, אתה יודע, מחכים לראות.
0: עד כמה האליפות הזאת מתוקה? תגיד, עברת כבר כמה אליפויות עם הקבוצה הזו?
1: וואו, אני חושב שאחרי העונה הקודמת, שממש פספסנו את האליפות, אני חושב שזה היה התיקון שלנו השנה. והיא הייתה מאוד מרגשת, כי היא הייתה מאוד אינטנסיבית, במיוחד החודש וחצי האחרונים, שממש היו לנו המון משחקים ממש ממש צמודים, השחקנים שחטו את עצמם, הצוות, גם הרפואי, גם המקצועי, גם בצד המנטלי, בתר שלא ויתרה על המאבק ונלחמה עד הסוף. אז אני חושב שבאמת זה יצא, כל האמוציות יצאו אתמול במשחק מול מכבי, ואנחנו ממש שמחים, גם העיר, גם האוהדים שלנו, כולם באמת בשמחה גדולה.
0: תגיד, אתה אומר פספסנו שנה שעברה, זה פספוס או ששדדו בעקבות סיפור סכנין?
1: אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתכל על מה שהיה מול סכנין, נכון? זה היה משהו שבאמת קצת העיב על העונה, אבל אני חושב שזה עדיין, למרות הכל, היה בידיים שלנו, והיינו צריכים לסיים את זה בכוחות עצמנו, לא הצלחנו, והשנה עשינו את זה.
0: אתה יודע, בימים האלה שמדברים על כך שקבוצות בישראל שאין להם על מה לשחק לא עולות בשיא המוטיבציה ובשיא המוכנות, הפועל פתח תקווה מביאה המון המון כבוד לכדורגל הישראלי אתמול עם הטקו הזה מול ביתר ירושלים. אתם הייתם תלויים בעצמכם לכל אורך השבועיים האלה. האמנת? האמנת שביתר לא תנצח שם את האמת?
1: תראה, האמת שלא האמנו שביתר תאבד נקודות נגד הפועל פתח תקווה. באמת, קודם כל שפו להפועל פתח תקווה, שבאמת עשו תוצאה, אני חושב שאף אחד לא ציפה לה. אנחנו אבל האמנו בעצמנו, כי ידענו שכל

0: לא זה תלוי בנו, אנחנו צריכים לנסח את המשחקים שלנו ואנחנו נהיה אלופים, וגם אם זה לא היה קורה בשבת, זאת אומרת אם ביתר הייתה מנצחת ואנחנו מנצחים, אז ככל הנראה זה היה נדחה לשבת. אנחנו מאוד מאוד שמחים, חיכינו לשריקת הסיום בפתח תקווה כדי לשמוח, ואני גם גאה מאוד בכל המועדון, בשחקנים, בהנהלה, בצוות, בצוותים שלנו, שאתמול באמת ידענו לבוא ולהתעלות ברגע כל כך מכריע של העונה, וזהו, זאת התוצאה.
1: אביתר, ברמה האישית זו הייתה שנה מאוד מאוד מטלטלת, בכלל כמה שנים מטלטלות במדינה שלנו, אבל השנה אולי במיוחד, כי כבר יצאתם למחנה אימונים בקפריסין, ופתאום חברתם להפועל תל אביב, ושחקנים אולי חשבו לא לחזור, וגם בשיחות שלך עם ונטורה שמעתי שהיו כאלה ואחרות, אתה יודע, כל מיני דרישות כאלה ואחרות וחששות. תכניס אותנו קצת לעניין הזה.
0: תראו, כן, עברנו באמת תקופה מאוד מאוד מטלטלת עם הנושא של המלחמה. מהרגע הראשון שהשחקנים שלנו, הזרים, יצאו מפה, היה לנו מאוד מאוד קשה ברמה האישית להסביר להם שבטוח פה ושהכל נרגע פה, וכל המראות שהם ראו מסביב בטלוויזיה, גם המשפחות, זה יותר המשפחות שלהם מאשר הם. המשפחות שלהם ממש הקשו עליהם ולא רצו שהם יחזרו לפה. אבל זה גם שיחות של אלונה, גם של ניר, גם של רן, גם של שחקנים בינם לבין עצמם, עזרו מאוד, ואני חושב שהצלחנו להתגבר על אחד המכשולים אולי הכי קשים העונה, כדי שכולם יהיו פה, ובסוף כולם יודעים, הנה המטרה הושגה.
1: וברמת החגיגות זה היה יותר מאליפויות קודמות, או שזה סיים?
0: האמת, אני חושב שזה היה משהו ספונטני, אני לא יכול להסביר את העוצמות שהיו, כי באמת היו עוצמות, כמעט בכל האליפויות, מ-2015, גם האליפות אחרי 40 שנה, היו עוצמות והיה התרגשות, כל אליפות יש לה את הקסם שלה ואת הרגע שלה.
1: אבל לא חשבת שזה יקרה אתמול, נכון, אביתר? לא חשבת שזה יקרה.
0: אמרתי, אנחנו רצינו סך הכל לבוא ולנצח את המשחק, לדעת אם היינו אלופים אתמול, לא ידענו. אמרנו שאולי ביתר תנצח, אבל בסוף קרה מה שקרה. וזה באמת היה ספונטני.
1: שיחקת עם הרבה כדורגלנים גדולים, אתה מנהל עכשיו לא מעט שחקנים בכירים. אחד מהם אני חייב לגעת בו, הוא הקים כאן משפחה, הילדות שלא מדברות עברית, זה מיגל ויטור. שחקן מהסוג הזה, מעבר לכוח מקצועי בעיניי, מביא איתו גם משהו אחר. אתה רואה אותו ממשיך עם באר שבע, אולי אפילו בתפקידים אחרים, אם הוא יחליט לו להמשיך שחק כדורגל?
0: קודם כל, מיגל... מה לא נאמר עליו, הוא אישיות מדהימה, מעבר להיותו שחקן ומקצוען ברמות הכי גבוהות שיש. אני חושב שאולי אנחנו ממליטים בערכו, כי הגיע לפה אחד הזרים אולי הכי טובים שהיו פה בישראל, גם ברמה האישית כבן אדם וגם ברמה המקצועית. הלוואי ומיגל ירצה להישאר פה, אני לא יודע מה התוכניות שלו לגבי הישארות בישראל או לא. אני חושב שאם הוא ירצה להישאר, אני בטוח שיהיה לו עוד תפקיד, או ימשיך כשחקן. אני בטוח שהמועדון נמצא את הדרך גם למצוא לו תפקיד, וגם כדי שמיגל יישאר פה לעוד עונה אם הוא יוצא לשחק. אבל אתה יודע, יש לנו, אסור לשכוח שיש לנו עוד מטרה. יש לנו שבוע הבא ביום שלישי גמר גביע, ואולי לעשות משהו היסטורי. אז כן, אנחנו עדיין עוד לא סיימנו את העונה, והם חכים.
1: ועדיין, שפו ענק על העונה הזאת, אביתר אילוז, יש עוד איש שמח מאוד ביום הזה, חבר קרוב שלך, חבר קרוב שלנו, ראש העיר, אחד מראשי הערים הטובים בישראל, רוביק דנילוביץ' איתנו על הקו. אתה רוצה למסור לו משהו, אביתר?
0: עוד כל רוביק היה איתנו אתמול, שמח איתנו בחדר הלבשה, היה אחד מאיתנו, והוא תמיד אחד מאיתנו, בכל דבר. אתם לא יודעים עד כמה רוביק מעורב בקבוצה וכמה הוא תומך ואוהב, אני מוסר לו מפה תודה על כל מה שהוא עושה למען הפועל באר שבע, למען העיר, ואנחנו אוהבים אותו.
1: אביתר אילוז, תודה רבה על הדברים האלה, תודה.
0: תודה לכם.
1: רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, שלום, צהריים טובים.
2: אהלן, אהלן, שכה, חג שמח, חג שמח, כמה מרגש, וואו.
1: אתה יודע, אנחנו בשיחת טלפון ולא בזום, ואני יכול לראות את החיוך שלך מכאן, מהרצליה.
2: תקשיב, זה חיוך, אבל זה גם פרץ של שמחה. אתמול אנחנו הרי לא התכוננו שאנחנו זוכים באליפות. אנחנו כל הזמן, האוזן הייתה לראות מה קורה בפתח תקווה, כמה הפרש ביתר מנצחת. כי אתה עושה חישובים בגלל השנה שעברה על הפרש שערים. ואתה יודע מה, משום מקום...

0: פתאום מסתיים המשחק, ואתה זוכה באליפות, וזה היה פרץ של שמחה מדהים, מדהים.
1: בטח אחרי ששנה שעברה הגיע להפועל באר שבע לזכות, ואם לא הסיפור מול סכנין, אני חושב שהיא הייתה מניפה את הצלחת. היית אתמול בחגיגות, בחדר הלבשה, רוביק, אתה מאוד קרוב לקבוצה הזאת, לא רק דברים יפים.

0: אנחנו נמצאים במסע, והמועדון הזה הוא הרבה מעבר לקבוצת כדורגל, הוא הרבה מעבר לספורט. אתה רואה את משפחת הורן שאתמול היו בשבי בעזה אצל המרצחים השפלים בעזה, ופתאום פרץ השמחה שלהם שהם עם הקבוצה האהובה שלהם זוכים באליפות. אנחנו רואים את המשפחות השכולות שהמועדון הזה מלווה לאורך כל השנה. אנחנו רואים הורים שכולים שאיבדו את היקר להם מכל, והמועדון מלווה אותם. זה הרבה מעבר לכדורגל. זה אמונה, זה תקווה, זה להוכיח לכל ילד ולכל ילדה, אתם יכולים להגיע לטוב. תשחקו משחק צוות, תהיו קבוצתיים, תאמינו בעצמכם. אני חושב שהמועדון הזה הוא באמת, באמת, באמת השראה, ולכן אני אומר תודה מעומק הלב לאלונה, שזה מפעל חיים עבורה, שהיא מתמידה ונחושה. אתה יודע, אנחנו, אני נולדתי, גדלתי, התחנכתי באר שבע, הייתי קפטן קבוצת הנוער, הייתי שנה בבוגרים. האליפות הראשונה והשנייה הייתי בין 4 ו-5. תראה מה זה, ילדים שהם היום בני 13, 14, 15, זכו כבר ב4 אליפויות, ובשלושה גביעים, ובאירופה כמעט כל שנה. זה תור הזהב, זה מסע הקסם של מועדון שנותן תקווה לאזור שלם. זה הרבה יותר מכדורגל, זה ספורט, זה צמיחה, זה כלכלה, זה תדמית, זה תיירות, זה אהבה, זה כיף.
1: ואני חושב שאפשר גם לראות גם את ההתקדמות של השחקנים הצעירים, אם זה גנח, ובעבר זה היה יוספי, וחזות שצריך לקחת אותו בחשבון, שחקן צעיר יוצא מן הכלל, ומצד שני באמת ניסיון של שחקנים כמו אליאל פרץ ודן ביטון ואופיר מרציאנו וכולי. אבל רגע, בתמונה הרחבה יותר, רוביק, אנחנו מדברים מן הסתם שאמורות להיות חגיגות אליפות, בין אם באר שבע תזכה בגביע ובין אם לא, חגיגות אליפות יהיו. יש כבר רעיון איפה יהיו הבמות, מי יהיו הזמרים וכולי וכולי?
0: כרגע האליפות, החגיגות מתוכננות בתיאום עם המועדון ועם המשטרה, בעזרת השם ביום רביעי, יום אחרי משחק הגמר, ב-27 לחודש. לגבי המיקום הסופי, אנחנו עכשיו בסיורים עם המשטרה, כי לא יודעים להערך לכמה בדיוק קהל, אם זה 30, 40 או 80, תלוי אם זה דאבל או לא דאבל. אנחנו קודם כל, ברוך השם על האליפות, ושמחים מאוד בחלקנו. ואגב, צריך להגיד מילה טובה לבטר, בטר נתנה אחלה פייט. אני חושב שזה גם אומר משהו על הכדורגל הישראלי. אף קבוצה לא פתחה רגליים. אני חושב שכולם התאבדו על המגרש, וזאת הייתה ליגה מרתקת כמעט עד המחזור האחרון. אז חגיגות האליפות שלנו זה ביום רביעי, הבא בעזרת שם בערב. לגבי האומנים, היום אנחנו סוגרים סופית את הכל, כי לא רצינו לעסוק בזה לפני. אבל יהיה שמח, יהיה שמח, כי זה עושה טוב על הלב, לא רק לבאר שבע, לא רק לנגב. אני חושב שגם למדינת ישראל.
1: תוכל לשתף אותנו באיזה שם אחד נוצץ שכן יגיע ככה להשאיר לנו טעם של עוד לקראת רביעי הבא?
0: לפי מה שאני יודע, מה שבדקנו בבוקר, זה הפרויקט של רביבו, ליאור נרקיס, אגם בוחבוט, זה מה שאני יודע. רצו גם את שרית חדד, אבל היא לא יכולה באותו תאריך, אבל זה פחות או יותר אם אין לדיבור. אני מקווה שגם סגרו את כולם, וכמובן להקות האוהדים, יש לנו חבקבי. יש לנו את האולטרס שלנו וכל החבר'ה, יש לנו מקומיים, יש לנו להציג את השחקנים שהם הכוכבים האמיתיים, רן קוז'וק המאמן שלנו, הקואוץ', חבר'ה, מגיע לכל כך הרבה אנשים, תודה, תודה, תודה, ענקי.
1: להבנתך, רן קוז'וק ימשיך בהפועל באר שבע?
0: אני לא, זה כבר, אני שמעתי רעיון של אלונה איתו אתמול, שניהם אנשים, גם מבוגרים, גם אחראים, גם אוהבים את המועדון, זה כבר בין שני אנשים, זה מקצוע, זה אהבה שמתחברת, רן התחבר מאוד טוב לעיר באר שבע, לאוהדים, למועדון. אני בטוח שהם ימצאו את הדרך להמשיך ולשתף פעולה עם הפנים קדימה.
1: רוביק, ואי אפשר שלא לפרגן למלכה של הפועל באר שבע, כך מכנים אותה אוהדים, זו אלונה ברקת. יחד עם בעלה באמת עושים שנים נהדרות בכדורגל הישראלי, מראים שאפשר להתנהל גם מול הקבוצות והמועדונים הגדולים, לא רק בכסף גדול, אלא גם בניהול נכון. חברה מאוד מאוד קרובה שלך, שעברה שנה לא פשוטה, שהייתה משוכנעת שמבחינה ספורטיבית מגיעה לה את האליפות בשנה שעברה עם סיפור סכנין וכולי. היא בדרך כלל מתנגדת ללא מעט מהלכים שעושים בהתאחדות לכדורגל הקבוצות האחרות, ובאה ונותנת קצת את הקול שלה מהאופוזיציה. כמה משפטים על אלונה שאתמול חגגה והחיוך שלה לא ירד מהפנים?
0: מה, אלונה לא רק מלכה, היא פייטרית, פייטרית, אישה שנמצאת בעולם של גברים ובאמת מקצוענית ברמה בינלאומית. אני אומר לך את זה, זה לא פשוט. זה יותר קל להיות בקבוצות יותר נוצצות עם היסטוריה רבת שנים, והיא חלק מבאר שבע. היא ואלי חלק מבאר שבע, זה מפעל חיים.

0: מפעל חיים חינוכי וספורטיבי, כל כך אכפת להם. אנחנו עובדים יחד הרבה מאוד שנים, האהבה שהם מביאים ומעניקים לעיר באר שבע, לתושבים, לנגב, למשפחות השכולות, לחטופים, זה הרבה מעבר לספורט, הרבה מעבר לכדורגל. אשרנו, זכינו, זכינו, זכינו, גם באלונה ובמשפחת ברקת.
1: מצטרף לכל מילה, מילה אחת או משפט, אולי שני משפטים בנושא הרחבת האצטדיון בטרנר. אנחנו רואים, הקהל של הפועל באר שבע ממלא את האצטדיון במשחקים הגדולים, אוהדים ממתינים בחוץ, אפילו מחכים לאולי איזשהו, אתה יודע, מקום ואזור שיהיה ניתן לראות בו על מסך גדול, כי אין אפשרות להשיג יותר כרטיסים. מה אתה יכול לשתף אותנו בעניין הזה, רוביק?
0: אני יכול לשתף שאחרי עשור שבנינו את האצטדיון, שברוך השם הביא לנו ארבע אליפויות ושלושה גביעים והרבה מנויים, אם אנחנו רוצים להסתכל עם הפתים לעתיד, ל-30, 40, 50 שנה הקרובות, אז גם חשוב שיהיה עוד אצטדיון לאומי, כמו שיש בצפון, כמו שיש בירושלים, כמו שיש בתל אביב ובגוש דן, צריך להיות גם בדרום, וזה צריך לעבוד בסיס לכמות מנויים גדולה, שתפתח את העונה פחות או יותר שווים עם מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים והפועל תל אביב מכירת מנויים, ולכן אני עם משפחת ברקת הולך יד ביד, אנחנו זכינו בכל הקורא של משרד הספורט, צריך להגיד מילה טובה לשר מיקי זוהר בנושא הזה, שחושב שצריך לקום אצטדיון לאומי של 30,000.
1: מה זה אומר בפרקטיקה? בפרקטיקה? מתי יתחילו לבנות?
0: אנחנו עכשיו נמצאים בתכנון, יש לנו יועצים בינלאומיים שעשו את זה באנגליה, ואנחנו עכשיו על המסלול לתכנן את הגדלת האצטדיון, שיהיה לעוד 30-40 שנה קדימה.
1: אמן ואמן. רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, תמשיך לעשות עבודה נהדרת, גם לטובת הספורט, גם לטובת האזרחים אצלך בעיר. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה וחג שמח לעם ישראל.
1: חג שמח. אנחנו עכשיו עם הכתב שלנו, תומר לוי, שישן מעט מאוד בלילה. שלום, תומר.
2: אהלן, מה
1: הנה לי? אפשר להבין בכל, אתה יודע, הייתי אומר שזה קול של אחד ש, אתה יודע, נמנם, לא ישן אפילו שינה מלאה. איך היה שם?
2: האמת שהיה מאוד מאוד מרגש, אז זה התחיל בסיום המשחק, אתה יודע מה? זה התחיל לפני המשחק, הקהל היה יוצא מן הכלל, באמת, הייתה שם הצגת עידוד מטורפת. זה נמשך אחרי המשחק, ובקטע שבדרומי יצאו השחקנים וכל הקהל חיכה להם. ובמשך חצי שעה שירים בלי הפסקה, ובחדר הלבשה, ואחר כך הגענו גם לפורום בבאר שבע, שגם שם כבר היו חגיגות, והשחקנים כבר שתו ואכלו, והיה מאוד מאוד שמח, מאוד מרגש. אני חושב שזה גם אליפות מאוד ראויה.
1: לגמרי, בטח אחרי מה שקרה שנה שעברה, יצא לך לדבר עם השחקנים, עשית אתה ופופי ואדר, עבודה אדירה אתמול בסיום המשחק. מה אתה שומע, תגיד, גם מכאלו שאולי לא ימשיכו, ראינו קצת, אפילו הייתי אומר איזה דמעה אחת או שתיים על מיגל ויטור שנדמה לי.
2: נכון, קודם כל כן, הוא בחר גם תוך כדי המשחק, גם אחרי המשחק, הוא צריך לקבל החלטה שלך, הוא צריך לקבל החלטה שהיא מאוד לא פשוטה לבן אדם שנמצא בארץ להערכתי, מעל 10 שנים.
1: כן, אבל ככל שידוע לי, האיש לא למד בטכניון, כן? הוא יודע כדורגל.
2: כן, אבל צריך לקבל החלטה עם המשפחה קודם כל, האם רוצים להישאר בארץ, האם רוצים לחזור לפורטוגל, ואז כמובן צריך לראות מי המאמן שנה הבאה, והאם מציעים לו חוזה לעונה נוספת, או אולי רוצים להכניס אותו לצוות המקצועי, כי ברור שהדרך של מיגל ויטור כל עוד הוא רוצה, תימשך בהפועל באר שבע. יש את אופיר מרציאנו שעשה פלייאוף אדיר מבחינתו, וגם הוא מסיים חוזה. ואתה יודע, שאלתי אותו בצחוק הזה, אם הוא רוצה לפרוש, אז הוא אמר לי, אולי בעוד 4-5 שנים.
1: כמו שהוא נראה, וכמו שהוא מנהיג, בלי בעיה בכלל.
2: וצריך לראות מה התוכניות של הפועל באר שבע לגביו. הוא זוכה להערכה מקצועית אדירה מהמאמן רן קוז'וק, ואני מעריך שזה גם יביא לו חוזה לפחות לעונה נוספת. קינס גנגאווה זה הסיפור, או שבעצם זה כבר לא כל כך סיפור, כי גם בתוך הפועל באר שבע יודעים שיהיה מאוד מאוד קשה להשאיר אותו, הוא נחוש לעזוב, הוא השלים פה את המשימה שלו עם האליפות, אולי הוא גם ייקח דאבל, והוא רוצה להתקדם לאירופה למקומות אחרים, ככה שבבאר שבע גם מבינים את התמונה הכללית, יהיה תג מחיר, 2-3 מיליון יורו, אני חושב שזה מה שהם יוכלו לקבל עבורו, והיא תמכור אותו אלונה.
1: מה הלאה עם קוז'וך? כי בסופו של יום לזה מחכים, אולי זה יקרה אחרי הגביע?

0: יום רביעי, יום אחרי הגביע על הבוקר, פגישה מאוד מכרעת, מקווים שם בקבוצה שיצא ישן לבן ובסוף קושוך יחתום, אבל זה ייחתך ביום רביעי, זה לא יימשך.
1: מה האינטואיציה? יש לך איזה יום יומיים מעליי בעיתונות, בטח במערכת יחסים עם הגורמים בתוך באר שבע, מה האינטואיציה שלך אומרת?
0: האינטואיציה שלי אומרת שבסופו של דבר רן יחתום, יש דברים שצריך לעבוד עליהם, ציינו אותם, חשפנו אותם גם צריך להגיד, מעבר לפערים הכספיים, אבל יש רצון טוב של שני הצדדים. ויש עבודות שיפוץ גם ככה שכבר נערכות במתחם בית וגן, לתקן ולשפר שם המון המון דברים.
1: בבאר שבע אתה מתכוון, בבית האדום.
0: בית האדום, כן, אני כבר סלח לי, כן.
1: לא, לא, קצת, זה ברור לי. אני פה להגן עליך, אני הגב שלך, תהיה רגוע.
0: ויש דברים שצריך לדבר עליהם. ברגע אבל שהייתה, יש את האליפות, אני חושב שזה מגשר על הרבה מאוד דברים, וזה גורם לדברים להסתגר, ויש אמונה גדולה מאוד של כל צד. שמע, גם רן, צריך להגיד, הוא קיבל ים של שקט מאלונה לעשות את מה שהוא רוצה. ורן עבד לבד לאורך כל השנה, זאת אומרת, ברור שהיה לו את הצוות המקצועי שלו, ואתה יודע, את האנליסטים, את כפיר, שאולי אחד
1: באמת...
0: כן, אחד האנשים הכי קרובים לרן, ובעל מקצוע מצוין, ואתה יודע, וסווידי וויקטור, וכולם באמת, עכשיו אפשר להזכיר, ובן בנימין, ואילוס וכולם, אבל בסופו של דבר יש בעלים, והבעלים הזה נתן לו שקט לאורך כל העונה, לאורך כל השנתיים, ואני חושב שרן גם צריך להעריך את זה מהבחינה הזאת, ובאמת, אם לא יהיה איזה משהו דרמטי, אני בסופו של דבר רואה את רן ממשיך, שוב, זה לא ככה אוטומט על הנייר, כי יש דברים לדבר עליהם, אבל אני מעריך שזה ייגמר.
1: כי היא הולכת למתיחת פנים, אם אתה מזכרת את רן, ומיגל ויטור, ובלוריאן, ויש עוד אולי קנגווה, ואולי ונטורה, ומצד שני איתי רוטמן שמסכם את התנאים שלו בבאר שבע ואמור להגיע, יצטרכו לעשות כמה שינויים קוסמטיים, בטח בעניין של השחקנים הזרים, אם קנגווה וונטורה לא ימשיכו.
0: כן, כן, חד משמעית, אתה יודע, זה טבעי, גם שחקנים לוקחים אליפות, הם רוצים להמשיך למקומות אחרים, שחקנים יש להם ביקוש, אני חושב שגם בעניין של גיא מזרחי, הוא אמנם יישאר ויש לו חוזה, אבל הוא צריך לקבל שדרוג, וכולם יודעים את זה, ואני מעריך שהוא גם יקבל שדרוג כספי, צריך לדאוג לעוד בלמים, כי רוטמן שיגיע ודיוף זה נחמד, אבל צריך להביא מישהו, אם מיגל לא ממשיך, צריך להביא מישהו במקום בלוריאן, יש את הדיבור עם בלטקסה שקיבל הצעה לשנתיים, בהתחלה הפערים היו גדולים, אבל נראה שגם פה יש איזושהי התקרבות, ככה שיכול להיות שגם בלטקסה בסופו של דבר יישאר בהפועל באר שבע. שי אליאס קיבל הצעה, אבל שי אליאס רוצה לחשוב על הדברים ורוצה אולי ללכת למועדון שהוא יודע שהוא יזכה שם ביותר דקות משחק. זאת אומרת, יש המון המון דברים לסגור, זה די טבעי גם, כן? אבל זה הכל יקרה אחרי גמר גביע המדינה.
1: אז אם יש אפשרות למכבי חיפה לנצח בטרנר את הפועל באר שבע ולשבור אולי קצת את המאזן היוצא מן הכלל שלה, זה יקרה עכשיו, כי באר שבע מן הסתם תשמור על שחקנים הבכירים שלה לגמר הגביע. תקן אותי אם אני טועה?
0: אני חושב אפילו הייתי הולך פה על הרכב משני לחלוטין שיעלה במשחק הזה. לחלוטין. הוא ישמור לדעתי על כל ה-11 שהוא רוצה במשחק.
1: כן, משחק וחסר חשיבות מבחינתם,
0: כן,
1: זה ברור.
0: כן, ויהיה טקס יפה והענקת הצלחת, ככה שהאצטדיון בכל מקרה יהיה מלא, וחגיגות קצת, הפעם כבר ברמה בלבל יותר נמוך.
1: כן, כמה סימבולי שמי שיהיה בצד השני זה מי שבאמת יפריח את הנגב מבחינת אליפויות, ברק בחר, שיגיע עם מכבי חיפה, זה יהיה מאוד מאוד יפה ומרשים, בלי קשר למה תיגמר התוצאה שם.
0: נכון, ברק בחר רשום באותיות זהב והפועל באר שבע, כן. כן.
1: והאוהדים עדיין זוכרים לו את הדברים הטובים, ברור. אנחנו רוצים להמשיך בחגיגות שלנו כאן בחדר החדשות עם הפועל באר שבע, נגיד לך תודה רבה, לך תנוח קצת, יש לך עוד המון עבודה היום. תודה, תומר.
0: ביי ביי.
1: בן בודה, האיש אולי הכי מזוהה עם הקהל של הפועל באר שבע, והסרמיליה, הארגון, המוביל בקהל. שלום, שלום, איך ישנת, אם בכלל?
2: שלך, זה בוקר טוב, ערב טוב, אנחנו על שעת שינה, אנחנו חוגגים את האליפות של הפועל באר שבע, אתה קולט?
1: האמת שאני קולט,
2: הפועל באר שבע לקחת הצלחת.
1: אני קולט, וכל כך מגיע לכם, בעיניי, אתה יודע, גם, לא, לא, אני אמנם מסקר את ביתר ירושלים בפועל, אבל אני חושב שביתר ירושלים עשתה עבודה אדירה, הצליחה להוציא מהפועל באר שבע את המיטב שלה, ומגיע לה גם מילה טובה.

0: אבל בשורה התחתונה הקבוצה הטובה ביותר היא זו שזכתה באליפות. ספר לי קצת על החגיגות שלכם האוהדים, ותגיד גם את האמת, כי אתה בן אדם כן וישר. האם חשבת שהפועל פתח תקווה לא תפסיד אתמול לביתר?
1: וואו, האמת, קודם כל יש לי חצי קול, אז תתרגל לזה, כי אנחנו בצרכות מאתמול, מהרגע שאנחנו...
0: זה לגיטימי לחלוטין.
1: אנחנו בטרנר, הקרוז מודיע כמה דקות לפני סיום המשחק, שביתר ירושלים מסיימת בטקו מול הפועל פתח תקווה, והפועל באר שבע אלופה, וכל הקהל בטרנר, בעוצמות הכי גבוהות שאני אפילו לא זוכר מהשנים האחרונות, ואולי גם בעשור הקודם זה לא היה, השחקנים אפילו בינם לבין עצמם התחילו לחגוג, עזבו את המשחק לאיזה דקה שהוא נעצר שם, וזה היה טירוף מוחלט, כמו שאמרת, לא מעריך שמישהו ציפה שהפועל באר שבע תחגוג אתמול את האליפות בטרנר, כי בתכלס ביתר ירושלים היה למשחק יותר קל על הנייר מול הפועל פתח תקווה, והם איפשהו שם פיקששו, פרגנת להם, אז עכשיו צריך להגיד, אחרי שלקחנו, באמת ביתר ירושלים עשתה עונה טובה, אפילו גדולה מבחינתה. אני פחות ציפיתי שזה יגיע למצב הזה, שאנחנו נגיע לפלייאוף והם עוד יהיו איתנו ראש בראש, אבל זה היה קשה, זה היה צמוד, ואתה יודע, אמרתי את זה כמה פעמים כשעליתי אצלכם ונתתם לנו במה, כמה שזה קשה, זה הרבה יותר מתוק שאתה לוקח את זה, וזה היה מתוק, והפועל באר שבע עשתה את זה, והחגיגות נמשכו אל תוך הלילה.
0: והזכרת את ביתר, צריך גם לומר מילה טובה להפועל פתח תקווה, ששמרה בצורה בלתי רגילה על הכבוד של הכדורגל הישראלי ועל הספורטיביות. אני רוצה לשאול אותך, כאחד שכבר חגג אליפויות עם הפועל באר שבע, בטח בתקופת בחר, זה שונה? זה אחר? או שזה ברמת ההתרגשות אותו דבר?
1: ברמת ההתרגשות אותו דבר, ואפילו בדקה הזאת שהכריזו בטרנר זה יותר, כי זה היה עוצמתי, זאת הייתה עונה קשה, עברנו כל כך הרבה תלאות עם מלחמה באמצע, עם שחקנים זרים שעוזבים, חוזרים, עם המון, אתה יודע, כשחזרנו, הכל הפך להיות לוס צפוף, כל שלושה ימים משחק, אתה צריך לושש את השחקנים, האוהדים, פתאום משחקי חוץ, יצאנו לארבעה משחקי חוץ רצופים בפלייאוף בעשרה ימים פחות או יותר, והגענו לכל חור בארץ, ועשינו את זה בענה, גם הקהל של הפועל באר שבע אתמול נתן את התצוגה, וראו את הרעל והרעל הזה בעיניים, כי כן, היו ביקורות על הקהל לאורך תקופות קודמות, שרצינו יותר את הקהל, ואתמול הקהל של הפועל באר שבע בא להריד את טרנר, וכל מי שהיה באצטדיון ייקח את הרגעים האלה, את החוויות האלה איתו, כמה שנים קדימה, זה חוויות שלא חוזרות יותר מדי בחיים.
0: ואולי בגלל בן, השמחה היא כל כך גדולה לאחר מה שקרה בשנה שעברה עם סיפור סכנין. אולי שם אתם הרגשתם ששדדו אתכם, שגנבו לכם את האליפות וחיכיתם להחזיר, ולכן התחושה היא אחרת היום.
1: אנחנו השנה הרגשנו שאנחנו צריכים לנצח לא רק במגרש. אנחנו צריכים לנצח את כל מה שקרה מסביב, בתי הדין של ההתאחדות, את השופטים, את כל החגיגות בתקשורת, שכה, החגיגו אליפות של ביתר כבר חודש אחורה. אתה רואה אפילו אצלכם עלה דודו ארון לפרסם שיר אליפות שיש לו לביתר ירושלים. כולם הרגישו שזה הולך לשם, והייתה הרגשה של חוסר הערכה למה שהפועל באר שבע עושה עונה, והפועל באר שבע בצניעות, בשקט, עשתה את זה, ניצחה בגדול במגרש, והשתיקה את כל הדברים שהיו מסביב כשהתרכזו נטו במקצועית, וזה הדבר הכי חשוב מבחינתנו כקהל.
0: עכשיו תורך לספק לנו סקופ, בן, מי ישיר את שיר האליפות של באר שבע?
1: לא משנה מי זה יהיה, זה יהיה מתוק.
0: כן, אבל זה הלהקות שלכם, של האוהדים, או שיהיה איזה זמר שם?
1: עובדים על זה כמה דברים, אבל אם אתה שואל על החגיגות הרשמיות, הולך להיות ליאור נרקיס, הפרויקט של רביבו, ואגם בורבוט, יום רביעי.
0: כן, זה אמר ראש העיר אצלנו, ממש לפני כ-20 דקות, ראש העיר רוביק דנילוביץ' עלה כאן לשידור, ודיבר גם על הרצון שלו להגדיל את התחולה בטרנר, אבל זה תלוי בכם, הקהל של הפועל באר שבע וברמת הקנייה, הרכישה של המינויים לעונה הבאה. משפט אחרון, בן ברשותך, שינו זוארץ, אולי אמור להגיע כדי לתת לכם את הצלחת, או שבסופו של יום זה יהיה ארז חלפון, אני לא יודע, אבל מבחינת קבלת הפנים למי שספג מקהל באר שבע, בוא נאמר, קריאות פחות נעימות, אתם תובילו את עצמכם, אתה יודע, ככה לשמור על איפוק אם הוא יגיע?
1: קודם כל, אלונה ברקת אמרה שגם הוא וגם ארז קלפון מוזמנים להגיע לטרנר. בסוף אנחנו רוצים לחגוג, רוצים להניף את הצלחת. יכול להיות שיהיו שריקות בוז כאלה ואחרות, אבל לא תהיה חציית גבולות מהצד של אוהדי הפועל באר שבע. עכשיו אני רוצה לסיים עם משהו אליכם, חברים. לאורך רוב שלבי העונה נתתם לנו במה להביא את הצד של אוהדי הפועל באר שבע. ואנחנו הרגשנו שכן שומעים את הקול שלנו, נכון, לא כמו שרצינו, אבל לפחות היה לנו את הפתח הזה. אז אני רוצה להודות לך, לצנצי, לרז אבי, לכל מי שנתן לנו את הקול הזה, והשמחה הזאת היא שמחה גדולה, ואני שמח שאתם איתנו גם בשמחה הזאת.
0: מגיע לכם.

0: מגיע לכם על עונה נהדרת, בן בודה, ארגון וסרמיליה, תמשיך לחגוג ושתדע רק כושר, תודה.
1: אמן, אמן, תודה.
0: אנחנו מכאן למי שהביא הרבה כבוד לכדורגל הישראלי אתמול, הפועל פתח תקווה, צריך לומר מילה טובה, אולי יותר מזה, על עונה גדולה, גם של הקבוצה הזאת, על אף שלא ניצחה עדיין בפלייאוף העליון, הפועל פתח תקווה, בזכותה, ובזכות כמובן הניצחון של הפועל באר שבע, הקבוצה של אלונה ברקת חגגה כבר אתמול אליפות, מחזור אחד לפני סיום העונה. עומר כץ, הקפטן של הפועל פתח תקווה, השוער, שלום, צהריים טובים.
2: היי, שלך, צהריים טובים.
0: תשמע, דיברו על 3, 4, 5, על הפרש שערים, זה מה שדיברו ברחוב הספורטיבי, אני יודע שזה חלחל אליכם, גם אם אתה אחד שיודע לשים את הדברים האלה בצד, את רעשי הרקע, אבל לא כולם כמוך, עד כמה זה הציק לכם בחדר הלבשה רגע לפני העלייה למגרש?
2: כן, קודם כל, רגע לפני אני אברך את באר שבע באמת על האליפות, הם עשו עונה מדהימה ובהחלט מגיע להם, הם קבוצה חזקה וכל הכבוד להם. לגבי מה שאמרת, לקחנו את זה כמשהו נוסף שאיתנו מוטיבציה, גם זה שלא ניצחנו את ביתר השנה ולא השגנו בכלל נקודות מולם, ובאמת המשחק מולם היו מאוד קשים השנה, נתנו עוד מוטיבציה, וזה שלא השגנו ניצחון בפלייאוף וגם לא נראינו מספיק טוב כמו שרצינו, נתנו עוד מוטיבציה, ואני שמח שצריך באמת לעשות לא משחק הכי איכותי, אבל באמת לבוא פה ולשחק על תוצאה ולהביא תוצאה טובה, גם כמעט ניצחנו שם בסוף, אבל היה משחק קשה.
0: תגיד, בדיעבד, אם הייתי אומר לך, ואתה כבר שנים בהפועל פתח תקווה, נחשב לאחד האהובים והמוערכים, על אף שלא גדלת במועדון, שהפועל פתח תקווה תהיה השנה בפלייאוף העליון. תעלה מהלאומית, תהיה בפלייאוף העליון, תתמודד בצורה יפה מאוד עם האלופה ועם סגניתה, תיקח נקודות בבאר שבע, או יותר נכון נקודה, תוציא נקודה גם מביתר בבית. זה היה משהו נראה אולי אופטימי מדי?
2: אתה נוגע בנקודה מאוד נכונה. אני הרגשתי לאחרונה שאנשים קצת מתבלבלים, אני אגיד בכנות. אמרתי את זה גם אתמול בסוף הרעיון, שבאמת לפני 5-6 שנות היינו בדרך הבטוחה לליגה א', אם לא נסיס צל, והשנה עשינו פלייאוף עליון ובליגת העל, וכמו שאתה אומר, התחרנו עם הקבוצות הכי טובות, הכי עשירות, והתחרנו, בוא נגיד ככה, ברוב העונה שווה בשווה, נכון, בפלייאוף רצינו לראות יותר טוב, לצערי זה לא קרה, אבל כמובן נלמד מזה, גם השאיפה שלנו מן הסתם זה לייצר יציבות ולהיות שנה הבאה גם בפלייאוף. אז אני חושב שהבאנו המון גאווה למועדון, ולא משנה מה היה בפלייאוף, וגם אם היינו מסיימים כל המשחקים בפלייאוף, העונה הזאת היא עונה מדהימה והיסטורית, וזה בכלל לא מובן מאליו.
0: תגיד, ברמה האישית, עומר, איך היית מסכם את העונה שלך? כי שנה שעברה, לא העונה הנוכחית, הייתה שנה קצת פחות טובה, גם בגלל פציעה כזו או אחרת שמנעה ממך באמת להוכיח ולהראות את היכולת שלך. השנה זה כבר לקחת מנהיגות בצורה בלתי רגילה ברוב המשחקים, ובכל זאת?
2: כן, עונה מעניינת, עונה טובה, התחילה בצורה קצת פחות יציבה, עשיתי קצת משחקים פחות טובים בגביע טוטו, שקצת השפיעו עליי בהתחלה. אבל הסיבוב השני היה סיבוב מדהים, ובאמת עם ההפעלה לפלייאוף, המשחק בסמי אופר שם שאחריו עלינו לפלייאוף, הרגשתי מאוד טוב, כמו שאמרת, אני פה כבר 6 עונות, עונה הבאה כבר שביעית, קפטן, מאוד אוהב את המקום, מאוד אוהב את האנשים, חושב שיש לנו, זה נשמע קצת מוזר, אבל אחרי גם מה שאמרתי, אבל אני חושב שיש לנו עוד הרבה לאן להתקדם, וגם למדנו הרבה מהשנה הזאת, בכל זאת היינו עולה חדשה.
0: אבל אתה יודע שאם האוכל בא תיאבון, בעיקר לקהל הנהדר של הפועל פתח תקווה, ובשנה הבאה המטרה צריכה להיות מלכתחילה, פלייאוף עליון, לא פחות מזה.
2: כן, כן, זה ברור ולגיטימי, גם אני חושב שאנחנו בתוך עצמנו, כמו שאמרתי, מאוד רוצים לשמור על יציבות, ושלא נהיה איזה אפיזודה חולפת כזאת, ובאמת להגיע גם שנה הבאה לפלייאוף העליון. שוב, זה מאוד קשה, יש הרבה קבוצות טובות, אבל לגמרי אנחנו צריכים לנסות לשאוף לשם, ואני בהחלט מקווה שנשיג את זה.
0: תגיד, עומר, את עצמך אתה לא תבחר לשחקן הטוב של הפועל פתח תקווה העונה, אבל אם היית יכול לבחור שחקן אחד מהקבוצה שלך שבאמת עשה את השדרוג, האם זה איתי רוטמן שכבר בדרך להפועל באר שבע, או רועי דוד, שחקן שגדל במחלקת הנוער ועשה עונה גדולה, במי היית בוחר?
2: אני לא רוצה להישמע פוליטיקאי, למרות שזה יישמע, אבל אני כן חושב ש השלם גדול מסך על הקו במקרה שלנו. אני כן יכול לעבור איתך כמו שציינת רוטמן ורועי דוד, שבאמת עשו עונות מדהימות, אבל באמת גם תומר אלטמן ושחר רוזן, אני באמת יכול לעבור איתך שחקן שחקן, וזה...

0: באמת היופי ושביט מזל שעשה עונה מדהימה, ובאמת היופי בקבוצה שלנו, וזה משמח, זה כיף, וזה מראה הרבה על החדר הלבשה החזק שנבנה פה השנה.
1: יפה, אני מאחל לך שתמשיך לראות בדיוק כמו שנראית בפלייאוף, ולהמשיך להציג את היכולת הזאת ולהוביל את הפועל פתח תקווה גם מאחור. עומר כץ, תודה רבה על הרעיון הזה, תודה.
0: תודה לך, תודה לך בשבילך.
1: צהריים טובים, זהו, אנחנו מסיימים את חדר החדשות, נאחל לכולכם חג שבועות שמח, מיד אחרינו חמש באוויר, גם שם התעסקו מן הסתם גם בענייני הפועל באר שבע והאליפות שלה, עם אורחים מכובדים ויקרים, לא רק לאוהדי באר שבע אלא לכל מי שעבר משהו בתקופה האחרונה. אז תודה רבה לכם על הצפייה, המשך צפייה מענה, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, להתראות.

0: גביעים, גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת
0: היורו-ליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו-ליג. החל משישי ב-6, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אורח. 9, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו.
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי ושש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere.
2: Debris, pretty unforgiving if you make a mistake.
1: No! The McLarens collide!
3: My bad. Sorry.
1: George Russell wins!
4: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
5: ניצחון ענק של הפועל באר שבע.

0: מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
0: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו,
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז.
1: אלופת אירופה נראה, או אלופת אירופה אמיתית.
0: או זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.

של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת
0: היורוליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הארצי. סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA. במזרח. המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו, היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מבטרת אף פעם. החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שאהבנו.
1: אהלן חברים, יצאנו לדרך, עוד מעט אנחנו עם 3 שעות נפלאות, הכל. אחרי מבזק החדשות עם איתן אור.
2: אתה יודע שאתה יושב במקום של המבזק?
1: זה לא... יש מבזק בדקות. תתחיל, תתחיל, אם כן, תתחיל, תסתכל למצלמה ותגיד, אם כן, גבירותיי ורבותיי, הפועל באר שבע, לאחר 8 שנים, זוכה באליפות. תן את זה, תן.
3: לא, רגע מרגש, אחרי 8 שנים, אבל הכי חשוב, אחרי 2 שנים בשבי, אני סוף סוף יכול לחגוג, הפועל באר שבע, אלופת המדינה, בן מאושר ממני.
2: תגיד לי, תגיד לי.
0: כשהיית בשבי, חשבת שאחרי תקופה שתצא, תחגוג עכשיו בצורה 180 מעלות לעומת מה שהיה?
2: חשבתי... זו שאלה, אני לא בטוח שיש לה תשובה, אבל בכל זאת.
3: לא, התשובה היא ללא ספק, על זה חלמתי.
0: באמת?
3: בטח.
0: כאילו מה, כשהיית שם חלמת וחשבת על הפועל באר שבע? יש כל כך הרבה דברים לחשוב עליהם באר שבע?
3: אז קודם כל...

0: יותר מדי זמן לחשוב על דברים שהיה אפשרי. ואחד הדברים שהחזיק אותי זה כדורגל. ואחרי זה הפועל באר שבע.
1: רגע, אבל החטופים שדיברו וחזרו, הייתה להם אפשרות, לפעמים הם אמרו לשמוע רדיו, טלוויזיה, אתה יודע, באר שבע שמעת משהו בתקשורת? ידעתם טבלה, תוצאות?
0: היה, לא, לא ידענו כלום. היה פעם אחת שבטעות שמענו מהחדשות שהיה משחק בין באר שבע לאשדוד, אני חושב, וזהו.
1: ואז באמת נתן לנו... לא ידעת טבלה, כלום.
0: כלום, כלום, כלום.
2: שאתה נחטפת, מה היה המצב של באר שבע בדיוק? באותה שנייה, מה היה המצב?
0: זה היינו במשחקים מוקדמות לאירופה.
2: מוקדמות אירופה?
0: כן, כן.
2: ממש בהתחלה, בהתחלה.
0: כן, כן, ברדה עוד היה מאמן.
2: ברדה עוד היה מאמן.
0: כן.
2: יאללה. ואז מה, במחשבות, בחלומות, זה כאילו חולמים על כדורגל, רואים מול העיניים משחק?
0: קודם כל, כל דבר שבאמת נותן לך לברוח וקצת לשמוח, זה היה עוזר. אז ללא ספק, הפועל באר שבע בכדורגל, זה אחד הדברים האלה שעזרו לי, ואם כבר חולמים, אז כן, אז לצאת ולקחת את אליפות.
2: כשאתה ויאיר חזרתם, החיבוק הזה, המעטפת של באר שבע, אין דברים כאלה.
0: באמת, באמת, באמת, אני פה בשביל להגיד תודה לכל המועדון, לאלונה, לצוות המקצועי, לאוהדים. ולכדורגל בכלל, כי כמות האהבה שאני מקבל מאז שיצאתי, בכדורגל אין דברים כאלו.
3: אבל צריך לומר ביושר שזה הקיף את כל קבוצות הכדורגל. האמת...
1: כמעט ואין קבוצה שאין לה חטוף, נכון? ממה שאני ראיתי?
3: לא, לא רק שנרתמו כולם בצורה יוצאת מהכלל, ורספקט, ומזמינים את האנשים, את
1: המשפחות שלהם. כל התקסים, אלי, התקסים כל משחק.
3: כל התקסים לפני כל משחק, ובאמת באר שבע, בהחלט היו מהבולטים בעניין הזה, ללא ספק.
2: בוא נצרף אלינו את אופיר דוד זאדה. מה העניינים? דוד זאדה?
4: מה קורה?
2: הכל טוב?
4: בסדר, אין יותר טוב מזה כרגע.
2: אתה יודע מי נמצא לידינו?
4: איתן, בטח.
2: איתן,
4: איתן, איזה בוקר, וואי,
2: וואי. הספקת לישון, אופיר? איזה דקה, שתי דקות.
4: לא יותר מדי, האמת, אבל אתה יודע, שלא נשען ברגעים שמחים, אין לי בעיה.
2: תגיד לי, זה הרגע הכי מאושר בקריירה שלך, כי זה סגירת מעגל, חזרת הביתה, היית לא רק שותף מלא, אולי השער החשוב ביותר העונה, השער שלך, כמובן השער של איסט בסמי אופר מול מכבי חיפה בשנייה האחרונה, עד כמה זה הרגע הכי מאושר?
4: זה בין
2: הרגע
4: המאושרים. אין ספק שהגול זה הכי גדול בקריירה שלי, לא שהיו הרבה, כן? אבל זה הגול הכי גדול בקריירה שלי.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, קבוצת כדורגל, אופיר, מורכבת מהמון דברים, ומי כמוך יודע, אתה תמיד היית בצמרת. אני מתייחס אליך, לויטור, ללופז ולמרציאנו, הוותיקים והמנוסים ביותר, ואני אומר לפעמים ניסיון, מילה טובה, חדר הלבשה, לפעמים עדיפה על משחק, על דקות מגרש.
4: חד משמעי, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, ששחקנים מסיון שעברו דברים בקריירה שלהם, אם זה תארים, אם זה רגעים חשובים, אם זה רגעים קריטיים, אז הניסיון בא לידי ביטוי לא רק על הדשא, זה גם מגיע לחדר הלבשה, זה מגיע לאימונים, זה מגיע למחשבות החיוביות, לדחיפה, למוטיבציה, וכן, אני חושב שבכל קבוצת כדורגל, שחקנים, ניסיון, זה משהו שהוא עוזר מאוד, במיוחד במשחקים שהם מאוד מאוד חשובים, במשחקי עונה, אבל זה היה לאורך כל העונה, אין ספק, גם לופז, כמו שאמרת, מיגל, אופיר, אני, ניסינו להביא את הניסיון שלנו לצעירים, לקבוצה, וברגעים שהם קצת קשים, אז לתת את הדחיפה שצריך כדי...
2: שמה זה אומר, אופיר? אתה מזהה את זה אצל השחקנים הצעירים, או שהם פונים אליך? שאומרים, החבר'ה עם הניסיון בחדר הלבשה, מה זה אומר? תהיה רגע פרקטי. ברגעי משבר הם פונים אליך, או שאתה מזהה שהרגעים יותר קשים לשחקן צעיר?
4: זה יותר לזמות את הרגעים, וזה יותר לתת את הדחיפה ברגעים שצריך, אם זה שחקנים צעירים שאתה מרגיש שהם או במשחקים פחות טובים, או בתקופה קצת פחות טובה, אז לתת המילה הטובה, להכווין אותם, איך להשתפר, מה נכון לעשות, מה יותר טוב לעשות, מהניסיון שלנו, אתה יודע, כי כולנו עברנו את הרגעים הקשים האלה, ואם זה במחצית, זה הרבה רגעים, אתה יודע, אני לא יכול לשים את היד על משהו ספציפי, זה הרבה רגעים דינמיים שקורים במהלך העונה, שצריך לתת את הדחיפה, ובאמת, אני יכול להגיד לך שגם בהרבה מחציות אפילו, שאנחנו נמצאים בחדר הלבשה,

0: תוצאה לא לטובתנו, שאחרת לא מספיק טובה. אז כן, אז אנחנו באים ומדברים ודוחפים ומבינים שזה חלק מהכדורגל, ומי צריך לדבר ומדברים איתו כדי להרים אותו.
1: אני רוצה לשאול את איתן משהו מעניין, למרות שאופיר איתנו. תשמע, אתה עברת טראומה, מה שלא כל בן אדם במדינת ישראל אוהב. אני לוקח אותך, לפני כן היית אוהד צרוף של הפועל באר שבע. אני מדבר על לפני השבעה באוקטובר. אני שואל אותך, וזה רק אתה יכול להרגיש, שחזרת מהשבי, השמחה, אתה מרגיש שהיא שמחה יותר גדולה מבן אדם לפני שהוא נחטף? זה משהו אחר קורה לך אחרי שאתה חוזר?
2: ללא ספק כן. ללא ספק כן, אבל כי זה בא ביחד עם כל החוויה. גם ללא ספק לפני זה, גם האוהדים והמועדון והעיר היינו מחוברים, אבל מה שקרה מהשביעי לאוקטובר קדימה, גם עכשיו לצערנו עם כל החיילים הנופלים, יש משהו בכללי, בייחוד של הקהל עם המועדון ועם השחקנים, שלא היה לפני השביעי לאוקטובר. ואני אישית, ללא ספק, זה אליפות הרבה יותר מתוקה והרבה יותר מאושרת, כי היה יכול להיות שאני לא יושב פה היום.
3: אופיר, אני רוצה לדבר איתך על המועדון. ושעזבת את באר שבע וחזרת לבאר שבע, האם מצאת מועדון אחר, מועדון משודרג יותר ברמה הניהולית, ברמה הלוגיסטית, הרבה יותר מתקדם, כי היית באימפריה ששמה מכבי תל אביב?
4: כמה שנים, אגב, היית במכבי תל אביב?
0: שמונה שנים,
3: ואז האליפות.
4: וזכית גם בתוארים שם, נכון?
0: כן, בארבע אליפויות.
1: כן, אבל הסיפור היותר גדול רז אצל אופיר, שהוא חזר ממכבי תל אביב באר שבע, היו חלק מהאוהדים שהיה קשה להם לקבל את זה, ואופיר היה צריך לעשות צעד לקראתם שיקבלו אותו. תספר לנו את הנקודה הרגישה הזאת.
0: כן, לפני שנכנס לשאלה הזאת, אז אני קודם כל באמת רוצה להתייחס למה שאיתן אמר. קודם כל, לראות את החיוך שלו, אז זה שווה הכל. אני יודע מה עבר, ואנחנו השחקנים שגרמנו לו לתת איזשהו חיוך קטן בתוך כל החור השחור שהוא עבר, אז זה באמת מרגש עד מאוד, והסיפור שלו נראה לי זה משהו שכולנו צריכים לקחת איתנו, איך להעריך את הרגעים הקטנים, כן, עד לאן החיים מובילים ומה יכול להשתנות ברגע, ולהבין שיש רגעים קטנים מאושרים, לקחת את זה לכל החיים ולהעריך כל רגע קטן. ולגבי
1: החזרה שלך, כן.
0: כן, לגבי החזרה הייתה מורכבת, אין ספק, אני ידעתי שאני מגיע למשהו מורכב בהתחלה, אני אחד את זה, אני פשוט מכיר את העודים, אני מבין את זה, אני מבין גם את היריבות שיש בין הקבוצות, אני מבין את הפעולות שאני עשיתי שקצת גרמו לעודים להיות מתוסכלים, אבל אחד את זה מבחינה מנטלית, אמרתי את זה גם אתמול, שאני לקחתי את זה פשוט כאתגר, לשמח את העיר, שאני בא על תקן שחקן לניסיון, שחקן שעבר הרבה דברים כשחקן בית, ולבוא ולהחזיר את הפועל באר שבע לאיפה שאמורה להיות וצריכה להיות, ולקחת את האליפות, ואני שמח שעזרתי במה שאני יכול ביחד עם החברים של הקבוצה. אני חושב שפשוט אני לקחתי את זה כבחירה לאתגר שיכול להוציא ממני איזה שהן עוצמות אחרות, ואני שמח שעשיתי כי בסוף את הבחירה הזאת תחזור הביתה, ושמח שצריכתי לשמח את העיר ואת הקבוצה.
4: אופיר, אתה יודע, כל אליפות היא חגיגה בפני עצמה, אבל אתה יכול לשים אצבע על הבדלים בין האליפות עם מכבי לבין האליפות עם באר שבע, כי בכל זאת, באר שבע גדלת שם, חזרת וזכית באליפות.
0: כן, כל אליפות מרגשתי בפני עצמה, גם האליפות שלקחתי במכבי, אליפויות מרגשות, אליפויות כיפיות, בסופו של דבר אתה לוקח תואר עם קבוצה, במכבי עברתי באמת 8 שנים יפות, ולקחת תארים שם זה גם יהיה חלק בלתי נפרד מהקריירה שלי, ואני שמח שלקחתי אליפויות איתם. האליפות עם באר שבע, אליפות אחרת, זה ברור, כי גדלתי בעיר הזאת, אתה יודע. ואתה מהלב שלך, אתה מכיר את הכל, אתה מכיר כל אוהד, את כל בן אדם במועדון שאתה גדלת איתו. וכן, זה משהו אחר גם במיוחד, העונה הזאת ספציפית, עם כל המורכבויות שיש, ולבוא, וזה מרגש, וזה שמח שבאמת הצלחתי להתעלות על עצמי, ולשמח את העיר, ולשמח את המועדון הזה. האליפות מבחינה רגשית, אין ספק שהיא קצת אחרת.
4: אתה יודע, אופיר, להצלחה אבות רבים, אבל אם אתה יכול לשים, אם בכלל אפשר לעשות דבר כזה, את הנקודה על משהו מסוים, על דברים...

0: מסוימים, ששם הבנתם שאתם הולכים לזכות באליפות, כי אתם עושים את הדברים נכון, או בצורה שונה מאחרים?
1: אני חושב שזה התרכיד. אם אני שמתי על משהו אחד, זה התרכיד. אנחנו באמת, היה פה תרכיד מיוחד בקבוצה. גם הרגעים קשים, האמונה תמיד הייתה שאנחנו קבוצה הכי טובה בארץ. תמיד האמונה שם הייתה, זה לרגע לא עירר אותנו. אם זה בצוות המקצועי ואם זה בשחקנים, ולאורך כל העונה, זה פשוט היה איזשהו משהו, אמונה מאוד מאוד חזקה שאנחנו הולכים לעשות את זה העונה. וראו את זה על המגרש, הדומיננטיות, כמות השערים, היכולת. אם אני שם על משהו ספציפי, זה נטו התרכיד הקבוצתי שהיה באמת משהו מיוחד העונה.
0: וכמה הסיומת של עונה שעברה השפיעה או לא השפיעה, במסתבר שלא, אולי השפיעה לטובה אפילו, אחרי שבאר שבע הפסידה את האליפות ממש במחזורים נכון. האחרונים בעונה שעברה.
1: נכון, אז בדיוק שמעתי לך משהו ספציפי, בגלל זה אמרתי תרכיד, כי רק תרכיד מיוחד יכול לעשות את זה, אך העונה שהיא הייתה סוג של פיסון מבחינתם, כי הם באמת היו נגיעה מהאליפות וזה כמעט קרה, ולבוא העונה ולהתעלות את זה, ולהתגבר ולקחת את זה, אחרי שאתה כבר כמעט נגעת, אתה יודע, זה לא קל מבחינה מנטלית, זה מאוד מאוד קשה, כי יכול להיות לך אוויר בקלות ולהגיד שזה הנה, והתפסס לנו, ועכשיו, אתה יודע, זה רודף אותך במשך כל העונה, נכון? כי אתה אומר, זה להתפספס, אתה לא רוצה להתפסס עכשיו עוד פעם, ומשהו בתקיד הזה פשוט עשה את הקפיצת מדרגה הזאת להביא את האליפות.
2: אני רוצה להגיד משהו, קודם כל, אלונה תהיה איתנו יותר מאוחר, אבל היא ביקשה למסור לך חיבוק ממש ממש גדול, היא שמעה אותך. זה לגבי אלונה, ואני רוצה לשאול את אופיר, אתמול דיבר על זה בהרחבה מאמן שלך רן קוז'וך, שכאילו לפני היציאה למגרש נכנס דן ביטון ומאוד ריגש אתכם. אנחנו יודעים מה עבר על דן, אנחנו מאחלים לו החלמה שיהיה איתכם בתחילת העונה הבאה, אבל מה המילים המרגשות שהוא אמר? מה שמעתם ממנו שכל כך ריגש אתכם לפני המשחק הזה?
1: קודם כל זה היה מרגש, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שמרגע שהוא דיבר, איך שהוא עושה, מרגע שאנחנו נצחים את המשחק הזה, זה באמת באותו רגע, זה היה איזשהו חוויה עוצמתית, גם מהצד שלי, מהצד של כל הקבוצה, אתה יודע, אחרי כל מה שהוא עבר, פשוט אמר, הוא אמר באמת, הוא לא מדבר, אני צריכים להבין, זה בן אדם שהוא לא מדבר לפני משחקים, זה כמעט ולא קורה, והוא הרגיש שזה הרגע הנכון, כי בוא, הוא המנהיג של הקבוצה, אולי חלק מהמנהיגים, אבל הוא חד משמעי, אחד המנהיגים הבכירים בקבוצה, לקח העונה על עצמו המון, אתה יודע, מבחינתי, חד משמעי יכולת בין שחקני העונה. ופשוט בא ואמר שיש רגעים שלא חוזרים, וצריך לחבק את זה בשתי ידיים. והלוואי שהוא היה פה איתנו ומשחק את הדקות האלה, אבל הלב שלו איתנו על כל דקה במגרש. ולשמוע אותו מדבר ככה, בחיוביות הזאת, זה נתן לנו המון המון כוח. אני אגיד לכם, הוא עבר תקופה קשה מאוד. מי שמכיר את דן ביטון יודע שכדורגל זה בלב, זה בנשמה שלו, הוא חי את זה כל דקה. ושהוא לא במגרש, הוא משתגע מזה. אבל אני חוויתי אותו קצת, גם באופן אישי, תמיד היה חיובי, ולכל התקופה, תמיד הצדידה להסתכל על הצד הנכון שבמטבע. וזה לא מובן מאליו, הבן אדם הזה... הוא מיוחד, הוא כוכב כדורגל, ואני בטוח שיחזור עונה הבאה, ואתם מה שחוויתם עונה, זה יהיה פיפס קטן.
2: איתן, תשאל משהו את אופיר.
3: היי, אופיר, קודם כל ממש ממש ממש תודה. באמת, תודה על האליפות, ותודה על השנתיים האלו, ובכלל, על כל מה שהיה לפני. בשאלה, בתור מגן, מה מרגש אותך יותר? להכניס גול או גליץ' טוב?
1: זו שאלה טובה. זו שאלה באמת טובה.
0: איתן, אל תאמין לו, הוא יגיד גליץ' טוב. אל תאמין לו, הוא יגיד גליץ' טוב.
1: היית אומר לך גליץ' טוב, עד הגול נגד הפועל תל אביב, אז נראה לי שזה כבר עכשיו אני יכול להגיד לך גול.
0: אופיר, אם היית צריך לבחור, זה קשה, כי אתה שחקן בתוך הקבוצה, ולא היית רוצה אולי להעליב אחרים, אבל אם היית צריך לבחור, שחקן העונה שיבוא כנראה מבאר שבע, מי זה?
1: זו שאלה טובה. אם אתה שואל אותי, הייתי בוחר כאילו, שאלה טובה. אני הייתי מכניס את דן ביטון, חד משמעי, גם לזה.
4: אני איתך, אופיר, אני איתך עם דן.
1: הייתי גם שם את לוקאס.
4: אני איתך עם דן ביטון.
0: אתה יודע, זה מעניין, אתה אמרת לוקאס ולא אמרת קנגווה.
2: נכון?
1: לא.
2: גם שחקן העונה שלי זה בטובה.
0: בוא נשמע.
1: קנגווה ברשימה, בגלל זה לא אמרתי, כי הוא ברשימה כבר.
0: לא, זה ברשימה, אם אתה אמור לבחור עכשיו לשים את הכתר על מישהו אחד.
1: אין לי אחד, אין לי שלושה כרגע, אני מחליט את זה לוקאס.
0: סיבכתי אותך קצת.
4: כן, אני דרך אגב עם דן ביטון, בדיוק כתבתי לכם, יש לנו את התוכנית והרי התחזית, שאל אותי מי שחקן העונה שלך, כתבתי לו ישר, דן ביטון.
0: אני אגיד לך משהו רז, כל מי שתבחר מבאר שבע מתאים להיות שחקן העונה.
2: נכון, נכון.
0: באמת, קנגווה, ונטורה, ביטון, זלטנוביץ'.
1: הם היו חייבים להכניס את דן ביטון, היו חייבים. אני תשאל אותי, באמת, בעונה שהוא עשה בקצת מספרים, בכמות המשחקים שהוא עשה, בדומיננטיות שלו בקבוצה הוא היה חייב להיות.
0: אתה יודע, מלך השערים הוא 18 שערים, 18 שערים, בינתיים, דור ואוגריסה.
4: ודן ביטון.
0: ודן ביטון עם 15 שערים, והוא כבר כמה מחזורים לא משחק.
4: הרבה מאוד.
2: אני רוצה לשאול באמת את...
1: זה מלא משחקים.
2: אני רוצה באמת לשאול את איתן, כאוהד שמלווה את הקבוצה, אתה שומע שהשחקן הכי טוב של הקבוצה באותו זמן סיים את העונה בגלל אותו מקרה שקרה לו דן ביטון? בקרב האוהדים, אצלכם במשפחה, היה חשש שבגלל המקרה הזה אתם מאבדים את האליפות?
3: לא, אין דבר כזה, כי כדורגל זה קבוצה. אז נכון, יש שחקנים שבמשך העונה היו יותר בולטים, פחות בולטים, אבל האליפות הזאת זה של הקבוצה, של הצוות המקצועי, של האוהדים, של אלונה. אז נכון, זה היה בדעה גדולה, אבל יש סגל ויש הרי, לב.
0: אתה כל כך צודק, כי גדולה של קבוצה מעבר לקבוצתיות, זה כל פעם מישהו אחר התעלה, אם זה קנגוע, אם זה ביטון, אם זה ליאל פרץ, אם זה ונטורה, אם זה אבו רומי שהתקלה.
2: אפילו בלטקסה ונוריאן.
0: איסט נתן את מה שצריך לתת. חשוב. כלומר, הייתה קבוצתיות, זה היה הדבר העיקרי בבאר שבע, אבל תמיד הם ידעו להתעלות בזמן, כל פעם מישהו אחר, וזה באמת לזכותו של המאמן, אין משהו אחר.
4: אז אלי, אופיר, אלי דיבר על המאמן. עכשיו, כל כך הרבה תארים זכית, ואימן אותך גם ברק בחר, וגם שלל המאמנים שלקחו אליפויות במכבי תל אביב, כי אז, מאז 2012, זה או ברק בחר או הזרים של מכבי תל אביב. תאפיין לי מה כל כך מיוחד ברן קוז'וך.
1: טוב, אני חושב שמה שמפיין את רן זה לדעת, לעזור לך כל הזמן לקצה היכולת הכי טובה שאתה יכול לבוא באותו רגע. הוא מילה מנשמה, הוא באמת בא לכל משחק כדי לנצח. היו לי רגעים, אני יכול להגיד לך שהיו לי רגעים מסוימים במהלך העונה. אני זוכר את זה אפילו במשחק נגד מכבי חיפה בסמי עופר, שסיימו את המשחק, ואתה יודע, דקה 85, 87, 88, אז אני רוצה לשמור את אותה, אני רק קצת אחורה, סיימנו את המשחק, והוא בא אליי ואומר לי, אוקיי, למה אתה הולך אחורה, כאילו? למה אתה לא ממשיך לדחוף קדימה? אני לא רוצה ללכת אחורה, כאילו, הוא תמיד בוחף בכל דקה במשחק להיות הקבוצה הדומיננטית, וכל הזמן לנצח, וכל הזמן לתת עוד את עצמך, ועוד שערים, ועוד יכולת. הוא באמת ווינר בנשמה, הוא באמת מאמין בזה בכל דקה שהוא כמאמן, והוא העביר את זה לשחקנים, אני חושב שעמדתי לך רואים את זה, ראו את זה גם על המגרש.
2: אתה יודע, אופיר, אני חייב לשאול אותך משהו, כי אמרת את המשפט, הוא מביא אותך לקצה, נכון? אמרת את זה.
1: כן.
2: ואתה יודע על מי אמרו את זה, שחקנים של מכבי תל אביב, שלא היה להם דבר כזה שמביא אותך לקצה, זה איביץ'. עכשיו, אני לא שואל אותך מי טוב יותר, עזוב, אני לא שואל אף פעם שחקן מי טוב יותר. אבל אפשר לשים לב על שני המאמנים האלה שאתה אומר, מביאים אותך לקצה, לאימון ולמשחק?
1: תראה, זה באמת כאילו, אני חושב שזה סגנונות שונים יותר. כי גם איביץ' פשוט, הוא הביא אולי את המשמעת יותר, אני לא יודע בדיוק את מה נשים על האצבע, אבל אפשר להגיד שגם איביץ' לא רצה להביא את השחקנים לקצה גבול היכולת. אני חושב שהקבוצה פשוט, גם עם איביץ', הייתה קבוצה מאוד טובה. עם משמעת מאוד חזקה, אבל אם את שואל אותי, אני חושב שרן היה מאמן שידע להביא יותר את הווינרות, את הלדחוף קדימה כל הזמן, את הדומיננטיות כל הזמן, זה משהו שבאמת מאוד מאוד מאוד חזק בו.
4: אנחנו מדברים פה על רן קוז'וך, מעניין אותי לשאול אותך, הרי אתה גדלת, שאליני ברדה הוא סמל. וכשאתה נחטף, אליניב עדיין חלק מהמועדון. עד כמה זה היה אלם עבורך, או לחילופין טראומה, ועד כמה שאלת שאלות, איך ברדה לא איתנו?
3: זהו, האמת, כן, איך שיצאתי, אחד הדברים הראשונים ששאלתי, מה המצב של הפועל, ומי המאמן, מי השחקנים, מי חזר, מי הלך. אבל אני אישית, ללא ספק, לוקח כדורגל מאוד בתשוקה, אבל גם מבין את זה ששחקנים הולכים, באים, מאמנים מסיימים, באים מאמנים אחרים. ובסופו של דבר, מה שחשוב זה באמת ביחד, במה קורה בסוף העונה, ואני אישית גם מאמין בדרך. כי לפעמים סוף העונה זה תוצאה פה, תוצאה שמה, וצריך להסתכל על הדרך ועל הכל. וללא ספק רן, מהמעט שהכרתי אותו, זה מאמן שאכפת לו מהדרך. והוא כל העונה, אבל...

0: תביא אותו לאטלנטה, נו יאללה, תביא אותו לאטלנטה. אתה יודע שהוא רועד קבוצה בארגנטינה, קבוצת יהודים מהליגה השנייה.
1: אה, באמת?
0: כן.
1: אטלנטה קוראים?
2: אטלנטה.
1: הם לא היו בליגה הראשונה?
2: היו בליגה הראשונה, נראה לי פעם אחרונה, בשנת 74. ואז ירדנו ליגה.

0: מתייחס לזה.
1: אני לא... למה להיכנס לזה? לא, הוא הביא לי אליפות.
2: לא שלא משנה לו, הוא אמר תשובה קודם שאני מאוד מאוד אהבתי. הוא מבין, הוא יודע מה זה כדורגל.
0: באים והולכים.
2: מאמנים באים, מאמנים הולכים, שחקנים באים, שחקנים הולכים.
1: כשאני נכנסתי... כשנכנסתי לשבי, אופיר היה במכבי. נכון. אני יוצא, הוא הביא לי אליפות, אז מה...
0: אופיר, מילות סיום שלך, שנשחרר אותך, תוכל לנוח קצת אחרי לילה ספונטני, הרי לא תכננתם אתמול
2: כבר... מי תכנן?
0: נכון?
2: אף אחד לא חושב שזה יהיה אתמול. אני, הייתה לי מחשבה שזה סביר להניח שזה יקרה בשבת.
0: כן.
2: אבל אתמול אני חשבתי ששתי הקבוצות ינצחו.
0: כן. עד כמה באמת היה ספונטני אתמול, תוך שנייה התארגנתם עד לפנות בוקר.
3: כן, זה היה ארגון של אלתור ששנייה, באמת אביתר ישר ארגן את כל מה שצריך. אם זה בחדר הבשה, ואחרי זה היינו במועדון כזה, כל הקבוצה במתחם אחד, היה מושלם, היה כיף.
4: אתה אומר בבאר שבע, אביתר, אף אחד לא יודע על מי אתה מדבר. אתה
0: רילוז.
4: לא, אביה.
2: אתה חתום לעונה הבאה?
3: כן, אני חתום לעונה הבאה.
2: אז אתה שקט בקיץ.
0: דרך אגב, בכדורגל אתה אומר, אופיר דוד זאדה, אף אחד לא יודע למי אתה מתכוון, הרי קוראים לו זאדה.
3: זאדה.
0: אין אחד שקורא לו.
4: לא, אני תמיד קראתי לו.
0: אתה קראת לו, אבל אין אחד שלא קורא לו זאדה.
2: רגע, בוא, אתה עושה לנו תיקון פה שגם אני לא ידעתי.
4: לא ידעתי.
2: רגע, זה אופיר זאדה?
3: לא, זה אופיר זאדה, אבל תמיד כולם קוראים לי זאדה. זאדה. זה משהו
2: בשחקנים
3: כדורגל.
2: לא יודע, אנחנו מכירים אותך דוד זאדה, אז תסלח לנו, נמשיך לקרוא לך דוד זאדה.
0: בדיוק, שלא נתבלבל עם ליאור זאדה. אופיר, יאללה, ברכות.
2: מדהימה.
0: מי השחקן שאתה הכי אוהב? אתה חייב להגיד, שניים, שלושה.
2: למה אתה מסבך אותו? הוא אוהב את כולם, נו מה.
1: לא, אני אוהב את כולם.
0: אפשר לאהוב את כולם.
2: אפשר לאהוב את כולם.
0: אתה יודע, אתה יודע, תגיד לי, אני אהבתי את אורי מלמיאן ואליו חנן.
2: לא, תראה,
0: כל הכבוד ליעקב
2: פרס. יש לך תמיד מישהו שבולט יותר, אבל בסוף בסוף אוהד אמיתי, באמת אני אומר את זה.
0: אוהב את כולם?
2: בוודאי.
4: לא, אבל אני רוצה לעזור, ראית. מי שריגש אתמול באופן מיוחד זה ויתור, מה שעבר על ויתור. תסכים איתי ש... כן. זאת אומרת, אם יקחו את הלב של כל אוהד באר שבע, תמיד יהיה קצת יותר לויתור.
1: תשמע, דיברנו על סמל. אז ויתור כבר כמה וכמה שנים איתנו, והוא חלק מכל ההיסטוריה המפוארת. אז ללא ספק.
4: אתמול אפילו נראה שהוא דמה בשעה.
1: בטח.
2: דמה.
4: דמה?
2: דמה.
4: דמה.
2: דמה. אני ראיתי אותו
0: באיזשהו... כן. הוא יודע שזהו, הוא יודע שנגמר.
2: כן.
0: בבאר שבע נגמר. נגמר, נגמר.
2: אני גם חושב שזה נגמר.
0: כן, כן,
2: ובאר שבע צריך לומר ביושר, ויתור נתן, נתן שנים יפהפיות.
4: הוא היה מהבלמים הגדולים בהיסטוריה, תסכים איתי.
2: אבל הוא כבר, נכון, הוא כבר אבל בגיל שיש ירידה ביכולת, יש ירידה בפיזיות, יש ירידה במהירות. מה לעשות? כל דבר טוב נגמר, משה.
4: לא, אתה יודע, אני מתחבר לאיתן שאמר לך, בנונשלנטיות אנחנו אוהדים קבוצה. מאמנים באים, מאמנים הולכים, שחקנים באים, שחקנים הולכים.
2: אבל ככה זה צריך להיות.
4: לא, 100%, לא, אני מתחבר, גם אנחנו אוהדים
2: קבוצה. אף פעם לא נשכח את ההיסטוריה, אבל בסוף, בסוף, אנחנו מתעסקים בעובד.
4: תאמין לי, אוהדי ביתר היו רוצים לראות את היום את אוחנה על המגרש, ואני הייתי רוצה לראות את עודד על המגרש, אבל זה היסטוריה.
1: אבל לא ספק, תשמע, ברדה זה ברדה, מליקסון זה מליקסון. אז כן, אתה, באותו רגע אתה לוקח את זה קשה. כי זה תשוקה, אבל אתה צריך להבין שבסופו של דבר.
0: עד כמה הקבוצה של אלי באמת הטרידה אותך, או שאמרת אין סיכוי שאנחנו לא לוקחים אליפות?
1: בלי לצלזל, באר שבע זה באר שבע.
0: זאת אומרת, אמרת זה תלוי רק בנו.
1: כן.
0: אין, ביתר, כלום, לא קבוצה אחרת, תלוי בנו.
2: אמרת את זה גם בדקה 75 בטדי?
4: הוא יגיד לך שהוא ימין שקנגוע הוא ישווה.
2: ברור, אנחנו תמיד מאמינים כספונטאים.
4: איך אתה בהיסטוריה?
1: פחות, גם עכשיו אני...
4: לא התעניינת כיועד צרוף בשתי האליפויות הראשונות של המועדון?
1: לא, כן, בטח שכן.
4: מצלב קוביץ, זכור
1: לברכה? לא, בטח שכן, אבל עוד פעם, אני עולה מארגנטינה, אז קצת יותר מידע שאני צריך, אבל כן.
0: השער הכי חשוב, היית בסמי עופר, השער של ליסט. זה שער בשנייה האחרונה, זה המהפך, כי אחרי זה גם ביתר הפסיד.
4: זה גם בא לך סיפור עם קרן, לא היית כן, זה סיפור.
0: בוא, צריך להגיד, עידן ליבה, לא שאני רוצה להיות ציני ואני אישית, זה אולי השנים האחרונות, אני מאוד אוהב את הבן אדם מדן ליבה, אבל ההחלטה הזו, קרן שלא הייתה, ההגבה ומכלום, ועומד פה אחד מהלוקחים הכי גדולים, שנייה רגע לי, שהוא הכניס את הראש, כאילו פה, בכדור פגע, וניתר דרדלה, 1-0 הזה, בתוך תוספת זמן, זה אליפות.
2: אני לא מתייחס לקרן שזה, כי קרנות, ראינו כבר טעויות של שופטים שנתנו קרנות, במקום לקבוצה שמגיע לה, לקבוצה שלא מגיע לה, בסופו של דבר,
5: הרי הייתה קרן.
0: אתה מסתכל על... אני יודע, אני מכיר אותך, אתה על ההפסד של ביתר.

0: ההפסד של ביתר.
1: של ביתר ההפסד.
0: ובואו, דיברנו גם מחוץ לאולפנים, רז, אמרתי לך את הדברים האלה. כן. זה נקודה הכי משמעותית מבחינת ביתר ירושלים. להפסיד בחיפה לקבוצה שלא הגיעה, צריך לומר, לעונה הזאת, זה גם לא לפלי אוף. ודווקא נקדם להפסיד 3-0, תחשוב 3 נקודות יותר לביתר ירושלים, שזה לא בשמיים.
2: אני רוצה להוסיף לך, אלי.
0: מכבי חיפה לא היו כאלה טובים, ושם התחילה ההידרדרות.
2: אני רוצה להוסיף לך רק 2 נקודות למה שאתה אומר. קודם כל, הדבר המרכזי, הכוכבית הראשונה, זה ה-3-0 למכבי חיפה, כולם מבינים את זה. אבל עוד 2 דברים מאוד חשובים. באר שבע לקחה 8-12 בראש, ביתר רק 2-12,
3: נכון, לא נכון, ניצחה נכון.
2: אותה. והדבר השני, שהגענו למאני טיים של המאני טיים, ביתר השאירה נקודה אחת משש משתי הקבוצות הכי חלשות בפלייאוף.
0: ובאר
2: שבע ניצחה, עשתה 6. זה ההבדלים.
0: ביתר הגיעה חסרת אנרגיה.
1: מה היה אתמול? אתה יודע, אתמול... תן לי אתמול, אני לא מבין את המשחק אתמול.
0: אתמול ראיתי בעיקר, אתמול בעיקר ראיתי את ביתר, אבל גם זיפזפתי.
1: אני הייתי פה בערוץ, ראיתי על מסך מפוצל את שני המשחקים.
0: היית רואה את המשחק אתמול, משחק של באר שבע מכבי תל אביב, ראית אנרגיות, ראית קצב, ראית מצבי הפקעה, ראית משחק כדורגל.
1: אז איך אתה מסביר את האנמיות?
0: הייתי עובר למשחק של ביתר.
1: כלום, כלום.
0: הייתי אומר, אמרתי לעצמי אתמול גם עוד שעתיים ביתר.
1: כן,
0: לא
1: ראיתי את כל המשחק.
0: לא, ביתר לא יצאו מצבים, לא היו אנרגיות. כלום. הם הגיעו באפיסת כוחות. לדעתי, הם הגיעו באפיסת כוחות.
2: רז, תקשיב מה אני מספר
0: לאלי. האנרגיות לא היו שם, אולי גם האמונה לא הייתה שם, אני כבר לא יודע, אבל זה עובדתית. ביתר ירושלים, לחודש, או לא לחודש האחרון, כי אנחנו לוקחים 3 משחקים, זה לא חודש, זה שבוע, בשבועיים האחרונים, ביתר פשוט לא שיחקה את אותו כדורגל, לא אותם אנרגיות, לא אותם כוכבים שבאו לידי ביטוי. ובסוף בסוף, מי שהגיע לו לקחת אליפות, לקח.
2: דקה, אתה יודע מה אמרתי לאלי? זה נדיר אצלי ששני משחקים משוחקים. פעם ראשונה העברתי, אמרתי, בוא נראה מה קורה במושבה. העברתי בסביבות הדקה 85, פעם ראשונה, עשיתי טיק בכפתור, מה אני רואה? שחקן של הפועל פתח תקווה לבד מול השוער.
0: אבל אמרתי לך,
2: זה הייתה הפעם הראשונה שהסתכלתי.
0: אבל זה כבר היה, בואו,
2: פתח תקווה.
0: לא נתנו משחק טוב, אני מחמיא להם על זה שהם נלחמו, חבל שהם לא עשו את זה מתחילת הפלייאוף, הם היו צריכים לראות יותר טוב. אני אתמול רק מחמיא להם על זה שהם באו ונלחמו ועשו הגנה, ושיחקו עם אכפתיות, בניגוד למשחקים אחרים, ומגיע להם כל הכבוד. אתה יודע, אצלנו זה צריך להיות דבר מובן מאליו, אבל אנחנו תמיד אומרים כל הכבוד לקבוצה שנלחמה.
2: שנלחמת.
0: זה צריך להיות מובן מאליו. תראה, מנצ'סטר סיטי אתמול הפסידה אליפות, אתמול גם זה היה נכון, באנגליה, כשהם סיימו נגד בורנמוט,
2: קבוצה... שבורנמוט מצוינת.
0: כן, אבל הם הפסידו נגד קבוצה שעל הנייר לפחות, הם אמורים לנצח.
2: ולפני כן עם אסטון וילה.
0: והלוואי שזה יהיה ככה כל הזמן.
2: אני רוצה לשאול את איתן, אפשר להגיד שהאליפות הכי מתאימה, אבל בוא ניקח את היריבות הכי גדולות, אז השנה זו הייתה ביתר. יש מצב ששנה הבאה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, יפתחו את הכיס, יביאו פה שחקנים. אתה כאוהד, אתה אומר, הקבוצה שלי שם, אני לא חושש מאף מועדון?
4: זה כבר שנים על גבי שנים. אנחנו תמיד בריצה לאליפות, אנחנו שמה. וכן, הוא יכול להיות ששנה באמת שער הקבוצות פחות היו שם חוץ מביתר.
1: תצטרכו גם למצוא תחליפים לקנגואה.
2: יהיו תחליפים, ברור.
1: כן, תצטרכו למצוא תחליף לקנגואה, שזה תחליף...
2: למה אתה אומר שקנגואה ובנטורה סופית?
1: 1000%, הוא לא יישאר. אולי תשאיר אותו במוקדמות ליגת האלופות.
2: אז מי ייקח אותו?
1: אבל בסכומים... בסופו של דבר הוא רוצה לצאת.
2: אתה יודע ששניהם רצו לצאת?
0: השאלה מי ישלם את הכסף שבאר שבע רוצה.
2: הם שניהם רצו לצאת בקיץ שעבר, אפילו ונטורה פעם אחת לא הגיע לאימונים, אתה זוכר שקוז'ו קרא לו לשיחה? כאן מילה טובה לאלונה, שבקיץ שהם היו על הקסקס, הם השאירו.
1: בוא נצרף אלינו את השר ניר ברקת, מה העניינים?
5: חברים.
1: אהלן, קודם כל, אתה יודע, יושב לצידנו איתן אורן, עם כל הכבוד לנו. בטח תרצה להגיד לו. שם כוח
5: לאיתן.
1: שמח בשמחת האליפות.
5: טוב, אני קצת מבואס, אני חייב להודות. אני ביתר. אבל איך נגיד את זה, ביתר נתנו יופי של עונה, והתקשרתי לאחל גם מזל טוב לגיסתי היקרה אלונה. בהחלט עשו עונה יפה גם כן.
2: רגע, ניר, איך זה מסתדר אצלכם, האחים? אחד אוהד ביתר, אחד הבעלים של באר שבע. תספר לנו מה קורה בבית שאתם מפגשים.
5: קודם כל, אנחנו משפחה הכי מלוכדת בעולם, חוץ מכדורגל. כדורגל, אני צ'אל את אלי, יש לנו עבר משותף ארוך בביתר ירושלים. זה הקבוצה שלי, ומאז שאני איש ציבור, אני מחויב ומגיע ועושה הכל.
0: אני חייב לומר, ניר, אתה אמנם על הקו, אתה יודע, אנחנו גילוי נאות, אנחנו חברים הרבה שנים, ואנחנו מכירים הרבה שנים, ואני אומר לכם שכל התהליך של ביתר הנוכחית, התחילה בתקופתו כראש עיר. כל העניין הזה של שיפוץ היצ...

0: סטדיון של ההשקעות, ואני יכול להגיד לך, אני לא יכול להגיד את הסכומים שהוא השקיע. באופן אישי, אני זוכר כשהגעתי לביתה ירושלים, בהתחלת התפקיד שלי, הוא נתן לי חתיכת צ'ק שמן, אבל שאני אומר שמן, שמן מאוד, מהכסף הפרטי שלו, כדי לקנות מנויים עבור ביתה ירושלים.
1: וואו.
0: העירייה נהנתה לכל דבר, כל הנושא של השיפוצים, כל הנושא הזה של העזרה לקבוצה.
1: אלה, גם ההצלה להעביר לאברמוב וניר היה חלק.
0: חד משמעית,
1: פעולות ההצלה, נכון? פעולות ההצלה.
0: ניר לא חייב לענות, אני יכול להגיד לך שניר היה מעורב בכל דבר שקרה בביתה ירושלים, ואני אומר לך, רק לטובה. אני חושב שלולי ניר ברקת, שהתחיל את כל התהליך ומשה ליאון ממשיך אותו, אני לא בטוח שביתר הייתה מגיעה לאן שהגיעה בעונה הזאת, מבחינת הקהל, מבחינת האצטדיון, מבחינת כל הפסיליטיס, מבחינת העזרה הכלכלית, ומעבר לזה, עזרה גם רוחנית, מה שנקרא, תמיד אוזן קשבת, תמיד הוא היה נמצא שם, ואני חושב שכן, לפעמים אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, זה התחיל שם כדי להגיע לעונה המצוינת
2: הזאת של ביתר. רגע, ליר, אתה בעצם היית חלק מהבאתו של אברמוב, זה בעצם הסיפור.
3: קודם כל, אתם גורמים לי ממש להתרגש. אני מאוד אוהב את הקבוצה. אני עושה את זה כי אני חושב שהיא סמל של המדינה והיא מסמלת משהו. הצלחה של ביתר ירושלים זה הקבוצה של המדינה. זה סמל נרדף לירושלים, לבירת ישראל. ואני רוצה לומר לך, מעבר להשקעות, מאות מיליוני שקלים, לשפץ ולשדרג את האצטדיון שהיא הכי גדול בארץ, מעבר להכל, אני בהחלט גאה בזה שבלילה פריימריז, לילה פריימריז אחרונים, לפני 4 שנים, ברק אברמוב הגיע אליי בערב הביתה, הצלחתי לגייס תרומה של 2 מיליון שקל, ולפנות בוקר לחצנו יד והוא רכש את הקבוצה. הגעתי, אני אומר לך, המצוות הפוליטי שלי, מה זה כעס עליי? התעסקתי לכאורה בביתר, אבל אמרתי להם, חבר'ה, תראו, יש דברים של הנשמה יותר חשוב מהכל. ואני חושב שהרווחנו בעלים שהפך, יצר יציבות לביתר ירושלים, הוא מבין בכדורגל.
0: יצר שקט, ניר, הוא יצר שקט סביב המועדון, שקט חיובי, שמביא גם חלק מזה לתוצאות האלה.
1: ניר, אבל עכשיו שמדברים על משקיעים ליד אברמוב, ביחד עם אברמוב, אתה מעורב בזה? פונים אליך?
3: אני שם לטובתו, וכל דבר שיבקשו, אני כמובן אהיה שם. אני ממשיך לרכוש כרטיסים, מה שנקרא, בצורה רצינית, בשביל לתמוך בקבוצה. תמיד עשיתי, בעזרת השם, תמיד נעשה. והאמת היא, אחלה עונה נתנו לנו, באמת אחלה עונה. תקשיבו, 9 פעמים לחזור מפיגור ולנצח בעונה אחת, זה קבוצה עם אופי.
0: יש לי חדשות בשבילך, זה 12 פעמים, 6 או 7 זה היה בדקות האחרונות.
3: נכון,
0: 12 פעמים ביתר הצליחה לחזור מפיגור.
3: אבל 9 ניצחנו, נכון.
2: אבל אתה יודע מה מדהים אותי מה שאתה אומר? קודם כל ביתר, אני לא לוקח מאף אחד שאומר שלביתר הייתה עונה מדהימה, ויצחק איתו ויצילי ושו הכל, אבל כשאנחנו מדברים על ספורט, יש לנו אלופה וסגנית אלופה, ומי כמוך יודע שלא ידברו על הסגנית. זאת אומרת, אולי אבל בתוך תוכחה אתה חושב, פספסנו את האליפות.
3: תראה, זה מבאס אותי, אבל זה ספורט. אנחנו יודעים שבסוף יש רק זוכה אחת. והאמת היא, אני רוצה לפרגן לאלונה, היא עשתה עבודה מדהימה, קבוצה מצוינת.
0: עזוב, ניר, הכל נשאר במשפחה בסוף, אתה יודע.
3: פחות או יותר, אבל אני רוצה להגיד לך מעבר לזה, שאני גאה באוהדים. אתם יודעים, גם אוהדי ביתר וגם אוהדי הפועל באר שבע, רובם הם ליכודניקים, ואנחנו שותפים בדרך, בתפיסת העולם של המחנה. יריבים בספורט, אבל מעבר לזה, יודעים לפרגן, גם האוהדים, גם הבעלים בקשר מצוין.
1: מעניין מה שאתה אומר, בוא נתייחס רגע לאיתן למה שניר אומר, לגבי הקטע מול ביתר, היריבות, עד כמה זה באמת רק במגרש, או שזה גם מעבר לזה מבחינתכם האוהדים?
4: אני אישית אמרתי, אני קיבלתי אהבה מכל הקבוצות, מכל האוהדים. לא.
0: אני יכול להגיד לך מההיסטוריה, באר שבע וביתר ירושלים.
2: אתה משהו של המדינה, של... אתה לא משהו רק
0: של באר שבע. חברים. אתה... גם באר שבע וגם ביתר ירושלים, אני יודע שבאר שבע היו המון אוהדי ביתר. היום יש להם את מי לעוד. זה תמיד היחסים בין המועדונים היו טובים, בין מחנות האוהדים היו טובים. אין באמת יריבות קשה כמו עם הפועל תל אביב לצורך העניין. יש יריבות ספורטיבית,
1: זאת אומרת,
0: שנשארת
1: מה...
0: במסגרת
1: אלי,
0: הספורט.
1: אלי, אז ביומיים האחרונים נגאלת מאותם חוליגנים שכתבו לאלונה מה שכתבו?
2: נורא ואיום.
0: אני, כל מי שכותב נגד אנשים בצורה כל
2: עליהם.
0: כך בוטה, בצורה כל כך וולגרית, אני נגדו, זה לא משנה אם הוא את ביתר, הפועל מקבי, זה בכלל לא משנה. להתנהג בצורה כזאת לאנשים שמשקיעים ונותנים ועושים, זה פשוט כפיות טובה, אבל מה לעשות, יש לנו גם אנשים רעים במדינה.
2: ניר, אני רוצה לספר לך משהו קטן ואחרי

0: שתבוא השאלה. אתה יודע, היינו בבלומפילד במשחק של באר שבע לפני כמה זמן, והיינו קבוצה של עיתונאים ואמרו סקופ, סקופ, סקופ. אמרתי להם, איזה סקופ, איזה סקופים יש לכם? בקיצר, בדיוק מגיעים לאצטדיון אלונה ואלי ברקת. ואני אומר לאלי, תשמע, הנה, העיתונאים פה מדברים על סקופ. הסקופ הכי גדול של מישהו בכדורגל הישראלי זה רעיון איתך. עכשיו, תסביר לי למה אחיך אין לו מילה בתקשורת, והאם אתה יכול לסדר לי לעשות איתו רעיון.
1: אלי, איך אני אגדיר את זה? צריך להכיר אותו. גאון. הוא איש שמרכז לנו את כל, אני הרי לא מתעסק בעסקים 24 שנה כבר. והוא מרכז את כל העסקים של המשפחה, והוא עוזר לאלונה, עוזר לכולם, תמיד ציוני, פטריוט, אנשים שלא יודעים שהוא עושה למעלה מ-300 ימי מילואים בשנה, מאז המלחמה.
0: הוא היה עם שני הבנים בעזה.
2: וניר, הוא לא בחור מאוד מאוד צעיר.
1: הילד בן 62, ועשה למעלה מ-300, כמובן מתנדב, הוא הגיע עם הבן שלו, יוני, ועשה שם מהלך מאוד מאוד דרמטי על נושא של הרחפנים בחטיבה 55.
0: נכון, הייתה כתבה ענקית עם הבן שלו על הרחפנים.
1: נכון, אז אלי כולו נתינה, הוא לא רוצה כלום לעצמו.
0: אבל למה זה סותר, אבל ניר, למה זה סותר פעם אחת רעיון איתו, שוואלה, בן אדם...
2: הוא ילד גדול,
1: תשאר. אוי, יש לי אח מדהים, אגב, יש לי שני אחים מדהימים. שניהם עשו למעלה מ-300 ימי מילואים בשנה, שניהם קצינים בצנחנים כמוני. שלושה אחים, שלושה קצינים בצנחנים, והם רואים זכות ענקית לשרת ומשרתים, כמובן בהתנדבות, ביחידות קרביות. וזה הילד, זה האח שלי המדהים, שנותן לאלונה לפרוח, ונותן ועוזר לאח שלו לפרוח. הוא איש הייטק שעושה סטייל בהייטק, והוא לא אוהב להתראיין.
2: אתה יודע מה, ניר? אני מעדיף שאלה שמדברים פחות ועושים הרבה יותר.
1: בדיוק.
2: זו הנוסחה.
0: לא, בטוח שהוא עושה. אבל אתה יודע, לא שמעת ממנו ציטוט אחד של שתי מילים מעולם.
2: הוא נותן את הבמה
1: לאלונה. הוא לא מחפש כותרות. הוא מחפש לעזור לאנשים להצליח.
3: תן איזה כותרת, יש איזה משקיע לביתר, משהו על הפרק, תן איזה סקופ.
1: הסקופ זה שאברמוב עושה עבודה נפלאה, והוא מגדיל את התקציב של הקבוצה, קודם כל באמצעות ההצלחות. אתה מבין שברגע שהאצטדיון מתמלא בטדי, זה אחד הדברים שאני עשיתי. השקענו 120 מיליון שקל ולהרחיב את טדי, להיות האצטדיון הכי גדול בארץ. 33,000 מקומות. כל פעם שממלאים את התוספת של 11,000 מקומות ישיבה, כל פעם שממלאים את האצטדיון זה לפחות 500,000 שקל לקופת הקבוצה. וברק אברהם הוא מצליח למלות את האצטדיון, כמדומני, הקבוצה עם הכי הרבה אוהדים
2: במדינה. אתה צודק, הכי הרבה אוהדים ממשחקי בית.
1: נכון, וזה הולך ביחד, השחקן ה-12, האוהדים, נותנים את שלהם ותורמים את תרומתם להצלחה של הקבוצה, וברק אברהם וברק יצחקי, בגאונותם, יודעים להביא תוצאות לקבוצה.
2: ניר, ברק צריך להמשיך, ברק יצחקי בעיניך?
1: הלוואי, איזה שאלה, אני חושב שהוא עושה עבודה מדהימה. הוא יודע, הוא בטרי, הוא בטרי, הוא מבין עניין. אני יודע שהוא מאוד אוהב את הקבוצה ואוהבים אותו מאוד. מבחינתי, אליפות שנה הבאה. זה היעד.
3: יפה. ניר, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו. ברכות.
1: בכיף, בכבוד.
2: תודה רבה, ניר.
1: בטר, אני מוכן תמיד לדבר.
3: תודה, תודה.
0: תגיד, איתן, יש לך כמה מילים להגיד על ביתר, על יריבה, שנתנה
3: פייטור? אלי, איזה חמוד הוא, אה? איתן, אגדה.
2: נצרף אותו לפאנל באופן קבוע.
0: אתה רוצה להגיד כמה מילים על ביתר? בכל זאת נתנו לכם כמה רגעים שחששתם במהלך העונה.
4: ללא ספק מגיע לביתר כל הכבוד. לכל קבוצה שנלחמה, בביתר זה היה ראש בראש עד המשחק האחרון. בטח, בטח, וזה באמת עבודה של שנים.
3: תגיד לי, מארגנטינה זה הקטע של הכדורגל, נכון? זה מחלה מגיל קטן.
2: זה לא מחלה, זה דת.
4: כן, זה לא...
0: זה דת? דת. גם מיכאל... זה דת. דת. עכשיו, גם מיכאל וינסנדט שלח לי את זה, אבל בלי קשר למיכאל, קודם כל השאלה הראשונה, האם אתה חושב כמוני? כי אני הולך פעם שנייה ברציפות על ארגנטינה במונדיאל.
4: אמיתי?
0: כן.
4: אני באמת חושב שארגנטינה תזכה עוד פעם.
0: באמת?
4: כן, מגיעים ממקום...
0: אני, יש לי את ההסבר שלי, לא שמעתי...
3: אז תן הסבר.
4: מסי כבר לקח אליפות, זה נכון, מונדיאל האחרון שלו. החדר הלבשה שם, באמת, מאוחד כבר יותר מארבע שנים. ואנחנו לא מגיעים באמת כפייבוריטים, כן צריכים להגן על התואר, אבל אין טיפה לחץ מבחינת הסביבה.
2: זה נכון.
4: כל שחקן שמגיע למונדיאל רוצה לנצח.
2: אני לא רואה את ארגנטינה מגיעה לגמר.
0: אני אגיד לך.
2: יכול להיות שאני טועה, אבל אני לא רואה.
3: מה אתה רואה? מי עדיפות עבור?
0: כל העולם אומר ספרד וצרפת הם הפיגור.
2: צרפת. וכמו תמיד, גרמניה. לא משנה איזה נבחרות יהיו טובות או לא, גרמניה.
0: כבר את אנגליה 60 שנה.
2: בוודאי שאתה צריך לקחת אותם בחשבון, אנגליה זה בכל זאת.
0: אבל אתה יודע, איתן, אני רוצה להגיד לאיתן, מה המחשבה שלי? ספרד וצרפת טובות יותר, מוכשרות יותר. אני ראיתי את ארגנטינה, תקשיב. קודם כל, אלה שחקנים פחות מוכשרים על המגרש מספרד, אבל הם 10 שואלים. עכשיו, אין לי מד למדוד איך הם משחקים בשביל המדינה. נראה לי שהשחקנים הארגנטינאים מתאבדים על המדינה שלהם, ויש להם אחד שאף אחד בעולם, גם בגילו, לא יכול לתת את הפס האחרון, את הגול האחרון. הם עובדים בשבילו, ולא, וחוץ ממנו יש להם שחקנים מצוינים.
2: אנחנו מתים על השחקן הזה, אבל עם כל הכבוד, זה לא אותו מסי שלפני 5 שנים, ולפני 4 שנים.
0: הוא לא צריכים. הם צריכים דקה.
2: כדי שארגנטינה תיקח את אליפות העולם שוב, מסי צריך להתעלות. מה זאת אומרת?
0: איתן, אני איתך, אנחנו לוקחים מונדיאל.
3: מה, אתה מסכים עם אלי שזה לא אותו מסי?
4: זה לא אותו מסי, אבל יש שחקנים אחרים. זה היפה בכדורגל. זה קבוצה, זה שחקנים, זה סגל, זה טקטיקה. זה לא...
0: חוליו אלוורס.
4: חוליאן אלוורס, אין דברים כאלו.
0: אחד הגדולים בעולם בלי קשר למסי.
4: באמת, אני רוצה להגיד משהו. נכון שזה כל הנבחרות וזה ככה, אבל ארגנטינה, ביורוגוואי, שחקנים יכולים לשחק בליגה שלישית. ברגע שלובשים את החולצה של הנבחרת, הם הופכים לשחקנים הכי טובים בעולם.
3: קח אותי לתחושות שלך, סגירת המעגל אתמול, יש אליפות.
4: זה באמת, אני לא יכול להסביר עד היום. אני קודם כל לא מאמין שאני פה יושב איתכם, ולקחנו אליפות, ושאני בכלל פה, אחרי מה שעברתי. אבל כל באמת, כל הייחוד של האוהדים, של אלונה, של המועדון, של הצוות המקצועי, של השחקנים, של המשפחה של השחקנים, כל מה שהם עזרו למשפחה שלי, זה באמת, גם אם לא היינו לוקחים אליפות, אני נרגש.
0: תקשיב טוב, רז, אחד החמודים בהיסטוריה בערוץ הספורט. 30 שנה לא היה חמוד כזה בערוץ הספורט.
3: כן, חבל הזמן.
0: נכון? תגיד את האמת.
3: גם חמוד, גם מרגש, גם ידען. אין דברים כאלה, בגלל זה כל המדינה אוהבת אותו. איך אחיך, איך? הוא הרבה יותר מוחצן, נכון?
4: כן, כן, שמדובר על כדורגל, כן. מחוץ לכדורגל לא, אבל כן.
3: מה, רץ את...
4: כן, ראית.
0: איתן.
4: היה בלתי אפשרי לעצור אותו.
0: אני רוצה לשאול אותך על עוד יריבות.
4: כן.
0: יריבות, מי עושה בשר יותר טעים? ארגנטינה או ברזיל? רגע, תן לי. אנחנו היינו עורכים לפני כמה שנים באור הנר, ליקקנו את האצבעות. השאלה שלי, האם ארגנטינה יותר טעים?
2: מה נראה לך שהוא יגיד?
4: תשמע, אתה שואל אותי, אני גדלתי בארגנטינה. אכלתי על האש בברזיל, זה סגנון שונה. ארגנטינה, תשובה ארגנטינה, אני לא ספק.
0: בקיצר, יש מנגל בקרוב?
4: עמוס אחראי על המנגל, צריך לדבר איתו. עם האח לא חטוף.
0: מה, והוא חזק על מנגל? כאילו, הוא התותח?
4: הוא אחראי על המנגל.
0: וואו, וואו.
2: כמה הומור שחור.
4: אצלנו הומור זה חשוב.
3: כן?
4: כן, זה דרך חיים.
3: אתם מסתלבטים עליו, האח הלא חטוף?
4: כן, עמוס קודם כל...
2: הוא מסתלבט עליכם, האחים החטופים?
4: כן, יש בינינו. עמוס קודם כל, באמת, מכל אהבה שקיבל, גם סבל, כי חשבו שהוא יאיר. עד היום. בדבר שני, באמת פונים אליו, והוא כבר רוצה לחזור, להיות מתחת לרדאר, ובאמת להיות בן אדם אנונימי. אבל בסדר, מבינים שזה מהווה.
3: איך זה כל הקטע באמת של הפרסום והכל, אתה יודע, זה... איך?
4: תשמע, נכון שבדיעבד לא הייתי אמור לשבת פה בגלל מה שעברתי. מצד שני, באמת, אני לוקח את זה באהבה, כי זה מדינה שלמה שרצה שאנחנו נחזור. ואני פה, אז זה חלק גם להחזיר לאנשים, גם שאני ברחוב, אומרים לי דברים בתמונות וזה, אני עוצר וכן בתמונה ותעצרו אותי, כי זו הדרך שלי להגיד תודה לכולם.
2: זה גם בא מתוך אהבה אליך, זה לא בא מתוך מטרה להטריד, להקנית, להטריל. אנשים באמת רוצים להשתתף בשמחה שלך.
4: כן, כל אחד בדרך שלו בשנתיים האלה נלחם בשביל שאנחנו נהיה פה.
0: תגיד, אתם בקשר? אתם יצרתם קשר עם חטופים של קבוצות אחרות? זאת אומרת, יש לך עכשיו חברים, מכבי תל אביב, נתניה, ביתר, אלה שנחטפו גם מקבוצות אחרות?
4: עוד לא קיבלתי הודעות. מזל טוב, אפשר להבין.
3: גלי וזיבי.
4: עוד לא קיבלתי שום הודעות.
2: אתה חשבת על באר שבע בשבי.
4: כן.
2: היו אחרים שחזרו על קבוצות אחרות, יצא לכם לדבר עם אוהדים של קבוצות אחרות, ויכוחים.
4: לא, ביקוחים עוד לא. לא, לא, אנחנו באמת בבייב טוב בין כולנו. עכשיו היו קצת התכתבויות עם אוהדי ביתר.
3: אבל שם לא היו דיבורים על כדורגל?
4: כן, אבל אנחנו היינו תמיד הפועל באר שבע. זה היה אני, יאיר, ואחרים לא באמת אוהדים גדולים של כדורגל. אבל הפכנו את נמרוד כהן.

0: אני לא אתברשם גם.
1: אלי וזיבי בטוח מחכים לך בפינה בעונה הבאה. הם לא יוותרו בשנה הבאה לאליפות.
0: יש גמר גביע.
2: נכון. יש עוד גמר.
1: עוד שבוע.
2: עוד לא נגמרה העונה.
1: אתה תהיה בטדי? אתם תהיו?
0: כן, כן, כן.
1: יופי.
3: לוקחים דאבל? איך אתה רואה את זה?
0: הלוואי. מה? עד הסוף, לא?
1: אחרי 11 שנה.
2: זאת תהיה עונה מטורפת, כי קשה מאוד לקחת דאבל.
1: 11 שנה לא היה.
2: קשה מאוד לקחת דאבל, וזו הזדמנות.
1: ורן קוז'וק מצוין בגמרים. הוא כל הגמרים האחרונים.
3: לא, אתה רואה גם את המצ'אפ עם מכבי תל אביב, שבר שבע, קבוצה טובה יותר.
1: קבוצה יותר טובה, אבל...
2: אבל זה משחק.
1: גמר גביע, משחק אחד.
0: כן, כן, זה גמר.
2: באמת, זה מתפתח אחרת, וממשיך אחרת.
3: הכל תלוי בפוקסמן.
0: גמר כמו גמר, ואחרי אתמול
3: שופט, פוקסמן. תשמע, אוהבים אותך. הרבה הרבה תודה שהגעת. תשמע, שימחת אותנו, אתה לא מבין עד כמה אתה רוצה מילות סיכום לאנשים שרואים אותך.
0: כן.
3: בבקשה.
0: קודם כל, באמת תודה ענקית להפועל באר שבע, למועדון, לאוהדים, לשחקנים, לצוות המקצועי, לכולם, למשפחות. ובאמת תודה למשפחת הכדורגל שבשנתיים האלו שמנו בצד פוליטיקה ודעות, והיינו כולנו ביחד, מטרה אחת, שכל החטופים ייצאו, ושאני אוכל פה לשבת, ואני יושב פה בשביל להגיד תודה לכם.
1: תשמע, אתה תותח. תודה שהיית איתנו.
3: הרבה הרבה תודה. אנחנו עם חסויות, ומיד נחזור עם עתידו של ברק יצחקי, כמובן, בהמשך עוד הרבה מאוד דיונים, גם לא נפסח על עזיבתו של גיא צרפתי, אבל קודם כל ברק יצחקי, עתידו איתן, הרבה הרבה תודה, חסויות וממשיכים.

0: גמר האזוריות של ה-NBA במזרח המלך של הגארדן ג'יילן ברונסון רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן שלא מבטרת אף פעם החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית סדרות הגמר האזוריות ב-NBA שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו שדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: וואו.
2: ראית?
1: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות טובה אתר. רנואר.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חיילים, עקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
7: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
8: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
12: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
13: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
15: הפניקס מאב, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
16: חכמה כמו ששומעים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
18: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
19: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
20: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
21: נוח זה שירות 24 שעות.

0: גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון, ביגי? זוז, זוז.
1: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
2: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
3: אין הנחה על התנהגות טובה.
2: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
1: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: אז שימו לב, בהמשך תהיה איתנו אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע. בהמשך התוכנית, אלונה ברקת תצטרף אלינו לרעיון מיוחד. אני מפנה אתכם הלילה, אחרי חדשות הספורט, לחמישיות. ובחמישיות היום, גם קלאודיו קולדובלה, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, וגם ג'ורג' אינס, המנהל המקצועי של הפועל תל אביב, מגיעים לאולפן. הם יהיו באולפן.
7: הם מגיעים לאימות?
6: יפה, הם גם יהיו ביחד, גם כל אחד לחוד באשר למשנה שלו, עודד אלפרין, גור שלף, אופר שלח, הלילה חמישיות, גם אינס, גם קולדובלה, כאמור בהמשך התוכנית אלונה ברקת, ועכשיו תנו לי איזה כמה דקות ומחצה. אתה יודע, תמיד אני אמשוך לך עוד חצי דקה, תן לי תוספת זמן, אלי, בחיית אלי, על ברק יצחקי. אגיד לך כך, דבר ראשון, אני מלווה את הנושא כבר חודש וחצי, בסדרה של ידיעות, חלקן ידיעות בלעדיות, אז זה החל עם הקטע שאברמוב אמר ליצחקי כבר לפני כחודשיים, ברק בוא נשב, הכל הולך מצוין, רוצה אותך, בוא נחתום, אמר לו יצחקי, תקשיב טוב, דקה לא לפני שנגמרת העונה. עד כאן בסדר, ואז אני מתחיל לנבור בדברים, ויצא לי לפרסם מספר דברים באופן בלעדי ביש מצב בשישי. אחד, המערכת היחסים המאוד מאוד מורכבת, מאוד מורכבת ולא פשוטה בין ברק יצחקי לאלמו כהן, לרבות ציטוטים בין שני הצדדים. זאת אומרת, זה לא הולך בצורה הכי חלקה. דבר שני, העובדה, ואלמו כהן אישר לי את זה, חשפתי שאלמו כהן אמר לברק יצחק, לברק אברמוב, הלך ברק יצחקי, מי שאני רוצה, זה את משה אוחיון, עוזר המאמן, הדרך פה מעל הכל, השיטה מעל הכל, הכל בסדר. משה אוחיון, אני רוצה אותו כמאמן. ואז יש את האולטימטום של אלמו כהן, וגם בדקתי את זה בסוף השבוע, שבדקתי גם את פרשת דור מיכה, ואלמו כהן אומר דבר מאוד מפורש. שריקת הסיום, אוקיי, אין בה, נכנסים לחג, יום ראשון פגישה של שעתיים, מה הסיפור? רוצה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה, זה ייגמר, זה לא הולך עכשיו להימשך על פני שבועיים, בבקשה, תישאר, בבקשה, כלום, 48 שעות, 24 שעות, כן, כן, לא, לא. ואז אתמול בלילה אני מקבל טלפון ממישהו מאוד מאוד מאוד קרוב לאברמוב, מאוד מאוד קרוב לאברמוב, שאומר לי, תקשיב טוב, תכניס את זה לראש, כי שאלתי אותו, תגיד לי, אני יכול לאחז בזה? שאני לא יצא טמבל, הוא אומר לי, תקשיב, אתה בפירוש יכול ללכת על אג'נדה, לא כל כך רוצים את ברק יצחקי, מבינים עבור הקהל ועבור המנגנון ועבור ההצלחה של יצחקי השנה, שחייבים לשבת, אף אחד לא יתאבל, אף אחד לא יצטער.
7: מי זה אף אחד?
6: אם לא אברמו ולא אלמו כהן, הקטע שרצו לסגור, והוא אמר, רגע, רגע, רגע, ובדק, הם יודעים את האופציות שהוא בדק, הם יודעים בדיוק מה היה, זה קצת לכאורה פגע בהם, יש גם חילוקי דעות, זאת אומרת, אף אחד מבחינת הצוות לא יצטער, זאת אומרת, היום אני, שזה, איך אתה קורא לזה, קטע מנטלי, פסיכולוגי, אם אתה תצלצל אליי ביום ראשון ותגיד לי, ברק יצחקי לא ממשיך בביתר ירושלים, אני רחוק, רחוק, רחוק מליפול על הכיסא. אמרתי לך עובדות, מבחינת פרשנות, אני אומר, אוי ואבוי, אם ברק יצחקי לא ימשיך, אני חושב שרק הוא צריך להמשיך, הוא צריך להיות המאמן, כולם צריכים להגיע לעמק השווה, הלוואי, הלוואי, הלוואי, בשביל עתיד ביתר, שכך זה יקרה. אני קצת סקפטי, אבל אתה יודע, בוא נראה.
8: אני יכול להגיד לך משהו?
6: קודם אלי ואחרי זה, כן.
7: לא, תגיד,
8: אני ממש משני משפטים.
3: סליחה, משה אוחיון, זה לא מאמן לקבוצה בסדר גודל של ביתר ירושלים. ביתר ירושלים צריכה, כמו שהיא צריכה להביא את השחקנים הכי טובים, צריכה להביא את המאמנים הכי טובים. הוא לא שם, עם כל הכבוד.
6: תן את האלטרנטיבה.

0: מאמן.
1: מסכים איתך.
0: אני אומר...
1: לא, מי? תן שם.
2: אם קוז'וק לא סוגר בביתר, אז...
1: אבל הוא יסגור, הוא יסגור.
2: אין לי עכשיו מישהו, אז אני מאמר על עומר פרץ, אבל...
1: אה, הולך ולוקח את... שנייה רגע, פרימו, תהיה רגוע רגע. לוקח, מעניין אותי.
2: אה, אתה רוצה...
1: אתה מדבר עכשיו כאילו, מדבר רגע רגוע, תהיה רגוע, תן לי לשאול, אני דווקא אוהב את העומק של הדברים, לא השטחיות.
2: אוקיי.
1: אתה הולך כאילו ואומר לעומר פרץ, הוא לא יכול לצאת, אבל מנסה מה שנקרא להגיע להסדר עם הפועל פתח תקווה.
2: הוא יגיע עם ברק...
1: לא, עוד פעם, עומר פרץ עובדתית, נעול, קבור, שנה שלמה, הוא לא יכול לצייץ. אבל אתה אומר,
2: אברמו
1: פונה להפועל פתח תקווה, היית הולך למהלך כזה.
2: הייתי הולך למהלך, אלא אם כן, אחד לפניו, זה רן קוז'וק, יש פיצוץ עם אלונה, מה שאתם אומרים שלא יכול לקרות.
1: לא נראה.
2: על פניו
1: עושה זה... מהלך על עומר פרץ.
3: כל יכול לקרות, אבל זה לא מסתמן כך.
2: כן,
1: אבל מהלך על עומר פרץ,
2: כן, הדבר האחרון רוצה להגיד לכם, אני לא ראיתי אתמול את הרעיון בטלוויזיה של ברק יצחקי. אני מקווה שאתם ראיתם.
3: ראיתי חלק.
2: שלחו לי את הרעיון של ברק יצחקי. המשפט האחרון של ברק יצחקי היה, אני מאחל לבית ירושלים להצליח.
1: אוקיי. לא שמתי לב, לא, אני לא שמתי לב לזה.
3: איזה הקשר זה נאמר.
1: כן, לא, אני אומר, לא שמתי לב.
3: לא, אני גם, אני לא ראיתי את זה.
2: אני מסתכל על דקויות.
3: לא, אבל באיזה הקשר זה,
2: אין לי יכול להגיד את זה.
3: אבל באיזה הקשר זה נאמר.
2: לא, בתשובה לשאלה לגבי
1: ההקשר שלו. אתה מריח את זה.
2: מה זה מאמן אומר, אני מאחל
3: לבית ביתר. אבל אני שמעתי חלק מהרעיון. ועל חלק
1: מה... את זה שמעת את המחל בהצלחה?
2: זה הסוף, זה המשפט האחרון.
3: לא ראיתי את הסוף, אבל אני ראיתי חלק מהרעיון, הוא דווקא, אם אני הבנתי נכון, הוא בוודאי רוצה להמשיך.
1: אבל אם הוא אומר אני מאחל הצלחה לביתר...
3: אבל הוא רוצה להמשיך, הוא אמר את זה גם לפני הרעיון, אני לא יודע באיזה הקשר זה נאמר.
1: אז מה אם הוא אמר?
3: אבל תלוי באיזה הקשר זה נאמר, אתה עכשיו לוקח...
1: לא, אין בעיה, אלי. אז מה אם הוא אמר? הוא כל הזמן אומר אני רוצה להמשיך, אז מה?
3: לא, הוא לא רוצה להמשיך.
1: אז מה אם הוא אמר?
3: אני מאמין לו שהוא רוצה להמשיך, ואני אגיד לך יותר מזה.
1: היום אין לו ברירה.
3: לא, לא, לא, לא, עזוב, אין לו ברירה. הוא צריך להמשיך. אני חושב שהוא צריך להמשיך בבית ירושלים, ואני אגיד לך, אתה יודע, דיברת על זה, שמערכת היחסים היא לא כל כך טובה. כשיש בעלי תפקיד, כשיש אנשים דומיננטיים, כמו אלמו כהן, כמו ברק יצחקי, כן, לפעמים יש אי הסכמות. עכשיו, אם האי הסכמות הם דברים שקורים באופן שגרתי, שדברים כאלה קורים במועדונים, שיש אי הסכמות כאלה ואחרות, שבסופו של דבר נכנסים לחדר ופותרים את זה, אז זה לא צריך...
1: אלי, הוא יבקש גם יותר כסף, הרבה יותר.
3: רגע, אבל מגיע לו
2: שדרוג.
3: זו לא צריכה להיות הסיבה אם הוא ימשיך או לא. אלא אם כן, מערכת היחסים היא כל כך בעייתית.
1: הם מאוד נפגעו ממנו.
3: משהו שאני לא... אני, ממה שאני יודע, כן? יכול להיות שאתה יודע דברים אחרים. ממה שאני מבין ויודע, אולי הם לא החברים הכי גדולים בעולם.
1: אבל הם מעריכים אותו.
3: ולא תמיד הם מסתכלים עין בעין, אבל יש הערכה גדולה מאוד אחד לשני.
1: דרך אגב, מי שקובע זה אלמוג כהן, לא אברמוב.
3: לא, כן, כן, כי מה זה לא קובע? כי אברמוב נותן את הסמכות לאלמו כהן, לא בגלל שהוא לא יכול לקבוע.
2: אתם מפתיעים אותי שניכם בדיבור?
3: רגע, תן לי.
2: לא, זה מה שאתה מדבר עכשיו. משום שאתה אמרת אלמו כהן וברק יצחקי, אני חושב, אלי, שההצלחה של ביתה ירושלים היא בזכות השניים האלה. אתם עכשיו מפרידים לי.
3: מי מפריד?
2: הם בזכות... אמר שיש ביניהם...
1: אבל אלי אומר שחילוקי דעות זה חלק...
3: בסדר,
2: הצליחו בגלל...
3: אבל זה חלק מהכדורגל. לא, היו ביניהם חילוקי דעות, בוא. היו ביניהם חילוקי דעות.
2: חילוקי דעות גם היו ביני ובינך, זה בסדר גם...
3: לא, אז אני...
2: שהם קובעים את הסגל,
3: זה משמעותי. אבל זה מה שאמרתי. האם החילוקי דעות הם בגדר הנורמלי, בגדר הסביר, בסדר. זה דברים כאלה קורים במועדונים. על כמה דברים מאוד. אז טוב, אני בסוף מסתכל על התמונה הגדולה. בסוף, גם אלמוג כהן וגם ברק אברמוב רוצים לעשות את הכי טוב בשביל ביתר ירושלים.
1: ומושיק אוחיון זה לא הכי טוב.
3: לא רק משה אוחיון, עזוב את משה אוחיון לרגע בצד. אני חושב...
1: אני חושב כמוך.
3: אם אתה שואל אותי, ברק יצחקי, אם הוא ימשיך, הוא ירוויח את זה. בוא, לא יעשו לו טובה אם הוא ימשיך.
1: אברמוב לא ישלם לו כל מה שהוא רוצה, אלי.
3: זה כבר עניין אחר. אני מדבר עכשיו מבחינה מקצועית.
2: גם אלונה וקושב זה כסף.
3: כן, אבל אתה לא יכול לעשות ככה.
1: מה, אלי? מה, לתת?
3: מה,
1: כן,
3: מה
1: כן, כן מגיע לו 100,000.
3: לא, מה,
1: אני
3: לא,
1: אומר, לא,
3: אז
1: אני עושה לך ככה.
3: אבל אני לא
1: כי מגיע לו 100,000.
3: אני לא...
1: שאברמוב ישלם לכל השחקנים וכל הזה, מגיע לברק יצחק יותר מ-100,000.
3: רז, אני לא נכנס עכשיו לעניין.
1: אז אני נכנס.
3: אני לא, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה.
2: אבל אתם אמרתם שקושוך לא מגיע לו 100,000.
3: אני יכול להסיר את המשפטים שלי.
1: לא נכון, אני לא אמרתי, אמרתם מגיע לו 130.
3: בוא, נתתי לך לדבר, לא הפרעתי לך. תן לי לדבר. אני לא נכנס לעניין הכלכלי. אני מדבר מבחינה מקצועית. בוא, לא, אף אחד לא עושה טובה. יצחקי לא עושה טובה לבית ירושלים? וביתר ירושלים לא עושה טובה ליצחקי. יצחקי, אם הוא ימשיך בביתר ירושלים, הוא ירוויח את זה. אני חושב שהוא מתפתח להיות מאמן מצוין. אני חושב שיש לו מה לשפר, יש לו מה להיות יותר מנוסה בדברים מסוימים, להיות יותר גמיש כמאמן, לשנות שיטות.
1: אין מאמנים יותר טובים ממנו, חוץ מרן קוז'וך.
3: אני לא נכנס לזה, אני אומר, גם אם היו ברק יצחקי, צריך להמשיך.

0: בביתר שלהם, הוא הרוויח את זה. עכשיו, אני מקווה שגם אלמוג וגם ברק, ביום ראשון אברמו. הם צריכים להיפגש. כן. שני הברקים, גם ברק אברמוב וגם אלמוג כהן, כמו שאמרת, ברק אברמוב, ברגע שאלמוג כהן ייתן את ברכת הדרך, כן. הוא הולך איתו. הוא לא, אמר הוא את זה. לא,
1: צריך לסגור את זה
0: הדרך.
1: בכסף.
0: ברור, ברור שבכסף, תראה.
1: הוא רוצה 30% יותר.
0: גם מכבי תל אביב.
1: הוא רוצה 30% יותר,
0: אלי. וגם מכבי חיפה וגם הפועל תל אביב, יש גבולות למה שמוכנים לשלם. תראה
2: לא,
0: מה קורה.
2: לא, אבל יש משהו אחר במה שאתה אומר.
0: רגע, תראה מה קורה עם דור פרץ ומכבי תל אביב. כן. שחקן הכי משמעותי שם, ולפי הפרסומים רוצים להוריד לו בשכר.
2: כן, כי לא שם מסתכלים על גיל 31, טעות גדולה.
0: לא משנה, אבל מה שאני אומר בסוף, אני מסתכל מקצועית עכשיו. כלכלית, שברק
1: אולי מכבי חיפה תיפתח.
0: למי? לא הייתי פתח. אם אני מבין נכון, ברק בחר ימשיך שם, למרות שאתה יודע,
2: אנחנו ראינו כל דברים קוראים בעולם. אני רוצה להגיד משפט למה
0: שאני אמר. רגע, אני רק אסיים ואני אתן לך את רשות הדיבור, משה. בסוף, בסוף, ברק יצחקי עשה עונה מצוינת. אני חושב שזה חשוב שגם ברק וגם אלמוג ימשיכו ביחד. הם התחילו משהו ביחד.
1: אתה מעביר מסר במילים פשוטות.
0: לא, אני לא מעביר מסר, אני לא קובע.
1: לא, אבל אתה אומר שמבחינתך עבור ביתר, כולם צריכים להמשיך.
0: חד משמעית, הצוות המקצועי צריך להמשיך, הם עושים עבודה מצוינת, יש שילוב טוב, גם אם יש אי הסכמות, וגם אם יש פה ושם ויכוחים, לא סוף העולם. כן. בסוף בסוף, גם אלמוג כהן, גם ברק אברמוב, צריכים להסתכל מה טוב ומה נכון לקבוצה, ובעיניי, הטוב והנכון לקבוצה זה להמשיך עם יצחק.
2: אני אגיד לך ככה, איך אני מסתכל על זה, ממבט כזה מאוד מאוד נרחב. אל תגיד לי לרוחב, אני אומר לך לעומק עכשיו. אני צריך לחפש רק לתת גול. גם הפועל תל אביב והפועל באר שבע, מועדונים שמאמנים רוצים לעבוד שם. למה אני אומר גם? כי בהיררכיה בינתיים מדובר על מכבי תל אביב ותא ירושלים, מכבי חיפה, שמאמנים שמקבלים הצעה לאמן בשלושת המועדונים האלה, הם לא ישנים בלילה ובצדק. זה הטופ של הטופ של הכדורגל הישראלי. ואז אני בא ואני אומר לך, אם ברק יצחקי בסופו של דבר יעמוד ויגיד, לא הסתדרנו, אני לא ממשיך לאמן, ואין לו את מכבי תל אביב? מה עשית פה?
1: לקחתי אותך...
2: על עצמך לא מה עשית?
1: אבל לקחתי אותך לצד השני של המשוואה. תשמע מה אני אומר לך. אני לא בטוח שהם רוצים אותו. אני אומר לך, אני נעול על זה. הם לא רוצים, לא סתם הקטע, ובדקתי, מושיקו חיון, זה, אני מסכים איתך דרך רגע בפרשנות, אבל זה השם שאלמוג כבר שם על השולחן.
0: אז אם לא רוצים אותו, לא יחתימו אותו.
1: כן.
0: בעיניי זה לא פשוט. לא, אני רואה את הדברים כך. אם אני אמור להחליט, ואני יושב במקום ברק אברמוב, במקום אלמוג כהן, ובינינו החלטנו שאני לא רוצה אותו, אז מה זה משנה? מה הוא יאמר, מה הוא לא אומר? אם אתה רוצה אותו, זה עניין אחד. אם אתה לא רוצה אותו, זה לא חשוב מה ברק יצחקי.
2: אני לא מאמין שברק אברמוב וכפיר אדרי עושים וי על משה אוחיון.
0: אני לא יודע מי החליט שהוא רוצה 30% עלייה בשכר. אם הוא רוצה 30% והוא מרוויח היום 50,000 שקל נטו, מגיע לו 30%.
2: מה זה? זה 65.
0: מגיע לו. אני, לפי מה שאני מבין...
1: לא, 30% מ-50.
0: לפי מה שאני מבין, הדרישות שלו יותר גבוהות.
1: הרבה יותר גבוהות, כן. סתם, לא יודע מה קוקי כתב את זה. קוקי כתב את זה, אבל זה לא מייצג אותנו.
2: אם זה 50 נטו, והוא רוצה 30%, 65, זה לא הרבה נצחקי.
1: אז רגע, תן לי, בגלל שזה לא מייצג אותי מה שקוקי כתב.
2: זה לא נכון?
1: זה לא, בכלל, אני מסכים עם אלה. אני מסכים עם אלה, עם אלי, בענק אני מסכים עם אלי, פשוט להוריד את זה. חבר'ה, אל תשימו פלחים שמייצגים אותנו, כאילו אמרנו את זה. אני מסכים, תורידו את זה בבקשה. אני מסכים עם אלי, שהוא רוצה הרבה הרבה יותר.
0: יכול להיות, אבל אתה יודע מה, קודם כל זה לגיטימי. לגיטימי לרצות, לגיטימי לבקש.
1: אני חושב שהוא צודק, אני חושב שהוא צריך להרוויח 100,000 שקל, הוא צריך להרוויח כפול 100,000 שקל. אתה רואה מה מרוויח ברק בחר, ואני חושב שקוז'וק, 120 שהוא צודק, דורש, זה לגיטימי, וברק יצחקי צריך להרוויח 100. אני רואה את זה ככה. לא, חלילה.
0: אני לא אוהב להיכנס...
2: אם מכבי נתניה ישלם את הסכום הזה לרוני לוי, איפה נתניה ואיפה ביתר?
0: לא קשה, אני לא אוהב להיכנס לכיסים של הבעלים, שבעלים יחליטו מה שהם רוצים, אני לא נכנס לכיס של אברמוב, אם הוא רוצה לשלם 100,000 שקל, אתה צריך לזכור, ואנשים צריכים להבין, כשאתה אומר 100,000, העלות של זה זה עוד 120,000 בחודש. זה עלויות מטורפות. ועכשיו לא כל בעל בית...
1: זה כמו דור פרץ, צריכים להבין שדור פרץ זה 6 מיליון שקלים.
0: אז רגע, אז לא. רגע, אחר כך יש לנו עוד זמן, אנחנו נדבר על מכבי תל אביב.
1: אבל למה
2: זה
1: על
2: זה להטריף?
1: לא, על מה שאלי אומר שעלות מעסיק.
0: בסוף, בסוף, אני לא יכול לבוא בטענות לבעל בית שלא רוצה לשלם 100 או 150 אלף או 120 אלף.
2: יש לי בעיה עם מה שאתה אומר.
0: אני מקווה שהם ישבו בחדר... עד שיעלה אשן לבן,
1: אלי ילבנו... מעביר מסר.
0: לא, לא מעביר מסר, אני אומר את דעתי. ילבנו את אי הסכמות.
1: לדעתך מתקבלת
0: את
1: וחשובה.
0: את אי הסכמות, אם קיימות אי הסכמות.
1: תגשרו על הפערים ותמשיכו. כי אין יותר טוב. אתה אומר לי, יצחקי, אין יותר טוב בחוץ, ואתה אומר לאברמוב, אין יותר טוב בחוץ.
0: נכון. אתה צודק, זה הגדרה מצוינת.

0: אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה בסופו של דבר.
1: עם כל הכבוד לעומר פרץ, אין לי בעיה פרימו חלילה. אבל זה לא אתה. אבל מנפחי עומר פרץ וחצרני עומר פרץ...
2: לא, אין לי מישהו אחר.
1: אין... אין מישהו אחר.
2: לא, אם אני... רגע,
1: עומר פרץ...
2: תן לי להסביר את עצמי.
1: זה פיקציה ספורטיבית.
2: תן לי להסביר את
1: עצמי. תן לי שנה הבאה שאני רואה את עומר פרץ. כרגע אני רואה את הפלייאוף, אני רואה את עומר פרץ שכל הזמן... אנחנו אחרי עונה מדהימה, ועוד פעם אני אחזור, רעננה וחדרה וריינה ורמת השרון וסכנין, ומי לא, אני רואה את עומר פרץ, זה לא שם, תן לי שיחזור על אותה עונה, אני אגיד לך, וואלה, הנה הוא יכול לעשות קפיצת מדרגה. לא, אבל אין לי בעיה.
2: רק את ההיררכיה שלי, כי בכל דבר יש היררכיה, כמו שיש ראש ממשלה, ורק אחריו שר ביטחון, ככה אני מסתכל על המאמנים. המאמנים היום בראש ההיררכיה, זה יצחקי וקוז'וך קודם כל, ואחריהם, בעקבות מה שהיה לו בשש אליפויות, זה ברק בחר.
0: אני קצת חולק עליך, אני חושב שהם באותה נשימה.
2: עכשיו, באותה נשימה אני איתך. הנה, אתה רואה, אני ממש. עכשיו, הצטרף בגדול אליניב ברדה, ומיד אחריו...
1: טוב, אבל הוא שם, בהפועל תל אביב.
2: הוא שם, ומיד אחריו, לצערי, מימר ואבוקסיס לא שם, מיד אחריו, זה עומר פרץ וחודדה.
1: בגלל אתה לוקח את העונה... לא, אתה לוקח את העונה האחרונה, אני מסכים איתך לגבי עומר פרץ. העונה האחרונה, תן לי לראות עוד עונה, אבל הרמת לי להנחתה. אני עובר בקטע של המאמנים, כי אלי אמר ברק בחר, ובוא נדבר על הקטע של גיא צרפתי. בוא נדבר על הקטע של גיא צרפתי. אז אני יושב פה שלושה שבועות, ואני אומר לכם, גיא צרפתי בטוח עוזב את מכבי חיפה, ואני אומר לאלי, מדוע? כאילו, אני אומר לאלי, עוד פעם, גיא צרפתי הוא לא פרופיל גבוה, הוא אפילו פרופיל מאוד מאוד נמוך בכדורגל, זה לא...
0: אלי, לא אפילו לא מאמן ראשי!
1: בדיוק.
2: אתה לא מדבר על עוזב.
1: אבל, רגע...
0: גיא צרפתי עזב את מכבי חיפה, וואו!
1: רגע, רגע, אלי, רגע, רגע.
2: לא, זה סיפור.
1: רגע, אני יודע, בדיוק, כי זה סמן, זה סמן... על ההתרסקות של
2: סיפור,
1: המועדון.
2: סיפור, תביא בדיוק. אותו, תביא.
1: זה הסמן על ההתרסקות. לא, אמרתי כבר, אני אחזור על עצמי, מה שכבר חשפתי כבר לפני שלושה שבועות, ושאמרתי שהוא יעזוב את מכבי חיפה.
0: רגע, הוא הקטע, עוזב, אני שואל אותך,
1: כן, מה אתה יודע? לא חוזר.
0: הוא עוזב, או אומרים לו, או לו, מראים לו את הדרך החוצה. שלחו, מה אתה יודע?
1: שלחו לו חוזה. שלחו לו חוזה כ-40 אלף שקלים, כעוזר. שלחו לו נטו. שלחו לו את החוזה, יפה מאוד. הקטע הכספי בכלל לא עמד. הוא גם עזב את השני האלי, הוא עזב את הנבחרות. הקטע של כל הצוות המקצועי, המעורבות של ליאור רפאלוב, שמה שנקרא לכאורה גימד לגמרי את ברק בחר, ואז הצוות, שמה שנקרא הצוות, ובמיוחד גיא צרפתי וברק בחר, זה כמו, תראה, יגידו עכשיו שגיא צרפתי, אחרי שברק בחר החזיר אותו, תוקע סכין בגב של ברק בחר, יגידו גיא צרפתי שלא הצליח בשום מקום כמאמן ראשי, עוד פעם אומר, אני עכשיו רוצה להיות מאמן עצמאי שהוא לא הצליח בשום מקום, ואני מכבד.
0: מי תקע למי סכין בגב?
1: לכאורה אפשר להגיד שהצד הזה של גיא צרפתי, שעוזב את ברק בחר, זה מה שנקרא חושף את ברק בחר לצריח, הם החברים הכי טובים, והיו ביניהם דיונים מאוד מאוד קשים, כי גיא צרפתי מה שנקרא רוצה להשפיע, וגיא וייזינגר רוצה להשפיע בדיונים עם המאמן, אבל יש את ליאור רפאלוב שברק בחר פועל על פי משלטו של רפאלוב. כך נגיד את המשחק המפורסם שהצעירים הובילו את מכבי חיפה לתצוגה יוצאת מן הכלל, פתאום עוד פעם ברק בחר הכניס את כל הזרים, זאת אומרת יש פה מערכת שעובדת, אז זה לא עצמאות או אותו ברק בחר של פעם. ולכן שגיא צרפתי עוזב, זה לא גיא צרפתי, כי אני מסכים איתך, לא רוצה חלילה להגיד פרופיל של צו, אבל באמת, כמו שאתה אומר...
0: לא, לא, לא, של צו.
1: כן, אבל הוא לא אימן, לא הצליח בשום מקום.
0: אני אמרתי לכם את זה בזמן...
1: אבל זה סמן אלי על מכבי חיפה, הפרשה עם מכבי חיפה.
0: שדיברו אז שברק בחר חזר, שברק בחר חזר, וצרפתי לא היה איתו באותה תקופה, כולם דיברו, מה יהיה, בלי צרפתי, וברק בחר לא יכול, כן יכול בלעדה, וכל מיני דברים. כן. ואני אמרתי לך את זה כבר אז.
1: עוזר,
0: ואני
1: זה
0: אומר
1: עוזר.
0: גם היום, אני חלילה נותן את כל הכבוד לעוזרי מאמנים. אבל בסוף כן. עובר,
1: לא, אבל אלי,
0: הוא יכול לייעץ,
1: יותר...
0: הוא יכול להגיד את דעתו, בסוף
1: אלי, הכל הולך לפי משנתו. אלי, אבל אל תיקח את זה למיקרו, אל תיקח את זה למיקרו של העוזר. אלא מה שמסתמן פה, no. בקטע של מכבי חיפה, זה לא סתם עזיבה, זה יד ימין, זה הבן אדם הכי קרוב. למה?
0: למה? מה, למה? מה? הנה, אם צרפתי.
1: שמה, אתה מאמין רגע. לזה? אני רוצה להיות מאמן ראשי.
0: כן. לא, אם כן. צרפתי.
2: והוא בבעיה גדולה שהוא אמר את זה. כי פעם אחת שהוא קיבל,
0: לא, לא, לא, לא
2: הוא קיבל את נתניה, הוא...
1: אבל הוא הלך אחרי זה לנבחרות.
0: אני לא הבנתי מה אתה מתכוון. לא הבנתי שאתה אומר סתם עדיבה. מה שאני רוצה, מה שאני התכוונתי, רז, אני עכשיו מבין מה אתה התכוונת, אבל מה שאני התכוונתי, זה עם כל הכבוד, בוא, עם כל הכבוד לצרפתי. כן. בסוף, מי שמקבל

0: את ההחלטות זה ברק בחר, וכמו שאתה יודע ומבין, רפאלוב, שהם בעצם מחליטים. עוזר, הוא צריך להיות יד ימינו של המאמן. אני אומר לך, בדרך כלל, כן? ב-99% מהמקרים, עוזרי מאמן לא הולכים נגד החלטות של מאמן. ברגע שמאמן מחליט על דרך מסוימת, על הרכב מסוים, הם יזרמו איתו,
1: שעלה.
0: הם ילכו איתו. עכשיו, עם כל הכבוד לי לעוזר, אני קודם כל רוצה לראות מי המאמן. ואם ברק בחר לא מתעקש על זה, שברק צרפת, שגיא צרפת
1: לא יישאר
0: איתו?
1: ברק גמור מזה שהוא עזב, ברור.
0: אני לא יודע אם הוא גמור מזה, הוא כדאי שהוא לא חזר איתו בפעם הקודמת.
1: לא, אבל כי הם לא נתנו לו אז.
0: אני לא מקבל.
1: אז לא נתנו לו אלברמן. לא נתנו לו, ברור, לא נתנו לו.
0: מה הוא גמור? מה קרה כשהוא היה איתו עכשיו?
1: בסדר.
0: מה קרה כשהוא היה איתו בכוכב האדום?
1: לא, ברור.
0: מה קרה כשהוא עכשיו איתו בשלים?
1: אבל זה לא הוויכוח. אלי, זה לא הוויכוח. לא, ברק, לא מקצועי. ברק רוצה אותו.
0: ממה הוא גמור אבל? אז ייקח עוזר אחר.
1: נכון.
0: באמת,
1: אבל וואו. זה סמן. אז, הוא חשף את ברק.
0: אני לא כועס.
1: לא, אתה יכול לקעוס. הוא צריך דבר ראשון לקעוס. אבל הוא חשף את
0: לא
1: ברק בחר.
0: אני לא כועס.
1: הוא חשף
0: של...
1: את ברק בחר לצריח. זאת אומרת, הבן אדם הכי קרוב אליך, בגלל שיעלו ויכחישו לי, אני אומר שגיא צרפתי עוזב, בגלל המעורבות של איציק עובדיה וליאור רפאלוב.
2: עכשיו אני רוצה לענות לך על זה.
1: שיכחישו.
2: הם לא צריכים להכחיש. רגע, אלי, אני רוצה
0: לך. שחר אמר על עובדיה שהוא המנכ״ל הכי טוב
1: בכדורגל. אבל גם יצחקי אתה אומר שעד לפני יומיים הוא לא רצה להישאר במכבי תל אביב, אבל שהוא הבין שיש מנהל מקצועי זר במכבי תל אביב.
0: אז זה אתה אומר, אני לא יודע אם הוא היה במסע ומתן.
1: לא, לא במסע ומתן, אבל הוא רצה לאמן במכבי, לא בביתר. אני אומר, רגע, אני אומר שברק יצחקי, שנייה, אני אומר שברק יצחקי רצה לאמן במכבי תל אביב הרבה יותר מביתר.
0: יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שלא, אני לא יודע את זה, אז אני לא יכול להתייחס לזה.
2: אבל אני יכול להגיד לכם משהו, שנייה, נגענו ברק בחר וצרפתי.
0: נכון.
2: היו לנו 3 שנים מושלמות, הם היו כמו בעל ואישה, הם היו עזבו...
1: עד היום הם חברים.
2: רגע, על הדשא, השנה האחרונה, בין ברק לצרפתי, לא אותו דבר כמו שהיה ב3 שנים
1: האחרונות. מה הכוונה?
2: מה הכוונה? שהיו יותר מדי דברים שלא הסתדרו כמו בפעם הקודמת, כי הפעם היה להם, כמו שאתה אומר,
1: הם לא הצליחו רק, לא, הוא נתן לו יותר כבוד, הוא העביר את האימונים.
2: לא.
1: צרפתי העביר את האימונים.
2: לא הבנת, צרפתי לא הרגיש בטוח ושלם,
1: כן.
2: כמו ב3 שנים
1: נכון, האלה. נכון, כי אז הם היו רק 2.
2: נכון, יופי. יפה, ועכשיו הוא רוצה לצאת לדרך חדשה, ואני אומר...
1: שזה גם, גיא צרפתי, אתה יודע מה? שיהיה בריא, שיהיה בריא. אתה מבין, תקע סכין בגב לשינו זוארץ, עזב את הילדים, פתאום קיבל הצעה באמצע עונה, בגד ב... לכאורה...
0: אני בא בטענות לאלה ששחררו אותו.
1: אוקיי.
2: כל אלה של מי זה? איפה אביטן?
1: זה...
2: איפה אלישה? כולם עזבו.
1: אחרי זה, בכוכב האדום, היה לו פרצוף חמוץ על המעורבות של דני ענבר. הוא אמר אז לברק בחר, אתה רוצה שנחזור לעבוד ביחד, אין דני ענבר, אין דני ענבר, אתה יודע שאין דני ענבר. זאת אומרת, גם גיא צרפתי, שיהיה בריא, יותר מדי דברים נקשרים אליו, אבל שום הצלחה מקצועית לא נקשרת אליו.
2: קיבל את צ'אנס חייו במכבי נתניה, ואמרתי לאלי יוחנה בחוץ, שאתה מקבל את מכבי נתניה, 24-7 תהיה שם, אסור לך ליפול. וברק, אתה זוכר את התקופה שלו?
1: זוכר הכל.
2: ומכה קשה, לכן אני חושב שהוא עדיין לא יכול ללכת לקבוצה בסדר גודל, אפילו של נתניה.
1: יקחו אותו, אבל יש לו ביקוש, הוא כמו מסיידגו, הכי מקומבן, מקושר.
2: אבל לאשדוד אולי, לכאלה.
0: איפה?
1: כן.
2: הוא לא יכול ללמד נתניה והפועל חיפה.
1: לא, לא, לא, כן. נכון, כאלה. כן, כמו אשדוד כאלה.
0: השאלה...
1: ראשון כאלה, אשדוד כאלה.
2: קבוצה שרוצה לעלות ליגה, הייתי לוקח אותו.
1: והוא יקשל.
0: מה גיא צרפתי רוצה להיות מאמן?
1: זהו, אמר את זה, אלי. הוא רוצה.
0: רגע, הוא אמר רוצה גם לפני שהוא חזר לחיפה.
1: נכון, אז הוא פעם אומר ככה, פעם ככה. מה הבעיה?
2: אני רוצה... רגע,
1: לא, הוא צודק, אלי. אבל מה קרה?
0: מאמן ראשי, קראו לו למכבי חיפה כעוזר.
1: אלי, אבל זכותו להיות זיגזג.
0: זכותו, בוודאי שזכותו.
1: אז הוא זיגזג.
0: השאלה שלי...
1: עכשיו הוא רוצה להיות ראשי.
0: השאלה שלי, מה הוא רוצה?
1: ראשי, עכשיו ראשי.
0: ראשי, אז הוא חייב לעזוב את חיפה.
1: עזב.
0: הוא, לא, הוא חייב.
1: אבל זה... הוא סתם אומר את זה, הוא עזב, הוא רצה לעזוב לפני כן בלי קשר לראשי.
0: אני רק אומר, אל תעשו עניין, לא אתם, לא, בכלל, באופן אחד. עקרוני,
1: לא, לא לעשות עניין. לא, אבל צריך לכבד כל אחד.
0: אני מכבד את כולם,
1: גיא צרפתי עדיין אומר... צריך לכבד אותו ולדון עליו.
0: למה גיא צרפתי שונה מעוזרים אחרים?
1: תן לי פרופיל של
0: מה
1: עוזר.
0: מה זה פרופיל?
1: גיא היה מאמן של נתניה.
2: שאתה עוזב את מכבי חיפה, בוא, זה לא שאתה עוזב בעוזר.
1: גיא היה מאמן את נתניה, בוא.
0: לא, זה שאתה אומר זה... את זה בעצם.
1: מה, זה לא חיים שבו. זה לא חיים שבו.
0: אני חושב שזה בדיוק אותו דבר.
1: באמת? אז אני חושב שגיא צרפתי אי שם למעלה, וחיים שבו או כאלה אי שם.
0: אני בעיניי עוזר, הוא עוזר, למה הוא שונה מאחרים?
1: הוא אימן ראשי, אלי.
0: אז מה אם הוא אימן? ראיתי כמה הצלחות היו לו.
1: זה מה שעושה.
2: רגע, רגע.
0: מה זה? אימן ראשי, הלך לנתניה, התרסק.
2: תן לי להגיד לך למה זה שונה.
1: נכון, לכן אני לא ממליץ עליו.
2: רגע, שנייה, רק להגיד לאלי למה זה שונה. כאשר אתה יד...

0: ימינו של ברק בחר בשלוש שנים אליפויות מוטרפות, כולל שהבאת לפה את מסי, הוא העביר אימונים, הוא היה חלק מברק בחר. שאתה אומר חיים שבון, רוני לוי, אתה לא יודע כלום מה
1: נעשה שם. מוס, יש לי חדשות בשבילך.
0: נו?
1: בהרבה קבוצות, עוזרי מאמן, מעבירים אימונים.
0: אבל מכבי חיפה זה פרופיל גבוה, אלי.
1: גם בקבוצות פרופיל גבוה. הרבה פעמים המאמן מאפשר לעוזר מאמן.
2: עובדה שהיה לו ביקוש, אבל לצרפתי כמאמן בכיר, גם לקחו אותו בנבחרות. הנה שינו לקח אותו. לנבחרת, הוא היה אמור להחליף את אופיר חיים. הגיע לנתניה, הגיע לנתניה, על פני מאמנים אחרים.
1: אבל הוא התרסק שם.
2: נכון.
0: הוא התרסק שם.
1: אז אני אומר לכם, בוא,
2: הוא צריך להיות ליגה לאומי.
1: אל תעשו מזה עניין כזה גדול. ברק בחר, תאמין לי, יסתדר גם עם עוזר אחר.
2: אני רואה כמה הוא מסתדר. אני רואה כמה הוא מסתדר ברק בחר. הוא בגלל צרפתי נכשל?
1: לא, אני אומר, בוא, יותר גרוע ממה שהיה עם צרפתי, לא יכול להיות. יכול להיות רק יותר טוב.
0: היה חייב.
1: בוא נשים את הדברים בפרופורציות. אתם עוזר וברק בחר. ראינו מה קרה במכבי חיפה, כשברק צרפתי.
2: ברק איבד את
1: זה. אגב, גיא צרפתי התחיל עם התקופה הלא טובה כבר בכוכב האדום.
2: בכוכב האדום.
1: ובאו לחיפה, וזה המשיך ככה. עכשיו אני... אין לי דבר רע להגיד על גיא צרפתי, יכול להיות שהוא יהיה מעט טוב.
2: לא, ברור.
1: אבל בסוף...
2: לא, בחור טוב, אבל אנחנו מדברים מקצועית.
1: בוא נהיה פרופורציונליים, במובן הזה שהוא עוזר מאמן.
0: איך הוא לא הבין שהוא חייב לקחת את ברק בחר ולהושיב אותו במקום אחר, תשמע.
2: איזה מקום אחר את זה?
0: חילוף היום ברק בחר זה...
2: איזה חילוף? ברק יצחקי ענק. לא היה לו כלום.
0: מה כוונה?
2: כלום. ואתה חושב...
0: לברק בחר?
2: תגיד לי, אתה חושב, תגיד לי עוד פעם, אני אחזור ויגיד לך, אלמור כהן לא רוצה את ברק בחר.
0: זה משהו אחר.
2: תודה רבה.
0: לא, אבל אני אמרתי את דעתי שהוא מאמין שיכול לצאת במקום אחר.
2: עוד פעם, אבל אנחנו צריכים להיות ריאליסטים.
0: נכון.
2: טיפה, טיפה.
0: נכון.
2: ואמר חיילי, שנותנו לאלמור כהן את השרביט, אתה תעבוד עם מי שאתה רוצה, וזה לגיטימי, מנהל מקצועי.
1: אז אני חושב שזה חלק מההצלחה של ביתר.
2: יפה.
1: שברק אברמוב הוא אומר, אני מיניתי איש מקצוע, נותן לו לעבור.
0: אני מסכים איתך.
2: יפה, אז לא היה לברק בחר שום אופציה, אני יודע את זה.
0: אני פשוט...
2: ולכן...
0: אני פשוט אמרתי, אני לא נכנסתי לאלמוג שיכול להיות שבמקום...
2: הכל על הגב של ינקלה.
0: אני אומר שכל הצמרת הזאת, בגלל מה שקורה במכבי תל אביב, בגלל שכן עם מי...
2: ברק חייב ללכת...
0: היו צריכים ללכת למקום...
2: ברק חייב ללכת אם הוא אוהב את מכבי חיפה.
0: אני רוצה לדבר על
2: ינקלה ככה. אם הוא אוהב את מכבי חיפה.
0: דיברנו על מכבי חיפה, תן לי לדבר על ינקלה.
1: יש לו חוזה כל כך גבוה, הוא ילך. מהר מאוד הוא ילך.
0: אתה יודע מה קרה היום בלילה?
2: כי יש מילה, אתה יודע שזה לא חתום, אבל...
0: אתה יודע מה קרה היום בלילה בעקבות הדברים של שחר? אחרי שהוא אמר, יש לי את המנכ״ל הכי טוב בארץ, בלילה באו...
2: מי אמר את זה?
0: ינקלה.
2: לא הייתי מחובר לזה. איפה הוא אמר את זה?
1: באיזה מסיבת עיתונאים, משהו.
0: בסיבה לספונסרים שלו.
2: ואז אמר, יש לי את המנכ״ל.
1: יש לי את המנכ״ל הכי טוב בארץ.
0: הכי טוב בארץ. עכשיו אני רוצה להגיד לך.
1: יכול להיות שהוא צודק מבחינתו. לא, מבחינתו.
2: מבחינתו.
1: איך הוא רואה את הדברים?
0: תן לי שני משפטים. תמשיכו אחרי זה, אתה יודע.
2: אני רציתי ישר להגיד שכפיר אדרי רק ב-10 דרגות.
0: קודם כל. בלילה עודי מכבי חיפה מאוד לא אהבו את זה, והייתה הפגנה מתחת לביתו.
2: בעקבות הדברים שהוא עבר, רגע, איפה הייתה הפגנה?
0: מתחת לאיציק עובדיה, בלילה, אחרון.
1: מה הוא עושה?
0: אחרי הפולט...
1: מה הוא עושה?
0: לא, עודי מכבי חיפה רוצים...
1: לא, אבל מה הוא עושה ששחר אמר מה שהוא אמר?
0: אני אגיד לך, אני אעשה לך את זה מאוד קצר.
2: הקצר, ינקלה עשה לו...
0: עודי מכבי חיפה לא רוצים את איציק עובדיה במכבי חיפה, ושינקלה שחר אמר במסיבה לספונסרים, יש לי את הכי טוב בארץ, זה כאילו, הוא אמרו לו, העודים אמרו, הוא כאילו נגדנו. עכשיו אני אגיד לך ככה, יעקב שחר זכותו...
2: הם ראו בזה התרסה?
0: כן, בטח. יעקב
2: אבל שחר... אלי אומר, הוא חושב ככה, גם
0: נכון,
2: אם הוא טועה.
0: נכון, אבל רגע, רגע, לא, לא. אני אגיד לך מה ההבדל בין חושב ככה. אם הוא היה אומר במסיבה לכל הספונסרים, יש לי מנכ״ל מצוין, אף אחד לא היה בעיה.
1: למה הוא לא מנכ״ל מצוין, תגיד לי?
0: לא, אני לא אומר, אני לא אומר כי אני לא יודע.
1: אני
0: לא
1: אגיד לך למה אני כן חושב שהוא מנכ״ל מצוין, אני אסביר לך מה אני מתכוון.
2: שלא יבוא אליך הביתה,
1: לא,
2: אוהדם.
1: לא, לא, מנכ״ל הרי בסוף מנכ״ל...
0: תן לי לסיים.
1: עוד לא סיימת?
0: לא, לא, אני רוצה לסיים, אתה תגיד אחר.
1: לא, לא, חשבתי סיימת.
0: קודם כל, אני לא יכול לדבר על תפקיד המנכ״ל, אבל אני אומר לינקלה שחר שני דברים. קודם כל, אתה לא יודע, אין לך מושג אם גיא פרימו או כפיר אדרי טובים יותר או טובים פחות. אתה רוצה להחמיא למנכ״ל שלך בכיף, תגיד, המנכ״ל שלי הוא נהדר. אל תגיד הכי טוב בארץ, מאיפה אתה שגיא פרימו לא עושה עבודה יותר טובה, זה אחד.
1: הוא רוצה להחמיא לו.
0: ושתיים...
2: אוי ואבוי, דוסבאום יחליף אותו, יש מצב, שמעת על זה?
0: כן.
2: אוי ואבוי.
0: ושתיים, הוא עציץ, הוא לא כמו צרפתי. הוא לא יריב עם שופט רביעי.
2: אוי, לא קשור. זה גם מה שנדבק בו.
0: הוא הוריד עכשיו
2: את... הוריד את
0: השלוש. דבר השני, מבחינתי שיאנקה לשחר אלי אומר במסיבה, יש לי את המנכ״ל הכי טוב בארץ, הוא היה יכול להמשיך ולהגיד, יש לי את המנהל המקצועי הכי טוב בארץ, יש לי את המאמן הכי טוב בארץ, יש לי את השחקנים הכי טובים בארץ. אתה לא יכול להגיד את הדברים האלה, אתה יכול להגיד להם בפנים, להגיד להם, אתם בשבילי הכי טובים, להוציא את זה החוצה, שכל הקהל היום אש, וצועקים לך ינקה ללך הביתה, אל תעשה את הדברים האלה.
1: זה דווקא פחות מפריע לי, מותר...
2: מה מפריע לך?
1: לא, אני אגיד לך.
0: לא, לא.

0: פחות מפריע לי שבעל הבית מפרגן למנכ״ל שלו. דווקא אני אוהב את זה. אני אוהב את זה.
1: אבל אמרתי לך איך הוא היה צריך
0: לפרגן. לא, אני אוהב את זה שבעל בית נותן גב לעובדים.
1: לא, יש לי מנכ״ל מצוין.
0: אבל אני אוהב...
1: מה זה הכי טוב?
0: אבל אני אוהב שבעל בית רוצה לפרגן לעובדים שלו. אני אוהב את זה. ואני אגיד לך מה ההבדל בין...

0: צריך לדאוג שיהיו ספונסרים, צריך לדאוג למכור את כל המנויים, צריך לדאוג למכור את כל תא הכבוד, כן. כל ה-VIP, להחזיק את הקבוצה, מחלקת נוער, עם כל מה שקשור לזה. הוא עשה את העבודה על הצד הטוב ביותר.
1: הלוואי.
0: אז אני לא מבין למה באים בטענות. אני אוהב, אני כל בעל בית שמפרגן לעובדים שלו, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה.
1: זה לא קשור.
2: אני לא אמרתי שזה לא נכון.
1: זה לא קשור.
0: לא.
2: אני אמרתי, עצור, הוא אמר את זה.
0: מה זה משנה? הוא רוצה לפרגן לו. זה הדרך שלו לפרגן לו, משה. אני דווקא מפרגן לשחר שפרגן ל...
1: אז אני אגיד רק משפט אחד, רימו.
0: שפרגן לאיציק עובדיה. אני אוהב שפרגנים לעובדים.
1: רימו, אתה רוצה להתייחס?
2: אני אומר ש...
1: רגע, משפט אחד. אז אני אגיד, לא. לא, לא, לא רוצה דווקא להגיד ככה.
2: לא, בגלל מה שאלי אמר.
1: לא, כל מה שאלי אמר על עבודת המנכ״ל, הלוואי. ורק בזה איציק עובדיה היה מתעסק, הלוואי מהפה שלך לאלוהים, ואז זה היה
0: לא,
1: מושלם.
0: מהפה של אלוהים בגלל, של חיפה,
1: בגלל,
0: זה לא
1: בגלל, בגלל, שלא לא חשוב, זה חלילה לא מזדון, אולי חוסר הניסיון של רפאלו, ובגלל שהוא נכנס לפרמטרים, שאסור היה לו להיכנס כמנכ״ל, אלא מנכ״ל, תהיה מנכ״ל, כמו שעוזר, הוא עוזר, הוא עוזר, מנכ״ל הוא מנכ״ל, ולכן, בוא נגיד שהוא רחוק מלהיות
2: הוא אחד ממקבלי ההחלטות על פלורס.
0: אני
1: הוא אמר את זה.
2: שמעת?
1: אני על פלורס, תגיד את זה לאלי.
0: אז הוא נכשל.
2: רגע, אמרת שהוא
1: בא בכיבוי.
0: זה מה שהתכוון בעיניי, בלי לדבר עם ינקלה שחר, זה מה שהוא התכוון להעביר את המסר, שהוא עושה את העבודה שלו כמנכ״ל,
1: בצורה מצוינת.
0: זו לדעתי הכוונה של שחר.
1: לא, בזה אין בעיה.
0: אני לא בראש של שחר, ואני לא...
1: אלי, אבל אנחנו לא דוברים של שחר. פרימו אומר שהוא אחד מהמנכ״לים הכי גרועים בארץ.
0: אז אני חושב...
1: ואתה חושב אחרת. מה, אני דובר של ינקלה? מה אכפת לי מה ינקלה אמר?
0: אני בכלל לא יודע, אני לא חושב אחרת או לא חושב אחרת. אני אומר שאני אוהב בעלי בית, כל בעל
1: שמפרגנים,
0: בעל. שמפרגנים לעובדים שלהם.
1: סבבה.
0: הוא לא רוצה אותו, הוא יחליף אותו. אבל כל זמן שהוא במערכת, הוא חייב לתת גב לעובדים
1: הוא
0: שלו. והוא נותן,
1: נותן
0: ואני אוהב את זה.
1: נותן.
0: ואני אוהב את זה עכשיו.
2: תקשיב, עצם זה שברק בחר ורפאלו ומצוות המקצועי שנה הבאה, זה הדבר הכי גרוע שיכול היה לעשות. זה, לא מבין זה, את זה.
1: אבל אלי אומר הפוך. לא, אתה אומר הפוך. אתה גאה בו שהוא נותן גב.
0: אני אוהב את זה.
2: מה זה גב? צריך גב להביא לך תוצאות.
1: אלי רואה את זה אחרת.
0: ברגע שהחלטת, מה שאני רוצה לומר, ברגע שבעל בית מחליט, אלה הצוות שאני הולך איתם, כן? מה אתה רוצה שהוא יגיד בתקשורת? אני שם אותם בתפקיד, אבל אני לא כל כך מרוצה ממנו. הוא חייב לתת להם את כל הגב שבעולם. אני לא יודע מה עובר לו בראש. אני לא יודע מה עובר לו בלב. לא יודע. אבל הוא צריך לתת לעובדים שלו את כל הגב, ואני מאוד אוהב את התכונה הזו.
1: אז הנה, מישהי שנותנת לעובדים שלה את כל הגב, נשאל אותה אם יש גם מגבלות לגב הזה. אהלן, אלונה ברקת.
3: היי.
1: קודם כל, ברכות. מכל הלב והנשמה, מפרימו, ממני, ואפילו מאלי.
0: מה זה אפילו מאלי? איזו שאלה, מה זאת אומרת?
3: אלי הוא ספורטאי אמיתי, הוא מפרגן תמיד, ואני חייבת להגיד לכם משהו. הייתה עונה מאוד מאתגרת. אני חושבת שמגיע לביתר ירושלים, לברק אברמוב, לכפיר אדרי, לברק יצחקי, לאלמוג כהן, לועדים שלהם, שפו ענק, אלונה מרגשת. וכמובן שאני שמחה שניצחנו, אבל היה פייט, היה פייט ספורטיבי, וזה היה ממש מרגש.
1: איך הרגשת אתמול עם 2-2 במחצית?
3: התקף לב.
1: וואו.
0: מה זה?
3: היה קשוח, היה קשוח.
0: האמת היא שבמחצית הראשונה מכבי תל אביב נראתה טוב מאוד, גם באר שבע, אבל מכבי תל אביב נתנה פייט אמיתי במחצית הראשונה.
3: היא נראתה, קודם כל מכבי תל אביב קבוצה טובה, בכלל הפלייאוף היה פלייאוף מדהים. קבוצות מאוד מאוד איכותיות שכל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה בכל יום נתון. והם באו, הם באו והם שיחקו כדורגל מצוין, והיה לנו קשה, לא היה פשוט בכלל. ואני אגיד לכם את האמת, אני גם לא ידעתי כל המשחק מה התוצאות במושבה.
1: לא?
3: כל מה שעניין אותי, לא, לא שאלתי, לא התעניין. הייתי כל כך מרוכזת במה שקרה במשחק, ואתה יודע, הובלנו 1-0, 1-1, או אתה מוביל עוד פעם 2-1, 2-2. היה קשה, כל מה שעניין אותי רק שננצח במשחק, ופתאום ראיתי באיזשהו שלב לקראת סוף המשחק, שכל הקהל... כזה משתולל ושמח, ופתאום הבנתי

0: מרכז במושבה אפס אפס, כי אני חייבת לומר שהייתי בטוחה שביתר ירושלים ינצחו שם, אז בכלל אפילו לא חשבתי להסתכל. רק כל הזמן ראיתי דרוכה שאנחנו ננצח אצלנו, כי זה הכי חשוב.
1: אלונה, אני רוצה לקחת אותך למה שאמר אתמול רן קוז'וך, שאמר שבעצם הוא מרגיש כל כך מחויב לפועל באר שבע ואלייך באופן אישי, על העובדה שגם העונה, בתחילת העונה, אחרי שעונה שעברה עפתם בשלב מוקדם מאירופה, וגם העונה, אפילו לא הגעתם לשלב שאולי מביא לבתים, ועדיין תמכת בו ונתת לו את הגב והאמנת בו, ובסוף, הנה, יש דיווידנדים.
0: אני חושבת, אחד, שבורחתי שיש לנו אנשים מדהימים במערכת, שגם יודעים לקחת דברים בפרופורציה ולדעת מה חשוב באמת. אני חושבת שיש לנו צוות מקצועי יוצא מן הכלל בהנהגתו של רן, והחוכמה היא להיות ביחד ולחזק אחד את השני, לא כשטוב. כשטוב זה הכי קל לכולנו. דווקא כשיש רגעים הרבה יותר מאתגרים, לדעת, להרים אחד את השני, לתמוך אחד בשני ולהאמין שאותו אחד שאתה מאמין בו, וזה לא משנה אם הוא בי או אני בו, לאורך זמן יביא את התוצאות שאנחנו מייחלים. ואני שמחה שבאמת כל הצוות הזה והשחקנים שלנו לקחו את ההזדמנות ובאמת הוכיחו שהם ראויים להיות אלופים. זהו.
1: תגידי, מה ההבדל? הרי כל אליפות יש לה את האיכות שלה ואת השמחה שלה, אבל עושה רושם שהאליפות הזאת היא קצת יותר מיוחדת מהאליפויות הקודמות.
0: משני דברים. אחד, המדינה שלנו עוברת תקופה מאוד מאוד מאתגרת, וכל כך הרבה אנשים סביבנו אוהבים את המועדון. איבדנו כל כך הרבה אוהדים ששילמו מחיר יקר בחייהם כדי שאנחנו נוכל לחיות במדינה הזאת. אז אחד, נורא נורא רצינו להחזיר גם ליאיר ביתן ולעוד חטופים שחזרו הביתה, וגם למשפחות שליווינו אותם לאורך התקופה הנוראית, שהם שילמו את המחיר היקר מכל. אז הרגשנו גם צורך להחזיר ולו במעט. ושתיים, כשאתה מפסיד אליפות שנה שעברה בטעם חמוץ מתוק, אתה מחויב להביא את התואר.
2: לא, אבל בעניין הזה, אלונה, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה. תראי, לי אין ספק בכלל שמה שעשה את הפועל באר שבע מועדון גדול, אלה שני דברים עיקריים. קודם כל, בועך למועדון, והדבר השני, אצטדיון טרנר. זה שם אתכם במרכז העניינים. ואז היו לכם שלוש אליפויות, ומהאליפות השלישית, הרבה שנים לא זכיתם באליפות. בתקופה הזאת, מה הרגשת? מה, שמשהו לא בסדר, שאתם בירידה, שאולי לא נעשה יותר אליפות?
0: לא, אני רוצה להגיד לך משהו. גם בתקופות שלא לקחנו לפויות, הפועל באר שבע תמיד נאבקה או על גביע או על מקום ראשון, שני, שלישי. זאת אומרת, תמיד היינו שם. בסוף, כדי לקחת אליפות, אתה חייב שכל הפאזל יתחבר. לא תמיד זה מתחבר. אתה יכול לפעמים לעשות הכל נכון וזה לא יתחבר. ואתה יכול לפעמים לעשות גם שלא יהיה נכון וזה מתחבר לך. בסוף, בסוף, בסוף, אתה צריך להיות שהכל, אוהדים, אצטדיון, צוות אימון, שחקנים, זה פאזל. זה פאזל להרכיב אותו. זה לא תמיד מצליח. אותו מנהל לא תמיד תצליח להעביר לפויות. אבל אתה כן מחויב לתהליך.
3: אלונה, אבל הגדולה, אבל אלונה, הגדולה בתוך עונה זה קודם כל ניטרול רעשים וטיפול במשברים. הרי אין דבר כזה שאין משבר, ומשבר יכול לסחוף מועדון למטה. ואני מדבר לדוגמה על קנגווה עם כל הדיבורים לאחר אליפות אפריקה. המשבר הקשה והחמור עם ונטורה.
2: בתחילת העונה ונטורה.
3: שנייה רגע, אני אסביר הכל. המשבר הקשה עם ונטורה, שממש, היו ימים מאוד קריטיים. כל סוגיית השכר שעלתה וצפה, מירן קוז'וך, שגם לא עשה שקט במערכת. מה הדבר שהכי עצבן אותך, הכי הצריך את ההתערבות שלך, את הטיפול המסיבי, כדי להשתיק אותו, כדי לטפל בו?
0: אני אגיד לך משהו. המוטו שלי בחיים, בין אם זה במועדון, ואם זה בין המשפחה, בתוך המשפחה שלי, בדינמיקה המשפחתית, זה אתה אחראי על הדברים שאתה אחראי עליהם. אוקיי? לכל אחד מאיתנו יש אנרגיה מאוד מאוד מצומצמת.

0: אנחנו צריכים לתעל אותה למקום היחיד שבה אנחנו יכולים להביא תועלת. וזה רק הסתכלות פנימית. כל מה שקורה מחוץ למערכת הוא לא מעניין בכלל, אני חייבת להגיד לך, ואני אומרת את זה ביושרה מלאה, התעסקנו רק במה שיכול לקחת אותנו קדימה. את נושא קינגס וונטורה, אחד, אני רוצה גם להזכיר לכם שהייתה תקופת מלחמה, שבהם נאלצנו להוציא את השחקנים שלנו, וזה גם היה משבר לא פשוט, וגם הייתה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, כי הדבר היחיד שדאגנו, שהם ירגישו בטוחים, ואז להחזיר אותם וישר לשחק רצף מטורף של 3 משחקים בשבוע. גם את נושא רן, ברגע שזה עלה, הייתה הסכמה ג'נטלמנית של שנינו, שיש דבר אחד שיותר חשוב ממנו וממני, וזה לקחת תואר אליפות. ואנחנו מחויבים רק לדבר הזה, ולא הוא ולא אני עסקנו בדבר הזה יותר.
1: לא, אז למה, שנייה, אם אנחנו מדברים על ונטורה, כאן זה לא עניין שכמו שאת אומרת, אנחנו מתעסקים במה שאנחנו יכולים. שוונטורה מחרים אז בתקופה מסוימת את האימונים, היה חשש שהוא עוזב אתכם. פה היית חייבת להיכנס חזק לעניינים, התקשורת הייתה חייבת לפרסם את זה.
0: א', התקשורת צריכה לעשות מה שהיא צריכה לעשות. לוקס שחקן מאוד מאוד חשוב בהפועל באר שבע. והתפקיד שלנו היה קודם כל לדבר עם לוקס. לוקס הבין שהוא עשה משהו שהוא לא בסדר, טיפלנו בזה בתוך המועדון, דאגנו שהוא יישאר בתוך המועדון. אתם צריכים להבין, שחקנים זרים לאורך השנים מקבלים הצעות יוצאות מן הכלל מבחוץ, ובמיוחד בתקופה של מדינה שנמצאת בלוחמה, אז זה ברור שכשמגיעות הצעות טובות, שחקנים רוצים ללכת.
2: אז מה הולך להיות שנה הבאה, אלונה? את יודעת, גם עניין
0: אני, קודם כל, תן לנו... קודם כל, תן לנו לשחק ביום שלישי, לנסות לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, ומיום רביעי אני מבטיחה לך שאנחנו נשב על הכל ונטפל בהכל, ומה שנצליח, נצליח.
3: אנחנו מכירים את היום אחרי הגביע, עברנו את זה עם ברדה, היום אחרי הגביע. את לא נותנת לנו מנוחה של יום, ישר אחרי גביע, אבל את יודעת... בואי, באמת, הנושאים של קוז'ו, אולי עוד מעט נדבר עליו.
2: אולי, נדבר עליו.
3: כן, אבל אני רוצה, לפני כן, עם כל הכבוד לקוז'ו, כי אני לא אתפלא אם זה יימשך, הוא עשה את זה לאבי לוזון, אז אם הוא יעשה את זה לך, אני לא אתפלא. אני רוצה לדבר על מישהו שקצת יותר יקר לליבי, אחרי 10 שנים, מיגל ויטור. איפה את בכל הנושא הזה? אפשר להפיק משהו מויטור בתוך המועדון, או שויטור כשחקן כבר... לא יכול לתרום לבאר שבע.
0: מיגל ויטור כשחקן, כקפטן, כסמל, תמיד יכול לתרום בהפועל באר שבע.
2: השאלה אם זה במגרש או מחוץ למגרש, אלונה.
0: אני חושבת שגם במגרש וגם מחוץ למגרש, אבל אני חושבת שמיגל ויטור יש לו משפחה שחיה המון שנים מחוץ לפורטוגל. אנחנו נשב איתו אחרי גמר הגביע, ננסה להבין גם מה התוכניות שלו. בסוף אתם צריכים להבין, אנחנו לא חיים בוואקום. יש לו משפחה, כבר מיגל ויטור, כבר כמה פעמים רצה לחזור לפורטוגל, ונאתר לבקשה שלנו שנה אחר שנה, ואני מקווה שהוא יישאר.
2: תראי, צריך לומר ביושר, ויטור, כבר לא אותו ויטור שהיה לפני 2 ו-3, בטח לא לפני 4 ו-5, הגיל עושה את שלו, הפציעות עושות את שלהם. ממה שאת מבינה, אם הבנת שהוא רוצה לחזור לפורטוגל, אז עכשיו בוודאי זה משהו שכנראה בתוכניות שלו, לא?
0: בוא נראה, עוד לא ישבנו איתו, אני לא רוצה לדבר על משהו שאין לי מושג מה הולך להיות.
3: אבל זה גם משהו שטיפלת לאורך השנה, הרי את יודעת, שינוי היררכי כללית, את אוהבת לדבר לאו דווקא על כדורגל, אז כללית שינוי היררכי בחיים יוצר לפעמים תחושה לא נוחה. היית צריכה לעשות הרבה שיחות.
0: אני יכולה להגיד לך משהו. לשמחתי יש לנו סגל יחסית רחב. והדבר הכי מדהים שקרה בהפועל באר שבע, זה לראות את הביחד ואת החיבור של כולם. זה לא משנה אם אתה שחקן הרכב או שחקן סגל, למרות שבמחזורים האחרונים לא הייתה משמעות כל כך להרכב או סגל, כי כולם שיחקו. היית חייב לעשות רוטציות גם אם רצית וגם אם לאו. ולראות בעיניי את ניב אליאסי, שמחבק ומרים את אופיר מרציאנו, ולראות את שחקני הספסל רצים

0: ומאושרים בכל גול, זו סוד ההצלחה הכי גדול שלנו השנה.
1: כן.
0: זה לא פשוט לנהל קבוצת כדורגל, זה לא פשוט לנהל אגואים. אני חייבת לומר חדר הלבשה שלנו, שכולם שמו את, את האני שלהם בצד, והסתכלו מה נכון להפועל באר שבע, וכולם עשו הכל כדי להביא את התואר הזה.
1: אלונה, עונה הבאה ליגת אלופות, מה הולך לקרות? שחקנים, עניינים, השקעות?
0: בוא, תן לנו עוד רגע למשום.
1: די, מה, את לא חושבת כבר על הצעד הבא, נכון שיש את הגביע, אבל את העיקר הסקתם.
0: אני חושבת גם על זה וגם על זה וגם על זה, אבל בוא, יש לנו עוד משימה אחת, נסיים את המשימה, יש לנו מספיק זמן.
1: אלונה, הפכת להיות קשה, קשה להוציא ממך.
2: אלונה, אז אני רוצה לדבר, אלונה, אז אני רוצה לדבר על עניין של רגש, כי פיננסי ודמויות עתידיות, את פחות רוצה לדבר. אני לוקח אותך 24 שעות לאחור, עד כמה באמת היית עמומה נבעטת מההודעות שנשלחו אלייך.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני קרוב
2: ל-20
0: שנה בעלים. לקחתי אליפויות, לא לקחתי, לקחנו אליפויות. מעולם לא קיבלתי הודעות כמו שקיבלתי מיום שלישי, ביום ששיחקנו מול בית"ר ירושלים בטדי. עכשיו, ברור לי שזה קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים. אבל אתם צריכים להבין, אני מחקתי יותר מ-700 הודעות לנייד שלי. כולל שלשום, ב-4 לפנות בוקר, שמתקשרים להעיר אותי. יש דברים שהם לא לגיטימיים. הם לא לגיטימיים. בסוף זה ספורט. ביתר ירושלים עשתה עונה מופלאה. היא רצתה לקחת את התואר, ואנחנו רצינו לקחת את התואר. בואו נשאיר את המשחק בגבול המשחק. החיים הפרטיים שלי הם שלי, החיים של ילדיי הם של ילדיי. האוהדים צריכים לעוד את הקבוצה, לתמוך, ולא להתעסק באחרים. לביתר ירושלים יש צבא שלם שהולך אחריה באש ובמים. הם צריכים ליהנות מזה. הם צריכים ליהנות מהעונה הזאת. הפועל באר שבע, הם לא צריכים לא להתעסק לא באלונה ברקת, לא ברן קוז'וך וגם לא במיגל ויטור.
3: אני רוצה משהו, אבל לי זה הכי חשוב מהכל. קודם כל, אני לא מאחל לך בחיים לראות את ההודעות האלה, זה בטוח, אבל מה שמעניין אותי היום, אני נותן לך כותרת, תשתדלי לענות לי למה שאני אומר. אני, באופן אישי, כותב בגדול, יהיה תמוע מאוד בעיניי, אם רן קוז'וך לא יהיה מאמן הפועל באר שבע בעונה הבאה, תקחי את זה מפה לאן שאת רוצה, כי אני לא נכנס לכספים, יש פרסומים, הוא רוצה ככה, אלונה תיתן ככה, אני בכלל לא מעניין אותי.
2: הוא רוצה הרבה יותר כסף.
3: לכן אני אומר, זאת הכותרת שלי, יהיה תמוע מאוד בעיניי, אם את יכולה להגיב על זה, אני אשמח.
0: מי כמוני יודעת איזה מאמן רן קוז'וך, רן קוז'וך מאמן מצוין, הוא והצוות שלו, יש לו צוות יוצא מן הכלל, שעושה עבודה נהדרת בפועל באר שבע. מצד שלנו כמובן יש רצון להמשיך את הקשר, אבל כמו שאמרתי, גם אני וגם הוא גזרנו על עצמנו לא להתייחס לזה עד אחרי גמר הגביע.
3: מה זאת אומרת? הרגע אמרת מהצד שלנו אנחנו רוצים להמשיך את הקשר. אם אני מוסיף את
0: המילים, אז אני אומרת,
3: אם אני מוסיף את הצד השני עוד לא רוצה להמשיך.
2: הוא רוצה יותר כסף.
0: זה לא מה שאמרתי.
3: לא, אמרת אנחנו רוצים.
0: אבל זה לא מה שאמרתי. אבל זה לא מה שאמרתי. אמרתי שאנחנו רוצים, גזרנו על עצמנו לא להתעסק עם זה רק אחרי הגביע. אנחנו נשב עם רן ועם הסוכן שלו, ואני מקווה שהכל יבוא...
2: אחרי האליפות, אני אגיד לך, בינינו מגיע לו 120 אלף שקל בחודש אחרי. תראי מה מרוויח בחר, בואי, שיהיה מאמן מרוצה. אחרי זה היה לנו את כל הקלימלה ושמימלה וקווינקה וכל זה, שיביא, ימשיך להביא שחקנים טובים. אז תתני לו עוד 30-40 בחודש, אלונה, לפעמים הזול ביותר עולה אחרי זה יקר, תמשיכו ביחד. אני יודע שקשה לך לתת למאמין יותר מ-100, כי יש מה שנקרא תקרות כבר למעלה מ-20 שנה שגזרת על עצמך, אבל קוז'וך זה משהו אחר.
1: רגע, אתה שואל ועונה,
3: אומר,
1: את גזרת על עצמך?
3: הוא אומר את אותו, הוא אומר את אותו.
1: לא, הוא אומר, גזרה על עצמה.
2: אלונה, יש לה תקרות?
1: אלונה, גזרת על עצמך תקרה למאמן?
2: ברור, אלונה יש לה תקרות בכל דבר.
0: כמו שאמרתי, אני לא רוצה להתייחס לזה רז, יש לנו גמר גביע, תן לנו להתעסק במשחק.
2: אז אני רוצה, אוקיי, אז יש לי מלא שאלות לצדדים, אמרתי את עמדתי. את היית מובילה ולמעשה שמת חותם פלומבה על המהלך של 8 זרים. אפילו לא השלמת את המכסה של 8 זרים, היום בדיוק.

0: בדיעבד, שאת מסתכלת לעומק על הכדורגל הישראלי ככלל, את מצטערת על זה, או שעכשיו תנסי להוביל מהלך שיהיו 12 זרים שרצית בהתחלה? בדיוק, איך את רואה את זה? זה מעניין אותי.
1: אני חושבת שמהלך השמונה זרים, מהלך סופר חשוב לכדורגל הישראלי, זה בכלל לא דובר, אל תסתכל על זה ממקום של מה נכון להפועל באר שבע או לא, מה נכון לכדורגל הישראלי.
0: בגלל זה שאלתי על הכדורגל.
1: ברור, זה מהלך מצוין, זה מהלך סופר סופר
0: למה?
1: חשוב.
0: למה?
1: כמו שאתה רואה, כל הקבוצות, כמעט כולם, היו להם, הגיעו למכסה. אני לא אומרת להביא שמונה זרים, אנחנו היינו צריכים להביא שמונה זרים שהתאימו לנו, אוקיי? אז אם אתה לא מוצא, אתה לא תביא.
2: אבל אלונה,
3: גם אין אוסף של ישראלים טובים.
2: לא, אבל לא רק זה, אני לא זוכר יותר מדי קבוצות שהשתמשו אפילו בשבעה זרים.
1: אני לא יודעת, לנו כן היה, והיה לנו גם זר בנוער. אבל בסוף אתה צריך להביא מה שנכון. מה שנכון עבורך. חברים, אם אנחנו רוצים להתמדד ברמות הגבוהות, אתה צריך להביא שחקנים איכותיים. היום שחקן ישראלי איכותי ישר נוסע לחו"ל, זה לא משנה אם זה MLS או לקבוצות אחרות באירופה. אתה רוצה להצליח, אתה צריך להביא שחקנים איכותיים. ואני שמחה שזה עבר, ואני שמחה שקבוצות נהנות, ואני שמחה שקבוצות מתקדמות.
2: אז עכשיו, מה שאת אומרת על ישראלים, אלונה, זו באמת בעיה, לא יודע אם בעיה, אבל עובדה שקיימת, באמת השחקנים הטובים יוצאים החוצה, ובעונה הבאה, סביר להניח שגם מכבי חיפה, ומכבי תל אביב, ועוד קבוצה שנכנסת לתחרות היא הפועל תל אביב. כלומר, השוק הישראלי הוא ממילא מצומצם, התחרות נכון. תהיה אדירה, והמחירים רק יקפצו.
1: נכון. כל מה שאתה אומר, נכון?
2: אז איך מתמודדים עם זה?
1: אז איך מתמודדים? אחד, אתה צריך לוודא שיש לך שחקנים ישראלים איכותיים, ושתיים, להביא זרים איכותיים.
3: אלונה, אני רוצה לשאול אותך על משהו, ומעניין אותי כבעלים איך את מתייחסת לזה, כי היה שיח נרחב מאוד בתקשורת על העניין הזה, ובמיוחד חלק מאוהדי הפועל באר שבע, שנתנו לנו פה חד משמעית תחושה שהם מאוד מקופחים בתקשורת. כאילו באר שבע, אנחנו עיר מרוחקת, לעומת הקבוצות הגדולות. היה לנו פה דיונים, לא יודע לכמה מהם נחשפתי.
0: היא הרה לכל הדיון.
3: אני רק שואל אותך, הכי אמיתי בעולם,
0: פרימו,
3: האם כבעלים של הפועל באר שבע, את והקבוצה שלך מקופחים בתקשורת?
1: לא, חד משמעית לא. זה לא עניין של מקופחים. אני חושבת שהשנה ביתר ירושלים הביאה סיפור מאוד מאוד מעניין, משונה. ולכן זה טבעי שיהיה פוקוס על ביתר ירושלים, אוקיי? זה לא... בסוף, אני חייבת להגיד לכם משהו, תארים לא לוקחים בתקשורת, תארים לוקחים על המגרש. ואותי עניין שהפוקוס שלנו יהיה לא מה אומרים פה או שם, למרות שזה תמיד נחמד כשמפרגנים לך, אלא איך אנחנו עושים את העבודה בתוך הבית שלנו.
2: אני אגיד לך את האמת שבתחושה שלי אני לא ראיתי שמישהו לא מפרגן לבאר שבע. אני חושב שבאר שבע זוכה לפרגון ובצדק. והזכרת את העובדה שבית"ר ירושלים אחרי 18 שנים מתמודדים על אליפות ממש, אז זה די נורמלי שהם לוקחים קצת יותר פוקוס.
1: זה טבעי.
0: אז בואי נדבר עם המקרו, שאנחנו שומעים את אייל רביד ואנשים הכי קרובים אלייך, ואת גם רואה וערה. כל סוגיית הקהל, טרנר לפרקים, לא מלא. איך את מנתחת את זה ואת 20 שנה שם במועדון? מה הסיפור? והיום עוד רוצים להגדיל, לעשות 30,000 צופים בטרנר.
1: קודם כל חייבים גם להביא אוהדים צעירים, חדשים, להוסיף אנשים. אני חושבת שבאר שבע ראויה לאצטדיון הרבה יותר גדול ממה שיש לה. חייבת להביא שיהיה לה אצטדיון הרבה יותר גדול. באר שבע היא בירת הנגב, וכמו שיש בירת, יש בירושלים, ויש בחיפה, ויש בתל אביב, חייב גם שיהיה אצטדיון גדול בבאר שבע. אני חושבת שמי שראה את המשחק אתמול, טרנר היה במלוא תפארתו, אני חושבת שמי שראה את האוהדים שלנו בבלומפילד, ביום שישי בצהריים, ראה עידוד במלוא תפארתו,
2: אבל עדיין אלונה, עדיין אלונה, וזה היה די מפתיע, היו איזה משחק או שניים אפילו יותר, שהקהל שלכם לא מילא את האצטדיון. וזה קצת הפתיע לרעה.

0: יכול להיות. בסוף, חברים, אני התפקיד שלי ושלנו, זה לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים על המגרש, ולייצר סביבה שתהיה מונגשת ושתהיה כיפית, כדי שכמה שיותר אוהדים יגיעו, ואני מקווה שיגיעו יותר.
1: רגע, אבל בשלב הזה פחות או יותר 16,000 זה המקסימום שלכם, ואת אומרת, כן. אנחנו רוצים אצטדיון של 30,000, את לא רק מתכוונת לאוהדים שלכם, את מתכוונת שיהיה לנו אצטדיון בינלאומי כמו טדי וסמי אופר,
0: נכון,
1: שנביא
0: נכון,
1: לפה את נבחרת ישראל. שיוכל
0: לארח קמפיינים אירופיים.
2: אלונה, יש מצב לסיבוב שני בפוליטיקה, או אסמי להזכיר?
0: לא. ולא, ולא.
1: לא, אבל את יודעת מה יכול להיות כן?
2: זה לא עם סימן קריאה.
1: את יודעת מה יכול להיות כן וכן וכן, אבל זה תלוי בך, ואני מקווה גם שברן קוז'וך, שתהיו הקבוצה הרביעית במדינת ישראל שתגיעו לליגת אלופות. את שואפת? את מודעת לזה שבשביל זה צריך לעשות הרבה דברים בקיץ?
0: א', אנחנו מודעים, אנחנו שואפים, כל מי שהוא ספורטאי רוצה להתחרות ברמות הגבוהות ביותר, רוצה להצליח, וכמובן שאנחנו מודעים.
2: אלונה, היית כבר בשלבים האלה עם אליפויות, שלוש פעמים, עכשיו פעם רביעית. כל עונה של אליפות והולכים לליגת האלופות, למוקדמות, זה שדרוג תקציב? זה כל פעם עלה לך יותר בתקציב?
0: כן, כי אתה רוצה להשקיע על מנת להגדיל את הסיכויים שלך להפיל שלבים במפעל הזה, ברור.
2: כן, אז זאת אומרת זה מראש שדרוג תקציבי. תגידי, היה לך מאוד קשה אחרי השביעי באוקטובר, אפילו שקלת את עתידך היום שאת מסתכלת על זה, מזל שלא עזבת?
0: אני חושבת, קודם כל, אני חושבת שזה היה קשה לכל מדינת ישראל, לכל עם ישראל, מה שעברנו. לא פשוט בכלל. אני חושבת שדווקא מועדוני הכדורגל התגלו במלוא תפארתם בחיבור שלהם ובמשמעות שלהם לכל כך הרבה אנשים במדינה, וזה בעיניי היה פשוט, אתה יודע, לראות את יאיר ואיתן אתמול ולראות את המשפחה של בן כהן זיכרונו לברכה ולהבין מה, איזה עוגן המועדון הזה הוא עבורם. אין זכות יותר גדולה מזאת. באמת, אין זכות. אנחנו באמת, אני לא יכולה אפילו לתאר לך את זה. אתה רואה אותם ואתה דומע ביחד איתם. איפה הם, אתה יודע, לראות את יאיר ואיתן, איפה הם היו ואיפה הם עכשיו. ובאמת, אני רואה אתכם כאזרחית המדינה, אני באמת מתפללת שאנחנו נתעסק רק בדבר אחד. ונדבר על כדורגל, על, באמת, על החלומות שלנו, על הדברים שלנו, על הילדים שלנו, ולא בדברים שאנחנו מתלוקים.
2: אז בואי נדבר על כדורגל. יושב פה גדול שחקני הכדורגל הישראלי שאומר שלזכות בדאבל זה הזדמנות כזו חד פעמית
3: קשה,
2: שיכולה,
3: קשה, לא סתם 11 שנים,
2: כן, לא, לא לחזור בשנות חיינו.
3: ואגב,
2: כמה,
3: אגב, רז, בתקופה הכי טובה של באר שבע, בשלוש אליפויות ברציפות, הם לא הצליחו
2: כן, לדבר. כן, זה כן. הקטע. עד כמה באמת, שכבר את חתומה על ההיסטוריה ונכנסת לספרי הספרים, עד כמה הדרוכה ועד כמה דאבל זה מה שנקרא הוואו הכי גדול בקריירה הספורטיבית שלך.
0: קודם כל, אני מזכירה לכם, זכינו באלוף האלופים, כן?
2: בסדר, נו.
0: אבל
3: עם כל הכבוד, זה לא אותו דבר.
1: לא אלוף האלופים ולא גביע טוטו, לא בקטע הזה.
2: כן, בואי.
0: לא, אבל באמת, כשאתה מגיע לרגעים האלה, ברור שאתה רוצה. אתה רוצה, זה רגע, אתה יודע, זה לפני המשחק, שדן ביטון דיבר עם השחקנים, ביקש את רשות הדיבור, אז הוא אמר, יש רגעים שהם לא חוזרים. אלה רגעים שלא חוזרים. אז כשאתה יכול, מה שנקרא seize the moment, קח אותו.
1: כן.
0: קח אותו. הגעת להזדמנות, קח את זה.
2: הזדמנות באמת חד פעמית.
3: זה הזדמנות אולי חד פעמית, אבל אני רוצה לשאול אותך, אלונה, אנחנו שומעים, גם במכבי חיפה יש מנהל טכני, מנהל מקצועי, גם בביתר ירושלים, גם במכבי תל אביב. אצלך בבאר שבע אין את הפונקציה הזאת בשנים האחרונות. היה קצת עם אליניב ברדה שהפך להיות אחר כך מאמן. מה את חושבת בכלל על הפונקציה הזאת, ואם את הולכת לשנות את זה?
0: א', אני לא הולכת לשנות. אני חושבת שכל אחד צריך לבחור מה שנכון עבורו. אני חושבת שבאר שבע בנינו בנינו צוות ניהולי כזה, שיודע לטפל בכל הסוגיות. תראה, אני לא אומרת מילה, אני חושבת שמנהל ספורטיבי, אתה רואה, זה קיים בכל העולם, זה לא שמישהו פה ממציא משהו, וזה עובד מצוין בהרבה מקומות. אני חושבת שבהפועל באר שבע, במבנה שלנו כמועדון, זה פחות משהו שעובד.
3: ועוד שאלה, אלונה, את כבעלת בית, עד איזה רזולוציות את יורדת בהחלטות? במה את מתערבת, במה את לא מתערבת, במה את ממנה אנשים וסומכת עליהם? איך זה עובד אצלך?
0: אז אני אגיד, אחד, אני יודעת הכל. אוקיי, אני בעלים שהוא מאוד מאוד מעורב, אבל צריך להיות מאוד אמיתיים. אין לי מושג מהסגל שהולך להיות במשחק ספציפי. אין לי גם מושג מההרכב. אני מגיעה למשחק ואני רואה, יושבת באצטדיון ורואה בכלל מה המאמן בוחר.
2: אבל אחרי המשחק?
0: אני כן יושבת, אני מדברת. אני גם אומרת את דעתי. אבל אני אומרת את דעתי שגם הצוות שלנו יודע שאני אומרת את דעתי, אבל הוא סוברני לחלוטין להחליט, וההפך.
3: גם ברכישת שחקנים?
0: זה התפקיד שלו.
3: גם ברכישת שחקנים?
0: ברכישת שחקנים, תראה. קודם כל, מכיוון שרכישת שחקנים מדובר גם בתקציבים.
3: נכון, אני מדבר מעבר לתקציב, אני מדבר מבחינה מקצועית.
0: מבחינה מקצועית אני מאוד סומכת על הצוות. אני חייבת להגיד לך שבשוק הישראלי אני די מכירה אותו על בוריו, אז אני גם סומכת קצת על עצמי. אבל כמובן בשחקנים זרים, בוא נגיד, לא יגיע שחקן בלי שהמאמן רוצה אותו וסומך את ידיו עליו.
1: יפה. אגב, אלונה היא מהצופות של הליגה הלאומית, גם כן בשביל למצוא את המוכשרים.
2: אלונה, את יודעת, באמת, אני מסתכל בוואטסאפ, מלא מלא כותבים, אני תשאל את אלונה, אז אני אשאל את זה. השלמתי עם אליניב ברדה?
0: מה זה
2: השלמתי?
0: אני לא ברוגז איתו. ראיתי אותו בחתונה, לחצתי לו יד, ברור, אנחנו מדברים.
1: כן, אבל הוא
0: לא ברוגז.
1: צריך להגיד
0: זה
1: ש...
0: זה לא כיתה אלף.
1: נכון, לא ברוגז, אין כאן ברוגז, ושולם לעולם, אבל...
2: בדיוק.
1: אליניב ברדה של באר שבע, ואלונה ברקת עם הסיפור שהוא נסע לצפון תל אביב בבאר שבע, היה כאן משהו ש... את יודעת מה? היה משהו שקצת הזיז. זה לא שנפרדת מאוד מאמן.
0: ברור. וכולם יודעים מה זה אליניב ברדה בשביל באר שבע, אוקיי? וזה לא היה פשוט, אבל אני חושבת שהוא נמצא במקום מדהים.
2: ואת נמצאת במקום הרבה יותר טוב בתקופה של ברדה.
0: עושה עבודה, שנייה, עושה עבודה מופלאה בהפועל תל אביב, לקח אותה מליגה שנייה. קבוצה שעלתה מהליגה הלאומית כבר בפלייאוף עליון. עושה יופי של משחקים, כדורגל נהדר. שפו ענק, אני גאה בו. אני מאושרת גם בשביל גיא פרימור וגם בשביל כולם. חיבור מצוין, הוא נמצא במקום טוב, וזה הכי חשוב.
2: את יכולה לספר לנו אחרי בחר ורן קוז'וך, בבקשה, מה אכפת לך? מי הדבר הבא? תסמני לנו. לא, לא, לא, לא, לא בקטע שתיקחי, אבל תני לנו, הרי קוז'וך בעזרת השם ימשיך. תני לנו, כי זה ממש תביעת עין, אין דברים כאלה. מי נגיד את אומרת ומאמן? תני לנו, מה אכפת לך? נו, תגידי.
0: אני לא אנקוב בשמות, אבל אני יכולה להגיד לך שיש מאמנים ישראלים צעירים שפשוט תענוג לראות.
2: נו, אז תגידי, תני איזה שם שנגיד מישהו שתענוג מבחינתך.
1: לא, אני עניתי בשבילך, לפני שבוע בדיוק ישבנו פה שלושתנו, ואמרתי, אני לא חלילה על חשבון קוז'וך, אבל כמו שאני מבין את הראש שלך, אני אמרתי, אלונה, הצעד הבא שלה יהיה עומר פרץ.
0: יש לנו מאמן מצוין.
2: שמגיע לו את ה-120,000 בחודש.
0: יש לנו כבר, אני מבינה שאתה סוכן שלו.
2: אני חושב לא, אני אומר את דעתי. אני אז דיברתי על זה בהרחבה.
3: יש לו אחוזים. אני גם אמרתי... אל תאמיני לרז, יש לו אחוזים.
2: אני גם אמרתי שלברק יצחקי מגיע בשקט את ה-100,000 שקל, וזה בושה מבחינת אברמוב, אם הוא לא נותן לו, אבל זה התפוצץ על דברים אחרים. אבל אני אמרתי את עמדתי.
0: אני חושבת שגם ברק עושה יופי של עבודה בכלל. כיף לראות את ה...
2: נכון, מקסימום הוא יגיע אלייך אם קוז'וך יפריז בכסף.
3: אלונה, כשאת שומעת את רז שאומר, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, הוא מדבר לבעלי הבית, כאילו הכסף יוצא מהכיס שלו.
0: אז אני אגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו.

0: חרפה מבחינתך.
1: באמת. תקשיב, אני באמת עכשיו עם יד על הלב. זה נורא קל לבוא מבחוץ ולחלק עצות.
0: נכון.
1: עד שאתה לא נמצא במקום שלנו. ויודע מה זה לנהל קבוצת כדורגל, עם כל המורכבות שלה, אז זה נורא קל לחלק טיפים. אז אני איך אומרים, בדלת עמותיי הקטנות, לא מחלקת טיפים לאף אחד.
0: אני אגיד לך משהו, אלונה, אני עם החברים פה כבר כמה שנים מגישים את התוכנית הזאת כל שבוע, הם תאמיני לי, אני טוחן להם את המוח ואומר להם כמה זה לא פשוט לנהל קבוצת כדורגל, ומה שרואים מכאן לא רואים משם.
2: ואני קל, תקשיבי אלונה, רוצה אחד, ברק בחר הביתה, ינקלה את הפרייר אם אתה ממשיך איתו. אלונה, אם את לא נותנת רן קוז'וך 120 אלף, את תפספסי כעומר פרץ, תקרת זכוכית. ברק יצחקי 100 לפחות, אבל
0: עומר פרץ.
2: חוסר התאום. עומר פרץ, פיקציה תקשורתית.
0: רוני לוי.
2: שנה הבאה, רוני לוי, הגל שלו הגיע לחוף. תמשיך.
3: רוני לוי והבוקסיס,
1: הגל
3: זה אלונה.
2: לא, אבל זה אני. אתה רוצה להיות פה, בואי לאולפן. אני נהל את באר שבע.
0: הוא סגר את העניינים, זהו.
2: כל אחד. יפה, אלונה, אז בואי נדבר על דבר שמח. וזה דבר שמלווה אותך 20 שנה. סוף סוף, קבוצת הנוער של באר שבע פורחת. סוף סוף סוף. זה הדבר שמבחינתי ישב לי על הלב שנים. האם מקבוצת הנוער, למרות שהיא פורחת, יש שחקנים שאת מזהה שעוד שנתיים, שלוש, כן, יש דבר כזה? כמה? יש כמה חבר'ה טובים? מצוין.
1: כן, לפחות יש.
2: כמה?
1: אני עוקבת אחרי, יש, אני לא רוצה לנקוב כאן שלא יגידו מי אני בוחרת.
2: לא, כמה, שניים, שלושה.
1: יש, לפחות.
2: וואלה, יפה.
3: יש, אבל יהיה להם קשה, אני מכיר אותם, יהיה להם קשה להשתלב
2: בהרכב הראשון. קשה זה בטוח.
1: זה לא משנה, אבל גם אם יהיה קשה, תקשיב, גם אם יהיה קשה, כי קפיצת המדרגה היא באמת גדולה בין ליגת הנוער לליגת העל, ובטח לקבוצות שרצות על תארים, אבל אבל הם שם.
2: אז רגע.
1: התפקיד שלנו בסוף
2: יהיה. אז אפשר לתת לו מילה טובה, כי הוא באמת בפרופיל מאוד מאוד נמוך, ולא רבים יודעים שמי שמנהל מקצועי, שאלונה המשיכה איתו, למרות שהוא היה חוסר הצלחה בעונה שעברה, אבל הוא נתן תוכנית, הציג עידן ברון, הוא הציג לאלונה, הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, זה אח של אלעד.
3: זה אח של אלעד. אלעד היום בהרצליה.
2: וממש, זה קטע שאני שפו אלונה, כי שנה שעברה לא הייתה הצלחה.
1: קודם כל, עידן ברון עושה עבודה נהדרת בהפועל באר שבע, וניר דנון, המאמן של קבוצת הנוער שלנו, עושה עבודה נהדרת. אנחנו בגמר בשני ליוני, נדמה לי, באפולה. ובעזרת השם גם
3: מתי קבוצת הנוער היה לה פעם תואר? כי אתם יש לכם גמר גביע נגד בני יהודה באפולה. מתי הנוער היה לו גביע
2: או אליפות?
3: שנים, נכון?
0: קבוצת הנוער בעיניי זה לא המדד, אלונה. האם הם יקחו גביע או לא יקחו גבוה, זה לא אומר שיעלו יותר שחקנים מהנוער לבוגרים או פחות.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין. בסוף צריך לגדל שחקנים.
2: כן, אבל כשאנחנו רואים את גן, אנחנו רואים עכשיו את חזות, אין כמו חבר'ה מהבית. זהו, אלונה, את אומרת זה בשביל כל העונה ושנה הבאה ועוד שנתיים, נכון? מה שעכשיו הרעיון הזה.
1: תודה רבה, חברים.
0: תודה רבה, וחזות, ברכות על האליפות.
2: ברכות. בכיף.
1: תודה על הפרגון.
2: בכיף.
3: ביי, ביי, להתראות.
2: ביי, להתראות. יפה, יפה, יפה. העניין, באמת, לנסות להגיע, תגיד לי, עם ההגרלה וכל הליגת האלופות, אפשר?
3: אפשר. אפשר, אם היא לא תבוא כמו מכבי,
0: אפשר,
3: אני אגיד לך למה,
0: רק שנייה, אז תראה איזה קבוצה יקבלו,
2: קוז'וך שנתיים נופל, קוז'וך שנתיים נופל,
3: פאפוס קוראים להם, זה השם פאפוס, פאפוס, החמיאו לה, זאת קבוצת כדורגל, שקבוצה טובה מישראל יכולה לעבור, נכון, היא עשתה אחרי זה דרך, וכל השדרים החמיאו פאפוס, פאפוס, מכבי תל אביב הייתה בעת תותחים, עוברת אותה.
0: אבל לא אמרו אותה.
2: בדיוק, אין אם.
3: אבל לא
0: הייתה בעת תותחים,
3: אני אסביר לך לבד.
2: ופאפוס עשתה הישגים?
3: כן, אבל אני רוצה להגיד לך, אלי, למה אני מתכוון? אם נקבל את ארסנל לעלות לליגת האלופות, לא נעבור.
0: אז בגלל זה אמרנו, זה תלוי הגרלה.
3: נכון.
0: זה תלוי מה יהיה, זה תלוי בכל כך הרבה גורמים.
2: אלי, אבל עזוב רגע את ליגת האלופות. קוז'וך מאכזב באירופה שנתיים.
3: שנה שעברה הפסיד.
2: שיעלה למשהו. אלי, גם קונפרנס. תעלה.
0: לא קונפרנס, לא...
2: האירופית. תעלה.
3: נכון. ליגה אירופית
2: תוכל. תעלה.
0: לא, אני מסכים איתך.
2: תעלה, תעשה את הקפיצה.
0: באלופות, צריך לומר ביושר, לכל מאמן, הסיכוי הוא, אם אני אקח מ-100%, 5%, 10%.
2: כן.
0: לאירופה ליג, 50%. לקונפרנס צריך להיות 75%.
2: בדיוק, תעלה למשהו. כן.

0: חייב לעשות את הקפיצה.
1: שנה שעברה בבולגריה.
0: אחרת, עם כל הכבוד, הוא לא צריך לקבל 80.
2: רז, אבל נגיע לליגת אלופות, זה מאוד
1: מאוד... אתה ישבת על הברית של אלונה עם הכסף? בוא'נה,
2: תגיד לי, כמה יש לך שם אחוזים?
1: מה יש לך?
2: תסדר משהו.
1: בוא'נה, דודו דהן לא מדבר כמוך.
0: אני הטעות, אלי, אלי, הטעות, אתה יודע, אלי, אני חייב לספר לך, אני נוסע לפני כמה שנים בשטיפה, אתה מכיר את כביש החוף, יש את השטיפה אחרי נתניה. אני זוכר, כאילו זה היה היום, אני יוצא מהשטיפה, מצלצל אל איציק טפירו, המנהל של הפועל חדרה, אומר לי, רז, תהיה רגע רגוע, תחשוב, קורצקי הולך, ורן קוז'וך עשה עבורו את כל העבודה. וואלה, כי אנחנו חושבים לתת לקורצקי את תפקיד המאמן הראשי בחדרה.
1: לקוז'וך.
0: לקוז'וך, סליחה, לקוז'וך. אמרתי לו...
1: מה שקרה אצלנו בנתניה.
0: אמרתי לו, טפירו, קוז'וך, שמוז'וך, תגיד לי, השתגעת, עוזר זה עוזר. מה אתה עושה? ואז קוז'וך, אתה יודע לאן הלך? עוזר מאמן.
2: בנתניה.
0: בנתניה של בן אילם. הוא כאילו עזב, הוא התאכזב שהוא לא קיבל את התפקיד, תראה איזה פתעת.
1: אייל סגל.
0: איזה פתעת, אלי, תראה איזה פתעת
1: יצאתי. אז אני רוצה שני דברים על הלאה.
0: אלי, יצאתי פתעת.
2: זה יכול לקרות. בוא, אי אפשר לצפות את העתיד, עם כל הכבוד.
1: אבל אני חייב שני דברים על הלאה.
2: אבל הוא עשה התקדמות מטורפת במאמן הזה.
1: הנה,
0: אייל סגל. אבל אלונה שיחקה אותה. היא זיהתה אותו, עוד שהוא היה
2: לפעמים. היא זיהתה גם את ברק בכר.
1: רוצה להגיד לך שני דברים? אלי.
2: מה שיש לו, יש לו.
1: אני רוצה להגיד רק שני דברים.
0: בגלל זה טוב השאלה על המנהל המקצועי, כי היא המנהלת המקצועי.
2: כן, כן, אני לא סתם שאלתי.
1: אני רוצה להגיד רק שני דברים מכל הרעיון המקיף והמצוין עם אלונה. אחד, מאוד אהבתי שהיא אמרה שבשיח שאוהדים של הפועל באר שבע הרגישו מקופחים, היא אומרת בשום אופן לא, והיא גם מסבירה. מה היא מסבירה? מה שאנחנו אמרנו. ביתר ירושלים פתאום הייתה רעננה. עם 30,000 בטדי, אז שמענו את זה מהבעלים, אז הנה תשובה לאותם
2: גם מועדים. גם בעבר לזה, משה, מי שמקופח ומרגיש ככה, זה עניין שלו.
1: שלו.
2: הוא בוחר להרגיש ככה.
1: והדבר השני, היא אמרה דבר ענק. תקשיב טוב, ואני לוקח אותך למקום אחר.
0: מה היא אמרה?
1: מה היא אמרה? שיש אליפות, אנחנו צריכים, אנחנו אזור מאוד גדול, אנחנו אזור הנגב, אנחנו צריכים לייצר את הילדים הבאים שיעברו. תקשיב טוב מה אני אומר לך. מכבי חיפה בשלוש שנים, מדן ועד אילת, כל בתי הספר וגני הילדים הגיעו עם חולצות ירוקות. תכף שני מקומות שאתה אולי לא מכיר אותם בכלל. עוד השרון וגני תקווה. מקומות שאין להם קשר לכדורגל. זה משפחות שמאוד מכל מקום. תקשיב, הגני ילדים בתי ספר, אתה כאילו בא לסמי עוז, הכל ירוק, ילדים נשק.
2: לא שאלה אם זה יכול להיות מבחינת באר שבע.
1: יפה! הנה אלי נגע במשפט. מכבי חיפה עשתה את זה. בשלוש שנים הביאה אלפי ילדים חדשים למועדון, באר שבע אז, אני לא נעול על זה.
2: תיקח את ההיסטוריה, תיקח את ההיסטוריה של מכבי חיפה, היא הרבה הרבה יותר מפוארת מאשר ההיסטוריה של באר שבע.
1: לא, אבל אם אתה רוצה, ילד הולך לאלוף.
2: אבל חיפה, זה לא נבנה בגלל האליפויות האחרונות, זה משהו שנבנה כבר במשך שנים, אתה יודע, במשך שנים ארוכות ששחר נמצא שם, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, משה, הם לקחו בעידן של שחר 15 אליפויות. 15 אליפויות, זה לא משהו.
1: לא, אבל אם אתה מדבר על ילדים, זה השנים האחרונות.
2: אבל זה לא משהו שאתה בונה רק בעקבות אליפות אחת או שתיים.
1: אתה יודע מה טוב אצלכם?
2: זה היסטוריה.
1: לא, אתה יודע מה טוב אצלכם?
2: ביתר לא לקחו אליפות 18 שנה, ועדיין יש לה את הכמות, אולי כמו מכבי תל אביב, אז מה, זה לא תמיד הולך באופן ישיר.
1: אני אגיד לך מה ההבדל בין ביתר ירושלים ליתר, וזה אני יודע מצ'אפי, מכל המשפחה. זה סבא רבא, סבא, כולם גודלים, יוצאים מהברית מילה.
2: רימו, מה שאני אומר, זה משהו,
1: זה דורות הם דורות.
2: העדה לא מתחילה בגלל אליפות כזאת או אחרת. גם במכבי חיפה, מכבי חיפה שלפני עידן שחר ואחרי עידן שחר, זה מועדון פופולרי, זה מועדון עם כמויות אדירות של אוהדים. הם שולטים בצפון. מבחינת העדה, אפילו יותר מביתר היום, אז אני אומר, מכבי חיפה ובאר שבע זה שונה, כי כמות האוהדים של מכבי חיפה, לעומת באר שבע, לדעתי פי שלושה לפחות.
0: תקשיב, קוקי באמת הכין כתבה יוצאת מן הכלל להפסקה, אבל אני רוצה לפני זה על גרינפלד.
1: אה?
0: על גרינפלד ואז הפסקה.
1: משפט, אין לי בעיה.
0: קוקי יסכים.
1: כתבתי לך את זה אתמול בלילה, קיבלתי...
0: ואמרת את זה מקודם, אמרת לי. דבר.
1: קיבלתי ידיעה...
0: דבר, ספר.
1: בדקתי, ידיעה היא כזאת, מראים את הדרך החוצה למי שנחשב לשופט הבכיר ביותר עד לפני שנה.
2: גם לי שלחו את ההודעה.
0: רגע, שנייה. דבר, דבר, אחרי זה רגע, תן לי אלי ואת...
2: לא, גם לי שלחו את ההודעה הזאת.
1: ואחד ועוד אחד זה עובדתי, כי אוראל גרינפלד לא קרה בשנים האחרונות דבר כזה שלא שפט אף משחק גדול בפלייאוף העליון. זאת אומרת, אומרים לו, אוראל, בוא תסיים, לך לבר, בוא תהיה מנהל של ילדים, תן לו, תשחרר אותנו מהמגרש.
0: יפה. אז אני אומר לך כך.
1: אל תבוא לי בהפוך על הפוך עכשיו.
0: כן.
1: תגיד, אוקיי.
0: אני העליתי את זה כנושא בראשון בכותרות, ביום ראשון, כל הסגה של... יפה, כל הקטע של... לא אחלה, רציתי שתעלה את זה. רק שלמטבע יש שני צדדים. אין אחד לויאלי מתנהג בג'נטלמניות,

0: כמו אוראל גרינפלד.
1: אבל זה לא בא לידי ביטוי על ידי שהוא, לא טוב.
0: מקצוען, לא, אני מדבר איתך על ההתנהגות במערכת, זאת אומרת, שנייה, במעמד כזה, בשינוי היררכי, היית צריך לשמוע אפילו ממקורביו של גרינפלד. הבן אדם מבין, מפנים, כמו מקצוען, לוקח גם את הירידה ביכולת. מה שנותנים לו, לא אומר מילה נגד המערכת. אוראל גרינפלד מתפרנס משיפוט. אז כל הקטע, אוראל גרינפלד עוזב, אוראל גרינפלד יפסיק, הוא מתפרנס משיפוט. יש לו עוד כמה שנים טובות.
2: כמה שנים או חצי שנה?
0: לא,
3: יש לו עוד שנה אירופה.
0: עוד שנה אירופה, ואחרי זה הוא יכול להישאר עוד
3: איזה... הוא מקבל אלפי יורו באירופה, זה לא פשוט בשבילו.
0: שנייה. יפה.
2: טוב, הוא מקצוע.
0: דבר שני, אני שם לך הכל במשוואה, זה נהדר, כי צריך לעשות סדר ולא לעשות סתם עוול. מהצד השני, הקרבי השופטים, הדבר האחרון עבורם זה אחד כמו אוראל, שהוא פונקציה, שהוא איש אשכולות משכמו ומעלה, ירצה תפקיד אחרי שהוא פורש, תוך שנייה הוא הכי מקושר, הכי מורח, נשמה זה שופט בינלאומי. מי ייתן לו? שיש קרב על תפקידים שטייטן טבריזי הוציאו, אף אחד לא ייתן לו. אז גם האינטרס של אותם אלו שהפיצו, שרוצים להראות לגרינפלד שנייה...
3: אבל עובדתית, לא.
0: זה שהוא לא שופט, יש לו...
3: הוא לא שופט טוב השנה.
0: אין לנו ויכוח על הירידה ביכולת.
3: יפה, זה מה שאני הכי
0: חשוב לי. אין לנו ויכוח, דרך אגב, הוא שופט.
2: אבל ירידה ביכולת... ודיברנו על זה, הוא ספג ביקורת לא מעטה גם ממני.
0: קשה מאוד.
2: כן.
3: בשביל זה הוא לא קיבל
2: אף אחד גדול. היכולת הייתה בכדורגל הישראלי.
0: נכון.
2: לא באירופה.
0: יפה.
2: באירופה הוא שפט, לא היו איתו בעיות, לא היו איתו...
0: בכדורגל הישראלי.
2: אתה יודע למה לדעתי? כי הוא לקח את הכדורגל הישראלי. שיפ.
0: כן, לקח את זה כמו בזמנו אברהם קליין.
2: אולי מוזילזל.
0: דרך אגב, אברהם גם היה.
2: נכון.
0: אברהם היה תותח שם ופחות פה.
2: נכון, ופה פחות. הוא לקח את הכדורגל הישראלי כ...
3: סיים שהוא התחתונה.
2: כעל הדרך רגע, לגבי גרינפלד, אני חושב שלגבי התפקיד הבא שלו, שמע, היו שופטים גדולים, לא רק גרינפלד היה שופט גדול, הרבה שופטים גדולים סיימו את תפקידם, סיימו את הגיל שלהם, פרשו, אתה יודע כמה לא קיבלו תפקיד?
0: נכון.
2: אף אחד לא צריך להבטיח לו שום דבר.
0: יפה, לכן לא, אף אחד לא...
2: צריך לראות מה
0: יהיה, אלא. לא, אלי, מי אמר שהבטיחו לו?
2: הפוך. לא, אני אומר, שלא צריך להבטיח.
0: לא, אלי, אני מכניס אותך, תקשיב, אני מכניס אותך לפוליטיקה, למיץ של הערבובים. שאלה, שנגיד הפיצו, ואחלה, איך אתה אומר, כולנו קיבלנו אותה, אלה שמפיצים לא מבינים את הצד השני, שאף אחד לא מראה לו את הדרך החוצה. כי ברגע שאתה מראה לאוראל גרינפלד את הדרך החוצה, אוראל גרינפלד יבוא על חשבונך בגלל שהוא מאוד מעורך, בגלל שהוא מקושר, כי בגלל שהוא היה שופט בינלאומי, אז אותם אלו בעלי תפקידים, הדבר האחרון זה להראות מבדיקה, אני כבר אומר לך, להראות לאוראל גרינפלד, ונאחל לאוראל גרינפלד בהצלחה, כי הוא שופט היום, לא, אלי, כי הוא שופט היום את בני יהודה.
2: הוא שופט מצוין שבירידה.
0: אלי, תן לי רק
3: להשלים,
0: אלי. תן לי להגיד את זה מסודר. תן לי לעשות בילדה. הוא שופט היום, מכבי פתח תקווה, בני יהודה, יש היום ערוץ הקיבוץ, מכבי פתח תקווה צריכה נקודה. הם נתקעו 180 דקות, רן מלובן ישדר את המשחק הזה, ולך תדע דבר ראשון שגרינפלד יצליח, שנועם שואם יצליח, ושאבי לוזון לא ייגרר ל-90 דקות אחרונות.
3: אני לא חושב
2: לגבי גרינפלד.
0: אתה אומר שבני יהודה.
3: אני אומר שבני יהודה מנצחים. מקסימום תקו.
2: גרינפלד הוא...
0: אין לי בעיה.
2: תקשיב רגע, גרינפלד לאורך תקופה היה השופט הכי טוב בישראל. זה בעיניי.
3: נכון, נכון.
2: לאורך תקופה...
3: כמה שנים הוא היה בטופ.
2: הוא היה השופט הטוב
3: בישראל. הוא היה יאיר, אבל הוא שפט טוב.
2: משהו קרה לו בשנה, שנתיים האחרונות, וכמו שאמרת, אתה מכיר אותו אולי לעומק יותר, ואתה אומר שהוא לקח את זה, והוא מבין את זה, והוא מפנים את זה. זה קורה, לכולם יש את הירידה הזאת, יש כאלה שמגיע אליהם בשלב יותר מוקדם. רגע, בשלב יותר מאוחר, אני מקווה בשבילו שאת התקופה האחרונה שלו כשופט, גם כבינלאומי וגם בישראל, שיחזור להיות
0: גרינפלד
2: שהיה לפני שנתיים.
0: תן קרדיט לאחיך, שבניתוחים של השופטים, בדרך כלל אני עושה את זה עם צנצי, ביום חמישי אני מספר לו מי יהיה עוד חודש, מה יהיה. תקשיב, אני ב-100% פגיעה ברמה חסרת תקדים, אז כרגע יוצאת הודעה רשמית, כפי שאמרתי כבר לפני חודש, דוד פוקסמן, הוא שופט משחק הגמר, כפי שכבר לפני חודש.
3: לפני שאנחנו יוצאים, תן לי במשפט אחד.
0: דרך אגב, ספיר הייתה אמורה, ספיר הייתה אמורה.
3: ספיר שופטת את גמר אנשים.
0: ספיר הייתה אמורה, לא, שהיה כבר גמר אנשים.
3: כן, היא שפטה גמר אנשים.
0: ספיר הייתה אמורה לשפוט עכשיו באחד מהמשחקים היותר קריטיים, אבל המחזור כבר לפרוטוקול.
2: כבר לא חשוב.
3: אלי, במשפט אנחנו יוצאים.
2: כבר לא חשוב המחזור האחרון.
3: מי היה הכי גדול בתקופה של דעתך? יצחק בן יצחק, עובדיה בן יצחק, התקופה הזאת, מי היה הכי גדול?
0: יצחק, תותח.
2: יצחק בן יצחק היה יותר, בטח מבחינת יחסי
3: הציבור שלו. עובדיה הכי קשוח בארץ?
2: לא, עובדיה היה שופט טוב, יצחק בן יצחק.
3: עובדיה קשוח.
0: אבל הוא הכי קשוח.
3: מה, אתה לא זוכר את הגמר גביע?
0: כללית, קשוח.
3: מאוד קשוח. יצחק היה...
0: אריה פרוסט.
3: יצחק יכול לחזר.
0: אריה פרוסט היה טוב.
3: לא, אריה פרוסט היה...
2: מצוין, נעים הליכות.

0: תנועות.
1: בדיוק.
0: אף פעם לא, לא, לא היה פוזאי, לא בא לך עם תנועות ידיים. יצחק ונצחק, אהב
2: שואו.
0: כן, שואו, אהב את זה. אהב שאירו, היה שופט טוב.
1: גם צבי שרירה, גם צבי שרירה אהב שואו.
0: עם הריצה המצחיקה
1: שלו. גם צבי
0: שרירה, עליו השלום, שהיה שופט מצוין.
1: אבל בשבילי מספר אחד, אתה יודע, גילוי נאות, אני לא אובייקטיבי.
0: אני אגיד לך משהו, אבל...
1: חיים ליפקוביץ.
0: אני אגיד לך משהו.
2: אה, הוא חדרה.
0: אני, לדעתי, חיים, לדעתי פעם השופטים היו טובים יותר מהשופטים.
1: חאלי, חד, סתכל.
0: נדבר באופן כללי.
1: כולם, מדני קור, אפילו הכי, בדור אחרי זה.
0: דני
1: גם
0: קורנה,
1: אסף, מצוין. אלי, גם אסף קיינן.
0: מצוין.
1: ואלון יפת.
0: אלון יפת בעיניי.
2: תבריזי, מאיר לוי.
1: ברור.
0: אני אגיד לך מה
1: קרה לך.
0: מאיר לוי המצוין. ברור.
2: אבל תבריזי, הגדול בהיסטוריה, מנחם אשכנזי.
1: גם נכון.
0: זה נכון, אני עוד שיחקתי כשהוא שפט, אבל בעיניי, בשנים האחרונות, או ב-15-20 שנה האחרונות, בעיניי, אלון יפת, לא היו לו מתחרים.
2: אלון יפת, ואני מצרף אליו את מאיר לוי, זהו שניים.
0: גם מאיר לוי היה גדול.
1: אז הנה, קוקי כותב לי, תוביל להודעות, ואז נזכר בדרמה שהייתה במחזור האחרון בסקוטלנד, אה? ארץ נגד סלטיק.
2: יואו, ראיתי את זה.
1: משחק של החיים. יאללה, קוקי, שגר.
0: הנה הוא שיגר. שיגר.
3: עכשיו אין שואר בשער, אין שואר בשער! מול שער ריק, סלטיק תבקיע פה את השער השלישי, וזה נגמר!
4: זה ידוע שההיסטוריה זוכרת את המנצחים. בטח כשמדובר בקבוצה כמו סלטיק שזכתה באליפות 14 ב-15 עונות האחרונות. אבל הרומנטיקני שבינינו לא יכלו שלא להרגיש צביטה בלב שראו שחקני הארץ, אלו שהיו כפסע מאליפות ראשונה אחרי 66 שנה, ומצאו את עצמם נדחפים בידי האוהדים המקומיים שפרצו למגרש והזיזו אותם באלימות, הצידה מדפי ההיסטוריה.
5: What I would like to say to the boys is, keep the heads up. I'll thank the boys that extremely well to get to where they are.
6: I mean, there's part of you that feels like it was inevitable. It just wasn't our day. It's just so hard when you've had so long where it has been your day and it goes against you. And...
4: Hearts of Midtonian הוא מועדון עם המון היסטוריה. מאז שהוקם באדינבורו ב-1874, הוא משחק בליגה הבכירה של סקוטלנד 123 עונות. רק סלטיק וריינג'רס מהעיר גלאסגו שחקו בליגה יותר. ואלו גם שתי הקבוצות שזכו בכל האליפויות במדינה מאז 1985. הארץ הוא מועדון קהילתי בו הקהל לוקח חלק פעיל במיוחד. בשנת 2013 האוהדים התגייסו ואספו כספים שהצילו את המועדון מפשיטת רגל. השנה שעברה, טוני בלום, האיש מאחורי ההצלחה של ברייטון הבריטית וסן ז'ילואז' הבלגית, קנה חלק מהבעלות במועדון, ולעונה הנוכחית כבר הגיעו עם ציפיות.
7: We want to be challenging to win the league at the start of the season. That should be a challenge for Hearts, for the players, for everyone at the club, that we can win any game that we go into, we can contend to win any tournament that Hearts are in.
4: מאז שנפתחה העונה, הארץ נראתה כמו כוח עולה. הם ניצחו את סלטיק והובילו לפיתוריו של ברנדן רוג'רס והחלפתו במרטין אוניל. היתרון שלהם בראשות הטבלה הגיע ל-8 נקודות, והפנטזיות על אליפות ראשונה מאז 1960 וחמישית בהיסטוריה הפכו לממשיות, אחרי ניצחון על רנג'רס לפני שבועה.
8: Unbeaten here, all season long in the Premiership. They have hit the heights again and sent Rangers packing from the title race.
9: I think it would create so many opportunities and give a lot of other clubs a bit of belief. A league can be won, and I think it would just change the whole dynamic of Scottish football.
4: אבל כמו בכל מדינה בה יש קבוצה עם מונופול של הצלחות, זה גם הולך יד ביד עם סיוע מהשופטים. ברביעי האחרון, סלטיק קיבלה פנדל מפוקפק מאוד בדקה 97 אחרי חשד לנגיעת יד. סלטיק כבשה וניצחה, ולולא העזרה הזאת, הם היו זקוקים לניצחון של 4-0 על ארץ במשחק הסיום כדי לזכות בתואר.
10: think it's probably hit his hand.

0: But he's headed the ball. I just think that's a terrible decision.
1: Getting more and more dismayed at some of the decisions that our referees are coming up with. It's such a bad decision. It's actually quite disgusting, to be honest.
2: That's cool. Whoa,
3: אתמול בסלטיק פארק, הרצוג הובילו, אבל זה הרגיש שהם נלחמים בגורמים חזקים מהם. סלטיק שוב קיבלה פנדל גבולי, ואז 3 דקות לסיום, שער של המארחת שנפסל בגלל נבדל, נבדק במערכת עבר, והפלא ופלא, ההחלטה שונתה והשער הוא שער. הגול השלישי הגיע עמוק בתוספת הזמן, ורק זרה מלח על הפצעים של אנשי הרץ.
4: Did you feel any sadness for Hearts at all?
5: Of course, you know, of course they've worked so hard this year. You know, football's football. Well done, Hearts. Brilliant supporters, brilliant teams, and great players.
3: אתמול למדנו שוב כמה אכזרי יכול להיות הכדורגל. שסלטיק בעונה בינונית הפכה למועדון עם הכי הרבה זכיות, גם בגלל השופטים. אבל אל תדאגו להארץ. הם נכנסו עמוק ללבבות של הניטרלים, והאוהדים המופלאים שלהם ערכו קבלת פנים חמה לשחקנים המאוכזבים שחזרו הביתה. תוסיפו לזה את הניסיון שצברו והבעלים המצליח, ואולי גם נקבל תיקון ללב השבור שלהם.

0: מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח המלך של הגארדן ג'יילן ברונסון רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן שלא מבטרת אף פעם החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית סדרות הגמר האזוריות ב-NBA שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו שדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: וואו!
2: ראית?
1: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות ובאתר, רנואר.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
7: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
8: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
12: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
13: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
15: הפניקס מאר, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
16: חכמה כמו ששומעים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
18: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
19: רוצים לטוס לגמרי?

0: ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
1: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
2: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
3: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
4: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
5: עכשיו

0: הספורט מציעים סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח המלך של הגארדן ג'יילן ברונסון רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן שלא ממטרת אף פעם החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית סדרות הגמר האזוריות ב-NBA שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו שדרים דרמה.
1: כמעט ולא דיברנו.
2: חזרנו, בוא נדבר על דור פרץ.
1: כן. היה חשוב לי לדבר על דור פרץ, שכמו שאמרתי לאלונה, שמת לב, אמרתי לה, יהיה תמוע שרן קוז'וקלו ימשיך. נראה לך טבעי, ולגבי דור פרץ.
2: ואני הולך... גם ברק יצחקי, זה יראה לך תמוע.
3: כן, גם לי. לי זה יראה את המון.
2: כן, אני אומר, אני 70%, כאילו נעול עדיין 70%, משאיר 30%, זה לי, הוא תמיד אומר לי, אל תהיה נחרץ. אז הנה, אני משאיר 30%, 70% שחותכים אותו
1: ביום ראשון. אז בוא אני אגיד לך משהו.
3: באמת?
2: כן, אני כאילו בתחושה, אני רז, בתחושה, 70% כאילו חותכים אותו, אבל נשארתי 30%. בוא ניתן. אז תמיד אני יכול להגיד, רגע, עברתי 30%.
1: רגע, בוא ניתן לך ציטוט של מאיר איינשטיין, זכרו לברכה. נכנסו פעם לאולפן שירים ושערים, ואז הוא אמר לי, אתה בטוח? אז אמרתי לו 99%. אתה יודע, אני גם זוכר איזה סיפור okay. שפרסמתי בשירים ושרים, שמוטי איווניר בא במקום אורי מלמיניאן לאמן את מכבי נתניה. תראה כמה שנים. ואז הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, מאיר, 99%. והוא אומר לי...
2: והפסיד 6 במשחק הראשון.
1: נכון. הוא אומר לי, מוישה, ככה הוא אמר לי, מוישה, לפעמים אחוז אחד גובר על ה-99.
2: ברור.
1: לכן,
2: ברור,
1: צריך לי זה. עכשיו
2: ברור.
1: אני רוצה רק דור פרץ.
2: כן.
1: להגיד לך כמה, למה זה תמוע בעיניי. אם יש ירידה ביכולת, קבוצה שוקלת, זה בסדר גמור.
2: כן.
1: ירידה. דור פרץ, מספרית.
2: כן.
1: כוכב המועדון, מגיע, אחד השחקנים הטובים בארץ, מקצועית, אתם מסכימים אותי? הוא שם. עכשיו, אני הולך, רגע שנייה, אני הולך שנה אחורה לגבי קניקובסקי.
2: לא, תגיד את שלך, כי אל תשאל מסכימים איתך, כי אני כבר לא מסכים.
1: אוקיי,
2: אתה נגיד.
1: בכיף.
2: תגיד את שלך.
1: כיף. אני אומר, מקצועית, מבחינתי, אם אני מאמן, אני בא להנהלה, אומר, דור פרץ חייב להישאר פה, כי הוא שחקן מצוין.
2: אוקיי.
1: אני הולך שנה אחורה, ואני הולך לגבי קניקובסקי. קניקובסקי היה אחד השחקנים הכי טובים במכבי תל אביב באליפות. ושם מכבי תל אביב שמו לו הצעה. לא היו מוכנים להתפשר, הלך להונגריה.
2: נכון.
1: זה יכול לקרות עם דור פרץ. עכשיו, מה אני רוצה להוסיף על דור פרץ? למה תמוע בעיניי? כי הוא גם דמות. אם היום מיץ' גולדר בא, עושה הרצאה למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, יש לו על מי להגיד, תיקחו אותו, הוא מקצוען, הוא מקביסט, הוא ווינר,
2: פרימו,
1: הוא הכל.
2: אני אגיד לך ותמשיך.
1: איך יכול להיות שדור פרץ לא יהיה במכבי?
2: השתמשת 4 פעמים בתמוע בעיניי, זה הדבר האחרון שתמוע בעיניי. נתת את הדוגמה של דור פרץ.
1: עובדות.
2: שנייה, עובדות נהדרות, אני לא מעריר על העובדה. רק שכחת דבר הכי משמעותי לעובדות שלך, שמחזקות את הטענה שלי. נתת את דור פרץ ונתת לפני זה את גבי קניקובסקי. אני לוקח אותך לרן זהבי, שרן זהבי רק ב-17 דרגות מדור פרץ,
1: מגבי קניקובסקי. אבל ברן זהבי, המשכורות שלו היו מטורפות.
2: לא קשור. רן זהבי, שלקח אליפות, לקח אליפות, היה פקטור מרכזי באליפות, מלך השערים באליפות, ורן זהבי קיצץ 30% ובחר להישאר.
1: אז אם יש... מ1,700,000.
2: אם יש מדיניות... עכשיו, יושב פה אלי, שגם מה שנקרא התווה מדיניות, מה שאנחנו לא יודעים בחדר...

0: חדרים, שאתה הולך עם, עם מדיניות. אף אחד לא עושה דווקא לדור פרץ, יש כנראה מדיניות, ולכן להגיד תמוע בעיניי, זה רחוק מלהיות תמוע בעיניי.
1: אבל זה מה שאני אומר, הם יפסידו אותו בגלל המדיניות.
0: יכול להיות.
1: באת, השתגעת, איך אתה אומר את זה? שחקן גדול.
0: בסדר.
1: זה לא עכשיו, תגיד לי, אתה יודע מה? סליחה רגע, אלי, עידו שחר. אני מצטער,
0: אבל עם מנגנון.
1: לא מחזיק מעידו שחר.
0: אבל עם מנגנון, יש לו מדיניות, אז זה לא תמוע בעיניי, אני יכול להגיד, אתם לא בסדר, החשיבה לא נכונה, אבל תמוע בעיניי לא, כי קיבלתי את המקרה של ערן זהבי. עזוב, קניקובסקי כבודו במקומו מונח, זה דוגמה מצוינת שאתה נותן, אבל ערן זהבי פי אלף יותר, לקח חליפות מלך השרים, קיצץ.
1: אז מה שאתה אומר, לו, שאם בסופו של דבר גולדר יגיד מה שאתה אומר, כן. אתה תשב פה באולפן ותגיד גולדר צודק, אבל אני אומר, הוא לא צודק.
0: אני לא בטוח שיגיד גולדר צודק, אבל אני, לא, אני אבין שזה המדיניות.
2: לא, קודם כל אני מסכים עם מה שרז אומר ברמה העקרונית, כי יש מדיניות של מועדון, יש תקציב של מועדון, שאתה אומר, אוקיי, יש חריגה לכאן, ככה בשוליים, בסדר. השאלה איזה חריגה. דבר שני, למה השנה זה מאוד מאוד משמעותי שדור פרץ צריך להישאר?
1: כי אין ישראלים
2: טובים. כי הישראלים מדלדלים מבחינת הרמה. אלה שמצטיינים, אלה שבולטים, אנחנו רואים אם זה MLS, כמו שאלונה אמרה, מחפשים את מקומם באירופה, כמו קניקובסקי, כמו אחרים, אפילו בליגות כן. פחות מפורסמות, כמו אזרבייג'אן, יש לנו שחקנים, ובמקומות אחרים. אני חושב שהעונה הזאת
1: לנו,
2: זה סופר...
1: לי, חצי ליגה רוצה אותו, זה לא יאמן.
2: זה סופר משמעותי. להשאיר את דור פרץ. כי אין יותר מדי ישראלים מצטיינים.
0: אני אופתע אם הוא לא ישאר. מאוד,
2: מאוד. מאוד זה יהיה מפתיע מאוד, מאוד. אבל...
1: בדיוק מה שאמרתי לאלון.
2: אבל מצד שני, כמו שאתה אמרת, וגם אלונה אמרה את זה, מה שנראה לנו עכשיו, איך יכול להיות? כן. צריך להשאיר אותו. בדיוק. השאלה, איפה הגבול? אתה אומר, צריך להשאיר... אני איתך. צריך להשאיר את דור פרץ. לצורך העניין, הוא יבקש 2 מיליון יורו בשנה.
1: לא,
2: אני שואל אותך
1: ברור,
2: עכשיו...
1: ברור, אני אומר לו לא.
0: אז, פרימו, אז הוא עולה, פרימו, הוא עולה 6 מיליון שקל בשנה.
2: אז צריך...
1: זה גולדר.
2: לא, משה...
1: בן אחד העשירי העולם.
2: זה לא קשור.
1: הוא בא, הוא קנה את מכבי תל אביב, הוא לא קנה את
0: חבר.
2: זה לא קשור. ספרה
0: יותר עשיר מגולדר.
1: יפה?
0: אז מה יפה? ספרה מוציא מה ש...
1: תגיד לי, בן אדם בן 18, מי קנה פה 2 מיליון יורו שחקן? הוא קנה את... שלא ידעו אם הוא...
0: אבל הוא קנה את מאדמון ב2 מיליון.
2: תעשה הבחנה.
0: גולדר קנה.
2: אבל רגע, תעשה הבחנה בין לקנות שחקן, שיהיה לך אותו לכמה שנים, מאשר לשלם שכר, כמו שרז אומר, אתה איך עכשיו, באים לספרה, הוא ישלם למישהו 6 מיליון שקל בשנה?
1: לא.
2: נו, אז למה אתה לא בא אליו בטענות?
0: בוא נו, בן
2: 31.
1: אני אומר שלספרה וגולדר לא צריך לדבר על כסף.
2: המחשבה של מכבי היא לגיטימית, אני חושב שצריך לעשות כל מאמץ להשאיר את דור פרץ, אבל לכל דבר יש גבול.
0: פרימו לגיל, יש משמעות.
1: 31 במכבי זה נראה להם כבר מבוגר.
0: אז עוד פעם, לגיל יש משמעות.
2: כי מה לעשות, בגיל מסוים, נרצה או לא נרצה, אני לא אומר שזה יקרה לדור פרץ, מתחילה ירידה מסוימת.
1: אבל ראית אותו שם משהו ביכולת טובה?
2: כן, אבל הוא רוצה עכשיו, אם אני מבין נכון...
0: זה אתה מבין נכון.
2: חוזה ארוך טווח.
0: אתה מבין נכון.
2: עכשיו, מכבי תל אביב יכול להיות, יגידו לו, אוקיי, אתה רוצה ארוך טווח, בוא, אנחנו ניתן לך את הסכום שאנחנו חושבים, אולי לשנה ייתנו לו מה שהוא רוצה. לשלוש שנים, אתה יודע איך זה. בוא, ניתן לך קצת פחות, ותישאר איתנו לשלוש שנים.
0: זה המסע ומתן.
2: אני מאמין שבסוף הם יגיעו להסדר, כי אני חושב שגם מכבי רוצים את דור פרץ, דור פרץ רוצה להישאר מכבי תל אביב, ובדרך כלל כששני צדדים מאוד רוצים, מגיעים בסוף להסכם שכולם יהיו מרוצים.
0: אלא אם כן, פאפוס יסימו...
2: אלא אם כן יציעו לו סכומים שאולי... אגב, זה אחת הבעיות גם בבאר שבע עם קנגווה וונטורה. אם תהיה להם הצעה לצורך העניין, סתם אני אומר, 1 מיליון יורו בשנה.
1: הם הולכים.
2: אז איך אתה יכול להשאיר אותם? אז בגלל זה...
1: לא, דור פרץ יקבל מפאפוס 1 מיליון יורו לעונה, אני אגיד לו לך.
2: אני אומר שאם הוא יקבל...
1: הוא צריך לסיים את הכדורגל ולראות את חשבון הבנק שלו.
2: אני אומר שאם הוא יקבל הרבה פחות במכבי תל אביב לשלוש שנים, הוא יעדיף להישאר במכבי. זו התחושה שלי.
1: כי הוא נכווה.
2: לא, לא בגלל שכי הוא נכווה.
1: הוא היה באיטליה ונכווה.
2: תראה, בגיל 30-31, להעביר משפחה, ילדים, חינוך.
0: שמעת מה אני אומר, הקטע של הגיל...
2: זה לא כזה פשוט.
0: ושהוא רוצה חוזה ארוך טווח.
2: זה לא כזה פשוט.
0: זה בעייתי.
2: זה יכול, זה יקום ויפול על אורך החוזה.
0: כן, בדיוק, אתה צודק.
2: אם אורך החוזה יהיה...
0: ואני מבין את מכבי בקטע הזה. בוא, בגיל 31, להגיד 3 שנים קדימה.
2: אפשר לקבל את המחשבה הזו של מכבי, ואתה צדקת 100%. יש מדיניות. אם המדיניות של גולדר היא, אני מגביל את הצדק,

0: מוצמצים. גמר ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת
0: היורו-ליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו-ליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אורח. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שיש נקודות בקופה.
1: מבט העדיפות פתוח, פתוח, פתוח.
0: שתי נקודות הפרש בצמרת.
2: עדיפות על הפרק.
0: ואפס מקום לטעויות.
1: איך נוכמה?
0: הערב. הטוענת לכתר מבאר שבע, מול האלופה יוצאת מתל אביב. במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש. ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מזמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזה הצגה כל יום בכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרס.

כרטיסים שווים, טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויבס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויבס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה. חושבים שאתם יכולים להוביל קבוצה בליגת העל? אז קחו את העגל לידיים ותתחילו לחלום. ליגת החלומות של הונגצ'י חוזרת בענק. היכנסו למתחם ליגת החלומות באתר ערוץ הספורט, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, הרשמו לתחרות ותוכלו לזכות בפרס הגדול. טיסה חלומית לסין פלוס הרוח במפעלי הונגצ'י, הדור החדש של מכוניות היוקרה ובעוד המון פרסים סופר שווים. אז קדימה, תתחילו לשחק. ליגת החלומות של הונגצ'י. הרשמו עכשיו באתר ערוץ הספורט.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת
0: היורו-ליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו-ליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה מאיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: חזרנו, או.
3: שומעים אותנו?
2: כן, אני שומע מצוין.
4: הכי טוב שאתה, בוא, ידיעה שהתקבלה זה אתה.
2: זה אתה.
4: כן.
2: כן.
4: שים לב לידיעה הבאה.
2: תגיד, כי כבר יובל על הקו.
4: מעניין, יובל ישמע ויכול להתייחס גם לזה.
2: אוקיי.
4: התארגנות של חברי עמותת הפועל ירושלים לגייס 10% מהעמותה על הפרק אספת חירום להמשך העסקתו של שי אהרון בהפועל ירושלים. והם קרובים להשיג את ה10% האלה.
2: שזה מה אומרת?
3: מה זה אומר?
4: לכנס את הישיבה, אתה צריך כנראה 10% חתימות.
2: לא, כי נעשה.
4: ואז אתה מכנס את...
3: אבל השאלה אם העמותה מחליטה או בסוף הוועד המנהל, איך זה הולך?
4: מה ההבדל שם בין עמותה לוועד המנהל?
2: לא, אז תסביר לי רגע.
3: יש את העמותה ויש את הוועד המנהל שמחליט.
2: אני לא הבנתי את הידיעה. יש כאלה שרוצים לקרוא להדחתו של שי אהרון.
4: כן, ולעשות את זה...
2: ואז הם מכנסים, צריך 10% כדי לכנס.
4: כן, לחתים 10%.
2: אין להם סיכוי ל10%, הם יישארו 10%. יאללה, בוא נצרף את יובל נעים אלינו, יש היום ליגה לאומית משמעותית על הפרק. מה העניינים, יובל? יובל?
4: לא שומעים.
3: לא שומעים.
2: יובל, יובל.
3: לא, אנחנו לא שומעים.
2: יובל? קוקי? יובל? את מישהו שומע?
4: לא.
3: יובל קוקי?
4: יובל קוקי זה יפה.
2: מה?
3: לא שומעים כלום, אני גם לא שומע אותך.
2: אני שומע.
4: אנחנו לא שומעים כלום, לא את יובל ולא אותך.
3: יש לנו תקלה טכנית, אני מקווה שהקהל שומע אותנו בבית.
2: מה זה נדב? אוקיי, אז אנחנו נעשה. יש, בוא נעשה לקראת הליגה הלאומית.
4: בוא נדבר על הליגה הלאומית, יש לנו שלושה משחקים אש.
2: כן, לא, יובל, כן. נו.
3: נו, תגיד אתה, אתה מומחה לליגה לאומית.
2: עוד פעם, הסיפור המרכזי, זה הפך להיות קטע שפרימו אומר שבני יהודה מנצחת היום את מכבי פתח תקווה.
3: תחושה. אז הקימלום עוד לא עלו.
2: לא עלו, ואז מחזור האחרון בחוץ נגד קריאת ים.
3: מה יקרה? מה יקרה? יש עוד שני מחזורים, נכון?
2: נכון.
3: תיאורטית.
2: כן.
3: מכבי פתח תקווה מפסידים פעמיים.
2: לא, לא.

0: לא עולים ליגה.
1: ואלה מאחריהם, הרצליה.
2: מנצחות פעמיים? לא עלו.
1: אז תיאורטית...
2: הם לא עלו. מה זה? הם צ'לת... מסגרת גדול. אמרת, מכבי פתח תקווה מפסידה פעמיים, וראשון ומכבי הרצליה מנצחות פעמיים, מכבי פתח תקווה לא עולה.
1: עכשיו אני אתן לך אפשרות אחרת.
2: כן.
1: בני יהודה מנצחים פעמיים, ושתי הקבוצות שמעליהם מפסידות פעמיים.
0: עולה, בני יהודה עולה. בני יהודה עולה.
1: כלומר, היום זה המשחק.
2: כן, כן. במיוחד אלי, שמכבי פתח תקווה על הגחון, אבי לוזון תופס את עצמו, כבר הוא, השחקנים ונועם שואם, זה לא רק לא יחידה אחת.
0: אני לא מאמין מה שקרה שם.
2: זה כאילו כל אחד בעולם אחר לגמרי.
1: אגב, אם אתה רואה את זה, זה קורה למכבי פתח תקווה כמעט בכל עונה. הם פותחים בצורה מצוינת, ראינו את זה עם שי ברדה שפיטרו אותו אחרי ארבעה הפסדים, אחרי שהוא היה במקום ראשון. ראינו את זה עם מאמנים אחרים, ראינו את זה גם בליגת על. משהו קורה להם אם כשהדרך מתמשכת, מה שנקרא, והדברים לא עובדים כמו שצריך. אבל אני שואל אותך, אתה מעורה שם.
2: כן.
1: זיו אריה יהיה במכבי פתח תקווה.
2: זיו אריה מועמד למכבי פתח תקווה, שרון מימר איבד מניות בצורה דרמטית. שרון מימר
0: כבר היה... למה זיו אריה לא איבד מניות? מה ההבדל?
2: כי שרון מימר, הקטע של זיו אריה, הציל את עצמו והציל את הפועל ירושלים. ברגע שאתה הולך בזמן ולא ירד את הליגה, שרון מימר ירד ליגה.
1: נכון.
2: בשביל אבי לוזון הירידה הזו, ונקודה מ-15, הקטע של מימר בעייתי.
1: אבל איך, תראה, איך שאני מכיר, אני לא מכיר.
2: אבל עדיין מימר בעניין.
1: את אבי אני מכיר. הם יכולים לעבוד ביחד?
2: תשמע, הם עושים שם כל מיני שינויים במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע, סליחה שאני קוטע אותך רז. אבי, כל מאמן יכול לעבוד איתו. בזמן?
2: נכון.
1: בתנאי?
2: שהוא מצליח.
1: שהוא רוב הזמן מנצח. ברגע שמתחילים עם הפסדים, זה לא משנה מי אתה.
2: בוא נגיד.
1: אבי לוזון לאורך כל הקריירה הסתכל רק לטובת מכבי פתח תקווה.
0: בוא נגיד לך דעתי על המועדון.
2: אבל אל תפסול את זיו אריה על הסף, יש שם הרבה חבר'ה צעירים.
1: אף אחד לא פוסל.
2: לא, אני אומר לפרימו.
0: לא, אמרת הוא קשל, אני אומר שגם זיו אריה קשל.
2: אבל מימר ירד בסוף, ומשהו עבר בסכנין, מימר איבד מניות. זה מה שאני יכול להגיד לך.
0: איבד.
2: איבד.
0: אני אמרתי לכם קודם שמימר ואבוקסיס, כי אבוקסיס בפלייאוף תחתון, אלוהים
2: ישמור. אבל נועם שואם סיים, זה קטע שאבי, זאת אומרת, אבי מחזיק את עצמו לא להחליף אותו עכשיו. אתה לא מדבר מה יש שם.
1: מה?
2: הם צריכים נקודה.
1: אבל מה יש שם? למה? מה קורה?
2: משבר עם השחקנים, אפילו יום גיבוש מספרים לי שאפילו לא הביאו את נועם שואם.
1: שמעתי את נועם שואם.
2: יום גיבוש לא הביאו את נועם
1: שואם. שמעתי שנועם שואם אחרי המשחק.
2: שמעת על זה?
0: אני לא שמעתי, אתה עכשיו אתה מספר.
2: קוקי אמר לי, קוקי אמר לי שהם עשו יום גיבוש בפאדל ולא אמרו לנועם שואם.
1: אוי אוי אוי, זה לא רציני, אבל אני שמעתי, אבל אני גם שמעתי שנועם שואם...
2: מאשים את השחקנים.
1: עזוב מאשים או לא מאשים.
0: הוא כל שידור מאשים, לא הגענו.
2: לא, בסוף רק.
1: הוא אמר הפעם, בניגוד למקרים אחרים, רק השחקנים אשמים. ואני אגיד לך משהו.
2: ואתה צריך להחזיק את השחקנים? רגע,
1: נקודה. יש דברים, ופה אני חושב שזו טעות, כי מאמן... כן, בסוף, בסוף, אתה צריך את השחקנים שיהיו איתך, אתה צריך את השחקנים שיקשיבו לך, אתה צריך ששחקנים יקבלו את המנהיגות שלך, מאמן, וזו טעות, אני מתפלא על נועם שואם. מה יש לך לרוץ ולהגיד את זה?
2: אני רוצה...
1: מה יש? גם אם אתה חושב ככה...
0: אני רוצה להגיד משפט, למה אני חושב שזה קרה?
1: שנייה, משה.
0: זה אשמת המועדון.
1: אני אומר...
0: אם מועדון שהוא הכי טוב בליגה, יורד בצורה כזאת, זה אשמת המועדון, לא רק הרגליים של השחקנים.
1: משה, אני מדבר עכשיו על נועם שואם. גם אם אתה חושב את זה...
0: אל תגיד.
1: כמאמן, אתה צריך להימנע מלומר את זה.
2: אתה לא רק צודק, תשמע, אני עמום. כאילו, אבל הוא איבד את זה, הוא איבד את זה, מהלך
0: התיאור. תן לי, בוא נלך על תוצאות של היום.
2: לא, עזוב את התוצאות של היום.
0: אני משדר הרצליה כפר סבא.
2: אז אתה רוצה תוצאות של היום?
0: כן.
2: תקו ומעלה למכבי פתח תקווה, ומכבי הרצליה והפועל רמת גן מנצחות. מכבי פתח תקווה עולה היום, ליגה, אבל אני רוצה לסיום משפט.
0: יאללה.
2: אתם חייבים עם דניאל פרץ.
0: הוא לא עולה.
1: תשמע.
2: ברור.
0: לא,
1: אבל איך, מה לא, זה? לא, הם מערערים. יכול להיות שיקבלו את הערעור.
0: כתוב שסיכוי קלוש לקבל את הערעור.
2: יש סיכוי.
1: השאלה מה קורה.
2: יש כבר משחק ב...
0: בקבוצה השנייה המשיכה להתאמן, תראה איזה גאונים.
1: השאלה מה...
2: מילסבורג.
1: מילסבורג. מה קורה מבחינת המעבר שלו, אם הוא יישאר בסדר?
0: אין לו מה להישאר שם.
1: למה לא? למה לא?
0: אחרי טראומה כזאת, בליגה השנייה להישאר? זה כל המועדון יכול להתרסק אחרי הטראומה הזאת.
2: אלי, תחשוב, אלי, תחשוב. באמת, אנחנו כאילו נחשבים לתוכנית הכי מובילה, הכי מוזנת, בין אחת לארבע אנשים אובססיביים, ואנחנו חזקים, נכון? ופתאום אנחנו שולחים את קוקי לרגל ברדיו אחר, שעל פי החוקים עסוק ואנחנו חזקים. אני לא מבין את סאוטמפטון. מה זה לרגל לזה?
1: דיברנו על זה ביציע.
0: איך הבאת את הדוגמה הזאת, קוקי? אתה רואה את קוקי שם דשא והולך כאילו,
2: כן, כן. אני רואה את קוקי שם תחפושת והולך לרגל רדיו אחר.

0: תנו לזה, אני חושב שגם ביציאי העיתונות. אני לא מבין את ההחלטה הזאת של סאוטהמפטון. מה עכשיו ראיתם באימון?
1: איזה טמטום?
2: תסביר לי.
1: סליחה שאני אומר את זה, טמטום.
0: איזה סודות גילו שהם לא ידעו.
1: כן.
0: מה, ראו מצבים נייחים? ראו תרגיל כזה או תרגיל אחר? פשוט החלטה מטומטמת. זה יכול לעלות להם אולי...
1: 300 מיליון פאונד הכנסה.
0: עזוב את הכסף, איפה היוקרה?
3: בוא'נה, אתה בגמר בוומבלי עולה ליגה.
1: 35 אלף קונים כרטיסים.
3: אתה שולח איזה ילד לרגל, ותופסים אותו, ורואים אותו עם הפלאפון, תופסים אותו, לפחות תכה.
0: אבל זה גם נראה מגוחך, הוא מצלם טלפון לימוד.
1: מה אתה באמת?
3: חבל, שאני חייב לסיים. להגיד הרבה תודה לקוקי ולנדב, ולהגיד שמיד
0: רגע,
3: אחרינו...
0: רגע, אז קוקי מרגל במקום אחר או לא?
3: כן, קוקי כרגע, אם הוא ילך לרגל, כן. אני שולח אותו. מיד אחרינו, ליגת העל לנשים, המחזור האחרון, קטמון הרי זכתה באליפות, מיד אחרינו, ליגת העל לנשים, זהו.
1: רגע, תגיד להם 6.45 אנחנו מתחילים.
3: 6.45 היום, ליגה לאומית,
1: הפנתיאון. ערוץ קיבוץ הפנתיאון.
3: אלא אם כן פרימו הולך לרגל לפני זה.
1: אני הולך לרגל הרצליה.
3: רגע.
1: מה ברון, איזה הרכב שם.
3: נועם שואם כותב לי שהוא יזם את היום גיבוש, וגם הלכנו אחרי זה לעובד בכפר יש. הלכו לעובד בכפר, והוא היה... היה ביום גיבוש, היה בו עובד בכפר.
0: אבל שאין לו זמן, אולי הם מעלים אותו, למה הוא צריך להגיד את זה כלפי השחקנים, במקום לשמור את זה לעצמו, גם אם הוא חושב ככה.
3: אז אם הוא יענה לי על זה, אני אפרסם את זה בערוץ הקיבוץ.
1: באתר.
3: אבל הוא אומר, הייתי ביום גיבוש, אני יזמתי את היום גיבוש, והלכנו אחרי זה לעובד בכפר. להערכתי, או כפר שלם או אשדוד.
0: באמת?
3: הערכתי, הערכה, הערכה.
1: אני אומר משהו אחר, חייבים, כי אנחנו אוהבים אותם. אבי לוי וסניור? חובה לעלות ליגה.
3: יפה. נדב, אתה יכול לסגור שידור. ביי.

0: באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
1: I didn't know you had dandruff.
2: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
3: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר קצר.
4: קריין, תרגע.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
5: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
6: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
11: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
12: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם מתחיל בטיב טעם אונליין.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
16: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
17: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.

0: ברוכים הבאים לערוץ הקיבוץ, קטל וכדורגל, נשים, ארבעה משחקים לפנינו, קריית גת, מערכת את הפועל קטמון ירושלים, פנדרות אשדוד, מול ממקף רמת השרון, הפועל רענן הכישרונות חדרה, גם נהיה מכבי אסה תל אביב, מול מכבי חולון. דורון אלת, לצידי תום בנדו, שלום תום.
1: אהלן דורון, צהריים טובים.
0: אז אתה יודע, קבוצות מצד אחד יודעות פחות או יותר את המיקום שלהם, אלופה כבר יש, יורדות יש, יש עוד שני מחזורים לסיום העונה, וכל קבוצה רוצה לסיים הכי חזק שאפשר.
1: נשמע כמו כל ליגה מקצוענית, ואנחנו יודעים שליגת העל לנשים התנהלה בצורה נהדרת, חוץ מכמה דברים שאנחנו מעדיפים לשכוח, אבל בסוף יש שיפור בהתנהלות, ואנחנו מצפים כמובן לכדורגל טוב, ומהשחקניות שידעו לסיים את שני המחזורים האלה בצורה טובה, כדורגל.

0: טוב, בלי לחץ, כמו שאמרת, הכל נקבע, גם היורדות, גם האלופה, גם שידרנו את גמר, גמר הגביע שבו זכתה קריאת גת, וגם שמענו סקופ והודעה מהמאמן אייל שדה שהוא בעצם לא ממשיך אחרי המסע המופלא שלו בקריאת גת והתארים הרבים שהוא זכה, החליט שהוא מסיים, ויש לנו פה מפגש בין מקום ראשון לשני, זה תמיד מעניין, ומצפים לכדורגל טוב.
1: אנחנו מתחילים כמובן עם קטמון ירושלים מול קריית גת, הירושלמיות באדום, קריית גת בכחול המסורתי שלהן. אז קריית גת עם ביילין, נקבל קייסי, סנדרה פררה, סלימה רוג'יץ', דניאלנה, אור דיוון, בונה פלסופר, רשס מוריפי ואוגבונה כמובן גם בהרכב. ובצד של קטמון ירושלים, מאיה שליט, שביל, ז'יילי, הילי שלום, דוריס בועדוע, קרדוסו, סמדר כהן, דורין שיגואה, שטיינשניידר הקפטנית, דלת וורקו, היא סוגרת את ההרכב. ונגיד, האלופה מול מחזיקת הגביע, במפגש בעצם הרביעי או חמישי ביניהם בעצם העונה. הזכיר שלושה סיבובים בעצם אחרי זה פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון בגביע. לא יצא להם להיפגש, כיוון שקטמון ירושלים סיימה את דרכה בחצי הגמר. הנה כבר הניסיון הראשון, אבל יש שם עבירה.
0: עבירה תוקף.
1: כן, רועי גולדשטיין, זה ששופט אחד עם סתם בן עזרא, חלי גלם וסגי סבת, סוגר את צוות השיפוט.
0: אני אוהב לראות כבר שיקראת את ההרכבים, שהמאמנים עולים עם ההרכבים החזקים שלהם, עם כל הכלים שעומדים לרשותם. בדרך כלל בשלב כזה של העונה נותנים הזדמנות לשחקניות צעירות, עושים רוטציות, אבל דווקא פה בגלל היוקרה של המפגש הזה, שתי הקבוצות הטובות בארץ, אנחנו רואים הרכבים חזקים, ודווקא אני חושב שלקריית גת תהיה עייפות, כי היא השקיעה המון במשחק בגמר גביע נגד כישרונות חדרה, שכמובן היא זכתה אחרי ה-3-1 שהצליחה להניף את הגביע בפעם השלישית ברציפות, אבל במשחק הזה נגד האלופה ירצו להוכיח שהן לא פחות טובות הבנות של קריית גת.
1: כהן מנסה לרוץ ללא הצלחה. רק נגיד שהפועל קטמון ירושלים עונדות היום סרטים שחורים בעקבות פטירת אוהד רועי אופנבכר, אחד מהאוהדים שאיך תיארו אותו במועדון, מקור של אור, אנרגיה ועשייה חיובית לכל סובביו. וגם הוא הגיע עם רעייתו תמר והילדים היציע, עשה סיורי כדורגל והקים את מחלקת ההדרכה במועדון, לאנשים מחול שגם הגיעו והרצאות והכל. תמיד אנחנו מדברים על קטמון ירושלים כתודה, בסוף זה מועדון אוהדים.
0: מועדון אוהדים שמאוד מאמין בקהילה ומחובר אליה, וקודם כל המשתתף בצער המנוח, וכל הכבוד למועדון שהוא מציין את זה וזוכר לו עד ותיק של הקבוצה. אז כמובן אנחנו משתתפים בצער המשפחה ובצער המועדון, כמדובר באוהד מסור, אבל קטמון, היכולת שלו להביא קהל גם לכדורגל אנשים, וכמובן להיות מחובר כל כך לקהל, עצם מאותו קבוצת אוהדים, אחד הדברים היפים שיש לנו בכדורגל, זה גם מאוד מאוד חשוב להתפתחות של כדורגל אנשים, שזה יצמח דרך האוהדים, כי בסוף אם אנחנו רוצים להגיע לרמות הגבוהות, כמות הצופים צריכה לעלות.
1: חלוטין. טיים, הנה הניסיון הראשון של קטמון ירושלים, ויש לנו שער ראשון, אם לא, סמדר כהן. למשל הראשון מספר 11 על
0: סמדר כהן, שזה 27 שערים היא תעמוד אחרי השער הנפלא הזה, עושה את החיתוך מכנף ימין, נכנסת, בועטת לפינה רחוקה, גבוהה. כל ההתקפה הזאת של קטמון הייתה נדעת, תראה פה וורקו מקבל את הכדור בין הקווים, שים לב פה לתנועה של סמדר כהן שהיא כבר מתחילה את החיתוך, נכנסת בין שתי הבלמיות של קריית גת ובועטת ברגל שמאל נהדר, כל כך מדויק, יופי של גול של סמדר כהן שנמצאת במקום השני בטבלת מלך השערים, מלכת השערים נקרא לזה, של ליגת העל לנשים, אחרי דני אלנה עם 27 שערים.
1: אז אולי זאת תהיה התחרות הצופון, צריך להגיד מבחינת.
0: יהיה לה קשה לסגור פער של 8 שערים בשני מחזורים, אבל אתה יודע, בכדורגל האנשים הכל יכול להיות, אורון. כן. התוצאות גבוהות.
1: 35 שערים לדניאל, אין איזו.

0: אסמה, דאר כהן גם, 28 שערים.
1: 50 בגביע ובליגה לדניאל אלנה.
0: קריית גת רוצה לחזור מהצד השני.
1: אבל זה היופי במחזורים כאלה שאין...

0: בשידור שלנו. גם פה וגם במגרשים האחרים.
1: חלוטין, זה מה שאנחנו אוהבים. מזג האוויר קצת יותר נוח היום מהבחינה הזאת. עד כן יש התקררות, גם מה ששרב אמור להישבר היום. יש דיבורים גם אולי גם על גשם, בינתיים שיילי. עם רגל שמאל, מעבירה לרגל ימין, עוד מסירה לכיוון הרחבה. ההרחקה של קריית גת, הגנה מרחיקה את זה. נזכיר בעצם קריית גת, כפי שציינת, שיחקה את משחק הגביע השבוע, קצת נותן לקטמון את יתרון המנוחה מהבחינה הזאת, כי באמת הלוז היה עמוס עמוס.
0: לוז עמוס, לוז עמוס, וגם אמרתי, הם התאמצו מאוד, היה משחק לא פשוט, חדרה כבר השוו את התוצאה, ואז בליץ של קריית גת בעצם עושה את השלוש, מצליחים שוב לחזור ליתרון ולזכות בגביע עם 3-1. אבל אם אנחנו מדברים על המשחק היום, קטמון פשוט משחקות נהדר בדקות האלה, המון המון שחקניות עולות ומצטרפות ומשתתפות במשחק ההתקפה,

0: Patis, Amagal,
1: די, שליט מרחיקה את זה.
2: החזרה לא מספיק טובה, החזרה לא מספיק טובה של שטיינשניידר, שהחזירה כדור קצר מדי לשליט, והלחץ של דיבן היה טוב, וכמעט ראינו פה את השוויון. צריך להחזיר הצידה ובצורה יותר חדה לשוערת.

0: וניה את הביתה הזאת של ברונה. אז זה חוזר לשליט והיא מרחיקה. ציינת קודם את העזיבה של אייל שדה. אתה יודע, זה בסוף זה באמת, זה פרויקט שלו, זה הבייבי שלו, כל מה שעשה בקריית גת, באמת אחד מהמאמנים בכלל המפורסמים שם. יש לנו גם במערכת את אוריטר, שאתה מכיר אותו בדעות, הוא מכיר אותו כאילו, אתה יודע, כאילו איבולי, וכולם מכיר אותו כקריית גתי. בסוף, להפסיק את הפרויקט הזה אחרי, אתה יודע, אז אין אליפות.
1: תשמע, הוא השיג הכל. ולקחת חמש אליפויות, למרות שזה רצוף, זה נקטע לו השנה, ושלושה גביעים רצוף, ואתה מרגיש את הרגשת מיצוי, כנראה שגם נובעת מאכזבה. זה לא פשוט לאבד אליפות אחרי שאתה עושה ריצה נהדרת, וכולם ציפו שקריית גת תשמור על התואר, קטמון עשתה מבחינתה עונה גדולה, אז כנראה שמדגדג לו האתגר הבא, אולי הוא גם רוצה קצת לנוח, לחשוב, וזה בסדר, זה חלק מתהליך של מאמן, אבל הוא עשה מסע ארוך והיה מחובר למועדון, כמו שאמרת, ובסוף אפשר להתווכח עם ההרגשה שלו.
0: הנה הניסיון והנה השער, איזה טעות של שליט! איזה טעות של שליט! וקריית גת משווה את התוצאה! ונועה סלימה הוג'יץ' ממשיכה, ועם 19 שערים בליגה.
1: סלימה הוג'יץ' עושה פה גול, אבל צריך להגיד את האמת, טעות קשה של שליט, זה כדור שהיא חייבת לקלוט, תראה את סלימה הוג'יץ' בועטת מ-30 מטרים, כדור קל לאמצע, רק לתפוס, לקטוף, שליט לא באה נכון לכדור, טעות קשה שלה, ושוויון אחת.
0: גם אם היא הייתה עודפת אותו קצת קדימה, זה לא שהיא הייתה שחקנית קרובה. היה איום קריית גתי, אז השערים בינתיים. באים מהמגרש כאן, אחת אחת.

0: נזכיר שיש עוד שלושה משחקים במקביל, ואנחנו גם מיד נהיה שם, אבל קודם אנחנו עם קרב היורדות בין אשדוד לרמת השרון. אשדוד במסורתי, מה שנקרא, גם בנשים וגם בגברים הם ירדו ליגה, ובינתיים דווקא זאת רמת השרון שעולה ליתרון. מסיפי עם השער הראשון, ההגנה לא מכווננת, ויש כאן שער עם הקפצה פשוט יפהפייה. מסיפה.
1: מסיפה, הזרה של רמת השרון מזימבאובה, עם השערה החמישי, כדור ארוך של רמת השרון, ציינת שתי היורדות, היציאה של השוערת לא מתוזמנת נכון, היא נעצרה בדרך, ואז מסיפה חושבת נכון ומקפיצה מעליה, תראה את החוסר תאום בין הבלמית לשוערת, וזה בעצם מה שגורם לגול הקל הזה של מסיפה, שמעלה את רמת השרון ל-1-0.
0: והנה אולי מהצד השני, אשדוד עם השוויון. היה מהיר וזריז מאוד מה שראינו כאן. אבל אשדוד חוזרת לעניינים, משווה את התוצאה. ועושה את זה עם מספר 11, עם אוזל.
1: אוזל משווה מהר מאוד. רמת השרון הייתה חייבת להיות מרוכזת הרבה יותר אחרי שהצליחה לעלות ליתרון. תראה פה כדור שלה, כדור חוץ שלה. ובסופו של דבר... פה אתה רואה את המהלך, את הכניסה הנכונה דרך האמצע, הבלמיות לא הולכות אגרסיבי, עדיפה לא מספיק טובה של השוערת, ואוזל משוות התוצאה, וצריך לתת פה מחמאות לסללום האדיר הזה שראינו לפני הגול.
0: כן, של אמסילי, הקפטנית של אשדוד.
1: יופי של דריבל, גברה על שלוש שחקניות של רמת השרון.
0: ניסיון להכניס את הכדור לתוך הרחבה. לא בטוח שאין כאן כדור קרן, דווקא כדור של פנטרות אשדוד, שזה גם שתי קבוצות שעברו עונה קשה קשה מהבחינה הזאת. הניצחונות לא כל כך השיגו, נזכיר לרמת השרון, הם הורידו נקודות בדרך.
1: הרבה זמן לא שידרתי קבוצה שהמאזן שלה מינוס 5 נקודות.
0: כן? אגב, כשנכנסים לטבלה זה כאילו החזירו ויש להם 8 נקודות.
1: אוקיי.
0: יכול להיות שהתאחדות החליטה להחזיר לה.
1: לא יודע, אנחנו לא קיבלנו דיווח על זה, אנחנו נעשה ברור. אני בדקתי אתמול, זה הופיע עדיין מינוס 5 ועכשיו אני באמת...
0: סליחה, צודק, מינוס 5, סליחה, הסתגעתי לא נכון.
1: אוקיי, אז אני כבר נבהלתי.
0: כן, זה טעות שלי.
1: אוקיי.
0: ומהבחינה הזאת, גם רמת השרון, הקבוצה שספגה הכי הרבה שערים, 85 שערים ב-25 משחקים.
1: 86.
0: נכון?
1: אחרי הגול של עוזר.
0: וגם פנטרות אשדוד מהצד השני, כבשו רק 30 שערים העונה. והיה ציפייה לקצת יותר מעולה החדשה, רמת השרון, אנחנו מכירים את כל הבעיות שהיו שם. ואולי זה תהליך, אתה יודע, של ריפוי מהבחינה הזאת. ומבחינתן, זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה, נשאר כאן לכדור הקרן. תוך הרחבה, קרן קצרה מאוד. הנה מוצא אמסילי, קודם ראינו אותה עם הבישול. הנה התקפה לא נגמרה, עוד ניסיון להכניס את הכדור לרחבה. אז בוא נראה מה קורה במגרש בנס ציונה, שהמכבי יאסו תל אביב פוגשת את מכבי חולון. קרב על תארת הפלייאוף העליון. אנחנו כמובן במגרש בבת ים. שמגרש הבית של מכבי יאסו תל אביב בנס ציונה.

0: שהבן העונה הזאת. כמעט כאן קל הדשא מכבי יאסה תל אביב, אתה לא הייתה גם רחוקה מלהיות בגמר גביע המדינה.
1: שידרנו את המשחק הזה ביחד, היה משחק נהדר, יאסה תל אביב, מכבי תל אביב, נתנה יופי של פייט לקריאת גת, אבל בסופו של דבר העומק,
0: החיים נגמרו.
1: העומק והאיכות שיש לקריאת גת, בעיקר בחלק ההתקפי, ניצחו את ההתמודדות, וקריאת גת עלתה לגמר וזכתה גם בגביע.
0: פליסטר תיתן הכדור הזה לצאת, אז עם למורטה, שירה פרץ, אורבי, רביד כהן, רוני לוי, תמר, טטו אשווילי, ראיזה, גידקלי, מיטל שרבי הקפטן, וחנה גולדברג, היא סוגרת את ההרכב. רק שלוש מחליפות למכבי חולון, אם דיברנו על הרעות החולות שחייבות צריך לתקן בליגה הזאת. מהצד השני, קיפרמן, בין, מור, טל, רווחה, קוסטה קוריאה, סמיה, הם, סילבה, שניידרמן ושיקון סוגרת.
1: משחק צמרת, מקום שלישי נגד מקום רביעי, 4 נקודות לטובת מכבי תל אביב. יש פה הרבה שחקניות איכותיות על קו הדשא. ושוב, כמו בכל המשחקים, בגלל שאין את הלחץ, בואו נקווה לראות משחק פתוח עם שערים, כמה שפחות טקטיקה, שהבנות ייהנו מהמשחק, ואז גם הצופים שלנו ואנחנו נהנה.
0: וצריך להגיד שהרבה בסוף שחקניות פה, וגם, לא יודע אם זה תמיד המאמנים, אבל כן, עכשיו גם מסתכלים כל המועדונים, ורואים מי השחקן שאותו אני רוצה להחתים לעונה הבאה, אבל הנה הסטדיון שלו, היינו בו, וכבר פנדל לרעננה, מי שתיקח את הביתה, זו הקפטנית, מאיה חיטמן. פורטון רובין עומדת מולה, חדרה נזכיר, הייתה חלק מהגמר ביום ראשון, היה פריד שהיא הקפטנית. חיטמן. קח כאן את הפנדל, חיטמן. והכדור בפנים, וזה לא היה כל כך רחוק להיות בחוץ. היה חיטמן מעלה את הקבוצה שלה ליתרון של 1-0 ועם שערה השמיני העונה בליגה.
1: רובין הלכה טוב מאוד לכדור הזה, אבל מבחינת חיטמן היא בעתה חזק מספיק כדי שהכדור נחת ברשת, ואנחנו רואים את רעננה מובילה 1-0 על הפיינליסטית שהפסידה בגמר. כמובן שלה יש יותר עייפות, כי גם בגמר ראינו את הבעיה של ענבל כנפו וכישרונות חדרה. קבוצה מאוד מוכשרת, אבל הספסל שלה מאוד צעיר, חסר ניסיון, קבוצה שאין לה עומק בסגל, ויש שם כנראה עייפות רצינית מאוד. ואנחנו רואים שרעננה מנצלת את זה, והנה הפנדל, אנחנו רואים עכשיו את ההילוך החוזר, מגיעת יד, מסמלת השופטת, ומשם בעצם הגיעה הבעיטה של חיטמן, 1-0 רעננה.
0: כן, והרבה פעמים אנחנו נותנים ביקורות, אתה יודע, על שופטים, אבל היה פריג' עם החלטה מצוינת, ראתה אפשר את הכדור ניתז ליד. אין, ספק שזה אחד הדברים הטובים.
1: מה שמפתיע אותי, לייסלה, שאנחנו רואים אותה עכשיו במרכז, חלוצה של כישרונות חדרה, שיחקה פצועה כל הגמר גביע, אני הייתי בטוח שהיא עושה, אתה יודע, כל הגמר, זה לא נראה אותה, וגם היום היא עולה.
0: רגע, בוא נראה מה הצד השני, עם המסירה הזאת, והכדור בסוף דרך אגב נכנס לרשת, אז לפעמים צריך עוד מזל, וחיטמן עם צמד מהיר מאוד, השערים שלנו היום באים בצמדים בעצם.
1: חיטמן לוהטת אחרי הפנדל, היא מרגישה בנוח, ושערה עשירי העונה עוברת לדו ספרתי, 2-0 לרעננה, קל מדי מבחינת כישרונות חדרה, שזה נראה שמאוד מאוד קשה להם מבחינת העייפות המצטברת אחרי המאמץ הרב בגמר הגביע.

0: אל מלאך. זה גם אולי גם ירידת מתח נורא גדולה.
1: גם ירידת מתח. יש פה גם כמובן קושי מנטלי, אחרי האכזבה להרים את השחקניות, אבל בעיקר העפות. כחדרה נתנה מאמץ אדיר בגמר.
0: אז הנה בוא נראה שוב את הגול השני ואת היציאה הפשוט נהדרת הזאת להתקפה מתפרצת. והחמפוג

0: מסירה מצד אחד לצד שני, והניסיון לקצר הוא ניסיון טוב. המזל שזה פגע בקורה.
1: היה פה גם מזל לחיטמן, אבל גם מיריקל עשתה פה פריצה נהדרת, בעצם ממנה התחיל הגול הנהדר של חיטמן.
2: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור, חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע. MGS 9, פלאגין הייבריד 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונוסון. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב... זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם בלקוחות כל הבנקים. משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות. דיור מוגן, זה משען.
0: אז בואו נחזור. המפגש בין קריית גת להפועל קטמון ירושלים. זמן שמאחורה אנחנו רואים את הפקקים של הילון שכולנו עברנו כאן בדרך. תוך הרחבה ירושלים עם ההרחקה לא מספיק טוב, ברונה יכולה עם רגל שמאל, ברונה עם רגל שמאל, זה הולך מעל השאר.
1: רואה את היריבות אבל בין שתי הקבוצות, זה לא מרגיש כמו משחק גארביץ' טיים. עושה רושם ששני המאמנים משחקים על הכבוד, משחקים על היוקרה, וגם השחקניות בקצב גבוה כמצופה משתי קבוצות כל כך טובות.
0: תקעה של קטמון ירושלים, שתמיד מגיע, דוחק.

0: סנדרה פררה. שוב סנדרה פררה. משחקות יפה קריית גת. מה שרציתי להגיד לכם מקודם לפני השאר, שהרבה שחקניות בסוף משחקות באמת על החוזה לעונה הבאה, והקבוצות הגדולות מסתכלות.
1: כל הזמן מסתכלים, זה כדורגל, אני יכול להגיד לך שהרבה שחקנים קיבלו חוזה על, בעיקר בחלק ההתקפי, על שערים בגארבג' טיים. הזיכרון גם בספורט ובטח בכדורגל הוא קצר, וכל שחקנית רוצה לשפר עמדות לפני שהיא מקבלת חוזה לעונה הבאה, וכמובן מספרים יכולים לעשות את העבודה, כי זה בסוף מה שזוכרים, בטח משחקניות התקפה. ובגלל זה אתה רואה פה שבעיקר במשחק הזה יש פה רצון אז של שתי הקבוצות, אנחנו לא רואים קצב נמוך, זה לא נראה שזה משחק שהוא לשם בעצם הטבלה והליגה.
0: הנה כהן, כמעט עם השני הייתה עולה צריכה לצאת הרחוק.
1: זה מדר כהן, אבל נראית נהדר היום, היא משחקת חופשי, מקבלת המון המון קרדיט מצד.

0: החזרה והרמה לצד הרחוק. הנה כל הבלגן ברחבה, בסוף עוד כדור קרן, פעם מהצד השני. אני מתלוננים שם על נגיעת יד. אני לא שמתי לב לדבר כזה מהזווית הראשונה, אבל האוהדים תמיד ירצו עוד ועוד. אילי שלום,
1: אנחנו לא ראינו יד, אם רוצים את עזרתנו

0: ומקשיבים לנו.
1: וואו, זה פוגע בעמוד! וכהן מעל השער.
0: בכל מקום, בכל מקום סמדר כהן. אבל גם השוערת פה, כמובן של קריאת גת, ביילין הייתה צריכה להיות יותר מרוכזת בהגבהה ולהקלוט הכדור, הכדור פגע בקורה ומשם הגיע לסמדר כהן. עוד החמצה של קטמון.
1: שוב אנחנו רואים את הקרן האחרונה. מה, זה לא היה רחוק בכלל?
0: עם הרוח, הרוח פה שיחקה, כמובן שינתה קצת את מעוף הכדור.
1: והנה עכשיו נראה האם הטענות של אוהדי קטמון.
0: קודם כל קרן קצרה של קטמון.
1: לא חושב
0: שחד. קודם כל לראות כמסתירים שלנו, מסתירים לנו בזווית הזאת.
1: כן, זה לא משהו חד משמעי שאפשר להגיד, בינתיים בו אדום מסתובב את הכדור הזה יוצא החוצה. לא משהו חד משמעי.
0: בועדו עכשיו ניסתה לבעוט מזווית מאוד קשה, דורון. אני חושב שהייתה יותר נכון אם הייתה מחפשת את הרוחב, את ההכנסת כדור. קטמון ממשיכה ללחוץ גבוה, וקריאת גת פשוט מבטרים על הבילדאפ. ביילן טבעת למעלה.
1: בכלל עניין הבילדאפ הוא מאוד מסוכן בכדורגל.
0: אני חושב שבטכניקה, עם קו האחורי שלך לא מאוד טכני, ויותר מסוכן מאשר נחוץ, ולא צריך להסתכל.
1: הנה עוד פעם הולכות עם ג'וזף, עם הרוחה, ועכשיו זה ה-3-0. חובשת היא על שדאי החמפונג, עם השער השלישי של רעננה.
0: החמפונג, הזרה המצטיינת של רעננה. עושה את השלישי, כישרונות חדרה לא הופיעו למשחק היום, צריך להגיד את האמת, אחמן פום עם ה-13 שלה בליגה, וגם פה אנחנו רואים רובין לא מטפל טוב בכדור, ושער מוצדק של רעננה ששולטת באופן מוחלט במשחק.
1: כאן השער השלישי, ויש מגרש אחד שאנחנו עוד מחכים לשער הראשון, אגב, בינתיים קצב נהדר מבחינת שערים, וזה בין מכבי יאסי תל אביב למכבי חולון.
0: משחק שוויוני, כמו המשחק, המשחק המרכזי שלנו, שזה קטמון קריאת גת, גם מכבי יאסי תל אביב נגד מכבי חולון, אמרנו, רק פער של 4 נקודות בין שתי הקבוצות, מקום שלישי נגד רביעי, ושתי הקבוצות באו גם מאוד ממוקד, מאוד באנרגיה מאוד גבוהה, קצב טוב שלהן. התוצאה רק עדיין מאופסת, אבל לא להרבה זמן, אני מבטיח לך דור.
1: נזכיר, במפגש הקודם בליגה נפרדו בשוויון ב1-1. הייתה משליטה של מכבי תל אביב, עוד בעיטה מרחוק, אבל בעיטה כל כך לא יעילה ורחוקה של טליה מור. חולון לא במסגרת הפלייאוף העליון, ניצחו אותם. משחק שהיה משחק ביתי של חולון 4-0. תבוסה מוחצת. חולון גם ניצחו אותם 2-0 העונה, וממש באצטדיון הזה שחולון נרחק כאן, מכבי תל אביב ניצחו אותם 2-1. אבל הניצחון הזה היה אי שם בסוף ספטמבר, אז קוסטה קוריאה דאגה לשער הניצחון, זה היה בדקה 82. הם עוד מחכות לשער הראשון, הפסקת שתייה כאן. שופטים נותנים לה שחקניות. אז נחזור למשחק.
2: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.

0: המגרש הביתי.
1: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10. הסיני הכי אירופאי.
0: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
2: מצטרפים ל-IG ונהנים מעד 5.

0: מדוע? מה שקצת, לא יודעים להגיד אם מעניין, אנחנו לא רואים כל כך הרבה, אתה יודע, הזדמנויות לשחקניות צעירות במשחקים האלה, הקבוצות רוצות עד הסוף לנצח.
1: זה מה שדיברנו בתחילת השידור, דורון, יפה לראות שהמאמנים עולים עם ההרכבים...

0: ניצחון היום. ואנחנו כמובן נהנים מזה, כי אנחנו רואים את הרכבים החזקים ביותר.
1: אבל לא לפעמים עדיף, אולי אתה יודע, שחקנית אחת ששחקניות.
0: כן, הייתי עושה, כן, חד משמעית הייתי עושה, גם אם הן מאוד צעירות, וגם אם אני מסתכן להפסיד בתוצאה גבוהה, אבל כל אחד רואה את זה אחרת, וזה בסדר, אבל אנחנו לא צריכים להתלונן, כי אנחנו מקבלים פה את ההרכב הטוב ביותר של שתי הקבוצות, ובגלל זה הכדורגל עד כה הוא טוב מאוד, וזה נראה משחק רגיל לחלוטין, לא מזהים את זה שזה בעצם משחק שלא נלחמים בו על כלום מבחינת הטבלה והתחרותיות.
2: אז הנה בין הפסקת שתייה אחת להפסקת שתייה אחרת. אז נחזור למשחק של מכבי תל אביב מול חולון. תמיד אנחנו מצפים בניסיון של הצהובות. קלי למורטה עם העצירה.
0: אבל אפשר לראות שכובד המשחק יותר במחצית של מכבי חולון. מכבי תל אביב מגבירה את הלחץ. יותר שחקניות יוצאות קדימה ומקשות על הנעת הכדור של מכבי חולון. רוצות להשיג את השער הראשון מבחינתם, הצהובות כמה שלפני המחצית הראשונה, ומכבי חולון בעיקר רוצות להפתיע במתפרצות ובמעברים, כאשר מכבי תל אביב מפקירות קצת את ההגנה בשביל לייצר לחץ על מכבי חולון.
2: גם משהו שצריך להגיד על העונה הבאה של הליגה הזאת, אנחנו מקבלים חזרה את הפועל תל אביב,
0: שזה כמובן נהדר. אנחנו יודעים גם כמה לקבוצת הניהול החדשה ברשות ספרה חשוב, ואנחנו נראה הגדלת תקציב, ואני חושב שגם יש פוטנציאל להביא קהל, וזה ככל שמועדונים עם תשתית של אוהדים מהגברים יעלו לליגה הראשונה באנשים, אני חושב שיהיה יותר קל להביא קהל.
2: ואני אוסיף, זה שיש פרצוף מוכר בעולם הנשים בשם אושרת עיני שעומדת בראש של זה, זה דבר שהוא חשוב. אומנם היא כבר הייתה וגם שיחקה שהקבוצות ירדה ליגה, אבל גם הביאו שחקניות.
0: קודם כל יש את מקצוע נהדרת שיש לה תעודת פרו לדעתי, והיא מנהלת מקצועית שמבינה בכדורגל, מאוד מחוברת גם למועדון, וכן הרבו דמויות שחקניות עבר, נשים שכל כך אוהבות כדורגל. היא גם מאוד חורש אירי סנטמן, שהיא מאמנת קבוצת הבוגרות בגיאורגיה, שעושה שם חייל. הכדורגל שלנו לא נהנה ממנה. קודם כל איריס עושה סטייט שלה ועשתה התקדמות נהדרת, אבל כמה שיותר בנות שחיות המקצוע, שמבינות, שיש להם גם עבר, שיכולות להשפיע על כדורגלנות צעירות, ככה אתה בונה תשתית נכונה, ככה אתה בעצם לוקח את כדורגל אנשים ומגדיל את כמות השחקניות, מעלה את היכולת, ואני ממש ממש שמח שאושרת עיני עומדת במועדון הזה ועשתה עליית ליגה. אני גם ראיתי את החגיגות ביום שישי, יצא לי להיות בבלומפילד במשחק של הפועל תל אביב גברים, ונתנו את הכבוד לנשים, וזה יפה מאוד לראות כמה הקהל מתחבר לזה. ואנחנו צריכים לנסות כמה שיותר לברך על פעולות כאלה של מועדונים.
2: אגב, אירי סנטמן בעצם מאמן את נבחרת גיאורגיה, אז צריך, כאילו, בטח צריך לסיים את הקדנציה שם, ואז אולי לחזור לכדורגל שלנו.
0: לדעתי רוצים, אתה יודע, היא עלתה שם לאליפות אירופה, אם אני לא טועה, או משהו בשלב, עשתה הישג מאוד גדול, אני לדעתי.

0: ימשיכו, ירצו שהיא תמשיך, גם היא מאוד מרוצה שם, אני מכיר אותה באופן אישי. אבל אני אומר, כדורגל של, כדורגל אנשים לא יכול לפספס דמויות כמו אירי סנטמן, או כמו אושרת עיני, עיני שפה בסיפור הזה סף רבה, וידע לשים את הכסף ולתת לה את התפקיד שמגיע לה, ויש עוד שחקניות עבר נהדרות שאפשר להציע להם תפקידים, וככה בעצם לייצר את ההמשכיות, ולשחקניות עבר יהיה הרבה יותר קל להשפיע על שחקניות צעירות, והתשוקה שלהם והאהבה שלהם. יכולות לשפר מאוד את הכדורגל האנשים בישראל.
1: אז רק נגיד אירי סנטמן הפילה בעצם לפלי אוף היורו, ובעצם החוזה שלה לפי הפרסום האחרון מסתיים השנה.
0: תשמע, זה הישג אדיר להגיע לפלי אוף היורו, כשתבין שאיריס, אני זוכר שהיא קיבלה את הנבחרת הגיאורגית, היא הייתה ממוקמת פחות מישראל, ולעשות פלי אוף יורו זה רק מוכיח איזה עבודה
1: היא,
0: נהדרת.
1: היא קיבלה אוטו קרה מההתאחדות הגיאורגית על שנה נהדרת, זה מה שהיה לה בסוף 2024. מעניין מאוד מאוד מה יהיה שם.
0: מקווה שמתי שהוא יתחזור,
1: נכון,
0: לנבחרת שלנו או למועדון גדול פה, ואני בטוח שזה יקרה מתי שהוא. השאלה מתי, כרגע טוב לה שם, מעריכים אותה, היא מרוויחה יפה, אבל לאבא, אם שומעים אותנו אנשים בהתאחדות, נשמח שהמעט שיש פה המאמנות עם שלמדו, גם לאיריס יש תעודת פרו, וכמובן גם קריירה מפוארת ועבר במכבי חיפה ונבחרת ישראל, יהיו כמה שיותר בכדורגל אנשים, זה גם מאוד מאוד חשוב לצמיחה שלו.
1: זה, אתה יודע, זה כמו, נגיד את הגילוי הנאות, כי עבדה פה המון המון שנים, שסילבי ז'אן מאמנת נבחרת, יש לזה משמעות אחרת, וגם היא עוזרת של קורצקי,
0: שפחות מכיר את כדורגל אנשים, וכל מי שעבד בכדורגל אנשים יגיד לך שזה זה אומנם כדורגל וזה שונה, ובגלל זה יש פה את היתרון שאתה לוקח שחקנית עבר שעברה את כל התחנות ויודעת קצת,
1: לא, ופיגורות יותר בעולם הזה, זה בסוף יש באמת דמויות שהן המובילות בתוך המקום הזה, ואנחנו צריכים לראות את זה מהם. בינתיים מכבי תל אביב, קוסטה קורא מהרמה מצד אחד לצד שני, ואת כולן סמיה, סמיה לכיוונה של צ'יקון, כדור זה מוכר, קוסטה קוריאה תנסה עם המספרת, זה לא כל כך הולך, עוד ניסיון.
0: ראינו אבל שקוסטה קוריאה מכינה את עצמה למספרת הברזילאי, אתה יודע, בתור אחד שהיה בברזיל, המון בנות שם בכדורגל חופים מתמחות במספרות, ראית את התנועה הנכונה, אבל הכדור קצת ברח לה, חבל.
1: היא התרגשה מהזימון של נאמר?
0: אני בטוח. כל כך הרבה סרטונים ראיתי, בעיקר של ילדים, באמת קורא לב, שפשוט יצאו מגדרה משמחה על ההזמנה של נאמר.
1: לא, אבל היה גם את זה, גם לא את השחקנים נבחרת, והיו גם כאלה שאתה רואה שגם
0: סיר, ראיתי גם הפוך את המשפחה של שחקנים שבסוף לא נכנסו, ואולי נאמר תפס את מקומם, אבל בסוף אנצ'לוטי נתן לו את הזימון, ובכדורגל יש עוד אלמנט, זה ברמה המקצועית בטוח לא הגיע לו. אבל במונדיאל אתה חושב גם על עוד דברים, ויכול להיות שאנצ'לוטי עשה בהחלטה נכונה, כי זה יחבר את הקהל בצורה בלתי רגילה לנבחרת, והיה שם איזה תקופה פחות טובה מבחינת החיבור של הקהל לנבחרת, אז יכול להיות שאנצ'לוטי זה מה שהוביל אותו להזמין את נעימה.
1: כאן בינתיים אנחנו מחכים ומצפים.
0: צריך להגיד את האמת, אבל פה מכבי אסה תל אביב שולטת שליטה במשחק, אבל לא מצליחה לייצר הזדמנויות ממשיות. זה יותר לחץ גבוה, הרבה שחקניות, אבל הפעולה האחרונה לא מספיק מלוטשת, וכרגע בגלל זה התוצאה עדיין מאופסת. חולון לא מצליחות לעבור את החצי.
1: עוד ניסיון. אנחנו עם קטמון ירושלים מול קריית גת, עוד כדור קרן, שתיים שניידרים הנגיחה, זה בחוץ, וזה בכדור הזה, בפנים, עם הבלמי דורין שיגואה, שמעלה את קטמון ירושלים, בחזרה ליתרון של 2-1.

0: הבלמית הספרדיה הנהדרת הזאת. עוד שער, הקבוצה שלה.
1: רבוביה, שוב, אנחנו רואים שרובין לא יוצא טוב לכדור, איבדת הביטחון בתחילת המשחק, יותר מדי זמן, הכדור מטייל לו בחמש, ביילין לא מטפלת בכדור, ואנחנו רואים את שחקנית הגבוהה של קטמון, שבאה מאחור ומצטרפת במצבים הנייחים, עושה פה את ה-2-1 לקטמון.
0: בת 37 ספרדיה בעונתה הראשונה בקטמון ירושלים, דורין שיגוע.
1: שיגוע מספר 19, קודם כל פנויה נהדר, גבוהה מאוד, צריך לדחוק את הכדור פנימה.
0: אתה חושב אגב כמו קודם, הנה אנחנו רואים כדור חופשי לקריית גת,

0: לתוך הרחבה. בסוף אין דני אלנה מגרד לה בגוף שהיא לא כובשת.
1: בטוח. שערה השלישי של שיגורה. לא ידעתי שיש ספרדיות שקוראים להם דורין.
0: תשמע, אני מעריך, אתה יודע, שזה כל הקולוניות ומכל מה שקורה.
1: ואתה רואה בבירור במשחק הזה שקריאת גת הרבה יותר יפה מקטמון. אפשר לראות את זה בקצב, באנרגיות.
0: בינתיים מחצית ראשונה עם המון המון שערים בכלל המגרשים, בדיוק כפי שצפית.
1: חסר לנו רק מגרש אחד, אורון.
0: כן, רק בין מכבי תל אביב לחולון.
1: אני הבטחתי גם שם שערים, אני מקווה שאני אעמוד בהבטחתי.
0: אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה. בינתיים הכדור בהגנה אצל דלת. אמא שטיינשניידר חשובה לקטמון ירושלים. פעם נזכיר, לא הייתה בחצי גמר גביע מול חדרה, לא הייתה את בעלת הבית שתנווט את כל מה שקורה במשחק. צד שני, צריכה לעבור שם.
1: מרפי בצד שמאל הייתה פשוט פנטסטית בגמר הגביע, דורון. שני בישולים אדירים שלה, היא בעצם השחקנית שעשתה, החזירה את היתרון לקריאת גת, אומנם לא כבשה, אבל פריצות אדירות שלה בכנף שמאל ושני בישולים. עשתה מחצית שנייה אדירה בגמר גביע. עזרה.
0: הנה עוד ניסיון. זה יוצא החוצה.
1: קפטנית, סנדרה. הוותיקה.
2: לא, לא מתאים לך, תימאו.
1: ננסה עכשיו ללחוץ גבוה, קריאת גת. נכנסים לתוספת הזמן.
0: קייסי? לא מספיק טובה. אבל הנה החטיפת כדור, אולי כאן את ה-2-2. זה הולך למעלה.
1: לא בא נכון לבעיטה הזאת, מרפי. גוף פתוח כלפי מעלה, הכדור טס. יש לה רוגל שמאל טובה. עדיין מרגישה יותר בנוח בבישולים מאשר שערים. יכולה עם האתלטיות שלה ויכולות הטכניות להביא הרבה יותר שערים, אבל נוח לה יותר לבשל. זה שיפור שהיא תצטרך לעשות לקראת השנה הבאה, במידה וישאירו אותה בקבוצה. אני חושב שאחרי מה שהיא עשתה בגמר גביע,
0: הבטיחה את מקומה עם

0: הלחץ ממשיך, והכדור חוזר לקריית גת. אלנה מחכה. נוסר לתוך הרחבה. זה יוצא החוצה.
1: שים לב לקהל של קטמון שלא מפסיק לעודד.
0: צריך להגיד.
1: מה עם הבעיטות היום?
0: למעלה למעלה.
1: שוכחות להוריד את הגוף הבנות.
0: אז הנה מהצמרת הגבוהה לתחתית של התחתית. קודם ראינו את רמת השרון כבר עם שער אחד. זה הקפצה פנימה. ו-2-1 לרמת השרון. סיפה ממשיכה?
1: סיפה ממשיכה, אבל צריך פה להחמיא על בישול נהדר עם הצ'יפ. עם הרבה מאוד טכניקה, עוד מעט נראה את ההילוך החוזר ונזהה מי זו, אבל בישול נהדר וסיפה מסיימת כמו צריך, מספר 17, שחף. שים לב לצ'יפ הזה, כמה טכניקה, כמה רגות, העצירה נכונה, מרימת הראש לפני הביתה, מכוונת לרחוק. ועושה 2-1, יופי של גול של נסיפה.
0: אז הנה הפסקת המחצית כאן, בין אשדוד לרמת השרון. בואו נעבור בינתיים לאיפה שמאופס לנו, בין מכבי יסת תל אביב למכבי חולון, מיד גם שריקת המחצית תגיע כמובן גם שם, גם בשאר המגרשים. סילבה. מיכל ביניטה, קיפרמן.
1: הרבה זמן לא ראינו את הכדור במחצית המגרש של מכבי תל אביב, אבל מיד היא כבר משתלטת אליו ומתחילה להניע את הכדור. אנחנו רואים את המאמן של חולון. לא אוהב את מה שהוא רואה, גבריאל בורנשטיין.
0: בורנשטיין האגדי. הלו, גם כן. מאמן שוערים, אז כאן תוצאת המחצית. 0-0. גם קריית גת וקטמון ירושלים. המחצית שם. קרננה וכישרונות חדרה.
1: ראיתי תוך כדי הריצה. מרפק פגע בקפטנית של כישרונות חדרה.
0: אברהמי
1: שמתוששת יפה.
0: הסתכלות על השעון, תכף תגיע השריקה. אז הנה גם כאן מסיימות את המחצית הראשונה. אנחנו נצא לכמה הודעות ותשובו אלינו פתיחת המחצית השנייה.
2: אני מאושר, זכיתי, בשבילם שווה לקום בבוקר.
3: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
4: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
5: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
6: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
7: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
8: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
9: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לך.
10: וגורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, איזה מרגש.
11: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעון קוסמוי. סאוואדי קאפ!
2: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, ביסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
3: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
4: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
5: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
6: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
7: חכמה כמו ששומעים!
8: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
9: וואו!
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: יקרא שמו בישראל.
12: אנטר.
13: אנטר. בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
14: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
15: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
16: שש, אני מסתירה מלות.
15: ויש ישיר אינבסט.
17: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ41,000 שקלים למטר. קטגור.
18: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
19: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
20: 1-0 להייטקיסטים, פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
21: Back in the Champions League final.
22: When the final whistle blew and you realize you're going to be in the Champions League final, what emotions are going through your head at that moment?
23: So you realize you're going to be playing the Champions League final, you realize what it means to people. When you look at people's eyes and expressions, immediately you see something else. And then it was a sense of happiness and as well relief.
24: בדצמבר 2019, בראיון הראשון של מיקל ארטטה כמנג'ר ארסנל, הוא אמר בביטחון שצריך לסמוך על התהליך. מאז הספרדי בנה את הסגל מחדש, הוביל את ארסנל לגמר ליגת אלופות ראשון זה 20 שנים, והצליח לאחד את בסיס האוהדים המפולה.
22: Standing on the sidelines, can you see the effect of the fans on your players?
23: I don't have to see it, I feel it. Because that's the passion, the energy. The frequency that the stadium has, you feel it. You are there, you are present, and you can all feel it.
25: Mikel, congratulations.
23: Thank you. I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club.
22: Looking at the team now, where you are, have you achieved what you wanted to achieve, what you set out to achieve?
23: No.
22: Why not?
23: Because the ultimate goal is to win a major trophy. Ultimately, we know where we want to be, and it's the excellence. That has to be the standard, that has to be the norm. And the first thing, if you want to do that, is the culture. The culture of the club, the people that you have in the organization. Have they have those values, have they have that ambition and that will to achieve that. And once you start to do that, then everything can happen.
24: כמנג'ר, ארטטה שינה את התרבות במועדון, אבל הקשר שלו עם המועדון מלונדון החל ב-2011 לאחר שעבר אליו ביום האחרון של חלון העברות.
23: I'm in love with the club. The people, the players, the supporters, the staff is part of me. It gave me a human experience that I could never thought about at every level. It's changed my life for the better. And I enjoy every minute of it.
24: ארטטה קיבל את המושכות כדי להוביל את הארסנל לעידן של הצלחות, והקבוצה שלו הפכה מקבוצה של שחקנים מוכשרים ומבטיחים ל...

0: מועמדת לתואר היוקרתי. בעונה שעברה גאנרס הפסידו בשני משחקי חצי הגמר לפי.אס.ג׳ שזכתה לבסוף בתואר. בגמר ליגת האלופות שיערך השנה בבודפשט, הספרדי צריך לנצח את לואיס אנריקה, חברו לשעבר בברסלונה בי, שזכה כבר פעמיים בליגת האלופות כמאמן.
1: Who is he to you?
2: Someone very special, because I met him when I was 16 and I was in Barcelona and training with the first team, and he was somebody incredible, caring with the young academy players. And then yeah, when you look at his career, he's not only the coach and tactically what he can provide, he's him the person and his aura and how he deals with a lot of things that a coach has to deal, and I think he's unique on that.
0: לכל מי שהאמינו בתהליך של ארטטה מההתחלה, ה-30 במאי עשוי להביא את הרגע שחלמו עליו, גביע ליגת האלופות לארסנל.
2: It's huge. It's a massive privilege. It's the most special competition in the world at club level. There's no question about that. And I really want to enjoy the day and obviously win it.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
5: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
6: שמעתי על זה.
5: אבל במכוניות אין לי מושג.
6: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
5: ידועה כמו אורי קרגולה אגדי?
6: לפחות כמו אורי קרגולה אגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
5: נשמע ליגה ליגה.
6: בונדסליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
5: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
6: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
5: זה כולל סוללות, נכון?
3: תיכנסו לאתר תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
8: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
9: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
10: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
11: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
12: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
15: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
16: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: חיילים, הקשב!
19: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
20: חפשו הבינלאומי טופ טרייד, קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
21: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
22: עכשיו גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיכון ובינוי לכל החיים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
23: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
24: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
25: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
26: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
27: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
28: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
29: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
30: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
31: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
32: שחקן העונה באירופה.

0: הנחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
1: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
3: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם, מתחיל בטיב טעם אונליין.
4: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
5: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.

ממכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, 3:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חזרתם אלינו אחרי הפסקת מחצית בין קריית גת להפועל קטמון ירושלים. כאן המחצית השנייה מיד תצא לדרך. אנחנו רואים צמד חילופים אצל קטמון ירושלים. דיברנו על השילוב הזה להכניס עוד שחקניות, מיד נראה מי ייכנסו ובעיקר מי יוצאות. אנחנו מחכים לראות, דני אלנה גם מחכה. הנה השלטים עולים,
1: חילופים בקטמון, לא בקריית גת.
0: לא, קטמון, קטמון.
1: לא, זה מוזר שאין בקריית גת בגלל העומס.
0: הנה בינתיים בוא נהיה עם המצב הזה של רמת השרון מול אשדוד, ביתה חופשית. ניסיון כאן של רמת השרון להגדיל את התוצאה, עוד 2-1 מסיפה. נזכיר עם הצמד רמת השרון, זה הולך מעל השאר,
1: לא מספיק מדויק, מצב טוב, שוב הגוף פתוח כלפי מעלה, לא, הספין של הכדור לא מספיק חד בשביל שירד למטה אחרי שהוא עוקף את החומה, והביתה הזאת מתבזבזת.
0: מביתה חופשית לביתה חופשית,
1: מאותו מצב בדיוק.
0: כן, אבל זה הפעם הצד החולוני שאנחנו כל כך רוצים לראות שם,
1: שכמעט ולא ראינו אותו קיים מבחינה התקפית במחצית הראשונה, צריך להגיד את האמת. אבל מצב קורץ.
0: אגב, גם לרגל שמאל, גם לרגל ימין.
1: שזה באמצע, אין כמעט משמעות.
0: אז זהו, זה, אגב, הבחירה של קיפרמן מאוד מעניינת, פשוט עומדת באמצע, לא בוחרת צד. והנה, השער הראשון! הבטחת וגם קיימת, מספר 9. במכבי חולון, היא זאת שמעלה אותם ליתרון, וזאת רבית כהן. אז הנה כהן עם השער הראשון, ביתה פשוט נהדרת שלה.
1: יופי של ביצוע של רבית כהן, שתי שחקניות על הכדור, רבית כהן.

0: כהן בסוף לוקחת את הכדור עם רגל ימין, שים לב להטייה של מספר 15, בעיטה מדודה, אם דיברנו מה זה, איך זה, ספין נכון, שמעמדה כזאת של לסובב את הכדור שהוא יספיק לרדת, אז רביד כהן מוכיחה לנו איך עושים זאת נכון.
1: שער שישי של העונה.
0: יופי של שער.
1: חלוטין, נגיד, גם יש לה גם צהוב מהמחצית הראשונה. עכשיו מעניין איך מכבי עשה תל אביב. תגיב. נגיד, כי היא לא מצליחה להתגבר כל כך על מכבי חולון העונה, כפי שציינו. ניסיון לצאת קדימה. לא מצליח. נזכיר לכם שמיד אחרינו, אנחנו כמובן מהדורת חדשות הספורט.
0: כמה מאוכזבת הקבוצה של אביחי צבר, שאחרי מחצית ראשונה, כל כולה של מכבי תל אביב, בסוף מכבי חולון עולה ראשונה על לוח התוצאות.
1: של רעננה, ורעננה חוגגת.
0: לא מפסיקה לחגוג, הרביעי שלה. וגול אדיר של אחמפונג, השני שלה. אז חיטמן עם צמד, אחמפונג עם צמד. הזרה בועטת מזווית קשה, אבל זה יום שרובין תרצה לשכוח. אתה צריכה לסגור יותר טוב את הפינה הקרובה. 4-0 רעננה.
1: כדור בין הרגליים. קטמון ירושלים וקריית גת, אולי נראה את השער השלישי של קטמון. אבל קייסי ראשונה.
0: קייסי חזקה, הבלמית הטובה ביותר בליגה בעיניי. שחקנית הרכב כמובן מנבחרת ישראל. בואו נראה את זה.
1: אבל הנה ביילין יוצא טוב. נזכיר לכם, יום שבת, ברצלונה מול ליון, גמר ליגת האלופות. בכדורגל נשים, מה שנקרא מתאבן לקראת גמר ליגת האלופות שיערך בשבוע הבא. אבל עוד פעם, אם אנחנו רוצים לראות משחקים שנותנים כבוד ענק לענף הזה, ברצלונה וליון הקבוצות הטובות ביותר, ויהיה מאוד מסקרן לראות את המפגש ביניהם. זה יהיה ב-5 פלוס ביום שבת. ונזכיר גם שיום שבת ב-9 בערב אנחנו נהיה עם ליגת ווינר בכדורגל, הפועל באר שבע מול מכבי חיפה, מחזור סיום העונה, וכמובן הנפת הצלחת של האדומים מהדרום שאתמול זכו באליפות. בינתיים זה הכדור הגנה של קטמון. דיברנו על החילופים, אז נכנסה תמר ליפסקס גבע, וגם שירה אלינב, וורקו ושביל יצאו החוצה. בעצם מבחינת הרמה, הרמה לא יורדת.
0: שתי שחקניות מרכזיות קטמון מוציאה במחצית, גם אלינב וגם וורקו. שחקניות שעשו יופי של עונה, בורג מרכזי באליפות של קטמון, אבל זה בסדר. וורקו, שחקנית מרכזית לעיניו עם כמות יפה של מספרים, 10 שערים, אז היא נכנסת עכשיו בשביל לתת עוד אנרגיה לקריאת לקטמון. בסופו של דבר אני אוהב את זה שעושים חילופים. גם מאיה שביל יצא.
1: זה לתת לשחקניות עוד קצת לקראת סוף העונה.
0: מאוד מפתיע שיאל שדה לא ביצע חילופים. צריך גם להגיד ש...
1: כמו מיריאן הוואד למשל, שגם כבשה בגמר הגביע.
0: נכון, וגם צריך להגיד שדניאל אינה יום יחסית ממה שאנחנו רגילים לראות ממנה, כמעט ולא מורגשת. לא מקבלת כדורים.
1: כן, אבל בסוף דניאל אינה הרבה פעמים היא...

0: יותר חלוצה מופעלת מאשר מפעילה.
1: לא, לא, חד משמעית, חד משמעית.
0: וכרגע, עוד פעם, אתה יודע, בסוף אנחנו עוברים פה בין ארבעה משחקים. עוד לא ראינו כל כך את הכדורים שהיא מקבלת. סלימה רוג'יץ', איזה כדור נהדר לכיוונה של דיוון. מסתובבת קצת מאוחר מדי. היא נמצאת שם לידה. סוף הכדור הזה יוצא החוצה. צריך להגיד, השער של קריית גת הוא בעיקר טעות של שליט. סלימה רוג'יץ' מעדה שם בדרך. הקו סנדרה פררה סי עוד ניסיון לדני אלנה גבע עם ההרחקה הנה הכדור מגיע לדני אלנה, אלנה ברחבה!
1: יופי של גליץ' ברגע האחרון של הביטה שכבר יצא טוב מהרגל של דני אלנה אבל הבלמית מספר 14 של קטמון עושה יופי של עבודה, גבע מחליפה בגלישה נהדרת
0: תשמע, תמיד אומרים, אתה יודע, שהחילוף הצליח ברגע שיש מהלך התקפי טוב, אז הנה, גם ב... אתה יודע, חילוף הגנתי, אפשר להגיד, סלימה רוג'יץ' מנסה לבעוט, אבל יש כל כך הרבה בלגן בתוך הרחבה, עוד ניסיון. שליט, תגור בידיים שלך. זה דברים חשובים, אתה יודע, להחזרת הביטחון, אפילו הצירות הקטנות האלה, את השאר שהיה עוד לפני המון זמן יחסית בדקה העשירית, אבל הביטחון עוד נמצא שם למרות הטעות והנה עוד פעם כדור ברחבה סלימה רוג'יץ' זה היה קרוב
1: נסיעה טובה של סלימה רוג'יץ' מקו שני מפתיעה את הגנת קטמון הביטה לא מספיק מדויקת גם יוצאת לקרן
2: על הפועל, על הפועל
0: על פועדוע, לא מצליחה בינתיים לצאת לדרך מהר משחקנית שהייתה בנקר בהרכב התחילה להתנדנד בין הספסל להרכב בצד השני קטמון ירושלים יש כאן נבדל

0: שליט. כן, יש כאן נראה ניסיון לבילדאפ, אבל קריית גת...
1: השאלה אם אחרי הלחץ בעצם הגבוה, הנה, הן מבטרות והן עושות בשכל.
0: סדר כהן. הנה עם דוריס בועדוע. הם הצליחו כאן להתגבר על ההגנה. בועדוע מנסה, בועדוע עדיין בועדוע, אבל עוד פעם זה לפינה הקרובה. אז כאן כן מורידה את הגוף, אבל זה לפינה הקרובה ולא מספיק אפקטיבי.

0: קייסי. הלחץ שם, הכדור הזה יוצא החוצה. גד כרגע על איזה מצב קורץ, אנחנו גם לא רואים כל כך חילוף שעומד להיות בפתח אצלהן.
1: ממש מוזר, חייב לציין, על שדה
0: גם רגוע, תראה איפה הוא עומד,
1: מנהל את המשחק בנאו שלנטיות, אפשר להבין אותו, אבל למה לא לתת לעוד שחקניות? הנה, אנחנו רואים שם שתי בנות מתחממות, אבל זה לא עושה רושם שהם ייכנסו בקרוב.
0: רוג'יץ' מספיק טוב, היא עומדת שם בדרך, איזה מבצע של ז'יילי על הכיסי ראשונה. שם לצאת קדימה, טעויות בהגנה, ואיזו החמצה של דני אלנה.
1: לא מתאים לדני אלנה, שלקחה את הכדור נכון לרגל שמאל בשביל לייצר לה את הזווית הנכונה בשביל להחדיר את הכדור לרשת, אבל בסוף היא לא הצליחה לנווט את הכדור פנימה. אבל פעולה טובה של דני אלנה אחרי הרבה זמן, שים לב לכדור הארוך הזה. דני אלנה, דני אלנה ממשיכה בתנועה שלה, מרפי פה עושה את העבודה, מושכת שתי שחקניות הגנה. אלנה, אלנה מצליחה לעשות את הפעולה שבעצם משחררת אותה, אבל הבעיטה לא מספיק מדויקת.
0: שוב חוזרות לאחור. טוב, זה יוצא החוצה. פתאום ירושלים לא ממש מסתדרת בדקות האחרונות.

0: בימות הידיים, כמו מלכת היופי של ירושלים. והחיים שלנו לא רק כדורגל,
1: שלום, תכניס את הכדור.
0: מוספומן רוצה אותה, חוזר אותה, על הקירות בבית.
1: אנחנו מתאים ברגיעה גם בשאר המשחקים.
2: רגיעה בקצב השערים, רגיעה גם בקצב המשחק פה שלנו. אני חושב שהחצי השני בקצב קצת יותר נמוך. צריך לתת מחמאות פה לאוהדים של קטמון, שאנחנו לא מפסיקים לשמוע אותם. הם לא מתעייפים.
1: איזה יופי, סלימאות, יש איזה סיבוב על המקום. הקו מגיע, אמר מצד אחד לצד שני, לכיוון של דיוון. כדור הזה יצא החוצה. כמה קריית גת באמת חסרה את מעיין בן ישראל. אני שחקניות הכנף הטובות שיש ובכלל לעתיד כדורגל אנשים בישראל.
3: עשבו בבית, ביקחתי את זה בבית.
1: אנחנו בדרך לראות חילוף אצל קריית גת. שם לצאת שם קדימה, יש עבירה. עם אלנה. אלנה!
2: מתחילה לאפס כוונות אלנה, זו הייתה בעיטה טובה, היא הרבה יותר ניידת עכשיו, היא מנסה להרים את הקצב הזה והיא זוכה בקרן.
1: אבל שים לב מי הייתה, רצה לקבל את הכדור מדני אלנה, וזאת איתף אל כיסי שפשוט, אתה יודע, חטפה את הכדור ועלתה למעלה, עלתה להתקפה. רואים הרבה בלמים ובלמיות עושות את זה, אתה יודע שיש את המומנטום. הנה, תראה מאיפה היא מגיעה, מגיעה מאחור איתף, אבל נסה לקבל את הכדור, דני אלנה רק רואה את השער. ניסיון הזה. עם כדור הקרן ואיתף אל כיסי. שמע, היא לא חובשת הרבה.
2: גול אדיר של אל כיסי שנפתח לה, כמו שאומרים. אנחנו שילמנו את הגול הראשון שלה, כן. לדעתי, והיא עולה פה בצורה נהדרת. יש לה משחק קוש נהדר, אני לא מבין איך היא לא הפקיעה במהלך העונה, וכנראה זה מחסום שהייתה צריכה לשבור, והיא עושה פה את השוויון. אל כיסי בעונה נהדרת, כמה היא מתקדמת, כמה היא באמת מצליחה לשפר הרבה דברים, ובעיקר את משחק הראש, והיא נוגחת בצורה מדויקת להפליא, ועושה פה שוויון 2-2 במותחן הזה.
1: רואים את עווד נכנסת, נקב יצא החוצה,
2: והיא הייתה החילוף של קריאת גד ואייל שדה בחצי גמר. גם כבשה את השלישי, גם הכניסה הרבה רעננות. דיברנו על זה שהיתרון בגמר היה בעיקר בעומק בספסל, ביכולת של אייל שדה להשפיע בחילופים, והוואד היא מחליפה איכותית מאוד. עצם זה שהיא לא פותחת, זה קצת לא מובן לי, אבל אייל שדה אוהב להשתמש באנרגיה שלה וביכולות שלה כמחליפה במחצית השנייה, ובגמר יש לה הרבה זכויות על השחייה בגביע.
1: הנה, אולי נראה כאן עוד שער של קריית גת. סטימו אוג'יץ' מנסה, זה בידיים של שליט, נגיד נכנסה עם קומה של סופר, יובל ריין.

0: הדקות הן דקות של קריית גת. הכהן לא מצליחה לצאת קדימה.
1: חילופים התקפיים של אייל שדה, הוא מרגיש שהקבוצה שלו במומנטום והוא כמובן רוצה לנצח את המשחק.
0: גיסי מלא אלנה יותר מגרד עכשיו שזה כבר צמד שערים והיא עוד לא כבשה. איזה בינתיים איבוד כדור, בועדוע, בועדוע מנסה לעבור בין שתי שחקניות, יש עבירה והוואד רק נכנסה וכבר מוצהבת. שטיין שניידר ליד הכדור, דוריס בועדוע. בועדוע נשארה שם לבד לקחת את הביתה. נראה שער בדקה 68, דוריס בועדוע חלש מדי ולידיים של ביילי. עוד פעם מסירה לא מספיק טובה, בועדוע לא מצליח להשתלט על הכדור, יש שם עבירה על אורדיבן.
2: די לסבול, את אמורה להיות מופת,
0: שוקרת קאט חוזרת לאחור. פלקיסי ביוון
1: השתלטו על המשחק, קריאת גת הבנות משחקות מסודר, קטמון לא מוצא את עצמה בדקות האחרונות. צריך להגיד שהחילופים של צח שומרוני פחות עבדו.
0: דיוון, דיוון עדיין הכדור אצלה, להכניס את הכדור לא מספיק טוב, זה חוזר לעוואד. עוואד כדור בצד שמאל, ברונה אף שחקן התלוץ אותה לה, אז ברונה מרימה, שליט אוסף את הכדור. הרבה זמן לא היינו עם מכבי עשה תל אביב מול מכבי חולון.
1: אחרי הגול של חולון, מעניין לראות איך הבנות של מכבי עשה תל אביב מגיבות, כי הן היו הרבה יותר טובות בחצי הראשון ולא הצליחו לכבוש.
0: אז הנה הכדור הולך לתוך הרחבה, ומכבי עשה תל אביב חוזרת למשחק.
1: ברקת, עוליה.
0: כן, נכנסה כמחליפה.
1: עוד מחליפה שכובשת, עושה פה גול מרשים מאוד מבחינתה, נכנסת בתנועה טובה. שים לב, תראה מאיפה היא מתחילה את התנועה שלה, מהקישור. היא רואה את החרך בין הבלמית למגנה הימנית של חולון, לוקחת ימינה בשביל שיהיה לה את הזווית לבעוט לשער החשוף, ומגלגלת מדויק, אחת אחת, מכבי בצדק, חוזרת למשחק, ואני לא אתפלא אם היא גם תצליח לעשות מהפך.
0: גם מראת החולצה כמובן, קיבלה גם כרטיס צהוב, החליפה את ויקטוריה צ'יקון רק שלוש דקות קודם.
1: צ'יקון נכזבה היום, לא ראינו אותה מצליחה לאיים על השער, ויופי של גול של אוליה.
0: הכדור הזה לא מספיק טוב, תהיה לו בתוך הרחבה. חולון עם רבית כהן,
1: גול הראשון של העונה.
0: שם ביותר?
1: שחקנית ניגרית.
0: טענה לנבדל. שחקניות מתעצבנות על אופיר פז. אנחנו חוזרים לאשדוד. רמת השרון מול הפנטרות. אין נבדל.

0: שרון, כל מתחיל מהנעת כדור לא מדויקת בחלק המגרש של, של, של, של פנטרות אשדוד, יציאה לא מתוזמנת של השוערת של אשדוד שמתעסקת בשופט במקום להמשיך לרדוף אחרי שחף ששמה לה בינתיים את השלישי ברשת, גם יציאה לא טובה, ותוך כדי מהלך את בוחרת להרים את היד לשופט, תנסי לעצור את הכדור.
1: אחת מהנקודות הבאמת הפחות טובות של אשדוד העונה היה בעמדת השוערת, משהו ש... עונה הבא יצטרכו לחשוב עליו, 12 שערים, הרבה שחף. העונה, עוד ניסיון מרחוק של ימין. חוצה. גיד של יערה נכנסה במקומה של ורד כהן, גם אגם ימין וליטל כהן. החליפו את ירדן מור ושחר שילון, זה בצד של רמת השרון. בצד השני, עדי בן עזרא במקומה של שחר חממי. דיברת על אולי מהפך, אז הנה פנדל.
0: הייתה לי תחושה, דורון, הרגשתי שהגול הזה של מכבי תל אביב בעצם מחזיר אותה לעניינים ולשליטה המוחלטת שבחצי הראשון שהיא לא באה על שכרה, ועכשיו פנדל ומכבי תל אביב יכולה להשלים את המהפך.
1: שימה או סמיה. על הנקודה הלבנה. ספר 10. יש לה 7 שערים העונה, והנה השער השמיני. פנדל מדויק.
0: פנדל נהדר של סמיה, מדייקת. עושה צדק צריך להגיד במשחק הזה, מכבי תל אביב שווה יתרון. אבל אנחנו יודעים שלפעמים בכדורגל אין מגיע, אבל מכבי תל אביב ברגע שהיא שוותה, זה הרגיש שהיא הולכת לעשות את המהפך, וסמיה, הברזילאית, סימה או סמיה, עושה יופי של פנדל ומעלה את מכבי אסה תל אביב ל-2-1.
1: שער שלישי של העונה בכל המסגרות נגד מכבי חולון, כבשה גם במסגרת ויה אתנה, גם בניצחון הקודם 2-1. בוא נראה אבל קודם את הפנדל. עושה נהדרת כאן. יד יד.
0: גבולי אבל, אני חייב לומר שזה גבולי, כי היד שלה לא יצא מהגוף. שים לב, הנה נוכל לראות את זה עוד פעם. אבל בסופו של דבר השופט שורק ממטר להגביע על היד, כאשר היד לא יוצאת ובעצם תופסת נפח.
1: הנה בבקשה.
0: לא בהכרח צריך לשרוק, בוא נראה את זה שוב אבל.
1: זה הפנדל למי שנגע בידי, תמר טטואשווילי, שהצטרפה במהלך העונה. לא נראה לי כל כך גבולי. אז זה עוד הפסקת שתייה, רגע לפני שהמשחק יסתיים כאן.
2: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
4: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליז. מחירים חסרי תקדים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: יקרא שמו בישראל.
7: אנטר.
2: אנטר.
8: רכב לחול, מזמינים באופרה ונוסעים בראש שקט.
1: אנחנו בחזרה עם קטמון ירושלים וקריית גת. הניסיון הזה של קטמון ירושלים, האגף ימין, עוברת שם את אוגבונה ובועדוע, הגיע קצת מאוחר מדי.
0: קורדוסו פה בפעולה גדולה, מוכיחה כמה טכניקה יש לה. אף אחד לא פגש, אף אחד לא פגשה בכדור שלה, אבל היא עשתה פה יופי של מהלך.
1: נגיד בינתיים שזיוורות חזה נכנסה במקומה של סמדר כהן. זה מעניין, כי זה שולח את דוריס בועדוע להיות...

0: זאת החלוצה, רוד חזן בקישור.
1: סמדר כהן הייתה פנטסטית, אבל יכול להיות ששוב אנחנו מתחילים המאמנים לחשוב על רוטציה וקצת על מנוחה ושילוב שחקניות אחרות. אני בטוח שאם המשחק הזה היה משמעותי, לא היינו רואים את סמדר כהן יוצאת.
0: אולי נראה שער של אשדוד. תצמצמו, וזה בדיוק מה שקורה. הפנטרות לא מבטרות, וירדן אוזל, היא מצמצמת.
1: השני של אוזל, צמד אישי שלה, נגיחה נהדרת, נגחה לכיוון הרצפה בצורה נכונה, לפינה הקרובה אומרת תודה למבשלת, שים לב להתקפה של אשדוד, הכדור מגיע פה בצד ימין, היא רואה את התנועה של אוזל שנכנסת בין שתי שחקניות של רמת השרון ומצמצמת את הוצאה ל-3-2.
0: הרמה נהדרת של דיאנה פוגל. והיא כבר עם שערה שישייה עונה. ירדן אוזל. הנה ניסיון להיכנס. יש כאן ביתה חופשית לרמת השרון. הזדמנות להגדיל את התוצאה. מיקה קיינן ליד הכדור. הזדמנות כאן רמת השרון, שוב עם רגל שמאל, הנה הניסיון, כדור קרן.
1: יופי של הורדה של שחף, שאחרי שכבשה במוכיחה ללום שיש לה את יכולות המסירה, מורידה כקיר במצב נהדר לקרולינה שבועטת טוב, כדור קרן לרמת השרון. היא רוצה מהר לחשוב לפער של שני שערים, מרגישה קצת לחוצה עם זה שאשדוד צמצמו את התוצאה ל-3-2. מהלך יפה מאוד של רמת השרון.
0: חזרה לאלופה וסגניתה לאלופה ומחזיקה את הגביע. כיוון הרחבה לא מספיק טוב, אילי שלום עם ההרחקה. סלימה הודג'יץ' מסתובבת, לא מצליחה להוציא ביתה, שלום נדבקה לה לחולצה. צד השני, סלון לצאת קדימה, ז'יילי, כדור נהדר לבועדוע. בועדוע, מה תעשה שם? בועדוע יש לה תלינה, בועדוע רוצה לבד, ועוד פעם מעל השאר.
1: יופי של מעבר מהיר של קטמון שמוכיחה כמה מהירות יש לה שהיא יוצאת במעברים. בסופו של דבר ראינו את הביתה של החלוצה של קטמון שעושה פה יופי של מהלך בועדה, אבל הביתה לא מספיק מדויקת. יופי של משחק פה, אתה רואה את השוויון בין שתי הקבוצות, אין הרבה הבדלים. נכון שקריאת גת היא קבוצת התקפה יותר טובה, אבל אני חושב שקטמון העונה יותר טקטית, הגנה יותר יציבה. ספגו רק 14 שערים, אם היום 16, קריאת גת טיפה יותר עם 22 שערים עד כה. בסופו של דבר, אתה יודע איך אומרים בכדורגל דורון, הגנה מביאה תארים, התקפה לא בעצם.

0: בהכרח, אם היא הכי טובה, זה סטטיסטית עובד יותר, קבוצות שסופגות פחות ומובילות בנתון הזה את הליגה זוכות יותר באליפות מקבוצות שמפקיעות יותר, ואני חושב שזה זה, זה, זה ההבדלים בין שתי הקבוצות הנהדרות האלה.
1: תאם עדס מורי נכנסה במקומה של קרדוסו. דרך אגף ימין. שיגועה. כן, שגם אילה יפרח נכנסה במקומה של גלורי. ברונה.
2: תזרי לגרמניה.
3: No, I take for to no one.
1: סלימה אוג'יץ' בשמה משחק מצוין מבחינת הלחימה, איך אנחנו רואים אותה.
0: שתי הקבוצות עד הסוף נותנות את הכל. משחק פיזי מאוד בדקות האחרונות. שתי הקבוצות גם לא לוקחות סיכונים יותר מדי ומשאירות מספיק שחקניות בחוליות האחוריות בשביל לא להיות מופתעות במעברים ובמתפרצות.
1: עווד מגיע מרחוק. ברונה, עווד, סיעות יפהפיות, דיוון עם הרמה, כדור זה מוחק, סלימה הוג'יץ' מורידה, רגל ימין ממשיכה עם רגל שמאל, חובשת. 3-2 קריית גת, עולות ליתרון ראשון, והרכש, השחקנית באמת הכי טובה, חיזוק הענק השנה.
0: סלימה הוג'יץ' עושה פה גול גדול, אמנם היה לה עזרה הכדור, הבעיטה שלה פגע באחד מהשחקניות של קטמון, אבל תראה היופי, קודם כל היא מזהה את ההגבה, היא מחכה מאחור לכדור החוזר שהוא מאוד חשוב בכדור, אל פה העצירה מופלאה, ועוד פעם היא לוקחת עם הפקקים את הכדור ובועטת, אמנם עזרה של אחד מהשחקניות של קטמון, אבל הדריבל פה נהדר, והיא קצת מקניטה את הקהל של קטמון, אבל מבחינת קריאת גת, ליוקרה, כרגע היא מובילה 3-2, והיא כמובן תעשה הכל בשביל לשמור על היתרון הזה ולקחת 3 נקודות, שלא יעזרו לה במאבק האליפות, אבל לא יזיקו במאבק על היוקרה.
1: דיוון ומוריפי יוצאות. אייל שדה נותן את ההזדמנויות השחקניות הצעירות. יובל עזר נכנסה גם. ליה יפת,
0: 20 שערים בליגה לסלימה הוג'יץ'.
1: אגב, גם עוד חילוף שהיה, לילי צוק נכנסה לשער במקומה של שליט, גם לתת לשוער את המחליפה קצת לטעום. אופציה גם במחזור הבא גם אולי לתת, אתה יודע, את הפעודת השוערת. ברונה. סלימה הוג'יץ' אגף ימין. אלנה מספיקה להגיע לכדור, ניסיון להיכנס, מוריד ראשונה. וקטמון ירושלים
0: מזכירים לה

0: גת, מי האלופה השנה?
1: כן. כדור חופשי. נראה לשטיין שניידר. דקה 87.
0: כל הכבוד להם על השירה הבלתי פוסקת, אבל בוא נגיד שזה לא הצד החזק שלהם. אנחנו שומעים פה זיופים ברמה מאוד גבוהה, דורון.
1: לחלוטין. בוא נגיד באירוויזיון הם לא ייצגו אותנו.
0: אפילו לא בקריוקי.
1: לא.
0: פחות. בגלל שכדורגל הכל עובר.
1: שלום. כדור חופשי? מסמנת, אולי נראה כאן את ה-3-3, הילי שלום לכיוון הרחבה. כדור הזה עדיף רך. שם לצאת קדימה עם הוואד. שיגוע, עם דלת. שוב דלת, ג'יילי לידה. דורין, עם דלת. כל שטחים קטנים, מסירות חזקות, אז הכדור יהיה של קריית גת. בינתיים, בכל המגרשים יש לנו הכרעה. עשר שערים לארבעה משחקים, נתונים.
0: לא רע.
1: כן,
0: לא רע.
1: הרבה שערים.
0: אבל זיהינו כבר בתחילת השידור שנראה היום כמות יפה של שערים, לא הכזבנו. גם השחקניות לא הכזבו במישור הזה.
1: וגם רק משחק אחד שבעצם הוא היה חד צדדי, שזה רעננה, אבל הנה.
0: זו טעות.
1: האם יהיה כאן 3-3 דוריס בועדוע? יש כאן נבדל.
0: היא לא הייתה צריכה לגעת בכדור בועדודה. מי שעשתה את התנועה, מספר 7, פשוט הייתה צריכה לפנות לה. זה היה ג'יאלי, והיא כל כך כועסת על חברה שלה, על הקבוצה שפשוט לקחה לה הזדמנות נהדרת. אם נקבל את ההילוך החוזר, תוכל לראות את זה. היא לא התכוונה למסור לה. זה היה חלק מההובלת כדור שלה.
1: הזדמנות כאן לצאת קדימה, בועדוע.
0: יופי של סגירה של אלקיסי, שמה את הרגל, קורא את המשחק כל כך נכון.

0: נעדכן שרעננה חדרה, המשחק שם נגמר, 4-0 להפועל רעננה. האם קטמון ירושלים תוכל להשוות את התוצאה?
1: תראה כמה חשוב לקריאת גת המשחק הזה, שהם הולכים אחורה בצורה מאוד מאוד משמעותית בשביל לשמור על התוצאה. דיברנו פה על היוקרה, ואתה רואה כמה זה חשוב ליאל שדה ולחניכות שלו להשלים מבחינתם שבוע מושלם, גם עם שחייה בגביה וגם עם נכון לעכשיו ניצחון על האלופה, וזה בטוח נותן להם ככה, אתה יודע, הרגשה נעימה במאבק הכל כך עיקש שהיה השנה, שקטמון כמובן זכתה באליפות. אז זה להמתיק את הגלולה קצת מבחינת קריאת גג בהישגים שלה בליגה, וזה שהיא סיימה רק סגנית, אבל זה תמיד נחמד לנצח את האלופה.
0: כן, וגם בסוף יש גביע, גם לא פרס ניחום ממרן, עד כן שרמת השרון ניצחה 3-2 את פנטרות אשדוד, תוצאת סיום גם שם. אילי שלום סעבור שם
1: שוב אל כיסי, שים לב, בכל מקום קוראת את המשחק בצורה נהדרת,
0: שרת ההגנה של קריית גת
1: הטובה בליגה לדעתי
0: חלוטין. דורין יש לה דלת לידה, צחות כדורים ארוכים ולמעלה ג'יילי סטלי אלינב לא מספיק טוב, ברונה יאללה הגנה לעזור ניסיון הלחץ שם של הקטמוניות, גם מכבי אסא תל אביב מנצחת את מכבי חולון 2-1. המשחק האחרון כאן בלוד בין קריית גת לקטמון ירושלים, שטיינשניידר שוב עם דורין, קוט לכדור, מורין בחזרה, דורין חוץ של קטמון ירושלים בועדוע כדור חוץ ניסיון להיכנס פנימה לא מספיק טוב, דורין עוזרות לאחור, אילי שלום קריית גת טיפה לוחצת קדימה אל עינב, הרבה שחקניות שאמורות להיות למעלה דווקא חוזרות אחורה לקבל את הכדור, דלת זה לא מגיע אליה, סלימה אוג'יץ' שופטי ממש רוקית בפה, נותנת כדור לכיוונה של הוואד, זה לא מגיע אליה. האם נקבל את שריקת הסיום? עוד לא. כדור חוץ של קטמון ירושלים, שומרוני. אומר להם תשחקו, דלת. של ג'יילי. עוד כדור חוץ. עכשיו שריקת הסיום, קריית גת מעצחות 3-2 את קטמון ירושלים ושמחות ומרוצות.
1: שמחות ומרוצות, ניצחו במאבק היוקרתי הזה, כמובן שזה לא יעיב על ההישג האדיר של קטמון שהיא אלופת המדינה לשנת 25-26, אבל בשבוע שקריית גת לוקחת את הגביע אז יכול לסמן עוד וי על ניצחון יוקרתי במפגש של שתי הגדולות של הליגה שלנו.

0: מי השחקנית המצטיינת של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
2: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק?
3: כל הכבוד.
2: הפירורים החלביים של עדן. טעים.
4: ליקו פרג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, ליקופר.
5: יקרא שמו בישראל.
6: אנטר.
7: אנטר.
8: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, ומממשים.
11: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
12: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
13: אז תודה רבה לצוותים בכל המגרשים, גם לצוות כאן בהרצליה. תום בנאדו, תודה רבה.
14: תודה רבה.
13: אז מיד אחרינו חדשות הספורט, שיהיה נהדע.
15: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
17: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
18: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
19: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
20: אספרסו, בושר!
21: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
22: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
23: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
24: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
25: Frame, dine with style.
26: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
27: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
8: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
28: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
4: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
29: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
30: השידור בחסות?
31: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי? זה.
32: גול ממוזס!
33: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
34: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
35: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
36: אול סטאר של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
37: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
38: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
39: קרולינה למקה ברלין.
40: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
41: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
42: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
43: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
44: דיור מוגן, זה משען.
45: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
46: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
47: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
48: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
49: כשיהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
50: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
51: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
52: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
53: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
54: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
55: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת

0: חדשת הספורט, הכותרות. לא את האלופה, ליל החגיגות הגדול של הפועל באר שבע באליפות יוצאת דופן של הקבוצה מבירת הנגב.
1: קבוצה שמשחקת 90 דקות, קבוצה שמאמינה בעצמה. אלה דברים שרציתי להביא להפועל באר שבע.
2: רק אחרי הגביע, אנחנו נשאר
0: איתן
2: עם הסוכן שלו.
0: האם רן קוז'וך ימשיך ומה מכבי תל אביב מכינה לגמר הגביע מול האלופה הטריה? מיד הפרטים. הערב מחזור דרמטי בלאומית, מכבי פתח תקווה תוכל להבטיח עלייה, הפועל רמת גן ומכבי הרצליה רצות כתף אל כתף.
3: Now we can still learn from him. We got a lot of work to do.
0: הפך משוגע לניקס בדרך ל-1-0 בלתי נשכח על קליבלנד וגמר המזרח.
4: Could have lost by 40. Still would have been 1-0.
0: והדרמה בשיאה, בשעה זו מתקיים הערעור בעונש שאותו ספגה סאות'המפטון, ההחלטה הערב. ערב טוב לכם, זה היה מרוץ אליפות משוגע, דרמטי, מלא עניין, אבל בסיומו ליגת העל הכתירה את האליפות לראויה מכולן. הפועל באר שבע, שביום שבת מול הקהל הביתי בטרנר, תניף את הצלחת בפעם השישית בתולדותיה. עוד מעט נהיה עם כל החגיגות, ערב טוב לדריה קובי.
5: ערב טוב.
0: כבר נהיה עם כל העניינים, יש מלא עניינים, אני יודעת, אבל קודם כל, בוא נחגוג. חגיגה. אם אפשר לאפיין את האליפות הזו של הפועל באר שבע, נגיד עליה שזה תואר של סגירת מעגל מהבחירה ברן קוז'וך כמאמן, דרך כאב ההחמצה בעונה שעברה, ועד לשני אוהדים שרק חיכו לחגוג על קר הדשא בטרנר. אדיר שליקוביץ עושה כבוד לאלופה החדשה שהלכה 8 שנים במדבר, ואתמול הגשימה החלום.
6: עשר ועשרים בלילה, דקה 90 באצטדיון טרנר ובמושבה. רן קוז'וך והפועל באר שבע כבר ביתרון 4-2 על מכבי תל אביב, והמתח בסיאו. ביתר ירושלים בתיקו 0 בפתח תקווה, בספסל האדום לא התאפקו, וכבר פתחו טלפונים כדי לראות מתי מגיעה שריקת הסיום. ביציעים כססו ציפורניים, רק שהקבוצה מהבירה לא תהרוס להם את החגיגה. שתי דקות מורטות עצבים הסתיימו בפרץ אדיר של שמחה, כזו של סגירת מעגל.
7: אני לא חושב שמישהו יכל היה להוציא מאיתנו את מה שהוציא מאיתנו בצורה הכי טובה, יותר טוב מרן. מכל המאמנים שחוויתי בקריירה, אחד המאמנים הטובים, אם לא אה. מבין הכי טוב שיש, מה אפשר לעשות עם השחקנים.
6: וזה הסיפור המרכזי של הפועל באר שבע. אליפות שרשומה על שמו של רן קוז'וך. לפני שנתיים אלונה ברקת הלכה על מהפך שאז נראה מוזר. סמל אליניב ברדה בחוץ, מאמן חסר הניסיון בפנים. בדיעבד, החלטה משנה מציאות.
1: אני כשהסתכלתי על רן, הסתכלתי איך הקבוצה שלו מתפקדת במגרש. ולא משנה איזו קבוצה הזו הייתה. קבוצה שמשחקת 90 דקות, קבוצה שמאמינה בעצמה, קבוצה שיש לה תוכנית עבודה. אלה הדברים שהסתכלתי, אלה דברים שרציתי להביא להפועל באר שבע.
8: גם לקחת את המסקנות משנה שעברה, או להשיג את המסקנות משנה שעברה תוך כדי הדרך, ונשים אותם מול הפנים. לא להתחבט, ובראש ובראשונה זה השחקנים, שהבינו את העניין ועשו אחרת.
6: התלקיד שהוא יצר סביבו, מוסר העבודה הגבוה, והדרישות הבלתי מתפשרות מהסגל שלו, יצרו קבוצה קשוחה, שכבר זכתה לכינוי בלתי שבירה.
9: עדיין קינגס עם הכדור.
10: הנה ההגבהה שלו.
9: הסנטה צריך לקחת, אבל סטנוביץ' מקדים אותו! באר שבע דוהרת שוב לאליפות!
8: אני חושב שבלתי שבירים זה

0: אנשים שמתקלים בקשיים, מחפשים אותם, מוצאים את הדרך לאט לאט להתגבר עליהם ומתגברים עליהם. אני חושב שהשחקנים האלה חד משמעית בשבילם.
1: בגיל 36, מיגל ויטור סימן עוד וי ענק בקריירה המפוארת שלו. 3 אליפויות עם באר שבע, והפעם אחרי עונה קשה, גם מתכבד בשער שחתם סופית את החגיגה בטרנר.
2: והנה הרבי! והנה הרבי! ותראה מי! מיגל ויטור! 4-2 הפועל באר שבע!
3: All the emotions come to my head, to my heart, you know. It's been a long time since I take the championship here. So, you know, was a lot of things come to my head, a lot of emotion, a lot of happiness for all the city, all the fans.
1: נדמה שאין תמונה שמסמלת אותו יותר מהרגע שבו הוא רץ לחבק את המשפחה שכבר 10 שנים חיה בארץ. יש שחקנים שזוכים בתארים, יש שחקנים שהופכים לחלק מההיסטוריה.
3: They give me so much love, you know. To be honest, when I say I never expect to be so long here, I'm for 10 years almost here because I feel like I'm at home.
1: על הדשא הסתובב גם אחד, קינגס קנגווה.
4: Is it you or ירדן שואה who will win the player of the year?
5: The player of the year. Who else if it's not me?
1: הקשר הזמבי שלא נתן לאליפות לחמוק לו כמו בעונה שעברה.
2: הנה גן, מרים ראש. קנגווה לרשת! הנה באר שבע! עם המלך שלה! קינגס קנגווה!
5: I think I have won so much titles. This is, I think, this is the best one.
1: קינגס לקח את המושכות אחרי שהכוכב הגדול דן ביטון, שהבקיע 15 שערים, נאלץ להתמודד עם מצב רפואי לא קל. רגע לפני השריקה, הוא נעם בחדר ההלבשה.
6: תן לנו המון כוח שהוא מאמין ושאנחנו יכולים ושמגיע להם ושהוא בטוח שהם יעשו את זה. הוא פשוט לקח פיקוד. וזה היה כל כך מרגש וכל כך מהלב, ובאמת לא היה צריך להוסיף כלום אחרי מה שהוא אמר.
1: ואולי זו אליפות של סגירת מעגל. בעונה שעברה את הגביע הניף יאיר הון, שחזר מהגיהנום בעזה, שהוא מקדיש אותו לאחיו איתן. אתמול אלו היו שניהם שוב יחד בטרנר, מנצחים אמיתיים. סוף מושלם לעונה מושלמת.

0: קבוצה מרגשת, הפועל באר שבע, אליפות מרגשת.
1: כבר מרגשת.
0: הגרון נחנק מרוב התרגשות ודמעות לקבוצה הנהדרת הזו. טוב, היה שם לילה לבן גם.
1: היה שם לילה לבן, כן, וזה עוד לא החגיגות הרשמיות, שרון, אבל כבר הם חוגגים, כמו שלדעתי רק בבאר שבע יודעים לחגוג. נשארו באצטדיון, השחקנים, הצוות, ההנהלה, אלפי אוהדים, עד בערך השעה 2 בלילה, חגגו כולם ביחד, ומשם כולם עברו למועדון הפורום המפורסם. היית במועדון הפורום, שרון? היית שם?
0: פעם.
1: אז שם הם חגגו גם בשנה שעברה את הגביע, והפעם הם חוגגים שם את האליפות, אולי הם יחגגו דאבל, ובכל אופן צריך להגיד, יהיו גם חגיגות רשמיות שמיועדות להתקיים ביום רביעי בשבוע הבא, יום אחרי גביע המדינה, לא משנה מה יקרה שם, חגיגות אליפות יחגגו בעיר באר שבע, ומוקדם יותר היום גם רובי דנילוביץ' מתראיין לחדר החדשות שלנו, למוטי פשחצקי, ומספר שיהיו שם גם בוחבוט וליאור נרקיס והפרויקט של רביבו, אז שמחה גדולה בעיר באר שבע, והחגיגות רק התחילו.
0: אז יש עוד גמר לעבור, ויכול להיות שהפועל באר שבע גם תניף גביע ותיקח את הדאבל, אבל השאלה רווחת, ואנחנו מנסים ככה להבין, כבר לא מאתמול, האם קוז'וך יישאר?
1: אני חושבת שמה שהיה אתמול היה כמובן אקס פקטור מבחינת רן קוז'וך, הוא לקח אליפות, וכולם יעשו את מרב המאמצים כדי שהוא יישאר בהפועל באר שבע. שמענו גם את אלונה ברקת אומרת כמה היא מעריכה אותו ורוצה שהוא יישאר, והיא מאמינה שהדברים ייסגרו. הם במסע ומתן כבר די הרבה זמן, אבל יש פערים כספיים בין הצדדים, שעכשיו מאמינים שיצליחו לגשר עליהם. ביום רביעי, עוד לפני החגיגות שהתקיימו בעיר באר שבע, יום אחרי גמר הגביע, אמורה להתקיים פגישה בין אלונה ברקת לרן קוז'וך, שם ידברו על החוזה שלו, כשהכוונה היא חוזה לשנתיים נוספות, וכאמור, כולם רוצים שזה יסתגר בסופו של דבר, אז אני מאמינה שעוד אבר שבי יכולים להיות רגועים, והם ימצאו את דרך המלך, והוא יישאר לעוד שנתיים.
0: בוא נשמע את אלונה.

0: כמוני יודעת איזה מאמן, רן קוז'וך. רן קוז'וך מאמן מצוין, הוא והצוות שלו, יש לו צוות יוצא מן הכלל, שעושה עבודה נהדרת בפועל באר שבע. מצד שלנו כמובן יש רצון להמשיך את הקשר, אבל כמו שאמרתי, גם אני וגם הוא גזרנו על עצמנו לא להתייחס לזה. רק אחרי הגביע, אנחנו נשב עם רן ועם הסוכן שלו.
1: טוב, לאלונה יש את הדרך שלה, והיא בסופו של דבר זו שתחליט.
2: צריך להגיד, הדרך שלה עובדת, הקבוצה הכי מאותרת בעשור האחרון בכדורגל הישראלי.
1: כן, חד משמעית. יודעת להביא את המאמנים הנכונים בזמן הנכון, ולעשות עבודה נפלאה. מכבי תל אביב, גם תתעסק בגביע, כי זה מה שנשאר לה מהעונה הזו. מה קני מילר מתכנן לקראת הגמר הזה?
2: קודם כל צריך להגיד שמאוד מוכזבים ממה שקרה אתמול, כי המטרה מעבר ללנצח והכבוד של מכבי תל אביב, שכמובן תמיד משחקים עליו, המטרה הייתה שהאליפות תוכרע במחזור האחרון, כדי שהפועל באר שבע תעלה בהרכב הכי חזק שלה ביום שבת, תגיע עייפה אולי לגמר הגביע, ואת יודעת, אולי זה יהיה איזשהו יתרון עבור מכבי תל אביב, זה כבר לא יקרה, ולכן, אבל ראינו את קני מילר אתמול עולה עם ההרכב הכי חזק זק שלו למשחק, כדי להצליח באמת להשאיר את מאבק האליפות למחזור הסיום. והתכנון הוא, עוד קשה לדעת איך הוא יפתח בגמר הגביע, יש עוד שבוע עד אז, אבל עוד לפני כן, יש את המשחק האחרון של העונה הזאת למכבי תל אביב, ושם ביום שבת קני מילר מתכנן לעשות לא מעט רוטציות, לתת מנוחה לשחקנים, כדי שיגיעו בשבוע הבא ביום שלישי לגמר הגביע כמה שיותר פרשים, כמה שיותר רעננים, וכמובן בלי פציעות.
1: דר, תודה רבה.
2: תודה שרן.
1: אלופה הייתה לנו אתמול, וייתכן שגם עולה חדשה אחת לפחות נקבל הערב בריצה משולשת לליגת העל. נתחיל במושבה שם למכבי פתח תקווה, תספיק נקודה מול בני יהודה. ערב טוב לרן מלובני.
3: אלן שרון, ברוכים הבאים לאצטדיון שלום הביטוח. שני מחזורים לסיום העונה בליגה הלאומית, ומכבי פתח תקווה עם ניצחון בודד בשמונה מחזורים. ארחת היום את בני יהודה. עוד קרב ענק העונה בין שתי הקבוצות האלה, אבל הסיפור של מכבי פתח תקווה, שנה ועשרה ימים מאז שירדה ליגה, טייקו הערב יספיק לה בכדי לחזור באופן רשמי ליגת ווינר בעונה בליגת העל. אבל כמו שאמרתי, ניצחון בודד בשמונה מחזורים, טייקו מול בני יהודה במפגש האחרון, אחרי שבסיבוב הראשון מכבי פתח תקווה הביסה את בני יהודה. אז מכבי פתח תקווה של נועם שום רוצה היום להשלים את המלאכה, להבטיח כרטיס בחזרה אל הליגה הבכירה, ואם בני יהודה תנצח כאן באופן שלא תלוי רק בה, אם הפועל רמת גן ומכבי הרצליה הפסידו היום, עניין אמורפי לחלוטין. אולי גם בני יהודה תגיע למחזור האחרון של העונה, סיכוי כלשהו לעלות ליגה ולעשות הפתעה גדולה, אבל מכבי פתח תקווה כאן ברבע לשבע עם בעיטת הפתיחה, שידור ישיר ומלא גם בערוץ הקיבוץ וגם בחמש סטארס, רוצה לחזור אל הבימה הכי גבוהה בכדורגל הישראלי. תקו ומעלה, יספיק לה.
1: תודה רבה לך רן. אנחנו רוצים עוד מעט לדלג לרמת גן, אבל נעבור אליך פרימו, רמת גן מול הרצליה, זאת אומרת, לפגוש את הפועל כפר סבא, ספר לנו מה קורה.
4: הרצליה מארחת את הפועל כפר סבא, אבל תשימי לב מה קורה מאחוריי, לחצי שנייה אני אגיד לך. זאת קבוצת נערים ג' של מכבי הרצליה, עלתה ליגה, סיימה במקום הראשון, זה קבוצה שקרויה על שמו של ליאור אסולין, זכרו לברכה, ועוד מעט האמא מימי תגיע ותעניק להם את צלחת האליפות לקבוצת נערים ג' של מכבי הרצליה. לענייננו, אני לא מאמין שרון שאנחנו שני מחזורים לפני סיום העונה, ואין לנו עדיין אף עולה לליגת העל, זה נדיר מאוד. גם מכבי הרצליה, שהיא פייבוריטית ואמורה לנצח את הפועל כפר סבא, אם תנצח בסופו של דבר את המשחק, עדיין לא מבטיחה לעצמה את עליית הליגה, היא תלויה בהפועל רמת גן, ולכן נצטרך לחכות למחזור האחרון. מהצד השני, הצעירים של הפועל כפר סבא, ראיתי אותם ביום שישי נגד מכבי פתח תקווה, יופי של קבוצה, יופי של צעירים שהגיעו ממכבי חיפה בהשאלה, הולך לנו, להיות לנו פה אחלה משחק. תהיו איתנו בערוץ הקיבוץ. ביי שרון.
1: תודה רבה לך פרימו. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לציון רמת גן, שם הפועל רמת גן תארח את הפועל ראשון לציון. ערב טוב לעמית פלטקביץ'.
5: ערב טוב שרון, אהלן, שלום לכם מהאצטדיון הלאומי לשעבר, אצטדיון רמת גן. הפועל רמת גן, גורלה ברגליה, שני משחקים, 180 דקות, 6 נקודות בקופה. היא צריכה לעשות את זה, הלהקה של מסדגו מגיעה בכושר יוצא מן הכלל למשחק הזה. בתשעת המחזורים האחרונים ללא הפסד, שבעה ניצחונות, שתי תוצאות טייקו, 23-27. דניאל וורקו, הייתה איזושהי אי ודאות לגבי השיתוף שלו, עבר אחרי מבחן כשירות ובסופו של דבר הוא כן פותח ב-11. מהצד השני, הצד של הפועל ראשון לציון, צריך להגיד את האמת, הקבוצה הזו, אכזבה ענקית העונה.

0: שבעה מחזורים, שבעה משחקים, ללא ניצחון, עם 3-21, לטעמי בכלל גם לא הופיע לפלייאוף העליון, נקודה מ-15 תיקו ו-4 הפסדים, אבל כמו שאת יודעת, הפועל ראשון לציון לא תבוא להתבטל כאן, היא תבוא לעשות חיים קשים להפועל רמת גן, והפועל רמת גן מצידה תרצה לנצח, ובסופו של דבר אולי לחגוג ההפלה לליגת העל בתום העונה. 6:45, אנחנו מתחילים.
1: תודה רבה, פלטקה. וכך נראית צמרת הטבלה, מלאבסים קרובים קרובים, הפועל רמת גן נהנית מיתרון של 6 שערים בהפרש השערים, שגם עשוי לשחק תפקיד, כל המשחקים בערוץ הקיבוץ, ממש מיד אחרינו. הפועל ירושלים שואפת לעשות צעד נוסף לעבר המקום השלישי, תארח את הפועל באר שבע דימונה, שנאבקת על המקום השמיני, ערב טוב לשני בלט. הירושלמים משחררים הערב את אנטוני לאמב, אני מבינה.
2: כן, שרון, ערב טוב. אז ממש ככה לפני שריקת הפתיחה, הפועל ירושלים מודיעה על שחרורו של אנטוני לאמב. בשני הצדדים הגיעו להבנות על סיום ההתקשרות. אומרים אנשי הקבוצה, זה נטו הגיע מהחלטה מקצועית. יש פה ריבוי שחקנים, ריבוי זרים, ולכן היו צריכים להזיב את השחקן, הכל בגישה חיובית כמובן. יחד עם זאת, נוסיף כי מבחינת הערב, גולת הכותרת היא כמובן אוסטין ויילי, הסנטר שחוזר להפועל ירושלים אחרי תקופה ממושכת שהיה בארצות הברית. אז הוא נראה מצוין, אומרים אנשי הפועל ירושלים, בכושר משחק טוב, צפוי לקבל את דקות ואף משמעותיות. מעבר לזה, כל השחקנים יעמדו לרשותו של יונתן אלון. הפועל ירושלים רוצה לחזור ליציבות שלה, בעיקר לזהות ההגנתית. מן העבר השני, הפועל באר שבע גם עברה טלטלה לא קטנה בתקופה האחרונה. חילופי מאמנים, רמי אדר פוטר, יניב רבינס, עוזר המאמן שהיה לו שובץ עכשיו בתפקיד. הוא מדבר על כך שהוא רוצה לשמור על הדברים כמו שהם היו, לא יותר מדי שינויים גדולים, לשמור על הקבוצה מאוחדת, מלוכדת, בעיקר לקראת השלבים המכריעים של העונה, שכאמור, במידה והפועל באר שבע עושה שני ניצחונות רצופים, היא תסיים במקום השמיני, וזאת המטרה שלה. גם מבחינת באר שבע אין חוסרים, והיא בעיקר תשמח לייצר איזשהו רצף ניצחונות מתוק. אנחנו נהיה כאן ב6:30 בשידור, 6:40 ג'אמבול, צרפו אלינו.
1: תודה רבה, שני. מאוחר יותר הערב, הפועל תל אביב תארח את מכבי ראשון לציון. האדומים זקוקים לניצחון בודד בשלושת משחקיהם שנשארו כדי להבטיח את הסגנות. אלייג'ה בריאנט שחזר לישראל לא נרשם למשחק, בעוד שבקבוצה עדיין ממתינים לתוצאות בדיקת ה-MRI שעבר. ברטימור שנפצע אתמול באימון הוא בכל מקרה לא כשיר. גם האורחת זקוקה לניצחון אחד כדי להבטיח את המקום השביעי, מה שככל הנראה מסדר סדרה בין השתיים ברבע הגמר. במשחק נוסף הערב, מהרצליה תפגוש באולם היובל את הפועל העמק. הלילה אחרי המהדורה המרכזית חמישיות חוזרת, שבמרכז רעיון בלעדי עם שני המנהלים המקצועיים של הפועל ומכבי תל אביב, ג'ורג' הינס וקלאודיו קולדובלה. הנה קטע קטן מהתוכנית שתשודר החל מ10:00.
3: So you're talking about the Israeli players. Yeah. One name in particular, Tamir Vlad, doesn't have a contract for next year. What are your plans about him? And if Tamir doesn't stay, is there another Israeli guard that you're thinking about?
4: Our goal is to keep him. This is, but again, to get married was to be two persons. So I will try to do my best.
3: What about Lonnie Walker?
4: Exactly. Lonnie Walker has a contract, so I'm not even thinking about
3: it. So all the rumors around that you're not pleased with his performance this season.
4: I'm very pleased. I think Lonnie Walker is one of the best players in Euroleague by far, you know. It's an NBA player. Yes. Lonnie is amazing to see.
5: So the reason the Maccabi is not extending the contract is because he's got a contract for next year?
4: Yes.
5: Okay.
4: Actually, yes,
5: that's
4: for
5: news.
4: Two more years.
1: אחרי הדרמה של משחק הפתיחה בסדרת גמר המערב בפלייאוף ה-NBA, הלילה נפתחת סדרת גמר המזרח בניו יורק לקליבלנד, ובוא נאמר, האקשן המשיך ובגדול. זוהי בסך הכל הפעם השלישית שהקבוצות נפגשו לסדרת פלייאוף, כשכל אחת מהן מחפשת את הכרטיס לגמר. בואו נתחיל ברבע השני. הניקס קיבלו בחזרה את אוג'י אונונובי שחזר מפציעה, הוא נתן לניו יורק יתרון 9 עם 3. וסיפור הרבע השני הגיע מהשלושות של קליבלנד, זה התחיל עם ג'יימס הרדן, קלע השלושות השני בטבעו בהיסטוריה, אחר כך הגיע מיטשל עם 3 ענקית. יחד עם העבירה ולהפסקת המחצית, קליבלנד ירדה ביתרון 2. זה המשיך ללכת לכיוון של קליבלנד ברבע השלישי, מיטשל היה קלה מוביל עם 29 נקודות ושלל סלים קשים בצבע. הקוולירס קיבלו משחק טוב מאוד גם מדין וייד, שתרם 3 שלשות חשובות. מיטשל העלה את קליבלנד ליתרון ענק של 21, כשנותרו 8 דקות על השעון ברבע הרביעי. אבל אז החלה הריצה של הניקס, שכל

0: כך אוהבים להפוך את הכל לדרמטי. קליבלנד החליטה לא לבצע שמירה כפולה על ג'יילן ברנסון, שפשוט פוזשן אחרי פוזשן הלך ראש בראש עם הרדן, ובכל פעם, כמדבר בנקודות של ברנסון, בתוך דקות ספורות, זה רק 5 הפרש. פתאום הכל החל להיכנס לניקס, ברידג'ס הוריד ל3 הפרש עם פליאה מעבר לקשת, ואחריו הגיע לנדרי שמט, שסגר ריצה בלתי נתפסת של 28-7 מצד הניקס, וקבע שוויון 99. ממשיכים לדקה האחרונה, הרדן אמנם לא סיפק את העבודה בהגנה, אבל בהתקפה הוא החזיר את היתרון לאורחת. רק שבצד השני ברנסון ענה שוב וקבע שוויון 101 עם 20 שניות שנותרו על השעון. קליבלנד לא הצליחה לענות, וגם בגמר המזרח הולכים להערכה. בחמש הדקות הנוספות המומנטום נשאר עם הניקס, ובפרק הזמן בין 7 דקות ו-45 שניות לסיום הרבע הרביעי ועד לסיום הערכה, ניו יורק ניצחה 44-11. ברנסון חתם ערב של 38 נקודות. הטאץ' האחרון היה שייך לשמט, ובסיום ניו יורק עם קאמבק מטורף חוזרת מפיגור שהגיע ל-22 בשיא, לניצחון 115-104. הניקס עולים ל-1-0 בסדרת גמר המזרח.
1: It's the first 1-4, and this is one game, and you like to keep it right here. But what does a comeback win like this, what can it do for a team?
2: We can still learn from a win. We didn't play our best, obviously, until the end, but now we can still learn from a win. We got a lot of work to do.
3: Just like we have to try to figure out different ways to guard Harden and Mitchell, they got to figure out different ways to guard Jaylen. But we were, there was no secret, we were attacking Harden.
4: It's one game. We could have lost by 40. Still would have been 1-0. So just watch the film. We played, you know, pretty solid for 3 quarters or so. We'll make adjustments and go from there.
0: פרשת הריגול של סאות'המפטון ממשיכה להסעיר את הכדורגל האנגלי. הנציגים המשפטיים של קבוצתו של דניאל פרץ משתתפים בשעה זו בדיון בנוגע לערעור שהגיש המועדון על החלטת ה-IFL להדיח את הקדושים במשחק גמר פלייאוף הצ'מפיונשיפ, ולהפחית 4 נקודות ממאזנם בעונה הבאה, אחרי שסאות'המפטון הודתה ב3 הפרות של תקנון הליגה, בנוגע לריגול אחרי אימוני קבוצות יריבות. מנכ"ל המועדון פיל פרסונס התנצל בפני האוהדים הזועמים, וגם שיגר מכתב חריף להתאחדות האנגלית, בו הבהיר כי המועדון לא מקבל את העונש החמור. שני הצדדים ישמעו במהלך הדיון שמתקיים בשעה זו, וכבר הערב צפויה להתקבל הכרעה בסוגיה. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר, ממגוון יעדים ספורטיביים. אוקלהומה נעים, הטנדר יקבו להשוות את גמר המערב מול הספרס. רמת השרון חם, סדרת הגמר של ליגת הכדוריה תצא לדרך מחר. גם בבריסל נעים במחזורי הסיום של הליגה הבלגית. ונסיים בניו יורק, שם אביבי הגארדן ירתח במשחק מספר 2 בין המזרח בלילה שבין 5 ל-6, סליחה.
5: תחזית מזג האוויר בחסות.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
8: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
9: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: דה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
13: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
14: חכמה מאוד.
15: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
16: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
17: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
18: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
19: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
20: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
21: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
22: וואו!
23: ראית?
22: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
24: חכם.
25: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
26: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אנחנו מסיימים. מיד אחרינו הפועל ירושלים נגד הפועל באר שבע דימונה, מהדורה מרכזית כרגיל ב-11 שערב שקל.

0: השידור בחסות רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
2: אומי דאג, איזה סל קניות. הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
3: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
4: תוציא לו כרטיס.
5: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
4: לא, אתה?
6: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר טימברלנד.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות רק ב...
10: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.

שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

כאן גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט. שבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם. בחרו את השחקן המצטיין של עונת האליפות המרשימה של הפועל באר שבע. מספר 1, דן ביטון. מספר 2, לוקאס ונטורה. מספר 3, קינגס קנגווה. שלחו את בחירתכם במילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
4: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
7: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
10: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: הדופק עולה בכל התקפה, אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
14: למה להסתפק ברכב היברידי?
15: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.

0: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
2: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
3: קריין, תרגע.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!

0: וידועה.
1: ידועה? כמו אורי קרגול האגדי?
0: לפחות כמו אורי קרגול האגדי.
2: קודם כל אתה חייב, תודה,
0: את זה.
2: זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
1: נשמע ליגה ליגה.
2: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
1: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
2: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
1: זה כולל סוללות, נכון?
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.

0: ערב טוב לכם מהארנה המוחשכת לה בירושלים, שאנחנו ממש עכשיו עם הצגת השחקנים, ורגע לפני המפגש בין הפועל ירושלים לבין הפועל באר שבע דימונה, ככה כמה רגעים לפני שמתחילים בפלייאוף, לפני שנכנסים לפלייאוף, הפועל ירושלים רוצה לשפר עמודות, אולי להגיע למקום השלישי. באר שבע דימונה ניצלה מירידה, אבל בעיקר אולי אתה יודע, תבוא ככה על ידי החגיגות מאתמול בטרנר, לא אלי?
1: ירושלים נגד באר שבע פה היה סוער לפני 8 ימים, אבל באר שבע, תודה, באה עם דופק נמוך. היא כבר למעשה נשארה בליגה, היא תהיה בפלייאוף, לא תהיה בפלייאוף, זה לא כל כך, אני מבין, משנה לה. עובדה שאתה יודע, לא מינו מאמן אחר במקומו של רמי אדר. לעומת זאת, הפועל ירושלים המשחק מאוד חשוב. האוזן שלה תהיה גם במה שקורה בהרצליה נגד העמק. יהיה השלכות למשחק הזה. ירושלים, כדי לסיים במקום השלישי, תהיה חייבת לנצח פה היום, ושבוע הבא לנצח בגנר את העמק.
0: כן, כמובן שהמקום השלישי יכול להיות, אתה יודע, עניין של הצטלבויות. אתה רוצה אולי להימנע מהפועל חולון ברבע הגמר, אולי להימנע ממכבי תל אביב בחצי הגמר, אבל עוד חזון למועד. אלה התוצאות של משחקי השבוע כאן לפניכן. ניצחון חשוב מאוד של רמת גן בקריית אתא, והמחזור יושלם עם המשחקים לפניכם. ואנחנו לא כאן לבד, אלי, איתנו גם שני בלט, יש לא מעט חדשות ועדכונים, בעיקר מהצד של הפועל ירושלים. שני, אנחנו איתך.
2: חברים, נשמע את ההמנון, אנחנו כבר נחזור אליי.

0: Liverpool.
1: אז שוב שלום חברים, רגע לפני שנצלול ככה לכדורסל, ברייקינג ניוז. הפועל ירושלים מודיע על שחרורו של אנטוני לאמב באופן מיידי. הצדדים הגיעו להבנות על סיום ההתקשרות, ולפי שיחות שלי עם אנשי הפועל ירושלים אומרים שזה נטו נבע משיקול מקצועי. בעקבות ריבוי שחקנים, בעקבות ריבוי זרים, היו צריכים לקבל את ההחלטה, ולפיכך נעשה העניין הזה. מבחינת הערב, אוסטין ויילי חוזר לשורותיה של הפועל ירושלים אחרי הרבה מאוד זמן. הסנטר שכל כך חיכו להגעה שלו, אומרים אנשי הקבוצה, הוא נראה מצוין בשבוע האימונים האחרון, והוא צפוי לחוות דקות ואף משמעותיות הערב. מבחינת סגל השחקנים, כולם כשירים לשחק, בעיקר ככה מסתכלים על המשחק האחרון מול נס ציונה, לא אהבו בכלל את מה שראו, שלא היו יציבים, אז רוצים לחזור לזהות ההגנתית ולהפגין יכולת הרבה יותר טובה. מן העבר השני בפועל ירושלים, גם שם טלטלה לא קטנה בעמדת המאמן, רמי אדר שפוטר במקומו יניב רבינס שובץ בעמדה הזו. הוא ככה מדבר איתי לקראת המשחק, אומר לי, אני לא בא לעשות כאן שינויים גדולים, להישאר בקו המקצועי, כי אני רוצה לשמור על הקבוצה שלי מאוחדת, מלוכדת, מספיק קרוב לשינויים מבחינת סגל השחקנים. אני רוצה שהשחקנים יגיעו.

0: ברמה הכי גבוהה שמוכנים לשלבים הכי מכריעים של הנער, כמובן לפלייאוף. הפועל באר שבע מאוד מרוצים ממה שהצליחו לעשות עד כה. שני המשחקים הבאים, במידה ומנצחים, הם משפצים לעצמם במקום השמיני בפלייאוף. אז הפועל באר שבע סך הכל רוצה ככה לייצר איזשהו רצף ניצחונות מתוק. בואו נשמע את מה שהיה לשני המאמינה להגיד לקראת המשחק. אז בואו נדבר על המשחק האחרון מול נס ציונה, הפסד קצת כואב עבורכם. מה הלקחים שהפקת, איזה תגובה תרצה לראות מהשחקנים שלך הערב?
1: הפסד מאוד כואב. מבחינתי ברמה המקצועית, קודם כל הגנתית. התחלנו ברבע ראשון, קיבלנו 32 נקודות. זה נכון שנכנסו להם זריקות שהם לא רגילים אליהם גם, אבל מבחינתי נתנו להם לשחק, ואני לא מרגיש בנוח עם זה שקבוצה מרגישה כל כך בנוח נגדנו.
0: הגעתם לרגע המיוחל, יונתן, שלושת הזרים שלך חזרו בראשותם אוסטין ויילי, שהיום עורך, אפשר להגיד, סוג של בחורה מחודשת.
1: חזרה.
0: חזרה? איך אתה רואה את החזרה שלו, את האימונים שהוא עובר בשבוע האחרון? מה אתה
1: מתכוון? אני חושב שראינו כולנו, על קבוצה עוברים המון דברים במהלך שנה, והאווירה והאטמוספירה בקבוצה, והיא גם מושפעת מכל מה שהקבוצה עברה במהלך השנה, אבל ראינו את החיסרון של אוסטין ושל איזיה, וגם של זוס, אני חושב, במשחקים האחרונים. ניסינו להתגבר בחלק מהדברים, לפעמים עשינו עבודה טובה יותר, לפעמים עבודה פחות, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד ששחקן כמו אוסטין ויילי הוא לא שחקן מאוד מאוד מאוד חשוב בדבר הזה שקוראים לו הפועל ירושלים. ואני מקווה שכבר היום אנחנו שוב נרגיש כמה טוב שהוא חזר.
2: אנחנו מנסים לשחק טיפה יותר משוחרר, טיפה יותר לרוץ כמה שאפשר, להכניס כמה דברים חדשים, אבל בגדול אנחנו מסתמכים על מה שעשינו עד עכשיו כל השנה, אין שינויים גרנדיוזיים, דברים קטנים.
0: הרגשת אבל שמשהו היה צריך להשתנות מבחינת הזהות, האנרגיות בתוך הקבוצה?
2: לא, היינו בסדר גם לפני, כל משחק, אחרי שחזרנו מהמלחמה, כל משחק יכול ללכת לפה ולשם, והמצב שלנו היה טוב גם לפני, אני לא מרגיש שהיה צריך לחולל פה איזה שינוי משמעותי. השחקנים פיקס ואנחנו ממשיכים בשלנו.

0: יפה, אוטוטו יוצא פה לדרך, אז החמישיות, יונתן אלון עם ג'ארד הרפר, קדי קרינגטון, אוסטין ויילי החוזר למחוס אותנו, נמרוד לוי, וקסבניר סניד, בצד השני, שלי עניב רווינס, טי-ג'י ביקרסטאף, יחד עם סמה יוריו, יואב ויטלם, אל-ג'י פיגרואה ומרקיז ברנט. מעניין יהיה לראות את ההשתלבות של ויילי שהאישר לחמישייה, והנה אנחנו רואים פה את ניר מאירסון, השופט המרכזי, יחד איתו דבי רייניש ואסף אנגלברג. המחזור הוא המחזור ה-19, אבל בפועל זה בעצם משחק לפני האחרון, לפני שהעונה הזו מסתיימת לה, ואנחנו נכנסים לפלייאוף. כדור ראשון באוויר, הפועל ירושלים בלבן. ג'ארד הרפר, להתקפה הראשונה של הירושלים. נמרוד לוי, נגיש את זה לקדים קרינגטון. זה שוב הרפר, חסימה של ויילי גבוהה, זה הולך לקרינגטון. את השומר שלו בצד הראשון, הוא זה היה מן החלשה שלו, קדי קרינגטון עם הנקודות הראשונות.
1: כן, הרבה סבלנות בהתקפה הראשונה של ירושלים, רצו להגיע לפואנטה הזאת של שג'ארד הרפר יקבל את ההחלטה, אבל עולם כמנהגו נוהג, גם כשוויילי כאן, ההגנה של ירושלים, ראינו אותה במריאה נגד חולון כאן, שבוע שעבר בנס ציונה.
0: ויטלם היה שחקן שטייל לתוך אזור הצבע. נמרוד לוי עם הזריקה הזו מהפינה, לא מדויק.
1: נמרוד לוי בכושר, אולי הטוב שלו בקריירה בחודש הזה, 16.5 נקודות למשחק, 60% מהשלוש. בוא נראה אם זה ימשיך גם הערב.
0: ויטלם, יש שם עבירת תוקף של הרכז הצעיר של הפועל באר שבע, שעשה פריצה אדירה עונה, שנה הבאה אנחנו לא נראה אותו כאן.
1: נותן סל מאירסון, בוא נראה. משהו זרק.

0: לפני שהוא יצר למגע.
1: אז יש נקודות ויש גם עבירה של ויטלם, כל ארבע נקודות של באר שבע דימונה שייכות ליואב ויטלם. עכשיו זה ג'ארד ארמן, וויילי שוב חוסם עבורו, מתגלגל פנימה וויילי, וזה התרגיל הכל כך מוכר הזה של ירושלים עם וויילי.
0: אוסטין וויילי למעשה בשלושת החודשים האחרונים שיחק רק משחק אחד נגד אנקרה. לא יודע איך הוא שמר על כושר, אבל בירושלים אומרים שהוא נראה בסדר גמור. אבל כמובן, ירושלים תצטרך לתת לו את הזמן שהוא ייכנס, כי אין ספק, אם ירושלים חפצה חיים ולהגיע לשלבים העליונים, היא לא יכולה לוותר עליו.
1: כן, יש לו יותר מדי חיסורים ופצועים, ושחקנים שהלכו וחזרו.
0: לא, אבל וויילי זה...
1: וויילי זה עוגן.
0: עוגן, בצבע, לא סקפין צבע, כמובן לא ג'סטין ספיד.
1: ויטלם עכשיו הכדור הולך לביקרסטאף, וויילי מתייצב מולו, ביקרסטאף מוציא את זה החוצה לויטלם שוב, חסימה חסיקה שם של ביקרסטאף שעכשיו רוצה את הכדור בצבע על קרינגטון, ויטלם מחליט לקחת את זה לבד, והכדור הזה קפץ איזה שש פעמים על הטבעת.
0: אחלה פתיחת משחק של ויטלם שנראה לא טוב בחודש האחרון, יותר מדי איבודי כדור.
1: הוא גם שבת.
0: גם שבת.
1: תרתי משמע.
0: אמת.
1: שוב נמרוד לוי חופשי באותה פינה, ועכשיו נמרוד מדייק, רק שתיים. דרך על הקו לוי. שוויון שש, לא שבע שש להפועל ירושלים. ויטלן לוקח את כל הזריקות בהתקפה של הפועל באר שבע, ולמה שמישהו אחר יעשה את זה? כי ויטלן כבר עם תשע נקודות, כל התשע של באר שבע.
0: בחודש האחרון ויטלם ירד מ-13.5 נקודות למשחק ל-9.5 עם אחוזי כליאה רעים מאוד, בעיקר מהשלוש פחות מ-20%. אבל לך תדע, אולי יכול להיות החתימה שלו בסן פרנסיסקו, בקולג'. נכון שזה לא, אתה יודע, מבחירי הקולג'ים, אבל לא מעט כסף. אז תיתן לו את השקט הזה עד סוף העונה לחזור לעצמו.
1: איזה שיפור מטורף עשה שם השנה ויטלם.
0: נכון.
1: לשחקן שבעונה שעברה היה לו פחות מנקודה וחצי למשחק. העונה הוא על 12.5. ויוצא למכללות, קשה, אתה יודע, קשה להאשים במרכאות שחקנים שבוחרים באפשרות הזאת. אם כי הצד השני של המטבע הוא שאתה רואה מה קורה לחלק מהשחקנים, איתן בורג, רון ציפר ואחרים שפחות משחקים.
0: יובל לוין.
1: יובל לוין שכבר חזר. שתיים שתיים לארפר מהקו, שבע עכשיו שוב עם ויטלם, ארפר מציק לו, וארפר כמעט מצליח לכפות איבוד, עכשיו הכדור הזה כמובן הולך לאיבוד לבאר שבע, ורד חצי.
0: היית אבל כמה ויטלם חזק כשהוא ניער את ארפר, ויונתן אלון צודק שמגיע לו פאול.
1: יצא פה עבירה, עשתה פה עבירה פה לירושלים, אין שריקה.
0: שיא ויטלם נחשב לאחד מהחוטפים הטובים בליגה. השיא שלו היה במשחק קודם ירושלים עם חמש חטיפות, משחק שבאר שבע כבר הובילה 30 הפרש.
1: משחק שנגמר ב-90-75 להפועל באר שבע בסיבוב הקודם.
0: זה היה הניצחון האחרון שלה בקונקייה, עד אותו ניצחון ביום שישי האחרון על רמת גן.
1: קרינגטון בסוף השעון, עכשיו נשרקת עבירה למורת רוחם של אנשי באר שבע. קרינגטון הולך אל הקו. גם סביב קרינגטון יש לא מעט קולות, נגיד את זה ככה בעדינות, שמועות כאלו ואחרות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
4: אם יש ככה איך ירושה
5: עוד רגע, לך עליו
2: הנטר בי בי בי, המגרש הביתי.

0: הגנה טובה מאוד של אוסטין ויילי, מאפשרת לירושלים לצאת להתקפת מעבר, לוי מייצר את היתרון. הכדור הזה יוצא החוצה, והנה הנקודות הראשונות של אקסבר סמית, שחקן שיכול לייצר הרבה מאוד נקודות במגוון דרכים.
1: אבל בירושלים התפקוד שלו הוא אחר, הוא לא צריך להיות יותר מדי הכדור, הוא יותר מסיים. אבל אין ספק, שחקן שראינו אותו פה שנה שעברה, שחקן באמת בלבל יותר גבוה מהליגה שלנו. ותראה מה הרצליה הוציאה משנה שעברה, קריס סילבה? פיינל פור, פיינל בחצ'ה. ג'ימי קלארק הולך להרוויח פי 10 מה שהוא הרוויח בהרצליה. ג'ון מיקס, שראינו אותו עם גלת השריי, כמעט עושה פיינל פור BCL. ועכשיו אקסבר סנית שמגיע לכאן.
0: כן, תחיל את העונה הזאת של איטליה.
1: כן, ואחרי של לם משוחרר, זה נראה ש... נראה שהוא יהיה, אני לא יודע, זר חמישי-שישי של ירושלים. אתה יודע מה, אני חושב שאולי המיקום שלו מובטח למעשה, כמובן בהתאם ליכולת שלו ברישום זרים. ירושלים כרגע עם 8 זרים אחרי שלהם בשוחרר, מובלי צריך להגיע.
0: מובלי פה, יושב, ותכף אנחנו נוכל גם לראות אותו, יחד עם ג'סטין סמית וטריפל ג'יי, הלו הוא ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס. אז להפועל ירושלים בעצם אין צורך באנטוני לם, זו הסיבה שהוא בעצם משוחרר. בכל אופן בינתיים זה ג'ארד הרפר, כדור פנימה יוצא מהכלל לנמרוד לוי, מחליט לא לקחת את זה לסל, יש את ויילי, הולך לדן, מתבצעת עליו עבירה. הבעלי של איזאה ריצ'רדס, אחד מהמצטרפים החדשים לסגל של באר שבע אחרי המלחמה. צריך להגיד, חוץ מג'ייק אוניל, כל הזרים בעצם התחלפו בבאר שבע. הייתה פה קבוצה אחרת לגמרי, עם מאמן אחר לגמרי.
1: באר שבע נפגעה. לא, דמיאן דן גם היה לפני הפגרה.
0: מהסגל ש...
1: כן, מהסגל של פברואר. אני אומר, אתה צודק, אבל באר שבע נפגעה מאוד, כי סי.ג'י אלבי וברנדון אנג'ל, שהלך לניתוח בברך, הם היו במשחקים מסוימים מייצרים 45, 50, ואפילו ראיתי אותם משחק אחד מייצרים 60 נקודות. סמיוריו לא שבת, אבל זה לא עזר לו עכשיו.
0: לא. אבל יתר הישראלים של באר שבע כן שבתו. בינתיים זה קרינגטון, הרפר, שוב מזין את ויילי בכדור ענק. זה גם אם אתה לא משחק כדורסל, לא 3 חודשים, אלא 3 שנים. אתה יודע לסיים את זה אחרי שמוסרים לך כזאת מסירה טובה. 16-9 ירושלים. כל 9 נקודות של באר שבע, אגב, עדיין של יואב היטלר. אנחנו מחכים לשחקן ראשון שלא קוראים לו יואב, שיעשה נקודות בבאר שבע דימונה. אולי יקראו לו נטע סגל. סגל עם הזריקה הזאת מבחוץ, מחטיא אותה. היטלר על כדור חוזר בהתקפה. פיגרו עכשיו, הכדור הולך לאיוריו מול נמרוד לוי. היוריו חופר, מגיע לתוך אזור הצבע. חצי מרחק, אין לו נקודות, אבל הנה נטע סגל עם ריבאונד ההתקפה, מביא 2 נקודות. נמרוד לוי מחטיא את זה מחוץ לקשת. שוב כדור חוזר אדום, פיגרוע טס את המגרש, מאוד אתלט פיגרוע, אבל הכדור שלו לא נכנס.
1: פיגרוע שחקן מעניין, שחקן ששיחק באולמה, זה רוב השחקנים שהיו באולמה, אתה יודע, זה... שחקנים גם טובים, כי באולמה יש שמירה זרים טובה מאוד לאורך כל השנים.
0: בוא נגיד שמבין כל הזרים של באר שבע שהצטרפו אחרי המלחמה הוא הכי איכותי, ולכן הרזומה הכי טוב. בינתיים ויילי מחטיא את זה, כדור חוזר ארוך, נופל לידיים של פיגרוע. היטלר.
1: ויילי, אתה רואה שהוא לא...
0: כדור פנימה לריצ'ארדס, אבל קרינגטון ממש לוקח לו את הכדור מהידיים ככה, בקלות אפילו, ועכשיו קרינגטון הולך קורס טו קורס, מחטיא את זה, ויילי מחטיא את זה, ועכשיו ויילי גם ירד לנוח, לא לפני שיהיה פה פסק זמן, של רביץ ושל באר שבע, 18-11 הפועל ירושלים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
4: ישראל?
5: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
6: הסניף

0: החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
1: חכמה מאוד.
2: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
3: ליגת ווינר?
4: יש.
3: טופס ווינר?
4: יש.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
7: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: ליגת ווינר?
4: יש.
3: טופס ווינר?
4: יש.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
2: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
8: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
9: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
10: אוסטין ויילי לא היה פה תקופה ארוכה, אבל חוזר עם כמה מהלכים מאוד מוכרים, עם החסימה הזו פה בצד ההגנתי, הוא בצד השני מקבל את הכדורים באזורים שנוח לו לקבל אותם. לסיים שם, הוא יודע.
11: אתה רואה שעדיין ייקח לו עוד איזה שבועיים לפחות.
10: בינתיים ויילי על הספסל.
11: לחזור לכושר, אתה יודע, גם כושר משחק, גם... נדלם פשוט במשיר.
10: לעשות ככל העולה על רוחו. יש לו סל ועבירה, ואנחנו רוצים לקפוץ עכשיו לשני. תן לנו ססל של באר שבע.
12: תודה, אומרי, לא אשקר לך, היה לי מאוד קשה לשמוע את הטיימאוט של יניב. יש פה בנות שצופחות בלי סוף בטיימאוטים, אבל בכל מקרה, ממה שכן שמעתי, הוא דיבר על הגנת הפיק אנד רול, שהיא לא טובה בכלל. כל הפיק אנד רול של ירושלים חוטפים סל. לשים לב איפה אנחנו על המגרש, להיות מתואמים בתקשורת הרבה יותר טובה. אי אפשר לאפשר סלים כאלה קלים בהתקפה, הנעת כדור טובה יותר, וחייבים שעוד שחקנים ייכנסו לפלואו של המשחק.
10: תודה רבה שני, בינתיים ויטלם אחד מספיק יחסית לבאר שבע. הנה הובר עלה עכשיו מהספסל, חודר הובר, ועם יד שמאל שם את הכדור בפנים, יש לו גם עבירה. עלה מהספסל הובר כחלק מחילוף משולש יחד עם סקפינצב וקשיוס ווינסטון, תכף יעלה גם חנוכי. צד של באר שבע, פרנט עכשיו ייכנס לדקות ראשונות, יחליף את היוריו. גם הובר, עונה כזאת אין לי... עליות וירידות.
11: הובר יכל לקנות את עולמו עם השלשה שהוא קלה נגד אנקרה, הייתה למעשה שלשת הניצחון. אבל אחרי זה הוא ביצע טעות, אני לא יודע אם זה הייתה טעות שלו, שהוא שמע, הוא שמר על המכניס כדור ולא קפץ, היה צריך לקפוץ על השחקן שקיפל את הכדור וקלה, אני כבר לא זוכר מי זה היה. ובסיטואציה הזאת, ברגע שירושלים הפסידה, אז... והולכים לקראת שינויים לא די גדולים פה בקיץ, אני מבין. אז אובר, והביאו גם כבר את איתן בור, זה תלוי כרגע בבוררות עם ראשון. מעמדו של אובר לא ברור.
10: אחד על השני.
11: לא משנה, אני אומר מעמדו של אובר לא ברור, כי יש פה את ארפר ו...
10: כן, בינתיים, זה הריצ'ארד שמשיב גם הוא עם מהלך של אדואן. שלושה סלים רצופים של סל ועבירה, שניים לבאר שבע.
11: מובר יעשה את אותו פלייאוף כמו שהוא עשה שנה שעברה, אז...
10: כן, שמע, אחד הגיבורים של העונה שעברה, רועי הובר. בטח עם האסיסט ההוא וההצגה שלו מול הפועל תל אביב, אבל בינתיים, בהווה, הובר מוסר לקשיוס ווינסטון את הנקודות הראשונות שלו. ירושלים ב-24-17. סקור מאוד גבוה. מפתיחת המשחק הזה, ויטלם, רואה מולו את חנוכי, סוחט את העבירה ויטלם, מאירסון קרוב, מסביר לחנוכי על מה ולמה.
11: לא זרק אבל,
10: ככה הזריקה.
11: נראה אם יותר משתי זריקות, כי אוסף את הכדור.
10: צוף בן משה, הפרקט עכשיו במקומו של אקסל ארדין. עלה ליגה צוף בן משה השנה עם הפועל אילת.
11: תחזור להפועל אילת.
10: כן. הגיע לכאן על רקע פציעות של הקבוצה. זוסמן לצורך העניין שלא משחק כבר הרבה זמן, אבל הנה פרנט בשתיים האלה. פרנט יפה בהכנסת הכדור.
11: בא ממשחק של 31 נקודות נגד רמת גן, ואתה יודע, סוג של רוקי. לא שיחק כמעט רוב העונה.

0: משה עם כדור חוזר בהתקפה, נקודות ראשונות שלו, מביא את ירושלים ל-26. ברנק לפלס את דרכו אל הסל, מוציא עבירה מחנוכי, עבירה שנייה שלו.
1: עשה יפה מאוד את האפנדר.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
3: ג'אסט דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר רנואר.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5, בכל מקרה, יתברה בג'ילי.
0: נכנסת לו הזריקה הראשונה למרקיז ברנט. אחרי ההצגה שלו במחזור הקודם. כך שאתה אומר, הוא לא סוג של רוקי, הוא רוקי.
1: כן.
0: בטח באירופה, סיים את הקולג'י בשנה שעברה, עונה בקבוצת הפיתוח של אוקלאומה סיטי. עכשיו ברנט עם הכדור אחרי ההחטאה הירושלמית, 5 הפרש. הפועל ירושלים, ברנט מנסה לעבור בין שניים. נגיעה האחרונה של שחקן בלבן, קובע מאירסון.
1: מאחר ובאת לפה מוקדם, אני חייב להכביד עליכם איזו שאלה לכבוד החג.
0: כן.
1: אלו שני שחקנים נולדו באותו יום.
0: מייקל ג'ורדן ומיקי ברקוביץ'.
1: לא, לא, פה, פה.
0: אוקיי, אין לי שום מושג, אבל רגע.
1: קח את הזמן.
0: אוניל בינתיים, מוציא את זה לנטע סגל זה בחוץ. סקפיצב, ראשון לכדור החוזר.
1: אחד מהם כרגע על המגרש. הנה, קיבלת רמז. בגלל שאתה מתנהג יפה, התנהגות טובה.
0: קבל באהבה כל רמז וכל מחמאה. בינתיים הכדור של הובר לא מספיק טוב. חטיפה של אופרי שטרית, שעלה מהספסל, מזין את ריצ'רד וכדור מצוין. יופי של מהלך של באר שבע, של שטרית באופן ספציפי. יונתן אלון לוקח פסק זמן, בא בטענות פה לצוות השיפוט, אבל הקבוצה שלו חוטפת 23 נקודות ב9 דקות ברבע הראשון, זה קצת יותר מדי מבחינתה.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
7: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
8: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
10: ליגת ווינר?
11: יש.
10: טופס ווינר?
11: יש.
12: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
14: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
10: ליגת ווינר?
11: יש.
10: טופס ווינר?
11: יש.
12: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
15: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
16: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
17: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
0: בוא נראה איך ירושלים חוזרת עם פסק הזמן. רועי הובר מוביל את ההתקפה הזו, אבל תוך כדי שני אנחנו איתך, מה היה לספסל של יונתן אלון?
18: אז יונתן אלון קצת מתוסכל ולא אוהב איך שהשחקנים שלו פועלים בהתקפה. הוא אומר להם, חבר'ה, שחקו את המשחק שלנו, את התרגילים שלנו, אל תנסו דברים חדשים, וזה פשוט לא עובד, ומוציא אותנו מהשטף. בנוסף לזה, מדגיש שהוא רוצה ירידה מהירה להגנה.
0: תודה רבה שני, עכשיו הפועל ירושלים עם חמישייה שמורכבת כולם משחקנים שעלו מהספסל, סקפיצר שיהיה לה עכשיו על הקו יחד עם הובר, עם וויסטון, עם צוף בן משה ועם רועי פריצקי שנכנס ולקח זריקה וחתי. גם פריצקי, אני מבין, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שילך שנה הבאה למכללות. מבחינת כדורסל נראה לי אתה יכול.
1: לא, כדורסל לא.
0: בכל אופן, 28-23 להפועל ירושלים, התקפה האחרונה של באר שבע דימונה ברבע הראשון. מרקיז ברנט קורא אליו לשטרית לחסימה, הובר מבצע את החילוף, בקשה לברנט, סוף שעון, אין עבירה של הובר, זריקה קשה של ברנט.
1: וואלק, מהלך עוזר. ההגנה הכי טוב של ירושלים ברבע הזה, ראית את הובר על הטירוף שלו, כך אתה רוצה לראות שחקנים ששומרים.
0: אכן, אז ירושלים מרוויחה לעצמה כדור אחד לחמש דיון ושש עשיריות. יונתן אלון מכניס כמובן את ג'ארד הרפר לאירוע הזה, הרפר ללא סל שדה ברבע הראשון, שתי נקודות מהקו. הובר עם כדור ארוך לווינסטון, יש לו זמן לווינסטון, מגיע לזריקה שלו בחצי מרחק ויש עבירה של שטרית עליו, נלך לקו העונשין, קשיוס, קש ווינסטון.
1: בסופו של רבע, היתרון של ירושלים, אתה יודע, הוא מהפאולים האלה, גם מקודם של ברנט על קרינגטון, והפאול עכשיו, ריבאונד התקפה. באר שבע חייבת, אתה יודע, לא נראית כרגע כמו שבא לנצח את המשחק. לפחות לא עם המאמץ ההגנתי.
0: ברנט כמעט הגיע שם על האזור של היציא, עם הזריקה הזו. בכל אופן, נסתיים לו הרבע הראשון, הפועל ירושלים 30, הפועל באר שבע דימונה 23. יפה, רבע הפסקה בין הרבעים עכשיו. בוא נשמע דברים שיונתן אלון אמר לשני על כל סוגיית השביתה וענייני הזרים שליוו אותנו בימים האחרונים.
11: קודם כל, שביתת השחקנים עכשיו הייתה החלטה נוראית של מי שהחליט לשבות. זה לא הזמן, זה לא המקום לדברים האלה. יש פה המון המון אנשים שנאבקים להחזיק את הדבר הזה שנקרא כדורסל ישראלי חי, ואני לא חושב ש... מכל שיקול לבוא ולהוריד את השלטר על הכדורסל הישראלי, זה משהו שיכול באיזשהו רעיון לעשות טוב לכדורסל. אני גם מכיר הרבה מאוד שחקנים שהתנגדו לדבר הזה, ואני חושב שזה קודם כל חוסר אחריות משווע של מי שעשה את הדבר הזה. כולנו פה חיים מהדבר הזה ורוצים שזה יצליח ויהיה טוב. לשים בצד דברים שהשחקנים חושבים שמגיעים להם או דברים שאפשר לעזור לשחקן הישראלי, אני הראשון שארצה תמיד לעזור להם. הם באמת הצליחו בכישרון רב להשיג בדיוק את ההפך ממה שהם רצו.
18: אז אני אמשיך איתך לדברים שעדיין לא קשורים למשחק. הפועל ירושלים הוציאה ממש עכשיו הודעה על סיום ההתקשרות מאנטוני לאם. והעיתוי של הפרידה מגיע קצת בסיטואציה מוזרה, לפני שלב מכריע. למה ההחלטה התקבלה דווקא עכשיו?
11: אני חושב שברגע שאיזאה ואוסטין חזרו, וג'יי ג'יי ובעצם הסגל שלנו התמלא, אנחנו לא ביורו-קאפ, אנחנו לא צריכים, לא יכולים לשחקים כל כך הרבה זרים, צריך חמישה שישחקו בליגה, וזה סתם עומס מיותר.
18: אתה חושש מהשפעה שעלולה להיות מהעניין הזה?
11: לא.
0: כן, דברים מעניינים מאוד של יונתן אלון, במיוחד לגבי השביתה. נראה לי שכבר מיצינו את השיח.
1: כן, אבל בוא נראה הסיפה שלו ללם. למ, שמע, אולי צריך להיות פה כבר, אני מעריך, מאזור ינואר.
0: ונתת לו הנחה.
1: בדיוק, ועוד נתתי לו הנחה, כי קודם כל, אתה יודע, הגיע לפה עם עודף משקל.
0: וואו, איזה גג של וויילי.
1: הגיע לפה עם עודף משקל. דבר שני, אתה יודע, התברר שהוא לא בדיוק שלוש יכול לשחק ארבע, לא מבחינת הסייז שלו, והוא לא תרם.
0: אוקיי, בינתיים גם באר שבע לא מצליחה להביא נקודות בהתקפת המעבר הזו. שני, אנחנו איתך.
18: תודה, עמרי. אז יניב רבינס בעיקר מסרטי תרגילים על מנת להכניס את מרקיז ברנט יותר לפלואו של ההתקפה. אם אתם זוכרים, במשחק האחרון היה אחד מהמצטיינים, הוא צריך אותו תורם הרבה יותר מבחינת נקודות. אומר לשחקנים, תהיו חכמים, שחקו אחד בשביל השני בהגנה, שימו את הגוף, תהיו עירניים למסירות פנימה בצבע ותפגינו הרבה יותר אגרסיביות.
0: תודה רבה שני, אבל בינתיים באר שבע לא מצליחה לייצר נקודות ברבע הזה. ברנט עכשיו עם ההחטאה מחוץ לקשת.
1: באר שבע רשמה את אוניל במקום דמיין דן, דמיין דן, אנחנו יודעים, שחקן שלוקח לא מעט זריקות הריבון, והתקפה של

0: ריבאונד ההגנה של באר שבע כמעט ולא קיים. כרגע הפועל ירושלים עם חמישה כדורים חוזרים בהתקפה מ-11 החטאות. מה קרה לוויילי?
1: יורד לספסל, אבל וויילי בסדר גמור, 8 נקודות, 4 כדורים חוזרים.
0: לאן הוא הולך אבל?
1: לא, הוא יושב על הספסל, אנחנו תכף ננסה להבין אם יש שם איזשהו עניין של פציעה, אבל כמו שאמרנו וחזרנו במהלך המשחק הזה, לא שיחק הרבה זמן, יצטרך לחזור לכושר, אבל תשמע, הוא נראה בסדר.
0: לא, לא, אבל נראה שיש לו מתיחה.
1: לא, אני אומר, הוא נראה בסדר מבחינת כדורסל. בינתיים ויטלב מנסה לסיים את זה מעל סקפיצב, זה קשה, כי סקפיצב הוא איש מאוד גבוה. הרפר חודר, זו עבירה, מה שנקרא, ג'ארד הרפרית כזאת. יודע לזהות מתי תגיע השריקה ומתחיל את התנועה שלו לכיוון הסל.
0: הרפר
1: סוחט עבירות מהפרמה
0: הכי גבוהה,
1: לא בליגה,
0: באירופה. כן, באירופה, נכון.
1: ברמה הכי גבוהה באירופה. אפרופו השיח לגבי שנה הבאה, החולים של הרפר יש פה חוזה, ואנחנו יודעים שהוא רוצה לשחק ביורוליג. עד כמה באמת הפועל ירושלים תלך עולים?
0: קודם כל,
1: שיש נכס כמו הרפר.
0: קודם כל, מה שאני יודע,
1: מה שנקרא למקסם את העניין שהוא פה.
0: אם שאלת איפה אדלסון, עד כמה שאני יודע, גם הוא יוצא מחר, או היום, הוא יצא כבר ליוון, יכול להיות שמחר הוא יוצא, יש שם שיחות עם ראשי היורוליג. אני לא יודע מה השיחות האלה יבשילו. גם דן שמיר, הבנתי, יוצא לפיינל פור. זה נראה די קלוש כרגע שקבוצה ישראלית תקבל ויילד קארד ליורוליג, אם זה במקום וילרבן, שגם לא בטוח מה יהיו מעשיה, אם זה מונקו שלא נראית כרגע אבייליבל ליורוליג בעונה הבאה, עם כל ה... מכירת השחקנים שלה, או השחקנים שעוזבים אותה, אבל עדיין קשה לראות את היורוליג נותן לקבוצה ישראלית במצבנו כרגע, סוג של מצב מלחמה עם בלא מעט חזיתות, ווילד קארד. לכן השאלה שלך חוזרת. נכון שג'רד הרפר רוצה לשחק יורוליג, אבל אני חושב שפה הוא יישאר כאן, לדעתי.
1: לכן הוא אמר לא מעט פעמים על החיבה שלו למקום, האהבה שלו שהוא מקבל פה.
0: ירושלים תצטרך לבנות קבוצה הרבה יותר איכותית בעונה הבאה.
1: תראה, הקבוצה הזאת היא איכותית.
0: מה?
1: היא פשוט הייתה חסרה...
0: היא לא, הייתה חסרה שינויים גם, הייתה צריכה... ראית שהיא לא מספיק איכותית בשלבים מסוימים בעונה הזאת?
1: הנה שחקן שהגיע העונה, והוא שחקן טוב מאוד, זה קשר סווינסטון. אני לא חושב שלגביו יש איזשהו סקנד טוט או משהו בסגנון הזה. בניגוד לזרים אחרים שהגיעו לכאן, כמו ג'יי-ג'יי-ג'יי, או כמו למפ שעזב. וינסטון מדייק פעמיים, חנוכי מחליף את וויילי שעלה לאיזה דקה וחצי במקום סקפיצב, ועכשיו יורד שוב. האוהדים פה, אלה שכן הגיעו, קוראים בשמו של וויילי עכשיו. מיינדו חזר לוויטלב. באר שבע עדיין לא נקודות ברבע השני.
0: ברבע השלישית של חנוכי, אני חושב שיש לו יותר עבירות מדקות.
1: יותר עבירות משניות.
0: משניות כבר.
1: כן, דקה עוד דיון קשה. עניין ה... דקה ו-29 שניות. אני מעבור את ארדנה! 38-23 הפועל ירושלים, ויטלב. אותן 12 שלו, מהדקות הראשונות. פיגרוע, חודר, הולך ימינה, יופי של ביצוע של אל-ג'יי פיגרוע. נקודות ראשונות שלו,

0: ועכשיו הצריכה אותו. הרפר שוב סוחט עבירה, חנף שם ככה חכה באזור הכתף הרפר. שוב, כן. עכשיו מכה בכתף השמאלית, אבל הרפר בסדר, הוא על הרגליים. את הסגל ניגש להתנצל. עבירה רגילה, שתי זריקות לג'ארד הרפר.
1: את הסגל, הראשונה, סריקות, חבורת, תשע.

0: השחקן של הפועל ירושלים, ג'רד הרפר, כמו בעונה שעברה, גם בעונה הזו. ההבדל הוא שאת העונה הזו הוא התחיל ככזה, בעונה שעברה, מה שנקרא, כולם כאילו תוך כדי העונה. שזו הקלה, זה המוצר.
1: הזכיר לך, הוא פתח.
0: כדי להיות,
1: מחליף לספיד לספיד.
0: כן.
1: צריך לברך אותו על השחייה עם ריטה זווילנה ב-BCL.
0: פחות חמוד כמובן. אחלה היה ספיד לספיד בכל החיים בתחור הזה.
1: שליים.
0: של ווינסטון על היוריו.
1: פאול שיש עוד לתת.
0: מי שלא ראינו אותו הרבה דקות על הפרקט זה קדין קריקטון.
1: כונן לחג, הלו, הוא מתאזרח.
0: באמת? הוא כבר עם הטנט. הוא עם הטנט, הוא כבר עם התיק. היום למגרש. בינתיים ויטלר. שלוש שניות להתקפה של באר שבע. סגל לוקח את זה כמעט מהחצי, זה בחוץ. ביקרסטאפ, הכדור חוזר ארוך. וזו עוד הזדמנות עכשיו לבאר שבע עם סגל. פיגרו שם בפנים, יותר גבוה מהרפר. מסיים את זה יפה מעל חנוכי. אחלה שחקן אל-ג'יי פיגרו. זה שחקן גם שאתה מביא אותו להיות שחקן, אתה יודע, בתחילת עונה כזה.
1: נכון.
0: עבירה תוקף okay. עכשיו של ווינסטון, הנה קרינגטון יחזור.
1: קרינגטון גם יישאר איתנו גם מעבר לפלייאוף. צריך, הוא עמיד הזר של הנבחרת, מצמד המשחקים כמובן, עם קרואטיה וגרמניה בתחילת יולי. יש דבר כזה, פיבר, אין להם בושה באמצע מונדיאל לתקוע משחקים שאף אחד לא מודע אליהם.
0: סגל בינתיים, עם הקריאה הזו מחוץ לקשת, באר שבע מגיעה ל-30. ירושלים עם 40, יונתן אלון לוקח פסק זמן עכשיו.
1: דווקא השופטים
0: מתעוררת ככה בדקות.
1: השופטים בבאר שבע קלו יותר מהפעילים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
4: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
6: שמונה-שש, בירה הולנדית חזקה. חדש. בטעם דובדבן.
7: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
8: וואו.
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
11: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
12: למה להסתפק ברכב היברידי?
13: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
14: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: אל-ג'יי פיגרו פתח קצת לאט את המשחק הזה, אבל נכנס לעניינים. יש לו כבר 4 נקודות. אלה 4 שלו, 4 יפות ככה בתוך הצבע.

0: ההחלשה של נטע סגל, שגרמה לנתנון לקחת פסק זמן, ויש פה אחת חזקה עכשיו. שוב ארפר על הרצפה.
1: הבעיה של יונתן אלון, תקשיב, הוא מדקה ראשונה או שנייה, הוא בהילוך חמישי על השופטים. לא התכוון, אתה יודע, לא ידע בכלל שיש שם שחקן.
2: אפשר לראות האירוע האחרון? אני בודק אם זה עבירה בלתי ספורטיבית או עבירה רגילה. לא, לא, עבירה בלתי ספורטיבית או עבירה רגילה. שרק נופע לא רגיל, עבירה בלתי ספורטיבית או עבירה רגילה. לא, לא שם לב. רגיל. מה שהיה זה הוא הרים את היד, הוא לא ראה אותו, הוא הוריד את היד, הוא עבר לו מתחת ליד. הוא לא ראה אותו אפילו. מה שנחוץ אני בודק, שלא נחוץ אני לא בודק.
0: אוקיי, יפה. הסבר שמניח את הדעת של מאירסון. החלטה נכונה סך הכל בסופו של דבר.
1: החלטה סופר נכונה. לא כל מכה, אתה יודע, או איזה דחל שפוגעת בראש. נכון שאנחנו... נכון שאתה יודע, יש ניסיון, אתה יודע, של כל הוגי החוקה למיניה, אתה יודע, לשמור על בריאות השחקנים, אבל לא במקרה דנן.
0: במקרה דנן קרינגטון מחטיא, עכשיו הוא עובד מול היוריו שם בהגנה, גם היוריו מחטיא. שני, אנחנו איתך, איך היה על הספסל של יונתן אלון הפעם?
3: תודה, עומרי. אז ככה, על אף התוצאה שאנחנו רואים, יונתן אלון לא כל כך מרוצה מההופעה של השחקנים שלו. פונה לכולם ואומר להם, אנחנו חייבים לשחק הרבה יותר עם גאווה. גם פונה לחנוכי ואומר לו לשחק הרבה יותר נכון על המגרש. לשים לב לשחקנים פאולים אצל הפועל באר שבע ולפעול לפי זה בהתקפה. אנחנו לא מרוכזים מספיק, אומר המאמן. יש לנו דקות טובות, ואז דקות שאנחנו מאבדים את הראש, חייבים לשמור על יציבות.
0: תודה רבה, שני. חנוכי עכשיו יורד. גם ויילי חוזר, יחד עם הובר, בבאר שבע ביקרסטאף וברנט על הפרקט, במקום ריצ'ארדס ופיגרואה. עשו עבודה טובה בסך הכל שני אלה. אקסביר סניד. מעביר את זה להובר, ויילי חוסם, ויילי מתגלגל, ויילי מטביע. שחקן ראשון בהפועל ירושלים בדו ספרתי, קוראים לו אוסטין ויילי. במשחק החזרה שלו, יש לו גם ארבעה כדורים חוזרים ושתי חסימות. יופי של קאמבק מבחינתו של ויילי. סגל, פנים עליה יוריו, תופס עמדה. העבירה על הרצפה. אבל ככה או ככה, יוריו ילך אל הקו, כי ירושלים עובר דלמית.
1: כן, היה שם חילופים בהגנה, אז... יפה, נטבע באר שבע פנימה, אבל אם באר שבע לא תרים, לא תרים במשהו את משחק ההגנה שלה, אז הם יצטרכו להתניע מוקדם את הרכב פה, הנסיעה לבאר שבע.
0: כן, תשמע, אבל באר שבע, וזה גם התייחסת לזה, אלי, לפני המשחק, את הניצחון הבאמת חשוב שלה היא עשתה על רמת גן, כי אם היא הפסידה לרמת גן שבוע שעבר, היא בסכנת ירידה מוחשית.
1: נכון, מסכים איתך.
0: וזו הסיבה, אגב, שלא הגיעו מאמן.
1: בדיוק.
0: אמרו, אוקיי, אנחנו ניקח את הניצחון הזה, ונבנה את עצמנו יותר חכם בשנה הבאה, בקיץ, בלי לחץ.
1: כששאלתי אנשים בבאר שבע השבוע, איפה אתם? אמרו לי, אנחנו בים. אמרתי לה, אבל מתי יש לכם ים? אבל מטאפורית הם אמרו, אנחנו בים.
0: איתי זה סגל, שמקפיד שם אצלי, וכי התקרה כמעט, אבל סגל מחטיא ביקרסטאפ, הכדור חוזר בהתקפה. ויטלר לוקח את זה לשלוש, אין עבירה עליו. היא האחרונה לדעתי של הובר, כן, גם אלי הובר היה קרוב, הוא הזה יהיה של באר שבע דימונה. אחוזים נמוכים מאוד, שלוש היום, גם לבאר שבע, גם להפועל ירושלים. עשר הפרש, אנחנו על העשר הפרש הזה ככה איפשהו ב...
1: כן, צריך לזכור, יש קבוצות שחסר להם שני משחקים, לבאר שבע וירושלים חסר משחק אחד למעשה. מה שאני לא, אתה יודע, כושר שהם יגיעו לפלייאוף, לא מי יודע מה כמה. באר שבע צריך לזכור, יש לה משחק נגד נתניה בשבוע שעבר, שנתניה כל משחק עבורה כרגע, קרב על הירידה. נתניה גם מחתימה היום את טריק אבנס, אני בהתחלה חשבתי שזה ההוא שזרק עם עומרי קסטו בסקרמנטו.
0: הוא היה רוקי עונות, הייתי
1: אבנס. אני צוחק, לא הייתי מישהו עם אותו שם שמגיע מצרפת. מוחזבים שם כנראה מקמרון אוליבר, שהוא שחקן טוב, אבל איפשהו לא בא לידי ביטוי בנתניה. הרבה קבוצות גם מנה הם כרגע בגלל הפרגמטיזציה שיש עם הזרים מביאות גיבויים. שלא יהיה מצב שזר אחד נפצע בפלייאוף, ובעיקר בפלייאוף התחתון, ואין לך חמישה זרים להעמיד.
0: יכול להיות שהוא יגיע כגיבוי. אבל בינתיים ויטלר, ועודנו מדברים על נתניה, ויטלר מגיע ל-15 נקודות. עוד פעם מחצית הראשונה, עכשיו יורד הספסל פיגרו, מחליף אותו.
1: אתה כבר בודק סיקריירה, אני חושב שהוא ישבור אותו היום.
0: בוא נבדוק על כמה הוא עומד. אבל יש לו 3 עבירות, וזו הסיבה שהוא עושה את דרכו. אל הספסל שם של רוויץ. סי הקריירה שלו עומד על 24 נקודות, אז סכנת סי. בינתיים הובר, החטיא את השנייה. עוד ניסיון.
1: באמת. ראיני שהכתוב לא פגע בטבעת, נכנסת לפני הזמן. למה אם נקפיד ככה על כל זריקות העונשין?
0: מכבי תל אביב על האורחים, חבל שבלוסביץ' הקפיד עם תנוקה ברד על הפעולה הזאת, לא?
1: זה בטוח.
0: בכל אופן, 44-35 לזכותה של הפועל ירושלים על באר שבע דימונה. נווה בן שמן תכף יעלה. המסירה של ברנט לא טובה, סניד קורא אותה. סניד טס כל הדרך על הדרך השני.
1: זה סל, זה נכון.
0: יש נקודות, כן, כן, כן. עכשיו נהיה בהטבעת. סניד עם עוד 2. הוא שחקן אדיר, אקסבר סניד. פשוט שחקן מצוין. אתה יודע מה, גם אם הפועל ירושלים תתחדש לקראת העונה הבאה, זה שחקן שיכול לבוא בחשבון לפתוח את העונה בהפועל ירושלים כשחקן מוביל.
1: היה לו בשנה שעברה, הוא נפצע באמצע העונה. אתה זוכר, הוחלף לחודש, אני לא זוכר מי החליף אותו, הוחלף. אלייג'ה סטיוארט בעצם הגיע. המחליף
0: שלו.
1: בדיוק, אז אתה מבין, אז לא... ואלייג'ה סטיוארט נכנס מהר מאוד לעניינים בהרצליה.
0: בכל אופן סניד פה בהפועל ירושלים, ועלות שוב ליתרון דו ספרתי של 11, 5 נקודות יש לו. ביקרסטאף. הכדור הזה הולך לפיגרוע. ביקרסטאף חוסם עבורו, פיגרוע זה ברנט שם בפינה, עבירה של בן משה על הרצפה. אבל...
1: שני זריקות.
0: כן, תהיו זריקות, כי ירושלים מעבר נפוע.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
6: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
7: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
8: הקפלנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
9: חודש השינה באולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
10: אולנדיה, אתם צריכים לשאול את זה.
0: אחת משתיים לברנט, ירושלים בפלוס 10, 46-36. מרגיש נוח במשחק הזה, הפועל ירושלים, השאלה
1: היא לא... היה צפוי.
0: מרגיש נוח מדי בשלב מסוים, ואז יכול להיות קצת בעייתי.
1: אני לא רואה מישהו מבאר שבע שאתה יודע, מטריד את מנוחתה כרגע. חוץ מוויטלם.
0: אריקטון בינתיים מכתיס, סניד לוקח כדור חוזר, אבל דורך על הקו.
1: צריך לזכור שאם גם יהיה לחץ פה, יש תמיד ג'ארד הרפר כעיקרון.
0: גם יש קריקטון, למרות שקריקטון היום באחוזים לא טובים מהשדה. אחת מ-5. והחבד שמד עולה מהספסל, קולע מהפינה, וזה רק 7 הפרש הפועל ירושלים, 2.5 דקות לסיום המחצית הראשונה. זה עוד הפנימה לסקה פיצב, בן שמד מבצע העבירה.
1: צ'יפ פאול.
0: כן, מיוחד שלה יותר

0: נחזור על החידה של הרבע הראשון. שני שחקנים שנולדו באותו יום. הרמז הבא הוא בסגל, אבל הוא לא משחק היום.
1: אוקיי, אוקיי, טוב, תודה. בטיים שני אנחנו רוצים לחזור אלייך, מה קורה עם ג'ארד ארדן?
2: יכולים לקבל ככה טיפול ובדיקה מקיפה על העין, אבל אומרים שהוא בסדר גמור, והוא גם יחזור לשחק.
1: תודה רבה שני, בהחלט חשוב מבחינתה של הפועל ירושלים, כי באר שבע כבר מורידה את זה לחמש בסך הכל. 47-42. קצת 6-0 של הבאר שבעים. עכשיו קרינגטון נתקל בכל האדומים שם. אחד מהם זה פיגרוע, עבירה של סטיד. וזה שוב יהיו זריקות. זה שבע ככה מייצר את
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054. MGS 9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה.
4: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
3: ועכשיו להטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
0: הצופה א' ב', אחד מידידיך, הביא הברקה משלו, אבל כנראה שהוא לא שמע את סוף הפינה.
1: אוקיי.
0: גולן גוט ותומר גינת נולדו באותו יום, אבל הם
1: לא נמצאים פה כרגע.
0: לא נמצאים פה, הם לא קשורים פה לרגע. הם שבוע הבא, לא? נסיון?
1: לא.
0: כן, הם הערב, ראשון נגד הפועל תל אביב בעצם.
1: נכון. וויסטון בינתיים מדייק עם הראשונה שלו מהקו. גם השנייה ירושלים שוב בפלוס שבע. ברנט עכשיו, נחכה שם לבן שמן. שוב ברנט עובר את וויסטון בכדרור, מגיע לצבע.
0: יש בו משהו.
1: כאן מעניין הברנט הזה. אבל אתה יודע, ככה זה עם רוקיז.
0: לא, אבל הוא עולה יפה, אתה יודע.
1: אתה לא יודע לאיזה, כמה הדבר הזה יתחבר כשאתה מחתים אותו. יש כאלה שזה מתפוצץ לך בשנה הראשונה, ויש כאלה שזה לא קורה.
0: גם ברנט טוען עכשיו שהוא קיבל מכה בראש.
1: ₪14.5 לברנט בששת משחקיו עד עכשיו.
0: שבוע שם, מה שנקרא, צריך להיות
1: עם כוכבית.
0: כן,
1: כולל ה-31 מול רמת גן. משחק יוצא מהקור שלו. אבל שבע משאירה יותר מיני נקודות על הקו, כולל ברנט עכשיו. מי שילך לזרוק עכשיו הוא הרפר. שמענו ששני מדווחת לנו על מצבו הרפואי בכל נוגע למכה בעין, אבל הוא בסדר. הוא רואה טוב, הוא זורק, הוא מגיע
0: לתשע.
1: כן, רואה שש.
0: שש בש.
1: עדיף שש, לא?
0: תמיד עדיף שש.
1: חמישים ואחת 42 הפועל ירושלים, דקה וחצי לסיום המחצית הזו. עבירה על נטע סגל.
5: פה

0: פאול. באמת טיפשי.
1: כן, והבעיה של באר שבע, שהיא גם לא קולה באונשין. היא על 8-16, ו-50%. ירושלים הרבה יותר טובה. היא על 23-26 מהקו. גם 26 זריקות עונשין במחצית אחת, זה הרבה מאוד. 8 מתוכן אגב של הרפר. ווינסטון מחזיר את הפועל ירושלים ליתרון תוסיף רתי, 53-43, ביקרסטאף. החוק נעשה על ביקרסטאף. מעביר את זה לפיגרוע. ויילי יוצא אליו. פיגרוע מנסה להשתחרר, 5 שניות על השעון, לוקח את השלשה הזו מעל היד המושטת של ויילי, זה קשה. ביקרסטאף על כדור חוזר, ועל יופי של ביצוע עם האפנדר הזה, דרך הריבוד ההתקפה.
0: יצא לו טוב שוויילי יצא לחילוף עם פיגרוע. פה היה פאול ולא שרקו.
1: העבירה לא נשרקת עכשיו להרפר, פיגרוע חופשי לגמרי, ווינסטון כאילו אמר לו בוא תזרוק.
0: זה זריקות של שבוע שעבר, זה לא של השבוע. של השביתה, לא, לך לסן.
1: בכל אופן, עוד כדור חוזר שם של ויילי. הרפר ממש רוצה, הולך לעבירה, לא מקבל את העבירה, אבל יש לו יותר טוב, יש לו סל, יש לו עבירה טכנית שהוא מקבל.
0: אז אם אתה פאול במהלך, קיבלת.
1: את הסגל ילך אל הקו, לאחר מכן יהיה פסק זמן של רבינס. או שקודם לכן פסק הזמן, אחרי הטכנית של הרפר.
0: לא טוב, אם אתה שואל אותי, את הסגל עכשיו יחשוב 2 דקות על הזריקה.
2: Go on special down after this.
3: Can
2: we bring
3: the ball here? The ball is
2: here. So let's go. Let's go
3: with the ball.
2: We go up LJ. Okay? Up LJ, DJ, make it fast.
3: Baseline?
2: So we go in mix. We go in mix. Up LJ, okay? Up LJ, run here fast, DJ, get him. We have 8 seconds, Etta, run the floor. Get it? Ofri, be here, Jake here. Yalla, we go.
1: מי שנמצא על הספסל של באר שבע, שזה לא קורה בדרך כלל, בטח לא כשיש רמי אדר או כל מאמן אחר, זה דניאל רביץ, מנהל המקצועי, בדרך כלל יושב לא יושב על הספסל, אבל לאור העובדה שיש מאמן שהוא כזה, בעיקר עוזר מאמן, רביץ, אז דניאל רביץ, מה שנקרא, נמצא שם כדי לעזור.
0: יש פה עוד עוזר מאמן ספרדי ויש מאמן כושר ספרדי. אביאר לופס, זה אח של אנדר לופס מהכדורגל.
1: הקפה האחרונה של באר שבע דימונה במחצית הזו, אל-ג'יי פיגרוע הולך כל הדרך עד הטבעת, ביצוע של פיגרוע. יש גם עבירה של נמרוד לוי, ביצוע מושלם של באר שבע אחרי פסק הזמן.
0: אהב לראות את המהלך הזה עוד פעם.
1: אנחנו גם נראה אותו עוד פעם. פיגרוע היא בחדירה יוצאת מהכלל, בכלל שחקן טוב מאוד הפיגרוע הזה.
0: כוח מתפרץ, צעד ראשון טוב.
1: אבל אין לנקודות מהקו, שטרית מחטיא את זה. הכדור השני גם כן לא נכנס. והמחצית הראשונה מסתיימת ב-55-48. כן. הרבה עבירות, הרבה נקודות, הרבה עצבים גם. בטח בצד הירושלמי.
0: כן. אם חשבנו שהפועל ירושלים תגיב בעוצמה אחרי ההפסד לנס ציונה, אז בינתיים זה לא נראה ככה, עם כל הכבוד לוויילי עדיין משחק הגנה שלה נראה לא טוב, ועם באר שבע תגביר קצת אינטנסיביות הגנתית שהיה לה את זה בחלקים מסוימים העונה הזאת, אז באמת יכול להיות שירושלים פה מסתבכת.
1: אוקיי, שאני...

0: אנחנו איתך, אנחנו רוצים לשמוע איך מסכם רועי הובר את המחצית הזו.
1: רועי, הפועל באר שבע עשו ככה ריצה קטנה לקראת סוף המחצית, אבל אתם עדיין פלוס שבע, איך שומרים על היתרון הזה גם במחצית השנייה?
2: אני חושב שסך הכל אנחנו עושים עבודה די טובה, נתנו להם יותר מדי נקודות מהעונשין, צריך לשמור יותר נקי, ובהתקפה היינו בסדר גמור, אם נמשיך ככה נהיה קצת יותר מדויקים, אני מאמין שננצח.
1: הביג מן שלכם, אוסטין ויילי, חזר, אתם לא שיחקתם תקופה ארוכה יחד. למה הכי התגעגעת לחלוק איתו על הפרקט?
2: וואו, כיף. הכל, הדומיננטיות שלו בריבאונד, איך שהוא מסיים בצבע, הוא נותן לנו כל כך הרבה, גם הגנתית וגם התקפית, ואנחנו שמחים שהוא איתנו.
1: תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה רבה לשני. הנה רשימת הקלעים, הרפר מוביל את הפועל ירושלים, ויטלם הוא הקלע המוביל של הפועל באר שבע דימונה. אנחנו יוצאים להודעות, חזרו אלינו לאחר מכן, לכאן, למחצית השנייה.

0: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
1: Keep going forward. Prospects. Seiko.
2: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
3: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
4: אם יש ככה חירושל...
5: מברגה? לך על אנטר.
6: הנטר. גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
7: אני מסתירה עמלות.
6: ויש ישיר אינבסט.
8: בעל עסק. בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
9: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
10: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
11: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
12: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
13: תוציא לו כרטיס!
14: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
13: לא, אתה...
15: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
17: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
18: שמעתי על זה.
17: אבל במכוניות אין לי מושג.
18: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
17: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
18: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
17: נשמע ליגה ליגה.
18: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
17: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
18: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
17: זה כולל סוללות, נכון?
15: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מחצית עכשיו בארנה, הפועל ירושלים 55, הפועל באר שבע, דימונה 48, מחצית ראשונה שהתחילה ככה בסימן ירושלמי, הפועל ירושלים גם הובילה ברוב דקות המשחק, אבל באר שבע, כשכל רגע נדמה שירושלים אוטוטו ככה בורחת, באר שבע מצליחה לחזור.
1: כן, בסך הכל, אם אתה עוד מעט ניכנס לסטטיסטיקה, אז הפערים כרגע בין הקבוצות לא גדולים. ויטל פתח את המשחק מצוין עם 9 הנקודות הראשונות של, של באר שבע. חדר לסל, עדיין אנחנו לא רואים את ההשפעה של וויילי מבחינה הגנתית. מבחינה התקפית ראינו אותו שם עם 10 נקודות, כי באר שבע לא הביאה ממש עזרות, וגם אין שומר בגודל שלו, לא קליף ריצ'ארד ולא... של ביקר סטאפ, אבל בצד שני באר שבע גם עם שלשות, גם עם כל מיני מהלכים טובים, גם ששחקנים מהספסל צריך עדיין להישאר קרוב. ירושלים לא קלה שלשות, נפתה קצת כמה כדורים, מה שאפשר לפיגרואה ולאחרים לרוץ קצת קדימה ולמזער נזקים, כי חשבנו שהמחצית הזאת הולכת לכיוון של 20, ובא באר שבע והצליחה לסגור את המחצית הזאת במינוס 7. אני אומר עוד פעם, היא תשפר את ההגנה, אם היא תשפר את ריבאונד ההגנה שלה, אז היא תעשה קצת צרות. שים לב קודם כל, נתון מטורף. אין 28 זריקות עונשין במשחק, אז אנחנו פה קיבלנו את זה במחצית לקבוצה אחת. הבעיה של ירושלים כמובן, לא קולט מספיק 103. וריבאונד ההתקפה של ירושלים, כרגע עם 6 כדורים חוזרים מ-12 החטאות מהשדה. באר שבע חייבת לשפר את הנתון הזה, חייבת לשפר קצת את הגנת הצבע מבחינתה.
0: יפה. אז עוד הערב, הפועל תל אביב, היא גם כן רוצה ככה להמשיך ולהתחמם ולהגיע במומנטום טוב ככל הניתן לקראת הפלייאוף. היא פוגשת את מכבי ראשון לציון. נועה פופלינגר, אנחנו איתך לקראת המשחק הזה.
2: שלום עומרי, היי אלי, מיד מיד הפועל תל אביב תצא לדרך עם המשחק שלה מול מכבי ראשון לציון. אנחנו נהיה עם השידור הישיר החל מהשעה 8:45, נתחיל עם ניוז הקבוצה המארחת. כמו תמיד, החבורה של דימיטרי סיטודיס מספקת לנו ניוז, והניוז האחרון מגיע אתמול מאימון הבוקר. ברטימור, קפטן הקבוצה, נפצע בקרסול. אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, ככל הנראה שבועיים שלושה בחוץ, נקווה שקפטן הפועל תל אביב יחזור עוד לפני סיום העונה. אפרופו קפטן, קפטן נבחרת ישראל, אומרים לנו, חזר לאימונים חלקיים תומר גינת, והוא עתיד לחוות פרקט כבר בפלייאוף. גם וסיליה מיציץ', נזכיר שלא היה במעט האחוזים במשחקים האחרונים כאן בזירה המקומית בשל פציעה בברך, היום יעמוד לרשותו של אידודיס ללא מקבלת דקות, כך לפי אנשי הפועל תל אביב. צריך לדבר גם על מי שלא נמצא כאן, דנו טורו, קסלר אדוארדס וקריס ג'ונס. אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, ככל הנראה או טורו לא ישוב כאן העונה, אבל גם ניתן פידבק חיובי למי שכן שב, אלייג'ה בריינט, הוא היום לא בסגל של אידודיס, אומרים לנו עדיין לא מתאמן בצורה מלאה עם החבורה האדומה. מן העבר השני, מכבי ראשון לציון מאוד רוצה להבטיח את המקום השביעי. ניצחון אכן ייתן לה את המקום השביעי, וככל הנראה גם מצ'אפ מאוד מסקרן מול החבורה של איתודיס בשלב רבע הגמר. אומרים לנו כולם כשירים, גם אמין סטיבנס עם איזושהי פציעה קלה בקרסול, עבר כאן את בוחן הכשירות ויעמוד לרשותו של גיא קפלן. אנחנו נהיה כאן כאמור מיד מיד אחריכם.
0: תודה רבה נועה, והלילה, לא תאמין מי חוזרים, חמישיות. ואיזה אורח מיוחד לקאמבק של התוכנית הזו, קלאודיו קולדבלה, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב. הנה חלק מהרעיון המיוחד שישודר איתו.
3: So you're talking about the Israeli players. Yeah. One name in particular, Tamir Vlad, doesn't have a contract for next year. What are your plans about him? And if Tamir doesn't stay, is there another Israeli guard that you're thinking about?
4: Our goal is to keep him. This is, but again, to get married was to be two persons. So I will try to do my best.
3: What about

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
0: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
2: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
0: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
4: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
5: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום, תתפלאו. כוכבית 3288.
6: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
7: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
8: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
9: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
13: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
14: אלופת אירופה, אלופת
15: היורו-ליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו-ליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אורח. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
0: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
2: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
0: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
4: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
5: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום, תתפלאו. כוכבית 3288.
6: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
7: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
8: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
9: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
13: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.

0: ברוכים השבים אלינו לארנה, מחצית שנייה, תכף יוצאת לדרך. שני, אנחנו איתך קודם כל, עדכונים מחדרי ההלבשה.
1: תודה רבה, עומרי. אז בהפועל ירושלים שמו את הדגש על אופנסיב ריבאונד והגנת מעבר, שני פרמטרים שמצריכים שיפור משמעותי. נסו לשים יותר לחץ על יואב ויטלן במחצית הזאת, להגביל את משחק ההתקפה שלו. התקפית מרגישים טוב, אבל רוצים להיות מסוגלים להרוג את המשחק ולא לאפשר קאמבקים קטנים של באר שבע, שבצד שלה בעיקר עשו התאמות בהגנת הפיק אנד רול. מרגישים שלמעט כמות הזריקות העונשין הם די שוויוניים להפועל ירושלים. מה שכן, חייבים לדאוג שכולם ממושמעים ונצמדים לתוכנית המשחק.
2: סוף סוף, עומרי, ראינו מהלך הגנתי מהפועל באר שבע. התקבצות אותו יפה מאוד בהגנה, לא לתת לוויילי את ההתגלגלות הזאת ולהטביע, וחטפו את הכדור. מה אני אגיד לך, סימני נפט.
0: פיגרו המחטיא, ביקרסטאפ על הכדור החוזר, ויש לו נקודות עם התיקון. אלי הולך לתת לך עכשיו נתון שאני חושב שמעולם לא קרה. אי פעם
2: קרה.
0: בתולדות ההיסטוריה של הכדורסל, סתם אני לא יודע, אבל זה באמת משהו מטורף. 21 שחקנים שיחקו עד עכשיו.
2: וואו.
0: במשחק הזה, שזה סטנדרטי, אוקיי? מתוכם, רק שחקן אחד
2: לא קלה,
0: לא ביצע עבירה. רועי פריצקי, שהיה על הפרקט דקה וחצי.
2: יפה.
0: כל היתר עשו
2: זה
0: עבירה.
2: זה באמת לא נראה במקומותינו.
0: זה באמת חריג, והנה קרינגטון. ירושלים צריכה יותר ממנו. מחצית ראשונה ככה די שקט. אז קרינגטון עם הכלייה הזו מבחוץ.
2: אין מה לעשות, יש שחקנים בירושלים, אתה יודע, שבמשחקים הגדולים אתה תראה אותם. אתה תראה את קרינגטון ואתה תראה את הרפר.
0: ובינתיים אנחנו רואים גם את מרקיז ברנט עם השלשה הזו, מקיף ישר אחרי השלשה של קרינגטון. לוי, היה אחת שלו, חדירה, הוצאה להרפר, מייצר את היתרון בצד הראשון שלו, כמו תמיד, מוציא את זה ללוי שמחתיא. וויילי, כדור חוזר, מקפיץ את כל ההגנה של באר שבע.
2: ודבר למה יואב לוי מפחד מהצבע, הוא קיבל את הכדור, זאת אומרת, הוא היה בעמדה של לקבל את הכדור מההרפר ולשים עם שתי נקודות, אתה יודע, אם זה חצי פלוטר. הוא העדיף ללכת אחורה, לפיק אנד פאפ, גם כשהוא בתוך הצבע. ותראה, נמרוד לוי, זה יהיה חשוב מאוד ליונתן אלון שהוא יהיה טוב. למה? כי אז מסדר לו את רישום הזרים. ברגע שנמרוד לוי לא טוב, אז יכול להיות שהוא צריך לרשום את כל שלושת הגבוהים, וברגע שנמרוד לוי טוב, אז הוא יכול להסתפק בוויילי סלש סמית. מובלי גם ייקח לו קצת זמן.
0: סמית.
2: מה?
0: סניד, השאלה
2: אתה מחשיב אותו. סניד, בוא גם
0: נראה. כאחד הגבוהים או...
2: לא, סניד השלוש. אין ירושלים כרגע שלוש.
0: מי שבטוח יירשם לכל משחק חשוב זה הרפר, אבל עכשיו הרפר מזהב במסירה, פיגרוע עם חטיפה נהדרת, טס כל הדרך לדנק. שוב, אחלה שחקן אל ג'י פיגרוע, 11 נקודות יש לו, רק ויטלר קלה יותר בהפועל באר שבע. סניב, קצ'ל שוב מחוץ לקשת, זה בחוץ וויילי עם הידיים הארוכות שלו, מרוויח את הכדור להפועל ירושלים, זה נופל לידיים של קרקטור. לוי להרפר, חופשי לגמרי ג'ארד הרפר, זה לא נכנס לו, ביקרסטאפ על הריבה. תשעה כדורים חוזרים כבר לטי-ג'יי ביקרסטאפ, יחד עם 4 נקודות. היורי רוצה את זה בצבע על הרפר, זה הולך לפיגרוע בצד השני. סגן לברנט, עובר את הרפר, הולך חזק לצבע, מחטיא את זה. היורי משתלט, וויילי מבצע עבר.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
5: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, וממשיך.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור BS. הסיבוב הכי אירופאי.
7: מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: רק 14 של הפועל ירושלים, 60-56, קרינגטון מקפיץ את ברנט, מסיים היטב בימין, קרינגטון מכפיל את כמות הנקודות שהייתה לו בהשראה למחצית הראשונה, הוא על 10. סגל, נעזר בחסימה של ביקרסטאפ, קריקטון שולח יד ארוכה, חוטף את זה קריקטון, זה האיש של הפועל ירושלים ברבע השלישי, וקריקטון דובר, אבל קריקטון מחטיא. ועכשיו יש יתרון מספרי לבאר שבע, ברנט עוצר לשלשה בהתקפה מתפרצת, זה לא נוגע אפילו בחישוק. שלוש הפרש הפועל ירושלים.
2: סך הכל.
0: מרכיז ברנט עם 11, בדיוק כמו פיגרוע. על הספסל עדיין ויטלג עם שלוש העבירות שלו. לוי עכשיו

0: שמאלי שם, אבל זה כבר פעם שנייה או שלישית שזה קורה לו, הוא דורך על הקו כשהוא דורך שם מהפינה, כן כן, רק שתיים קיבל. סגל, פיק אנד רול עם ביקרסטאף, זה יפה, ביקרסטאף, יש לו אדוארד! באר שבע משחקת יופי של כדורסל ברבע הזה.
1: כן, ביקרסטאף נותן אולי את הדקות הכי טובות שלו מאז שהוא הגיע לכאן. תראה את העזרה הצלה פה קצת של קסביר סניד, כי ויילי יוצא וסניד בכלל כמעט לא מגיע. מנסה להימנע מעבירה, אבל איך שהוא שולח שם יד.
0: כרגע הנציג היחידי של משפחת ביקרסטאף ש... משתתף במסגרת תחרותית, כי קרוב משפחתו ג'בי ביקרסטאף, שהוא הביקרסטאף הקצת יותר מוכר נגיד, הודח בחצי גמר המזרח.
1: לבושת פנים, לא? פיסטונס.
0: לא בבית...
1: מה, 30 הפרש להפסיד בבית?
0: משחק שביעי להפסיד.
1: בבית?
0: לא בו. בושת פנים זה מקבל סוויץ'.
1: זה גם נכון.
0: וגם אז זה לא בו. להגיע לפלייאוף זה יפה. כבר הזכרנו, אז הלילה, פרק שני בסדרה
1: ומבי נגד
0: המטורפת, שי. המטורפת בין OKC לסן אנטוניו. המלצת צפייה, מי שנשאר או מי שרוצה לקום לחצי השני, ככה או ככה. ובינתיים פה בארן, אני רואה לוי רוצה עוד זריקה מבחוץ, אין לו את זה, כדור חוזר, הרפר. סקפיצב חוסם עבורו, סקפיצב החליף את ויילי, הרפר פנימה לסקפיצב, שהוא, אתה יודע מה, הוא ליטרלי נגח את הכדור הזה פנימה. נראה את זה בהילוך חוזר, זאת אומרת, הוא כאילו הכניס אותו עם המצח. יש לו גם אנד וואן. הנה כאן המסירה של הרפר, סקפיצב כל כך גבוה. מפה הוא כמובן לא יכול להחטיא. 5 נקודות יש לו לסקפיצב.
1: יכול להיות שזה גם משחקו האחרון העונה.
0: לפלייאוף הוא לא יירשם, אלא אם באמת תהיה פה קטסטרופה של פציעות.
1: אני לא רואה אותו נרשם גם לעמק שבוע.
0: כן, כן, ולעמק שבוע, אבל כנראה הוא שם תכף עם סגל חזק. כן. רוצה לסיים שלישית, מעריך.
1: אבל אני אגיד לך משהו. גם לאימונים זה חשוב. כמו שמכבי הייתה, אתה יודע, מכבי הייתה לדבר לך, באמת, לפני 30 ו-35, הייתה... אתה יודע, מחתימה שחקנים רק לאימונים לתקופת הפלייאוף.
0: הזמנים השתנו מאז.
1: נכון.
0: בינתיים ג'ארד הרפר עם החדירה והסיומת עם הלוח. הרפר כבר עם 14 נקודות בשקט בשקט היום. סובר את הנקודות שלו. היום יפה פנימה לברנט.
1: יפה מאוד.
0: מקפיץ את הרפר ואת קפיצו, אבל מחטיא את הלאפ הזה. שוב הרפר, לנימון לוי עוצר. הפנימה טובה לסקפיצר,
1: שריצ'ארדס. כרגע שישה שחקנים עם שלוש עבירות.
0: באר שבע שכחה את ווינסטון. וווינסטון מחזיר את הפועל ירושלים לדו ספרתי, היה פה לפני רגע שלוש הפרש. קצת 7-0 של הפועל ירושלים. ויטלנד פנימה, יוריו מצוין. פעולה ראשונה יוצאת מהכלל של ויטלנד, איך שהוא עולה מהספסל. יונתן אלון רוצה שהשחקנים שלו ירוצו, אז זה מה שקורה, הולכים לסקפיצב פנימה. וסקפיצב בתפקיד המסיים, עושה את זה מצוין. בזכותה של הפועל ירושלים יאמר, שהיא מצליחה להזכיר גם אותו וגם את ויילי היום בצורה מיטבית.
1: מסכים. קודם כל פה יונתן אלון בצדק דחף את הקבוצה לרוץ, כי היה יתרון מספרי, היום לא נפל על הרצפה, הוא עדיין טוען לעבירה נגדו. ירושלים תשחק פה מול קבוצות כמו למשל כמו עם חולון, שכל הזמן המאמן שלה דוחף, אתה יודע, לריצה, לא יודע אם לסקור גבוה, אבל אתה יודע, כשאתה רץ, אתה תחשוש 8 שניות, אתה מגיע למצב כליאה הרבה יותר טוב. מה הוא רצה לעשות פה, אדון ברנט, כי הוא...
0: ירושלים כבר ממהרת.
1: אם הוא היה מטביע פה, זה היה מהלך העונה, מהדנק של העונה.
0: ווינסטון! וירושלים שוב בורחת, 14 הפרש, בזכותה ריצת 13-2, רביץ לוקח בסט.

0: זמן לפני שהמשחק הזה יקרה.
1: בואו נעשה סיבוב נוסף של קורי הרב היום. הפעם יש המצלמות, זה תפלור, זה הפעם לשנגע.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
2: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
4: דיור מוגן, זה משען. הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
5: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
6: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
7: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
2: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
8: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
0: כן, אז ירושלים ככה קיבלה את הווייקאפ קול שלה עם החזרה של באר שבע למרחק של 3 הפרש, אז היא חוזרת עם ריצה בהובלת הרפר וווינסטון, והיא פה ביתרון 13-77-64. באר שבע עם ויטלם, איזה קרוס אופר בעיר של ויטלם, אבל הוא פוגש את סניד שמדביק לו את החסימה הזאת. רובר ממהר להתקפה של הלבנים הירושלמים, חצי מרחק שלו לא מדויק, ביקרסטאפ על כדור חוזר.
9: פעם שנייה שהשחקנים של באר שבע מחפשים לזרוק מהצד הרחוק במקום לקלוע מקרוב.
0: ויטלם עכשיו להתקפה הזו של באר שבע, ואנחנו ננצל את הזמן הזה כדי לעבור אלייך שני, לשמוע מה היה בפסק הזמן בבאר שבע.
10: תודה עודד, אז עודד, סליחה עומרי, בעיקר מדברים על כך שאיבדו את השטף, לא מספיק אגרסיביים ומתואמים בהגנה, בהתקפה מדברים על תקיעות ולא ממש מייצרים המשכיות בסט גיים, חייבים אקטיביות גם אוף דה בול, אז לתת הכדור ולהגיע למצבים הרבה יותר נוחים, מדגיש המאמן.
0: תודה רבה שני, באר שבע עדיין לא מצליחה לייצר נקודות לאחר פסק הזמן. הבעיה עם באר שבע, ספציפית בהרכב הזה, שיש לה באמת את פיגרו, שהוא אחלה שחקן, אם מסתכל יתר הרכב של הזרים, כולם זה כזה זר חמישי-שישי.
9: בדיוק.
0: מבחינת הרול שהוא אמור להיות בקבוצה.
9: סי-ג'י, אלה בירה פה דברים נהדרים, תקשיב.
0: וברנדון אנג'ל היה מצוין.
9: וברנדון אנג'ל היה מצוין, כי אתה יודע, הוא גם משחק חמש. באמת, אלה בירה לו כמעט את כל החבילה, אתה יודע, משחקים מסוים אמנם הוא לא קלה, אבל הראה לנו באמת יכולות, יכל לייצר, יכל להפעיל את האחרים. גם לויטלם היה יותר קל עם ברנדון אנג'ל.
0: עם עבירה של ביקרסטאף, על סקפיצב. קצת צרות לבאר שבע סקפיצב היום. הנפיל האוקראיני הזה, 2.16 זה הגובה שלו. הנה אובר מאתרת קפיצב, הגיע כן לקבל בחזרה, אוגיל מציק לו. עכשיו גם ביקרסטאף מגיע גבוה, אין עבירת חצי כעת הנגיעה של ביקרסטאף. ירושלים, סוף שעות, ווינסטופ זורק את זה, מחתיא, הדור חוזר היום יום.
9: גם פה, יושב הרטה, אתה יודע, יצא עם אינג' גבוה, הכריחה את אובר להגיע עד קו החצי כמעט.
0: ויטלם. 15 נקודות ויטלב, חכה לחסימה, זורק שם את נימבוד לוי, יפה ויטלב, אבל מחתי, סיכים לבנות חוזר. ירושלים עכשיו, ווינסטון, נרים את זה לנימבוד לוי, אם נוגע בזה, אנחנו ירושלמי. וסקפיצב יורדים בכל מחיאות הכפיים פה בארץ.
9: כן, סקפיצב היה טוב. אני יודע אם זה משחקו הטוב בישראל, את זה אני לא זוכר, אבל היה טוב. גם ווינסטון עם 17 נקודות.
0: ווינסטון
9: הופ, הופ. זאת אומרת, לקחנו צ'אלנג'ר לפגיעה בך. פגיעה בראש עם הכדור.
0: מספיק אנשים מרגעים.
9: אני אבקש מבדלק שייתן לנו זה. אני אלך למוניטור על זה.
0: איתי בירושלים חדש את המשחק. זה רועי הובר מול ויטלם. הכדור הולך לו לאיבוד. ויטלם חטיפה טובה שלו. שם את עצמו לפני בן משה. ויטלם, אין אבל סיום בטובה לתקנתו של אוניל. עבירה עכשיו על צוף בן משה. תשמע, צוף בן משה, כל שנייה שלו על הפרקט והפועל ירושלים, לא רק היום. הוא בא והוא נלחם. אתה רואה שאכפת לו.
9: קודם כל, תשמע, הוא עשה כל טעות חמורה של נס ציונה שוויתרה עליו.
0: אנחנו הולכים עוד אחורה, כן?
9: בואו נקרא לילד בשמו. הפועל אילת שמה עליו את היד, ו... באמת, עמיד הסגל ישראלי טוב מאוד במונחי ליגה שנייה, גם במונחי ליגה ראשונה, שנה הבאה הוא יחד עם דסטיאנס. עכשיו זה כבר יהיה תלוי איזה זרים יתביא, אבל אנחנו זוכרים, גם בליגת העל, היו משחקים, אתה יודע, של 4 ו-5 ו-6 שלשות.
0: כמו בהפועל ירושלים, כל דקה שהוא על הפרקט, הוא נראה כאילו משחק על החוזה שלו, לא אומר שיש לו חוזה בהפועל אילת. כמובן שהיא הגיעה להפועל ירושלים, בעיקר על רקע הפציעה של לא ברור אם יחזור העונה בכלל יובל.
9: לא, לא נראה, לא.
0: כרגע בסיס לגביו, אבל איך תדע?
9: באר שבע מגשימה את התיאוריות שלנו לפני המשחק.
0: עכשיו העבירה הזו על סגל, העבירה של אוסטין ויילי, אחרונה לתת של הפועל ירושלים. קצת 17-2, זו הריצה של ירושלים. ואז הרגע שבו נטבע ישר המשחק הזה נפתח, שבאר שבע עם ביקרסטאף הורידה ל-64-61. ויטלם עכשיו לנטע סגל. 8 שניות להתקפה הזו של באר שבע, סגל רואה מול התקוף הגדול של ויילי, זה יוצא לויטלם, מנסה להשתחרר מהובר, לוקח את הזריקה, זה קצר, ויילי על עוד כדור חוזר אופייני שכזה. בן משה מגלה שהוא חופשי לגמרי, אבל מחטיא את זה. היום הוא על כדור חוזר לבאר שבע, יש כדור אחד. ויטלם יוריד שעון, אין באמת הבדל בין השעונים, ממש חצי שנייה. ויטלם עכשיו, הוא לא חנוכי, ויטלם מעטל בו, עכשיו מגיעה העזרה, זה יוצא לסגל, העבירה על סגל, ממש פחות משנייה לסיום הרבע הזה, תשלח אותו לקו העונשי.
11: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. טימברלנד.
12: אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
13: חיילים, תקשב! בבינלאומי טופטרק, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופטרק.
15: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: סגל גולה את הזריקה השנייה, ועכשיו מסתיים לו הרבע השלישי. הפועל ירושלים 81, באר שבע דימונה 64. רבע שבמקרה היה שבאר שבע מסוגלת לחזור, אבל ירושלים מגיבה עם ריצה משלה. הצעת הרבע הזה 26-15 בזכות המארחים בירושלים. עכשיו אנחנו נצטרף לטקס המסורתי שעושה הפועל ירושלים לטובת הקהילה.
16: לאור שמחה, תמיד נכנס למחלקה עם חיוך, כל הסובבים אותו שואבים ממנו כוח, נהורה עם מלא באופטימיות ואומר שהכל לטובה. אדומים ואדומות, אנחנו אוהבים אותך נהורה, רפואה שלמה, החלמה מהירה, כיף שאתה איתנו, נהורה, אפל לבן עם מחיאות כפיים, סוערות! את המתנות לנהורה יעניקו דניאל, שחר, אורי, אמיר, שלומי, משה, שחר, דני, ג'וזאיה, ג'ורדן ג'יימס, ואיזיה מובלי. פעם נוספת אדומים ואדומות, נהורה, איפה לבני, רפואה שלמה.

ברוך הבא, אוהבים אותך המון.

0: כן, יפה לראות את הטקסים האלה. אני באופן אישי, אלי, חייב לציין, אני תמיד מתרגש כשאני רואה את הצלם של הפועל ירושלים, הנה עכשיו הוא ניגש, את ג'וחה אנג'ל, מי שלא מכיר את הסיפור בקצרה, קודם כל איש הפועל ירושלים, סבא של אופיר אנג'ל שהיה חטוף, ובכלל הפועל ירושלים, קבוצה שמאוד מאוד קרובה לקהילה שלה.
1: המסורת של... מסורת של המון שנים. צריך לתת קרדיט גדול ליובל קורן שהיה מארגן את הטקסים האלה. השנה הוא כבר לא בהפועל ירושלים. והחיבור הזה, אתה יודע, באמת, לפעמים אתה יודע, אתה אומר, בשביל הטקס הזה התכנסנו.
0: נכון? תמיד הם שמים במרכז אוכלוסיות יותר, בוא נגיד, מוחלשות. זה פיזית, זה מסיבות אחרות. בכל אופן, אז הטקס הזה מאחורינו, הרבע הרביעי לפנינו, כדור של באר שבע דימונה עם נטע סגל, יחד עם ביקרסטאפ, ארויו, ברנט וויטלם. בצד השני, בן משה, יחד עם הרפר, חנוכי, הובר וסקפיצב. תודות יפות של ברנט, שאני, אנחנו איתך.
2: תודה, עומרי. תקשורת טובה יותר בהגנה, אומר יניב רבינס. קלוזאטים יעילים על הקלעים של הפועל ירושלים, וקריאת מצבים מוקדם יותר שימנעו סלים קלים. בהתקפה אומר שחייב הרבה יותר ריכוז מהשחקנים. פספסנו לאפים קלים סתם, תהיו אגרסיביים לכיוון הטבעת.
0: תודה שני, מי שבינתיים אגרסיבי מאוד לכיוון הטבעת הוא ברנט, שלא הולך ללאפים אלא הולך לשלשות. שתיים כאלה יש לו כבר.
1: כן, אבל באר שבע בליינאפ מאוד נמוך. תשמע, גם נטע סגל עם ויטלם. תוסיף את היוריו, שכל פעם שאני רואה אותו, אני רואה שהוא ירד בסנטימטר. אתה יודע, פעם סיפרו לי שהוא 2-0-1. והברנט שהוא, אתה יודע, לא גבוה, מי יודע מה גבוה, בגלל זה עכשיו אומרים שיטרית ייכנס. טרס קפינצב עושה כבתוך שלו בצבע. פעם הוא קיבל את הכדור מאוחר מדי.
0: כן, נטע סגל טען לעבירה מוקדמת עליו. עבירה לא משריקה, ושלים נגמר ל-24, ואתה יודע מה? עכשיו הולך רביץ יותר נמוך, כי הוא מוציא את ביקרסטאף, ומכניס את אופי שטרית. ראש ויטלם, ניסה לקחת את הובר לתוך אזור הסבע, מוציא את זה ליוריו, זה קצר, ויטלם על כדור חוזר, סגל, הטעיה אחת, הוא כבר בתוך הצבע, יצא לו משהו שהוא לא מסירה ולא זריקה, זה ג'ארד הרפר עכשיו. הזו מעל היוריו, מחתי, הובר נותן את הטיפ הקטן ומשתלט על הכדור שוב ועליו הקפה של הובר. הובר עכשיו ירד, במקומו נכנס ווינסטון, שחקן שקלע הכי הרבה בהפועל ירושלים, 17 נקודות יש לו.
1: פלוס מינוס גם גבוה מאוד, פלוס 22.
0: הרפר, הכדור הזה נתקע ברגל של סגל.
1: כן, משחק בהרצליה נפתח. הנה שלישיית הזרים של ירושלים, מובלי שהגיע זוסמן שם. עדיין לא פתר את החידה, מה נהיה?
0: כן, יש פותר, אני לא רוצה לרמות, אני לא רוצה להיכנס.
1: יש פותר, צופה יהוד פתר. רק נזכיר שהרצליה כרגע מובילה

0: דקה מסיום הרבע הראשון, 29-20. אם הרצליה מנצחת, אז ירושלים תצטרך לנצח שבוע הבא בעמק כדי לחלוף עליה. הרצליה צריכה, לדעתי, אני לא חושב שהרצליה תנצח ביד אליהו את מכבי תל אביב. למרות שהיא עשתה את זה בעברה.
1: באמת. סגל עכשיו מבחוץ מחטיא את זה. סקפיקצה ועלות כדור חוזר לפני היוריו. סניד. לווילסטון, לשלושה במעבר. קשר סליסטון מגיע ל-20. הפועל ירושלים, 18 הפרש. 88-70. הולכת ומתקרבת פה לשים סימן קריאה על המשחק הזה.
0: סט של העמק היום ויורדת למקום השישי בצורה רשמית, מה שנקרא, כי חולון עוברת אותה. חולון שבוע הבא צריכה לשחק ברמת גן, והעמק לארח את ירושלים ביום רביעי הבא.
1: אתה יודע, יכול להיות שבסיטואציה מסוימת עדיף לחסר מקום שישי מאשר מקום חמישי.
0: כן, תשמע, לשחק עם חולון...
1: לא, כי מקום חמישי יכול לפגוש את הפועל ירושלים, מקום שלישי את הרצליה לצורך העניין.
0: כן, אני אומר, אבל אף אחד לא רוצה לפגוש את חולון מבין מקומות 3-6 כרגע.
1: אתה לא יודע באיזה מקום חולון תסיים.
0: חולון כרגע, אם העמק מפסידה היום, העמק קשה להאמין שתנצח את שני המשחקים הקרובים, נכון? חולון, יש מצב שתנצח ברמת גן, אז אני אומר עוד פעם, אתה לא רוצה לפגוש את חולון, זה צריך לזכור, השנה שיתנו את השיטה. הרבע גמר הוא best of three.
1: של ויטלם, זה פוגע באוסטין ויילי. הצ'אלנג' של באר שבע דימונו יצא לו מוצלח. יהיה לבאר שבע דימונו עוד אחד, היא תחפוץ בו, היא תצטרך. כי הצ'אלנג' הזה הצליח.
0: הנה נתון רשמי שאתה תואר.
1: כן.
0: 1823 צופים הערב, כאן. שיפור מהמשחק עם ראשון.
1: לא יודע אם זה בהפועל ירושלים יאהבו את הנתון
0: הזה. בוודאי שלא, בוודאי. זה...
1: העניין של, אתה יודע, כמות הקהל פה בארנה, בינתיים אנחנו רואים את הסל היפה הזה של פיגרואה, זה נושא הרבה יותר רחב שהנהלת הפועל ירושלים תצטרך לחשוב עליו לעומק ולחשוב למה זה קורה ואיך חוזרים למצב שבו מגיע הרבה יותר קהל למשחקים. מה זה קהל? אוהדים. לא קהל של...
0: עונת סטודמייר, היה פה מעל 6,000 מינויים. אז נכון, אנחנו היה במצב מלחמה, חלק גדול מהעונה ירושלים לא שיחה באירופה כאן.
1: יש הרבה מאוד נסיבות אובייקטיביות.
0: נכון.
1: אין ספק. אבל יש גם...
0: משהו נשבר. משהו נשבר וצריך להלחים אותו מחדש.
1: לא יודע אם נשבר זו המילה, אבל משהו קרה.
0: לא יכול להיות, לא יכול להיות שמשחק נגד מכבי תל אביב, היה פה 5,000 צופים בלחץ, ואני מדבר על מכבי שלקחו גם את כל הכרטיסים, הבנת. אתה יודע כמה הם הביאו, עם 1,100 או 900, לא הייתי כאן. אבל אתה יודע, כשהמצלמה מלמעלה נפתחה, זה נראה רע. ולא היה בעיה של שעת משחק, זה לא היה ב-6, זה היה ב-9.
1: כן, אבל אלה, שוב, זה לא על רגל אחת. נכון. לא נושא שאפשר לפתור אותו על רגל אחת. בינתיים הפועל ירושלים כאן רוצה פשוט לעבור את באר שבע. ואז להתעסק עם כל מיני עניינים אחרים ברומו של עולם, וחשובים יותר. 6 דקות אחרונות למשחק פה בארנה. משחק לפני האחרון, בעונה הסדירה, פלייאוף יתחיל אותו.
0: רוצה צ'אלנג' יונתן אלון?
1: ההחלטה על המגרש כדור באר שבע.
2: רוצה לראות את האירוע האחרון, בבקשה. האירוע כדור מחוץ לתחום האחרון. לאט, לאט.

0: מה שפגע לו...
1: לא יודע, לא רואים.
0: יש עוד זווית?
2: אין שם צעדים, הוא לא יורים את רגל הציר.
0: עוד עוד זווית מהמאסטר קאמרה. אופה, אולי זה, הנה. נראה שנגע בו. עוד פעם את זה, בבקשה, אם אפשר? לא, לא, את הזווית ה... כן. לאט, לאט, לאט, אם אפשר לאט. כן, פוגע לו.
2: כן. גם הצ'אלנג' הזה מוצלח. לאורך כל הצ'אלנג' קרינגטון השקיף על האירוע, ממש הרגיש המוניטין שלו פה על הכף. יצא לו נכון, יצא לו טוב, וגם לירושלים. הנה פילוג הנקודות על פי רבעים, ברבע זה 9-9. מבחינתה של ירושלים זה בסדר גמור, היא בפלוס 17 פה. חנוכי, יופי של כדור פנימה לוויילי. העבירה היא זוהי של ויטלן, זו העבירה הרביעית שלו. וויילי ילך לקו העונשין. נחזור על זה שוב, הפועל ירושלים היום מפעילה מצוין את וויילי, אנחנו זוכרים, אלי, בעונה שעברה,
3: נכון.
2: זו הייתה אחת הבעיות הכי גדולות שלה, היא לא הצליחה להפעיל אותו.
3: וויילי צריך לזכור, היה פצוע חלק מהעונה שעברה, והעונה, אתה יודע, בכל זאת, אנחנו תמיד אומרים שחקן, עונה שנייה בקבוצה, כבר מכירים אותו, הוא מכיר את השחקנים שמסביבו, ו... הבעיה שאין התנגדות היום, אין שום דבר בצבע של באר שבע שמפריע לו. יש את השניים האלה, פיגוריה וברנט.
2: מהלך יפה של השניים האלה. פיגוריה מגיע ל-16. בצד השני ווינסטון חודר, מגיש את זה לחנוכי. מסיים בלאה, חנוכי... נקודות ראשונות. פיגרוע, בתוך הצבע, אדואן יש לו. באמת שחקן בפרופיל גבוה, פיגרוע. היה גם בקבוצות טובות, היה באריס סלוניקי, היה בקורוניה, היה גם בליגת הפיתוח.
3: כמובן, באול.
2: באול, כן, נזכרת.
3: שנה לפני בן שרף. ומרסיו סנטוס. הוא בא בשנה ש... שנה אחרי שאולם לקחה אליפות.
2: כן, הבוקלו, לא?
3: האמת. ודו סנטוס.
2: 5 דקות אחרונות של המשחק הזה בארנה, 93-77 פה לירושלים. קשיוס ווינסטון. רואים לו את נטע סגל, ווינסטון מנער אותו מעליו. סלונגר קליל מגיע ל-22 נקודות. ירושלים עושה רושם בדרך להתרושש מההפסד הלא טוב שלה בשבוע שעבר, או במחזור שעבר, לנס ציונה. יופי של מסירה של סגל לביקרסטאף שמחתיא את זה. הוא חוזר לידיים של ביקרסטאף. סגל עכשיו מתפנה מחוץ לקשת, ואת הסגל מדייק. שם את הקבוצה שלו על 80.
3: את הסגל הוזכר פה כ... לפני שנה וחצי, מצאו אותו כגארד מחליף, באר שבע לא הסכימה לשחרר אותו. הופה, וויילי פה מנער וזה עבירה תוקף.
2: הרבה יותר יעיל וויילי כשהוא מקבל את הכדור רק לסיומות. זה באליופי, לאפי, פחות יעיל במהלכים האלה, בדרך כלל, כן?
3: זה שסקפינצב נכנס זה הזדמנות לפתור את החידה, כי סקפינצב הוא אחד מהשניים.
2: אוקיי.
3: נולד ב-12 במאי 98, ויובל זוסמן גם.
2: באותו יום.
3: כן, חסכו פה בארוחה, לא... או בעוגה. לא, בעוגת יום הולדת. כל אחד הביא רצי.
2: זה גם אותו מספר נרות על העוגה, לא?
3: נכון.

ניצחון מחתי את זה, אבל המלחמה שם שסקה פיצר מרוויחה להפועל ירושלים, כדור נוסף. ירד לספסל ווילסון, הרפר ייכנס. לא, סליחה, הרפר, קרינגטון יורד, ווילסון נשאר על הפרקט.

0: הרפר, ביקרסטאף מולו. הרפר רואה שחקן גבוה, כמעט תמיד ייקח אותו לטבעת. הרבה פעמים זה גם נגמר בנקודות, הפעם רק עבר.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
0: הפועל ירושלים 97, מתקרבת פה לניצחון על הפועל באר שבע דימונה עם 80 עד עכשיו. ויטלן, כדור יפה לאיוריו פנימה, אבל איוריו מחטיא את זה בתוך הלער של הידיים הלבנות של שחקני הפועל ירושלים.
2: אז למה יותר לא החזיר את הרפר? אתה יודע, 3 דקות 15 פרש. או, אתה לא רואה פה איזשהו סיכון של המשחק.
0: אני יודע למה הוא מחזיר את פריצקי.
2: כדי שיעשה פאול.
0: ואז אנחנו נגיע למצב שבו כל שחקן ששיחק היום עשה לפחות עבירה אחת.
2: אבל נרגענו עם פאול. כמה עד עכשיו יש לנו?
0: חמישים ואחת עבירות.
2: וואו, זה
0: הכל.
2: המון, המון.
0: כן, זה הרבה פחות אבל בהשוואה לחצי הראשון.
2: נכון.
0: ראיתי כבר שחקנים של
2: 60 עבירות, אבל זה היה בתקופה של תקופת הנגרות בכדורסל. וואו, תראה את הרפר.
0: הרפר הוא בטח, הוא הכל חוץ מנגר.
2: נסדר כבוד.
0: איזה שחקן, ג'ארד הרפר. הוא עושה את הדברים כל כך, אתה יודע, זה נראה כל כך קל שהוא עושה את זה. כל כך חסר מאמץ הרבה פעמים. יש לו 20 נקודות, בלי שבכלל הרגשנו. ויטלב, יש לו 15, הרבה מאוד זמן, ועכשיו הוא מגיע ל-18.
2: מעניין אם הוא יהיה בעד ולנסיה בפיינל פור. היה שם, לדעתי לא קיבל מספיק דקות, אתה יודע, היה לו ממוצע של 18-22, לא הרגיש אותו כנראה מספיק אז.
0: אני לא חושב שוולנסיה ידע כמה הוא טוב.
2: מה? נכון, אבל תראה, ולנסיה היום יש לה גארדים אדירים. שחקן כמו מרי מור בקושי לא משחק הרבה. אבל כרגע עם פדיו, מונטרו כמובן, המלפפון הכי חם בשוק.
0: ודריוס תומפסון.
2: ודריוס תומפסון, שנקנה בהרבה כסף, ואתה יודע, הוא לא הכי טוב שם. וכמובן, זה שם מכבי.
0: קמרון טיילור.
2: קמרון טיילור. זה הבחורי מדהים.
0: כן, הזדמנות, אם כבר הציינת, הזדמנות לציין שביום שישי, הפיינל פור יוצא לדרך, 4 קבוצות יגיעו לאוואקה, אף אחת מהן לא תהיה פנות. כישלון גדול מאוד שלה ושל המדינה קבל.
2: ספק, כישלון ענק, אבל אתה יודע מה? הישג ענק של ולנסיה.
0: אני לוקחת?
2: הישג ענק, אני... אתה יודע מה? הייתי הולך אפילו איתה מוולנסיה.
0: אני עם ריאל מדריד.
2: ריאל מדריד בא לפיינל פור הזה בלי טאברז ובלי לן, ו... זה כוח על ולנסיה, צריך לזכור, אחת הבעיות שלה זה שאין לה חמש מטיל חיטתו, יש לה את קוסטלו שיכולה לשלושות וריברס שבא וסקו שעולה, אתה יודע, וקצת את האתלטיות, הופה.
0: העברה הזו של ויטלר על פריצקי.
2: ויטלר זה 50, מה עוד את הביתה?
0: יכול להיות. אולי ארגון השחקנים לא מאשר לשחק יותר מדי דקות. הייתה הרצה, כן. ויטלב מסיים משחק טוב מאוד מבחינתו עם 17 נקודות. התחיל טוב. כל 12 הנקודות הראשונות של באר שבע היו שלו. אבל מאז הוא ככה קצת נרגע ונכנס לבעיית עבירות.
2: זה שאלה הכי גדולה בפיינל פור הזה. האם קהלת המקום הראשון, מאז שהיורוליג יצא על הדרך במתכונתו, תופעל גם הפעם? צריך לזכור, מאז 2016-17, קבוצה שסיימה במקום הראשון, לא זכתה ביורוליג, ואולימפיאקוס פה, אני לא אומר, המשחק שלהם פנרבחצ'ה, זה משחק קשה מאוד.

0: מאחורי שלוש פעמים על אותו הגיע כמקום ראשון.
1: ואפס חיות.
0: כן.
1: קבוצה אדירה. ג'ייק אוניל, וולקאם, עם הנקודות האלה. לא הרגשנו אותו כמעט היום את ג'ייק אוניל, לא שיחק הרבה, עכשיו גם נקודות ראשונות שלו. בן משה, תולש, חודר, הוציא את זה יפה לאובר. אקסטרה פס לחנוכי שמחתיק. פיגרוע דורך על קו החוץ. הדור הזה יעבור לפועל ירושלים. ניר פרי. נכנס עכשיו מהתסה של הפועל ירושלים. שלא מרבה לשחק בדרך כלל כמובן. סקפינצב אולי באמת ברגעים האחרונים שלו כשחקן הפועל ירושלים, צריך להגיד את האמת. קשה לראות אותו משחק עוד העונה. סביר להניח שהוא לא יישאר בשנה הבאה. אבל בינתיים, דקה אחרונה, כאן בארנה, הפועל ירושלים, 101-85.
2: וואו!
1: עבירת תוקף.
2: לא, איזה סאג של פריצקי.
1: אתה יודע מה זה אומר? שכולם עשו עבירה חוץ מגיל פרי.
2: מה, סל גדול של פריצקי, תקשיב. כמו שאתה רוצה ללמד שחקן ללכת לסל, הלך עם... נכון, אבל... קודם כל היה מגע עם הגוף, ואחרי זה הוא שחרר את הכדור.
1: ניל, פרה לא טובה, הובר, עם אסיסט ענק לפריצקי, ואיך אתה אומר, הצדק נעשה. הובר עם מסירה, ג'ייסון וויליאמסית כזאת מאחורי הראש. ניל רוצה שלושה שנייה הזה בחוץ, חנוכי על כדור חוזר. והפועל ירושלים תשחק את ההתקפה האחרונה שלה עם ניר פרי. חודר, מחליט לקחת את זה. אל הסל, אין לו נקודות, פיגרוע בצד השני, יסיים בדנק. חתיכת דנק לסיים איתו את המשחק. מבחינת אל-ג'י, פיגרוע הלך עם יד שמאל. עכשיו ירושלים כבר לא תתקוף, והמשחק הזה מגיע לסיומו. הפועל ירושלים חוזרת לנצח. 103, 87 על הפועל באר שבע דימונה. קצת חנקה הפועל ירושלים, אבל לחצה על הגז ברגעים הנכונים. באמצע סוף הרבע השלישי, נשארת באזור המקום השלישי, ובעיקר חוזרת לנצח אחרי ההפסד הדי מביך לנס ציונה במחזור הקודם.
2: כשדיברנו לפני המשחק, אז אמרנו שהמשחק הזה ייגמר באזורים האלה, 15-20, באר שבע לא, זה לא היריבה בסדר גודל שירושלים עוד מעט תלך ותפגוש. ראינו דברים יותר טובים היום מירושלים, עדיין יש לא מעט דברים טעונים שיפור. אם היא רוצה להיות במעמדים שהיא הייתה בהם שנה שעברה, שאני מזכיר לך, היא חצי אלופה.
1: כן, העניין הוא שגם השנה, אם היא רוצה להיות לא חצי אלופה, אלא אלופה, איך אומרים אצלנו, על מלא.
2: על מלא.
1: היא צריכה, ככל הנראה, צריך לנצח בסדרה בלי ביתיות, גם את הפועל תל אביב וגם את מכבי תל אביב. ככל הנראה, כן, ברור שדברים יכולים להשתנות, אבל זה כמו שזה נראה כרגע. אבל שורה תחתונה, הפועל ירושלים מנצחת את באר שבע עם 22 נקודות של קשיוס ווינסטון, 20 של ג'ארד הרפר, 15 של ויילי עם 9 ריבאונדים במשחק החזרה שלו. סך הכל משחק חזרה לא רע בכלל. והפועל ירושלים, אחרי שהיא משחררת את אנטוני לב, ואנחנו רואים במרכז התמונה גם את איזיה מובלי וגם את ג'סטין סמית כמובן, גם את ג'וזיה ג'ורדן ג'יימס, למרות שהוא, אתה יודע, החלק שלו בתוך הקבוצה הוא קצת יותר קטן, אז זה הסגל שאיתו היא תרוץ, ואיתו היא אולי תנסה לעשות את מה שהיא כמעט הצליחה לעשות בעונה שם. אז הנה רשימת הקלעים, הזכרתי אותה קודם, ירושלים עם 5 שחקנים בדו ספרתי, ווינסטון מוביל אותם. הרפר אגב יש לו גם 10 אסיסטים בצד 20 הנקודות שלו, בצד השני 20 יש לאל-ג'יי פיגרוע, 17 ליואב ויטלם ול...

0: קיז ברנט.
1: כן, והסיפור זה ג'רי אוסטין ויילי, הבחורה המחודשת שלו, 15-9. השיתוף פעולה עם הרפר נראה טוב, זאת אומרת, הוא התגלגל, הוא קיבל את הכדורים למקומות שהוא צריך לקבל. עדיין, אבל לא, אתה יודע, לא ראינו את ההשפעה שלו לגבי היכולת ההגנתית של הקבוצה. נכון שהיה לו פה שלוש חסימות, אבל אתה יודע, לא באמת יריב. פה אנחנו רואים למשל את החיתוך הזה של ויטלה.
2: ככה המשחק הזה התחיל, הרבה ויטלה בצד אחד והרבה וויילי בצד שני.
1: באר שבע הצליחה לחזור לקראת סוף המחצית הראשונה, הייתה כבר בספרתי, הנה פה החיתוך היפה מאוד של ויילי, מקבל לדן קל מרוי הובר, אבל פיגרוע הולך לסל, עושה מה שהוא רוצה ומצליח להוריד את באר שבע למינוס שבע. לקראת אמצע הרבע השלישי כבר ראינו את באר שבע ב... הנה עוד פעם, ראינו הרבה מהלכים כאלה במשחק הזה, פיגורר, חוטף כדור, או הולך כציפור ומסיים בדן. פה מרקיז ברנט עושה כבר 62-59, ונראה לנו, אתה יודע, שאנחנו הולכים לקראת באמת סרט מבחינה של ירושלים, אבל אז האיש הזה כאן שפריטו מתעורר, יחד עם סקפינצה, לקחו את ירושלים לריצה 19-4, ביתרון 81-63, ומזה באר שבע.
2: כן, היה פה לירושלים ברבע, גם ראת הסיפור, רבע רביעי סוג של garbage time, גם דימאס קפיצב נהנה ממנו, עשה בסך הכל מספרים יפים, קפיצב 13 נקודות, 8 כדורים חוזרים, הגרדים היו המוציאים לפועל, ווינסטון, את הרפר שמסיים דאבל דאבל של 20-10 נקודות, ובסופו של דבר פה לירושלים עם ניצחון 103-87, כל הקבוצה ביחד, ואולי זה הניצחון שככה יוציא את הפועל ירושלים לאיזושהי דרך חדשה וטובה יותר לקראת הפלייאוף ההולך ומתקרב, בעיקר שהיא מקבלת בחזרה את האיש הזה שלא שיחק כדורסל משהו כמו שלושה חודשים, 15 נקודות, 9 כדורים חוזרים, 3 חסימות, אחוזים מאוד מאוד גבוהים מהשדה, אלה המספרים של אוסטין ויילי. ועכשיו אוסטין ויילי נמצא עם שני.
3: Austin, first of all, welcome back to the Israeli League. Great game tonight. Almost a double-double, a PIR of 20. How does it feel to finally be back in action with the team?
4: It feels great. I miss the fans, I miss my teammates, I miss Israel, so it feels good.
3: As a group, what did you guys do well, especially in the second half, to deserve this win tonight?
4: Just finding our chemistry and locking in on defense in the second half. We had some mental lapses, but this is our first time all of us together in a while, so we're going to keep building.
3: You know, Austin, everyone kept wondering when we would see you return. Obviously, it was a complicated situation. Mm-hmm. What ultimately made you decide to come back?
4: I just felt it was, you know, I felt comfortable just coming back. I talked with my family, and they were comfortable with it too. So, yeah, like I said, I'm happy to be back and compete for a championship.
3: Everyone is definitely happy to see you back. Yeah. And, you know, a lot has changed since the league resumed. What has been your main focus reconnecting with the group?
4: Just continue where we left off. I haven't played an Israeli league game, I think, since February, right before the last FIBA break. So, just getting back in the rhythm of things and, you know, just, you know, getting in championship shape. So, yeah, I'm excited.
3: So talking championship, you know, playoffs are really close by. What kind of Austin ویلی will the fans see there?
4: Just somebody that'll do anything to win a championship, leave it all on the floor, and, yeah, just keep fighting.
3: Thank you so much. All right. It's so good to see you back. Thank you, Austin. Thank you.
4: Thank you.
2: אני אעשה הכל כדי לזכות באליפות, זה יהיה אוסטין ויילי שאנחנו נראה, כך הוא אומר לשני, ומעבר לזה הוא אומר שהוא סך הכל מרגיש טוב להיות פה, התגעגע לקבוצה, התגעגע לישראל, וזה נחמד, פעם ראשונה שכל הקבוצה ביחד, והוא מודע לזה שהם צריכים ככה קצת זמן בשביל לחזור לקצב. שאני שאלה אותו איך באמת לחזור לכאן לישראל אחרי התקופה, תקופת העזיבה עקב המלחמה עם איראן, אז הוא אמר ש... הוא מרגיש בנוח להיות פה, גם המשפחה שלו מרגישה בנוח, שזה לא פחות חשוב, ועכשיו הזמן שלו ושל הקבוצה שלו להתחרות על האליפות, והוא אומר, הרבה זמן לא שיחקתי בליגה, עכשיו הגיע הזמן לחזור לכושר של אליפות, ובאמת עם ויילי טוב, הפועל ירושלים היא קבוצה הרבה הרבה יותר טובה, אבל עכשיו אנחנו רוצים להיות עם המאמן המפסיד, הוא נמצא עם שני.
3: יניב, איך אתה יוצא, קודם כל, מההפסד הזה?
0: עוד הפעם, לא שמעתי.
3: איך אתה יוצא מהמשחק הזה, מההפסד?
0: קצת מבואס, קצת מבואסים, עכשיו שיכולים להיות יותר קרובים, שיכולים להקשות עליהם טיפה יותר, ואני חושב שהרגיש כאילו הפער גדול, למרות שזה נבע מדברים מאוד מאוד קטנים שפספסנו, ובגלל זה אני קצת מאוכזב מהתוצאה.
3: ציינת את פערי האיכות ביניכם להפועל ירושלים, אבל בסוף הפגנתם דקות לא מועטות במחצית הראשונה, דקות מאוד טובות. מה גרם לכם לצאת למחצית השנייה באנרגיות כל כך נמוכות? מה לא הצלחתם לייצר שם טוב יותר?
0: אני לא חושב שעלינו באנרגיות נמוכות, ההפך, עלינו באנרגיות טובות, אבל עשינו 11 מ-24 מעונשין, שזה אחוזים מאוד מאוד נמוכים. הם היו 42 פעמים על הקו, הם קלו 35. החתנו לאפים של 1 על 0, 2 על 1, וזה בסוף. עוד פעם ועוד פעם, וזה מצטבר להפרש כזה גדול. אני לא חושב שעלינו באנרגיות נמוכות, אני חושב שעלינו באנרגיות טובות לאורך כל המשחק.
3: משהו שתיקח איתך מהמשחק הזה?
0: טפל בהגנת פיק אנד רול שלנו. אנחנו צריכים לרוץ טיפה במסלולים יותר נכון, לארגן את הקבוצה בצורה טיפה יותר רגועה. אנחנו קצת יותר פרועים, קצת, הרבה יותר פרועים מלפני. שזה טוב, ואני אוהב את זה, ואנחנו צריכים טיפה לסדר את המשחק שלנו, כדי שנוכל להגיע ביום רביעי למשחק מול נתניה ולנצח אותו.
3: תודה רבה, בהצלחה.
0: תודה רבה.
2: יפה, אז ככה מסכם יניב רבינס את המשחק הזה, את ההפסד, את יתר התגובות, כולל את זו שלא נתן לנו, נוכל לשמוע בחדשות הספורט, כי עכשיו הזמן שלנו להיפרד, להגיד תודה רבה לכל מי שעבד כאן על השידור הזה, תודה רבה לכל הצוות כאן, ובהרצליה, תודה לשני בלט, שהייתה על הקווים, אלי שר, תודה רבה לך.
1: חג שמח, בשורות טובות.
2: זה הכי חשוב. אני אומר עם העיניים נפרד מכם, מאחל לכם המשך צפייה מהנה מיד אחרינו. הפועל תל אביב, מכבי ראשון לציון, ביי ביי, המשך צפייה מהנה.

0: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
1: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
2: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
8: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: כמו שהטבלה מסתדרת ערב המשחק ביניהן, מדובר במפגש ישיר ברבע גמר הפלייאוף. השנייה בטבלה, הפועל תל אביב, מארחת את השביעית מכבי ראשון לציון. חלק מהזרים חזרו מהפגרה, כל הישראלים שכחו כבר מזמן מהשביתה, וזה הזמן להתרכז בכדורסל תחרותי וענייני. זהו הקצה של הישורת האחרונה בעונה הרגילה. אדום תל אביבי מול כתום רשלצי. אנחנו מתחילים. שלום לכם וברוכים הבאים להיכל שבשכונת יד אליהו התל אביבי, הפועל המקומית. היא מארחת את מכבי ראשון לציון, וכמו שכבר נאמר בפתיח, כשאנחנו במסגרת המחזור ה-18 בליגת ווינרסל, יכול מאוד להיות, סלש יכול כמעט בטוח להיות, שזה יהיה גם מפגש בין שתי הקבוצות הללו בשלבים המכריעים של העונה, בואנו הפלייאוף. אז אנחנו כאן עם האוהדים שנכנסים גם בחתום, בעיקר באדום. בשערי האחד, נועה פופלינגר על הקווים, תצטרף אלינו מאוחר יותר, ארז אדנשטיין לצידי, אני גיל ברק איתכם, בדרך לעוד שעתיים של כדורסל, שימשכו לתוך הלילה. אהלן קואוץ', מה העניינים?
1: אהלן, ערב טוב.
0: בסדר גמור, אנחנו ממש בישורת האחרונה של העונה הזאת, ואתה רוצה לסיים אותה כמובן עם ניצחון, כי ניצחון שווה מומנטום, שווה מצב רוח להמשך הדרך.
1: כן, גם

0: אתה יודע, כל אחד בא עם הכיוונים שלו, ראשון לציון קצת בפורמה, אתה רואה את התוצאות האחרונות, בכל אופן, מאז החזרה מהמלחמה, אתה רואה את העסק שם, היא קבוצה עמוקה, היא הגיבה לעזיבה של קליל עמד ומרקוס וויליאמס. צד שני, הפועל תל אביב מתרגלת לאירוע שהיורוליג נגמר וחוזרים לארץ, למזלה. היא הזיזה שני משחקים נגד רעננה ומכבי רמת גן ונשארו לה פחות משחקים, כי ראית שבגליל זה לא היה זה, והפרסה נגד הרצליה גם לא הוסיפה כבוד לאף אחד.
1: כן, יש לה רק מטרה אחת, לקחת אליפות, והדרך לשם לא פשוטה, אבל כמו שאמרנו, מקום שני נגד מקום שביעי, ככה זה מסתדר בתוך השמינייה הראשונה. באר שבע שמתחת לראשון לציון מפסידה לפני דקות אחדות לירושלים שמתחת להפועל תל אביב, וזה עוד יותר מקבע את התמונה הזאת גם לגבי ההמשך. אז אנחנו כאן לא לבד, אנחנו כאן עם נועה פופלינגר, עם כל העדכונים לפני כדור הביניים. ערב טוב נועה, אנחנו איתך.
2: היי, שלום גילה, איזה כיף גדול להיות איתכם כאן בהיכל מנור המבטחים. נתחיל כמובן עם הפועל תל אביב, כמו תמיד, לא מעט ניוז עבור החבורה של איתודיס. נתחיל כמובן עם הקפטן, עם בר תימור. אומרים לנו לפני המשחק שבועיים שלושה של היעדרות, נזכיר, נפצע אתמול באימון המסכם, אז נאחל לו כמובן החלמה מהירה. אפרופו קפטן, קפטן נבחרת ישראל, תומר גינת, אומרים לנו, חוזר לאימונים, נראה טוב, ותוך שבוע הוא צפוי לחבוט דקות פרקט, וזוהי חדשה סופר משמחת עבור אוהדי הפועל תל אביב. עוד חדשה משמחת, אלייג'ה בריאנט נמצא כאן בישראל, היום לא בסגל, כי הוא לא יתאמן, אומרים לנו בצורה מלאה, עם החבורה של דימיטרי סיטודיס. נעדכן, כי דן אוטורו, קריס ג'ונס וקסר אדוארדס עדיין לא נמצאים כאן. לפי האינדיקציות הם לא צפויים לחזור לכאן לישראל. אנחנו כמובן עם כל הפרטים במהלך השידור שלנו. מן העבר השני, גרנט לא נרשם, אומר לנו גיא קפלן לפני המשחק, מקצועי לגמרי, אמין סטיבנס עבר איזשהו בוחן כשירות לפני המשחק בשל פציעה באמסטרינג, אומר לנו אמין לקראת המשחק מול הפועל תל אביב, אני כמובן לא אפספס את ההזדמנות להראות את עצמי. על כל זאת ועוד בוא נשמע את צמד המאמנים.
3: קוט שלום. You had a couple days off now. What was important for you to work on basketball wise with your team?
4: Yes, we did had the one day off actually. That's we work a lot of things which I cannot say now on TV, but we work a lot of things. Unfortunately, we had another injury that cost us on the fact that we don't have that much of a players to work, but whoever worked worked very professional.
3: גיא שלום, ארבעה ניצחונות מחמשת המשחקים האחרונים. מה התחבר כאן?
5: אני חושב שהכנסנו את הזרים החדשים טיפה לדרך שאנחנו משחקים בהגנה והתקפה. מצאנו את הדרך בכל המשחקים האלה הגנתית לעשות את העצירות בזמן ולנצח, וזה מה שגם מוביל אותנו מהרגע שאני הגעתי לקבוצה.
1: דימיטרי סיטודיס מדבר על ההכנה הסופר מקצועית של הקבוצה שלו, היה להם עוד יום מנוחה לחבר'ה ככה להתארגן, להתאפס לאחר המשחק בטח לקרוא לו המשחק המוזר בתולדות אולי הליגה הישראלית. הישראלים מגיעים לכאן, ראינו את איגור קולשוב פה עולה להיי פייבס עם החבר'ה, ומבחינת הפועל תל אביב הקבוצה ארוחה ומוכנה לצאת לדרך.

0: כדורסל לרון רוטשטיין, שביקרו לחדר הבשה, פגשו את השחקנים, הצטלמו איתם.
1: הטקס הידוע של הפועל תל אביב, מה שנקרא, עושים וולקאם לאוהדים צעירים חדשים, דור ההמשך של קהל אדום, שמעודד את הקבוצה הזו.
0: שחקן הקבוצה,
1: ליבאי רנדולף, מציין 1,000 נקודות בליגת ווינרסל. אנחנו זוכרים אותו גם במדי הפועל ירושלים, במדי מכבי תל אביב, וגם במדי הפועל תל אביב, יחד עם אגדת הפועל שמעון אמסלם. הנה התשורה, הנה החיוכים, ותכף כדורסל. אנחנו עם מקפץ הודעות קצר, לאחר מכן, הפועל תל אביב, באר ראשון לציון, עם כדור הפתיחה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
6: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
7: אול סטאר של מענק ודן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
8: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
9: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
10: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
11: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
12: דני, congrats, another win.
13: The bar is open.
14: מי עדן, יש טעם למים.
15: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
16: אין הנחה על התנהגות טובה.
15: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
17: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
18: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
19: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
1: טוב, הדקסים מאחורינו גם ההמנון הלאומי, החמישיות לפנינו, גיא פלטין, פותח יחד עם ליבאי רנדולף, טאיו דיאסטי, וסיליה מיציץ' ואיש ויינרייט. זו החמישייה של דימיטרי סיטודיס באדום. בצד הכתום של המשחק הזה, הפעם בלבן, דווקא צ'ונסי ג'נקינס יחד עם אמין סטיבנס, ג'י ג'י קפלן, די ג'י ברנס ונייג'ל פירסון. שניים פה לא פתחו את העונה הרגילה. אנחנו עכשיו עם המצ'אפ שלנו, ארז. הלכנו לתוך הצבע אל שני הגבוהים.
3: כן, אתה יודע, גם שני עולמות. אחד, ג'ונתן מורטלי, אתה יודע, זה שם גדול. היה הסנטר הטוב באירופה, נאמר לפני שנתיים. אמין סטיבנס היה הסנטר הטוב ביותר בליגה השנייה, ואז הוא הפך להיות הסנטר הטוב בליגה הראשונה.
1: באמת?
3: אז אתה יודע, מאבק הדורות, אחד רעב, אחד, אתה יודע, מחפש את דרכו. בייחוד שאנחנו רואים גם שאודיאסי עולה היום בחמישייה, דווקא אחרי המשחק הטוב האחרון של מורטלי, אז גם לאיטודיס יש שיקולים אחרים.
1: צריך לומר גם שאחד יותר מבוגר מהשני בשש שנים. זה משמעותי, אמין סטיבנס כבר מוותיקי הליגה הזאת.
3: אתה לא אומר שיש פה גם חוק צעירים על המגרש.
1: חוק מבוגרים, למה חוק צעירים? מרוב חוקים, אתה כבר לא יודע מה קודם. בוא דבר איתי על גיא פלטין. אנחנו מדברים על שחקן שאנחנו מניחים שהיה צריך לקבל יותר דקות. מרוויח אותן דרך ההגנה, לאורך הקריירה. תסכם לי ככה את מה שאנחנו רואים ממנו העונה.
3: מכיוון שברטימור פצוע, וים הדר אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון האירוע הולך. המון עליות וירידות באירוע הזה. מיצ'יץ' ראית במשחק נגד הרצליה, יש לו כוח ל-15 דקות ו-5 עבירות. אני לא יודע כמה הוא יכול...
1: השאלה היא כמה הוא פצוע.
3: אוקיי. אז גיא פלטין הוא עכשיו בין העמדות. היו רגעים בהפועל שהוא שחק 3, המחליף של ויינרייט. עכשיו עם ליוואי רנדולף זה זז בכיוון אחר. הגארד שיכול ללחוץ את הכדור, הגארד שיכול להוליך את הכדור, הגארד שיכול לעשות מהלכים, הגארד שהקהל אוהב, השחקן שמזנק על הרצפה. אז לסוף הליגה, כדי שהפועל תל אביב תגיע לאן שהיא רוצה, יצחק גיא פלטין טוב.
1: יפה. אה... בוא נדבר על דבו. גייב דבו, שוב, לא פתח את העונה בקבוצה הזאת, אבל מה הוא מביא לשולחן?
3: מאוד חשוב, בייחוד שקווי גרנט איננו, אז הוא המבוגר האחראי, הוא ה-go-to-guy. גוף רחב, הגיע 5 משחקים, 4 ניצחונות, הוא חלק מהריצה של ראשון לציון. אני אומר לך יותר מזה, ראשון הובילו בירושלים לפני שבוע, וקיבלו ריצה של 16-0, אחרת הם מנצחים גם בירושלים. הוא אחראי לזה, הוא שחקן מאוד מעניין, מאוד. עבר המון קבוצות, קיבל במה בליגה הראשונה. בוא נראה איך הפועל תל אביב מתמודדת מולו.
1: כן, אוניברסיטת קלמזון, משם הגיע עד לליגה השנייה באיטליה, ומשם לראשון לציון. כמו שאתה אומר, נעקוב בעניין. אנחנו נספר לכם שבסיבוב הראשון, תכף נספר לכם בסיבוב הראשון, נעשה כבוד לספי שמש ולכפיר מועלם ונירו קרן על המשרוקיות בשחור.

0: לראש.
1: כן, מעל ה...
2: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקין. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקין ברלין.
0: אני לא מתווכח, אני רק מסביר. אני רק מסביר.
5: מה שנקרא באנגלית challenge successful. אבל יפתח זיו לא מצליח לתרגם את זה.
6: תראה לי ממקום מושבנו וגם עם אריה הייתה תחושה שעם המרפק הוא בלם אותו רגע ויפתח מחר את זה. אומר ספי שמש, ברגע שהוא נגע לו בפנים, בראש, כן. אין בכלל שיקול דעת, וזו הסיבה שאומר לקפלן, שבטח טענת טענות שני, אומר, אמר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני רק מסביר מה היה.
5: כן, צוואר ומעלה, זה החוק. וזה היה שם, לגמרי. זה מסוכן, כמו שאתה אומר. אין התלבטות יותר מדי גדולה. כדור אצל מוטלי, משאיר את זה לכל שוב. חצי מרחק.
6: טוב, את המוב הזה אנחנו מכירים, שהשחקן שחוסם מקבל את האנדוב, זה היום, אתה יודע, בעידן המודרני שלכל דבר נותנים שם. זה על פצ'ה סטויאקוביץ', המהלך הזה, יופי של כדור של ים. וואה.
5: זו החטאה, סלש חסימה, סלש לא ברור מה היה שם.
6: פרוינט חוסר?
5: היה שם איכשהו, פתאום מסתובב ואמר, יאללה. 26-13, ראשון רוצה להקטין קצת. לא ככה. שוב הרכב, אנחנו עדיין עם הרכב ארבעת הישראלים ומוטלי של הפועל תל אביב.
6: כל מה שיפה, אבל גם יפתח זיו, גם ים הדר משחררים את הכדור. הכדור הולך במסירה, אבל חייבת להיות תנועה שמורטלי בפוסט-אפ, חייבת להיות תנועה.
5: איך אוהב את הלוח, איך אוהב את הלוח. והנה פסק מן של קפלן, פתאום זה 15 פרש, לא נעים.
6: מי שמר אותו בלוב פה שמה?
5: מי לא שמר אותו בלוב?
6: תסתכל, הנה, נותנים לנו את זה, קח המאצ'אפ שלנו, בבקשה, קח את זה.
5: סטיבנס, הוא פחות גבוה, פחות נמוך, פחות רגליים, פחות נמוך.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
8: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
9: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
11: ליגת ווינר?
12: יש.
11: טופס ווינר?
12: יש.
13: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
15: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
11: ליגת ווינר?
12: יש.
11: טופס ווינר?
12: יש.
13: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
16: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
17: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
18: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
5: דקה וקצת, בתוך הרבע השני. לציון מחפשת נקודות. יש לה עוד שש שניות להתקפה הזאת. סטיבנס חצי מרחק בחוץ. נועה פופלינגר, אנחנו איתך.
19: תודה גיל. קפלן מדבר על הגנה, הגנת מעבר, הגנת אחד על אחד. אמין סטיבנס מקבל טיפול בהפסקה הזו, מתלונן על כאבים בשריר הירך האחורי, אבל כמו שאתם רואים הוא יכול להמשיך.
5: תודה.
6: יפה מאוד, סיומת יפה מאוד של אוס בלייזר. תראו את הסיומת של אוס בלייזר, הנה פה הוא מקבל את הכדור, איך הוא תולש אותו בכדרור כוח והולך על פרוינד, שלפני שניה ראינו אותו בחסימה, אבל פה ברקות מה נותן את המהלך האופציונלי לשלוש נקודות.

0: אז בלייזר על קו העונשין, שתי זריקות, 75% העונה, פחות או יותר קריירה. שימו לב לתוצאה, זה כבר 18 פרש. אדום לגמרי. זה פרוינד. מגלגל טוב.
1: לא סידרו את המאצ'אפ טוב, הפועל תל אביב. כי יצא שמורגלי שומר את מי? את באנס, שלקח אותו. הוא צריך לשמור את פרוינד. שפרוינד הוא יותר איטי, הוא יותר החמש עכשיו פה.
0: מוטלי לשלוש. מוטלי מדויק, ואנחנו כבר על 19 הפרש. ג'ונתן מוטלי, 11 נקודות. ללא החטאה מכל הטווחים, וכבר זרק מכל הטווחים. אחלה. זה בו. פיק אנד רול עם ברנס, לא ממש. מרים את זה. אוקיי. מדי פעם הוא מרים זריקה ממרחק, אפילו שלשה, אבל אתה רואה שהטכניקה לא משהו, אבל כשזה נכנס, זה נכנס.
1: עוד שחקן בלי עמדה, הוא לא ארבע, הנה הוא כבר מפטפט, עם עוד משהו. הוא לא ארבע, הוא לא שלוש, חסר לו לשלוש, חסר לו לארבע, אבל היה חלק מעלייה, שחקן מאוד מיוחד, מאוד מעניין.
0: זיו.
1: הייתה לו זריקה פתוחה לא לקח אותה, כדרר, ואז לקח זריקה פחות טובה. קבלת החלטות, שם המשחק בכדורסל, ובייחוד אצל יפתח זיו.
0: גם בקריירה או רק במשחק?
1: קריירה, בקריירה.
0: קבלת החלטות.
1: אתה יודע מה, במשחק
0: בוא נגיד.
1: קריירה, אתה יודע, התחיל במכבי חיפה, עבר לאשדוד, העונה צי בגלבוע גליל.
0: שחקן העונה.
1: כל כך, כן, כל כך רצה להיות במכבי תל אביב, זה לא עשה לו טוב, אתה רואה שגם לא מוצא את מקומו לנבחרת ישראל.
0: חוץ לארץ קצת.
1: הסיפור הוא הפועל תל אביב, ההחלטה שלו לבוא להפועל תל אביב, ששלושת רבעי ליגה רוצה אותו.
0: כשהכסף מדבר על זה, המוזות...
1: אצל יפתח זיו זה לא עניין כספי.
0: מעניין, איזה עניין זה. מוטלי, יופי לבלייזר, וקרדיט לאוסקר שחתך לתוך הצבע ואין מפריע. הפועל תל אביב בקצב של 50 נקודות במחצית הזאת, די בקלות. פסק זמן.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
4: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
6: שמונה שש, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
7: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
8: וואו.
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
11: למה להסתפק ברכב היברידי?
12: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
13: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בוא תל אביב ממשיכה את המומנטום שלה מהרבע הראשון. פותחת את הרבע הזה עם 11-4.
1: הפועל תל אביב בשטף, הפועל תל אביב משחקת מול אין הגנה של ראשון לציון, ואני אחבר את זה לדברים שכבר אמרתי ואני אחזור בפעם השלישית. ראשון לציון עדיין לא ניצחה אף גדולה. אף גדולה משלושת הגדולות והעשירות, והיא צריכה לבוא ולהיות יותר פיזית. ושוב, בירושלים היא קיבלה ריצה בדקות האחרונות של 18-0 והייתה מבסוטה בחלקה. היא באה להפסיד בקטן, זו המטרה. אנחנו מצפים לראות דברים אחרים.
0: כדור הזה נע יפה, אבל יש שם עבירת תוקף של ג'נקינס. אנחנו מראים לכם את אוס בלייזר, למה? כי יש לו 5 נקודות, למה זה חשוב? כי אוס בלייזר, אם יקלה עוד סל אחד, ייכנס למקום ה-80 ברשימת קלעי כל הזמנים בליגת ווינרסל.
1: ומי הוא עובר? אתה יודע
0: שאלה. עובר קולגה וחבר, עובר את גור שלף, לא פחות ולא יותר. אז האם בלייזר עובר את גור עוד במשחק הזה?

0: סיכוי סביר פלוס.
1: מהיכרות עם גור ועם העונג לאמן אותו בשנה הראשונה שלו בליגת העל, כמות המסירות שהוא נתן כשהוא ויתר על כלייה שווה, אתה מבין?
0: כן.
1: יש לו לאפ, יש לו זריקה טובה, הוא ייתן את המסירה, כי הוא עדיין שחקן מהדור ההוא.
0: יפה. נועה, אנחנו איתך, עדכון מהספסל של איתודיס.
2: כן, גיל, קצת חדשות. ספר לכם שדן אוטורו, אומרים בהפועל, פסימים שיחזור ארצה, הוא נמצא בארצות הברית. יש לו סעיף שמאפשר לו לא לחזור תוך כדי מלחמה. אדוארדס וקריס ג'ונס לא צפויים לחזור, ובהפועל פועלים מולם להתרת חוזה. האדומים פועלים מול אוטורו, מבקבים שאיכשהו יצליחו להנחיתו ארצה, אך כאמור, פסימים.
0: חדשות טובות ליריבות של מכבי תל אביב, של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים. דן אותו הוכיח שהוא טופ יורוליג. הסל הזה יפה של דבור, אבל תשמע, הפועל תל אביב בלי אותו.
1: אז קודם כל, שני דברים. אחד, אני לא בטוח. אתה יודע, אפשר עדיין, אתה יודע, סכנים שלא חזרו, אפשר להחליף, אפשר לעשות שם. זה לא שהמכסת העברות נסגרה כמו שהייתה לפני המלחמה, כי הפועל תל אביב הייתה בניצול מקסימלי, לך תדע. ודבר שני, פה טיפול פיק אנד רול של מוטלי, איך אומר, חושף חלק מהבעיות שאתה לא מצפה משחקן ברמה הזו שיגיב ככה.
0: יפתח זיו ירד, מיציץ שחזר, גם פלטין על הפרקט. עם מוטלי ומדר, הכדור אצל ים, עם הכדור מאחורי הגב, מוטלי בחוץ, בלייזר כמעט, קפלן, זהו פירסון, יפה מאוד, עשה את הדבר הנכון בשתיים על אחד הזה, ושם את הקבוצה שלו על 23 מול ה-38 התל אביבי. מיציץ', איזה יופי מיציץ', איזה יופי, דיברת על קבלת החלטות.
1: קבלת החלטות.
0: ראיית מגרש.
1: ודיברנו גם על הקליעה של פלטים מקאץ' אנד שוט ולא מאוף דריבל.
0: שלשה רביעית להפועל תל אביב ב-40%. בצד השני, שלשה אחת.
1: אתה מבין, אם הייתה לבאנס קליעה כ-4, הרי אתה יודע מה, עזוב, גם כ-3, הוא ישר לוקח את הקליעה.
0: כשחקן בכלל, אתה יודע, בלי קשר לתפקיד. אבל אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על הליגה שלנו, שהיא ליגה מיוחדת ל-undersize, כמעט בכל עמדה. אתה יכול להיות 3 או 4, גם אם אתה מאוד נמוך, גם 5. הנה, סטיבנס נכנס. סטיבנס הוא לא, אתה יודע, הסנטר הקלאסי, כשאתה מסרטט אותו על הנייר, מבחינה פיזית.
1: אני גם מזכיר לך שבקריית הייתה עונה שהוא שחק עם רידיק. ג'יי ג'יי רדיק או דבונטה רידיק? תבחר אחד.
0: כן, בדיוק.
1: הוא שיחק כ-4 והוא שיחק כ-5, אז
0: הוא יותר 4.
1: כן, לעת זקנה הפך להיות טופ 5 בליגה הישראלית.
0: מיציץ'. דבור בתוך הגופייה שלו, זה הולך למדר. פיק אנד רול עם אודיאסי שנכנס. מדר מוצאת מוטלי עם ההטעיה, מחליק שם. נאשים את המדבקה הסוררת? עוד מצליח לצאת את הכדור, פלטין בזמן! חזק מדי, מדר! לא מצליח לחטוף, נזהר מעבירה, אבל מיציץ שם, לא מצליח לחטוף, פלטין דווקא כן! תשמע, יש פה 4 פלטינים, הוא הרבה רגע היה מתחת לסל! איזה פלטין, הוא באמת מיוחד. גם ים הדר שחקן מיוחד, זה כל אירופה יודעת, ואולי גם ארצות הברית תדע בעונה הבאה.
1: אני מקווה בשבילו שלא, אבל ראית פיק אנד רול ומרים את הג'אמפ שוט, מייצב את עצמו.
0: תחת הכותרת LSU, ו לוותיקי הכדורסל שלנו יודעים לספר על עוד גארד ישראלי ששיחק ב-LSU לפני כ-30 שנה, 30 וקצת אפילו. הוא לו דני מוסקוביץ', שחזר אחרי זה מ-LSU, שחק קצת בהפועל חולון, אחד שגדל ברמת גן. והיה לו, עשה יוסי פיק אנד רולים ב-LSU עם איזה אחד.
1: שק אחד.
0: איזה שקיל אחד, אוניל אחד. אז יכול להיות שאתה יודע, העסק הזה שוב חוזר עם גארד ישראלי ב-LSU. ימים יגידו. בינתיים אנחנו 44-25. פועל תל אביב, מיציץ', קרוס אובר, 1.5 מטר מחוץ לקשת.

0: עבירה לשלוש זריקות ומרוויח.
1: טעות הגנתית על זריקה לא טובה. זו זריקה לא טובה. זו זריקה לא טובה.
0: תסביר את זה ותסביר את זה.
1: קודם כל ההגנה, אתה יודע, הוא לוקח זריקה קשה, אל תגדילו את האחוזים כשאתה שולח אותו לקו, אל תיכנס לצילינדר שלו. מבחינה התקפית, ארבעת החברים האחרים שלו ידעו שהוא לוקח את הזריקה? לא, אז זו זריקה לא טובה בהגדרה.
0: יפה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
2: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332. הקפאנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נט"ר.
5: חודש השינה באולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: אולנדיה, אתם צריכים לישון את זה.
0: ב-26-25, הפועל תל אביב משייטת פה בינתיים. ראשון לציון מחפש נקודות עכשיו. 3 דקות להפסקה עם פירסון, חצי מרחק, הולך יפה מאוד ללוח, למד ממוטלי לצורך העניין, איך לחפש את המקום המדויק. מדר עושר דווקא לפירסון, וזהו ירון גולדמן, שנכנס עוד כמה דקות. אנחנו מכירים אותו מהנבחרות הצעירות. קלאי, חודר, חכם, חיית משחק. מחפש את הדקות שלו בראשון לציון.
1: גדל בנוער, הוא מראשון לציון, גדל בנוער של מכבי תל אביב גם, ואז הלך לשומרון. אנחנו זוכרים אותו, כפי שאמרת, בנבחרות הצעירות, היה חוליה משלימה, סקורר בנשמתו, מקבל המון דקות עכשיו מגיא קפלן.
0: בוא נשמע את איתודיס.
7: Levi! Get the guy for this offense. Bravo, guy. Hey. You are at the three, doesn't matter. Jan, you are at the two. Vasa is bringing Koltu down. But I want him to post. So you're spreading out. And I got Levi, Vasa. Spread, Ish,
2: Jan. Who is the champion of the game? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
8: רכב וחול מזמינים באופרה ונוסעים בראש שקט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
9: MGS 9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה.
10: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
11: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
0: שתי דקות וחצי לסיום המחצית הראשונה. פועל תל אביב מחפשת עוד נקודות הפעם עם רנדולף. שריקה מאוחרת. שריקה מאוחרת.
1: אני לא יודע גם אם השריקה נכונה, זו רגע מאוחרת.
0: זה משהו אחר.
1: קודם כל איתודיס בפסק מה שמת לב. הכניס את ליבי רנדולף על גיא פלטין לפוזיישן הזה, וישר הלכו לפוסט-אפ עליו פה בצד השמאלי.
0: ספי שמש נמאס לו קצת מגיא קפלן, אומר לו, כדאי, כמה אני יכול לתת לך התראות, ואני מספיק. גיא קפלן כאמור עם הקבוצה שלו בתקופה טובה, מכבי ראשון לציון השיגה את הכרטיס לפלייאוף לראשונה מאז 2019-20. וגם זה יפה.
1: אמרתי בפתיח במשחק, הגיבה מהר מאוד לאירוע מלחמה, אתה יודע, אם הקליל המט שלו חזר והם רצו לוותר על מרקוס וויליאמס והנחיתו פה שלושה גארדים.
0: אתה יודע, הרבה מאמנים התחלפו העונה בליגה שלנו. התקשיתי מאוד בשלוף לזכור מי התחיל את העונה כמאמן מכבי ראשון לציון, זה שרון דרוקר.
1: עלה איתם ליגה.
0: כן, שעלה איתם ליגה, אבל אתה יודע, זה נראה כאילו לפני שנתיים.
1: אז דיברנו על זה בספיק אנד רול. קודם כל סל קל מאוד

0: על החילוף הגנה על האזורית הזו, אתה לא רוצה בפוזיישן הראשון לקבל כזה, אבל היו 50% חילופי מאמנים בליגה הזאת, בליגה השנייה היו 10 מ-16 מאמנים, לא שקט בגזרה.
1: גילוי נאות, אנחנו חברים טובים, אני ממליץ בחום על ספיק אנד רול האחרון ועל זה שלפניו, ועל זה שלפניו ולפניו, כדורסל נקי, עם כל מה שאתם רוצים לדעת, עודד אלפרין ואתה ארז,
0: תודה, תודה, תודה.
1: אתה
0: יכול לסדר לי שהשעה תהיה יותר מאוחרת טיפה?
1: זה אלפרין יסדר לי.
0: הפקקים בבוקר שם על האירוע.
1: אלפרין קובע. 50 כבר, הפועל תל אביב, זוכר שדיברנו על קצב של 50, אז הנה, הגיעו לשם דקה וחצי להפסקה, מול ה-32 של ראשון.
0: יאללה, מזמן לא ראיתי את ראשון ככה, היא הייתה עם רוח אחרת.
1: יופי, יופי. הכל היה פה יופי בהתקפה הזאת. כולל הקאט מהפינה, כולל הבאונס מהאמצע והתוצאה בהתאם. 16 הפרש, אתה יודע, מרגיש כמו 30.
0: בדיוק, זה הרוח, הרוח. אז תראה, יכול להיות שקווי גרנט הוא זה שתוחף ומריץ.
1: הוא אנרג'ייזר כזה.
0: כן, ואיתו אתה לא בטוח אף פעם, הוא חוטף לך מאחורה, הוא רץ, הוא עושה סלים יש מאין.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
2: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
4: דיור מוגן, זה משען.
5: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
6: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
7: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמיים, שיבלבלו אתכם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
8: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
9: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
10: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
11: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
1: שבעים שניות, זה מה שנשאר לשחק במחצית הראשונה ביד אליהו. אחרי איבוד הכדור התל אביבי, קפלן לפירסון. פנוי ברחוק, איכשהו מקבל את הכדור הזה, מקפיץ את האיש שלו, יפה מאוד. והנה, זה רק 14 הפרש, אתה יודע, המשחק הזה... עוד בחיתולה.
0: וזו הרוח שהקפלנים, גם הג'י-ג'י וגם הגיא, אתה יודע, איך אומרים, לימדו אותנו בחודש וחצי האחרונים.
1: אפרופו חזרה מהפרש גדול, אנחנו במחצית נהיה עם מה שעשתה אתמול הניקס לקליבלנד. מטורף, לא פחות. מיציץ', עם הלוח. מה, מכיוון לריבוע וזה כמו שאמרת מקודם?
0: גוד שוט, גוד שוט.
1: 10 נקודות, וסיליה מיציץ', משחק טוב שלו בסך הכל, עד עכשיו. עוד התקפה אחת לכל קבוצה עד השקע להפסקה, פירסון רוצה שלשה מול אודיאסי קצר, מיציץ' עכשיו ישחק התקפה אחת ארוכה, עד השריקה להפסקה. שש שניות, 4 שניות. מיציץ', יופי לפינה לוויינרייט החופשי והמדייק, מיציץ' גאון, והשלשות של וויינרייט מהפינה, אז אנחנו כבר התרגלנו, עוד במשחק הזה, ושתי השלשות הללו משלימות לנו מהלך של 20 הפרש עגול, 56-36.
0: מסירה ברמה אחרת.
1: 7-14 מחוץ לקשת, גם זה עוזר להפועל תל אביב, להוביל כאן ביתרון משכנע ומבטיח עם הירידה להפסקה. אנחנו תכף ננסה לשמוע איש גדול עם רסטות לסכם את המחצית, לא לפני שנראה את רשימת הקלעים. שניים בדו ספרתי, שניהם תל אביבים, אחד מהם לסכם מחצית עכשיו.
13: Jonathan, how would you analyze your first 20?
14: It was good, playing hard, playing good defense, making the right passes, so far we're doing good, we're going to try to keep it going.
13: How do you analyze the matchup against Rishon?
14: And they're a good team. They play hard to the end, so we know it ain't going to be easy. They're going to come out with some fire in the second half, and we got to match it.
13: תודה.
1: אנחנו יודעים שראשון לציון תחזור אחרת למחצית השנייה, ואנחנו צריכים

0: לשחק באותה אינטנסיביות ששיחקנו בחצי הראשון, כדי להפוך את המשחק הזה ליותר קל עבורנו, כך יונתן מוטלי, המתקיים במשחק הזה עד כה, 13 נקודות, 3 ריבאונדים. הפסקה, אנחנו עם ענייני כדורסל, גם ממחוזותינו, גם מעבר לים, מיד מיד.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
2: Keep going forward. Prospects. Seiko.
3: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
4: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
5: אם יש ככה חירושל...
6: מברגה? לך על אנטר.
7: הנטר.
8: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
9: אני מסתירה עמלות.
8: ויש ישיר אינבסט.
10: בעל עסק. בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות אחיתופס.
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
12: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
13: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
14: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
15: תוציא לו כרטיס!
16: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
15: לא, אתה...
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
18: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
19: שמעתי על זה.
18: אבל במכוניות אין לי מושג.
19: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
18: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
19: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
18: נשמע ליגה ליגה.
19: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
18: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
19: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
18: זה כולל סוללות, נכון?
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
4: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
11: כן.
3: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
11: החבר הזה זה במקרה אתה?
3: כן.
11: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
3: באיזה שנה נכנס חוק השעונות של ה-NBA?
12: 1980.
3: ובאירופה?
12: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
3: וואו, מקצוענית.
7: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
6: ממש לא חייבים.
7: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
6: ברור.
7: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
6: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה הקצב?
1: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
2: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
20: מלכרז רווק, מעניין, אני בודקת.
21: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
22: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
23: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
24: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
25: למה מחלקים טבעת אליפות? זה כבר סיפור מעניין.
26: קדימה, קדימה, לתת גז!
27: מרדונה, עם היד.
28: זידן?
27: עם המצח!
28: איזו שאלה!
27: מספרים שבר ביניהם חתול שחור, במרקנה.
28: ופורטוגזית, כבר חוזרת.
29: יעיל הרד בכסף.
27: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
28: הוא עצמא ג'בלה.
30: מונטה קרלו או ברצלונה?
28: לא יודע.
30: שנייה.
28: מה?
30: מפורים?
31: קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
32: סלמת!
33: נהננו בחמל.
34: לוקדאון?
35: לוקדאון!
36: שומע.
11: יש לנו בעיה.
36: אל תדאגי. אני על זה.
11: אז תראה, אל תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
36: אין שום בעיה, מילי. אני על זה.

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, גם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני בערוץ הספורט.

0: 20 הפרש. זה מה שקיבלנו ב-20 דקות של כדורסל, בהיכל מנור המבטחים. הפועל תל אביב 56-36 בלבד למכבי ראשון לציון. אני רוצה להגיד בהיעדר מתנגדת, אבל צריך לתת קרדיט גם להפועל תל אביב. משחקת בשטף, מגיעה לפואנטות, עושה נקודות, קח אותנו לתקציב.
1: הפועל תל אביב, אתה יודע, אמרנו את זה בהרבה חלקים של העונה דווקא בהתחלה, שהחבר'ה הישראלים נכנסים הם מאוד רעבים, רוצים להוכיח את עצמם. אבל פה זה גם סיטואציה שגם מיצ'יץ' ווינרייט ומוקלי רוצים להוכיח את עצמם. ואתה רואה שבצד שני, זו לא הגנה שאנחנו מצפים. למרות שלראשון לציון יש תקופה טובה וכישרון טוב, והפועל תל אביב רוקטת על המגרש ומפליטה לנו מהלכים כמו זה של ים הדר, וראינו מהלכים של מיצ'יץ' ושל ויינרייט וליווין רנדוף ומוטלי אחד, וגיא פלטין תמיד שם. הפועל תל אביב בשטף, אם ראשון לציון לא תצא מחדר הלבשה עם משהו אחר, קודם כל ברמת האגרסיביות והפיזיות, לפני אקסנאוז, לפני טיפולי הגנה כזה, כאלה וכאלה, הפועל תל אביב תמשיך לרקוד על המגרש ותחכה לדרבי בשמחה.
0: ככה זה נראה היה מבחינה סטטיסטית, 50% מחוץ לקשת, 7 שלשות, זה פותח לגמרי את ההפרש, מאבדת 3 כדורים פחות, והספסל כמובן עושה גם הוא את שלו, אחרי 20 דקות של כדורסל. משחק אחד עם 40 דקות כבר מאחורינו, זה קרה בארנה בירושלים, מגיע לשם הפועל באר שבע דימונה, לשחק מול הפועל ירושלים, שמבליטה את 5 הזרים שלה, שקולעים בספרות כפולות, כולל סקפינצב וכמובן כל השאר, שזה שני הגרדים, גם קשו סוויסטון, ג'רד הרפר כמובן, עם 20 נקודות בעל הנלן, תוסיף לזה גם את אוסטין ויילי שחזר, וקדין קריקטון שגם הוא בספרות כפולות, ניצחון כאן.
1: כן, אתה יודע, באר שבע ברגע שהצליחה לנצח את מכבי רמת גן והבטיחה את זה שהיא לא תהיה בבית התחתון, ירדן, נגול האבן מליבה, בין אם תהיה פלייאוף, בין אם תהיה מקום 9-10 שגומרות את הליגה, כן פלייאין, אז בא לארנה, הפועל ירושלים גם, אם המטרה שלה הגדולה היא לעשות שני ניצחונות ולנצח את העמק בשבוע הבא, ויילי חוזר שראינו כמה הוא חסר מבחינת הגודל, הריבאונד, הנוכחות, האינטנסיביות, וכשאנחנו רואים את הפועל תל אביב היום, אנחנו חושבים שיש מכבי ושתי הפועליות, האדומות, שתי האדומות שיש למה לצפות.
0: הערכה לא הייתה במשחק הזה, גם יש לי תחושה שלא תהיה גם פה הערב, אבל ב-NBA רק הערכות, גם בסדרת המערב וגם בסדרת המזרח שיצא לדרך הבוקר. מי שראה את המשחק הזה והחליט שהוא 7-8 דקות לסוף הולך לישון כי זה 20 הפרש לקליבלנד, אז הוא לא מכיר את ברנסון ולא מכיר את הניקס במדיסון סקוור גארדן, ועם בריצת 18-1 היא מתקמבקת, שולחת את המשחק הזה להערכה ולוקחת את המשחק הזה כמו שרק הניקס יודעת, הרבה בזכות האיש הזה שלא היה קיים בחצי הראשון. נסיים את המשחק הזה עם 38 נקודות ברנסון מול היכולת הטובה אבל לא מספיק של דונובן מיטשל, וזה 1-0 בסדרה לניקס.
1: ולא הזכרת את ההגנה של המזוקן.
0: אני לא נעים לי ממנו, או מהמאמן שלו, שלא הבין שכל התקפה לוקחים אותו לסל את ג'יימס ארדן. מעניין יהיה לראות את ההתאמות לקראת המשחק השני בסדרה, זה קורה בעוד יומיים, הלילה, משחק מספר 2, בין האלופה אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, שמה המשחק הראשון הלך לשתי הערכות. מעניין לאן ילך המשחק הלילה. עוד לפני NBA, חמישיות חוזרת. יש לנו באולפן של אלפרין, שלף ושלף, גם את קלאודיו קולדובלה, שבא לדבר. בוא נראה טעימה, נכין אתכם לקראת העניין.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
2: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
3: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
6: חדש מקרים אמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרים אמן.
7: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי, SCE, Future Oriented.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
10: והכדור בפנים, איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
13: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אותיה. תשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
12: שלושה שלו
13: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
15: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
16: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לביטוח.
17: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
18: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
19: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
20: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום, תתפלאו. כוכבית 3288.
21: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
22: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
23: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
24: How do you know you had dandruff?
25: I don't.
26: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
27: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
28: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.

מחצית שנייה, יוצאת לדרך בהיכל מנור המבטחים, 20 הפרש הפועל תל אביב, יפתח זיו, פותח פה חמישייה, יחד עם מיציץ', וויינרייט, אודיאסי ורנדולף, זה...

0: הפועל האדומה במכבי הלבנה, קפלן עם ברנס יחד עם דבו, ג'נינגס וסטיבנס.
1: ראית כמה קפלן חזק, איך הוא הצליח להוציא את ויינרייט לקחת זריקה שכזו.
0: נאו פפלינגר, עדכון שלך.
2: במכבי ראשון לציון אומרים אנחנו רוצים להיות שם ברמת האגרסיביות, מבקש קפלן פשוט לשרוד את 20 הדקות הקרובות, רוצים להילחם עד הסוף, אומר לנו המאמן של מכבי ראשון. מן העבר השני והפועל מרוצים כמובן, בעיקר בפן ההגנתי, הגנה טובה, רוצים להמשיך ללחוץ על הגארדים של היריבה על מובילי הכדור. והפועל תל אביב מעדכנים אותנו, 1,500 אוהדים הגיעו להיכל הערב.
0: תודה נועה. בינתיים אסיסט רביעי.
1: ראית את המסירה אבל? הוא כדרר, וכל ילד שרואה את זה כדאי שישים לב, הוא כדרר עם הראש קדימה, עם מבט קדימה, הוא לא הסתכל על הכדור, הוא ידע לתת את הכדור בדיוק בזמן הנכון.
0: עודי אסי זה זה שהרוויח. ברנס, אין לו. ריבאונד נופל רחוק אצל ג'נקינס, לא יכול לזרוק. דבו. ויינרייט נועל שם את סטיבנס באוויר.
1: מי נעל את מי?
0: תראו את זה, הנה. זה דיברת?
1: כן, אבל תראה, הראש קדימה, הוא יודע בדיוק. טרח, הוא שם לו את הכדור. אם הוא לא מסתפר את מול קפלן, הוא מוריד לו גם את השיער. ראית איזה כדור הוא נתן לו?
0: זווית נהדרת של החבר'ה שלנו. מיציץ', מה ששלו שלו. ראיית משחק מהיותר מיוחדות שראינו ביורוליג. מאז ומעולם. הזריקה הזאת, שוב פעם, אבל הוא לוקח, הוא סומך על הזריקה הזאת, לוקח אחת או שתיים כאלה פר משחק.
1: טכניקה, לא טכניקה, אבל קולע. באיזה אחוזים הוא קולע מהשלוש? איך אני מכיר אותך, איך אתה, ראיתי אותך ניגש לניירות.
0: אני אגיד לך למה, זה מאוד מסקרן. הוא 25-26 אחוז.
1: תגיד.
0: מיציץ', חוץ. ג'נקינס נותן את זה ל...
1: באנס.
0: באנס, שהוא כבר בסכום דו ספרתי.
1: כן.
0: שלו 11, הוא הראשון בראשון לציון שמגיע לנקודת ציון כזאת.
1: אטלט, ניצל את המהירות שלו.
0: מיציץ'. גם מנצל את המהירות שלו.
1: כן, אבל את החוכמה, אתה שם איזשהו חודר, כל ההטיות מסירה האלה כדי לגרום למגינים לא לבוא ולעזור. תסתכל, הופ, ראית, ראש לשם. אם המגן עוזר, אתה אוטומטית מקבל את הכדור בפינה, למרות שאתה יודע, הרבה פעמים ראיתי השנה את הפועל תל אביב ושאלתי מה קורה לווסיליה, למה הוא מכריח זריקות, למה הוא לא בשטף של המשחק.
0: לא הצליח לו באוקלאומה, לא הצליח לו קצת בשרלוט, כדורסל אחר. בטח עם כל המשוגעים המטורפים של אוקלאומה מלפני שנתיים, אותה חבורה שלקחה את אליפות ה-NBA, רק שנתיים יותר צעירה, יותר פוחזת.
1: גיל, גם תאודושיץ' למשל, אני מחפש עוד את הסוג של השחקנים האלה, הפוינט גארדים שרוקדים עם הכדור באירופה ובאים לשם, וזה קצת אחרת.
0: תאודושיץ' הצליח יותר בקליפרס, אבל כן, הלכת על גארד סרבי.
1: אני מדבר על הכיוון הזה, אני, אתה יודע, אני לא אומר לוקה דונצ'יץ'
0: כן, ברור.
1: לא על הסקורר, לא על הבן אדם שיבוא לליגה הזאת ויחפש לזרוק כל כדור ולהיות ה-go to guy.
0: אתה יודע, אנחנו מחפשים כל מיני גארדים שהיו תותחים באירופה וחיפשו את עצמם ב-NBA ולא הצליחו. משרס דרך ספנוליס, שהיו, אתה יודע, מה זה היו?
1: קלדרון.
0: אגדות NBA.
1: קלדרון הצליח, אני חושב שקלדרון נשחק יותר שנים, נכון?
0: ברור, היו כאלה, לא, הוא היה גם עשה מספרים יפים מאוד בטורונטו. אבל אתה יודע, הנה יש דוגמאות לפה ולשם, והלכנו באמת על השמות הכי גדולים, אף אחד לא יכול להתפקח.
1: על הטופ יורוליג, על הטופ יורוליג,
0: שדרך היורוליג. של ההיסטוריה של היורוליג.
1: כן, שדרך היורוליג.
0: לא תמיד זה הלך, שרס חיפש את עצמו באינדיאנה, בגולדן סטייט. לא חזר. אפשר לציין גם את ג'אצ'ו רודריגז, שעשה שתי קדנציות בפילדלפיה. היה בסדר, לא יותר מזה, חזר. הכל הולך. גל מקל עשה NBA.
1: כן, לא דרך דראפט, שזה בכלל מעפיל, מעצים את ה...
0: אודיאסי שוב מקבל כדור ממיציץ'. ויינרייט עם המבט, ויינרייט זולף.
1: פרסו סביב הקשת, הכל מתחיל אבל במיציץ', איך הוא מנהל, איך הוא מוצא את האנשים, מזיז את הכדור. ויינרייט מרגיש שם טוב מאוד בכלייה.
0: נראה נהדרת שבגלל ג'נקינס שם לסטיבנס.

0: חושב שקפלן צריך להפעיל עליו יותר לחץ. הגודל שלו, הוא נותן לו המון מרווח, תסתכל. עכשיו הוא לוחץ יותר טוב.
1: מקבל בחילוף את ברנס, עכשיו הוא מקבל את סטיבנס וזורק מעל שניהם שמאלה מדי. עכשיו קפלן משאיר את זה למי? הנה מיציץ' מחפר בחטיפה ובחדירה ובמסירה לקפלן. שלוש ריקות. שלוש ריקות מרוויח. אהבתי את זה.
0: עכשיו, אם אתה לא תוריד לי את הלקונה הזו בקיץ הזה, אז...
1: הנה אלישע בריינט. הוא גם רואה את הבאנר שלנו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
3: מועדון ג'ו דלק מצטרפים, חוברים ומממשים.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10. הסידי הכי אירופאי.
5: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
1: רק 2-3 לדבו. ארז, אנחנו כבר... נדחה את הדיון הזה לאחר כך, לגבי איך תיראיין השתי הקבוצות הללו בסדרה שתהיה בין השתיים הללו. אוטוטו, אנחנו מדברים על עוד שבוע סיום העונה הרגילה. שהיא תחזיב שוב מחזיר את ההפרש ל-19. השלשות של הפועל תל אביב נכנסות כבר בלמעלה מ-90%, מ-50%, 9-17. ברנס, כך לקח. ווינרייט אומר, לא, לא עשיתי
0: כלום. אין צ'אלנג' על זה, אין צ'אלנג'.
1: נכון, אבל יש לנו הילוך חוזר. זה יש לנו.
0: כן, ואנחנו רואים בהילוך החוזר שהגנה של הפועל תל אביב טיפה חדירה נותנת כניסות לצבע ואת האקסטרה פס הזו. בואו נראה, און בול. לקח לו פיס מהיד, או?
1: אני חשבתי שאם כבר שורקים זה אולי על נגיעה ביד שמאל לפני שהוא לקח את יד ימין לכדור. אבל... זורמים שהשופטים זורמים עם האירוע. הגיע לממוצע העונתי שלו עכשיו ברנס, אם ידייק מן הקו בזריקה הזו. ידייק. עוד דקה ירדה, הפרש נשאר, עדיין דו ספרתי גבוה, אנחנו על 17, תל אביבי. רנדולף. עבירת תוקף, כן. קצת ניסה יותר מדי לנער מעליו תאי שלו, ולא... לא מתווכח עם השריקה הזו.
0: תגיד, רישרן יכולים להוריד את זה לחד ספרתי, לעורר את המשחק טיפה, לעשות איזה ריצה של 6-8 נקודות?
1: לא ככה.
0: טכנית פלופ.
1: פלופ להיף תחזיב, שבטוח ששרקו עבירת תוקף. אבל ספי שמש אומר לו, חביבי, לא תמכור לי פה הצגות.
0: עמד קרוב מאוד ספי שמש. בוא נראה.
1: מרגיש כמו פלופ. אבל זה עניין של זוויות. שמש היה נחרץ. תאי סגב. לא רשום ברוסטר. כן רשום.
0: רשום,
1: למה? רשום, אך לא משחק. היה
0: פצוע בתקופה האחרונה, אנחנו באמת...
1: גם העונה שלו, אתה יודע, כמו של יפתח זיו, אולי גם כמו של בלייזר.
0: עבר את כל ארבעת הגדולות, אני אזכיר לך, היה קפטן פה וקפטן שם.
1: בירושלים, כן.
0: כן,
1: עבר. גם בתל אביב גדל בה.
0: גדל בעמק, בחייך.
1: כן,
0: הוא ובלייזר, מאותו רחוב, מאותה שכונה, בכפר תבור.
1: אמת. נבחרת ישראל.
0: כן. עוד פעם, אפשר להתווכח על ההחלטה לבוא להפועל תל אביב, לא רק שלו.
1: מיציץ'. רנדולף.
0: אני לא אוהב את הכדורסל הזה, לא יעזור כלום. אתה יודע, כדרור, המסירה, הזריקה, בלי שאנשים זזים. אתה לא צריך שכולם ייקחו בכדור, אבל שכולם יזוזו וידעו ויפנו שטחים, וייצרו מרבים לחדירה, ויגיבו.

0: סטיבנס, עושה סטיבנס, אתה הפרש שהוא 15,
1: לא אתה יודע. אתה לא מרגיש אותו מספיק, הוא לא מספיק דומיננטי.
0: נכון. נכון, קשה לו שעה מול גופות גדולים. מיציץ'. שוב מול ברנס בחילוף. השאלה שלו הייתה קצת מוקדמת מדי, סטיבנס. הנה, ההפרש יורד לו למשהו סביר לגמרי, 13, דיברת על זה, אם זה קורה.
1: עוד איבוד כדור של מיצ'יץ', אתה יודע, הוא מחליט לפני זה מה הוא רוצה לעשות, קפלן עומד שם על העזרה, הוא רק רואה אותו, מגיש את הזה, ואז צ'ונסי חותך, איך אתה קורא לו, צ'ונסי מה?
0: איזה צ'ונסי?
1: מי זה חטף את הכדור? צ'ונסי בילופס.
0: צ'ונסי בילופס, לגמרי, זה גלו, מי שלא מכיר את צ'ונסי בילופס, שיעשה קירות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
4: משרד?
3: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
5: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
6: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
7: מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
9: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
10: Goal in Moses!
11: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
12: Frame. Dine with style.
13: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
0: עוד תוצאה מהליגה שלנו כבר בידינו, 96-94, הרצליה בקושי הצליחה לקבור על העמק, הובילה לאורך כל המשחק, הסתבכה לקראת הסיום, אבל בסופו של דבר יצאה עם ה-W, כאמור 94-96. 4 דקות 20 לסיום הרבע השלישי, איך חוזרים מפסק הזמן, האדומים חוזרים מימי המדר. ומיציץ' בעמדות 1 ו-2, מדר, הפוכים הרגליים. איזה יכולת יש לים מדר.
1: שמת לב איך הוא רוקד עם הכדור, איך הוא... הקשה הזו מלמטה למקום בלוח.
0: סטיבנס? דבו, יופי של כדור! ויינרייט חוסם, השופטים אומרים בעבירה. הנה טכנית, טכנית לוויינרייט, מבחינת צפי שמש קשקש קצת יותר מדי. בוא נראה. פאול.
1: כן?
0: כן.
1: יד?
0: כן.

0: אז אחת לסטיבנס, שתיים לסטיבנס אחרי הטכנית. ראשונה בחוץ, אנחנו מסתכלים כבר קדימה, ארץ. פול תל אביב, יש לו משחק בחוץ בנס ציונה. ואז היא מגיעה לכאן, לסיים את העונה הרגילה, כדי להתארח אצל מכבי תל אביב, בדרבי התל אביבי הגדול. מבחינת הקבוצה שממול, ראשון לציון, כאמור, מול רעננה במוצאי שבת.
1: בערך שקווה גרנט ישחק. אתה יודע, עם ה... איך אומרים, מנהלים לו את העומס עכשיו, הוא סובל מאיזושהי פציעה קטנה, איזו מתיחה. זה גם היה בשבוע שעבר בירושלים, הוא לא שחק נגד שתי הגדולות.
0: וגם לרעננה זה משחק שלך תדע. יכול להיות שבסופו... תשוב לליגה שממנה היא באה. צי מיציץ' יותר על שלושה מול קפלן בשביל מוטלי שחסם בעבר.
1: שוב, ספי היה ממש בזווית מקבילה לניסיון הזריקה וטוען שבאנס, איך אומרים, נתן לו איזה פוש ביד. בוא נראה אם אנחנו מצליחים לראות מהזווית הזו. כן, נתן לו ב...
0: כן, הזווית של, של ספי, אפרופו ספי שמש, שופט יורו ליג המון שנים. פיינל פור יורו ליג.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלן ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר טימברלן. אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים אזור המרכז המצטרפים לדן.
3: חיילים,
4: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
5: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: ארז, זה רק 11 הפרש. אבל ים הדר אומר, זה 14. הם לא מתקמבקים כל כך מהר, החבר'ה מראשון. תכף בלטין ייכנס את ליטודיס. אנחנו עם פחות משלוש דקות לסיום רבע השלישי. גם גלייזר על המגרש באדום, רואה את ברנס, משתף לא מספיק טוב את סטיבנס, שבסוף שעון, מחטיא. עבירה אחרונה לתת ברבע הזה לראשון, ברנס עושה אותה על גלייזר.
1: קודם כל, מה שאוז גלייזר מביא לשולחן, אנחנו מכירים את האינטנסיביות ואת הגוף. הגנה, התקפה, מה זה משנה אם הוא עוסק שלוש או ארבע, זה פעם אחת. ועל רקע השלשה של ים הדר, כדי שהפועל תל אביב תהיה טובה ותלך עד הסוף, כמו שהיא רוצה, חייבים את ים הדר, איך אומרים, בפוד פורמה.
0: 10.4 מ-5 מהשדה ים הדר, 2-2 מחוץ לקשת. מצוין שלו, זה פחות טוב של איף תחזיר. שמשתף אותו עכשיו.
1: וכשאני אומר פול פורמה, זה קריס ג'ונס, אתה מספר לי, נועה מדווחת שהוא לא חוזר, ואתה תלוי במיצ'יץ', שאנחנו יודעים את החוסר יציבות, אתה חייב אותו בפריים שלו. וזה מתחיל מהספסל, גם בביטחון שלו, כי מוסר עבודה יש לו. זה שהוא עובד וזה שהוא רוצה, אנחנו יודעים.
0: איך אתה עם המעבר שלו לסיוב הפוטנציאלי, האופציונלי?
1: אני מקווה בשבילו שהוא לא הולך לשם.
0: למה? תסביר.
1: כי קודם כל הוא בן 25-26, וזה ליגה של ילדים, גם אם היא משנה את פניה וגם אם היא משלמת. זה פעם אחת.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לראות אותו, הוא בנוי ל... עזוב רגע, הוא ממושמע ומוסר עבודה והכל. זה מה שהוא צריך עכשיו בשלב הזה של הקריירה שלו?
0: גם אם הכסף הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא יקבל במקומות אחרים?
1: גם אם הכסף, כן. אני גם שמעתי על הכסף בפנר ועזב את פרטיזן, ואתה זוכר בדיוק מה אמרתי, שלא עוזבים את אוברדוביץ. אז הוא עוסק בכדורסל האירופי, הוא רוצה להגיע ל-NBA דרך הקולג', שילך לג'יליג. בג'יליג הוא יגיע יותר מהר ל-NBA, נגיד.
0: אוקיי.
1: אז זה פעם אחת.
0: צריך להזכיר, הוא שיחק גם בסאמר ליג במדי בוסטון סלטיקס, הוא בחירה דראפט.
1: כן.
0: בדראפט 2020. וזה בכלל, אתה יודע, הופך את כל העסק להרבה יותר מוזר בכל מה שקשור למכללות. מה זה?
1: ואני גם קורא עכשיו את הדברים בארצות הברית, אתה יודע, לא מקבלים, האמריקאים גם כן שמרניים מאוד, לא מקבלים את המהלך הזה, שמישהו כבר שעה בחירה דרב בבין 26, פתאום הולך סק עם ילדים בני 18 עד 21-22.
0: ומרסיו סנטוס.
1: רק הוא?
0: שהוא קצת פחות ילד. גם מוטלי פחות ילד. דרך אגב, ראינו מקודם חטיפה של פלטין על... חוטף את הכדור מהידיים של סטיבנס. חטפו אחד לשני באימונים בקריית אתא, לא?
1: מה זה?
0: לפני שנתיים. פוינט, סוף שעון. הלך הכדור בלתי. לא בלתי. לא בלתי. וספי שמש יסביר לאיתודיס למה לא בלתי. כנראה אנחנו... אוקיי.
1: ראיתי שגם מקרים כאלה...
0: שוקי. כן, כן.
1: ראינו כבר הכל. אני מדבר על החידוד. ברור שספי יודע את החוקה על בוריה. אתה יודע מה, זה אותי מסקרן. אני אשאל אותו בהזדמנות הראשונה פה, אם תהיה לנו אופציה. מה היה פה? אני מסתמסק בכדור, לא אחרון, כן אחרון, אנחנו מכירים כבר את כל הסים, שלוש,
0: ארבע. אני באמת לא חושב שהוא היה אחרון, זאת אומרת, היה מישהו, אני חושב שפלטין היה באותו קו איתו. יכול להיות שזה היה...
1: פלטין מתקיף איתו, אני מדברים
0: עליו. לא, המגן שלו. 77-57, גם הרבע הזה נפתח ב-20 הפרש, ועד שהפרש...

0: לא להסתובב, צריך להעיף כבר את הכדור לשחקן ציפור.
1: אלה איבודי כדור שהפועל תל אביב תהיה חייבת לנקות, גם מיצ'יץ' וגם ים הדר.
0: תעיף כבר. היה חייב להוריד לכדרור פירסון. איכשהו מרוויח זריקות עונשין, כי אין עבירות לתת. כאמור, הלילה חמישיות, אחרי מהדורת חדשות הספורט, 3 שעות מאוחר יותר, משחק מספר 2, אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו ספרס, ומי שראה את המשחק הראשון לא יוכל לפספס את השני, השלישי והרביעי, בתקווה לכל חובבי הכדורסל, שיהיה לנו גם חמישי, שישי, שביעי. באמת, סדרה שמתחילה כמו אחת הגדולות שראינו, לא פחות. מילה על ומבי?
1: אתה רוצה להגיד לי שעוד עשור נדבר על ומבי נגד שי, כמו שדיברנו בזמנו על לארי מול מג'יק ב...
0: ועל לברון מול סטף קרי בשנים האחרונות, ובהחלט, תשמע, קובי בריינט מול פול פירס, גם זו הייתה איזושהי מיני ראש בראש. דבר איתי על ומבי בניאמה, יש דבר כזה?
1: חייזר אמיתי?
0: ממש, וזה בשביל מישהו שהוא רק נולד. ולא שהוא הגיע עכשיו לשיא הקריירה שלו למספרים האלה.
1: ומה השלושה הזאת? זה על הסטף קרי השלושה הזאת?
0: זה כי הוא, אתה יודע, הוא מסתכל עליה מלמעלה.
1: אוקיי.
0: הוא הנחית את השלושה הזאת. ומשהו, הוא יוצא דופן רק שיהיה לנו בריא. לנו זה לעולם הכדורסל בכלל.
1: אופנס, כן. אופנס.
0: אין משחק של אוס בלייזר שהוא לא סוחט אופנסים.
1: כן, אבל יש שני סוגי אופנס. יש אחד שהוא מתייצב במרכז הרחבה ושם אתה לא. ופה זה היה דיני, כמו שאנחנו מבקשים שילדים ישמרו. וג'וש פוינט לא רגיל שמונים ממנו את הכדור, גם לא רגיל סק בעמדות הגארד פה למעלה, הוא תמיד מסק באזורים אחרים, ואוז עשה עבודה מצוינת.
0: 10 שניות האחרונות לסיום הרבע הזה. פוינט היא רוצה להגדיל את ההפרש ביותר ממה שהיא... הובילה בו בהפסקה, זה כבר לא יקרה מבחינתה.
1: ראית את המהלך הזה, ים שיחק דריבל ורצה שאוז בלייזר ייקח עליו את האנדוף כמו שיברוביץ' לוקח, אבל אוז איחר בשנייה וזה גם פגע לו ביציבות,
0: בזווית. וגם מהחצי עכשיו,
1: תרשום.
0: כמעט.
1: ראית שהכדור...
0: מה זה הלך לכיוון? בלנגות עם ההחטאה הזו, עם המיני חיוך, אבל הקבוצה שלו במינוס 20. 79 הפועל תל אביב, 59 רשלן.
2: גבירותיי ורבותיי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
3: ערוץ הספורט מציג, פיינל פור היורוליג. החל משישי, בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון, במפגש אורח. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
2: יש לשער שלו!
3: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הקהל של ראשון, שם ברקע ברחוק אצלכם בפריים, משמיע את קולו. אתה תמיד מספר לי על המסעות של הקהל הזה לכל מקום בארץ, כי הקבוצה עוד שיחקה בליגה השנייה.
1: על המסעות שלי לעוטף עזה אתה לא...
0: זה אפשר לכתוב ספר.
1: ראית אתמול? ראית איזו חוויה?
0: בוודאי. כל מה שקשור לעוטף זה מקבל משנה רגש אצל כולנו בשלוש שנים האחרונות. ובטח תחת הכותרת ספורט וקבוצת העוטף של ברק פלג. עשה חייל גם השנה בליגה הזו. ובאחרון נפתח עם אייזנהארט שנמצא על המגרש.

0: מקומות שניים בליגה אייזנר, גם בליגה השנייה. יפני, אשדוד, באר שבע, אשקלון.
1: יותר עם אוריינטציה הגנתית, סנטר מחליף, לא משחק הרבה.
0: כן.
1: פרוינד הוא החילוף. אפרופו ראשון מציון, כשהם הביאו אודגארד, שאלתי אותם, חברים, אתם לא חושבים שאתם צריכים לתת גיבוי שם להאמין סטימן ולבאנס, משהו באתלטיות, משהו בזה, אבל לא, אנחנו עדיפים גארד, יוצר, עוד מישהו שיכול לקחת את הכדור לסל, ג'וש פרוינד עושה את העבודה, אבל אתה רואה שמגיעים סק נגד הפועל תל אביב, איזה כדור השחיל לו ים אדם. הופה, הופה, קיבל מכה בכתף.
0: תשע שישים ואחת, ג'ונתן מוטלי, הוא מאוד היה רוצה שאוטורו יחזור. אני אומר, יש לי תחושה שעוד נראה אותו כאן, העונה, ולא רק אותו.
1: אני רוצה להאמין שהשכל הישר של שני החברים האלה, ואני לא נכנס לכיס שלהם.
0: ושוב, הכל תחת הכותרת אם יהיה פה שלום ושקט.
1: גם בסיטואציה הזו, גם בסיטואציה הזאת, אני רוצה להאמין שמספיק שהם מדברים עם החברים שלהם בקבוצה, למרות שכל אחד לוקח את זה בצורה אחרת.
0: וואו. איזה בלוק של יפתח זיו.
1: זה לא הבלוק הראשון שראית בקריירה של יפתח זיו, כגר שבא ועוזר וחוסר, והנה איתי סגר.
0: או, אתה רואה? היה צריך אותנו שנראה אותו פול פריים על הספסל, כדי שנראה אותו פול פריים על המגרש.
1: רק אל תגיד לי ארבעה ישראלים על המגרש, עשה לי טובה, תגיד חמישה. יונתן מוטה לגם על המגרש, רצית אותו מתאזרח בנבחרת, נכון?
0: נכון. אל. תחזיב, לא מצליח לגלגל את הכדור. יש לנו צד קדימה עכשיו, במינוס 20. גוט. עוד מעט. דיברנו על זה שלא הוא יודע.
1: סקורר, אינסטנט אופנס, עלה בנבחרת, אתה זוכר תמיד אחרי המיירים והבן סרפים והבלגות. לא מפחד לקחת על עצמו. אני כל כך שמח לראות שגיא קפלן נותן לו דקות. זה לא מובן מאליו. ואני באמת רוצה לראות אותו מתמודד פה מול ים הדר ופלטים, שניים מהשומרים היותר טובים שיש לנו.
0: סוף שעון להתקפה. עוד שנייה אחת, ג'נקינס, זה כבר מאוחר מדי. אנחנו עם נועה בומליגר. מה את שומעת? מה את מדווחת?
2: כן, גיל, אנחנו שומעים שהשיחות קיבלו טוויסט חיובי. עופר ינאי מוסר לצוות השידור, קריס ג'ונס צפוי לנחות מחר.
0: אוקיי, יכול להיות שאם השידור הזה יימשך, גם נדע שאוטורו חוזר ו...
1: הוא לא אוהב מוצרי חלב, הוא מבטר על שבועות, הוא יבוא אחרי החג.
0: אחרי החג. לקטוז. ים הדר, דרך על הקו, רק שתיים, אבל אתה יודע, זה המשחק, אולי המשחק של ה... אני חוזר לעניינים של ים הדר.
1: כן, אבל היה לו כבר משחק אחד כזה יותר טוב, אבל סוף כל סוף הם נכנסים לאיזשהו קצב שיש רצף במשחקים. אתה מבין הרי מה היה, הם הגיעו לפה לשני משחקים, גליל עליון וקריית אתא, ואז נסו ליורוליג שהישראלים לא שיחקו. עכשיו אין חוכמות, זה הרכב שצריך לרוץ.
0: כן.
1: השינויים צריכים להיות בגזרת הזרים.
0: נכון.
1: מכבי הרי מתגאים כל הזמן ואומרים, אצלנו הישראלים היו חלק פעיל גם פה וגם פה, והשינויים הם מינורים.
0: קבוצה אחת מה שנקרא, תראה את פלטין, תראה את פלטין, תראה את ים הדר. איזה חסימה של ג'נקינס, אבל מוטלי השתלט רק בשביל לאבד, וג'נקינס השתלט רק בשביל למסור לסטיבנס. גוט לשלוש. זה גולן גוט, זה אנחנו מכירים.

0: ואפילו קיבל את הכדור שנייה מאוחר מדי, אבל קיבל בסופו של דבר.
1: נשאלת השאלה באמת, דיברת על הזרים שהפועל תל אביב תרשום להמשך משחקי הפלייאוף. צרות של עשירים מצד אחד, תרתי משמע, מצד שני, אתה יודע, אתה צריך לשמור, קודם כל לדעת מי מגיע אליך, מי יש לך, ממי יש לך לבחור.
0: באיזה כושר אלה שמגיעים.
1: ובאיזה כושר, ושנית, אתה עושה התאמות פר קבוצה, כן, פר סדרה, אבל
0: פר סדרה, אתה יכול להחליף נדמני פעם אחת בסדרה אחרת. יש את ההקבלות, אבל איך אומרים, דיה צרה בשעתה, בוא נזכיר.
1: הצרה הזאת במרכאות זה שבוע הבא.
0: כן, אבל הסדרה הראשונה היא שלושה משחקים.
1: נכון.
0: ואחר כך זה הטוב מחמש.
1: אמן.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.

0: 6-0-6, זה מה שנשאר לשחק ברבע הזה, או במשחק הזה, ים הדר. 16 נקודות, רק למוטלי יש יותר ממנו במשחק הזה, עם 17. שלושה אסיסטים, אבל גם איבד ארבעה כדורים, צריך לומר.
1: תשמע, המשחק שלו ושל מיצ'יץ' זה משחק של פנטזיונרים. לא יודע, מאוד יצירתי, מאוד מאמרים באופי על סוגי מסירות. אבל היום אתה לא מגביל לשחקנים ביכולת האישית שלהם.
0: שמונים ושלוש, 67. לא גמור, 16 הפרש 6 דקות לסוף. עכשיו זה כבר 18, אבל אתה יודע, זה בהילוך שני מול קבוצה שעובדת עצות.
1: That's what he knows, זה מה שרנדולף יודע. הפוסט-אפ הזה עם להרים אותך ולהיכנס מתחתך, המבוא למיני up and under. ואתה יודע מה, אני דווקא רוצה להתייחס לקבוצה השנייה. Okay. אני ציפיתי מראשון לציון באמת לבוא אחרת. לא להתבטל בפני הגדולות. אל תגיד לי, מקדימים אותם לפלייאוף, ובפלייאוף סיפור אחר קווה גרנט. אתה כבר מעביר איזשהו מסר. אתה יודע, אנחנו קבוצה, אנחנו ראשון לציון, אנחנו פיזיים, עלינו לליגה, אנחנו רוצים להיות, לא יודע, אני לא אוהב את ההופעה שלהם היום.
0: אז זהו, האם זה מה ש... איזה לרנדוף. זה מה שנראה בשלושה משחקים. יתרון הביתיות כמובן של הפועל תל אביב, זאת אומרת, המפגש הראשון יהיה כאן, והשלישי אם יהיה בו צורך.
1: אתה יודע, אין דין משחק ליגה למשחק פלייאוף, אין דין משחק פלייאוף בסדרה, משחק מספר 1 למשחק מספר 2.
0: באמת.
1: הלחץ היה אמור להיות על הפועל תל אביב, אבל היא יותר עמוקה, יותר מוכשרת. ואנחנו רוצים לקוות שנראה, אתה יודע, סדרות פלייאוף.
0: כן. זה הולך ומסתדר העסק הזה מבחינת הטבלה. זיו קצר חוץ לקשת, 10 מ-23 להפועל תל אביב, ו-43%, 33 בלבד לראשון לציון, עם 5 מ-15 ניסיונות.
1: לא בפעם הראשונה שסטימנס הוא הראשון שמגיע לצבע בצד שני.
0: שוב רנדוף, כל הכדורים האחרונים והתקופות האחרונות הולכים אליו. סוף שעון לזיו, אין לו ברירה, גם אין לו נקודות.
1: יש לו ברירה, לקבל החלטות יותר מהר, ושהוא מקבל את הכדור מרנדוף ישר לתקוף, לכווץ את ההגנה. אבל כשאתה מסק סטטי, מסק הרבה אחד על אחד.
0: האם אתה שותף לסגנון סלש הקלישאה של... אוקיי, הכדור הגיע אליי בהתקפה, יש 4-5 שניות לסוף, אני לא אמסור כי... ואז אני אזרוק ולא יאשימו אותי כי השעון נגמר. אני מכיר גם את זה.
1: אני, כשאתה אומר לי, כששחקן אומר לא יאשימו אותי, אני לא אוהב ששחקנים משחקים בפחד, כאילו מסגנון האשמות. כדורסל זה משחק גם של טעויות, ולא קרה, ומי שטועה לא יכול להשתפר, מי שלא טועה לא יכול להשתפר. אנחנו מטיפים לזה בכדורסל ילדים, אתה רוצה שילדים יתקדמו על סמך הטעויות שלהם. אבל אני רואה שהמשחק סטטי, זה עושה לי קצת, איך אומרים, גירודים לא נעימים. רנדולף, בפוסט-אפ צריכה להיות איזה תנועה, צריכות להיות אופציות. משחקים פיק אנד רול, צריכות להיות תגובות, לא סטטי. תסתכל, 4 אנשים עומדים.
0: פועל תל אביב ברבע הזה, 8 נקודות מבעד, ב-6.5 דקות. גוט! קצר, פרוינד על הריבאונד. אני לוקח זריקה כשליאור פרמן על הפרקט. גוט! אוקיי. 9 נקודות לגולן גוט, 3 מ-7 מחוץ לקשת.
1: גם ליאור ברמן, למי שלא מכיר ומתפלא, שחקן מאוד מיוחד, הגיע ממכללת מאוברון.
0: כן?
1: כן, היה פה במכבייה.
0: אשקלון.
1: שחק באשקלון בליגה השנייה, היה מצוין. וראשון אמרו עליו בעמדת הפורוורד, הקבוצה גם תחילת העונה קצת הייתה בלחץ, הוא היה פצוע וזה לא התחבר. חושב שאולי סיטואציה אחרת הייתה לו יותר טובה, הוא שווה יותר ממה שהוא מראה לנו.
0: 13-10, זאת תוצאת הרבע הזה. זאת אומרת, הורדת הילוך משהו אצל האדומים בדקות הללו. אנחנו שתי דקות וחצי לסיום המשחק, רנדולף לוקח הכל עליו כבר חמש-שש התקפות.
1: שאל אותי מישהו ברחוב, אתה עומד בשידורים צוברי, מי זה צוברי? איזה מושג זה? הוא לא מופיע במילון הכדורסל. זאת הייתה שאלה אמיתית, ככה הוא אמר לי. אז הסברת לו, צוברי זה מלשון סובר, סובר נקודות. אז אנחנו מקבלים עכשיו, איך אומרים, בלייב, הדגמה מה זה צוברי.
0: כן, זה בדרך כלל שהמשחק מת ואתה רוצה לשפר את המספרים שלך הסטטיסטיים, אז אתה מוסר פחות וחושב על עצמך יותר, וצובר. צוברי. בלי שום קשר למדליסט האולימפי שלנו, שחר צוברי.
1: יש בעיה עם אלה שמשחקים צוברי כשהמשחק עוד חי ולא איזה סוף.
0: איזה ידיים טובות לסגב וים הדר, ים הדר. צוברי ים הדר?
1: לא.
0: 20 נקודות יש לי.
1: בקלות, אבל בלי שתרגיש, אתה מבין.
0: חד משמעות. צריך לציין שיש פה איזשהו סוג של אולטרס חדש כזה להפועל תל אביב. שמתופפים ועומדים שם על הגדרות ועושים שמח.
1: גיל, גיל, גיל, גיל, עזוב אותך מהסיפורים, גיל.
0: אני שומע אותם, רואה אותם, מציין אותם.
1: אוקיי.
0: לא הרבה יותר מזה ולא פחות מזה.
1: בשעה שלבלומפילד מגיעים 25,000 איש, ומתוך 25,000 איש לא מצאו 8,000 צדיקים להגיע לפה, זו הבעיה.
0: האם אתה משליך את זה רק על הפועל תל אביב או על הענף בכלל? כי הכדורגל בנסיקה והכדורסל,
1: קודם כל,
0: במובן הזה פחות.
1: קודם כל אי אפשר להתעלם מזה.
0: כדורגל, הצגות.
1: אי אפשר להתעלם מזה, אבל...
0: ולא של קבוצה אחת ולא של שתיים.
1: אבל קרה פה משהו...
0: יותר נכון של ארבע.
1: קרה פה משהו ביחסים בין, אתה יודע, הנהלות לאוהדים, לא רק כאן. אתה רואה מה קורה בליגה השנייה? בעוטף היה מלא, באשדוד היה מלא, בנהריה, דחייה מחודשת, בשומרון היה טירוף, נכון, אולמות יותר קטנים, נכון, זה לא האולמות האלה, אבל אני אזכיר לך, כשהפועל תל אביב הייתה בליגה השלישית, היא מילה אולם באלקנה ובכל מקום היא מילה, אז...
0: זה נכון. 91-73, הפועל תל אביב, ו... אתה יודע, אחרי הפתיחה המוחצת הזאת של האדומים, המשחק התנהל ממנוחות כזה, סל לפה, סל לשם. וההפרש נשאר ונשמר דו-ספרתי בערך מהדקה הרביעית. עד הסיום, בעוד דקה וקצת. סגב רוצה את הכדור על אייזנהארט בתוך הצבע, לא מקבל. כלשהו מחפש נקודות. אין לו, בלייזר בסוף שעון.
1: אתה מבין, אני מצפה לראות עם כל הכבוד, גם מסכן עם כדורסל אחר. לא להתקע עם הכדור ביצירת סיטואציה לעצמך. החדירה של, שלי אמורה לשחרר אותך, כדי שאתה תקבל מבט יותר טוב. ואם אתה לא תקבל מבט יותר טוב, אתה תחתוך ומישהו אחר יקבל.
0: שניות אחרונות של התמודדות, עוד 45 כאלה. תל אביב ניצחה את המשחק הזה כבר מזמן. דבור, נניח עוד שתיים.

0: לחפש נקודות אחרונות בהתקפה האחרונה של הפועל תל אביב במשחק הזה. מול דבור, פיק אנד רול עם סגב.
1: ראשון עושים עבירה כדי...
0: עכשיו, לא נכנס לי, תחזיר.
1: הפועל תל אביב עושים עבירה כדי אם לא עשה לו, באלן אלן.
0: יש שלוש עבירות בטט, אבל אף אחד כבר לא זורק ולא מוסר.
1: אוסקר ואיגור היו באותה נבחרת עתודה, נבחרת נוער, הנה מדברים.
0: כן, כן. יפה, קהל פה על הרגליים, עושה כבוד להצגה של הפועל תל אביב. בהילוך שני, באין מפריע, המתנגדת לא הגיעה לאירוע הזה. בטח לא החל מהדקה 50-60. תוצאת הסיום, 91 הפועל תל אביב, 76, קבי ראשון לציון.
1: הפועל תל אביב שאיתה בצורה כלילה,
0: כן.
1: בטוחה. כדי לעשות את המשחק הזה קל, מבלי איזה אפילו רגע אחד של להסתבך פה. אפילו רגע אחד.
0: נכון. גם כשההפרש ירד ל-11, הוא עדיין היה בדו-ספרתי.
1: זה היה ב-11 בנינוחות, בקלות, בלי שום סימן של לחץ בכלל.
0: ולשלוש שניות זה החזיק ה-11 הפרש.
1: כי אז מישהו עשה 14.
0: כן, ים אדם. המציין של המשחק הזה עם 20 נקודות. 17, כמו שאתם רואים, למוטלי, לא היה צריך לבלוט יותר מדי במחצית השנייה, רנדולף. יחד עם מיציץ שמחלק גם 6 אסיסטים במשחק הזה, 12 כל אחד, רואים ראיתם 11 לפני שיצא ב-5 עבירות, בצד השני, 4 שחקנים בדאבל פיגרס, אבל אף אחד לא עבר את ה-13. אז הנה, אלייג'ה בריינט פה, וכמו שאנחנו מדווחים, יכול מאוד להיות שעוד שבוע, שבועיים נראה פה גם את קריס ג'ונס, אולי אפילו את דנו טורו, וההרכב התל אביבי האדום יסתדר לו לקראת באמת המאני טיים, ובהתחשב ששתי הקבוצות הללו תשחקנה זו מול זו ברבע הגמר, לראשון לציון לא מעט גירודים בראש. תכף אנחנו מתארגנים לרעיונות. כבר עם המאמן המנצח, דימיטרי סיטוטיס, נועה ממתינה לו. כבר זה קורה. כאמור, המשחק הבא של הפועל תל אביב, בחוץ מול נס ציונה. יום חמישי הבא, כאן, בדרבי התל אביבי, מול מכבי, כשמכבי תארח אותו. ראשון לציון במוצ"ש מול מכבי רעננה, ואיתודיס עכשיו מול המיקרופון של נועה.
2: Coach, congratulations on a good team win. What satisfied you tonight basketball wise?
3: Oh, the team win, as you said. So today we can talk basketball and not other things. So we play as a team. So congratulations for that.
2: Thank you, coach.
0: אני מרוצה מזה ששיחקנו כקבוצה וניצחנו כקבוצה. יש דברים אחרים שמעסיקים אותנו, אומר דימיטרי סיטודיס. יודע על מה הוא מדבר. אבל ניצחון הוא ניצחון. 15 הפרש. נינוח. להפועל תל אביב. מכבי רשל"צ. תכף ננסה לשמוע גם את גיא קפלן. במשפט אחד, איך הוא מסכם את המשחק הזה?
1: אני מסתכל על דף.
0: בוא נראה את התקציר של המשחק הזה.
1: תוך כדי...
0: הרוב יהיה פה אדום.
1: כן, תוך כדי שאני רואה את התקציר ואני מסתכל בדף הסטטיסטיקה, וזה רק מחזק דברים שאנחנו מדברים על סגנון המשחק של הפועל תל אביב. למי יש יותר אסיסטים היום? לראשון לציון. 20 אסיסטים לעומת 17 של הפועל תל אביב, כשהמשחק הזה נושק ל-20 נקודות הפרש. אז להפועל תל אביב יש יכולת אישית. מתי הפועל תל אביב נעצרת? כשהיא פוגשת קבוצה שיכולה לתת הגנה אינדיבידואלית ולעצור הרבה מהלכים אישיים. אני חשבתי שלראשון יש את זה. שחקנים כמו קפלן, כמו אתה יודע, אמין סטיבנס, יכולים לתת את זה עם הגרדים הזרים. אולי החיסרון של קוואק רנט שמכניס את המשחק לקצב אחר, זה משהו אחר, אבל הפועל תל אביב רווחה את המגרש ומצאה פעם אחת את ויינרייט ופעם אחת את מוטלי והגרדים. הנה, תראה את מיצ'יץ' עם הכדור הזה שהראינו אחת, לא פעם אחת במשחק הזה. ים הדר עם הריקודים, פיק אנד רול ופיק אנד רול חוזר וסיום את הללוח, ואז ראינו טוב, מוטלי זה אתה יודע, אין לו, הוא שחקן התקפה מוכשר מאוד, פנים לסל, גב לסל, ליווי רנדוף גם הוא ברגעים האחרונים, הלך לדברים שהוא אוהב, הנה פה הפוסט-אפ, צ'ונסי, ג'נקינס, לא צ'ונסי, בילאפס. ידיים אגרסיביות, הרי בכל אופן הפועל תל אביב מעלה מהספסל בסקנד יוניט הישראלי של השחקנים כמו פלטין, סגי ובלייזר, יפתח זיו שהטיקט שלהם הוא הגנתי ומעל כולם ים הדר היום.
0: בכל משחק יש קבוצה מנוצחת ומאמן שלה, בוא נשמע אותו.
2: גיא, סיכום שלך לערב הזה?
4: אני חושב שהפועל נתנו את הטון בחצי הראשון. לא הגבנו כמו שצריך, אני חושב שזה ככה קיבלנו איזשהו אלם ראשוני וחצי שני ככה, אמנם היה שקול, אבל אני חושב שהמשחק נגמר בחצי הראשון. נלמד מזה להמשך.
2: תודה גיא.
4: בבקשה.
0: כן, נלמד מזה בהמשך, בהחלט. כך גיא קפלן מסכם את המשחק בחינת ראשון לציון. 91-76 הפועל תל אביב ששלטה לאורך כל דקות המשחק הזה, וזו השורה התחתונה. אנחנו חותמים פה את השידור הזה, מזכירים לכם חמישיות ו-NBA מאוחר יותר. הקהל של ראשון שער לך, ארז אדלשטיין, וזה יפה. בתור אחד שליווה אותם גם בליגה השנייה, על הכיף כיפק. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לנועה פופמינגר על הקווים. קורצ'י אדלשטיין, אני גיל ברק, מאחל לכם המשך צפייה מהנה. לילה טוב, תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל. יאללה ביי.

0: מציג גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: בגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הבלתי גמר גביע המדינה ווינר שלישי 8:30 שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה
1: רבותיי, אלופת אירופה, אלופת
0: היורוליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש רותח. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי החל משישי בשש שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה

0: מחמצים, גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: גמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת
0: היורוליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג, החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופה. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
1: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
2: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
8: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
10: השידור בחסות.
11: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
12: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
13: דן במענק לחיבורים.
14: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
16: המגרש הביתי, לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי מאז 1920.
17: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
18: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
19: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
20: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
21: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
22: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
23: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
24: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
25: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון.

0: חדשות הספורט, הכותרות. היום שאחרי הזכייה באליפות, איך נערכים בהפועל באר שבע לגמר גביע המדינה ולעונה הבאה? מיד, כל הפרטים.
1: וזה הכל! מכבי פתח תקווה 2-2! מכבי פתח תקווה חוזרת לליגת העל!
2: אחרי עונה בליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה חוזרת לליגת העל. גם הפועל רמת גן מתקרבת לשם אחרי ניצחון 2-1 על ראשון לציון.
0: הפועל תל אביב ניצחה את מכבי ראשון לציון והבטיחה את המקום השני לקראת הפלייאוף.
2: הפועל ירושלים ניצחה את באר שבע והיא תיאבק על המקום השלישי מול בני הרצליה שניצחה את הפועל העמק.
3: Drives, gets past Harden, gets inside, the floaters up and good! Jalen Brunson once again!
0: דרמה מפתיחת סדרת הגמר במזרח, ג'יילן ברנסון ברבע האחרון פנומנלי החזיר את הניקס מפיגור 21 לניצחון על קליבלנד בהערכה.
4: Now we can still learn from him. We got a lot of work to do.
2: וגם לילה חגיגות הגדול של הפועל באר שבע באליפות יוצא דופן של הקבוצה בירת הנגב.
5: קבוצה שמשחקת 90 דקות, קבוצה שמאמינה בעצמה. אלה דברים שרציתי להביא להפועל באר שבע.
2: לילה טוב לכם. בעוד שבבאר שבע עדיין חוגגים וימשיכו לחגוג את האליפות השישית, אולי אפילו דאבל ראשון בתולדות המועדון השבוע. בשבוע הבא, אחרי גמר הגביע, יש גם קבוצות אחרות שרוצות לסמן וי גדול על העונה הזו.
0: תראו, בכדורגל אלה שרוצות לחזור לליגת העל, בכדורסל, זה הטוענות לכתר שיעבירו הילוך במאבק על האליפות ב-31 בחודש, כשסדרות הפלייאוף בליגת העל יצאו לדרך. בכולן, אנחנו נעסוק מיד. וגם בהרחבה. אבל אנחנו פותחים, כמובן, עם האלופה הטריה בכדורגל, תומר לוי איתנו כאן באולפן, ערב טוב לך.
6: אהלן.
0: אחרי החגיגות אתמול, אתה יודע, התחילו השאלות על עתידו של המאמן, ושל הכוכב הראשי והשחקן המצטיין, ואפילו גם של הקפטן. בוא נעשה סדר, נתחיל, קודם כל עם המאמן, כי על פניו, איזה סיבה יש לאלונה ברקת לא לסגור איתו? חוץ מהסכום הגבוה שהוא רוצה כמובן.
6: הוא רוצה סכום גבוה, האליפות הזאת היא מקרבת אותו לסכום הגבוה שהוא מבקש. הדאבל יכול לקרב אותו אפילו עוד יותר. ובכל מקרה, הפגישה תהיה ביום רביעי אחרי הגמר גביע. זה הולך להיות מהיר מאוד, חברים. זה פגישה אחת, יום אחד, יומיים, וחותכים לכאן או לכאן. זה לא רק כסף, זה גם תנאים מסוימים שהוא רוצה בשביל שהפועל באר שבע תגדל כקבוצה. ותשבור אולי עוד תקרת זכוכית, כל הדברים האלה הם ידברו ביום רביעי. אני מעריך שיש נכונות גדולה מאוד של שני הצדדים להגיע להסכמה. מדובר בכל מקרה על חוזה ארוך טווח, על שנתיים לפחות עם אופציה לעונה שלישית במידה והוא יחתום. אני מעריך שהוא יחתום בסופו של דבר.
2: עם זכייה או בלי זכייה בגביע?
6: עם זכייה או בלי, אוי ואבוי אם זה היה תלוי בגביע אחרי שהוא מביא להם אליפות כזו. אבל אנחנו מכירים את אלונה, אנחנו יודעים מה קרה עם ברדה לפני שנתיים כשהוא לא זכה בגביע. פה זה סיפור קצת שונה, צריך להגיד, אבל עדיין, יש פה שני צדדים שצריכים להגיע לעמק השווה, יש הערכה שהפערים האלה הצטמצמו, זה עדיין לא סגור.
2: טוב, יש עוד כוכב שרוצים מאוד להשאיר בבאר שבע, וזה קינגס קנגווה. אתה מניח או יודע משהו על זה שיש להם איך לשכנע אותו להישאר? הוא רוצה הרי להתקדם, הוא אמר את זה גם אתמול בגילוי לב, אם תהיה לי הצעה מאירופה, איך אני יכול להגיד לא?
6: יש כבר כמה דברים, כמה קבוצות שמתעניינות בו, ביניהם גם סלטיק. הוא לא רוצה להישאר. אלונה מבינה בחדרי חדרים שיהיה לה כמעט בלתי אפשרי לשכנע אותו להישאר.
0: למרות שאתה רק חוזר.
6: כן, בדיוק. כן. יש לו עדיין תג מחיר. אין לו תג מחיר, היא צריכה לקבוע לו. זה יהיה בין 2-3 מיליון יורו. מי שתבוא עם הצעה כזו של בין 2-3 מיליון יורו, היא תצטרך למכור אותו. הוא הבהיר להם, הוא הבהיר לכולם. שהוא מעוניין לעזוב, בטח אחרי אליפות, ואולי עם עוד גביע.
0: מה קורה עם מיגל ויטור, אתה יודע, בן 37, מה לגבי התוכניות, הרצונות שלו, הרצונות של הכוונות של הקבוצה לגביו?
6: אני חושב שהעניין עם מיגל ויטור זה יותר מה קורה עם הרצונות שלו, והרצונות שלו עדיין לא ידועים, הוא צריך לשבת עם המשפחה ולקבל החלטה. זה לא פעם ראשונה שמסתיים תונה ויש התלבטות, האם זה הזמן הנכון לחזור לפורטוגל.
0: כן, זה בשנה
2: שעברה גם כן. כמה סמלי זה היה שהשער האחרון היה שלו, אה?
6: מדהים, כן. מדהים. מאוד סמלי, והוא גם היה שותף לכל האליפויות האחרונות של הפועל באר שבע. למעשה,

0: השריד האחרון של אותה תקופה, הוא סמל גדול, אותיות זהב בהפועל באר שבע, בכל מה שקשור למיגל ויטור, אבל בסוף זו החלטה שלו. והיה והחליט שהוא רוצה להישאר עוד שנה, הוא יקבל חוזה לשנה נוספת בהפועל באר שבע, אבל אני מעריך שהפעם ההחלטה קצת יותר קשה גם בגלל המלחמה.
1: טוב, יש גם לא מעט. שבוע הבא יש ביום שלישי, גמר גביע, ובשבת עוד מחזור שצריך לעבור אותו.
0: אז הם יעברו אותו די בקלות, המחזור הזה ביום שבת. קודם כל, טקס הנפת הצלחת ביום שבת, ויעלו עם הרכב משני לחלוטין. רוב השחקנים, או אפילו כולם, שאמורים לפתוח במשחק הגביע, לא אמורים לפתוח במשחק הזה מול מכבי חיפה, ויקבלו מעט מאוד דקות, אם בכלל חלק מהם, הכל בשביל לתת להם את הזמן הזה להתרעננות. הם לא באמת ציפו שזה יוכרע אתמול האליפות, ולכן הם היו אמורים גם ביום שבת לעלות ברכב החזק, ואז להגיע מאוד מותשים לגמר הגביע. זה נותן להם זמן להיערך כמו שצריך, לעשות את הרוטציה כמו שצריך. גם החגיגות כבר היו אתמול, אז יהיה טקס יפה של הנפת הגביע, ומיד אחר כך כולם מתפזרים הביתה, ומתחילים את ההכנות לקראת גמר הגביע.
1: יכולו לחגוג בגדול, אולי,
0: יום רביעי.
1: אחרי יום רביעי.
0: יום רביעי יש חגיגות בבאר שבע, עם...
1: שהכל באמת יהיה מאחוריהם.
0: כן, עם אגם בוחבוט, ועם ליאור נרקיז, והפרויקט של רביבו. אמורות להיות חגיגות אדירות שם, בשאיפה שזה יהיה גם עם גביע, לא רק אליפות.
1: יפה. עוד נדע. יש גם לא מעט... כן, תומר, תודה רבה. יש גם לא מעט שחקנים שהמעבר שלהם לבאר שבע הפך למהלך המשמעותי בקריירה שלהם. אחד מהם הוא רועי לוי. מצטרף אלינו עכשיו, לילה טוב, רועי.
2: לילה טוב, שלום.
1: איך מרגישה הפעם הראשונה?
2: וואו, האמת שזה משהו שיהיה לי קשה מאוד להעביר לכם, אבל זה אושר
1: אמיתי.
2: כי זה הצפה של רגשות מאתמול, באמת, מהרגע שהבנו שלפי הקהל, שמענו באזור הדקה 90 ומשהו ששלקו לסיום בביתר, ואנחנו הולכים להיות אלופים. פשוט הרגשות לא מפסיקים לרוץ, ואתה רק רץ מעוד רגע מטורף ועוד רגע מטורף, וחגגנו עם ה...
1: כמה סטרס זה, לפני המשחק הזה.
2: וואו, האמת שכל החודש האחרון... היינו פשוט ב... זה גם אין לך יותר מדי זמן להתכונן ממשחק למשחק. כל שלושה ימים יש לך משחק. גם ביתר משכו אותנו עד הסוף, ובאמת הקרב מטורף, ומלא רגש השתחרר אתמול.
3: אני גם לא יודע מי משך את מי, אתם משכתם אותם, או הם משכו אתכם, זה היה פה מותחן רציני מאוד. אני ברשותך, רועי, רוצה להחזיר אותך לינואר האחרון. הייתה לך שיחה די קשה עם רן קוז'ו, המאמן שלך, הוא אפילו אמר לך... שאתה לא תקבל דקות משחק, אבל אתה החלטת להישאר. אתה יכול לשתף אותנו, קודם כל, מה ידעת כבר אז, ומה היו השיקולים שלך?
2: אני חייב להגיד שבאמת היה לי אמונה שאני שווה להישאר ושווה לדקות בהפועל באר שבע, ואני מאמין שאני יכול לשחק ויכול לתרום ויכול לעזור, ומעבר לזה אני גם חושב שהגעתי לפה אחרי כמה שנים של באמת עבודה קשה וקבוצות שהן... אולי פחות גדולות, ורציתי בכל הכוח לשמור על, על מה שהשגתי בזכות, ולהישאר כאן, ואמנתי שאני יכול לתרום, ופשוט הרגשתי באימונים גם שאני מאוד מאוד על הדברים, ומאוד מתאים מבחינת יכולת, ושאני יכול לתרום, ובאמת אני שמח שלקחתי את ההחלטה הזאת, כי זה הדבר הכי טוב שיכלתי לעשות לעצמי לקריירה.
3: זה נראה ככה, אין ספק.
1: בסוף זה הוכיח את עצמו, וזאת גם העונה כמור הראשונה שלך בבאר שבע. והחוזה שלך הוא לעוד שנתיים, אני לא טועה, עוד לשתי עונות. אני מניחה שתרצה עוד הרבה כאלה כמו אתמול.
2: יש לנו עכשיו, בעזרת השם, אני מקווה, אז הם עשו שלוש אליפויות ברצף. אני מקווה שנצליח לשחזר את
3: זה. כן, זה לא יהיה פשוט, אנחנו לא יודעים מה יהיה בפגרה בקיץ, ובכלל אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד שבוע. אבל שמע, שנה הבאה, באר שבע באירופה, בתסריט מסוים, אני יודע שזה לא יהיה פשוט בכלל, אפילו ליגת אלופות, אם אתם תעבו את המוקדמות כמובן, איך לדעתך הקבוצה הזאת ממשיכה? להתרומם? אתה רואה...
2: אני חושב שהצוות פה באמת, גם הצוות, גם אלונה ואלי, הם כולם פה מאוד על הדברים, אני בטוח שהם כבר מכינים את ה... כמובן שהם מתכוננים ליום שלישי, יש לנו גמר גביע, שזה כרגע הכי חשוב שיש, ויכולים לעשות פה עונה היסטורית של דאבל, אבל אני בטוח שהם על הדברים מעבר. לשנה הבאה ולהכל, ואני גם מאוד מקווה שנוכל לארח את המשחק.

0: עסקים בארץ, ואני חושב שזה מאוד יעזור לנו. השם הזה קצת פגע בנו
1: אין ספק.
2: כן, בטח. אנחנו גם מחזיקים אצבעות שהמשחקים האירופאים האלה, הביתיים, התקיימו אכן בבית. רועי, תודה רבה, ברכות, שיהיה לילה טוב.
0: תודה רבה לכם, לילה טוב, תודה.
1: תודה.
2: לילה טוב לרז.
3: אהלן.
2: זה גם איזה ברכות, משהו.
3: תמיד, אני אשמח.
2: טוב, אתה עניין לאומית, ובלאומית לא חיכו למחזור האחרון, יש לנו כבר עולה אחת.
3: היום.
2: ויש לנו עדיין עוד דרמה שמחכה למחרת.
1: דרמה רציני.
3: עולה וחצי.
1: בוערת, הליגה בוערת.
2: אז תשמע, בוא נתחיל עם מכבי פתח תקווה, שהיא העולה האחת. הייתה צריכה נקודה הערב כדי לסגור את העניינים.
3: ומכבי פתח תקווה מגיעה למשחק הזה מול בני יהודה, עם ניצחון אחד משמונה משחקים. לא תקופה הכי טובה, והיא לא רוצה להיגרר למחזור האחרון, ל-90 הדקות האחרונות. אבי לוזון מאוד מאוד מודאג. היא צריכה נקודה אחת בלבד.
1: ובני יהודה חייבת ניצחון, בשביל בכלל להישאר בתמונה.
3: בכדי להישאר בתמונה אולי על יד.
1: אולי.
3: מתחיל מצוין מבחינת מכבי פתח תקווה, היה לינברום, עם ה-1-0 לזכות מכבי פתח תקווה. אבל שימו לב לטעות הקשה הזו של מקו וולף, שוערה של מכבי פתח תקווה, שומט את הכדור לתוך שערו, הוא השער הוא של דני עמר, 1-1. לא תאמינו, אבל בני יהודה עולה ליתרון של 2-1. פיקות לב מועצות בפתח תקווה, מתן לוי כובש לזכות בני יהודה, אבל השער הכי חשוב בעונה. שימו לב למבצע המדהים הזה של ריבולייר, 2-2 בסיום, מכבי פתח תקווה בתוך עונה, חוזרת לליגת העל.
1: יפה.
2: לוזון יכול לנשום לרווחה. עכשיו מאבק מקום שני.
4: הייתי בטוח שנעלה ליגה כבר לפני שבועיים, שלושה, אבל סוף טוב, הכל טוב. כיוונו מהמחזור הראשון להיות במקום הראשון, ואנחנו גם במחזור האחרון נהיה במקום הראשון, וזה מה שחשוב מבחינתי. אני הבטחתי לעצמי שאם חס וחלילה זה יקרה שמכבי פתח תקווה תרד עוד שנה או שמונה או עשר, אני לא אחזיר אותם יותר. אני לא אהיה זה שיסבול בליגה לאומית כדי להחזיר אותם לליגת העל.
5: עליתי פעם מליגה ב' לליגה א', מליגה א' לליגה לאומית, ועכשיו מליגה לאומית לליגת העל. החזרתי את החוף שלי למועדון הזה, לקבוצה הזאת. שנה שעברה הייתי אותו במעמד בטבריה כשהקבוצה הזאת...
1: הרבה מהמשפחים ביממה האחרונה. בונה לך למאבק על המקום השני, כי הוא עוד פתוח, והפועל רמת גן והרצליה הגיעו שתיהן למחזור הזה עם אותה כמות נקודות.
3: אז חילקנו את הכרטיס הראשון, נכון? בואו נעבור לכרטיס השני, כרטיס העלייה השני, ונתחיל במכבי הרצליה, שפוגשת את הפועל כפר סבא בנתניה. מכבי הרצליה חייבת לנצח אותם נקודות
1: כמו הפועל
3: רמת גן. כן, ממחזור חמישי אלי, הם במקום השני בטבלה, בישול של ברזילאי לאלון ירושלמי, 1-0, לזכות מכבי הרצליה. פתיחה מצוינת, אבל לכפר סבא יש שחקן יוצא מן הכלל שהגיע ממכבי חיפה, מהצעירים של מכבי חיפה, קוראים לו עמית הרזי, ושימו לב, 1-1 בסיום, מכבי הרצליה שומטת נקודות יקרות, ולפיכך בואו נעבור לראות את הפועל רמת גן, האם היא נהנתה היום משמיטת הנקודות של מכבי הרצליה. הפועל רמת גן פוגשת את ראשון לציון, הפועל רמת גן במומנטום מדיר, הקבוצה של מסי דיאגו, גם עולה ליתרון של 1-0, נשאר של משה מאיר, 1-0 לזכות הפועל רמת גן, חגיגה גדולה. אבל טעות בהגנת הפועל רמת גן ומונזונגה עם ה-1-1, דרמה גם במשחק הזה באצטדיון רמת גן, אבל קבלו את המבצע הקסום הזה של אור דדיה, אתם זוכרים אותו עוד מבאר שבע, הוא מבשל להסגל אנטי, והפועל רמת גן מנצחת 2-1 ופותחת פער של שתי נקודות ממכבי הרצליה, שנותרו 90 דקות בלבד לשחק.
1: יש לה גם הפרש שערים יותר טוב, זה דרמטי למחזור האחרון.
2: יהיה מעניין, זה מה שחשוב.
3: כן, כן.
2: רז, עוד משחק אחד, היה לנו לפרוטוקול.
3: איך אנחנו אוהבים פרוטוקולים?
2: אחי, אין כמו פרוטוקול.
3: כי זה משוחרר, כי הכדורגל הוא כיף, משוחרר, ואנחנו בשכונת התקווה, כפר שלם, נגד קריית ים, וזה נפתח מצוין מבחינת קריית ים, אחד מהשחקנים הכי טובים של המועדון, יאלי מלכה, עם ה-1-0, אבל כאן, כפר שלם מתעשתת, וניר חסון עם ה-1-1 עולה לנגיחה,

0: ומאזן. כפר שלם ממשיכה לתקוף וגם זוכה בכדור עונשין. רויזמן מוכשל ברחבה. כדור עונשין לפחות כפר שלם מול קריית ים. ומי שניגש לנקודה הלבנה הוא אותו רויזמן. עם 2-1 כפר שלם מנצחת במשחק לפרוטוקול בלבד. ואנחנו עם הצמרת המותחת 90 דקות בלבד. וכמו שאלי אמר, גם בהפרש השערים, רמת גן מקדימה משמעותית את מכבי הרצליה. מירי, תצטרך תיקו במשחק מול הפועל כפר סבא. אבל המשחק יערך בכפר סבא, אבל מכבי הרצליה תשחק בשכונת התקווה מול בני יהודה. לא פשוט בכלל.
1: לא פשוט, אבל בני יהודה כבר יצא מהסיפור.
0: יצא מהסיפור, גם כפר סבא יצא מהסיפור. מחזור אחרון, מסי דגו צריך נקודה אחת, והוא כן. בליגת העל עם הפועל רמת גן.
2: מדהים.
0: דרמה
2: שלו ממש. איזה פור היה להרצליה.
3: רז זהבי, תודה רבה.
0: תודה.
2: תודה. קפטן נבחרת ישראל בעבר, דיברס נתחו, הודיע ממש לפני זמן קצר, על כך שבגיל 38 הוא פורש באופן רשמי מכדורגל. נתחו, אחד הליגיונרים הבולטים שלנו בשנים האחרונות, הודיע על סיום קריירה מפוארת. היא כללה לו פחות מ-88 הופעות במדים הלאומיים, חלקן הגדול שסרט הקפטן על זרועו, מה שהפך אותו לקפטן הראשון בתולדות נבחרת ישראל, שהוא לא יהודי. בגזרת המועדונים, נתחו שיחק ב-16 העונות האחרונות מחוץ לישראל, אומר קדנציות בקזן, פאוק סלוניקי, צסקה, מוסקבה, במדעי הזכה גם באליפות, אולימפיאקוס ופרטיזן בלגרד, הסרבי. נתחו שגדל בהפועל תל אביב ועלה שם לבוגרים בגיל 18, סיפק גם 4 שנים מוצלחות במדים האדומים, ומעבר להישגים על המגרש, הוא גם קיבל את עיטור נשיא מדינת ישראל ב-2023. קריירה נפלאה. פרשת הריגול וההרחקה של סאות'המפטון מגמר הפלייאוף של העלייה לפרמייר ליג ממשיכה להסעיר את הכדורגל האנגלי. הנציגים המשפטיים בקבוצתו של דניאל פרץ משתתפים ממש עכשיו בדיון בנוגע לערעור שהמועדון הגיש על החלטת ה-EFL להדיח את הקדושים ממשחקי גמר הפלייאוף בצ'מפיונשיפ מול האל ולהפחית 4 נקודות במאזנה בעונה הבאה. אחרי שסאות'המפטון הודתה ב3 הפרות של תקנון הליגה בנוגע לריגול אחרי אימוני קבוצות יריבות. על פי הערכות באנגליה, הערעור של סאות'המפטון לא התקבל, אבל עדיין אין הכרעה סופית. מנכ"ל המועדון, פיל פרסונס, התנצל בפני האוהדים הזועמים, גם שיגר בכתב חריף להתאחדות האנגלית, בו הבהיר כי המועדון לא מוכן לקבל את העונש החמור מדי, כך לדבריו. במקביל, שחקנים של סאות'המפטון שוקלים לתבוע את המועדון על הפגיעה בהם, כי נמנעו מהם מענק עלייה שמן והעלאה משמעותית בשכר. שני הצדדים, זה של ההתאחדות וזה של המועדון, יישמעו במהלך הדיון שמתקיים ממש עכשיו, וקרוב צפויה להתקבל הכרעה בסוגיה.
4: השידור בחסות. שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
5: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
6: גם לך.
5: נכון.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
11: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
12: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
13: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
14: פס פס, it's a call.
15: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
16: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
17: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
18: כלום לא נוגע.
19: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
9: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה ב300 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
8: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
2: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
3: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
4: לא משנה.
11: Drives, gets past Harden, gets inside, the floater is up and good! Jalen Brunson once again!
3: דרמה בפתיחת סדרת הגמר במזרח, ג'יילן ברנסון ברבע האחרון פנומנלי, החזיר את הניקס עם פיגור 21 בדרך הניצחון עם קליבלנד.
1: Now we can still learn from him, we got a lot of work to do.

0: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
1: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
3: אימון ישיר, איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי בקרוב בחשמלי.
4: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
5: אני מסתירה עמלות.
4: ויש ישיר אינבסט.
6: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
7: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
8: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
9: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
11: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
12: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
13: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דודבן.
14: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
15: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
16: בעוד 11 ימים יצא לדרך שלב הפלייאוף בליגת העל בכדורסל, ודבר אחד בטוח, מכבי תל אביב, שכבר הבטיחה את המקום הראשון, תהנה מיתרון הביתיות לאורך כל הדרך. הערב הפועל תל אביב אירחה את מכבי ראשון לציון בידיעה שניצחון במשחק הזה יבטיח לה את המקום השני בסיומה של העונה הסדירה. המארחת פתחה טוב יותר כשאיש ויינרייט מסדר לה יתרון 5. ראשון חזרה לתמונה עם חטיפה של אמין סטיבנס. התקופה הזאת הובילה לדנק של די-ג'יי באמס. סטיבנס הוסיף דנק משלו, שהאורחת הוא שומרת על מרחק סביר. ג'ונתן מוטלי הוביל את הקלעים של הפועל תל אביב במשחק הקודם, שהיה על תארת הזרים, ואני מזכיר, פוצץ במחצית. וגם הפעם הוא הוביל את הקלעים של האדומים מ-13 נקודות מהירות. ים הדר קלה נקודות ראשונות שקבעו 25-13 להפועל אחרי 10 דקות. תל אביב פתחה טוב את הרבע השני כשהישראלים שלה לוקחים חלק מרכזי בכך. יפתח זיו מצא את אוס בלייזר שקלה לפני שמוטלי סידר לו עוד נקודות מתחת לסל. וסיליה מיצ'יש הגיע לדאבל לפיגרס והגדיל את ההפרש עוד יותר לפני שהוא הוסיף אסיסט ויינרייט, שקבע שלושה על הבאזר, ובהפסקה 56-36 לאדומים.
17: פערי הכוחות המשיכו לבלוט גם במחצית השנייה. אודיאסי מצטרף גם מול לרשימת הקלעים עם דנק. על פי דיווחים בשבוע האחרון, ים הדר עשוי לשחק במכללת LSU בעונה הבאה. הערב הוא ניצל את הדקות שקיבל כדי להשאיר רושם חיובי. 10 דקות לסיום, עדיין פלוס 20 לאדומים. ברבע האחרון, מדר ישבה סיונתי עם 20 נקודות. הפועל תל אביב מנצחת בקלות, 71-76.
18: What satisfied you tonight, basketball-wise?
19: Oh, the team win, as you said. So today we can talk basketball and not other things. So we play as a team. So congratulations.
20: אני חושב שהפועל נתנו את הטון בחצי הראשון. לא הגבנו כמו שצריך. אני חושב שזה ככה קיבלנו איזשהו אלם ראשוני. וחצי שני ככה, אמנם היה שקול, אבל אני חושב שהמשחק נגמר בחצי הראשון. נלמד מזה להמשך.
17: הפועל ירושלים ידעו שהם חייבים שני ניצחונות בשני המשחקים האחרונים בעונה הסדירה כדי לשמור על סיכוי לסיים במקום השלישי. הערב הם ירחו את הפועל באר שבע למשחק ראשון מבין שניים. אוסטין ויילי שחזר לארץ לראשונה מאז המלחמה במשחק הראשון, מאז המחזור ה-17. יואב איט למסע של מקפיצת מדרגה בבאר שבע, הרכז שישחק בעונה הבאה במכללות, החלה 12 מתוך ה-17 שלו כבר ברבע הראשון. ג'ארד הרפר דאג להוריד את החלוזה של אוסטין ויילי שמסר לו לאליוק. במשחקו הראשון בישראל מזה 3 חודשים, ויילי הגיע שוב ושוב עד הטבעת, אחרי 10 דקות יתרון 7 לירושלים.

0: הסנטר של המערך, שהמשיך להיות אקטיבי, סיים את המשחק, משחק החזרה שלו, עם 15 נקודות. ג'ארד הרפר הגיע לדאבל פיגרס כבר במחצית הראשונה, כשירושלים מובילה בפער דו-ספרתי רוב הרבע השני. אג'יי פיגרואה סגר טוב את המחצית עבור באר שבע, שירדה להפסקה בפיגור 7. פיגרואה הוביל את הקלעים של האורחת עם 20 נקודות, שבאר שבע מצמקת עד ל-3 בלבד. ירושלים הבינה את הרמז, יצאה לריצה, הרפר מצא את דימיטרוס קפינצב לנקודות מתחת לסל, לפני שהוסיף נקודות משלו, 20 נקודות ו10 אסיסטים היו להרפר הערב. ירושלים השלימה ריצת 9-2 כשקפינצב מסיים נעליו, חלק מ-13 נקודות שלו במשחק. ווינסטון הוסיף שיא קריירה של 4 שלשות וסיים 22 נקודות, ירושלים מנצחת, 103-87.
1: זה לא סוד שהשנה הזאת היא שנה מאוד מאוד קשה. היא מרגישה כמו הרבה שנים כבר שעברו לי, לצוות שלי, אני בטוח לשחקנים ולכולם. ואני רוצה קצת שהצבע יחזור לנו לפנים, ננסה להיות חיוביים, שמי שעוטף אותנו יהיה חיובי, ולהוציא את המקסימום, כי אפשר לקחת אליפות השנה.
2: קצת מבואס, קצת מבואסים, עכשיו שאנחנו יכולים להיות יותר קרובים, שאנחנו יכולים להקשות עליהם טיפה יותר, ו... אני חושב שהרגיש כאילו הפער גדול, למרות שזה נבע מדברים מאוד מאוד קטנים שפספסנו, ובגלל זה אני קצת מאוכזב מהתוצאה.
3: ועוד לפני המשחק הזה, בפועל ירושלים הודיעו די במפתיע על שחרורו המיידי של אנטוני למפ. נועה פופלינגר מדווחת.
4: היי, שלום מירי, היי אלי, לילה טוב. אז מפתיע, בהחלט תלוי את מי אתם שואלים, כי צריך להגיד אנטוני למפ היה סופר מאכזב גם בזירה המקומית, גם באירופה, והוא משלם את המחיר אחרי עונה לא טובה בהפועל ירושלים. אומרים אנשי הפועל ירושלים, החלטה משותפת, אבל לפי שיחה עם אנשי אנטוני למפ, אומרים לי מקורביו, הוא מאוד מאוד התאכזב, מאוד רצה לקבל עוד צ'אנס, לסיים את העונה בטון גבוה, דבר שכבר לא יקרה. הוא יקבל את כל הכסף שלו עד לסיום העונה, צריך להגיד, וכבר הבוקר נפרד מהשחקנים באימון, היום צפוי להמריא לארצות הברית. אז זה מהצד של אנטוני למפ. אגב, אומרים לי הפועל ירושלים, למרות שוויילי חזר, גם איזיה מובלי לא פוסלים להביא לכאן עוד שחקן זר לקראת הפלייאוף, אז מסקרן, אנחנו כמובן נעקוב בעניין. נזכיר, כבר הנחיתו בשבועיים שלושה האחרונים את צוף בן משה ואקסייביר סניד. עוד בעניין של הפועל ירושלים, איתן בורג, כרטיס השחקן, אנחנו יודעים, קשור, שייך למכבי ראשון לציון. הם דורשים 400,000 דולר. הפועל ירושלים רוצה לשלם, מוכנה לשלם, סביב ה-40,000 דולר, אומרים זה הולך לבוררות. אנחנו נדע איפה יהיה איתן בורג עד לסיום העונה, זה יקרה כבר בשני. אנחנו כמובן עם שלל העדכונים באתר ערוץ הספורט, וכמובן אצלכם במהדורות.
3: תודה רבה לך.
0: מי שדורגה עד הערב במקום השלישי וכיוותה לשמור עליו הייתה בני הרצליה, עירכה את הפועל העמק. האורחים מהצפון התדרדרו עד למקום השישי, אבל הם ידעו שעם שני ניצחונות המשחקים שנותרו להם, הם יוכלו להשיג יתרון ביתיות בפלייאוף. הרצליה פתחה חזק, בעיקר בעזרת שני שחקנים, זק בריין שקלה 14 במחצית הראשונה שלו, ושלב לוגשי, שתפר שתי שלשות בדרך ליתרון הרצליאני של 7. האורחת מהעמק ניצלה את הרבע השני כדי לחזור למשחק. אדוארד, זקלה השני בטבעו העונה בליגת ווינר, התחיל להתחמם ודאג לריצה 9-0 של האדומים, בדרך השוויון 37. ורצליה סגרה את הרצליה סגרה את הרבע הזה בריצת 14-6, שנחתמה עם שלושה נוספת של בריין. נרצליה, שנמצאת בכושר התקפי מצוין בשלושת המשחקים האחרונים, הגיע ליתרון של 14, אחרי סל נוסף של לוגשי, והעמק מיד בחרו להגיב בריצה משלהם של 13-3. הקלה המוביל שלהם היה קמון הנרי עם 20 נקודות, והוא היה שחקן המפתח בריצה הזו. שלשה שלו הורידה את הפער ל-14. העמק המשיכו לקזז בפער, ברבע הרביעי משלקח את הפיקוד היה ניב מסגב. הוא תרם 18 נקודות ערב, זה כלל 5 שלשות, הוריד את זה לנקודה אחת בלבד. הרצליה שיבדה יתרון שהגיע בסיוע ל-17, נוכל לשחקן הלוהט ביותר של הבריין, שספק מהלך קלאץ' עם לאפ קשה לביצוע. בריין הוביל את הקלעים 28 נקודות, וההתעלות שלו ברגעים האחרונים סגרה סיפור 96-94 לרצליה, שמנצחת למרות היתרון הגדול שאיבדה, ניצחון שלישי בליגה ברציפות לחבורה של יהוא אורלנד.
5: לא נגמרה העונה ויש עוד פלייאוף, אבל אני חושב שזה הישג חריג. לסיים שנתיים בארבעת המקומות הראשונים, שאנחנו, נכון להיום, לפני הפועל ירושלים, זה דבר ענק.
6: אנחנו חייבים לשחק הגנה יותר טובה כמו שאפיינה אותנו במהלך העונה. היום לא הצלחנו לעשות את העצירות וגם פגלנו במשחק ריצה. אז זה באמת נקודות שאנחנו נהיה חייבים, אנחנו רוצים לעשות משהו בפלייאוף להשתפר.
3: אז הנה, כך נראית הצמרת שנותר מחזור אחד לסיום העונה הסדירה. הפועל תל אביב מבטיחה את המקום השני, הפועל ירושלים תוכל לסיים שלישית רק אם היא תנצח במחזור האחרון את הפועל העמק, במקביל, הרצליה תפסיד למכבי תל אביב. אחרי הדרמה של משחק הפתיחה בסדרת גמר המערב בפלייאוף של ה-NBA, הלילה יצאה לדרך סדרת הגמר של המזרח בניו יורק לקליבלנד. בואו נאמר את זה בעדינות, האקשן המשיך, ביג טיים הוא המשיך. זוהי בסך הכל הפעם השלישית, והקבוצות האלה נפגשות בסדרת פלייאוף, שכל אחת מהן כמובן חושקת עכשיו בכרטיס לגמר. אנחנו מתחילים ישר עם הרבע השני, הניקס, שירחו, קיבלו בחזרה את אוג'י אנונובי, שחזר מפציעה, הוא נתן לניו יורק פתרון 9 עם השלשה הזאת. הסיפור של הרבע השני הגיע דווקא מהשלשות של קליבלנד. זה התחיל עם ג'יימס ארדן, קלה השלשות השני בטבעו בהיסטוריה. אחר כך הגיע מיטשל עם שלשה ענקית, יחד עם העבירה, ולהפסקת המחצית קליבלנד ירדה כשהיא ביתרון 2. והמשיך ללכת בכיוון של קליבלנד ברבע השלישי. מיטשל היה הקלה המוביל שלה עם 29 נקודות ושלל סלים קשים בצבע. הקבליארס קיבלו משחק טוב מאוד, גם מדין וייד, שתרם שלוש שלשות חשובות. מיטשל העלה את קליבלנד ליתרון ענק של 21, שנותרו 8 דקות על השעון ברבע הרביעי, אבל אז החלה הריצה של הניקס, אם תרצו, הדרמה קווין של הליגה. קליבלנד החליטה לא לבצע שמירה כפולה לג'יילן ברנסון, שפשוט פוזיישן אחרי פוזיישן הלך על הראש של ארדן, וכל פעם זה נגמר בנקודות של ברנסון. דקות ספורות, זה רק 5 הפרש. פתאום הכל התחיל להיכנס לניקס. ברידג'ס הוריד לשלוש הפרש עם קליעה מעבר לקשת, ואחריו הגיע לאנדרי שמט שסגר ריצה בלתי נתפסת של 28-7 של הניקס וקבע שוויון 99. ממשיכים לדקה האחרונה. הארדן אמנם לא סיפק את העבודה בהגנה, אבל בהתקפה הוא החזיר את היתרון לאורחת. רק שבצד השני ברנסון ענה שוב, ועכשיו זה שוויון 101. אי אפשר לעצור אותו. עם 20 שניות שנותרו על השעון, קליבלנד לא הצליחה לענות, וגם בגמר המזרח הולכים להערכה. בחמש הדקות הנוספות, המומנטום נשאר עם הניקס, הוא בפרק הזמן שבין 7 דקות ו-45 שניות לסיום הרבע הרביעי. ועד לסיום הערכה, ניו יורק ניצחה, שימו לב, 44-11, ברנסון, לעד עם 38 נקודות. הטאץ' האחרון ראיתם היה של שמט, ובסיום ניו יורק עם קאמבק מטורף, חוזרת מפיגור שהגיעה ל-22 בסיוע, לניצחון 115-104, היא שומרת על הביתיות בניגוד לאוקלאומה, ועולה ל-1-0 בסדרת גמר המזרח.
7: And this is one game and you like to keep it right here. But what does a comeback win like this, what can it do for a team?
8: I mean, we can still learn from a win. We didn't play our best, obviously, until the end, but now we can still learn from a win. We got a lot of work to do.
9: Just like we have to try to figure out different ways to guard Harden and Mitchell, they got to figure out different ways to guard Jaylen. But we were, there is no secret, we were attacking Harden.
10: It's one game. We could have lost by 40. Still would have been 1-0. So just watch the film. We played, you know, pretty solid for 3 quarters or so. We'll make adjustments and go from there.
0: אז הלילה אחת משתיים, אסטון וילה או פרייבורג, למרות שהכיוון כבר נראה די ברור, תזכה בתואר אירופי ראשון לעונה זו. השתיים מתמודדות ממש עכשיו במשחק הגמר של הליגה האירופית בטורקיה, והתוצאה נכון לעכשיו, כמו שאתם רואים, 3-0 לקבוצתו של אונאי אמרי, לאסטון וילה, שעשויה לזכות בתואר האירופי הראשון שלה מאז 1982, אז זכתה בגביע אירופה לאלופות. טילמנס, בואנדיה ורוג'רס הם אלה שהבקיעו. המשחק הזה עכשיו עדיין באיבו.
3: ויש לנו גם עדכון סופי לגבי העניין עם סאות'המפטון, הערעור שלה די כצפוי לא יתקבל, היא לא תתמודד על העלייה.

0: על הפרמייר ליג, בנוסף היא נענשה כאמור בהפחתה של 4 נקודות בעונה הבאה. האמת, חבל. בשבוע הבא יצא לדרך טורניר רולאן גארוס, והיום בשני הטורנירים האחרונים, לפני הגרנד סלאם בפריז, שני הבכירים המדורגים הודחו. המדורג הבכיר בהמבורג הוא פליקס אוז'ה אליאסים, מספר 5 בעולם, הוא פגש בסיבוב השני את אלכסנדר קובצ'ביץ' האמריקאי, שהגיע להגרלה ראשית בכלל כלאקי לוזר. תתחיל טוב עבור אליאסים, אחרי מערכה הראשונה צמודה מאוד, צריך להשיג את שבירת ההגשה הראשונה במשחק, בסט הפותח הוא ניצח 6-4, ונקודת מערכה מהסרטים. קובצ'ביץ' מספר 94 בעולם, מעולם לא גבר על אליאסים, אבל הוא הגיע מוכן לשבור את הבצורת הזאת היום, הוא שווה את התוצאה עם ניצחון 7-5 בסט השני, זה הולכים למערכה שלישית ומחרת. קובצ'ביץ' כבר הגיע לפיגור של 4-1 בסט השלישי. אבל כנראה שאוז'ה אליאסים הוריד את הרגל מהדוושה ואסור לעשות את זה. זה אפשר לאמריקאי לחזור עם 3 משחקונים רצופים בדרך לשוויון 4. רק שרצף המשחקונים הזה לא נעצר שם. קובצ'ביץ' ניצל את המומנטום ואת הקריסה של אליאסים, שנראה ינמי ברגעים החשובים של המשחק. האמריקאי ניצח בשני המשחקונים הבאים בדרך ל-6-4. קובצ'ביץ' מהמם את אוז'ה אליאסים, שמדורג 89 מקומות מעליו, ומקבל את הכרטיס לרבע הגמר בהמבורג.
1: המדורג ראשון בטורניר המקביל בז'נבה, טלו פריץ האמריקאי פגש את אלכסי פופירין האוסטרלי, המדורג 61. פריץ הגיע לז'נבה אחרי הדחה מאכזבת בשמינית גמר טורניר מיאמי, וגם היום הוא התקשה מול פופירין, שהדיח אותו מאליפות אוסטרליה לפני 3 שנים. כאן במצב של 4-4, אוסטרלי השיג פריצת דרך עם שבירה ראשונה, במקרה הזה בזכות טאץ' מרשים ליד הרשת. פופירין הגיש לניצחון המערכה הראשונה, ועמד בלחץ כשהוא מנצל אחת מ-14 טעויות לא מחויבות של האמריקאי, כדי להשלים ניצחון 6-4 במערכה הראשונה. גם המערכה השנייה נפתחה בצורה צמודה, גם במערכה הזו פופירין היה הראשון להשיג את פריצת הדרך, עם שבירה ראשונה, שפריץ נראה היה פשוט חסר אונים. פופירין, שחולם להפוך לאוסטרלי הראשון אי פעם, שזוכר בטורניר ז'נבה, הוסיף 6-4 גם בשנייה, והשלים ניצחון מפתיע במיוחד על המדורג ראשון בטורניר. לרבע הגמר מחכה לו קספר רוד הנורווגי. נסיים איך לא עם הפועל באר שבע, שמבחינתה רואה באליפות הזו שלה גם סגירת מעגל. מהבחירה ברן קוז'וך כמאמן, דרך קבע החמצה של העונה שעברה, ועד לשני אוהדים שרק חיכו לחגוג על קר הדשא בטרנר. אדיר שליקוביץ עושה כבוד לאלופה החדשה, שהלכה 8 שנים במדבר, אתמול הגיעה לארץ המובטחת.
2: עשר ועשרים בלילה, דקה 90 באיצטדיון טרנר ובמושבה. רן קוז'וך והפועל באר שבע כבר ביתרון 4-2 על מכבי תל אביב, והמתח בשיאו. ביתר ירושלים בתיקו 0 בפתח תקווה, בספסל האדום לא התאפקו, וכבר פתחו טלפונים כדי לראות מתי מגיעה שריקת הסיום. ביציעים כססו ציפורניים, רק שהקבוצה מהבירה לא תהרוס להם את החגיגה. שתי דקות מורטות עצבים הסתיימו בפרץ אדיר של שמחה, כזו של סגירת מעגל.
3: פירוטק ורבותיי, הרגיעו להם, מגיע להם, הם עשו את זה בסטייל. הפועל באר שבע זוכה באליפות השישית בהיסטוריה שלה.
4: אני לא חושב שמישהו יכל היה להוציא מאיתנו את מה שהוציא מאיתנו בצורה הכי טובה, יותר טוב מרן. מכל המאמן שחוויתי בקריירה, אחד המאמנים הטובים אם לא אף. מבין הכי טוב שיש, מה אפשר לעשות עם השחקנים.
2: וזה הסיפור המרכזי של הפועל באר שבע. אליפות שרשומה על שמו של רן קוז'וך. לפני שנתיים אלונה ברקת הלכה על מהפך שאז נראה מוזר. סמל ליניב ברדה בחוץ, מאמן חסר הניסיון בפנים. בדיעבד, החלטה משנה מציאות.
5: אני כשהסתכלתי על רן, הסתכלתי איך הקבוצה שלו מתפקדת במגרש. ולא משנה איזו קבוצה זו הייתה. קבוצה שמשחקת 90 דקות, קבוצה שמאמינה בעצמה, קבוצה שיש לה תוכנית עבודה. אלה הדברים שהסתכלתי, אלה הדברים שרציתי להביא להפועל באר שבע.
6: גם לקחת את המסקנות משנה שעברה, או להשיג את המסקנות משנה שעברה תוך כדי הדרך, ונשים אותם מול הפנים. לא להתחבט, ובראש ובראשונה זה השחקנים, שהבינו את העניין ועשו אחרת.
2: התלקיט שהוא יצר סביבו, מוסר העבודה הגבוה, והדרישות הבלתי מתפשרות מהסגל שלו, יצרו קבוצה קשוחה, שכבר זכתה לכינוי בלתי שבירה.
7: עדיין קינגס עם הכדור. הנה ההקבעה שלו. הסנטה צריך לקחת, אבל סטנוביץ' מקדים אותו! באר שבע דוהרת שוב לאליפות!
6: אני חושב שבלתי שבירים זה אנשים שמתקרים בקשיים, מחפשים אותם, נשים את הדרך לאט לאט להתגבר עליהם ומתגברים עליהם. אני חושב שהשחקנים האלה חד משמעית בלתי שבירים.
2: בגיל 36, מיגל ויטור סימן עוד וי ענק בקריירה המפוארת שלו. שלוש אליפויות עם באר שבע, והפעם אחרי עונה קשה, גם התכבד בשער שחתם סופית את החגיגה בטרנר.
7: והנה הרביעי! והנה הרביעי! ותראה מי! מיגל ויטור! 4-2 הפועל באר שבע!
8: All the emotions come to my head, to my heart, you know. It's been a long time since I take the championship here. So, you know, was a lot of things come to my head, a lot of emotion, a lot of happiness for all the city, all the fans.
2: נדמה שאין תמונה שמסמלת אותו יותר מהרגע שבו הוא רץ לחבק את המשפחה שכבר 10 שנים חיה בארץ. יש שחקנים שזוכים בתארים, יש שחקנים שהופכים לחלק מההיסטוריה.
8: They give me so much love, you know. To be honest, when I say I never expect to be so long here, I'm for 10 years almost here because I feel like I'm at home.
2: על הדשא הסתובב גם אחד, קינגס קנגווה.
9: Is it you or ירדן שואה who will win the player of the year?
10: The player of the year. Who else if it's not me?
2: הקשר הזמבי שלא נתן לאליפות לחמוק לו כמו בעונה שעברה.
7: הנה גן, נחמירים ראש. קנגווה!
10: I think I have won so much titles. This is the best one.
2: קינגס לקח את המושכות אחרי שהכוכב הגדול דן ביטון שהבקיע 15 שערים נאלץ להתמודד עם מצב הרפואי לא קל. רגע לפני השריקה הוא נעם בחדר הלבשה.
5: תן לנו המון כוח שהוא מאמין ושאנחנו יכולים ושמגיע להם ושהוא בטוח שהם יעשו את זה. הוא פשוט לקח פיקוד. וזה היה כל כך מרגש וכל כך מהלב, ובאמת לא היה צריך להוסיף כלום אחרי מה שהוא אמר.
2: ואולי זו אליפות של סגירת מעגל. בעונה שעברה את הגביע הניף יאיר הון, שחזר מהגיהנום בעזה, שהוא מקדיש אותו לאחיו איתן. אתמול אלו היו שניהם, שוב יחד בטרנר, מנצחים אמיתיים. סוף מושלם, לעונה מושלמת.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: בגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: פסטיבל גמר ליגת האלופות לינקן קו על הדשא בבודפשט, שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל באר

0: המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו לתחזית. ערב נעים באוקלאומה סיטי במשחק משחק 2 בין הטנדר לספרס. אצלנו במרכז חמים אחר הצהריים כשסדרת גמר הפלייאוף בכדוריד בין א' ס' רמת השרון הפועל ראשון לציון תצא לדרך. בטורניר הטניס בהמבורג ייהנו מיום בהיר עם מזג אוויר מצוין, ובטורניר הטניס המקביל בז'נבה חמים בשעות אחר הצהריים.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: חגיגה שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס, מחירים חסרי תקדים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: דה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב, מ-41,000 שקלים למטר.
10: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
11: חכמה מאוד.
12: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
13: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
14: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
15: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
16: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
17: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
18: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
19: וואו!
7: ראית?
19: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
4: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: לפני שנסיים, נעדכן בצער על טרגדיה גדולה בכדורסל הישראלי, שאנחנו מנועים כרגע מלפרסם פרטים אודותיה. לפיכך, התוכנית חמישיות לא תשודר הלילה.
1: תודה לכם שהייתם איתנו. לילה טוב.

0: השידור בחסות
1: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
2: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
3: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.
7: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
10: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
11: חשבון השקעות 1, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
12: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
13: Frame. Dine with style.
14: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
15: דיור מוגן, זה משען.
16: טוב. ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות טובה אתר. רנואר.
17: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
18: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.

0: just watch.
1: ב-11, מחזור ההכרעה של ליגת העל לנוער. מכבי תל אביב והפועל תל אביב במרוץ צמוד לאליפות. ב-1, גביע האתגר העולמי בהתעמלות מכשירים. ב-5, סלטיק מול דן פרמלין, בגמר הגביע הסקוטי. ב-7, ברצלונה מול ליון, בגמר ליגת האלופות לנשים. ופורמולה 1, מעלים הילוך בקנדה. ב-9, הפועל באר שבע חוגגת בבית עם צלחת האליפות מול מכבי חיפה. וב-11:30, שער השבת סוגרת עונה בתוכנית חגיגית. שבת החל מ-11, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, השחקן המצטיין של עונת האליפות המרשימה של הפועל באר שבע הוא קינגס קנגווה. אחד מכם זכה בפרס מתנת.
2: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
5: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
8: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
11: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
12: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
13: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
14: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
15: למה להסתפק ברכב היברידי?
16: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
17: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
19: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצה.
20: קריין, תרגע.
19: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
21: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
23: אתה יודע בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
24: שמעתי על זה.
23: אבל במכוניות אין לי מושג.
24: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
23: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
24: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
23: נשמע ליגה ליגה.
24: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
23: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
24: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
23: זה כולל סוללות, נכון?
21: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.

0: פור, הנפה השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת
0: היורו-ליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו-ליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו.
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: die allerfitste. Leute, die dieses Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Und das ist für uns wichtig, dass 75.000 Leute in die Allianz Arena.
1: זיכרונות המשחק הראשון עדיין טריים בראש ובעין מינכן התכוננה. זה לא מפתיע שהפתיחה הייתה בקצב גבוה. הקבוצה הביתית הוכתה בהלם, אבל חזרה לתוכנית המשחק. שחקני הכנף של ביין שיתפו פעולה. נונו מנדש הציל את פסג'ה. מייקל אוליסה איים על השער. וואו, נבש שלח תנועת עזרה לקבוצה בבר. ואז ג'מאל מוסיאלה תפס את מרכז הבמה. אבל שלושת הניסיונות שלו לא הניבו שעה. קצת תקווה. ג'ונתן טאה פספס. ביין צריכה שני שערים. גורל המפגש שכל העולם דיבר עליו עמד לפני הכרעה.

שכרטיס לגמר מונח על הכף והזמן הולך ואוזל, נראה שקצב הדרמה הוא עד. לא נראה שפריז עומדת לוותר.

0: שלום לכם. אנחנו הלילה איתכם, בנסיבות מצערות, ממש לפני זמן קצר. המשפחה אישרה לנו לפרסם כי רז אדם, שחקן הכדורסל, שחקנה של גליל עליון, מת הערב בתאונת דרכים בגיל 26. אדם, ששיחק מגילי הנוער בנתניה, אחרי זה בהפועל תל אביב, עבר בקריית אתא, והגיע לגליל העליון גם דרך נס ציונה, שיחק אפילו בנבחרת ישראל וזכור גם מהופעות אדירות בנבחרות העתודה עם שתי מדליות זהב. כאמור, היה בן 26 במותו, נסע לארוחת גיבוש של הקבוצה ומת בתאונת דרכים. אז אנחנו כאן הלילה איתכם בתוכנית אחרת של חמישיות, תוכנית שתוקדש לזכרו של רז אדם. עופר שלח, שלום.
1: שלום.
0: גור שלף, שלום.
2: אהלן.
0: אני לא כל כך יודע מה להגיד, באמת, חוץ מזה שמדובר בטרגדיה עצומה, ושאנחנו כבר כמה שעות אנחנו מסתובבים עם הדבר הזה, אין לי עוד מה להגיד.
2: לצערנו, תאונות דרכים זה דבר שקורה כמעט כל יום אצלנו במדינה, ולא תמיד אנחנו מתייחסים לזה בכובד ראש, עד שזה לא פוגש אותנו מאוד מאוד קרוב. הערב זה פגש אותנו הכי קרוב שאפשר עם רז אדם, שרק לפני יומיים שידרנו את המשחק של גליל עליון ושלו מול מכבי תל אביב. קיבלנו גם ראיון משעשע, ישיר, מחוייך במחצית. מלבד זה שהוא היה שחקן נהדר, כמו שציינת, בנבחרות ישראל, גם הצעירות, גם אפילו בבוגרת קצת. עוד מעט נשמע את מאמן נבחרת ישראל, אריאל בתלחמי, שגם אימן אותו בנבחרות הצעירות. אבל רז היה ילד חמוד ומצחיק. ואני מעריך שאנחנו נראה קטעים שלו גם פה בתוכנית שלנו בזמן הקרוב.
0: באמת, יש שחקנים שהם אישיות, ואני חושב שזו המילה שהכי מתאימה לרז, כי כשאתה פוגש אותו, פגשת אותו, זה לא מישהו שאתה יכול להתעלם ממנו.
1: לגמרי, והוא מילא גם את המגרש וגם את המסך בשמחת חיים עצומה. ואנחנו, אתה יודע, במקום הקשה הזה, מוות של אנשים צעירים, לצערנו, בנסיבות אחרות, זה דבר, בטח בשנתיים וחצי האחרונות שאנחנו מתקלים בו כל כך הרבה, אבל בתוך הקונטקסט הזה של ספורט, של חנות הצעצועים של החיים, שרז אדם ביטא אותה כל כך בכיף שלו, בהנאה שלו, בשמחה שלו, בכל דבר שהוא עשה, זה מזעזע וזה מטלטל, וזה בעיקר, בעיקר פשוט נורא, נורא עצוב. ואנחנו פשוט ננסה להביא את זה ולהיות עצובים יחד עם אנשים שהכירו את רז, שהיו איתו, ששיחקו איתו, שחלקו איתו את השמחה הזאת, ושבוודאות עצובים ודי מוכי הלם, כמו שאנחנו פה באולפן.
0: אחד מאותם אנשים שליווה את רז אדם מקרוב בקריירה שלו עד ממש לפני כמה חודשים, אריאל בית הלחמי, מאמן נבחרת ישראל, שאימן את רז אדם בנבחרת העתודה. שלום, אריאל. אריאל, אתה איתנו?
1: אריאל, אתה שומע אותנו?
3: כן.
0: מילים שלך בערב כזה שאין באמת מילים?
3: קודם כל, טרגדיה ועצוב מאוד. אני קיבלתי את הבשורה הקשה הזאת בטלפון לפני איזה שעתיים, ופשוט נפלתי. ואז היה שחקן שהיה קל מאוד להתחבר אליו. אני הכרתי אותו כשהוא הגיע אליי בגיל 19, ב-2018 נבחרת העתודה, שחקן יחסית לא מוכר, שחצב את הדרך שלו ל-12 הסופיים. היה בו חן וקסם, והוא זכור מאוד באליפות ב-2019 שהייתה פה בארץ. הוא היה אחד ה...

0: אחד הגורמים העיקריים לשחייה שלנו, וגילם את כל מה שהיינו רוצים לראות בשחקן הישראלי, ושיחק עם לב גדול ונתן תמיד הכל. אבל מעבר לאותו שחקן כדורסל, הייתה אישיות מקסימה עם חוש הומור מאוד מאוד מיוחד. ועצוב, עצוב מאוד, אבדה גדולה. וחבל, באמת חבל, ואני יכול להגיד לכם, הצד שלנו, אנחנו עושינו זימונים היום לשחקנים לחלון הקרוב, ואז כמובן לאחד הזימונים.
1: היה שם לב, ואתה אמרת את זה, היה שם איזשהו חיוך, משהו ש... לא, אנחנו לא רואים אצל כל השחקנים, אצל כל שחקני הכדורסל, הוא כן היה שונה בתוך הנוף הזה.
0: כן, היה בו מה שאנחנו אוהבים, אתה יודע, להגיד בשפה שלנו, ארס, אבל ארס חיובי, שהיית רוצה אותו בצד שלך, ואני זוכר את התנועות שלו תמיד, אחרי סלים גדולים, אחרי זה הפסירה הגדולה שהוא היה עושה בהגנה, היה כזה דופק עם היד ככה ללב לקהל, וכולם התאהבו בו. והוא המשיך אחר כך, והפך להיות שחקן ישראלי טוב מאוד. הייתה לו פציעה בשנה שעברה שקצת עצרה אותו, והוא עכשיו חזר וזומן גם לחלון האחרון. וזה לא נתפס שאנחנו מדברים עליו... וזה בלשון עבר, זה מאוד כואב, מאוד עצוב, טרגדיה.
2: גם שחקן שצמח וגדל גם בתור בן אדם וגם בתור שחקן כדורסל מול העיניים שלנו. זאת אומרת, ראינו אותו משתפר, ראינו אותו לומד, ראינו אותו מתמודד, כמו שאתה אומר, עם הפציעה. יש משהו, יש שיחה איתו, משהו בתהליך הזה שאתה מצליח להיזכר בו עכשיו, בשעות הלם האלה?
0: כן, אני זוכר שהוא כל הזמן רצה להתקדם ועשה את ההתקדמות הזאת. הוא לא היה שחקן שמיד הצליח ומיד קפץ לכותרות ואתה יודע, לעיניים של כל הקהל, אלא עשה את זה בדרך לא קלה, אבל בדרך שלו, בסגנון שלו, אין הרבה שחקנים... שהביאו את מה שהוא מביא, ולאט לאט גם היה אפשר לראות את הכישרון שלו, ובעונה בקריית אתא הוא גם הפך להיות ישראלי מוביל, והיה לוקח עליו את הקבוצה. והוא קיבל זימון גם קודם לנבחרת, והכל בזכות, וחבל, חבל, זה גם הגיל, מאוד צעיר, 26 אני חושב, הגיל שלו היום צריך להיות.
2: כן.
0: כואב, אלם, עצוב.
1: בשעה שאתה מדבר איתנו, אוריאל, אז עכשיו באמת אנחנו כבר מתחילים לקבל תגובות מרחבי הליגה, המועדון שבו שיחק, הפועל גליל עליון, מוציא הודעה. רז היה חלק בלתי נפרד עם משפחת הפועל גליל עליון, אהוב, חבר לקבוצה, מקצוען אמיתי ולב ענק מחוץ המגרש. הבשורה הקשה הקטה את כולנו בתדהמה והותירה כאב עצוב בקרב אנשי המועדון, השחקנים, הצוות והאוהדים. משפחת הפועל גליל עליון משתתפת בצערה הכבד של משפחת אדם, מחבקת אותה בשעה קשה זו ושולחת תנחומים מעומק הלב. יהי זכרו ברוך. יש גם הודעה של מנהלת הליגה, שגם מעבר לציון ההישגים האישיים שלו, רז היה אישיות בולטת, קריזמטית ואהובה על המגרש ומחוצה לו. הוא היה כל חשוב בנוף הכדורסל הישראלי, ואדם שזכור תמיד עם חיוך ענך וכובש. הכדורסל הישראלי איבד אדם אהוב, ואני מניח שאנחנו נשמע את זה לאורך כל המשדר הזה, התוכנית שלנו, שהחיוך שלו והצחוק הזה ומה שהוא הביא למגרש זה משהו אחר. אריה בית הלחמי, תודה רבה שעלית באמת בשעה כזו קשה. ידבר איתנו על רז, מקווה שיהיה לילה יותר טוב מעכשיו.
0: אוקיי, תודה לכם.
1: מוקדם יותר, פועל תל אביב, שיחקה נגד מכבי ראשון לציון, תומר גינת.

0: ששיחק עם רז אדם כשעוד היה נער צעיר בהפועל תל אביב, ספד לאדם.
1: תומר, שמעת את החדשות הטרגיות? מה עובר בראש?
2: וואו, קודם כל אליהם. עצוב מאוד, כואב מאוד. לא יודע איזה מילים יכולות לתאר את הדבר הזה. רק לפני כמה שבועות שיחקנו נגדם שם בכפר בלום, וזה מרגיש קצת לא מציאותי כל האירוע. יצא לי לשחק עם רז גם קצת בנבחרת, גם פה בהפועל תל אביב לפני כמה שנים. שוב, שום דבר שאני אגיד לא יכול לתאר את הטרגדיה הזאת, הכאב הזה. ומה אני יכול להגיד? עצוב מאוד, כואב מאוד. מחזק את המשפחה, שולח את התנחומים. וחיים קצרים, צריך להאריך כל רגע.
1: תספר לנו קצת עליו כבן אדם.
2: רז הוא בן אדם מיוחד, שמח, תמיד עובד קשה, תמיד עבד קשה, תמיד באמונים, היה מאוד ווקלי, אגרסיבי. בן אדם שכל הזמן מדבר, רוצה להשמיע את הדעה שלו, להצחיק. היה לו הרבה חן. שוב, אין לי מה להגיד יותר מדי, אני בהלם.
1: תודה, תומר.
2: תודה.
0: גור?
3: כן, אז קודם כל, תומר גינת, כמו שאמר, שחק איתו קצת בנבחרת פועל תל אביב, תומר גינת קפטן הנבחרת, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על שחקנים שעוברים מקבוצה לקבוצה, פעם זה לא היה ככה, היו קופצים מקבוצה לקבוצה, והיום שחקנים משחקים בהרבה מועדונים. במקרה הזה, טוב ששחקן היה בכמה מועדונים, שכל אחד יכול היה ליהנות מהאישיות שלו. מהחיוכים,
4: וזה גם היה חלק מהצמיחה שלו. בכל קבוצה שהוא היה, התפקיד שלו היה יותר גדול, יותר חשוב. ושוב, כמו שדיברנו גם עם אריאל, שחקן שלא גדל, הוא היה שחקן מוכשר.
3: אני זוכר אותו פורץ באליפות בתי הספר בכלל, אבל כן, ההתקדמות, אז נכון שקצת הפציעה קצת עצרה אותו, אבל שוב, שחקן כדורסל, יכולת כזו או אחרת, אבל מצחיק, משעשע, עם חיוך, גם במחצית המשחק, ברעיון האחרון שלו לרותם, ביד אליהו, הכל בחיוך ובכיף.
0: עכשיו איתנו על קו הטלפון מאמנו של רז אדם בגליל העליון, עידן אבשלום. שלום עידן.
5: אהלן, שלום.
0: אתה מלווה את האירוע הזה בשעות האחרונות, בוא תספר לנו אולי קודם כל מה קרה, ומה אתם יודעים שקרה.
5: על הפרטים של התאונה עצמה אני לא באמת יודע יותר ממה שפורסם. אני רק יכול להגיד שהיה לנו אימון ותכננו ארוחה קבוצתית בערב, ומנכ"ל הקבוצה בדרך ראה תאונה, ושרז לא הגיע ולא ענה, אז בעצם חזרו לשם והבנו שקרה אסון, באמת, אסון.
0: איך השחקנים הגיבו לדבר הזה? לא שיש דרך אחרת, אבל בסך הכל פתאום כל הקבוצה ביחד ושומעת כזו הודעה, זה איך אפשר בכלל להתייחס לדבר כזה?
5: לא, אי אפשר, אנחנו לא אפשר עדיין.
0: מה אתה יכול לספר לנו על רז מהתקופה הקצרה שאתה נמצא שם איתו בגליל?
5: אני נמצא עם רז, התחלתי איתו את הפרויקט בנתניה, אחרי האליפות של העתודה, שקיבלתי לנהל מקצועית את המועדון, אז המשימה הראשונה שניתנה לי זה לנסות להשאיר את רז בתור שחקן בית, ו שעשה באמת אז אליפות יוצאת מהכלל. והפגישה הראשונה הייתה איתו ועם אבא שלו, ומשם בעצם התחיל ההיכרות שלי עם רז, והוא היה מדהים, היה להכיר אותו, הוא דמות, הוא מיוחד. שמעתי את הסיפה של הדברים, גם לגבי השחקן שהוא היה, אני חושב שעכשיו זה

0: שם, אני הצטרפתי אליו, הוא היה מדהים, אחרי חודש מדהים הוא הגיע לנבחרת, ושוב הוא היה מיוחד, צעיר.
1: אתה יודע, כשעידן, כשאדם כל כך צעיר, חייו מסתיימים באופן כל כך טרגי, אז ההחמצה של החיים זה הדבר הראשון שאתה חושב עליו, על חיים שנקטעו ככה. אבל גם מה שאתה מתאר זה שחקן שהיה בפריחה המקצועית שלו.
0: לחלוטין, לחלוטין, ושתף אתכם ש... במשחק האחרון הוא הגיע לאלף נקודות, ובעצם במשחק הקרוב היה לו המנהלת הודיעו היום שיש לו מגן שמוכן, ואם אפשר לסייע, אם אני מגיע לתל אביב, אז להביא את זה לגליל, ויש ויש פה מגן עם אלף נקודות, או פה פריחה מקצועית שמוכן, אני צריך לקבל אותו ביום ראשון. כן, בהחלט, אופן, זה הכל... אין לי כל כך באמת אסון גדול. ילד מדהים, בחור מבריק, חכם, חושו הכל, דמות, ספורטאים אין לנו... אני אומר שחקנים לפעמים שבמחאות שווה לקנות בשבילם כרטיס, הוא היה... רז, עוד הכדורסל לא נהנה ממנו מספיק.
2: ספר לנו על רז אדם בחדר הלבשה.
0: כמה שהוא היה, בנתניה צעיר, או היום הוא עבר דרך והוא שחקן נבחרת, ואני יכול להגיד לכם שהוא היה מסתכר. מספר אחד בקבוצה, זה דברים שרז באמת הלך וגדל, אבל הוא תמיד היה אותו דבר. הוא... שוב, דמות חיובי, מצחיק. הוא אותו דבר, וזה, אני אומר, שאני אומר את אותו דבר הזה, זה שהיום זכיתי לאמן אותו אז בנתניה, שעשינו רן מטורף, הגענו כמעט לפלייאוף עם קבוצה מאוד צעירה, ועכשיו היינו במאבקי תחתית, והזכרתם את החוש הומור ואת הדבר הזה, ואני כל הזמן חושב שההנאה מתוך מה שאנחנו עושים מהיום יום, בסוף גם מביאה ניצחונות, ניצחונות של החיים, ופשוט אני נהניתי עם רז לעבור את הדרך הזו, שיום יום, אם אנחנו עושים את הכי טוב שלנו, אז ליהנות, אז זה האנרגיה שלו, וזה פשוט עבודה, לא מעכל, אבל הוא היה מיוחד.
3: עידן, אני יודע שזה מאוד מאוד מוקדם, וזה בטח לא מעניין אף אחד. אבל מה עושים עם הקבוצה במצב כזה?
0: אני מחכה... המועצה, ראש המועצה, יושב ראש הקבוצה, הנהלה, אנחנו מנסים להבין את מועד ההלוויה, איך הקבוצה מתגייסת לטובת המשפחה, הדבר הזה, זה... משהו גדול שעברנו בשעות האחרונות, אז אנחנו בינתיים ביום-יום. אין לי מחשבה היום על שום דבר אחר, פרט לראות איך אנחנו עוזרים, משפחה, כקבוצה, יש פה... זה האתגר עכשיו.
3: עידן אבשלום, תודה רבה לך
2: שאלה.
0: תודה, תודה, וכמובן למשפחה קסם, גידלתם ילד קסם, ומה שהוא עשה עד היום, נתניה, הפועל תל אביב, עתה, גליל, אני בטוח שכולם ידעו מי זה רז אדם, זה מה שהוא עשה והדרך שלו זה לא... זה לא סתם, יש משמעות לכל דבר ולכל אחד יש את הזמן שלו ואת התפקיד שלו, ואני רק יכול להגיד שידעו מי זה רז אדם.
3: אנחנו בזה גם, תודה רבה עידן.
0: תודה.
3: ואמרנו ונזכיר שוב, אחת מהדמויות היותר צבעוניות וחיוביות שראינו בכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, רק לפני יומיים.

0: שניים, שלושה, משחק גליל עליון נגד מכבי תל אביב, מחצית, הוא ברעיון. בוא נשמע.
1: מחמיאים לך גם על החיוך, גם על המהלך וגם על המחצית הנהדרת של הפועל גליל עליון.
2: כן, אבל נמאס לנו להישאר עם מחמאות. אנחנו רוצים הפעם לעשות חצי שני טוב ולנצח את המשחק.
1: מה עבד כאן ב-20 הדקות הראשונות?
2: אנחנו מתקיפים טוב, אבל כמו שאת רואה, 41 נקודות, ירושלים זה קבוצה מצוינת, ואנחנו חייבים לבוא מאוד מאוד מרוכזים ואגרסיביים חצי שני.
1: אפשר להגיד שזה הכל התחבושת, מה קרה לך, רז?
2: מחווה לאריק שרון על חציית התעלה, אז עשיתי לו מחווה.
1: גדול.
0: אז אמנם זה לא הרעיון האחרון של רז אדם, אבל אתם... אפשר להבין, כל רעיון היה בסוף...
3: כמה שחקנים בכדורסל שלנו... עולה להם האסוציאציה הזאת בראש, ויכולים להגיד את זה ככה...
4: כל הזמן חיוך. כל הזמן בחיוך ובחן.
0: עכשיו איתנו על קו הטלפון תמיר אברהם, יושב ראש הפועל גליל עליון. שלום תמיר.
5: שלום, שלום. ערב עצוב לכולנו. אני כתבתי את כדורסל הישראלי. לספורט בישראל, משפחת אדם
0: היקרה. עידן לא יכול לתת לנו יותר מדי פרטים, תנסה אתה אולי... לשפוך קצת אור על מה שקרה הערב שהוביל אולי לתאונה של רז אדם, ממה שאתה יודע, בתור מישהו שגם מאוד מעורב וכל מה שקורה באזור הצפון.
5: באמת, לצערי, חלפתי שם באיזשהו שלב בכביש ולא האמנתי, ראיתי איזושהי תאונה וכוחות, ולא תיארתי לעצמי, שתברתי שם, ראיתי תאונה, לא ידעתי מאיזה סוג, וחצי שעה אחר כך... לצערי, בצומת מרכזית, צומת ללא רמזור פה בצפון, רז היה בדרך לאירוע גיבוש של הקבוצה באחד הקיבוצים בצפון, לעשות על האש, קצת שחרר את השחקנים בתקופה כזאת. לצערנו, באותה פנייה שהוא לקח, גם החיים שלו נלקחו, הוא לא הגיע לאירוע, עשו טלפונים, חיפשו אותו, באיזשהו שלב נסו לכיוונו, ולצערנו קיבלנו את הבשורה המרה. אירוע קשה, אירוע קשה פה בגליל. אנחנו לא מעכלים, קשה לך לחשוב שאנחנו מדברים על הבלשון עבר, וקשה. אנחנו רז אדם, יכול להגיד לכם שזה ההחתמה הראשונה שהייתה לנו השנה. זה העוגן של הקבוצה. חתמנו אותו לשנתיים, עשינו איתו דרך, התחלנו עם פציעה, היו ספקות, מה יהיה, שחקן, כמו שעידן אמר קודם, מסתכר הבכיר אצלנו, שמנו עליו כל השוטונים, מה שנקרא, ורז בשיחות איתי, וכל הזמן אמר לי, תמיר, יהיה בסדר, אני אצא מזה, יש לי, קודם הסתכלתי בהודעות הראשונות שלי איתו, מהפציעה, אמר לי, תמיר, נעשה פלייאוף ביחד, יהיה בסדר, אני אצא מזה, תנו לי את הזמן, ושמחתי עליו, זה באמת אישיות מיוחדת בנוף של הכדורסל הישראלי, זה עבדה גדולה, עבדה גדולה לכולם.
0: תמיד אומרים שגליל עליון זה משפחה. זה משפחה שונה אפילו ממקומות אחרים בכדורסל הישראלי, בגלל האווירה, בגלל כל מה שקורה שם. איזה תפקיד היה לרז אדם בתוך המשפחה הזו שהתגבשה השנה בגליל?
5: רז היה לו חלק
0: כזה
5: שהייתי פוגש אותו בבית, הייתי פוגש אותו באימון, ולא צריך להגיד לכם מה המשברים שגליל עליון עוברת בשנים האחרונות עם המלחמה והפינוי והחזרה, ואז נעצרה ליגה, וחוזרים, ואיזה זרים מביאים. הייתי פוגש את רז באימון, והוא משרה הרבה ביטחון. הייתי מאמין לו. הייתי אומר, יהיה בסדר, הייתי הולך אליו, ואתה רז, איזה שחקן אנחנו צריכים עכשיו? מה צריך? ועברנו החלפת מאמן, ואמרתי, רז, מה עושים? והוא תמיד נתן לי ביטחון, ואיזושהי תחושת נוחות כזאת במגרש, שאני מרגיש שיש בעל בית, שיהיה בסדר. גם כשאנחנו בתקופה מאתגרת, נצא ממנה. התייעצתי איתו לגבי איזה מאמן להביא, אחרי שסיימנו עם גוני, הייתה תקופה עם אבישי. כל הזמן היינו בקשר, ובאמת הוא אחד העוגנים בתוך המשפחה הזאת, הכי חזקים שהיו באחת התקופות הכי מאתגרות, ולא יודע, אנחנו עדיין עושים פה את השברים.
0: אני מניח שדבר כזה ייקח הרבה זמן, גם ברמת הקבוצה, בטח ברמת המשפחה. שאלנו מקודם את עידן אבשלום, אני מניח שלך אין את התשובות הללו גם, אבל בסוף אתם בתוך איזושהי עונה, והעונה הזו אמורה להימשך, אבל המצב עכשיו הוא מצב שונה לגמרי.
5: לגמרי מצב שונה, ואנחנו מתקשרים עוד ממש באירוע 3 שעות, משהו 4 שעות, לא יודע, בשעות האחרונות, ומתקשים להסתכל על, על המשחק עצמו, על, על האנשים פה מסביבנו, השחקנים שמרוסקים, הצוות, הקהל שלנו. יש פה אלפי הודעות בוואטסאפ שאפילו לא הספקתי לפתוח את כולם. בטוח שנגיע גם מתישהו לחשוב מה עושים הלאה, ואנחנו כרגע באמת עוד בתוך האירוע כל כך טרי, לא מעכלים את זה, כל כך עצוב.
0: כן, באמת יום קשה מאוד לכדורסל הישראלי, בטח לכם, משפחת גליל עליון. תמיר, תודה רבה לך שעלית כאן להיות איתנו הלילה. מקווה להמשך ערב טוב יותר. טוב, רז אדם, באמת, אני יצא לי לראיין אותו, הוא התראיין אצלי בספיק אנד רול לפני שנתיים, ממש בתחילת העונה, בין 24-25, לקראת העונה בקריית אתא, ולא שלא ידעתי את זה, אבל 45 דקות איתו עובר ככה, אתה בכלל לא מרגיש, אתה רק מתחיל ופתאום זה מסתיים.
3: אדם... זה ייחודי גם בנוף, ויצא לנו, שלושתנו, בתוך גם השביטה וכל הדברים שנראים לנו עכשיו כל כך קטנים וחסרי חשיבות, לדבר על השחקן הישראלי. ורז אדם זה בעיניי מהדמויות שהם השחקן הישראלי, שבשבילם, אפרופו שיחה שהייתה לנו גם בשידור האחרון, בשבילם הכדורסל הישראלי קיים. בשבילם הליגה הישראלית קיימת, שאתה רוצה שהילד, בדיוק, יש משפט ידוע, אני רוצה שהילד שלי יהיה אדם כזה ושחקן כזה, וגם דמות כזה, משהו כל כך ישראלי בדמות שלו, ברפרנסים שהוא היה מדבר עליהם, בשמחת חיים שהוא נתן, ואתה יכול להבין איך, כשאנחנו שומעים את עידן אבשלום, תמיר אמר, איך בחור כזה באים ואומרים, כן, הוא העוגן שלה, אנחנו קבוצה ישראלית, מהכי ישראליות שיש, וזה העוגן שלה.
4: וזה שחקן שמגיע מנתניה, אתה יודע, מתי פעם האחרונה הגיע שחקן, אולי אתם תקנו אותי אם אני טועה, אתה יודע, זה לא איזה מקום שמוציא יותר מדי שחקני כדורסל, בלי לפגוע חס וחלילה.
0: שנים טובות עם רביב לימונד שאלה שם.
4: נכון,
3: כן, תיכון טוב של כדורסל.
0: עבר הרבה זמן מעט.
4: אין בעיה, נותן אופק גם למחלקות נוער במקומות אחרים. ויש איזה אופי של שחקן כזה או אחר בקשר ליכולות, כל אחד תקופה יותר טובה, תקופה פחות טובה, גארד, לא גארד, קולע, לא קולע, אבל משהו בחינניות, ויש לנו כמה כאלה למזלנו, שאוהבים תמיד לצחוק ותמיד להתבדח, ולצחוק על עצמם אם צריך, ולצחוק עלינו אם צריך.
3: וצריך.
4: איך?
3: וצריך.
4: וצריך. ורז אדם היה כזה, ברור שכל שחקן לא עלינו שקורא לו חס וחלילה משהו, אז אנחנו נבוא ונדבר כמה גדול הוא היה וכמה נחמד, ורז אדם באמת היה כזה חמוד וחינני שצריך וחובה לדבר עליו עוד ועוד.
0: וגם אחד השחקנים, ודיברת על זה, אופי שלו השפיע גם על איך שהוא משחק. זאת אומרת, היו לו משחקים שהוא יכול להיות אולי השחקן הכי חלש על המגרש, אבל את הכלייה האחרונה הוא ישים. הוא ישים אותה, הוא יהיה שם שצריך אותו.
3: לא פוחד, אפרופו, אומר גור, תפקיד באמת חלק מהזמן, בגלל אילוצים של הקבוצות שלו, הוא שחק בתפקידים שאולי...
4: כן.
3: לא, תמיד זה מה שצריך, אז זה מה שעושים, ועושים הכי טוב, ולהגנה, ומהשחקנים האלה שאתה אומר עליהם שלהגנה אין יום רע, וללחימה אין יום רע, ולחיבור קבוצתי אין יום רע. וזה לפחות מההסתכלות החיצונית שלנו, הוא גילה.
0: יכול להיות שהעונה הטובה ביותר בקריירה של רז אדם הייתה בקריית אתא ב-23-24. עוד עוגן של אותה קבוצה, אמין סטיבנס, כיום במכבי ראשון לציון, גם הוא דיבר אחרי שהוא שמע את הבשורות.
6: אמין, you heard the tragic news of רז אדם and his death. What did he mean to you?
7: Man, he was a great guy. He was a part of one of the most important seasons, one of my favorite seasons that I ever had in life. And, you know, it's just sad to hear. Yeah, very tragic. I almost lost for words.
6: Can you give us a story of Raz Adam, best to describe him?
7: I mean, Raz is a warrior, pretty much. This guy is a fighter. I remember that same season we played together, he probably missed a game or two because of his hand was fractured or broken. And then beginning of playoffs, just came back and hit some key threes for us. And that pretty much just describes the type of guy he is.
0: זה לא הדברים של אמין סטיבנס, על אותה עונה שבה קריית אתא הייתה משחק אחד מגמר הפלייאוף, והרבה בזכותו של רז אדם, אי אפשר לשכוח את ההופעה ההירואית שלו בסיום משחק מספר אחת בחצי הגמר, שעוד פעם, משחק שהוא לא היה בו טוב, אבל שתי פעולות אחרונות שלו מדהימות ניצחו את המשחק לקריית אתא מול הפועל תל אביב. היא לא הצליחה בסופו של דבר לגבור על הפועל בשלושה משחקים, אבל היו שם גם את הרגעים על המגרש, וגם את הרגעים אחרי המגרש, שהוא הזכיר את הבייגלה של סבא מרקו, וזה הפך להיות פתאום איזושהי כזה אירוע כזה, שכאילו כולם פתאום שואלים, מה זה סבא מרקו ומה זה קריית אתא, כי אותו חיוך החצי ממזרי הזה, שכל הזמן היה על פניו של רז אדם, היה גם באותם דברים אחרי המשחקים.
4: כן, זה באמת, קודם כל, זה לא פעם ראשונה שהוא היה חלק מפאזל. ולפעמים יש שחקנים שקל להם להיות, יותר להיות השחקן הבולט, שאין לידם אף אחד, והם קולים את ה-30 נקודות, והקבוצה לא כל כך מצליחה, אבל רז אדם הוכיח שהוא יכול להיות גם חלק מקבוצות גדולות, והוא הראה את זה ליד דני אבדי אביה מדר בנבחרת העתודה, ובקריאת אתא ליד סטיבנס פלטין, בן שרף ועוד שחקנים, אז אופר נוהג לצחוק על המסמר בעץ, אז הוא בדיוק היה שם בקבוצות האלה, במובן הטוב של ה...
3: כן, אבל הוא גם שידר לך שזה...
4: של המשפט הזה.
3: גם מאוד ישראלי, את הכיף שאנחנו, כן, אנחנו מכירת אתא. ובאנו לפועל והראינו להפועל תל אביב, השירה הגדולה עם היומרות, הראינו להם מה זה. וגם זה, כשאנחנו חושבים על הכדורסל הישראלי במיטבו, יש בו את החוצפה הזאת, יש בו את הסיסיות הזאת.
0: במשך השנים, בחמישיות נהוג להציק לשחקנים ישראלים שהשתתפו בכל מיני פינות שאנחנו אוהבים, ויש שחקנים שלא צריך להציק להם. רז אדם תמיד היה הראשון להתנדנב בכל מקום. אפילו כשקראנו לו לבוא לאולפן, בסיום אותה עונה של קריית אתא, אותה עונה היסטורית, הוא הגיע יחד עם גיא פלטין, כך זה נשמע ונראה אז.
8: טוב וברוכים הבאים לחמישיות, התוכנית שחוגגת כדורסל. ערב טוב גם לגיא פלטין שנמצא לצידי.
9: ערב טוב רז אדם.
8: מה זה גיא, תסרוקת חדשה, משהו לא חשוב. טוב, אתה רוצה לספר להם מה נעשה היום?
9: בוודאי, אני אגיד לך מה אנחנו עושים פה היום. אמרו לנו שיש לנו הזדמנות להחזיר לאוזמן, לגור, לשלח, על כל השנים האלה. אז באנו.
8: או, בדיוק, בשביל זה התכנסנו הערב. אז מה מצפה לנו באמת? אנחנו נדבר קודם כל על ההדרויות של אופר שלח בתוכניות האחרונות. ובאמת, גיא, איפה הוא נמצא?
9: שמועות אומרות שהוא 70% בפוליטיקה, 30% בכדורסל, אני לא יודע.
8: גם אני מרגיש שהוא ככה לא באמת משקיע בכדורסל. בנוסף, נחשוף את האמת המרה מאחורי ספר התרגילים של שי אוזמן.
9: אני הבנתי שהוא בעצמו מעתיק מכולם.
8: אני גם הבנתי את זה, ונתייחס איך לא, החלק קרוב עליי בתוכנית לסדרת ההפסדים של גור שלף בחיובי.
9: החלק הזה אני הכי מחכה.
8: גם אני
10: תאמין. תגיד רגע, פלטין, או איך שאברהמי לא קורא לך, אתה בבקשה לא מוכן לקחת את החבר שלך וללכת מפה, מה אתם עושים פה? אמסלם, בוא נכניס פתיח, בוא נסגור את הסיפור הזה, בבקשה, קדימה, פתיח.
0: אגב, באותו רעיון בספיקינג רול לפני שנתיים, שאלתי אותו, כי אתה רואה את הבן אדם, אמרתי לו, יש לך שאיפות לתקשורת? הוא לא פסל את זה על הסף. הוא גם מאוד אהב, הוא מאוד אהב להתבטא גם ברשתות החברתיות. בשלב מסוים הוא החליט שהוא כותב פתאום על יורוליג. ואז הוא לקח משחק ועבר, ואז הוא שלח לי הודעה, מה אתה חושב על הציוץ הזה? זה טוב? זה ציוץ טוב? אפשר להעלות אותו? כן להעלות אותו?
4: המסך אהב אותו. המסך אהב אותו, וכנראה גם שהוא אהב את המסך.
3: המסך אוהב אמת, אנשים אמיתיים. והוא אוהב חום, והוא אוהב הומור. וכל זה היה בו
4: בשביל. חד וחלק.
0: איתנו עכשיו על קו הטלפון, שחקן נבחרת ישראל, נתנאל ארצי. שלום, נתנאל.
11: שלום. כן, בדיוק אני רואה את גם בחמישיות. לילה קשה מאוד.
0: נדמה שנתנאל, שבתכונות האופי שלך ושל רז, יש איזשהו דמיון. מה היה הקשר ביניכם?
11: בוא נגיד, אין קשר בדמיון, גם שם אותנו ביחד בנבחרת בחלון האחרון, אז ככה שזה זו חוויה בפני עצמה. היה לנו קשר טוב, אנחנו חברים לאורך השנים. אני אגיד שנשמעה בשורה, לא אמנו, כאילו, רצינו לבדוק אם זה באמת אמיתי עם מה ששמענו. אני יכול לשתף ולהגיד שהעבר לחברות לאורך השנים, בשבועיים שמתקנו בקפריסין, היינו באמת ביחד בחדר כל היום. וכשאתה בחדר עם בידן כל היום, אתה לא רק בטלפון, אתה רוצה לשמוע סיפורים, חוויות, יותר לעומק. נכנסתי לשיחות, מקומות ש... וואו, שמעו, אני בעלם, אני... אשתי מכירה אותו, אנחנו... באמת, היינו דמעות בעיניים, ו... אני באמת בעלם לסיטואציה שאנחנו פה מדברים עליו בלשון עבר, ו... לפני שבוע, שיחקנו מולם. עכשיו ראיתי אותו, נזכרנו בבדיחות הפרטיות שלנו באותה תקופה בקפריסין. זה מוזר, חבר'ה, אני חייב להגיד לכם, אנחנו חטפנו פה סתירה מצלצלת. כולנו מבינים כמה שפתאום החיים הם משתנים ברגע.
3: כן, אנחנו ב... בעולם, כמו שאמרתי קודם, בחנות צעצועים הזאת של, של הספורט ושל אנשים צעירים ובריאים, ושאתה לא חושב על הדברים האלה, וזה עושה את המכה עוד יותר גדולה.
11: תשמע, אני נהפכתי לאבא לפני כמה שבועות. אני חוזר הביתה, לילד הקטן שלי אחרי האימון, פתאום שומע את הבשורה, אני כאילו, הגוף מגרד, אני לא יודע מה עובר, אני לא יודע מה לחשוב. פתאום מקבל עוד את הפרופורציה, ואני אמרו שאין לך ילד, אתה תבין את העולם. ופתאום שאתה רואה דבר כזה שקורה, זה כל כך קרוב אליך, כי אתה כל היום שומע על תאונות, דברים שעלינו קורים, ושזה חבר, הרגשה מזעזעת. כואב לי, כואב לי, באמת כואב לי, כל מי שהיה קרוב אליו, משפחה. אני יודע, היה לנו באמת פה תקופה בנפרד, דברים ששיתף אותי, איך הוא רואה את העתיד, ופה נופל הדבר הזה, אתה מדבר על העתיד, וכאילו, תראה מה קורה עכשיו. אני מתחף את הראש, אנחנו חברים בקבוצה הלם, כל שחקן יכולון, חברים טובים עוד שלכם. זה קרביץ שהיה איתו בנבחרות, זה היה לי בהפועל.
0: אנחנו, אתה יודע, כל אחד בסוף, אנחנו באיזשהו תפקיד כאן, אנחנו היינו בהלם, בדיוק כמו שאתה מתאר, אנחנו פה 3 שעות מסתובבים בחוץ ומחפשים את המילים ומחפשים את הדרך. סיפרת שהוא דיבר איתך על העתיד שלו. מה הוא ראה בעתיד?
11: כדורסל, נצחק כדורסל, הוא ראה את עצמו מגיע לרמות הרבה יותר גבוהות. זה בן אדם שנתפס, קודם כל מאוד מיוחד, תמיד ראיתי בו באמת בן אדם, מה זה התודה? אריאל הזכיר את זה, ארס חיובי כזו, אבל הייתי רואה אותו ואומר, איזה גבר. זה בן אדם שלתת את המלחמה, ואתה יודע שהוא איתך בקבוצה, זה מזל. אתה יודע שהוא יכול להטריף אותך ואת כולם מסביב. זה כדורסל, לא דיברנו כבן אדם, ואני חושב שהיו לו הרבה הרבה הרבה חלומות. היו לו הרבה חלומות, ורצה להגיע גם יותר רחוק. אדוני והוא דיברנו על אשתי שהייתה ביכולת שיעי, על הילד והכל. הוא שאל אותי איך זה הולך להיות, אני בשיחות האלה. חושב על להיות אבא, אני גם לחפש את המילים, באמת, אני באמת עדיין בהלם מה שקורה פה. זה עצוב מאוד פשוט כבר. אני מאוד אהבתי אותו, כן, אני בן אדם חינוך על הפנים, ושמו 2 אנשים מוצפקים בחדר אחד, אז כן, כל היום צחוק עם סטלבט, הייתי... הוא לא אהב ללכת הרבה, הייתי אומר לו בקפריסין, בוא אנחנו כל היום בחדר, בוא מה שהייתי מושך אותו מהאוזניים החוצה, רק ללכת על הטיילת טיפה כדי לנשום אוויר, אבל... כן, סיפורים מפה רבה, זה דרך חדש שתמיד יהיה, אבל... זה יום עצוב באמת, וצערנו, מקווה שזה לא יקרה יותר, חצי אמת.
0: כן, נתניה, תודה רבה שעלית.
4: תודה.
0: תן נשיקה לילד, וזה הכי חשוב, הלילה, ונמשיך. עוד מוקדם יותר מהמשחק של הפועל תל אביב, איתי ברגר, מנהל הפועל תל אביב, שעבד גם הוא עם רז אדם, סיפר עליו.
6: ברגר, 3 שנים עבדת עם רז, צמוד אליו, ספר לי קצת עליו.
12: האמת שזה ככה קצת די טרי, וקיבלנו את זה בג'אמבול, איכשהו הצלחנו להחזיק פה את המשחק ואת הערב הזה. קיבלנו את רז אלינו בפגרת קורונה, אחר פגרת קורונה. אני לא חושב שאפשר לדבר עליו בלשון עבר, כי הוא בן אדם פשוט שחי תמיד. תמיד יש את, קורה אצלו משהו על המגרש. חוץ, תמיד יש איתו משהו, והוא תמיד קיים. אפילו הניצחון שלהם עלינו לפני 2.5-3, אז הוא... ראית כמה זה, כמה כדורסל בארבע וכמה... כמה הוא פשוט היה בן אדם מקסים ומיוחד ו... שונה בנוף שלנו. אהבתי אותו מאוד. באמת שיש לנו מפה זיכרון טוב ב... באיזה דרבי שניצחנו פה בפלייאוף, בעונה האחרונה שלו בפועל, שהוא דפק פה איזה 3 עם הקרש והטריף אותנו על הספסל. כולנו קפצנו עליו כאילו תקע איזה טיל החיבורים. זהו, יחסר לי מאוד, יחסר לכולנו בנוף. אני חושב שכל מי שעבד איתו, נפגש איתו, פגש אותו ככה בכדורסל שלנו, שזה ענף מאוד מאוד קטן, ייקח איתו משהו מרז, ואני רוצה לשלוח באמת חיבוקים למשפחה, חברים, לחברים שלי בגליל, תמיר וניקוס, לאבישי ולעידן המאמן. אין לי מילים. אני באמת, אין לי חיבוק גדול מכולנו, אני מקווה שתשרדו את זה ביחד.
0: זה היה איתי ברגר, מנהל הפועל תל אביב. עכשיו על קו הטלפון מצטרף סוכנו של רז אדם, רז גל. שלום רז.
13: שלום, אם אפשר להגיד שלום בערב כזה.
0: טוב, יחסים בין סוכן לשחקן, אולי היחסים הכי אינטימיים שיש היום בעולם הכדורסל. ספר לנו אתה על רז שאתה הכרת.
13: האמת שכן, שוב, זה תלוי מי הסוכן ומי השחקן, אבל במקרה הזה באמת מדובר בילד, באדם מדהים שפגשתי בגיל 18 באליפות עקרונים. הוא זכה עם קריית שרת חולון, עם שרת נתניה, ונפגשנו במהלך המשחק, ואחרי זה נוצר קשר באמת טוב. מלווה אותו כבר 8 שנים, מהימים שלו בנתניה, שעלו ליג מי שהיה בליג הלאומית, ואחרי זה חוזה מאוד מעניין בהפועל תל אביב, שזה שמענו עכשיו. וכן, האמת, המון שיחות לתוך הלילה, בטח שילד שמסיים נוער, והשחקן, אתה יודע, כוכב גדול בנוער, ופתאום לעלות לבוגרים, זה אולי המעבר הכי קשה בקריירה של כדורסלן. אתה יודע, זו תקופה שאתה מלווה שחקן כזה, ואז מגיעים לשלב שהגענו בשנים האחרונות, שהוא באמת היה, אחרי השנתיים המדהימות בקריית אתא, שנה אחת שנשאו עונה חלומית, ושנה אחרי זה, הוא היה תצוע רוב העונה. הקיץ האחרון היה קיץ מדהים מבחינתו, זאת אומרת, כל כך הרבה קבוצות רצו, וגוני, והתקשר, הוא היה עמוד התווך שלנו, ונס ציונה עם שרפי שניסו, שכל הקיץ ניסו להחתים אותו, ובאר שבע, ובאמצע עונה הפועל חיפה, ובאמת כמעט כל קבוצה בליגה בדקה, והוא עם כל הקלאס עונה לכולם ומדבר עם כולם, ואת זה שאתם יודעים, כי הוא כבר היה בתקשורת, והוא אחד כזה שהוא גם מאוד... קריזמטי, תמיד בעניינים, ומתקות בים, באמת, חבר של, לא יודע אם יש מישהו שהוא לא יתחבר אליו בקבוצות שלו בעבר. ורק השבוע, אתה יודע, דיברנו, ומה עם ההמשך, ועל השביתה, וכל...

0: החוק הרוסי, ומה נכון ומה לא נכון, ועמד המון שיחות. המקשר מאוד טוב עם המשפחה, הורים מדהימים. אלן, אלן טוטלי. ואני פה, אם אפשר, אז יש לי שאל עוד שאלה, אני רק רוצה לאחל באמת גם לגליל, שזה מועדון שמאוד קרוב אליי, כולם יודעים. חיזוקים, אני יודע שהשחקנים היו שם באמצע ארוחה וראו את האוטו ולא ידעו שזה הוא, ראו אוטו בצד הדרך בתאונה ודיברו על זה בארוחה, סיפורים באמת קשה, קשה להבין בכלל את הדבר הזה. חיזוק מפה לכל הקבוצה ולכל השחקנים וכמובן למשפחה.
1: האם הייתה לו תקופה, כמו שאמרת, שהוא באמת עבר מקריית אתא והיה לו כמה פציעות בשנים האחרונות, האופי שלו זה מה שעזר לו גם לצלוח אותם, פציעות שלא כולם היו מסתדרים איתם, אני חושב.
0: האמת שאתה צודק, דובר בילד שכמו שאמרנו, סיים בעצם נוער נתניה, הלך לליגה לאומית לנתניה, אחרי זה חתם על חוזה בהפועל תל אביב, בכל תורה, והזרים לא כך הסתדרו שם, אז זה רק מה מראה על האופי שלו, ואחרי שנתיים, שלוש, הוא לא כך שיחק בהפועל, וכן פה ושם משחקים של טירוף ושל אנרגיה, עשינו סוג של ריסטארט כזה בקריית אתא, ומי שזוכר בעונה עם שרון אברהם, באמת הכל שם התחבר והכל התפוצץ, ועם בן שרה ועשו עונה חלומית, ואז הגיעה פציעה מאוד קשה לפני שנה, סוג של רכבת הרים כזאת. ולילדים צעירים מאוד קשה להתמודד עם זה, זאת אומרת, מי... כולם מדברים עליי, הלכתי להפועל תל אביב, ועכשיו אני לא משחק, ושוב עונת הייפ בקריית אתא, ואז לחתום ולהישאר בקריית אתא אחרי שגל פלטין ובן שרה ובעצם כולם עזבו, ולהישאר שם בעצם הקפטן, המנהיג, עמוד התווך, ואז לא לשחק שנה. ושוב להגיע לגליל כסוג של עוגן, וגליל, שזה מועדון לא עם תקציב מהגדולים בליגה, שמו עליו המון כסף ביחס לליגה שלנו. ושוב מתחיל את העונה עם פציעה וטלפונים ותסכול, והוא לא משחק, והקבוצה לא מתחברת. והוא לקח את זה הכי קשה, כי... מי שלא יודע, יש לו בת זוג בקריית שמונה, עוד לפני שהוא חתם בגליל. וכל המעבר הזה היה סוג של... קצת ללכת לגוני ולגליל, מועדון שידוע כמועדון שדוחף צעירים למעלה, והמטרה הייתה אחרי זה להגיע לטופ של הכדורסל. דברים בהתחלה לא הסתדרו, והוא עובד קשה ועובד קשה ועובד קשה, ושיחות, ואיזה מזל נחס יש לי ואיזה מזל נחס יש לי. ודווקא בחודשיים, שלושה האחרונים, כן מרגיש שדברים התחברו, אתה יודע, והוא פתאום שמח, ופסיכולוג ספורט, והקבוצה דוחפת ועוזרת, וכל המעטפת. ולכולנו ברור איזה קיץ מחכה לו גם עם הקבוצה, כן תצליח ולא תצליח, ואיזה קריירה עוד מחכה לו בגיל 26, וזימון לנבחרת, והבנתי שגם אתמול הקבוצה קיבלה זימון לנבחרת. באמת, אין לי מילים, זה הזוי, זה פשוט הזוי, אנחנו מדברים על חוזים ועל כדורסל ו... פתאום הבן אדם ככה הולך. אין לי מה להגיד, אין לי מה להגיד, עודן.
1: גם לנו אין מה להגיד, רז. באמת, לילה מאוד מאוד קשה. אני מודה לך שמצאת את הזמן לעלות. תודה רבה.
0: תודה לכם, ובאמת, נחזק את כולם מפה.
1: גם אנחנו. עוד איתנו עכשיו על קו הטלפון, שרון אברהמי. אימן את אדם, גם בקריית אתא, היה איתו בנבחרת העתודה כעוזר מאמן. שלום שרון.
2: אהלן, לילה טוב.
1: מה, מההיכרות שלך, שאני חושב, אחת ההיכרויות היותר עמוקות, בטח מבין המאמנים, מה ייחד את רז?
2: קודם כל, גם הייתי איתו בגיל 17, שהוא היה בנבחרת הנוער, ואחרי זה בעתודה, ואחרי זה בעקבות ההיכרות, היה ככה כל קיץ, שהוא עד היה בפועל תל אביב, רציתי אותו לקריית אתא, והיינו עוד בליגה הלאומית. בסופו של דבר, שכנענו אותו לבוא לקבוצה אחרי שעלינו ליגה, וזה היה הוא ופלטין ובן, בעונה הבלתי נשכחת הזאת, באמת. ואלם, אלם, אין מה להגיד, פשוט אלם גדול, בן אדם... מיוחד מאוד, שונה, כל מי שהכיר אותו עם הומור מאוד מיוחד, בן אדם לא רגיל, באמת, לא חושב שיש מישהו שלא אהב אותו, תמיד מאוד מאוד מאמין בעצמו, מאוד מאוד לא מתלונן אף פעם כמו שחקנים אחרים, תמיד לוקח אחריות ומאוד מאוד

0: מאמין בעצמו, הוא ניצח לנו כמה משחקים ענקיים בעונה ההיא, את הפועל ירושלים, הוא היה דומיננטי מאוד, והמשחק הכי גדול זה היה בפלייאוף מול הפועל תל אביב. אני רואה הודעה עכשיו שלא, חברתי על הודעות, אז אחרי שהיה את כל האייפ סביבנו וזה, אז הוא כתב לי מברוק על קבלת מאמן העונה, עכשיו נשאר להעיף רק את הפועל, מה שמעניין באמת. והגענו לסדרה הזאת, ומי שזוכר את המשחק בדרייבין, היינו באיזה מינוס 6 דקה לסיום, פשוט לקח שם פסק הפעולות ענקיות וניצח את המשחק, שזה אחד הרגעים גם בקריירה שלו הכי גדולים, וזכות גדולה ועצב גדול, בעיקר למשפחה הנהדרת שלו שליוותה אותו לכל משחק.
1: בוודאי, ומה שאתה מתאר, שרון, זה שחקן שבלי קשר, נגיד, למקום שלו בהיררכיה, מבחינת תפקיד, או מבחינת אפילו ברמה האישית, בקבוצה שהייתה, שהיו בה שחקנים יוצאים מהכלל, בסוף האופי שלו זה האופי של הקבוצה.
0: נכון, אני חושב שהוא בעיקר, רואים את זה גם השנה בגליל, במשחקים האחרונים, הוא מאוד מאוד מאמין בעצמו. אין, גם אז בעונה ההיא זה היה בן והוא כאילו שהיו ה-go-to-guy שלנו ביחד עם בייטמן, אבל הוא פשוט מאוד מאוד מאמין בעצמו, לא מגבר יותר מדי, לוקח הרבה ומאוד מאוד קשוח באופי. גם שהוא נפצע, שהסתמסנו, אמר אני אחזור יותר טוב, היה לו פציעה, כמעט לא שיחק שנה שעברה, אני אחזור יותר חזק, אני אחזור יותר טוב, כתבנו אחד לשני שאנחנו דרכנו עוד בתוך הצטלבו והכל, וכל מפגש אישי שלי איתו בגלל ההיכרות רבת השנים זה הרגשה של באמת קשר מיוחד, ובאמת הוא בלי קשר לכדורסל הוא היה באמת בן אדם מיוחד. אני חושב שהוא היה גם כוכב טיק טוק, אתה יודע, הוא העלה כל מיני דברים עם ההומור שלו, ואני לא שמעתי קודם את מי שעלה, אבל אני בטוח שכל מי שעה סביבו באמת אהב אותו, וטרגדיה נוראית.
2: תן לנו איזה סיפור מהעונה שלכם האחרונה בקריית אתא, משהו שאולי ידגים מי היה רז אדם באמת.
0: אני חושב שקודם כל היו באימונים, פתאום בהומור ככה, פתאום באמצע האימון בקריית צועק כל מיני דברים, אתה יודע, כולם היו מתפוצצים מצחוק. היה משחק אחד שהוא ובן ככה, הוא לקח יותר מדי, ובן בא, והיה איזה טיימות שבן אמר לו משהו, הוא בא נעמד מולו וזה, ואחרי שניים התחבקו, כאילו, היה באמת הרבה רגעים שמחים, ומבחינתי אולי הגדרה, אם לסכם במילה אחת, מעבר להומור ולדברים האחרים, זה ווינר. היה לו מנטליות של ווינר. הוא האמין בעצמו כמו ווינר, ואני אזכור אותו, כווינר.
2: שרון אברהמי, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: רוצים לשמוע עוד קולות מהמשחק המוקדם יותר, הפעם ברטימור.
3: בר, שיחקת עם רז שנתיים? לא מאקלים.
4: לא מאקלים. רגע עצוב מאוד, אני שולח תנחומים למשפחה, משתתף בצערם. קיבלנו את הבשורה הזאת ובאמת אנחנו באלם. לא מאמין שזה קרה, באמת.
3: קצת עליו כבן אדם?
4: כמו שאמרת, צחקתי איתו שנתיים בהפועל תל אביב. הגיע בחור צעיר, והוא היה בהפועל ואני הגעתי האמת. תחרותי, מצחיק, שחקן מצוין. היה כיף להיות איתו ביום יום, אינטליגנט, פשוט עצוב, פשוט נורא. באמת, חוץ מלשלוח חיבוק גדול למשפחה, אני בלי מילים כרגע. ממש יום עצוב לכל הכדורסל הישראלי.
2: אכן, יום עצוב לכדורסל הישראלי, גם אנחנו מצטרפים לחיבוק למשפחת האדם. אופר גור, דברי סיום שלכם.
1: כן, אני באמת רוצה לדבר על המשפחה שהיא כמובן, אתה יודע, רז, עד כמה שזה נשמע נורא, איננו, והמשפחה נשארת עם העול הזה והצער הזה וזה, ואני מקווה שעשינו משהו לזיכרון, כי הזיכרון, אני נהג להגיד שהמתים שלנו חיים בתוכנו, אני מקווה שאנחנו וכל האנשים שעלו פה ודיברו מאהבה אמיתית לבחור שפשוט היה קל לאהוב וכיף לאהוב, הן כשחקן כדורסל והן כאדם, עזרנו במשהו לחיים האלה.
5: ערב קשה מאוד, ערב קשה מאוד, כמובן, בראש ובראשונה למשפחה, לחברה שלו, לספורט, לכדורסל, ולנו בתוך הקהילה. קשה, אנחנו יכולים לשבת פה עד מחר ולשמוע השחקנים ששיחקו איתו ונהנו מהחוש ההומור שלו, ומאמנים שנהנו מהכישרון שלו וממישהו היה בחדר ההלבשה, ואנחנו נשארים, כמו שברטימור אמר, ללא מילים.
2: אתם מוזמנים להמשיך לעקוב את ערוץ הספורט אחרי כל הפרסומים, גם כמובן שמועד ההלוויה יפורסם, אנחנו נעדכן. בינתיים, תודה רבה לכם שצפיתם. אנחנו מאחלים ומייחלים לימים טובים יותר מזה. להתראות.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל?
8: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
9: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
13: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
14: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
15: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
16: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
17: דני, congrats, another win.
18: The bar is open.
19: מי עדן, יש טעם למים.
20: Made to be MW. I4, 0 קילומטרים, החל מ-299,000 שקלים.
21: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
22: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
23: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
24: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
25: למה להסתפק ברכב היברידי?
26: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
27: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
28: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
29: שמעתי על זה.
28: אבל במכוניות אין לי מושג.
29: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
28: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
29: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
28: נשמע ליגה ליגה.
29: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
28: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
29: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
28: זה כולל סוללות, נכון?
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
30: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
31: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
32: גול ממוזס!
33: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
34: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
35: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
36: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
37: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין, במקום אחד.
38: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
39: דגמי לינקן קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
40: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
41: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
42: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי,

0: אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
1: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
2: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
3: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
4: שרי העובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
5: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
6: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
7: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
8: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
9: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, וזה מרגש.
10: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: חבר'ה, לשתות הרבה, מוזיקה טובה, אנחנו מתחילים.
1: אנחנו איתן כל אחד יכול. היום יש לנו אירוע מאוד מרגש, שנקרא מרוץ איתן. זו השנה השמינית שאנחנו עושים את האירוע שלנו, בשיתוף רשות הספורט של עיריית תל אביב יפו ובחסות מור בית השקעות. הגיעו לפה אלפים, וזה מרגש כל פעם מחדש.
2: זו השנה הרביעית שמור בית השקעות נותנים חסות לאירוע המדהים הזה. אנחנו מאוד מאמינים בזה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם בעתיד.
3: כולנו חלקים של פאזל, וביחד אנחנו מרכיבים פה את השלם.
2: מאוד מרגש אותנו לראות את מה שקורה פה היום. בעצם לראות אנשים יכולות מיוחדות, מגיעים להישגים שהם עבדו כל השנה בשבילהם, וזה נותן להם הרבה מעבר למה שאפשר לדמיין.
1: החזון שלנו, שכל אדם עם מוגבלות וצרכים מיוחדים, ירצה לקבל את איתן בכל מקום בארץ, נגיע אליו וניתן לו את המעטפת הזאת, ונגשים לו חלומות דרך הספורט.
2: לי זה נותן מוטיבציה להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, להמשיך לבוא לפה כל שנה ולתמוך באירוע המדהים הזה. תודה רבה ושיהיה בהצלחה למי שרץ.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
6: שלום לכל המאזינים של ערוץ הספורט. אנחנו ברדיו של הערוץ עם עוד ענייני כדורסל ו-NBA. עוד פודקאסט אחד שקשור בכדור הכתום ובליגה ההיא. אני גיל ברק איתכם, ולצידי מיסטר NBA בארץ. שלום ירון טלפז.
7: אהלן גיל.
6: גלובליזציה, זה שם המשחק. ה-NBA הפך למפלצת הכלכלית, הארגונית, המותגית שאנחנו מכירים, הרבה בזכות העניין הזה, שאותו בעצם מבין מהר ומיישם עוד יותר מהר דייוויד סטרן, החל מתחילת אמצע שנות ה-80, ואז אנחנו רואים נהירה של שחקנים לליגה שמעבר ליבשת שלנו. אני רוצה לדבר איתך מעבר לגלובליזציה, שכמובן כדורסלנים מכל העולם הגיעו ל-NBA, דווקא על הריג'ן שלנו, האירופי, לא מעט שחקנים, למעשה, לפי הספירה שאני ערכתי, 183 שחקנים אירופאים, באופן היסטורי, שיחקו כבר ומשחקים כרגע ב-NBA, כמות יפה ומכובדת, עם נציגות לרוב הארצות, אם לא כל הארצות שאנחנו מכירים, מי בשחקן אחד, כמו נגיד בולגריה והונגריה ואיסלנד, שני שחקנים כמו ישראל, ועד למפלצות כמו סרביה וצרפת וספרד, שהגיעו גם למעל 20 ואפילו מעל 30 שחקנים היסטוריים. זה קשור כמובן באיכות השחקנים, ואנחנו כמובן נעשה איזשהו הבדל בין שחקנים שהגיעו מאירופה ל-NBA כאנונימיים בתחילת הדרך, שאף אחד לא ידע מי הם לפני שהגיעו ל-NBA, כמו דירק נוביצקי, כמו טוני פארקר, שהגיעו באמת להיות הגדולים בהיסטוריה של הליגה הזאת, וחלה בשחקנים שהגיעו כבר כשחקנים מוכחים, עם תארים, עם הכרה עולמית, כמו סבוניס שהגיע לליגה בגיל 31, או טוני קוקוץ' ודרזן פטרוביץ' שהגיעו כבר כאלופי אירופה, כשחקנים מוכרים ביבשת שלנו.

0: אז אתה יודע, ונעשה עוד קטגוריות. נעשה אלה שלמדו בארצות הברית, גם זה יש כמה כאלו, וגם אלה שלא הצליחו, זאת אומרת שהם סמני דרך, וזה חשוב.
1: או כאלה שהצליחו, ולמרות הכל החליטו לחזור ליבשת שלהם.
0: גם הקטגוריה הזו יש, אבל גם אני חושב שיש משהו, סוג של טרנדים, שלפעמים נתקעו. בגלל דארקו מיליצ'יץ' פתאום, בגלל ניקולוס קיטישווילי הגיאורגי ב-2002, אז אנחנו נדבר עליהם, אבל באמת מאוד מעניין. יש כמה סמני דרך שאנחנו נעבור עליהם, אבל אני אגע בזה עכשיו כסוג של כותרת. בבחירת הדראפט של פז'ה סטויאקוביץ', הוא נבחר מקום 14. היו שריקות בוז של אוהדי סקרמנטו, לא ידעו מי זה. ואני חושב שזה איזשהו סוויץ'. אחריו כבר הפסיקו הבוז. זאת אומרת, הבינו שיש פה GMים, מנהלים מקצועיים ב-NBA, שהולכים, וזה התפקיד שלהם, להביא שחקנים מכל העולם, וגם אם האמריקאים לא יודעים מי זה, הם מבינים, ואם נלך אפילו עד לדראפט האחרון של מקום שמיני, ניליקינה הצרפתי, שהלך לניקס, אז אני לא אגיד לך שמתים על הבחירה הזו בניו יורק, אבל זה כבר לא בוז של מי זה בכלל. אף אחד לא מעיז להגיד את זה, כי הם יודעים שזה שהם לא רואים לא אומר שאולי הוא טוב או לא טוב.
1: כן, וניקח אותך שני דראפטים אחורה לפורזינגיס, שפיל ג'קסון אימר עליו, וגם אז הורמו גבות לגבי האם הניקס היו צריכים ללכת על השרוך הזה שאנחנו לא ממש מכירים, והיום אנחנו יודעים שכמובן...
0: כי שם זה היה עוד יותר, זה היה מקום רביעי בדראפט הזה, אתה יודע, אז אתה מדבר באמת שבמקומות רביעים אתה אומר, אתה לא יכול להמר, אתה וגם הניקס היו במצב כזה שחשבו שהם צריכים מיד תרומה, וכמובן שיצא למצוין בבחירה הזו. אבל כן, לאורך השנים יש פה את הטרנדים האלו, וזה משהו מאוד חשוב בסקירה הזו שנעשה.
1: וגם ה-NBA עבר דרך גדולה בין, בכלל להביא איזה מישהו שהוא לא משלנו, לשחק תפקיד מרכזי, ועד לבאמת, אחד כמו דירק נוביצקי, שהוא היה הפרנצ'ייז פלייר, עדיין, של דאלאס מרוויקס, שהיה שווה אליפות, והיה שווה את כל הפרסום הזה של הפרנצ'ייז, שהצליח חלקית עד שנוביצקי הגיע, בטח כמובן בתודעה גלובלית. היו המון רול פליירס, ובו באמת נתחיל בהיסטוריה של האירופאים שהגיעו, אם אנחנו מדברים על מרצ'ולניס לגולדן סטייט ודטלף שרם שהגיע לסיאטל, לא שחקנים ראשיים, אבל השתלבו במרקם.
0: תראה, אז דטלף שרם, תיכון אמריקאי, מכללה אמריקאית, אז הוא, אם תעשה ויקיפדיה, אמריקאי גרמני, זה התיאור שלו.
1: אוקיי.
0: אבל הוא גרמני, והוא underrated, זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו, לך אחורה, 3 פעמים באולסטאר. זה חתיכת שחקן. שחקן שמגיע לאולסטאר 3 פעמים, זה מדהים. נדמה לי גם נבחר פעם אחת לחמישייה השלישית של העונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה...
1: שחקן.
0: טופ 15-20 בליגה במשך כמה שנים.
1: ולמי שלא מכיר וזוכר, שיער קצר, סמול פורוורד, ידע לעשות המון דברים.
0: גבוה, עם כלייה.
1: ריבאונד, ידע לשמור, ידע לחדור לסל. נכון. בכדורסל ההוא של שנות ה-80, הקדים טיפה את זמנו אפילו.
0: אז הוא היה מאוד חשוב. ואז באמת יש לך את... ארווידה סבוניס שנבחר בדראפט, רק בשביל, בוא ניקח אותו בדראפט, אטלנטה, הוקס עושים את זה בשנות ה-80, אבל יודעים שהם לא יכולים להביא אותו בגלל המלחמה הקרה עם ברית המועצות, אבל מבינים ששם יש משהו מיוחד. ואז מרצ'ולניס מגיע, וולקוב, ודרזן פטרוביץ', וולאדה דיבאץ, וזה הטרנד. זאת אומרת, פתאום מתחילים לראות שחקנים טובים מאוד. דיברת על נוביצקי, מה שמיוחד בנוביצקי והסיבה שהוא האירופאי הגדול בכל הזמנים, זה שהוא עשה משהו שהוא מאוד נדיר גם לכללית, זאת אומרת, גם לאמריקאים. הוא פשוט היה כוכב מוכר יחיד שלקח קבוצה לאליפות. ואין הרבה מקרים כאלה.
1: נכון.
0: הלאג'ואן ב-94, ואין עוד הרבה. זאת אומרת, לא עולה לי מתי עוד זה קרה. אז ממש הביא אליפות. כמובן שהוא בטופ 6, אני חושב, של הקלעים בכל הזמנים. ובטח עוד יש לו קצת נקודות בארסנל, אז גם שם עוד יכול להתקדם. וגם הסיפור שלו הוא סיפור ששווה להתעכב עליו. הלך בגרמניה ולא מוכר, וגילה אותו מאמן גרמני, התחיל לעבוד איתו. סיפור שכבר יצא לי לספר מול כוכבי נייקי.

0: ששחק בנבחרת גרמניה הצעירה, וברקלי עוד אז, וזה הסוויץ' בראש שקרה באמצע שנות ה-90, שאומר, הוא צריך ללכת לשחק באובורן, ולא, זה כבר היה ברור אז, שעברנו את זה. אין כבר, לא צריך את המכללות כדי להגיע ל-NBA.
1: כן.
0: אם אתה מוכשר, תגיע ל-NBA, היום יש להם כבר את כל הליגת הפיתוח, אז עוד יותר הם עושים את זה, הם אומרים, בוא לפה, אנחנו נפתח אותך. עכשיו, לפעמים הם מבינים שטוב לשחקן נשאר עוד שנה באירופה, אבל בגדול, לוקחים אותו צעיר, בדיוק כמו שיש את ה-one and done בקולג', מגיעים פה לגיל 19 האירופאים, הם הולכים עליהם, ברגע שהם יכולים לבחור אותו, וזהו, זה נגמר העולם הזה של, בוא נגיד הוא קיים, אבל פחות, של אני לא יודע מי הוא באירופה, ואם אחרי כל הסקאוטינג וה-GM וכל המערך באו ואמרו, זה השחקן, אז הולכים עליו, והאוהדים אולי לא אוהבים את זה, אבל מבינים.
1: הכדורסל עצמו השתנה עם השנים, אנחנו כמובן לא משחקים את אותו כדורסל ששיחקו לפני 30 ו-40 שנה, אז אני חושב שהייתה איזשהו מגמה לבחור שחקנים גדולים שבאים מאירופה. אם זה דיבאץ' ורג'ה וסבוניס ורברצה ומיליצ'יץ' באמת, ופחות לשחקנים גרדים, היו כמובן עילויים שהגיעו, כמו מרצ'ולניס, כמו דרזן פטרוביץ', אבל הטרנד היה ללכת על שחקנים גבוהים, שדרך אגב, גם עכשיו, מסתכלים על שחקנים גבוהים, זה ולנצ'יונס וזיזיץ' וכל החבר'ה האלה.
0: יוקיץ',
1: נורקיץ'. וזה גם טרנד עולמי, okay. יאו מינג ולואי סקולה וכל החבר'ה האלה הגדולים. מגיע דרזן פטרוביץ', נגיד, בעיניי חלוץ הגארדים שהצליחו להגיע באמת ללבל של אולסטאר, ואני חושב שגם בנקודה הזאת יש איזשהו שינוי לגבי, אם אתה טוב, לא חשוב באיזה עמדה אתה, יש לך מקום.
0: אז התפיסה תמיד הייתה שאין להם את המהירות והאטלטיות לגארדים אירופאים, מול הכדורסל האמריקאי שמייצר במאות את הגארדים האלה שאנחנו רואים אותם גם באירופה ורואים אותם בסין ומסתובבים בכל העולם. אז נכון, אבל אתה יודע, פה גם נכנס אלמנט של טוני פארקר ומנו ג'ינובילי, שאומנם לא אירופאי, אבל ארגנטינאי
1: ששיחק באירופה,
0: והם יראו דווקא בסעיפי האתלטיות, שהם עדיין יכולים להביא משהו מיוחד, וכמובן, אבל עדיין, לב ווינריות וכל אלו. אז בשנות ה-90, אז עם מרצ'ולניס ודרזן, אני חושב שבאמת נגמר הסיפור של העמדות, ואז לאט לאט זה מתחיל להיות טרנדי. ובוא נחפש את האירופאי שלא מכירים. ומשהו על הביגמן שאמרת, אז נכון, אבל תמיד אז האירופאי היה גבוה שכולם מבחוץ קצת רך. אילגאוסקס, אתה יודע, כאלה.
1: כן.
0: והאמריקאים ידעו לייצר את שקיל אוניל, ואת דייוויד רובינסון, ופטריק יואינג, שהוא באמת מוצר של הכדורסל האמריקאי, ואפילו אלג'ואן, אז הוא בא למכללת יוסטון, ובעצם שמה התפתח. אז... ועכשיו זה התהפך. דווקא עכשיו, הסנטרים הלבנים היותר כבדים הם אירופאים. מבוסביץ' ליוקיץ' לנורקיץ' לזובאץ' לזיזיץ'.
1: מתיונס, ולנצ'יונס.
0: נכון. אז כל אלה, אז זה ההתהפכות של פה, כשבעצם האמריקאים פחות מייצרים היום את הסנטר עם הגב אל הסל, ובכלל, כולם צריכים לקלוע מבחוץ, וכל השינויים שהכדורסל עובר. אבל אם חוזרים לשנות ה-90, אז יש את השנים האלה שמתחילים להבין שכדאי ללכת. יש משהו, עוד פעם, שצריך להבין, שכשיש דראפט וג'נרל מנג'ר בא ובוחר מישהו שהוא לא מוכר, אז הוא בבעיה. הוא מתחיל בבעיה. כי התקשורת המקומית לא מכירה אותו, ואם עכשיו גדל פה מישהו בסביבה, או הוא בקולג'ים, ורואים אותו בטורניר, ורואים אותו כל השנה בארצות הברית בקולג'ים, והוא טוב. אבל ה-GM חושב שיש מישהו שיותר מתאים לחזון שלו, למאמן שלו, לשיטה, לשחקנים שיש בקבוצה, או פשוט פוטנציאל יותר טוב באירופה, הוא בבעיה, כי אם הוא מביא אותו, זה פשוט לגמרי עליו. זה הראש שלו. ויש תמיד אמרה בארצות הברית, keep your job. אתה רוצה לשמור על העבודה שלך. בטח אם אתה GM, שזה משרה נחשקת מאוד, חלום של רבים. ואז אתה מתלבט. אני אביא את ה... אתה יודע מה, הניקס אפילו, מליק מונק מקנטקי, שאחלה קריירת מכללות, אמנם שנה אחת, אבל...
1: משמעותי.
0: או הצרפתי, ניליקינה, שפיל ג'קסון אז היה בתפקיד בניקס, חשב שיותר מתאים להתקפת המשולש שלו, ואתה יודע מה? שוב, מהצד, לדעתי, מונק עדיף, אבל לא ראיתי בכלל את ניליקינה

וגם אני חושב שהתקפת המשולש היא קצת פסה, וגם הבנו שפיל ג'קסון כבר לא שם. אבל לפחות אני מעריך את זה שפיל הלך עם החזון שלו ומה שהוא יודע. אז הדילמה הזאת התחילה בשנות ה-90, ובאמת לאט לאט.

0: והיה את הטרייד המפורסם, שבעצם דאלאס בחרה אותו במקום השישי, והעבירה אותו למילווקי, תמורת פאט גריטי ורוברט טריילור. ואז, הפוך, סליחה, זאת אומרת, מילווקי העבירה אותו לדאלאס, כן. תמורת השניים האלה, ובמילווקי היו מבסוטים, קיבלנו טריילור. וכולל מאמרים אז בעיתונות המקומית, טריילור יהיה מצוין, שיחקו אותה, וכל הסיפור הזה. דאלאס, לא רק שלקחה את נוביצקי, לקחה את גריטי באותו טרייד, שלחה אותו לפיניקס וקיבלה את נאש.
1: נכון.
0: אז, אבל זה לא משנה. היו אז שתי קבוצות באותו דראפט שרצו אותו, ובוסטון בחרה אחרי זה, וכבר לא היה את נוביצקי, אז הסתפקה בפול פירס, שזה גם בסדר אמור.
1: דרך אגב, בדירוג 20 השחקנים הגדולים בהיסטוריה הלא אמריקאים, נאש במקום החמישי ונוביצקי במקום השלישי.
0: אוקיי, אז זהו.
1: אפרופו.
0: נכון, בדיוק. אז אתה מסתכל, וגם איך זה קרה, דון נלסון, שהיה אז המאמן של המאבריקס, הבן שלו, דוני, התערבב מאוד בכדורסל הבינלאומי, והיה מהראשונים ב-NBA שהבין כמה זה חשוב, והוא לחץ, ואז דון אבא ראה אותו, והתאהב, והם הבינו שהם רוצים אותו.
1: אבל זה עדיין סיפור סינדרל, דירק נוביצקי, שהכל שם התאים והתחבר, והוא גם באמת התפתח להיות השחקן שגשבינדר, המאמן שלו, אגדה מספרת, שהוא בא להורים שלו ואמר, הוא יכול להיות תוך שנתיים שלוש השחקן הכי טוב באירופה,
0: כן.
1: אני יכול להפוך אותו לאחד הטובים בעולם.
0: כן.
1: תנו לי אותו. וזה מה שבאמת קרה עם דירק נוביצקי בסופו של דבר. איך הצליחו בסופו של יום מאמנים או בעלי קבוצות להחביא באמת את החולשות של השחקן האמריקאי ביחס ליכולות של השחקן האמריקאי, של השחקן האירופאי, שחקן אמריקאי, ששוב אנחנו מדברים על חוסר אתלטיות וחוסר פיזיות, איך אפשר היה להעצים את הדברים, את התכונות הכן טובות שהיה להם, ואני כן הולך איתך באמת לאנשים ששחקנים שאנחנו קצת יותר מכירים, שהמאזינים שלנו, אני מניח, זה דור שיותר מתחבר לשחקנים כמו דוני קוקוץ' וטוני קוקוץ' ופחות לוולקוב, ולהפוך אותם באמת לווינרים ולשחקנים משמעותיים, ושלא יהיו טעויות. בלי טוני קוקוץ' אין שלוש אליפויות נוספות לשיקגו בולס, ובלי, אתה יודע, טוני פארקר, אין אליפויות לסן אנטוניו.
0: אז בסופו של דבר, עוד פעם, ברגע שהשחקן מגיע, זה כבר לא מעניין הדרכון שלו. וטוני קוקוץ' הגיע כסוג של מג'יק ג'ונסון של אירופה. זה היה הדיבור.
1: בהחלט.
0: וטוני פארקר, כשהוא בא זה יצא בתזמון אחרי אייברי ג'ונסון, הרכז בסן אנטוניו, שגריג פופוביץ' בא ואמר, אתה הרכז הפותח שלי. והוא היה, אני זוכר, עוד פעם, אנחנו הסתכלנו ולא ידענו מי זה. וילד בן 19.
1: רזה, קטן, בגובה קטן, שלנו.
0: ובא פופוביץ' ואמר, בחר אותו בסוף הסיבוב הראשון, ואמר, אתה הרכז הפותח שלי. זאת אומרת שהוא נחת לתוך הסיסטם הנכון, לתוך פופוביץ' עם דנקן ורובינסון חזקים בתמונה, אז כל החיבורים האלו. אז יש לך את הסיפורים. זאת אומרת ששוב, אם אנחנו מדברים על שנות ה-90, אז יש לך את ולאדה, שהוא הגבוה האירופאי הקלאסי של הסטריאוטיפ שהיה, שחכם, מוסר, קולע מבחוץ.
1: מוביל אפילו כדור.
0: אחלה שחקן, כמובן, באמת מהגדולים. וסבוניץ מגיע בסופו של דבר לליגה, ונותן שנים יפות מאוד, למרות שהוא היה מבוגר, ומה שמשאיר את השאלה של what if, מה אם, הוא היה מגיע כמה שנים קודם.
1: לא פצוע כמו שהוא הגיע, נכון, עם פרח אחת מרוסקת.
0: נכון, ועם זה הוא עמד יפה, הכי יפה אולי עם שק בסוף שנות ה-90, באותה קבוצה של פורטלנד. אז בעצם מבינים שיש שם קרקע של שחקנים טובים מאוד, ואני חושב שזה בא יחד עם התקשורת, ו-ESPN מתחילים לעקוב אחריו, סליחה, אחרי השוק הזה, ונולד צ'אד פורד, הכתב של ESPN, מתחיל לגלות את השחקנים האלה יחד עם הסקאוטים. ESPN הבינו שזה חשוב, ואני חושב שפה שווה להתעכב על שניים, על סקיטישווילי ועל מיליצ'יץ', צ'אד פורד עשה להם כתבות גדולות ובא ואמר, אלה מסומנים על ידי הסקאוטים, אני שומע כל הזמן עליהם, ואז הוא נסע אליהם וליווה אותם. וכמובן שכשהוא עושה את זה, אין לו יכולת לראות אותם באמת ולתת ניתוח אמיתי של מה היכולת שלהם, ואז יוצאות כתבות גדולות ופתאום הם מוכרים. זאת אומרת, פתרנו את הבעיה שהתמודדו אז, okay. שהם לא מוכרים. It's that Georgian guy that everybody's talking about. או מיליצ'יץ', שהוא היה הסרבי שקולע מבחוץ וגם יודע להוריד כדור לרצפה, והוא עדיין 7-footer. אז סיפורים גדולים שיוצאים על שניהם, ואז כדי שבילי נבחר חמישי,

0: על ידי דנבר, ובאסט ברמות שאין לתאר, אחד מהגדולים. הוא אגב משחק כל השנים האחרונות בין הליגה בלבנון לאיראן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הוא בין 34 היום. ולצידו, או שנתיים מאוחר יותר, הדראפט המפורסם של, בעצם שנה מאוחר יותר, מיליצ'יץ', 2003.
1: כן, נכון, 2004 הייתה שנת הרוקי.
0: נכון, אז 2003, והוא נבחר שני באותו דראפט, אחד הגדולים בכל הזמנים, לברון ראשון, קרמלו שלישי, בוש ווייד. ומיליצ'יץ', פה הייתה התאהבות בפוטנציאל, הביאו אותו לוורקאוט, ואני זוכר, ג'ו דומרז אז הלך לראות את הוורקאוט, והם היו, הם ידעו שיש להם את טיישון פרינס, אז אמרו, אנחנו נסתדר בעמדה השלוש, אז בוא ניקח את הפוטנציאל האדיר הזה. ואז פתאום הבינו שזה לא מספיק. זאת אומרת, הנתונים, אם הוא משחק בליגה קטנה בסרביה ובקבוצה קטנה, זה לא מספיק, זה לא דומה בכלל למה שהוא הולך להתמודד. וכל הליגה התפתחה עם האנליטיקות ועם הניתוחים והתחקירים היותר עמוקים שעושים היום. אז לצד ההצלחות שהכשירו את הבחירה באירופאים, התחילו הכישלונות המעדדים האלו, שעשו תמרור ופשוט שיפרו את מערך הסקאוטינג, שיפרו את, את היכולת להבין באמת איפה הם צריכים להיות. אני חושב שיש היום בלנס מאוד נכון, ובתוך ההיסטוריה הזאת, זה מעניין לדבר על השניים האלו.
1: וכאמור, ים של אירופאים משחקים ושיחקו לאורך השנים ב-NBA, ואני שואל, הרי כשאנחנו גדלנו, האמריקאים זה היה כדורסל מעולם אחר, אנחנו אפילו לא נתקרב אליהם ממש, ממה שאנחנו רואים ביד אליהו בימי חמישי בערב, כי זה היה האירופה שלנו אז. מה קרה לכדורסל במהלך השנים שהאירופאים הם שווים בין שווים בעצם?
0: אז אני אגיד לך, יש
1: זאת אומרת, האם זה תמיד היה ככה ולא ידענו, או האם רמת האימון או רמת התשתיות או רמת החשיבות של הכדורסל האירופי הצליחה להשוות לבלים.
0: אז קודם כל, גם וגם היו שחקנים מעולים באירופה בשנות ה-70 וה-80, ופשוט ה-NBA לא היה פנוי מחשבתית לחשוב על זה בכלל ולהביא אותם, אז אין ספק. אני חושב ופה אתה הולך עוד פעם, וכל הזמן אני משלב תקשורת לא סתם. ESPN התחילה עם תרבות ההיילייטס בשנות ה-90. 80 זה התחיל, 90 זה תפס. ואז ויש בעיות בשיטת הפיתוח שחקנים האמריקאית, ואז זה ידהד עוד יותר. זאת אומרת, יסודות הכדורסל, המסירה, כולם רוצים להיכנס לספורט סנטר, זה היה אז הרצון.
1: נכון.
0: בסוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000. רוצים את הדנקים, אז פחות קבוצתיות. אירופה, זה אחרת. א', אין את ההגבלות של הקולג'. מתחילים בגיל 16 כבר, הטובים הולכים לבוגרים, כבר מתאמנים עם הבוגרים. מקבלים הרבה יותר ניסיון, הרבה יותר team oriented. רוצים לנצח, מוסרים, אין להם גם את האתלטיות הזו, אז הם חייבים להישען על עוד מסירה ועוד מסירה עד שההגנה מתעפת או שוכחת או יש תרגיל מתוחכם.
1: וזה דיבר לאמריקאים באותה תקופה?
0: פתאום כן, כי השחקנים האלה באו והביאו דברים שעוזרים לך לנצח. כולם רוצים לנצח, זה לא יעזור כלום. בטח אגב בארצות הברית, זה הכי חשוב, לא יותר מלוקל, ואין את הדיונים שלפעמים יש פה, כמה ישראלים יש בקבוצה וכו'. רק רוצים לנצח, לא אכפת להם משחק. אז זה באמת דיבר, והאירופאים ייצגו את זה. ואני חושב שהיום, גם האירופאים קצת חולים במחלת ההיילייטס כבר, כי העולם, ודיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, העולם כולו אחד, כבר קטן, אז כולם בתוך החגיגה של הסושל מדיה, והילד בין ה-12-13 אוהב לא רק לנסות להחקות את מה שסטף קרי עושה, אלא הוא כבר, כשהוא רואה את החבר שלו עושה את זה, הוא עושה את הריאקשנים, שהשחקני NBA עושים,
1: כן.
0: שהוא קם ותופס את הראש, וישר מעלה ומצלם. זאת אומרת, כל זה בונה את מה שהם חושבים. והיום הכדורסלן האירופאי, כשהוא מתפתח ומתחיל להיות מאוד מאוד מוכשר, ישר תופסים אותו ואומרים, החלום שלך זה לא להיות בקבוצה הכי טובה במדינה שלך, החלום שלך זה פשוט להגיע ל-NBA.
1: ותפיסת הבעלים והג'נרל מנג'רים והמאמנים ב-NBA לגבי הקונספט של השחקן האירופאי, זה מתחיל, אני מניח, איפשהו אולי מייק דנטוני וממשיך דרך פופוביץ' שהופך את סן אנטוניו לקבוצה שמתבססת על שחקנים שלא נולדו בארצות הברית, והעסק הזה עובד. אז גם אני מניח שאצל מקבלי ההחלטות היה איזשהו שינוי תפיסה באמצע שנות ה-90 ככה.
0: פופוביץ' הוא קריטי לדברי ימי ה-NBA.

0: כל הסיסטם שלו מאוד בינלאומי, גם האמריקאים שהוא מביא הם בתפיסה הזאת של ה-team first. אז אני חושב ששוב, היום כבר, ממש היום, זה כמעט מת. זאת אומרת, אתה לא תגיד האירופאים יותר מוסרים והאמריקאים הם יותר me first. זה כבר ממש לכל מקרה וגופו. אבל פופוביץ' היה קריטי. כמובן, הצמיחה הצרפתית שפתרה לפעמים שתי בעיות. גם יש אתלטיות וגם בכל זאת הביאו יתרונות אולי קצת מאירופה. ולמרות שאתה חוזר אחורה להרבה שנים של צרפת, היא נראיתה כמו נבחרת אמריקאית. לא, או בקטע של בעיות כליה, בעיות יסודות כאלו, כן. אבל המון אתלטיות. אז זה נכון גם היום על הכדורסל הצרפתי, אבל גם לצד זה יש מצוינים שאין להם את האלמנטים האלו, בדיוק כמו בארצות הברית. זאת אומרת, שפופוביץ' ודנטוני פתחו את הראש, עדיין, בוא נזכור, האמריקאים תמיד מאמינים בעצמם יותר מהכל.
1: כן.
0: הם יעשו את זה הכי טוב, ותרחו לציין, כשבלט היה שם, כמה הוא מפרינסטון וכמה הוא אמריקאי, ולהגיד, הצליח מאוד באירופה. פחות חשוב עכשיו לפרט איפה,
1: כן, איפה
0: ולמה ומה. זה תמיד plays overseas.
1: ועדיין היו, ישנם עדיין מועדונים שיותר מתחברים לזה ממועדונים אחרים. אפשר נכון. לראות את סן אנטוניו או את פורטלנד שהייתה נכון. שנים מושבה של אירופאים, מסבוניס דרך רודי פרננדז.
0: ודרזן קודם.
1: ודרזן כמובן. בניגוד לפרנצ'ייזים אחרים שמעדיפים של לא לגעת או לגעת מעט,
0: DNA של ארגון,
1: אוקיי.
0: של בעלים, מי ה-GM שלו. אתה יודע, לא יודע למה בא לי פתאום לתת לך דוגמה מהיורוליג, אבל בסקוניה, יש לה איזה DNA כזה שהיא מביאה לך מכל אירופה תמיד. זאת אומרת, יש לך, זה תמיד...
1: בניגוד לאולימפיאקוס שאומרת, הגרעין שלי יהיה יווני.
0: נכון, וזה הזהות שלנו, בדיוק. אז יש לך, ואתה יודע, אפילו מכבי שרוב השנים, כל השנים, 90% מהזרים זה אמריקאים. זאת אומרת, אין את ה... יותר מדי. מדי פעם יש את האחד, לא זוכר מתי היו שניים. אז גם שם, אותו דבר. GM'ים ובעלים, שקהל אולי מקומי, אם זה עיר, אתה יודע, שהיא יותר מרכז ארצות הברית, אז אולי היא פחות חשופה, אתה יודע, מאשר בחופים, מאשר בווסט קורסט או באיסט קורסט. אבל זה בעיקר, אני חושב, פרסונלי. ג'ף פיטרי בסקרמנטו עשה את זה המון, עם פז'ה והידו וטורקוגלו ובלאד וכל המסירות. הנה, הם שיחקו אירופאי. עם ריק אדלמן, מאמן אמריקאי, והם היו הגבוהים שמוסרים, וויבר הוא בעצם אירופאי במהות. מצד אחד הטביע ומצד שני מסר מאחורי הגב.
1: עד כמה, מאחורי כל הגלובליזציה הזאת, או בטח האירופיזם הזה, בא מהקבוצות, ועד כמה דייוויד סטרן שכב על הג'י-אמים ואמר, חבר'ה, אנחנו הולכים לגלובליזציה.
0: תביאו. אני חושב שאז זה היה. זאת אומרת, בשנות ה-90 אין לי ספק שהיה לחץ, ובדיונים שלהם זה היה, אם אתם יכולים להביא, אתם מתלבטים, תמיד תנסו להביא. בשנות ה-90,
1: וזה נובע. לא הייתה איזה חקיקה בעניין.
0: לא, ממש לא, ממש לא.
1: חבר'ה, תביאו אחד או שניים.
0: לא, זה לא יכולים לעשות ולא עשו בחיים, אבל בשנות ה-90 שאתה תמיד אומר, ויש קבוצות מפסידות, ויש איומי שביטה, והייתה השביטה של 98, אז כשיש בעיות כלכליות, אז מקשיבים גם לדברים האלה, הרבה יותר. אז אין לי ספק שזה היה חלק, וזה היה רצון, אבל לא בדברים, זאת אומרת, זה לא השפיע על הכוכבים הגדולים. זה השפיע אולי יותר למטה.
1: אני אוהב לקחת אותך תמיד קצת לעתיד עם הראייה שלך. ילד, נער, בן 13, 14, 15, איזה דרך אידיאלית הוא צריך לעשות ולעבור על מנת להגיע במהלך הקריירה לשחק ב-NBA. הרבה שאלות לגבי, כמובן, בוא, זה הכל תלוי באיך הוא נראה ואיך הוא בנוי ומה התכונות שלו ומה הסגנון, אבל האם צריך ללמוד בארץ, האם צריך אפשר ללכת אולי ללמוד בארצות הברית, ואם ללמוד בארצות הברית, האם להתחיל כבר בתיכון או ישר באוניברסיטה, האם צריך לעבור איזשהו מסלול מסוים, תן לי עד כמה שאפשר איזשהו תפריט, איזשהו מסלול.
0: אז קודם כל, נתחיל מזה שרמת הכישרון, ואנחנו מתמקדים באירופה בדיון הזה, אז רמת הכישרון באירופה היא מדהימה, ובביקור של ה-BWB האחרון, בקיץ האחרון, ראו את זה. ברמות של שחקנים 2-4 ומעלה.
1: בני 17.
0: בני 17 היו מתוך 40 היו 10 כאלה.
1: שיודעים ויכולים לעשות הכל. אתה ואני ישבנו שורה ראשונה ובפה פעור.
0: נכון, הכל. ואם בעבר מכל מחזור כזה, אחד, שניים היו הולכים לדראפט, אז אפילו המומחי NBA שמנהלים את המחנות האלה, מדברים על 7
1: נכון.
0: ומעלה, ספציפית במחזור הזה. אז ראינו את זה בעיניים. עכשיו, זו שאלה מאוד מעניינת, הבלנס, מה נכון לילדים הצעירים, ברור שהם צריכים לשחק, אבל גם ברור
1: ש... לא, אבל פעם הייתה תחושה שאתה צריך להיות דורון שפר כזה. להיות אילוי בארץ, לזכות בתארים, אם אתה יכול להפיל את מכבי תל אביב או להצליח איתה זה נהדר.
0: כן.
1: לך לאוניברסיטה, תלמד שם יותר משנה, או תשחק שם יותר משנה, שנתיים שפר לדעתי 3.
0: כן.
1: ואז אתה נבחר בדראפט, הוא נבחר 36 סיבוב
0: כבר,
1: שני.
0: אבל זה מת כבר, זה ברור.
1: מת,
0: זה
1: בדיוק.
0: מת, זאת אומרת, הקולג' פה הוא לא פקטור.
1: אז היום המסלול הוא אחר לגמרי.
0: נכון, אתה יודע מה, בוא נגיד את זה אחרת. הקולג' היום הוא... האילויים בני ה-16 מתלבטים על זה, כי הם פשוט צריכים לחשוב האם הם נותנים שנה בבוגרת או שנה בקולג', איפה הם ישחקו יותר. זה הדיון. זאת אומרת, הם לא אומרים, אני אלך לקולג' כי משם אני נבחר ל-NBA, אלא פשוט מה יותר... ספציפית, מה יהיה לי יותר טוב.
1: מה ידרג אותי יותר גבוה במוקים, ואחרי זה בדרפטים.
0: לא, וגם כהתפתחות של שחקן.
1: אתה אומר שקבוצה בוגרת זה ללכת לשחק באירופה, כמו...
0: כמו one and done בקולג'. אז אם אני ילד ישראלי, סרבי, לא משנה מה, אז אני צריך, אז אני בן 16, כבר אני צריך להתחיל לחשוב על זה. אם אני ממש ממש טוב, לוקה דונצ'יץ', אז אוקיי, אז אתה בפסגה, ואתה יודע מה, לוקה דונצ'יץ', אם לא משנה איפה הוא ישחק, ייבחר מאוד גבוה בדראפט.
1: ודאי.
0: אבל אין ספק ש...
1: עכשיו למה? כי הוא קיבל הזדמנות בגיל 16-17 לשחק בקבוצה אולי הכי טובה באירופה, ריאל מדריד, דקות משמעותיות להראות הכישרון, וגם בנבחרת כמובן.
0: אבל למה הוא קיבל את זה? לא בשביל להראות כישרון ולא בשביל לעשות כסף. פשוט הוא היה מאוד מאוד טוב.
1: מאוד טוב?
0: בגיל 16.
1: נכון.
0: זאת אומרת...
1: וגם מפותח וגדול.
0: אז בוא נגיד שהיו הרבה דיונים שמכבי תל אביב בכוונה מרים את דרגן בנדר, אוקיי? וזה מה שאני יכול להגיד מבפנים. לא. לא. דרגן בנדר היה במכבי תל אביב, כי הייתה תחושה לאנשים המקצועיים שהוא יכול לתרום, וזאת הייתה קבוצה שהיה חסר לה ריווח וארבע שקולע, והתקווה כל הזמן הייתה שבמהלך העונה הוא ישתפר וישתפר ויצליח להפוך לארבע הזה שקולע. אף אחד לא עשה את זה כי ידעו שהוא יבחר בדראפט. בכובע השיווקי שלי, אני אז, זה עניין אותי. כן, הייתי אומר לעשות את זה.
1: אני אבל... עוד לא רוצה להרוג אותה, את הקריירה שלו, אבל כן. בשנה, שנתיים הראשונות שלו ב-NBA, הוא לא הצליח...
0: אכזבה.
1: לא הצליח לעשות את האדפטציה. איפה טעו בדרך איתו?
0: אני לא חושב שטעו בדרך
1: אם
0: איתו.
1: אם בכלל?
0: אני לא חושב שטעו. אני בבטן שלי, כל הזמן, אני רואה אותו הרבה זמן. אמרתי מצד אחד מדהים, 2-13, ואולי אפילו כבר קצת יותר, שמוסר וקולע. אצלו, לדעתי, חסר משהו. המילה היא אגרסיביות.
1: זה באופי, או שזה משהו שאפשר לייצר אצלו?
0: לדעתי, קשה מאוד לייצר. זאת אומרת, יש דברים שאתה אומר, רגע, ילד בן 17...
1: הוא עוד יהיה קילר?
0: הוא עוד יהיה קילר. אבל אני, מהניסיון חיים שלי כאוהד כדורסל, ואיפה שהייתי בספורט, קילרים הם גם קילרים בני 17. וסתם דוגמה, כשפורזינגיס הגיע, שהיה גם טוב בליגה הספרדית עוד לפני, כשהוא בא ל-NBA ישר התחילו דנקים על הראש. זאת אומרת, הוא הביא דנקים על הראש, לא קיבל אותם, וכולם אמרו, וואו, the Latvian kid.
1: כן.
0: אז לא רק שהוא שרוך, הוא בא אגרסיבי לרצוח. זה עוד לא ראיתי, אבל בוא נגיד שהוא עבר שנה אחת, אז זה סיכוי טוב גם שאני טועה, ושכן הוא יבוא עם איזשהו ביטחון יותר גדול, הוא משחק בקרואטיה, בשיחק. אנחנו לא יודע מתי זה ישודר, ואנחנו מקליטים את זה לפני היורו-בסקט. אז יהיה מעניין לראות את כל הנושא הזה. אבל בגדול, הדיון של האירופאים ומה הדרך היא, א', לא לשחוק ולא להישחק. זאת אומרת, יש הרבה מקומות, ואנחנו זוכרים אפילו על קריירה של גודס, הוא היה משחק בבתי הספר, הוא היה משחק בנוער, הוא היה משחק בנבחרת הנוער, וגם בבוגרים.
1: נכון.
0: אז מאוד מאוד חשוב היום, הכישרונות הגדולים, לשמור על הברכיים, לשמור על כמות משחקים. ובגלל זה, זה עוד אחד מהדברים שדיברנו על אקדמיות של NBA, הם יודעים לעשות את זה הרבה יותר נכון, ולשמור מאינטרסים של כמה חשוב לנצח עכשיו. וגם עוד דבר גדול, ככותרת שהוא חשוב, לילדים בגיל הצעיר הזה, הם לא חייבים להיות במכבי תל אביב, או בריאל מדריד, או בקבוצות הגדולות. פחות חשוב אם הקבוצה מנצחת, ברמות האלה. זאת אומרת, אם הם משתלבים, מקבלים דקות, ומראים את מה שהם יודעים, כן, רוצים גם לדעת את היכולות המנטליות שלהם בלחץ של משחקים גדולים, ולראות שהם חלק מסביבה מנצחת ותורמים לניצחון, אבל זה גם פחות חשוב.
1: הרי פעם היו אומרים שהחינוך הכדורסל האמריקאי יכין אותך הכי טוב ל-NBA. החינוך שתקבל בתיכון, החינוך שתקבל באוניברסיטה.
0: זה כבר לא נכון.
1: לא קיים.
0: התיכון האמריקאי היום נחשב נמוך יחסית בצ'יין, בשרשרת של איפה אתה מתפתח הכי נכון. אז הכוכבים הגדולים שצומחים, אז הם צומחים למרות השיטה של התיכונים. היא שיטה לא טובה. יש אבל גם את ה-AAU, שזה הסבבים של קבוצות שעושות בקיץ, ואז יש איזה משהו שמייצר מצב שכבר בגיל 16 ו-17 מסמנים אותך יותר ברמה אינטרנשיונל. אז התיכונים זה ממש לא איזה מסלול שהיום מישהו ממליץ לכוכבים אירופאים צעירים. לפעמים ממליצים, כן, לך למכללה, רק בגלל הסיטואציה שנניח הוא שייך לקבוצה גדולה, מאוד לחוצה, שהוא עוד לא מוכן, והוא בן 18, וצריך לעשות החלטה אם לעלות לקבוצה הבוגרת, הקבוצה הבוגרת לא רוצה להשאיל אותו מכל מיני סיבות, אז היא רוצה שהוא ישחק 7 דקות למשחק שם, והוא אומר, לא, אני צריך לשחק הרבה יותר, אז אולי הוא ילך למכללות, וזה יכול לעשות שכל. שוב, המכללה הנכונה, למאמן הנכון, כל הדברים האלה.
1: הכישרונות הכי גדולים משחקים היום ב-NBA, או איפשהו גם במערכת הנהדרת הזאת, הם יכולים לפספס. אני יודעים שבעבר יכול מאוד להיות שהחמיצו כמה וכמה כישרונות, מטעמים כאלה ואחרים, עד כמה, לאן זה הולך? זאת אומרת, מבחינת היכולת לאתר באמת את הכישרונות ולהביא אותם לארצות הברית, זה גם מביא אותנו לתת סעיף, כאלה שהיו, אמרו, אוקיי, הבנו, יותר נחמד לנו במדינה שלנו.
0: אז
1: יש לא מהדוגמאות.
0: נכון, אז כאלה זה נברו וספנוליס, למשל, ויש לך, בוא נגיד, השאלה שלך, כישרונות, יש מעט מאוד כישרונות שיכולים להיות בליגה והם לא בליגה, ברמת הכישרונות הצעירים. זאת אומרת, שם אין כבר פספוסים.
1: גילאי 15, 16, 17, 18.
0: כאילו לא, הם מסומנים, ואז ב-19, 20, 21, הם יגיעו, הם ייבחרו בדראפט, והם יגיעו. עכשיו אתה יודע, יש כאלה, הבחירים של אירופה, שאין ספק שיכולים להיות ב-NBA. זאת אומרת, תאודוסיץ' עכשיו הולך ל-NBA, אבל גם לפני שנתיים הוא היה יכול ללכת ל-NBA. ויהיה מעניין לראות איך הוא ישתלב, אבל דיקולו יכול ללכת ל-NBA, אין שאלה בכלל. אני חושב שווסלי יכול לחזור ולתת את האנרגיות האלה שלו. זאת אומרת,
1: הסרחיואים שהגיעו ל-NBA, סרחיו רודריגז שהחליט לחזור.
0: נכון, אז זה קיים, וכל אחד עם הסיטואציה שלו, וכמה כסף הוא מקבל, ובאירופה משלמים בנטו, והיורוליג צומח, ויש כמה קבוצות גדולות. ובעניין הזה, אגב, אפשר לספור גם את האנתוני פארקרים, ואת האק פאודו, האמריקאים, בדיוק, שמגיעים לאירופה, מתקדמים מאוד, כי הם במקום נכון, ולחץ, ומתמודדים עם לחצים, ואירון ג'קסון דיבר לא מזמן על כמה הרבה יותר קשה להיות ביורוליג מאשר ב-NBA, כי ביורוליג קוראים אותך באימונים כל הזמן, ופחות מבינים את החשיבות של הריקאברי, כי גם אתה בשני משחקים בשבוע ולא 3 או 4, אז מישהו כזה חוזר ל-NBA ויותר קל לו. והרבה מאוד שחקנים, ויצא לי לדבר לא מעט עם שחקנים, אומרים שיותר קל ב-NBA. עכשיו, לא יותר קל להיות שחקן של 20 נקודות ב-NBA מאשר ביורוליג, אבל אם אתה תותח, אז יכול להיות לך יותר קל שם.
1: אמת. ואי אפשר בלי הבית הישראלי, אז לאורך השנים היה לנו את דורון שפר, שכבר אמרנו, עשה את המסלול ולא הגיע. עודד קטש, שעשה קריירה נהדרת בארץ, וכבר קיבל חוזה חתום בניקס.
0: זו ההחמצה. זו ההחמצה הכואבת.
1: וזה התפספס. גם נדב אינפלד היה עליו דיבור אז בתקופה שלו בקונטיקט, שכבר התחילו להזכיר את השם שלו. הזכרתי את הרשימה של השחקנים הכי גדולים האירופאים בכל הזמנים. עומרי כספי מדורג במקום ה-49. סתם, אני נכנס ל-50 הגדולים. או דורון ג'אנצ'י, למשל, שלא עשה אף דרך, אבל יצא לו שם של איזה גאנר קלאי. אני זוכר את רג'י מילר מתבטא עליו אפילו, עד כדי כך. אם אני אינני טועה, הוא קיבל כבר, הציעו לו בוושינגטון חוזה על $1,000,000 ל4 שנים. אנחנו מדברים על סכום חסר תקדים אז. סליחה, מכבי תל אביב הציעו לו חוזה של $1,000,000 ל4 שנים, כדי שלא ילך לוושינגטון. הוא היה ב-16 או ב-14 האחרונים של הקבוצה הזאת, בסופו של דבר החליט להישאר בארץ. אז כל אחד מהישראלים האלה ניסה לגעת בחלום. אנחנו כבר אפשר ללכת אחורה למיקי ברקוביץ' ויוני אלווי וכל זה. בסופו של דבר, כספי ומקל עושים את זה. כן, ירבו.
0: כמובן, תראה, אם הכדור...

0: הכדורסל הישראלי ידע לייצר ג'אמצ'י, אז התוצר הזה ילך ל-NBA. זאת אומרת, ג'אמצ'י פספס פשוט על תזמון. 15 שנה מאוחר יותר.
1: כי יכולות נכון, וואי זה היה לו
0: נכון,
1: את זה.
0: נכון, אין שאלה בכלל. הייתה לו מומחיות שהיא מומחיות גם ברמה של ה-NBA. של הקליעה והשחרור המהיר. זה כן. לא, בדיוק, זה לא רק ספוט-אפ, זה גם קאץ' אנד שוט, שחרור מהיר, תזוזה אחרי חסימות, סייז.
1: דיברו עליו אז כעל אחד מחמשת הקלעים הטהורים הטובים כן, בעולם.
0: כן, אז ג'אמצ'י ושוב, עבדתי איתו צמוד עכשיו כמה שנים במכבי, אז צחקנו הרבה על זה, אולי הוא בכה בלב, צחקתי עליו הרבה, על כמה הוא היה יכול להרוויח אם הוא היה משחק, אם פשוט הוא היה נולד 10 שנים מאוחר בהחלט. יותר. החמצה גדולה זה קטש, גם כי יכול להיות שאם הוא היה מגיע לניקס ועם סבלנות אז הוא פשוט היה תחת לחץ והשביתה לא נגמרה ב-99, והיה לחץ כבר מכבי, הוא בא לשחק פה על בסיס שבועי.
1: וזה הניקס הגדולה של פטריק יואינג של השנים הטובות.
0: אבל גם אם זה הניקס של עכשיו, הוא היה מגיע ועם היכולות שלו, והוא היה עולה מהספסל ומקפיץ את הגרדן, ולך תדע, אולי, ואני לא בקיא לגמרי בפציעה שהייתה לו בברך שבעצם גמרה לו את הקריירה, אבל אולי אם הוא מקבל את מתחיל את הכאבים האלה שם, ורופאים אחרים מסתכלים על זה, אז אולי הוא משחק עוד 7 שנים, ולא נאלץ לפרוש אחרי שנה-שנתיים, שזה קרה לו. זה מין איזה, אתה יודע, עוד רגע כזה של מה אם, כי דובר, אני זוכר אז, שהיו לא מעט טענות גם על הטיפול הרפואי שהוא קיבל, ועוד פעם, זה יכול להיות רופאים מצוינים, שעשו אולי טעות, אז לך תדע, אבל בעיניי הוא היה מעניין, אז יש כמה ישראלים בפוטנציאל, אבל גם יש תחרות אדירה. זאת אומרת, הגיל 17 הוא מפוצץ בכישרונות, וזה מבלי שאני מומחה בגילי 16 ומטה או 18, פשוט יצא לנו לראות אותם בעיניים.
1: נכון. מה שמביא אותי לשאלת סיכום אולי של הפודקאסט הזה, This is it מבחינת האחוזים ב-NBA של שחקנים חוץ אמריקאים, או שאתה אומר, אם יהיו יותר טובים ויותר כישרונות, הליגה האמריקאית יכולה להפוך גם ל-50-50.
0: נכון, היא יכולה.
1: עניין של כישרון בסופו של יום.
0: בבייסבול זה קרה.
1: נכון.
0: הרוב זה מרכז אמריקה. ב-NHL זה קורה. אין מניעה. שאלה פשוט איפה הם יגדלו, וההסתכלות היא פשוט גלובלית, כמו שדיברנו בפודקאסט ההוא, יש שוק גדול של שחקני כדורסל, וזה לא משנה מאיפה הם יבואו. עדיין בגדול יש משהו בארצות הברית שיודע לייצר המון שחקנים מעולים, וזה העמוד שדרה של הליגה, אז אני לא רואה את זה מהר מגיע ל-50-50, אבל אני חושב שהאחוזים האלה יהיו שם, ואולי עוד יעלו קצת.
1: טיפ סיום לנער הצעיר הישראלי, תהיה קילר, תצא לזרוק את הכדור לסל כל יום, כל היום.
0: לעבוד קשה, לעבוד חכם, לדאוג לעצמך מצד אחד, ולהיות בסיטואציות שהמאמן שלך והמנהל חושב על הטובה שלך, ושזה גם באינטרס שלו. זאת אומרת, הוא לא רוצה לקחת אותך, סיפור מפורסם עם קספי, זה שתמיד ניסו המאמנים שרצו לנצח באותו רגע, לשים אותו מתחת לסל. וההורים תמיד עצרו את זה. והם יודעים לתת קרדיט גם כל השנים למאמנים שנתנו לו להישאר להיות בתפקידי 2 ו-1 ושחקן חוץ, מאוד עזר לו להיכנס לליגה כ-3. אז אותו דבר, זאת אומרת, תהיה בסיטואציה שהמאמן בא לא עם חרב על הצוואר לנצח, אלא עם חרב הנכונה שהיא לפתח שחקנים.
1: ירון טלפז, נעמת לי מאוד, היה לי העונג להעביר איתך עוד שעה קלה על הענף הזה שאנחנו כל כך אוהבים. תודה לכם שהייתם איתנו.
0: תודה.
1: אני גיל ברק, נפרד מכם, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה. ביי ביי. Go ahead, Mr. Wynn.

0: ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
0: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אותיה. תשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיע בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו,
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות back to back ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שואם.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיוושן בפתיח, אחרי זה זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא
0: כן.
2: צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיוושן בתוך הפתיח, חייב להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה, מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את, את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור שיחל בעוד 5 ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, אני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו, אבל לפני כן אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה,

0: אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם ארבע קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם, גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע, אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל פור,
0: לא רואה סיכוי. אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 משחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה, מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
0: כמה? 64 נקודות של
1: פנתינייקוס? כן, 81-64. 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר. התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד. ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו שהיא רמה מעל, וכל כך הכיף לראות שהגנתית היא פשוט לא נתנה לפנתינייקוס צ'אנס. וזה, ומה שהיה שם זה שוולנסיה בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה למרות שהיה להם המון שלושות חופשיות. אני חושב שאם השלשות היו נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואוט מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה, וזה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום, אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9.6 עיבודים ו4 עבירות.
0: طורף.
2: באמת משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת אי אפשר, גם אנחנו, כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בהגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל 4, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
0: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפיינל פור ולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנתינייקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר עיניי, צריך להגיד הקדמה, אופיר עיניי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנתינייקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסד, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה?
1: אחרי ההפסד, זה היה
0: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופר עיניי, והכי אני אוהב

0: את ה... במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות, אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
1: אתה לא תמן.
0: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת, ובטלוויזיה, ובראיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
1: תגיד את הציטוט, תגיד.
0: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה. זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר עיניי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן לא מגיע לו קצת לנוח בבית ולהירגע, לשתות כוס מים קרים ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
2: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתנייקוס לעונה הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות העונה.
0: גם אם הוא מביא אליפות בעבר?
2: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי-ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתנייקוס במשחק המכריע, אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי-ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
1: והוא אשים את טי-ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגין התאמן קיבל העונה, כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה זה, זה פשוט מספר את כל הסיפור. גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה באוואקה, מלא זה לא היה באוואקה, ברגע שזה באוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
0: טוב, כאן אנחנו מסיים עם פנתנייקוס, האוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתנייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד, ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
1: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
0: בגביע?
1: גביע ובסופר קאפ.
0: בסדר.
1: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו 6 פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתנייקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
0: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
1: מי אומר לך את זה?
0: תחשוב.
2: כן, ולנסיה ניצחה שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של 4 משחקים, אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת 5 ברצף נגד אותה קבוצה, אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית, ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה, ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנייקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל...
0: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק חמש, נכון?
2: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
1: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי...
0: כן, זהו, אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על התחלה.
1: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס, אני...
0: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
1: מעיף. או שהוא שחקן המפתח שלך.
2: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, ונתחלק.
1: בקיצור, אני חושב ש... קודם כל, ברקסטון, כי יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנייקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא... הוא חתיכת טף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על, על זה שהם נפגשו הרבה פעמים וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאוורס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
0: כן.
1: וולטר טאוורס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא העמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
0: אבל צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
1: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
0: למה?
1: כי זהו, נגמר החלון.
0: נכון.
2: הבעיה עם טאוורס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית וגם בהגנה, אנחנו מכירים את מונטרו ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטאוורס נמצא באמצע הצבע, הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטאוורס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
0: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני המשחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה, אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל התמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן, סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
2: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות גם כאילו בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמישים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש, וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה ל... ל-

0: להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה, אז במובן הזה ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
1: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבק גם מה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה מה שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי. במה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה. נכון. וריבאונד התקפה זה משהו שטאברס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד תקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא די ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרובה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
1: כהגנה למונטרו.
2: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טאברס משחק, וזוניה זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות. אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
0: אפילו אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
2: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדיו, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלייאוף, באמת אדיר שלו, נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
0: תמיד אתה מופתע מחדש.
2: תמיד אתה מופתע, כן, תמיד.
1: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
2: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
0: לא, לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך לצטט.
1: כן, לא מעניין.
2: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
1: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור. יש שחקנים אחרים שיעשו את שלהם, אבל, having said that, ג'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה. אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו, כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים, והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי, הוא יגיע למשחק הזה.
2: שר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קיז זה השחקן

0: המפתח שלך, אגב, כי, או האקס פקטור שלך. ברנסטון. ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
1: הוא האקס פקטור מבחינתי, אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה, יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את וולנסיה במעמדים האלה, יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו, יש לה מישהו שהיה בפיינל פור? אני
0: לא חושב, לא.
1: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ומונטרו זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
0: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הכלייה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע, שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הכלייה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על זוניה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו זוניה, אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של זוניה? לפני שנתיים מול פנאתינייקוס?
0: לא.
2: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק. ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב, ובכלל במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק, עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע והניצחון בחצי הגמר, ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
0: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
1: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה יהיה הפרש יותר גדול, ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
0: וואו.
2: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
0: צריך לפרגן, קודם כל.
2: אז אסור לי.
0: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך על הברקט ש...
1: פרגן או לא, אבל...
0: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
2: פרגנו לי פעמיים.
1: עמית, כל הכבוד.
0: ארבע קבוצות בפייפור.
2: 4-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
0: כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
2: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. נכון. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך עם ולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב6.
0: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת, שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated את המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל ב2. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
2: בזר, אנחנו מאחלים לריאל ב2.
0: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
2: חד משמעית.
0: שזה היה...
2: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
0: שזה יהיה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר, עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
2: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
0: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוהקה, אז בשעה 6 המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אומנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד. האם אולימפיאקוס שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגעי המניטיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
1: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן, האם זה יקרה בפועל? אלוהים גדול, אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של אולימפיאקוס.
0: תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
1: איך לחזור, זה ברצוקס ובזנקו.
2: זה כל פעם, זה הולך וגדל.
1: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית, ובזנקו זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב, אבל...
2: עם ריאל.
1: אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסאשה וזנקוב במעמד.

0: מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה, עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים, ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות שמלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיע כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
1: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סשה וזנקו, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל עליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה שאנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסשה וזנקו, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו, יש לי חושה שדווקא פנרבחצ'ה יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'ה צריכים את סשה וזנקו, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
2: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שווזיאנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
1: מי?
2: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז
1: בחמש.
2: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות זריזות ממה שהיה בעבר, וזיאנקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה, הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אמנם 1 מ-6 ל-3, נגד פנרבחצ'ה שאני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות. במובן הזה, דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה כן. בדיוק מי שאתה רוצה, גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות, כן ראינו במשחק הקודם ביניהן ביורוליג את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
0: זה צי שחקן המחתר.
1: מדהים ההתלבויות ביניכם.
2: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את ההתקפה של אולימפיאקוס.
0: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם ופנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה, בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
1: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
0: בדיוק, פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לאולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של וזנקוב, שזה 15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
1: זה גם שלי, כן.
0: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך טובים התקפית, והוא

0: הוא ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה הרבה הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3 מ-6 ל-3, משחק 3 הוא קלה 4 מ-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו, אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
1: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קמברג', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
0: הוא קלע הכי הרבה נקודות בגמר הזה.
1: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול האין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון טאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טיילור נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו להייתי, קצת מהמשוואה.
2: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה היא שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את אלן אורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילן אורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע, אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
0: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קמבירץ', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קמבירץ' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. מול ז'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
1: כן,
0: קמבירץ'.
1: אבל אתה רואה אותו, נגיד את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
0: יכול לעמוד מולו, לא... לגמרי. זה משהו, רואה, זה משהו, זה משהו, בסדר, לכולם
1: לא,
0: קשה
1: אני,
0: לעמוד
1: אני,
0: מול
1: אני,
0: מילוטינו
1: לא,
0: בפוסט.
1: אני לא רואה אותו עוצר.
0: אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי קמבירץ' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורניה, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסנים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר, הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
1: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
2: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדו דקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד.

0: אחד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צסקה, הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצסקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
1: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון אול, זה שחקן שבאמת, אתה יכול לא לספר, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגארדים קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מטעה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית. לדעתי, משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדיון ואורטון טאקר ולנצח את המשחק עם זה. אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
2: זה בדיוק מה שראינו בפיינל פור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולו מתעלה משום מקום. ראינו,
0: שאגב דבון אול היה ראוי להיות MVP.
2: MVP, חשדל של הפיינל פור. כולם מסכימים על זה, כן.
0: כן, עוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
2: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו הוא ושרס בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל הוא צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב. אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול. נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין ברגע שהוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת נימה, זורק מבחוץ, ידע באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
0: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא
1: גרוע.
0: כן, מאוד לא חלש, לא מורגש גם.
1: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
0: כן.
1: לא הוכיח את עצמו.
0: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
2: ברנקו בדיו.
1: נכון.
0: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריסט לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
1: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
0: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש...
1: אוקיי, מעניין מה שאתה אומר.
0: בשטרסבורג לוקח על עצמו מלא וזה.
1: וגם במכבי הוא היה אלפא.
0: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
1: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה
0: טרור. אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
1: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בגרמניה.
0: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.

0: זרקו לנו אוכל, זרקו לנו אוכל.
1: אחלה ערד.
0: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
1: אולימפיאקוס ב-13.
2: אולימפיאקוס ב-9.
0: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבח שתעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיים את...
1: מה עם הגמר?
0: עם הגמר אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף, אוקיי.
1: אם כבר, אז כבר.
0: נו, אז תתחילו.
1: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
2: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
0: נו. כמו תמיד, סינס 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה.
1: אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם...
0: אולי אני אלך הפוך.
1: זה מה שאני אומר.
0: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
2: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
0: כן, תציין את זה, כן.
2: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי לעשות...
0: רגע, זה ננעל?
1: זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
2: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה... אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
1: רגע, מה הפרש?
2: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה. אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב. אני גמור. כנראה הם הובילה עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
0: רגע, ננעל?
1: לא, יש
0: פיינל פור, אוקיי, אז לא נגמר.
1: לא, אבל שכחת לבצע...
2: מצבי חמור מאוד.
0: הבנתי.
2: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
1: כן, זה טומאץ', 150.
2: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
0: אתה מכיר את...
1: לא פותחת אפליקציה, הוא יודע שזה בדיוק 150.
2: לא, באמא שלי לא פתחתי.
1: זה בדיוק 150.
2: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזי.
0: וואו, אתם מכירים את המים הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון במשך 3 שבועות.
1: זה ברור שזה התנקם.
2: האמת שהקרמה הקטע אותי חזק.
0: ממש. טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו חותמים את הפרק. תודה רבה לך, עמית ניר.
1: תודה לך.
0: תודה רבה לך, שר שואר.
2: תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
1: ירושלמי, מה אתה עושה?
2: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, הפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
0: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט. מיד אחרינו עולים לרגל, מסכמים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד תנו לי עוד בשבועות.
2: יש לנו 2 אוחזים בכדור, כן.
0: עוד מלא תוכן.
1: כל מיני.
0: מלא תופינים. בלי סוף, אני הייתי אומר לוטם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: ברציפות לכוכבים של פריז? זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אתמול על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראים

0: חיפה מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
0: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו.
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות back to back ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שום.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיוושן בפתיח, אחרי זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא
0: כן.
2: צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיוושן בתוך הפתיח, חייב צורק, להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור, שיחל בעוד 5 ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, אני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו, אבל לפני כן, אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם ארבע קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז כנראה נהיה.

0: יש שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנאתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע, אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנאתינייקוס תהיה בפיינל פור,
1: לא רואה סיכוי. אין אחד שלא אמר.
0: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה, פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 משחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת, שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה, מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות, זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
1: כמה? 64 נקודות של
0: פנטינקוס? כן, 81-64. 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר. התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו, שהיא רמה מעל, וכל כך הכיף לראות שהגנתית, היא פשוט לא נתנה לפנאתינייקוס צ'אנס, וזה, ומה שהיה שם זה שוולנסיה, בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה, למרות שהיה להם המון שלושות חופשיות. אני חושב שאם השלשות היו נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואות מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית, ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה, וזה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום, אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנאתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות.
1: طرف.
2: באמת, משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת, אי אפשר, גם אנחנו, כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בהגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
1: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפיינל פור ולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנאתינייקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי, צריך להגיד הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנאתינייקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסד, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה? אחרי ההפסד,
0: זה היה כמה ימים אחרי, כן.
1: מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר ינאי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות. אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
0: אתה לא תאמן.
1: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת ובטלוויזיה ובראיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
0: תגיד את הציטוט, תגיד.
1: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה, זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים